Đạo diễn Hoắc Chí Khải, Tạ Ích Văn, với sự tham gia của một số diễn viên chính: Lý Phi Nhi trong vai Lâm Phượng Nhi, Trình Hiểu Đông trong vai Trường Canh, Tống Minh Vũ trong vai Cảnh Vinh, Tần Tử Việt trong vai Tuyết Nhi, Trương Nghiêu trong vai Yên Nhi, Vương Tinh trong vai Vân Thường, Ân Tâm trong vai Mai Phi, Văn Giang trong vai Lưu Mặc, Điền Lý trong vai Chu Thích Minh, cùng một số diễn viên khác.

0: bộ phim Long Phượng Quán Truyền Kỳ. Tập 23.
1: Yên Nhi, hôm nay cô hơi quá đáng rồi đó. Bây giờ vẫn chưa thể chứng minh ai là hung thủ. Cô dùng hình với người ta như vậy là ép cung đó.
2: Giờ thì ta đã hiểu rồi. Một khi con người có quyền lực thì sẽ có được thiên hạ thôi. Hai người là hảo bằng hữu của ta. Bây giờ ta đã có địa vị rồi, chắc chắn sẽ không quên hai người đâu.
3: Yên Nhi à, trong lòng ta luôn có một chuyện muốn hỏi muội.
2: Có chuyện gì thì cứ nói đi.
3: Hôm trước ở mặt hoàng thượng, vì sao muội lại nói lời làm chứng của tiểu quý tử hoàn toàn mâu thuẫn? Nếu như không phải do muội ngăn cản, Phượng Nhi đã có thể thoát khỏi tình nghi, có thể rời khỏi Tuế Hàng Cung, sau đó cũng không cần phải chịu khổ nhiều.
2: Hai người chỉ nhìn thấy vẻ ngoài của sự việc thôi, chứ từng nghĩ vì sao tôi lại làm như vậy.
1: Không sai. Yên Nhi, ta tin cô không cố ý. Nhưng cô có thể cho ta một lời giải thích được không?
2: Đương nhiên là vì cô rồi.
1: Ta
2: không phải là một người thông minh, nhưng mà ta có thể nhìn thấy được lời khai của tiểu quý tử mâu thuẫn ra sao. Lẽ nào người khác không nhìn ra? Thay vì để người khác chỉ ra, chi bằng tự mình đứng ra. Hơn nữa ta muốn nhân cơ hội đó được hoàng thượng tín nhiệm. Ta làm như vậy là vì cả ba chúng ta thôi. Sao vậy? Lời ta nói không đáng tin sao?
3: Yên Nhi, bây giờ chuyện ở trong hoàng cung không phải chúng ta có thể nhìn thấu. Dù tình thế bây giờ Lưu Công Công và cả Thái Hậu địa vị ngang nhau, nhưng dù sao chúng ta vẫn do Lưu Công Công đưa vào cung. Cho nên muội muốn hoàn toàn thoát khỏi sự khống chế của Lưu Công Công thì tốt nhất phải giữ đường thoát cho chính mình.
2: Lưu Công Công vốn dĩ bị Thái Hậu chèn ép về mọi mặt, bây giờ ông ta đã yếu thế rồi. Nếu như bây giờ chúng ta còn theo ông ấy, chúng ta sẽ bước vào đường cùng đó. Điều quan trọng nhất là trong tay của ta bây giờ đã có quyền rồi. Ta sẽ phá vỡ ngụy kế của Lưu Công Công đó, còn lấy được bằng chứng chống lại ông ấy. Như vậy không phải là tốt hay sao?
3: Nhưng muội làm như vậy suýt nữa làm hại đến tính mạng của Phượng Nhi.
2: Hồ đồ,

0: Rõ ràng ta luôn nghĩ cách để cứu Phượng Nhi ra, ai mà ngờ được cô ấy không bình tĩnh nổi, còn đòi cắt cổ tay tự sát nữa. Đây không phải là ý của ta đâu. Phượng Nhi, ta biết là cô sẽ oán trách ta, điều này ta không có gì để nói. Nhưng mà cô nhất định phải tin tưởng ta. Ta làm như vậy là vì bản thân ta và vì cả hai người nữa đó.
1: Yên Nhi, ta không oán cô. Hai người luôn là người mà ta tin tưởng nhất. Nhưng thành thật mà nói, chuyện lần này thực sự là kế hoạch của Lưu Công Công mới có thể thành công cứu ta ra ngoài. Nhưng đây không phải là những gì mà ta muốn.
2: Tại sao vậy?
1: Bởi vì nếu Tiểu Quý Tử thành công trong việc đánh lừa hoàng thượng thì hắn sẽ đại diện cho kẻ sát nhân đã giết hoàng hậu. Hắn sẽ không bị trừng phạt ngay bây giờ, sau này cũng không ai điều tra vụ án này nữa. Rồi ai sẽ đứng ra minh oan cho hoàng hậu nương nương?
2: Được rồi, dù sao bây giờ thượng phương bảo kiếm của hoàng thượng ở trong tay Yên Nhi, đối với ba người chúng ta thì thật sự là chuyện rất tốt.
0: Vậy có phải tốt hơn không? Được rồi, nếu Phượng Nhi đã bình an quay về, vậy tối nay chúng ta phải mở tiệc ăn mừng thôi. Không say không về.
3: Hoàng thượng, đêm muộn rồi, chúng ta về cung thôi. Hoàng thượng.

0: Trẫm trước giờ chưa dành nhiều thời gian để hiểu nàng ấy, cũng không dành nhiều thời gian ở bên cạnh nàng ấy. Trẫm tưởng rằng sẽ có nhiều thời gian để làm những chuyện đó, nhưng mà trẫm không nghĩ rằng trẫm đã sai. Trẫm đã mất nàng ấy rồi. Trẫm đã mất nàng ấy mãi mãi. Tiểu Hổ,
1: làm gì vậy? Thật mạo muội không nhìn thấy hoàng thượng ở đây hay sao?
2: Hoàng thượng bất giận, nô tỳ biết sai rồi.
0: Hai người đứng dậy đi.

0: Có phải ngươi đang nhớ nàng ấy không? Thực ra trẫm cũng đang nhớ nàng ấy đây. Từ hôm nay trở đi, hai ngươi và Tiểu Hổ tới Càn Thanh Cung của ta.
1: Hả?
2: Còn có mau tạ ơn hoàng thượng.
3: Nô tỳ đa tạ hoàng thượng.
0: Trẫm không bảo vệ được chủ nhân của ngươi, nhưng mà với ngươi, ta nhất định sẽ cố gắng hết sức để bảo vệ ngươi.
2: Hoàng thượng, đêm nay người sẽ lật thẻ bài của vị nương nương nào?
4: Yên Nhi, Tuyết Nhi, mặc dù thời gian chúng ta quen nhau cũng chưa lâu, nhưng chúng ta cùng nhau vào Tế Nguyệt Đài, cùng nhau tập luyện, cùng nhau trải qua nhiều khó khăn, cũng coi như là tỷ muội sống chết có nhau, có phải không?
5: Ừ.
4: Cho nên từ hôm nay chỉ cần tỷ muội chúng ta đồng tâm với nhau,
5: kề tâm đồng lòng.
4: Nè Yên Nhi, cho ta xem Thượng Phương Bảo Kiếm của cô đi.
6: Nô tài tiểu thanh tử của Ti Lễ Giám.
4: Vào đây đi.
6: Tiểu thanh tử tham kiến Yên Tiệp Dư, Tuyết Chiêu Nghi, Phượng Tài Nhân.
4: Có chuyện gì sao?
6: Mong nương nương ra ngoài nói chuyện với nô tài.
4: Vậy ta ra ngoài một chút.
7: Được thôi. Nhớ cho xem Thượng Phương Bảo Kiếm nha.
4: Biết rồi mà. Nói đi, có chuyện gì?
6: Khởi bẩm nương nương, vừa nãy tiểu thuận tử chuyển lời, nói hoàng thượng hôm nay lật thẻ bài của

0: người lập tức qua đó, mong nương nương chuẩn bị nghênh giá.
1: Hoàng thượng lật thế bài của ta là muốn thị tẩm sao?
0: Nô tài thấy Phượng Tài Nhân và Tuyết Chiêu Nghi đều ở trong đó, đoán rằng nương nương không thể muốn họ biết hoàng thượng muốn qua đây, cho nên muốn mời nương nương ra ngoài. Nương nương thứ tội.
1: Không ngờ ngươi lanh lợi thật đó. Nè, nhớ cho kỹ, nếu lần sau hoàng thượng tới, cũng đừng để cho họ

0: Cô sao vậy?
1: Ta cũng không biết tại sao nữa, cứ cảm thấy đau đầu, muốn nằm nghỉ ngơi.
0: Có cần tìm thái y không?
1: Không cần đâu.
2: Yên Nhi, nếu muội cảm thấy trong người không khỏe thì nên nghỉ ngơi sớm đi, chúng ta hôm khác lại tụ tập.
0: Ừ, được.
1: Vậy được, ta không tiễn hai người nha.
0: Nghỉ ngơi sớm đi.

0: Thần thiếp cung nghênh hoàng thượng. Hoàng thượng, thần thiếp đợi người lâu lắm rồi đó. Hoàng thượng, chúng ta đi nghỉ ngơi đi.
1: Hả? Đang làm gì vậy?
0: Không phải hoàng thượng hạ lệnh là thị tẩm hay sao?
1: Trẫm tới tìm nàng chính là muốn hỏi nàng bây giờ vụ án của hoàng hậu có tiến triển gì chưa.
2: Cô ghen hay sao?
3: Không có.
2: Phượng Nhi,
3: ta không thể hiểu, cho dù hoàng thượng đi thăm cô ấy thì cô ấy cũng đâu cần gạt chúng ta như vậy.
2: Có những chuyện ta nói với cô sẽ không hiểu đâu. Nhưng mà cô phải nhớ, trên thế gian này có nam nhân nào mà có quyền lực mà không có năm thê bảy thiếp? Huống hồ là hoàng thượng còn có tam cung lục viện. Cô muốn nam nhân như vậy luôn một lòng một dạ với cô, đó là điều xa xỉ. Cho nên là cô cần phải biết cách nhẫn nhịn.
3: Dựa vào cái gì mà nam nhân có thể có năm thê bảy thiếp, còn nữ nhân chúng ta thì phải giữ gìn?
2: Vì nam nhân mà cô thích không phải là nam nhân bình thường đâu.
3: Vậy thì ta không yêu ngài ấy nữa.
2: Được rồi Phượng Nhi, đừng có buồn nữa mà. Không phải vẫn còn có ta sao?
3: Đột nhiên ta rất nhớ hoàng hậu nương nương. Không biết bao nhiêu năm nay người đã vượt qua những chuyện này ra sao. Tuyết Nhi, ta vẫn chưa đi bái lại hoàng hậu nương nương. Khi còn sống người thích ăn bánh do ta làm nhất. Ta muốn làm một chút bánh long phượng, sau đó đi lễ người. Cô đi cùng ta nha.
2: Được, ta sẽ đi cùng với cô. Ừ.

0: trẫm ban cho nàng Thượng Phương Bảo Kiếm, không phải để nàng tùy ý trừng phạt người khác. Ngày mai nàng thả Tiểu Công Tử và Quánh Quánh ra, vì họ là người mà hoàng hậu khi nàng ấy sinh thời tin tưởng nhất. Trẫm không muốn thấy họ bị oan.
1: Hoàng thượng, người

0: Phượng tài nhân, Tuyết Chiêu Nghi đã tới.
1: Yên Nhi, cô đang làm gì vậy?
2: Tuyết Chiêu Nghi, Phượng tài nhân, hai người ngồi đi. Hôm nay ta sẽ cho hai người mở rộng tầm mắt. Phượng tài nhân, nghe nói cô và hoàng hậu nương nương quan hệ rất tốt, chắc là cô cũng muốn biết hung thủ là ai phải không?
1: Cô điều tra ra rồi sao? Thật sự là hai người họ làm sao?
3: Không, không phải nô tài. Xin nương nương minh xét, chúng nô tài không sát hại hoàng hậu.
4: Hoàng thượng đã hạ lệnh cho người thả chúng tôi ra. Người làm như vậy là đại nghịch bất đạo.
2: Ai nói là các ngươi sát hại hoàng hậu nương nương chứ? Cho các ngươi 100 cái gan cũng không dám. Thái giám và cung nữ cấu kết với nhau, còn bí mật xuất cung. Chuyện này nếu như để thái hậu nương nương biết được, thì các ngươi đoán xem thái hậu sẽ xử lý ngươi ra sao đây?
4: Tiểu nhân sai rồi, xin nương nương khai ân.
1: Yên Nhi, hoàng thượng kêu cô điều tra nguyên nhân cái chết của hoàng hậu. Những chuyện khác thì cô hãy mắt nhắm mắt mở cho qua đi.
2: Cô đang cầu xin cho họ đó hả?
1: Không sai.
2: Nếu đã như vậy thì ta càng không thể tha thứ cho bọn họ.
4: Nương nương, tiểu nhân có bí mật liên quan đến hoàng hậu.
2: Hả? Bí mật gì?
4: Người xem bệnh cho hoàng hậu nương nương Đinh Thái Quý có vấn đề.
2: Cái gì? Ai nói cho ngươi biết?
4: Là Thái Nguyệt cô nương.
2: Thái Nguyệt? Ngươi đem người đã chết ra để nói, sao có thể chứng minh là thật hay giả?
3: Tiểu công tử,
2: hoàng thượng kêu ta thả chúng ra, nhưng mà hai người này vi phạm cung quy, không thể tha thứ. Tào công công, giải tên nam nhân này tới điện giam giữ, còn nữ nhân kia tới quán y phòng. Không có lệnh của ta thì cả đời không được thả ra ngoài.
5: Dạ.

0: tại sao Yên Nhi lại trở nên như vậy? Bây giờ ta không thể nào nhận ra cô ấy như trước kia nữa.
1: Đúng vậy, rõ ràng là người rất thân thuộc, nhưng bây giờ lại trở thành người xa lạ. Trước đây chúng ta có gì đều nói với nhau, nhưng bây giờ lại không thể nói với nhau được.
0: Hoàng thượng ban Thượng Phương Bảo Kiếm cho cô ấy là để cô ấy điều tra vụ án, không phải để cô ấy giết người bừa bãi.
1: Cô ấy là người giết gà dọa khỉ, cố ý làm điều đó để cho chúng ta thấy.
0: Chúng ta?
1: Đúng. Có lẽ ngày hôm đó khi chúng ta đến Ngự Hoa Viên để bái kiến hoàng hậu nương nương, khiến cho hoàng thượng tức cảnh sinh tình, không ở lại Ngân Hoa Cung. Yên Nhiên nghĩ rằng chúng ta đang cạnh tranh với cô ấy để tranh sủng.
0: Tranh sủng? Hai chúng ta có tranh sủng với cô ấy hay không vậy?
1: Phượng Nhi, bụi quên chân thường của cô đã nói gì với chúng ta sao? Đây là hoàng cung, và ngoài cung tâm kế chính là người này ganh ghét người kia. Chuyện của chúng ta xảy ra ở Tế Nguyệt Đài, ở đây là chuyện nhỏ xé ra to. Có điều ta thật không ngờ rằng sau khi Yến Nhi có được quyền lực, bèn lật mặt không quen biết. Những sai lầm vô tình của chúng ta đã khiến cô ấy tức giận đến như vậy.
0: Ta mặc kệ, nếu ba chúng ta vẫn là tỉ muội, ta phải đi tìm cô ấy để nói cho rõ ràng.
1: Bây giờ cô đi tìm cô ấy thì có ích gì chứ?
0: Ta phải nói rõ ràng với cô ấy. Thứ nhất, chúng ta không tranh quyền đoạt lợi với cô ấy. Thứ hai, cô ấy không thể tùy ý giết người như vậy.
1: Nhưng mà bây giờ Yên Nhi không nghe lời cô đâu Phượng Nhi. Mỗi từ cô nói ra, cô ấy đều nghĩ chúng ta có âm mưu khác. Phượng Nhi, ta hiểu hoàng cung đệ hơn cô rất nhiều, hiểu việc lòng người thay đổi. Và nếu như cô không muốn Yên Nhi sử dụng nhiều thủ đoạn hơn, thì cô hãy tin ta, đừng tìm cô ấy.
0: Tuyết Nhi, ta vẫn không thể tin được rằng cô ấy thật sự sẽ không bỏ lại tình tỉ muội chúng ta. Một lát nữa cô hãy đi cùng ta tới tìm cô ấy, nói lại cho cô ấy nghe những lời cô vừa nói với ta, để cô ấy hiểu nếu như cô ấy cứ cố chấp như vậy, cả hoàng cung sẽ đối địch với cô ấy, có được không? Yên Nhi,
2: sao lại là hai người? Ta tưởng là hoàng thượng tới chứ.
0: Hoàng thượng hôm nay cũng tới sao?
2: Đương nhiên rồi, hôm nay hoàng thượng lật thẻ bài của ta.
0: Cũng tốt. Ta và Tuyết Nhi làm một chút điểm tâm, đợi hoàng thượng tới chúng ta sẽ cùng ăn.
2: Bộ ta ngốc lắm sao? Hoàng thượng sắp đến rồi, các người cũng nên biết điều một chút, đem điểm tâm đó cung kính người chết đi.
0: Yên Nhi, cô không thể nói như vậy.
2: Tại sao ta lại không thể nói chứ?
0: Cô...
2: Được rồi, hoàng thượng cũng sắp tới rồi đó, ta khuyên các người tốt nhất nên tránh đi.
1: Yên Nhi, thật ra hôm nay chúng ta tới đây là có chuyện muốn nói với muội.
2: Nhưng bây giờ ta không muốn nói chuyện với hai người. Hai người đi đi.
0: Ta...
2: Đi đi.
1: Chúng ta đi thôi.
2: Hả? Nè, chờ đã, mang điểm tâm này đi luôn đi. Ai biết được các ngươi giở trò gì với ta.
0: Cô yên tâm, có ném đi ta cũng không cho. Đi thôi. Không biết vì sao ta không thể tha thứ cho cô ấy. Ta sẽ không bao giờ tha thứ cho Yên Nhi. Tức chết ta rồi. Tức chết mà, tức quá đi.
1: Phượng Nhi, ta đã nói với cô rồi, Yên Nhi đã thay đổi hoàn toàn. Cô ấy đã không còn là Yên Nhi của trước đây nữa rồi.
0: Tuyết Nhi, ta muốn ở một mình.
1: Phượng Nhi, hoàng cung là nơi dơ bẩn nhất trần gian này, và ở đây sinh mệnh đều là thứ vô giá trị nhất, huống hồ tình bạc hữu của ba chúng ta. Đến như có một ngày ta cũng phản bội cô, làm hại cô, thì cô sẽ hận ta và có dùng đủ mọi cách để dồn ta vào chỗ chết không? Phượng Nhi, cô nghĩ ngợi cho tốt nha.
0: Được,

0: Hoàng thượng giá đau.
1: Khuya như vậy rồi gọi trẫm tới, có phát hiện gì sao?
2: Hoàng thượng, thần thiếp có thể tiếp tục tra án, nhưng mà xin hoàng thượng đáp ứng một thỉnh cầu của thần thiếp.
1: Đứng lên đây rồi nói, xem trẫm có làm được không rồi mới tính.
2: Trừ khi hoàng thượng đồng ý với thần thiếp trước, nếu không thần thiếp sẽ quỳ mãi không đứng dậy.
1: Được, trẫm phê chuẩn.
2: Thần thiếp là muốn hoàng thượng chọn ngày chiếu cáo thiên hạ, lập Yên Nhi làm phi.
1: Danh xưng tiệp phi này, Yên Nhi chán nhanh như vậy hả?
2: Hoàng thượng, vừa rồi người đã hứa với thần thiếp rồi.
1: Trẫm lời gian tiếng ngọc, tất nhiên nói được làm được. Nhưng mà Yên Phi, trẫm cũng có một điều kiện.
2: Là điều kiện gì?
1: Nàng nhất định phải điều tra rõ ràng cái chết của hoàng hậu. Như vậy thì trẫm mới có thể phong nàng làm phi.
2: Dạ, Yên Nhi đã rõ. Cô muốn điều tra thái y chuyện. Không sai, dưới sự uy hiếp này của ta, tiểu công tử cuối cùng đã nói đinh thái y chăm sóc hoàng hậu nương nương có vấn đề. Ta muốn dựa theo manh mối này để điều tra, chắc chắn sẽ tra ra chân tướng sự thật. Ta khuyên cô nên từ bỏ đi. Tại sao chứ? Thái hậu kêu cô điều tra vụ án của hoàng hậu chỉ là để đối phó Lưu Công Công. Người không hề muốn biết rằng hoàng hậu chết ra sao đâu. Người yên tâm, ta sẽ đích thân thuyết phục thái hậu nương nương, bởi vì ta có lý do không thể không tra. Người

0: Đây đều là thuốc mà ngươi kê cho hoàng hậu nương nương sao?
1: Dạ.
0: Dương Thái Y, ông xem thử những đơn thuốc này đi, xem có vấn đề gì không.
1: Bẩm nương nương, dược liệu trong phương thuốc đều là dược liệu bình thường, dung lượng cũng rất theo quy tắc, không có gì bất thường.
0: Hả? Vậy thì theo ý của ông, kê thuốc theo đơn sẽ không có vấn đề sao?
1: Đúng vậy.
2: Nương nương, nô tài phát hiện vài điều đáng nghi.
0: Đinh Thái Y, tại sao cuốn sổ ghi chép dược liệu này lại thiếu đi một trang chứ?
3: Chắc hẳn là quản sự lơ là sơ ý, ghi nhầm sổ sách cho nên xé ra để sửa.
0: Lơ là sơ ý sao? Cứ mỗi 7 ngày lại thiếu đi một chỗ như vậy, xem ra quá trùng hợp rồi đó.
3: Chuyện này
0: Thái Y viện trước nay đều do ông toàn quyền phụ trách. Hoàng hậu nương nương bị hại như vậy, độc dược được dùng cũng không phải từ ngoài cung mang vào, mà là dược liệu của Thái Y viện ông. Hiện giờ sổ sách có nhiều chỗ không được rõ ràng, ông lại còn bắt mạch cho hoàng hậu nương nương. Mấy việc này gộp lại thì ta thấy rõ ràng là ông lấy thuốc từ Thái Y viện để hại chết hoàng hậu nương nương.
3: Quan uổng quá, nô tài sao lại dám hãm hại hoàng hậu nương nương.
0: Vậy thì ông nói đi, trên sổ sách này đã thiếu những thứ gì? Là kẻ nào đã lấy đi?
3: Chuyện này à.
2: Tiểu Minh Tử bái kiến Yên Tiệp Dư.
0: Miễn lễ đi.
2: Dạ. Chúng ta đi.
0: Các ngươi đi đâu? Đứng lại cho ta.
2: Nương nương, nô tài có việc cấp cần phải làm.
0: Ta phụng thánh dụ của hoàng thượng, muốn các ngươi giúp đỡ ta tra án. Các ngươi từng người một lần lượt bỏ đi, vậy làm sao hả?
3: Nếu là ta không để cho bọn họ nghe lệnh ngươi thì ngươi sẽ làm gì?
0: Lưu công công.
4: Diện kiến Lưu công công.
3: Các ngươi lui xuống đi.
4: Dạ.
0: Các ngươi dám? Quay lại cho ta, quay lại.
3: Ngươi hà tất phải nổi nóng làm gì? Ngươi có gọi bọn họ lại cũng không thẩm vấn được gì đâu.
0: Y y. Lưu công công, ông hãy nhìn đi, đây là cái gì?
3: Đây chẳng phải là Thượng Phương Bảo Kiếm sao? Ta nghe nói từ lâu rồi, mấy ngày trước ngươi cầm Thượng Phương Bảo Kiếm dọa dẫm biết bao người, hơn nữa còn đuổi Tử Thái Giám và cung nữ được sủng ái ở Khung Ninh cung đi. Ngươi quả nhiên là lợi hại. Có điều người hôm nay đứng đây là ta, ngươi có thử rút kiếm xem có trảm đầu được ta không? Muốn đấu với ta sao? Ngươi còn non lắm. Nếu ngươi dám rút kiếm ra, ta sẽ lập tức giết chết ngươi. Đến lúc đó, ngươi khắp hoàng cung sẽ nói là Yên Tiệp Dư tẩu quả nhập ma, bất cẩn đụng trúng Thượng Phương Bảo Kiếm. Ngươi là người thông minh, ngươi nghĩ câu chuyện này viết như vậy có hay hay không? Ta nói cho ngươi biết, nếu ngươi còn cùng Thái Hậu nương nương đối phó với ta thì ta sẽ lấy đầu của ngươi đó.

0: Thần thiếp thỉnh an Thái hậu nương nương, Mai phi nương nương.
1: Yên Tiệp Dư, ai da, hôm nay không hề truyền ngươi, ngươi đến đây làm gì?
0: Thái hậu, Yên Nhi phụng lệnh của người tra án, lại không cẩn thận gặp phải vài phiền phức.
1: Ai da kêu ngươi tra án khi nào chứ? Mai Nhi, con có biết không?
2: Đâu có. Tra án là việc của đại lý tự. Thái hậu nương nương sao lại kêu người làm loại chuyện này chứ?
0: Thái hậu nương nương, không phải người kêu thần thiếp điều tra vụ án của hoàng hậu nương nương sao?
1: Hôm đó, xem ra lời Cẩm Tú nói với người, người đều xem như gió thoảng qua tai. Ai da, kêu người thu thập chứng cứ để đối phó với Lưu Mật, người lại chạy đến Thái Y Viện làm loạn. Chẳng lẽ người không hiểu lời ai da nói sao?
0: Xin Thái hậu nương nương thứ tội.
1: Vốn dĩ, ai da thấy người thông minh lanh lợi là nhân tài có thể đào tạo.

0: Bồi thượng phương bảo kiếm của ngươi, phái người đến thượng y cục giặt áo cho rồi.
1: Xin Thái hậu nương nương cho Yên Nhi một ít thời gian.
0: Giờ ngươi hiểu rồi chứ, không có sự ủng hộ của ai già, ngươi khó mà tiến tới được. Ngươi quay về suy nghĩ kỹ đi, đợi ngươi nghĩ kỹ rồi thì hãy đến tìm ai già.
1: Yên Nhi đã hiểu rồi, nhưng mà...
2: Nhưng nhị cái gì? Ngươi lui xuống đi.
1: Dạ, vậy thần thiếp xin cáo luôn.
2: Cô mẫu, Mai Nhi thấy Yên Tiệp Như này rõ ràng là một người ngông cuồng không biết trời cao đất rộng. Nếu mà cô mẫu vẫn muốn lợi dụng cô ta, chỉ sợ không gấp được củ khoai lang nóng đã bị bỏng tay rồi.
0: Cô ta đã nhờ giả ai già, lúc đầu đã không thành thật. Ai gia nói cô ta điều tra bọn quạng quan, quả thực cô ta đã tìm thấy người đứng đầu của Đinh Thái Y. Lưu Mặc lại không biết được chân tướng, hôm nay lại dám chen ngang.
2: Nhưng nếu cô ta thực sự phát hiện ra chuyện gì đó, vậy chúng ta...
0: Không cần phải lo lắng đâu, mọi thứ đã nằm trong tay ai gia rồi.
1: Tào công công,
3: nô tài thỉnh an nương nương.
1: Bỏ trò đó đi. Bổn cung yêu cầu ngươi cùng ta điều tra vụ án của Thái Y Diện. Ngươi cứ lý do này lý do kia, không thấy bóng dáng ngươi đâu.
3: Nương nương, xin tha tội cho nô tài. Nô tài không dám làm điều trái lại với chủ ý của Lưu công công.
1: Vậy lẽ nào ngươi không sợ làm mất lòng của hoàng thượng sao?
3: Mạo phạm nương nương chính là rơi đầu xuống đất. Nếu làm trái ý của Lưu công công thì có thể là sống không bằng chết. Bây giờ ở trong cung này, ngoài hoàng thượng và thái hậu, không ai dám không nghe lời của Yên Tiệp Phi. Xin người hãy phát từ bi, tha cho chúng nô tài.
4: Hoàng thượng ra lệnh nương nương nhanh chóng đến cung Càn Đinh.

0: Thần thiếp tham kiến hoàng thượng.
1: Trẫm kêu nàng điều tra vụ án của hoàng hậu. Nàng điều tra tới đâu rồi?
0: Hoàng thượng, thần thiếp
1: có gì thì cứ nói thẳng ra, sao phải ấp áp bốn chứ? Lẽ nào bao nhiêu ngày rồi mà vẫn không tra ra được chút manh mối nào?
0: Đương nhiên là không phải. Hoàng thượng, thần thiếp đã tra ra một số manh mối rồi. Hoàng thượng, đây là số manh mối mà thần thiếp điều tra được trong mấy ngày vừa qua đó.
1: Chỗ này đều là đơn thuốc mà lúc còn sống hoàng hậu đã dùng. Người trong thái y viện đều đã kiểm tra rồi, không có gì đáng nghi. Yên Tiệp Dư, nàng tưởng rằng lúc trước ta kêu nàng đi điều tra vụ án của hoàng hậu, trẫm không điều tra mấy thứ này hay sao?
0: Hoàng thượng thứ tội, không phải thần thiếp vô dụng, mà là ở trong cung có quá nhiều thế lực ngăn cản thần thiếp.
1: Trẫm đương nhiên là biết. Vậy trẫm ban thượng phương bảo kiếm cho nàng làm gì? Thấy kiếm như thấy vua. Trẫm hy vọng nàng có thể phá vỡ luật lệ trong cung, nghiêm túc làm việc thay cho trẫm.
0: Dạ, thần thiếp đã hiểu rồi.
1: Yên Tiệp Dư, lúc trước trẫm đã hứa với nàng, sau khi chuyện thành công sẽ ban danh hiệu quý phi cho nàng. Nhưng nếu nàng không thể hoàn thành, thì ta sẽ đày nàng làm thứ dân, trục xuất khỏi cung.

0: Yên Nhi, đi lui xuống trước đi.
1: Dạ.
0: Ta nấu canh cho Bụi đây, Bụi uống đi cho ấm người.
1: Tại sao tỷ lại đến thăm ta? Giờ lúc này không phải là lúc nên cười nhạo ta sao?
0: Người khác có cười nhạo Bụi hay không thì ta không biết, nhưng đổi ra bây giờ của Bụi, ta có thể cảm nhận được.
1: Tỷ hiểu được điều khó của ta sao?
0: Trên thế gian này, ai ai cũng đơn độc một mình, chẳng có ai quan tâm Bụi nỗ lực đến đâu, có đau khổ hay không, mệt mỏi hay không. Ngay cả nỗi khổ mà Bụi từng chịu đựng, tội danh mà Bụi từng gánh, cũng không ai hỏi tới đâu. Nhưng bà Yên Nhi à, Bụi phải phấn chấn lên mới được.
1: Nhưng từ đầu đến cuối ta đều chỉ có một mình, ta không thể tra án. Hoàng thượng sáng nóng chiều lạnh nhạt với ta, tất cả mọi người đều đang chờ ta thất bại.
0: Bụi vẫn còn ta và Phượng Nhi mà, có chỗ nào khó Bụi cứ nói ra đi, chúng ta là tỷ muội tốt.
1: Nhưng mà trước đây ta đối xử với hai người,
0: mấy chuyện đó chúng ta không để tâm đâu mà. Mọi người cùng nhau trải qua biết bao sinh tử, cảm giác đó cả đời người cũng không có quên được. Vào uống lúc còn nóng đi. Bà uống đi.

0: Theo gợi ý của muội, ta viết như vậy đúng không?
1: Ừ. Nếu lần theo từng bước, giống như bức vẽ này, chỉ cần lần theo manh mối của Đinh Thái Y, chắc chắn sẽ tra ra nguyên nhân cái chết của hoàng hậu.
2: Wow, Y Nhi à, nhìn cô giống phong thái của ám sát sứ lắm đó. Nói đi, cần chúng ta giúp cô làm gì?
1: Thế lực của Lưu Công Công khiến bên cạnh ta không ai có thể dùng được, không ai tra án, manh mối cũng tự đứt theo.
0: Lưu Công Công tuy đã bị tước chức quan, nhưng mà những chuyện trong hậu cung này, ông ta là người duy nhất có thể ngang hàng với Thái hậu. Thế lực của ông ta không thể xem thường, ông ta hành sự trong tối, cô nhất định sẽ rất khó mà làm việc.
2: Đừng sợ, cô có hai người chúng ta mà, bây giờ bọn ta là trợ thủ của cô.
1: Nhưng mà vụ án này không hề dễ dàng đâu. Các cô không sợ đắc tội với người khác sao?
2: Lâm Phượng Nhi ta có gì mà sợ chứ. Nè, tỷ muội chúng ta đồng tâm
3: giải quyết tất cả.

0: Đinh Thế Y,
1: à, có Tỳ Chức.
0: Trên sổ sách rốt cuộc thiếu những loại dược liệu nào?
1: Tỳ Chức đã nói rồi, là do quản sự không may sơ suất.
0: Ngươi coi ta là kẻ ngốc phải không? Ta đã hỏi quản sự của dược phòng rồi, bọn họ nói sổ sách này đều ghi lại các loại dược liệu quý hiếm. Hắn ta thấp cổ bé họng, căn bản là không thể đụng vào.
1: Chuyện này Tỳ Chức cũng không rõ nữa.
2: Nương nương, nương nương à, nô tỳ vừa đối chiếu tất cả sổ sách, phát hiện chỉ thiếu duy nhất một dược liệu tên là Túy Đinh Hương.
0: Túy Đinh Hương? Quả nhiên là nó. Nói đi, Túy Đinh Hương đó người giấu ở đâu?
1: Tỳ Chức trước giờ chưa từng thấy qua dĩ thuốc này.
0: Ngươi còn dám giảo biện sao? Ngươi có tin bây giờ ta lập tức chém đầu ngươi không?
1: Nương nương à, nương nương tha mạng, nương nương tha mạng.
2: Nương nương à, hay là chúng ta về cung trước bàn bạc với Phượng Tài Nhân và Tuyết Chiêu Nghi rồi mới thẩm vấn hắn?
0: Cũng được. Thái hậu, Yên Tiệp Dư đưa Phượng Tài Nhân và Tuyết Chiêu Nghi đi điều tra Đinh Thái Y rồi.
3: Trừ phi ba con tiểu yêu tinh này thật sự không sợ chết.
0: Bây giờ Đinh Thái Y đó đã trở thành mục tiêu của ba người bọn họ rồi. Chỉ bằng để nô tỳ
4: ta tìm thấy rồi, ta tìm thấy rồi. Yên Nhi, qua đây. Túy Đinh Hương có nguồn gốc từ núi tuyết ở Tây Dực, có tác dụng giảm đau tức thời. Nếu nữ nhân dùng trong thời gian dài sẽ dẫn đến đau đầu nhức mỏi,
5: khó khăn trong việc chăn gối.
0: Khó khăn trong việc chăn gối sao?

0: tháng 5 này, tại tỉnh Sơn La sẽ diễn ra chuỗi sự kiện nổi bật do Cục Truyền thông Công an Nhân dân tổ chức.
1: Từ ngày 13 tháng 5 đến 17 tháng 5 năm 2026, lớp tập huấn báo chí truyền thông dành cho đội ngũ làm công tác tuyên truyền báo chí xuất bản điện ảnh trong lực lượng Công an Nhân dân.
2: Báo cáo, cảnh vệ đã bị không tặc không chế.
3: Trên máy bay còn một cảnh vệ, bọn không tặc phát hiện chưa?
2: Hy vọng là chưa.
4: Bảo vệ tương lai bằng
5: tính mạng.
6: Xoay xuống.
7: Tại gì?
6: Cái gì xuống đây?
7: Xoay xuống.
6: Anh hậu quả cho tao.
0: 20 giờ tối ngày 15 tháng 5 tại sân vận động Trường Đi, ban tổ chức trình chiếu phim Tử Chiến Trên Không, một bộ phim xuất sắc của điện ảnh Công an Nhân dân dựa trên một câu chuyện có thật. Đây là phim hành động đầu tiên của Việt Nam được phát hành trên định dạng IMAX. Phim được đánh giá cao bởi sự kết hợp giữa các pha hành động mãn nhãn và chiều sâu tâm lý nhân vật.
1: Đặc biệt, ngày 16 tháng 5 năm 2026, tại bản Trường Đi 2, xã Vân Hồ, tỉnh Sơn La, Cục Truyền thông Công an Nhân dân phối hợp với Công an tỉnh Sơn La tổ chức chương trình Ngày hội vì bình yên bản làng.
0: Từ 7 giờ đến 17 giờ 30, độc đáo ấn tượng với chuỗi sự kiện ngoài trời, tái hiện không gian văn hóa cộng đồng và chợ phiên cuối tuần của đồng bào dân tộc Mông, nơi bà con và cán bộ chiến sĩ Công an Nhân dân được giao lưu trải nghiệm phong tục sản vật địa phương, tham gia gian hàng không đồng, tập huấn trải nghiệm bán hàng livestream, thử làm phóng viên người dẫn chương trình.
1: Điểm nhấn của Ngày hội vì bình yên bản làng là chương trình giao lưu nghệ thuật dấu ấn Ngày hội vì bình yên bản làng. Chương trình được truyền hình trực tiếp vào 20 giờ 10 phút ngày 16 tháng 5 trên kênh ANTV, tiếp sóng kênh phát thanh truyền hình tỉnh Sơn La, livestream trực tiếp trên nền tảng số các cơ quan báo chí trung ương và địa phương.
0: Chuỗi sự kiện Ngày hội vì bình yên bản làng là minh chứng sống động cho vai trò tiên phong của truyền thông báo chí Công an Nhân dân trong việc gìn giữ và lan tỏa giá trị văn hóa, góp phần củng cố và xây dựng thế trận an ninh nhân dân.
8: Giấc mơ về cuộc hôn nhân hạnh phúc tan biến.
9: Xin lỗi anh Triệu, em phải nói ra thôi. Mình có thai rồi Chi Dân à? Là con của anh Triệu.
10: Chị Dân à?
11: Bởi vì cô chưa từng xem tôi là bạn bao giờ hết, tôi không thể tha thứ.
8: Đối diện với thực tại nghiệt ngã

0: sự đánh đổi.
1: Ý em muốn nói là chuyện Chi Chân định xin em cho Hên U.
2: Đúng vậy. Bây giờ chỉ còn mỗi cách đó để cứu Hên U mà thôi.
3: Nếu như em nói ra xem như chúng ta chấm dứt, anh không thể tiếp tục sống với em được.
0: Là lối thoát hay bi kịch?

đón xem bộ phim Lời Hứa Của Tình Yêu 17:05 hàng ngày bắt đầu từ ngày 17 tháng 5 trên ANTV.

Chào mừng quý vị đã đến với chương trình Việt Nam quê hương tôi. Và trong chương trình ngày hôm nay, chúng ta sẽ cùng nhau khám phá những kiệt tác của thiên nhiên, những cây hoa bonsai được tạo ra từ chính đôi bàn tay khéo léo và tài hoa của các nghệ nhân. Và đặc biệt, đây chắc hẳn sẽ là một hành trình đầy cảm hứng, khám phá thế giới của những cây hoa bonsai, nơi mà những cành cây, những bông hoa đều mang dấu ấn của sự tỉ mỉ, tinh tế, kiên nhẫn và đam mê.

Trong thế giới của nghệ thuật tạo hình, có một loại hình nghệ thuật sống, nơi vẻ đẹp được nuôi dưỡng từng ngày. Đó là nghệ thuật bonsai hoa hồng, sự kết hợp giữa thiên nhiên và bàn tay khéo léo của con người. Mỗi cây hoa không chỉ là một thực thể sống, mà còn là một tác phẩm nghệ thuật mang dấu ấn cá nhân của người nghệ sĩ.

0: Bonsai hoa hồng là sự giao thoa giữa kỹ thuật làm vườn và nghệ thuật tạo hình. Từ một cây hoa bình thường, qua quá trình chăm sóc và uốn nắn, người nghệ nhân có thể tạo nên những dáng thế độc đáo, từ mềm mại, uyển chuyển đến mạnh mẽ, vững chãi.
1: Cây đang làm đây là cây hoa hồng bonsai. Và nó là một trong những cái giống bông nhỏ nhất, hay thường gọi tên là Ziotomi. Tên thường gọi là cơ ân nữ, còn mình search được cái tên tuổi và nguồn gốc xuất xứ của nó. Là tên của em nó là Ziotomi, nguồn gốc xuất xứ từ Nhật Bản.
2: Em thấy là rất là nhiều cây đẹp. Vậy thì anh có thể chia sẻ cho em biết được là cái quá trình mà mình tạo nên một cái cây bonsai nó như thế nào không ạ?
1: Từ khi bắt đầu anh biết đến hoa hồng bonsai này, anh đã cảm thấy rất là đam mê và tìm hiểu nó, tính cho đến thời điểm hiện nay là khi mình biết đến nó là hơn 5 năm rồi. Và sau đó là mình tìm hiểu và để đi vào sản xuất ra được nó theo cái quy trình tiêu chuẩn, nó theo như kiểu gọi là cái ba lem quốc tế, tất cả từ phôi nguyên liệu cho tới cả mẫu hoa này là mình phải nhập này. Sản xuất kỹ thuật này là mình cũng phải tìm hiểu theo cái kỹ thuật chuyên môn của các nước phát triển như Trung Quốc hay là của Nhật đấy. Thì cây đến nay là cây như này được hơn 5 năm rồi.
0: Để tạo nên một cây hoa hồng bonsai đạt chuẩn, khâu lựa chọn phôi cây đóng vai trò đặc biệt quan trọng. Mỗi loại phôi mang trong mình những đặc tính riêng, quyết định đến dáng, thế và vẻ đẹp tổng thể của tác phẩm. Vì vậy, người nghệ nhân thường lựa chọn những giống hoa hồng có kích thước nhỏ, với nguồn nguyên liệu đồng bộ, được tuyển chọn kỹ lưỡng, đôi khi là giống nhập khẩu. Chính từ nền tảng ấy, qua bàn tay khéo léo và óc thẩm mỹ, những cây hoa hồng bonsai mới dần hình thành theo ý tưởng và dấu ấn riêng của người tạo tác.
2: Quá trình mà kỳ công nhất trong xuyên suốt tất cả những cái lúc mà mình trồng cây này là quá trình nào ạ anh?
1: Hoa hồng bonsai này là một trong những cái giống hoa hồng đòi hỏi yêu cầu kỹ thuật sản xuất và tâm huyết và thời gian để mà thành phẩm được một cây này là cao nhất trong các dòng hoa hồng phong cách chơi hoa hồng, đòi hỏi yêu cầu cao nhất. Hạt giống của cây hoa hồng phôi bonsai này là cũng không phải là ai cũng làm được, là cần phải kỹ thuật. Kỹ thuật này là kỹ thuật của bên nước bạn. Khi mình đã nhập giống thì bên nước bạn sẽ bàn giao cái kỹ thuật. Sau khi có con giống rồi là mình phải đào tạo cái nguyên liệu, là cái phần thân bệ này là phải phù hợp với cả người tiêu dùng. Thời gian rất là dài, xong đến khi mà thành phần thân bệ mà có nguyên liệu để mình đặt những cái màu hoa mình yêu thích lên.

0: như thế này là lại cần đến cái chuyên môn của làng nghề hoa mê Linh, kỹ thuật ghép cây để làm nên những cái tán tròn như thế này và bông lá đẹp như thế này là tất cả là nhờ vào cái truyền thống của quê hương, của gia đình người thân.
1: Để tạo nên một cây hoa hồng bonsai đẹp, bên cạnh việc lựa chọn nguyên liệu, tình yêu và niềm đam mê của người nghệ nhân dành cho hoa cũng giữ vai trò không thể thiếu. Mỗi tác phẩm bonsai hoa hồng là kết quả của một hành trình dài, từ khi hình thành cho đến lúc định hình được dáng thế như mong muốn, thường kéo dài ít nhất 2 năm. Thời gian không chỉ nuôi dưỡng sự phát triển của cây mà còn bồi đắp nên vẻ đẹp riêng biệt. Những cây có tuổi đời càng cao càng toát lên nét cổ thụ, từng đường nét trở nên sâu sắc và có hồn hơn. Thông thường, khi đạt từ 4 đến 5 năm tuổi, cây đã bước vào giai đoạn trưởng thành, tương đối hoàn thiện về hình thức và đáp ứng được nhu cầu thưởng thức, sưu tầm của người chơi hoa.
2: Theo như anh chia sẻ thì là anh đã dành rất là nhiều tâm huyết cũng như là đam mê của mình vào chiếc cây bonsai này. Vậy thì điều gì khiến cho anh dành chọn những cái tâm huyết đấy vào cái cây này vậy?
0: Cái điều mà khiến cho mình đam mê với nó là khi mình đã nỗ lực và cố gắng tâm huyết vất vả để làm ra được một cái thành phẩm như thế này và đưa đến tay người tiêu dùng thì mọi người rất là cảm kích này, và dành cho mình rất là nhiều những cảm xúc và những cái ưu ái và đánh giá rất là cao sản phẩm của mình, và mọi người rất là đón nhận một cách hồ hởi, thì lại càng khiến cho mình lại càng cảm thấy vui và nỗ lực nhiều hơn để làm ra những cây hoa và càng ngày càng đẹp hơn nha.
1: Đến với làng hoa Mê Linh, Hà Nội, du khách có thể bắt gặp vô vàn loài hoa độc đáo, đa dạng cho mọi lựa chọn. Không chỉ là nơi hội tụ của màu sắc, nơi đây còn là không gian sáng tạo của những nghệ nhân. Mỗi người một phong cách, một lối thể hiện riêng. Chính sự khác biệt ấy đã góp phần tạo nên những tác phẩm nghệ thuật độc đáo, mang đậm dấu ấn cá nhân và làm nên nét đặc trưng riêng của làng hoa.
3: Bản thân tôi thì cũng có rất tâm huyết về cái cây hoa hồng này. Từ trước nay thì những cái cây hoa hồng thì mọi người chỉ trồng vào đất là bình thường, bán nên nó không có cái giá trị lắm. Thì riêng cái quan điểm tôi và ý tưởng tôi thì lại tôi những mua những cái cục đá, những cái phiến đá làm sao để nó đẹp, mình về mình trang trí, bổ sung những cái cây hồng vào, thêm vào để tăng cái giá trị kinh tế gia đình cả mình lên thêm, thì nó có cái cây thì hoa để mà vào những cái phiến đá như này thì mình lại phải là đòi hỏi cái kỹ thuật và cái khâu chọn giống rồi cái khâu phối hoa để làm sao để cho lên cái một cái tác phẩm của mình làm sao nó đẹp nhất. Trên cây hoa này thì là tôi chọn cái màu hoa midi đen thì nó sẽ khỏe và bền hoa, hoa quanh năm lại có cái hương thơm. Tâm là tôi thì tôi rất thích về cái cây hoa như thế này. Còn trên đây thì là nó cũng là một cây bonsai nhưng mà nó là cây phấn hồng, nó cũng hoa quanh năm. Thì cái ưu điểm của nó thì là nó rất khỏe, nó chịu được tất cả những cái thời tiết, đều cái môi trường khí hậu của miền Bắc. Thế đâm là phải chọn những cái giống nào nó khỏe thì mình làm lên, thì về những người tiêu dùng chơi thì người ta nó mới chăm sóc được, nó mới đạt được cái chất lượng bông hoa và cái hoa nó mới thành công được, mới đẹp được.
1: Làng hoa Mê Linh luôn giữ cho mình vẻ đẹp bình yên, rực rỡ và đầy sức sống. Nơi đây, mỗi khu vườn không chỉ là nơi ươm trồng hoa mà còn là không gian của sự sáng tạo và đam mê. Từ đôi bàn tay khéo léo và tâm huyết của người nghệ nhân, những cây hoa bonsai được nâng niu, tạo tác để trở thành những tác phẩm nghệ thuật sống, mang dáng hình độc đáo, tinh tế và giàu cảm xúc. Chính những giá trị ấy đã làm nên nét riêng, nét độc đáo của làng hoa Mê Linh.

0: Dù đã ngoài 80 tuổi, đôi mắt nhòe đi theo năm tháng, thế nhưng ký ức về một thời máu lửa vẫn còn vẹn nguyên trong trái tim của người chiến sĩ điệp báo ấy. Đó là những đêm dài nếm mật nằm gai, quyết bám trụ cơ sở, là những lúc đơn độc trên chiến tuyến vì nhiệm vụ bí mật, là những năm tháng gian khổ không thể kể hết bằng lời, nhưng cũng là những năm tháng vô cùng tự hào. Sinh ra trong một gia đình có truyền thống yêu nước, năm 17 tuổi, chàng trai trẻ Nguyễn Hành Kiểm đã sớm giác ngộ lý tưởng cách mạng, thoát ly lên căn cứ của tỉnh ủy Quảng Nam để đầu quân vào lực lượng an ninh Quảng Nam.
1: Ông già đi làm cách mạng, ông anh đi làm cách mạng. Và mình sống bên đường địch, mình thấy nó dã man quá. Nhất là những cái giai đoạn từ 54 cho đến 59, nên nó khủng bố, nó đỏ, nó quá tai đi. Nhiều cảnh mình thấy là không thể sống được nó là đi làm cách mạng. Mà đi làm cách mạng đi chứ. Mà phải một sống một chết thôi chứ không có con đường nữa. Ý chí, cái tinh thần là chính. Chứ còn cũng không ơ bà biểu, không ơ hướng dẫn.
0: Lớn lên trong hơi thở cách mạng, vì vậy dù mới 17 tuổi, chàng thanh niên ấy đã can trường, dũng cảm, hăng hái nhận nhiệm vụ từ phục vụ đến trực tiếp chiến đấu, bảo vệ ban an ninh tỉnh. Sau gần 5 năm tu luyện, ông được đứng trong hàng ngũ của đảng với trái tim đầy nhiệt huyết và tinh thần cách mạng cao nhất. Nhiệm vụ nào cũng hoàn thành, khó khăn nào cũng vượt qua. Mậu Thân năm 1968, địch đánh phá ác liệt khắp chiến trường. Nhiều cơ sở an ninh tại nội thành Đà Nẵng bị tê liệt, một phần bị lộ do bọn phản động chiêu hồi kỷ niệm. Trước tình hình đó, Ban An ninh khu 5 điều động ông Nguyễn Hành Kiểm trở về nội thành Đà Nẵng xây dựng lại tổ điệp báo và an ninh đô thị cùng 6 đồng chí khác.
1: Cái hoạt động điệp báo hồi nó hoạt động đơn tuyến, chủ yếu là mình độc lập thôi. Với cái ý chí, với cái tinh thần cách mạng mình, rồi mình đi ra sáng tạo đồng chứ còn đi dựa ai là rất khó. Đó là, cũng như hồi nó là về thành lập có tổ nữa, nó là ông do có nhiệm vụ là phải về vô nội thành Đà Nẵng xây dựng cơ sở cách mạng để mà nắm tình hình địch, thì nhiệm vụ nữa thôi. Chứ còn đâu cách so do đi đường mô vô là không ở chỉ, không biết đâu mà chỉ để đâu đồ tự đấy.
0: Đó là những ngày phải sống trên nghĩa địa cồn dầu để bắt liên lạc với cơ sở. Ông đã cùng đồng đội của mình không quản ngại ngày đêm, vượt mọi hiểm nguy trong lòng địch, có thể trả giá bằng mạng sống của mình để xây dựng lại các cơ sở an ninh hoạt động một cách hiệu quả giữa nội thành. Sau này, khi mạng lưới vững vàng, ông về ở nhà dân nhưng phải căng mình khi chạm trán với kẻ thù. Chính điều đó rèn cho ông bản lĩnh không chùn bước trước bất cứ thử thách nào.
1: Nghĩa là con giàu là chỗ là cũng chẳng ở tới đó chứ, người dân giả thì không sợ ma quỷ. Và địch nó thì cũng cho cái chỗ này là cái chỗ an ninh hoàn toàn rồi, tôi cứ về đó núp ở trong đó. Núp trong con giàu đó. Nấp nè, coi như ở chui ở trống bắt hợp pháp rồi đó, rồi mới mua móc lòng công sự mới kiếm chỗ nào cây cấu được làm chỗ che ở trong đó. Cái rồi chiều tối cái nó bắt đầu đi ra đi qua cái đồi sâu, thì cũng giờ có tiền đưa cho người ta trèo qua đồi sâu rồi quá trăng là thanh niên sinh viên rồi đó. Có lúc là có bộ lính qua trăng là lính đi phép rồi đó, đi qua đội xu đi về Đà Nẵng này thì mới tiếp xúc với cơ sở đó, mới xây dựng được cái cơ sở để mình nắm tình hình địch đó.
0: Điệp báo là công việc đầy nguy hiểm và vô cùng

0: đơn độc. Vì nhiệm vụ bí mật, hoạt động trong lòng địch nên gần như chỉ chiến đấu một mình. Có những lúc cần kề cái chết, không một ai bên cạnh hỗ trợ giúp đỡ. Nhưng bằng ý chí kiên cường của người chiến sĩ cách mạng, ông Kiểm đã nhiều lần vượt qua lằn ranh sinh tử để tiếp tục chiến đấu.
1: Đối với anh Kiểm, tôi thấy là người rất là khiêm tốn, có đạo đức và coi như thế là chuyên lo về công việc. Khi phân công những cái gì, đồng chí đều làm và coi như rất nhiệt tình. Và không những thế mà còn giúp đỡ cho những đồng đội của mình. Tôi nhớ nhất anh Kiểm có lần là gần Tết rồi, thì đi xuống lòng, đi xuống vào vùng lõm của địch. Nhưng mà khi đi, địch nó biết được, khi đi ra đấy là anh Kiểm bị vướng mìn, nhưng mà may bị thương chứ không thiệt hại về tính mạng.
2: Hôm nay là ở trên Hòn Tàu đi ra cái dốc ranh, mình đó, đường mô cũng bí hết ra nè, mới đi theo họ thì cũng không cho đi, mở đường đây thì đi trước. Tôi đi trước, bắt đầu đến hai ba người nữa, đến ông Lê Văn Huynh đi đằng sau. Đi gặp cái ổ phục kích của địch, vô chỗ chiến trường á, ở chỗ Cập Diêm Sơn, chỗ sẵn. Đó là mình ở trong cái tầm bấm mình, nghĩa là bấm mình mo, mình quát. Coi như tôi cái chân này với đất thì gã ngon này. Thì địch nó bấm xong rồi nó đi lên, mình phải nằm im đó thôi nha. Để nó đi qua. Qua rồi cũng đặng là tri miết nó đắng nữa rồi, phố sớm đoạn rồi. Xong rồi đang thấy là hắn tiêu diệt được một số bỏ chạy nữa kia, hắn đi lục theo rồi cho tàu bay, nó thở đàn sóng cho thực thang đồ bắn. Nó nằm im đó là đó, để cho nó ổn định, nó rút đi rồi bắt đầu mới để một cái chân nấy gã gấp lại. Nó gấp lại là cắm tự băng bó rịch trở lại cái rồi bò lấy đi ra mấy cái đống đậu phụng, mấy đống mía đều có dân ở đó. Nó ra đó rồi nằm trống ở đó, trống heo ba ngày ở đó để mà cho nó tổ thanh hết, tổ tri lùng hết là không có rồi. Cái bắt đầu nó lơi về rồi đó, mình mới bò đi tiếp.
0: Khó khăn gian khổ là thế, nhưng chưa bao giờ ông nản chí. Nhờ sự gan dạ bản lĩnh của ông cùng đồng đội mà sợi dây liên lạc của ban an ninh khu 5 được thông suốt. Những thông tin của địch luôn được nắm bắt nhanh chóng, kịp thời để phục vụ nhiệm vụ chính trị. Năm 1975, sau khi quê hương hoàn toàn giải phóng, an ninh khu 5 hoàn thành sứ mệnh lịch sử của mình. Ông được điều động về Ty Công an Quảng Nam, Đà Nẵng làm công tác chống gián điệp và phản động. Trải qua không ít lần thử thách, không chỉ phá gỡ các tổ chức đội lốt tôn giáo, tín ngưỡng với âm mưu phá hoại chính quyền non trẻ, ông cùng đồng đội ngày đêm theo dõi, nắm bắt, ngăn chặn vượt biên trái phép, ổn định đời sống nhân dân. Sau đó, ông nhận nhiệm vụ dẫn đầu đoàn công tác của Công an tỉnh đi xây dựng cơ sở chính trị của tỉnh Bát Tam Bông, Campuchia, kết nghĩa trong sự rình rập, sẵn sàng truy kích của tàn quân Pol Pot. Năm 1996, đồng chí Nguyễn Hạnh Kiểm được tập thể và cấp trên tín nhiệm, bổ nhiệm chức danh Giám đốc Công an tỉnh Quảng Nam, Đà Nẵng. Xuyên suốt các thời kỳ hoạt động cách mạng, ông luôn tâm niệm với tinh thần sẵn sàng đi bất cứ đâu, làm bất cứ việc gì mà Đảng, Tổ quốc và nhân dân giao phó. Cái chết đối với người chiến sĩ điệp báo năm ấy nhẹ tựa như lông hồng.
2: Ý chí thì thế nào, bởi này xác định là không sống được với địch, là phải đánh địch, phải chống lại địch. Nhưng mà chống lại với địch thì một là thắng, hai là hy sinh, chứ thua thì cũng không chấp nhận thua. Một là thắng mà không biết chắc trước sau cũng thắng, mà chắc không còn mình. Nhưng còn nếu không phải được rủi ro thì hy sinh thì chết nhẹ nhàng, thanh thản, không có vấn đề hết.
0: Chiến tranh đã khép lại, nhưng những ký ức vừa hào hùng vừa bi tráng ấy vẫn được xếp gọn, cất giữ cẩn thận trong trái tim của người chiến sĩ điệp báo, để mỗi lần nhắc lại là một lần ông được sống trong niềm tự hào và nhắc nhở con cháu về giá trị của hòa bình.

0: Thưa quý vị và các đồng chí, Công an huyện Krông Park, tỉnh Đắk Lắk nhận được nhiều nguồn tin đáng tin cậy của quần chúng nhân dân, phản ánh về một số đối tượng nghi vấn thường xuyên qua lại khu vực biên giới Việt Nam-Campuchia để dụ dỗ người dân tham gia vào việc trồng và buôn bán cần sa trái phép. Sử dụng các biện pháp nghiệp vụ, trinh sát nắm bắt, ra soát từng đối tượng lạ có hoạt động bất minh, thường xuyên di chuyển qua lại trên các địa bàn rừng núi hoang vắng. Một kế hoạch được vạch ra nhằm đánh bắt toàn bộ ổ nhóm buôn bán cần sa này. Mời quý vị và các đồng chí cùng theo dõi hành trình phá án.
1: Những năm gần đây, tình trạng người dân trồng, sử dụng cây cần sa trên địa bàn tỉnh Đắk Lắk đang gia tăng và có dấu hiệu diễn biến phức tạp. Thủ đoạn phổ biến là trồng tại nhà riêng, vườn nhà hoặc trồng đan xen với cây công nghiệp, nông nghiệp để sử dụng hoặc bán kiếm lời. Thậm chí, lực lượng chức năng còn phát hiện cả những vườn ươm cần sa được đối tượng trang bị hệ thống tưới tiêu, đèn led đắt tiền. Cùng với việc một số đối tượng cố ý trồng cây thuốc viện để kiếm lời, không ít trường hợp người dân trồng cây thuốc viện do thiếu hiểu biết pháp luật hoặc khi bị phát hiện thì viện lý do đời sống khó khăn, phải tìm kế sinh nhai khiến cơ quan chức năng gặp nhiều lúng túng trong xử lý, chủ yếu là nhắc nhở hoặc xử phạt vi phạm hành chính, dẫn đến hiệu quả răn đe không cao. Vì vậy, nếu không phát hiện, ngăn chặn kịp thời thì tình trạng trồng, sử dụng sản phẩm từ cây có chứa ma túy sẽ có nguy cơ lan rộng, bị tội phạm lợi dụng và hoạt động sản xuất ma túy trái phép gây phức tạp về an ninh trật tự.
2: Thì qua theo dõi về các cái vụ trồng sa trên địa bàn tỉnh Đắk Lắk từ đầu năm 2020 đến nay thì nó gia tăng. Qua các cái vụ trồng cần sa là những người dân đều khai nhận được một người không quen biết đưa những hạt cần sa để gieo trồng để là tăng cân rồi trị bệnh đối với cái động vật nuôi. Nhưng mà qua cơ sở khoa học thì chưa có chứng minh rằng các cái động vật mà ăn cây cần sa sẽ là giảm bệnh. Qua đó thì khuyến cáo người dân đây là những hành vi vi phạm pháp luật, không có những cái vấn đề mà trồng cây cần sa để là tăng gia về đối với tăng trọng của các vật động vật nuôi.
1: Cây cần sa là loài cây thuộc họ gai mèo, thân cây thẳng đứng, cây trưởng thành có chiều cao từ 1 đến 2 mét, phần hành ít hoặc nhiều cành, toàn thân phủ một lớp lông mịn, lá có hình răng cưa, mọc cách co cuống, có lá kèm, chứa chất gây nghiện, ảnh hưởng tới sức khỏe con người. Các vụ phát hiện, triệt phá trồng cây cần sa trái phép tại các tỉnh phía Nam và khu vực Tây Nguyên thời gian gần đây cho thấy, tình hình trên chủ yếu xảy ra ở các xã vùng sâu, vùng xa và mang tính tự phát. Đối tượng trồng cây cần sa tại các tỉnh khu vực Tây Nguyên chủ yếu là dân ở các tỉnh phía Bắc vào làm ăn, sinh sống, đã lợi dụng các địa bàn vùng sâu, vùng xa, vùng đồng bào dân tộc thiểu số, vùng giáp ranh, khu vực bìa rừng, nương rẫy, nơi ít người qua lại để trồng loại cây này. Với tình hình như vậy, các lực lượng của Công an tỉnh Đắk Lắk sử dụng các biện pháp đồng bộ đã bắt giữ được nhiều đối tượng để xử lý một cách hết sức nghiêm minh những tình hình buôn bán trái phép ma túy trên địa bàn tỉnh Đắk Lắk, đặc biệt là địa bàn giáp ranh như ở huyện Krông Búc vẫn diễn biến hết sức phức tạp.
3: Việc trồng trái phép cần sa trên địa bàn huyện Krông Búc những năm gần đây thì được phát hiện nhiều hơn, đặc biệt là từ khi năm cuối năm 2019 thì lực lượng công an xã chính quy triển khai 100% trên địa bàn xã. Thì cùng với cái sự chỉ đạo quyết liệt của công an tỉnh cũng như huyện ủy ban nhân huyện, thì công an huyện ra quân rà soát cùng với đặc biệt là các đồng chí trưởng công an xã chính quy rất là quyết liệt, thì đã phát hiện rất là nhiều vụ việc người dân, một số đối tượng thì lợi dụng cái địa hình là đồi núi rồi giáp ranh giữa Krông Búc và các cái huyện lân cận để trồng trái phép cần sa nhằm thu lợi.
1: Hòng trốn tránh sự kiểm tra, kiểm soát của lực lượng chức năng, bọn tội phạm thường vận chuyển ma túy từ Campuchia và huyện Krông Búc rồi đi sâu vào nội địa Việt Nam bằng đường tiểu ngạch giáp biên giới, nằm sâu trong các cánh rừng già. Nắm bắt được phương thức hoạt động của bọn tội phạm, các chiến sĩ đội cảnh sát điều tra tội phạm về kinh tế, ma túy, môi trường, công an huyện Krông Búc, tỉnh Đắk Lắk thường xuyên mật phục tại các địa bàn trọng điểm, lối mòn trong rừng để đón lõng, tóm

0: gọn các đối tượng buôn bán, vận chuyển ma túy trái phép qua đường biên giới vào Việt Nam. Krông Búc tuy không có đường biên giới giáp với Campuchia, nhưng lại là huyện có đường huyết mạch để vận chuyển ma túy cần sa về thành phố Buôn Mê Thuột, rồi từ đó vận chuyển về thành phố Hồ Chí Minh hay các thành phố du lịch lớn như Nha Trang hay Quy Nhơn. Krông Búc có tỷ lệ người nghiện ma túy rất cao và số người tham gia vào những đường dây buôn bán và vận chuyển ma túy cũng lớn do lợi nhuận cao từ buôn bán ma túy. Cộng thêm nhận thức pháp luật của người dân nhiều xã biên giới còn hạn chế nên hàng năm một lượng lớn ma túy vẫn thẩm lậu vào Việt Nam. Năm 2021, đội cảnh sát điều tra tội phạm về kinh tế, ma túy, công an huyện Krông Búc nhận được nhiều nguồn tin đáng tin cậy của quần chúng nhân dân phản ánh về một số đối tượng nghi vấn thường xuyên qua lại khu vực biên giới Việt Nam, Campuchia. Sử dụng các biện pháp nghiệp vụ, trinh sát nắm bắt, rà soát từng đối tượng lạ có hoạt động bất minh, thường xuyên di chuyển qua lại trên các địa bàn của tỉnh, từ tỉnh này sang tỉnh kia. Các trinh sát cũng phải thường xuyên có mặt tại bến xe để nắm bắt tình hình. Thông thường, khoang chứa đồ của các chuyến xe khách lên tỉnh luôn được bọn tội phạm tận dụng để vận chuyển ma túy. Không ít lần, công an huyện Krông Búc bắt quả tang các đối tượng vận chuyển cần sa nhỏ lẻ trên các chuyến xe khách đi tiêu thụ tại địa bàn khác. Lực lượng chức năng nhận định, trên địa bàn huyện phải có những nơi trồng, chế biến cần sa để cung cấp cho các đối tượng vận chuyển về các thành phố lớn tiêu thụ. Từ nhận định trên, lãnh đạo công an huyện Krông Búc đã tung quân xác minh mối quan hệ, lịch trình đi lại của hầu hết các đối tượng tình nghi. Là một trong những đầu mối giao thông quan trọng trong khu vực, nên tình hình an ninh trật tự ở huyện Krông Búc tương đối phức tạp, nhất là tội phạm liên quan đến tệ nạn ma túy. Theo số liệu thống kê của Công an huyện Krông Búc, toàn huyện có 96 người nghiện ma túy có hồ sơ quản lý, 17 trường hợp bị lập hồ sơ đề nghị áp dụng biện pháp giáo dục tại xã, 11 trường hợp đề nghị áp dụng biện pháp đưa vào cơ sở điều trị cai nghiện bắt buộc, 6 trường hợp đã đưa vào cơ sở điều trị cai nghiện bắt buộc. Tình hình tội phạm và tệ nạn ma túy diễn biến phức tạp, tập trung chủ yếu ở các địa bàn vùng đồng bào dân tộc thiểu số như các xã Cư Pô và Cư Né.
1: Thực hiện chỉ đạo của giám đốc về cái tháng cao điểm phòng chống ma túy, cũng như là cái quyết tâm của công an huyện về xử lý và phòng ngừa, cũng như là giải quyết triệt để các vụ việc trồng trái phép cây cần sa trên địa bàn huyện. Thì công an huyện cũng đã chỉ đạo cho cán bộ chiến sĩ, đặc biệt là đội kinh tế ma túy cùng với xã tổ chức rà soát nắm tình hình và chủ động xử lý phát hiện, cũng như là phát động phong trào toàn dân bảo vệ Tổ quốc để mà người dân tích cực tố giác để bài trừ cái tệ nạn này trên địa bàn huyện.
0: Nhận trách nhiệm của lãnh đạo công an tỉnh giao phó, với quyết tâm phá án, bóc gỡ đường dây buôn bán ma túy, các trinh sát đội cảnh sát điều tra tội phạm về kinh tế ma túy công an huyện Krông Búc ngày đêm bám địa bàn, bám đối tượng, bởi các anh biết tác hại của ma túy là vô cùng lớn, bao nhiêu gia đình đang hạnh phúc phải tan vỡ. Một khi các con nghiện khiến con người ta chán nản với cuộc đời, mất ý chí trong cuộc sống, không làm ăn mà chỉ tính đến việc kiếm tiền thỏa mãn cơn nghiện, rồi cứ thế trượt dài. Khi đã tiêu tan hết gia sản sẽ tính đến thực hiện các hành vi trộm cắp, cướp giật để kiếm tiền mua ma túy, cần sa. Để bóc gỡ một đường dây buôn bán trái phép chất ma túy không hề dễ dàng, bởi các đối tượng trong đường dây đều là những kẻ có kinh nghiệm đối phó với lực lượng công an. Hòng trốn tránh sự kiểm tra, kiểm soát của lực lượng chức năng, bọn tội phạm thường vận chuyển cần sa từ Campuchia vào tỉnh Đắk Lắk, rồi đi sâu vào nội địa Việt Nam bằng đường tiểu ngạch giáp biên giới, nằm sâu trong các cánh rừng già. Nắm bắt được phương thức hoạt động của bọn tội phạm, các chiến sĩ đội cảnh sát điều tra tội phạm về kinh tế, ma túy, công an huyện Krông Búc thường tổ chức mật phục tại các địa bàn trọng điểm, lối mòn trong rừng để đón lõng, tóm gọn các đối tượng buôn bán, vận chuyển ma túy trái phép qua biên giới vào Việt Nam. Biết khung hình phạt dành cho tội buôn bán, vận chuyển ma túy cần sa rất nặng, nên bọn tội phạm rất manh động, sẵn sàng dùng vũ khí nóng để chống trả lại lực lượng chức năng khi bị phục kích. Tuy nhiên, với sự mưu trí, dũng cảm, các chiến sĩ công an huyện Krông Búc đã khống chế, bắt giữ nhiều đối tượng, triệt phá nhiều vụ trồng, vận chuyển buôn bán cần sa nhỏ lẻ. Krông Búc là một huyện giáp danh, có nhiều tuyến đường nối với vùng biên giới giáp với Campuchia. Những năm gần đây, Đắk Lắk cũng nổi lên như một địa bàn có diện tích trồng cần sa trái phép lớn, tỷ lệ người nghiện cao và số người tham gia vào những đường dây buôn bán và vận chuyển ma túy cần sa cũng lớn. Do lợi nhuận cao từ buôn bán ma túy, cộng thêm nhận thức pháp luật của người dân nhiều xã biên giới còn hạn chế, nên hàng năm một lượng lớn ma túy vẫn thẩm lậu vào Việt Nam. Bên cạnh đó, hầu hết cư dân biên giới hai nước Việt Nam và Campuchia có mối quan hệ thân tộc lâu đời. Đây cũng là yếu tố để các đối tượng lợi dụng sự bao che, giúp đỡ khi lực lượng công an truy lùng. Những năm gần đây, lực lượng chức năng liên tục bắt giữ những đối tượng và tang vật trong các vụ án buôn bán, sử dụng ma túy, cần sa. Tuy nhiên, hầu hết vẫn chỉ là những vụ nhỏ lẻ, kẻ đứng đầu vẫn chưa hề hé lộ. Một câu hỏi luôn được các chiến sĩ đội cảnh sát điều tra tội phạm về kinh tế, ma túy đặt ra. Ai, đối tượng nào cầm đầu? Chúng sử dụng cách thức nào để che giấu hoạt động trao đổi, mua bán ma túy với số lượng lớn? Dùng phương tiện nào để vận chuyển ma túy về xuôi để tiêu thụ? Từ nhận định trên, lãnh đạo công an huyện Crong Búc đã tung quân xác minh mối quan hệ, lịch trình đi lại của hầu hết các đối tượng tình nghi. Sau một thời gian nắm bắt, công an huyện Crong Búc thấy nổi lên một nhóm đối tượng lạ mặt, thường xuyên đi sâu vào những cánh rừng già, sát biên giới với nước bạn. Những người này thường đi khỏi địa bàn vài ngày mới xuất hiện trở lại.
2: Qua quá trình theo dõi, bám sát địa bàn và cái quá trình theo dõi quản lý đối tượng á, thì phát hiện tại địa bàn Buôn Ma Cấp sẽ xin huyện Công Búc có một số đối tượng có cái biểu hiện nghi vấn về thực hiện hành vi trồn và mua bán trái phép cần sa.
0: Một câu hỏi được đặt ra, những người đàn ông lạ mặt này là ai? Có liên quan gì đến lượng lớn cần sa được lưu thông trên địa bàn huyện Crong Búc cũng như tỉnh Đắk Lắk trong thời gian vừa qua? Hay đây cũng chỉ là một người dân bình thường với hoạt động sản xuất nông nghiệp trên các nương rẫy sâu trong những cánh rừng hoang vắng? Những người như thế không thiếu ở vùng giáp ranh như Crong Búc.
1: Khi có cái thông tin liên quan đến cái việc trồng trái phép cần sa tại xã Ai Xin trên địa huyện, thì công an huyện, lãnh đạo công an huyện cũng đã báo cáo đồng chí giám đốc công an tỉnh, đồng chí thủ trưởng công an xã điều tra công an tỉnh để xin ý kiến chỉ đạo, cũng là quyết tâm quyết liệt để mà triển khai các biện pháp nghiệp vụ để nhằm là triệt phá, quyết tâm và là phải bắt giữ cũng như triệt phá cái đường dây mà cung cấp hạt giống, thu mua, vận chuyển cũng như là kiếm lời liên quan đến cái việc trái phép trồng trái phép cần sa trên địa bàn, nhằm là triệt phá toàn bộ đường dây này.
0: Bằng các biện pháp nghiệp vụ, danh tính của những bóng đen thường đi sớm về muộn ở những địa bàn hoang vắng được xác định. Đó là Trần Hữu Phước, sinh năm 1979, Nguyễn Hữu Chỉnh, sinh năm 1987 và Nguyễn Đặng Quang Vinh, sinh năm 1994, cùng trú tại xã Hòa Thuận, thành phố Buôn Mê Thuột. Khi đã xác định được mục tiêu, những trinh sát có nhiều kinh nghiệm nhất trong việc nắm địa bàn, nắm đối tượng được lãnh đạo công an huyện Crong Búc triệu tập để cùng phân tích, phán đoán và suy luận. Ban chuyên án giao cho các mũi trinh sát trực tiếp theo dõi các đối tượng 24/24 giờ để nắm bắt rõ lịch trình cũng như các mối quan hệ bất minh của các đối tượng này.
2: Trinh sát báo cáo cái tình hình lên lãnh đạo đội cảnh sát kinh tế ma túy, thì bản thân tôi với chức năng là đội trưởng đã chỉ đạo trinh sát theo dõi sát cái địa bàn và khu vực trồng cây cần sa, theo dõi sát đối tượng, và bản thân tôi trực tiếp báo cáo lãnh đạo công an huyện, xin ý kiến lãnh đạo công an huyện về xây dựng kế hoạch phân công lực lượng cụ thể.
0: Trên cơ sở những chứng cứ trinh sát cung cấp, ban chuyên án yêu cầu phải làm rõ thêm những thông tin, những quy luật hoạt động, địa bàn các đối tượng hay lui tới, những ai thường xuyên liên lạc với những đối tượng này. Ban chuyên án cũng yêu cầu làm rõ liệu có sự tiếp tay của các chủ đất, các đối tượng này thuê để trồng cần sa quy mô lớn. Trinh sát xác định Trần Hữu Phước chính là một mắt xích quan trọng trong đường dây trồng, buôn bán cần sa trên địa bàn huyện. Tuy nhiên, hành động của Phước rất kín kẽ, là người quan hệ và giao du rộng rãi, nên hắn dễ dàng quen biết với các thanh niên, người dân tộc thiểu số, chuyên xuyên rừng qua Campuchia săn bắn lấy củi. Phước đã biến những đường mòn thành con đường tơ lụa để vận chuyển cần sa vào nội địa tiêu thụ. Xác định được mối liên kết và đối tượng cầm đầu, sự manh động của nhóm tội phạm, công an huyện Crong Búc đã lên chuyên án, sẵn sàng răng lưới tóm gọn ổ nhóm tội phạm này. Đây là một chuyên án đặc biệt quan trọng, càng phá án muộn thì càng ảnh hưởng

0: đến đời sống nhân dân. Các trinh sát đeo bám Phước cũng báo về, thời gian gần đây, đối tượng này thường xuyên sử dụng dịch vụ của bưu điện để chuyển tiền vào thành phố Hồ Chí Minh. Ngay sau khi chuyển tiền, Phước thường gọi điện cho một số máy nhất định có thuê bao trong địa bàn phía Nam. Ban chuyên án nhận định đây là nơi các đối tượng cung cấp cần sa. Đầu tháng 5 năm 2022, nhận được nguồn tin, nhóm đối tượng này chuẩn bị đánh hàng về thành phố Hồ Chí Minh, về Nha Trang tiêu thụ. Một tổ trinh sát được điều đến giám sát mọi di biến động của hai đối tượng.
1: Các đối tượng mà thực hiện hành vi mua bán và trồng trái phép cần sa đó là có cái tính chất phức tạp và có cái tính toán kỹ lưỡng, đồng thời là cũng có cái sự tổ chức phân công lực lượng trong cái việc này. Đấy, khi trồng thì đối tượng nào là đối tượng giao hạt, đối tượng nào là đối tượng trực tiếp hướng dẫn trồng và chăm sóc, và đối tượng nào đứng ra thu hoạch và bao tiêu sản phẩm cho các đối tượng đó.
0: Xác định được mối liên kết và đối tượng cầm đầu, sự manh động của nhóm tội phạm, ban chuyên án đã lên kế hoạch sẵn sàng giăng lưới tóm gọn những con cáo già này. Các trinh sát và điều tra viên có nghề nhất được tung vào nhiệm vụ, mọi tình huống đều được lên phương án kỹ càng. Với phương châm đã đánh là phải chắc thắng, nhưng cũng phải đảm bảo yêu cầu về nghiệp vụ, pháp luật, đặc biệt là phải bảo toàn được lực lượng.
2: Đi vòng cái hướng chỗ này, đi phía sau đi vòng lên.
1: Bản thân tôi trực tiếp xây dựng kế hoạch, báo cáo lãnh đạo, phân công lực lượng đội cảnh sát kinh tế ma túy phối hợp cùng các lực lượng chức năng của công an huyện và công an xã tiến hành phân ra hai tổ. Nhất một tổ trinh sát với các đồng chí có điều kiện, có kinh nghiệm thì bám sát cái khu vực trồng cần sa, theo dõi nắm bắt cái mọi di biến động của đối tượng trên có mặt trên địa bàn huyện á, trên địa bàn chỗ khu vực Bắc á, và một tổ là tiến hành họp vào bắt quả tang.
3: Nhà của đối tượng Duy thì cái khu vực mà đường chính vào nhà là cách khoảng cỡ 200m là có rất nhiều hộ dân kinh doanh ngoài mặt đường chính. Rồi anh em của đối tượng Duy là nhà ở xung quanh nên là cái việc trinh sát nó cũng gặp nhiều khó khăn. Nó ảnh hưởng sợ lộ lọt thông tin. Ví dụ như là mình vào mà mình người lạ mà vào thì sẽ anh em hoặc là người ta sẽ báo cho Duy để Duy nhổ bỏ tiêu hủy cái cần sa. Khi vào thì xác định được tình hình như vậy thì chúng tôi phải trinh sát là đi đường vòng, là cách nhà đối tượng khoảng 500m, đi từ dưới suối đi lên.
0: Ngày 27 tháng 5 năm 2022, thông tin báo về, đối tượng Phước đã xuất hiện tại khu vực có nương rẫy nghi trồng cần sa số lượng lớn. Ngay lập tức, phương án đánh bắt được ban chuyên án đưa ra phân tích, cân nhắc. Cuối cùng, phương án đánh bắt đối tượng Trần Hữu Phước ngay tại khu vực rẫy cần sa được chọn, bởi phương án này không gây xáo trộn cuộc sống của người dân và giảm thiểu thương vong cho lực lượng công an. Các mũi trinh sát do công an huyện Krông Búc chủ trì phối hợp cùng các đơn vị chức năng của tỉnh Đắk Lắk triển khai lực lượng mật phục. Sau nhiều giờ đồng hồ chờ đợi, các lực lượng công an tỉnh Đắk Lắk đã phát hiện một nhóm đối tượng xuất hiện ở địa bàn mà các trinh sát đã lựa chọn. Với khung hình phạt cho tội trồng và buôn bán ma túy, cần sa rất nặng, nên có thể các đối tượng sẽ mang theo vũ khí nóng và chống trả quyết liệt khi bị bắt giữ. Vì vậy, chỉ một sơ suất nhỏ của lực lượng chức năng cũng có thể gây ra hậu quả khôn lường. Tận dụng khoảng thời gian các đối tượng không đề phòng, các chiến sĩ cảnh sát công an huyện Krông Búc ập vào khống chế, bắt giữ đối tượng.

0: Ben.
1: Tôi được phân công là vào cổng chính của nhà đối tượng. Khi vào cổng chính của nhà đối tượng thì tôi đi vào khu vườn trồng hoa thần sa của đối tượng Duy. Thì khi đi vào thì đối tượng Quốc là đối tượng cung cấp hạt giống và chỉ cách chăm sóc, quy trình trồng và bao tiêu thu mua hoa thần sa cho đối tượng Duy. Khi vào tới nơi thì đối tượng Quốc nghe chó sủa, đối tượng Quốc chạy ra ngay chỗ cái cổng cửa vào, cái cửa vào vườn hoa thần sa. Thì tôi đã bắt đối tượng Quốc, sau đó là cùng các đồng chí là vào vườn hoa thần sa là bắt đối tượng Duy đang ngồi cắt tỉa thu hoạch hoa thần sa
2: tại hiện trường á. Chúng

0: phải 6 cây cần sa đang trong quá trình phơi khô. Tiến hành mở rộng quá trình khám nghiệm trường thì cái giáp ranh bên cạnh cái rễ nhà ông Duy á, thì có con rễ ông Duy là tên Quý cũng trồng trái phép 300 cây cần sa. Đó. Thì cái quá trình sau này chúng tôi phát hiện là làm việc các đối tượng thì các đối tượng cũng có khai nhận là tại địa bàn xã Nam huyện A Leo khu vực rẫy của ông Sáu có trồng trái phép số cây cần sa, thì chúng tôi cũng đã tiến hành bắt quả tang và phối hợp công an huyện A Leo bàn giao toàn bộ cái số tang vật.
1: Tại cơ quan điều tra, các đối tượng khai nhận Trần Hữu Phước mua hạt giống cây cần sa để giao cho người khác trồng, sau đó thu mua lại hoa cây cần sa bán. Đầu năm 2022, Phước mua được hạt giống cây cần sa và giao cho Nguyễn Văn Quốc tìm người có nhu cầu trồng. Quốc đã trao đổi, thỏa thuận với Phan Văn Quý, Nguyễn Thanh Duy về việc trồng cây cần sa và hứa sẽ bao tiêu sản phẩm. Hai đối tượng này đồng ý nhận hạt giống cây cần sa từ Quốc để trồng trong vườn nhà mình tại Buôn Ea Cắp. Trong quá trình trồng, Quốc hướng dẫn cách chăm sóc, thu hoạch và khi có sản phẩm thì báo lại cho Phước để tìm người cần mua. Phước tiến hành thỏa thuận bán cây cần sa cho Trình, sau đó Trình thuê Vinh đi lấy cần sa về. Cần sa với những tác hại ghê gớm đang đe dọa sự bình yên của các gia đình, gây thiệt hại lớn về kinh tế, đồng thời là mầm mống của nhiều tệ nạn trong xã hội. Đấu tranh loại bỏ tệ nạn này là nhiệm vụ đã được Đảng và Nhà nước hết sức quan tâm từ nhiều năm nay. Với vai trò chủ công, cuộc chiến chống ma túy của lực lượng công an nói chung và công an huyện Crong Búc nói riêng vẫn còn đang tiếp diễn. Đòi hỏi mỗi cán bộ chiến sĩ lực lượng cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy phải tăng cường đấu tranh mạnh mẽ với các phương thức, thủ đoạn ngày càng tinh vi của các đường dây, tổ chức tội phạm mua bán, vận chuyển trái phép chất ma túy, vượt qua mọi gian khó, góp phần đem lại cuộc sống bình yên và hạnh phúc cho nhân dân.
2: Được sự quan tâm lãnh đạo chỉ đạo của Ban Giám đốc Công an tỉnh, rồi cái sự phối hợp của các phòng nghiệp vụ của Công an tỉnh, đặc biệt là sự tích cực trong công tác đấu tranh phòng chống tội phạm của lãnh đạo công an huyện, trong đó có sự quan tâm lãnh đạo chỉ đạo của thường trực của Ban Thường vụ Huyện ủy, của Ban dân huyện và sự tham mưu rất là tích cực và rất là quyết tâm của công an huyện đã phá được cái chuyên án này, và qua cái nội dung phá được cái chuyên án đã góp phần cho cái công tác đấu tranh phòng chống tội phạm ở trên địa bàn huyện Crong Búc nói chung, trong đó có việc là trồng trái phép cái cây cần sa để góp phần giữ vững cái an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội, đem lại hạnh phúc, bình an cho nhân dân ở trên địa bàn huyện. Có thể nói là với cái chuyên án này thì công an huyện đã góp phần rất là tích cực vào công tác đấu tranh phòng chống tội phạm ở trên địa bàn huyện. Trong đó nòng cốt đã tham mưu cho cấp ủy chính quyền để cùng phối hợp với các cơ quan ban ngành để trên cơ sở đó công an đã tham mưu để có cái sự lãnh đạo chỉ đạo và tiếp tục trong thời gian tới sẽ tổ chức các hoạt động tuyên truyền với nhiều hình thức sâu rộng đến các cái tầng lớp nhân dân ở trên địa bàn huyện, đặc biệt là chú trọng vào vùng đồng bào dân tộc thiểu số để bà con nhân dân nâng cao được cái nhận thức về tác hại của việc trồng trái phép cây cần sa trên địa bàn huyện.
1: Điều 247 Bộ Luật Hình sự năm 2015 sửa đổi bổ sung năm 2017 quy định tội trồng cây thuốc phiện, cây coca, cây cần sa hoặc các loại cây khác có chứa chất ma túy cụ thể như sau. Người nào trồng cây thuốc phiện, cây coca, cây cần sa hoặc các loại cây khác có chứa chất ma túy do chính phủ quy định thuộc một trong các trường hợp sau đây thì bị phạt tù từ 6 tháng đến 3 năm, đã được giáo dục 2 lần và đã được tạo điều kiện ổn định cuộc sống, đã bị xử phạt vi phạm hành chính về hành vi này hoặc đã bị kết án về tội này, chưa được xóa án tích mà còn vi phạm, với số lượng từ 500 cây đến dưới 3.000 cây. Phạm tội thuộc một trong các trường hợp sau đây thì bị phạt tù từ 3 năm đến 7 năm. Có tổ chức, với số lượng 3.000 cây trở lên, tái phạm nguy hiểm. Người phạm tội còn có thể bị phạt tiền từ 5 triệu đồng đến 50 triệu đồng. Người nào phạm tội thuộc khoản một điều này nhưng đã tự nguyện phá bỏ, giao nộp cho cơ quan chức năng có thẩm quyền trước khi thu hoạch thì có thể được miễn trách nhiệm hình sự.
3: Thưa quý vị và các đồng chí, trong một thời gian ngắn, một lượng lớn cần sa lên tới 1.600 cây đã bị bắt giữ. Chuyên án cũng thể hiện những phán đoán chuẩn xác, sự kết hợp nhịp nhàng giữa lực lượng chức năng trong công tác đấu tranh với loại tội phạm nguy hiểm này. Thời gian tới, Công an tỉnh Đắk Lắk sẽ kết hợp với các lực lượng chức năng trên địa bàn tiếp tục truy xét để bắt những tên tội phạm

buôn bán cần sa phải chịu sự trừng phạt của pháp luật, trả lại vẻ bình yên cho những bản làng miền biên giới Tây Nguyên xa xôi của Tổ quốc. Và đến đây, chương trình Hành Trình Phá Án cũng xin được tạm dừng. Kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại trong các chương trình tiếp theo.

0: dùng những thủ thuật với dùng thuốc an thần mạnh cho người mua đỡ bị đau. Sau đó thì dùng kim lấy thuốc và búa đinh để làm tổn thương cái vị trí xương đấy.
1: Sau khi hết thuốc mê tôi tỉnh dậy thì thấy cái vùng xương chậu nó hơi đau, hơi đau nhói. Mà đến bây giờ thì khi trái gió trở trời thì vẫn hơi nhức ở vùng vết thương.
2: Chỉ bằng những dụng cụ thô sơ, nhóm đối tượng đã thực hiện những thủ thuật y tế vô cùng liều lĩnh và tàn nhẫn trên cơ thể người để phục vụ cho những ý đồ đen tối.
3: Trong quá trình thực hiện cái thủ thuật thì có thể là dẫn đến cái những cái xương sót, những cái sốc hoặc là ảnh hưởng đến sức khỏe và tính mạng ngay của cả nạn nhân.
4: Để tìm những người tự nguyện tham gia đục xương, các đối tượng tìm kiếm lôi kéo những người có hoàn cảnh khó khăn, nhận thức pháp luật còn hạn chế để tham gia, qua đó dễ dàng chi phối và điều khiển theo ý đồ của đối tượng.
2: Thông qua các biện pháp nghiệp vụ, Phòng Cảnh sát Hình sự, Công an tỉnh Phú Thọ đã phát hiện những thủ đoạn tinh vi nhằm chiếm đoạt tài sản của đường dây tội phạm.
5: Đây có thể nói là một vụ án gây chấn động dư luận, gây hoang mang trong tư tưởng của chúng dân. Phản ánh một hành vi rất là tinh vi và tàn nhẫn.
6: Triệt phá thành công vụ án này đã thể hiện cái bản lĩnh, cái nghiệp vụ sắc bén của lực lượng công an. Thì tội phạm dù tinh vi xảo quyệt đến đâu thì lực lượng công an cũng sẽ quyết tâm đấu tranh triệt phá để vì một cái xã hội trật tự kỷ cương và vì cái cuộc sống bình yên của nhân dân.
2: Mời quý vị và các bạn theo dõi chương trình Hành Trình Phá Án phát sóng 15 giờ 35 phút thứ 6 ngày 15 tháng 5 trên ANTV.

0: Giữa vùng đất chiến khu xưa giàu truyền thống, có một nơi mà màu áo xanh hòa cùng sắc trắng blouse, nơi những người lính mang sứ mệnh của người thầy thuốc, tận tụy vì sức khỏe của đồng chí và nhân dân. Bệnh viện Công an tỉnh Tuyên Quang không chỉ là điểm tựa của những thiết bị y khoa hiện đại, mà còn là bến đỗ của lòng nhân ái. Ở đó, mỗi bệnh nhân là một người thân và mỗi ca bệnh là một mệnh lệnh từ trái tim. Đằng sau quân hàm nghiêm cần là những trái tim ấm nóng, đằng sau những trang thiết bị vô tri là những bàn tay đầy nhiệt huyết. Những trang nhật ký tại Bệnh viện Công an tỉnh Tuyên Quang được viết nên bởi sự tận tụy suốt 4 mùa, dù là những ngày đông giá rét hay cái nắng hanh hao của vùng cao. Với những người cao tuổi như ông Xuân, mỗi lần đi khám bệnh thường đi kèm với những lo âu bỡ ngỡ. Nhưng ngay từ ngưỡng cửa này, sự hỗ trợ nhiệt tình, những lời hỏi han ân cần của các chiến sĩ áo trắng đã giúp họ chút bỏ được những áp lực tâm lý ban đầu.
1: Hàng tháng đến Bệnh viện Công an tỉnh Tuyên Quang để khám định kỳ để lấy thuốc. Vì tôi là tuổi già năm nay hơn 70 rồi. Nên tháng nào tôi phải đến khám để lấy thuốc định kỳ của tuổi già. Thế bệnh của tôi thì nó bệnh tiểu đường gút, nói chung là mỡ máu nó vân vân. Những bệnh tuổi già thì rất là nó chuyển hóa mà, nó lão hóa rồi. Thế thì đến bệnh viện Công an tỉnh Tuyên Quang thì được sự từ y bác sĩ chăm sóc rất nhiệt tình và chỉ dẫn cho chúng tôi những người bệnh coi như là lấy thuốc để chữa bệnh cho tuổi già chúng tôi.
0: Sự ân cần ấy không chỉ là trách nhiệm nghề nghiệp mà còn là mệnh lệnh từ trái tim của những người chiến sĩ công an nhân dân. Mỗi lời hỏi han, mỗi cử chỉ hỗ trợ nhỏ bé đều chứa đựng một thông điệp lớn lao rằng bệnh viện không chỉ là nơi chữa trị những cơn đau mà còn là bến đỗ của sự sẻ chia và lòng tin cậy. Đó cũng là kết quả của một hành trình xây dựng văn hóa ứng xử, lấy sự hài lòng của người bệnh làm kim chỉ nam cho mọi hoạt động tại đây.
2: Về kỹ năng giao tiếp ứng xử đối với ngành y, đấy là một mảng rất là quan trọng. Bởi vì khi người bệnh đến với chúng ta thì không ngoài những cái điều trị về thuốc men mà phải làm thế nào cho bệnh nhân phải thật sự yên tâm, tin tưởng. Và đặc biệt chúng tôi lại mang trên mình hai màu áo, một màu áo trắng với một màu áo của lực lượng. Thế nên là cũng muốn truyền tải những cái tình cảm của lực lượng đối với bệnh nhân khi đến với bệnh viện để cho người bệnh cảm thấy rất là yên tâm, thoải mái và rất là tin tưởng vào đội ngũ của y bác sĩ công an nhân dân.
0: Cam kết ấy không chỉ nằm trên những văn bản chỉ đạo mà nó sống động qua từng kỷ niệm, từng sự gắn kết giữa người thầy thuốc và người bệnh trong những thời khắc khó khăn nhất.
3: Mỗi một người bệnh thì đều để lại một cái ấn tượng riêng cho chúng tôi, nhưng mà có những cái đặc biệt hơn. Vì cụ thể là một cái năm 2024 mà cái cơn bão Yagi đổ bộ vào tỉnh Tuyên Quang của chúng ta thì chúng tôi cũng được vinh dự là tiếp đón một cụ ông 103 tuổi. Người này là người sống cô đơn. Chúng tôi cũng đã thăm khám, chỉ định xét nghiệm và tiến hành các bước thực hiện điều trị, thực hiện chăm sóc, tắm, rửa, gội đầu, tất cả mọi việc chúng tôi đã thực hiện một cách là chăm sóc toàn diện cho một người bệnh. Đấy thì đồng thời những cái việc đó thì chúng tôi cũng báo cáo với lãnh đạo của bệnh viện để xuống là có những lời động viên thăm hỏi cụ. Đấy thì tôi cũng thấy đây là một cái việc rất là thiết thực. Đây là một cái trách nhiệm lớn lao của riêng cá nhân và cũng là một cái quan tâm sát sao của lãnh đạo bệnh viện.
0: Sau những bước tiếp đón đầu tiên đầy ân cần, hành trình chăm sóc sức khỏe tại đây còn được tiếp nối bằng sự kết hợp hài hòa giữa y học hiện đại và những giá trị tinh hoa của y học cổ truyền. Trong không gian tĩnh lặng, những mũi kim châm cứu, những động tác xoa bóp bấm huyệt tỉ mỉ đã trở thành liệu pháp kỳ diệu xoa dịu những cơn đau mãn tính và đánh thức nguồn năng lượng phục hồi cho các bệnh nhân lớn tuổi. Sự thấu cảm và kiên trì trong từng thao tác trị liệu đã giúp những người bệnh tìm lại niềm vui sức khỏe, khẳng định sự toàn diện trong công tác chăm sóc nhân dân của người thầy thuốc công an nhân dân.
4: Tôi bị tay bị tràn dịch ở cánh tay. Tôi điều trị ở đây được 10 ngày rồi. Nói chung bác sĩ ở đây rất là tận tình chu đáo. Đây rất là nhiệt tình. Điều trị rất là tốt. Tất cả mọi các thứ ở đây tất cả đều sạch sẽ. Ngăn nắp. Nói chung là chữa bệnh ở đây thì rất là tốt và có hiệu quả.
0: Nếu sự tận tâm là nền tảng thì khoa học công nghệ chính là đòn bẩy để Bệnh viện Công an tỉnh Tuyên Quang vươn mình mạnh mẽ. Xác định công nghệ là chìa khóa của y học hiện đại, Bệnh viện Công an tỉnh Tuyên Quang đã chú trọng đầu tư hệ thống trang thiết bị đồng bộ, tiên tiến. Việc làm chủ những trang thiết bị y tế hiện đại không chỉ là yêu cầu mà là nhiệm vụ tự thân để bảo vệ sự sống. Nhưng máy móc dù hiện đại đến đâu cũng chỉ là công cụ nếu thiếu đi đôi bàn tay và trí tuệ của con người. Những buổi tập huấn, diễn tập kịch bản ứng phó y khoa được tổ chức thường xuyên nhằm tôi luyện cho đội ngũ y bác sĩ một tinh thần thép và sự tinh thông nghiệp vụ. Đây chính là bước chuẩn bị quan trọng để mỗi cán bộ chiến sĩ áo trắng luôn trong tư thế sẵn sàng cao nhất trước mọi thử thách.
2: Trong những năm qua thì bệnh viện cũng được sự quan tâm rất lớn của Cục Y tế, Bộ Công an cùng với Công an tỉnh, những trang thiết bị rất là hiện đại. Và cùng với cái sự quan tâm đó thì bệnh viện cũng nỗ lực phát huy hết tất cả những cái công năng của các trang thiết bị. Và nhờ vào cái sự liên tục đào tạo, chuyển giao các kỹ thuật nên là bệnh viện đã làm được rất là nhiều những cái kỹ thuật vượt tuyến bệnh viện. Bệnh viện Công an tỉnh luôn luôn được sự quan tâm của Đảng ủy lãnh đạo Công an tỉnh về tất cả mọi mặt và đặc biệt là về công tác đào tạo để nâng cao trình độ chuyên môn cho cán bộ chiến sĩ, anh em trong bệnh viện. Vâng, và ngoài ra thì chúng tôi cũng được hỗ trợ rất là lớn về mặt chỉ đạo chuyên môn của Bệnh viện 198 và chỗ Cục Y tế. Nên năm qua thì chúng tôi đã triển khai được rất là nhiều danh mục vượt tuyến.
0: Và chính từ những giờ phút rèn luyện ấy, bản lĩnh người thầy thuốc đã tỏa sáng khi đối mặt với những tình huống khẩn nguy. Trong không gian đặc biệt này, sự hỗ trợ của các thiết bị hiện đại kết hợp cùng kinh nghiệm dày dặn đã giúp các y bác sĩ giành giật từng nhịp đập, từng hơi thở cho bệnh nhân. Ở nơi mà thời gian được tính bằng giây, mỗi nỗ lực đều là một mệnh lệnh từ trái tim, tất cả vì sự sống của nhân dân.
3: Trong cái quá trình mà thực hiện cấp cứu cho người bệnh thì tất cả nhân viên của chúng tôi là phải đồng lòng, đoàn kết và phải nhanh nhẹn sử dụng tất cả những cái trình độ và cái phương tiện sẵn có của mình để đảm bảo là làm sao cho cái người bệnh được an toàn nhất và phục hồi được một cách nhanh nhất. Thì đấy mới là cấp cứu, thực hiện cấp cứu và điều trị cho một người bệnh mà người ta đủ sức khỏe, để đủ điều kiện để xuất viện ấy, thì chúng tôi cảm thấy vui lắm, rất là vui. Vui vì mình đã bỏ một cái công sức, cái trình độ và cái tâm huyết của nghề để làm sao để đưa những cái tiến bộ nhất để cho người bệnh, để người bệnh có thể là phục hồi một cách nhanh chóng nhất.
0: Tại đây, ngoài sứ mệnh cứu người, còn có một tình cảm đặc biệt mang tên tình đồng chí. Chăm sóc sức khỏe cho cán bộ chiến sĩ đang điều trị nội trú không chỉ là nhiệm vụ chuyên môn, mà còn là sự sẻ chia giữa những người cùng chung sắc phục. Sự hồi phục của mỗi đồng chí chính là niềm vui của các y bác sĩ. Bởi họ biết rằng chăm sóc tốt cho mỗi chiến sĩ là góp phần giữ gìn sức mạnh cho lực lượng công an Tuyên Quang trong cuộc đấu tranh giữ gìn bình yên cho nhân dân.
5: Khi em có tham gia hoạt động thể thao tại đơn vị thì có xảy ra một chút va chạm khiến chân em bị gãy. Và sau khi gãy thì mọi người trong đơn vị đã hỗ trợ và đưa em ra bệnh viện công an tỉnh một cách rất là nhanh chóng. Và sau quá trình khi được tiếp nhận ở bệnh viện thì sau quá trình thăm khám và chăm sóc của bệnh viện thì em cảm thấy là bệnh viện rất là quan tâm, chăm sóc và chu đáo. Em nhận ra được thái độ phục vụ rất là chuyên nghiệp và tận tình của bệnh viện mình. Sau khi phẫu thuật xong thì các bác sĩ thường hay chăm sóc và thay băng giúp em. Giúp em cảm thấy rất là yên tâm về quá trình điều trị bệnh tại đây ạ.
0: Không chỉ bó hẹp trong không gian của những phòng bệnh, sứ mệnh của người thầy thuốc áo xanh còn lan tỏa đến những nẻo đường xa xôi nhất của tỉnh nhà. Vượt qua những trở ngại về địa hình, những chuyến thăm khám lưu động đã mang thiết bị y tế hiện đại đến gần hơn với đồng bào các dân tộc thiểu số. Với bà con vùng cao, sự có mặt của các y bác sĩ công an không chỉ là thuốc men mà còn là niềm tin và sự ấm áp của tỉnh quân dân cả nước.
6: 6 giờ chúng tôi đến thì các đồng ý, y bác sĩ đã có mặt đầy đủ giúp em chuẩn bị được hết các bàn khám được khám miễn phí. Vì bà sau khi khám với mọi người, khi mà khám đấy là các y bác sĩ rất là nhiệt tình, chu đáo, hướng dẫn tỉ mỉ, nhẹ nhàng. Và chúng tôi rất hài lòng về buổi khám bệnh hôm nay. Và khi mà khám bệnh xong ấy thì được các y bác sĩ đơn thuốc các dược sĩ cũng khác thuốc cho tôi đầy đủ.
0: Với các cán bộ chiến sĩ, khám bệnh không chỉ là kê đơn mà còn là cơ hội để được gần dân, hiểu dân và bảo vệ dân từ xa. Tại các buổi khám bệnh miễn phí, mỗi cán bộ y tế còn trở thành một tuyên truyền viên tích cực, xen giữa những câu chuyện thăm hỏi là những lời dặn dò tỉ mỉ về cách chăm sóc sức khỏe, phòng chống các dịch bệnh hay cảnh giác với những thủ đoạn lừa đảo, lợi dụng lòng tin đang len lỏi về vùng sâu.
3: Với nhiệm vụ chính là khám bệnh và chữa bệnh, thì chúng tôi cũng phối hợp với các đơn vị chức năng của công an tỉnh để tổ chức một cái hoạt động. Trước tiên là phải thăm khám và điều trị cho những cái người bệnh, những cái người mà nằm trong cái vùng kinh tế đặc biệt khó khăn đó. Và tiếp theo nữa thì cũng có cái sự lồng ghép trong các buổi tuyên truyền về đường lối chính sách của Đảng, pháp luật của nhà nước để cho bà con ở nơi đó hiểu biết thêm về những cái đường lối mới, chính sách mới của Đảng. Đấy, để người ta tin tưởng tuyệt đối vào sự lãnh đạo của Đảng. Đấy, thì người ta sẽ xây dựng một cái xã hội, xây dựng một thôn xóm tốt hơn và đảm bảo về an ninh chính trị.
0: Cùng với những hành trình mang niềm tin đến bản làng xa xôi, tinh thần sẻ chia ấy còn hiện hữu thường trực ngay tại khuôn viên bệnh viện thông qua mô hình tủ quần áo từ thiện. Đây là điểm hẹn của những tấm lòng vàng được xây dựng từ sự đóng góp tự nguyện của chính các cán bộ chiến sĩ và những người dân hào tâm.
4: Thì đến đây là bệnh viện rất là, bác sĩ rất là chăm sóc tận tình, chỗ nơi ăn chỗ ở rất là chu đáo. Thì đến đây là đến có quần áo của bệnh viện gọi là đỡ giúp lá lành đùm lá rách, thì tôi cũng đến đây là bác sĩ với lại bệnh viện cũng cho tôi tấm áo tấm quần, thì tôi là tỏ lòng là rất ơn cán bộ, cảm ơn bệnh viện, cảm ơn các bác sĩ thì đã giúp đỡ cho tôi được, giờ đã được khỏe mạnh rồi thì tôi xin tỏ lòng cảm ơn.
0: Mỗi bộ quần áo trao đi không chỉ là sự hỗ trợ về vật chất mà còn mang theo thông điệp về sự đoàn kết, gắn bó giữa lực lượng công an và nhân dân. Tại góc nhỏ đầy ắp nghĩa tình này, những câu chuyện đời thường trở thành sợi dây kết nối tự nhiên để các y bác sĩ thực hiện công tác dân vận.
7: Trong quá trình khám chữa bệnh tại Bệnh viện Công an tỉnh Tuyên Quang thì chúng tôi thấy rất nhiều bệnh nhân nghèo đến khám bệnh không có quần áo ấm gì mặc, hoặc là những cái bệnh nhân họ đến điều trị nằm viện trong 5 đến 7 ngày nhưng mà chỉ có một bộ quần áo thôi. Thế nên là xuất phát từ thực tế đó thì Hội Phụ Nữ Bệnh viện và cùng phối hợp với Đoàn Thanh niên đã tham mưu đề xuất lãnh đạo bệnh viện thành lập mô hình tủ quần áo từ thiện. Ban đầu do cán bộ chiến sĩ, nhân viên bệnh viện quyên góp trên tinh thần tự nguyện. Về sau này thì mô hình được nhân rộng hơn, thì ngay cả thân nhân cán bộ chiến sĩ bệnh viện cũng như là bệnh nhân đến khám bệnh thấy tủ quần áo từ thiện cũng đóng góp cho tủ quần áo từ thiện của bệnh viện.
0: Những thành tích của Bệnh viện Công an tỉnh Tuyên Quang không chỉ nằm trên những tấm bằng khen mà hiện hữu rõ nét qua sự làm chủ các kỹ thuật khó, các ca phẫu thuật phức tạp. Ánh đèn phòng mổ vẫn sáng xuyên đêm, nơi bản lĩnh và trí tuệ của người thầy thuốc được đặt dưới áp lực cao nhất để hồi sinh những hy vọng tưởng chừng đã tắt. Mỗi ca đại phẫu thành công, mỗi sự sống được hồi sinh chính là minh chứng đắt giá nhất cho năng lực làm chủ công nghệ và y đức của đội ngũ y bác sĩ nơi đây. Mang trên mình hai màu áo, nhưng chỉ chung một trái tim nồng ấm. Sắc xanh kỳ cương, hòa quyện cùng sắc trắng y đức, tạo nên bản lĩnh của người thầy thuốc chiến sĩ, vừa bảo vệ sự bình yên, vừa gìn giữ nguồn sống cho nhân dân. Dù ở vị trí nào, sứ mệnh vì nhân dân phục vụ vẫn luôn là kim chỉ nam, là lẽ sống cao đẹp xuyên suốt mọi hành trình công hiến. Và sau những giờ phút căng thẳng nơi phòng mổ, phần thưởng vô giá chính là lời cảm ơn mộc mạc của người bệnh. Đó là sợi dây tình cảm thiêng liêng gắn kết nhân dân với lực lượng chiến sĩ áo trắng trên mảnh đất Tuyên Quang.
3: Một con người hai nhiệm vụ thì phải nói rằng chúng tôi là rất là vinh dự và tự hào vì chúng tôi được cái nhiệm vụ phục vụ. Đấy thì lúc nào chúng tôi cũng sẵn sàng trong cái tình huống là sẽ nhận và hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm vụ và khi mà được giao. Khi một người bệnh mà được khỏi bệnh ra viện thì một cái nụ cười, một cái ánh mắt thiện cảm, đấy cũng là một cái niềm vui của chúng tôi. Đấy là một cái động lực để cho chúng tôi, cho toàn thể cán bộ chiến sĩ của Bệnh viện Công an tỉnh là có thêm cái động lực để cố gắng hơn trong quá trình thực hiện công tác là khám bệnh, chữa bệnh, là phục vụ cho cán bộ chiến sĩ công an và nhân dân nói chung.
0: Khi những cơn đau đã lùi xa, sự sống tiếp tục bắt đầu nảy mầm trong những nụ cười và sự thanh thản. Giữa vườn hoa hồng rực rỡ này, câu chuyện về tình người và y đức vẫn đang được viết tiếp mỗi ngày. Dưới bóng cờ vinh quang, những người thầy thuốc áo xanh vẫn lặng lẽ cống hiến, giữ gìn nhịp đập cho sự sống, giữ gìn niềm tin cho nhân dân. Hai màu áo, một lý tưởng vượt lên trên những gian nan và áp lực. Hạnh phúc lớn nhất của họ chính là nhìn thấy một quê hương khỏe mạnh, một mảnh đất chiến khu xưa mãi bình yên và phát triển.

Xin được kính chào và mời quý vị, các đồng chí và các bạn theo dõi bản tin nhanh được chúng tôi cập nhật các tin tức an ninh trật tự vào lúc 9 giờ sáng và ngay sau đây sẽ là nội dung chi tiết. Thưa quý vị, vào chiều ngày 14 tháng 5, sau một ngày xét xử và nghị án, Tòa án Nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh đã tuyên án sơ thẩm đối với Đào Minh Quân là đối tượng cầm đầu tổ chức Chính phủ Quốc gia Việt Nam lâm thời cùng với các đồng phạm về các tội khủng bố nhằm chống chính quyền nhân dân và hoạt động nhằm lật đổ chính quyền nhân dân. Bị cáo Đào Minh Quân bị tuyên phạt tù chung thân về cả hai tội danh, tổng hợp hình phạt chung là tù chung thân. Cùng về tội khủng bố nhằm chống chính quyền nhân dân, hội đồng xét xử tuyên phạt bị cáo Phạm Lisa hay được gọi là Phạm Anh Đào tù chung thân, bị cáo Hà Xuân Nghiêm 13 năm tù giam. Đối với nhóm bị cáo phạm tội hoạt động nhằm lật đổ chính quyền nhân dân, hội đồng xét xử tuyên phạt các bị cáo Huỳnh Thị Thắm hay được gọi là Huỳnh Tammy Thắm, Lâm Ái Huệ hay được gọi là Lâm Kim Huệ, Huệ Lâm, Đào Kim Quang, Francis Andre Sovan, Đào Văn Tiên cùng mức án là 20 năm tù. Nhóm bị cáo trên vắng mặt tại phiên tòa, các bị cáo khác bị tuyên phạt từ 3 đến 14 năm tù giam, bị áp dụng hình phạt quản chế từ 2 đến 5 năm tù sau khi chấp hành xong án phạt tù về tội hoạt động nhằm lật đổ chính quyền nhân dân. Theo cáo trạng, Đào Minh Quân là đối tượng cầm đầu tổ chức Chính phủ Quốc gia Việt Nam lâm thời, tổ chức đã bị Bộ Công an đưa vào danh sách tổ chức khủng bố. Các bị cáo còn lại bị cáo buộc tham gia hỗ trợ hoạt động cho tổ chức này nhằm chống phá nhà nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam. Thông tin từ Công an tỉnh Thanh Hóa. Thông qua công tác hợp tác quốc tế trong phòng chống tội phạm ma túy, sau một thời gian dài điều tra, Công an tỉnh Thanh Hóa và Công an tỉnh Hủa Phăn Lào đã phối hợp đấu tranh triệt phá hai vụ mua bán trái phép

trái phép chất ma túy xuyên quốc gia, bắt giữ 4 đối tượng, thu giữ 23,4 kg ma túy và tiền chất ma túy các loại. Tang vật thu giữ gồm trên 26.000 viên ma túy tổng hợp, 2,5 bánh heroin, 3,1 kg ma túy tổng hợp dạng nước vui, 4,5 kg lá carthom có chứa chất ma túy, 12 kg tiền chất dùng để sản xuất heroin. Tất cả số ma túy các loại và tiền chất ma túy tổng trọng lượng là 23,4 kg. Ngoài ra, công an còn thu giữ một khẩu súng kíp. Qua đấu tranh, bước đầu các đối tượng khai nhận đã lợi dụng hệ thống vận tải như là xe khách shipper để vận chuyển ma túy từ khu vực Tam Giác Vàng và thủ đô Viên Chăn của Lào về địa bàn tỉnh Hủa Phăn, sau đó tìm đường đưa vào Việt Nam tiêu thụ. Quá trình hoạt động, các đối tượng thường xuyên thay đổi phương thức thủ đoạn nhằm đối phó với lực lượng chức năng. Ghi nhận thành tích xuất sắc trên, vào ngày 13 tháng 5, Thượng tướng Nguyễn Văn Long, Ủy viên Trung ương Đảng, Thứ trưởng Bộ Công an đã có thư khen Công an tỉnh Thanh Hóa, biểu dương tinh thần trách nhiệm, sự mưu trí dũng cảm và hiệu quả trong công tác phối hợp quốc tế đấu tranh với tội phạm ma túy xuyên quốc gia. Liên quan tới vụ gây rối trật tự công cộng, đập phá quán nhậu xảy ra trên địa bàn phường Hải Châu, thành phố Đà Nẵng, cơ quan cảnh sát điều tra đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can và bắt tạm giam 16 đối tượng. Trước đó, vào tối ngày 28 tháng 12 năm 2025, tại quán nhậu trên đường Như Nguyệt, phường Hải Châu, xuất phát từ mâu thuẫn trong lúc ăn nhậu, hai nhóm đối tượng đã ném đồ dùng và truy đuổi nhau, gây náo loạn khu vực. Vụ việc gây ảnh hưởng đến an ninh trật tự công cộng và gây thiệt hại cho quán khoảng 20 triệu đồng. Hiện cơ quan cảnh sát điều tra công an thành phố Đà Nẵng đang tiếp tục điều tra mở rộng vụ án và xử lý nghiêm các đối tượng theo đúng quy định của pháp luật. Hơn 700 sản phẩm quần áo, giày dép mang dấu hiệu giả mạo nhiều thương hiệu nổi tiếng vừa bị lực lượng chức năng phát hiện tạm giữ tại một cơ sở kinh doanh ở phố Lê Trọng Tấn, phường Phương Liệt, thành phố Hà Nội. Bước đầu xác minh, cơ sở do hai người đứng tên thuê, sử dụng làm địa điểm chứa chữ và kinh doanh hàng hóa. Tại thời điểm kiểm tra, đoàn kiểm tra phát hiện cơ sở đang trưng bày để bán hơn 700 sản phẩm, gồm quần áo, tất, giày dép, có dấu hiệu giả mạo nhãn hiệu của nhiều thương hiệu nổi tiếng. Toàn bộ số hàng hóa đều chưa qua sử dụng và không xuất trình được hóa đơn chứng từ chứng minh nguồn gốc xuất xứ hợp pháp. Hiện đoàn kiểm tra đã tiến hành tạm giữ toàn bộ số hàng hóa có dấu hiệu vi phạm để tiếp tục xác minh. Trước đó, vào ngày 4 tháng 2, cơ quan cảnh sát điều tra công an thành phố Hà Nội đã ra quyết định khởi tố vụ án về hành vi xâm phạm quyền sở hữu công nghiệp xảy ra vào ngày 16 tháng 12 năm 2025, cũng tại địa chỉ nêu trên. Vào chiều ngày 14 tháng 5 tại tỉnh Quảng Ngãi, liên tiếp sét đã đánh làm cho hai người đàn ông trên rừng khai thác gỗ keo và đi săn mật ong rừng tử vong. Nạn nhân là anh Đinh Văn Nhiều, chú tại xã Sơn Linh, trong khi đang làm keo cùng với nhiều người đã bị sét đánh tử vong. Cũng trong chiều cùng ngày, thì tại khu vực giáp danh giữa xã Ba Động và xã Ba Vinh đã xảy ra một vụ sét đánh khác khiến chị Phạm Thị An tử vong. Theo thông tin ban đầu, vào khoảng 14 giờ chị An cùng với chồng và một người cùng xóm đi tìm mật ong thì gặp dông lốc kèm với sét. Chị An đã bị sét đánh tử vong ngay sau đó. Thông tin vừa rồi đã kết thúc bản tin nhanh. Cảm ơn quý vị, các đồng chí và các bạn đã dành thời gian quan tâm theo dõi.

0: Tháng 5 này, tại tỉnh Sơn La, sẽ diễn ra chuỗi sự kiện nổi bật do Cục Truyền thông Công an Nhân dân tổ chức.
1: Từ ngày 13 tháng 5 đến 17 tháng 5 năm 2026, lớp tập huấn báo chí truyền thông dành cho đội ngũ làm công tác tuyên truyền báo chí xuất bản điện ảnh trong lực lượng Công an Nhân dân.
2: Báo cáo, cảnh vệ đã bị không tặc khống chế.
3: Trên máy bay còn một cảnh vệ, một không tặc phát hiện chưa?
2: Hy vọng là chưa.
4: Bảo vệ tương lai bằng
5: tính mạng.
4: Xuống, xuống. Ta đi, cái gì xuống đây, cứ xuống. Cảm ơn anh cho tao.
0: 20 giờ tối ngày 15 tháng 5 tại sân vận động Trường Đi, ban tổ chức trình chiếu phim Tử Chiến Trên Không, một bộ phim xuất sắc của điện ảnh Công an Nhân dân dựa trên một câu chuyện có thật. Đây là phim hành động đầu tiên của Việt Nam được phát hành trên định dạng IMAX. Phim được đánh giá cao bởi sự kết hợp giữa các pha hành động mãn nhãn và chiều sâu tâm lý nhân vật.
1: Đặc biệt, ngày 16 tháng 5 năm 2026, tại bản Trường Đi 2, xã Vân Hồ, tỉnh Sơn La, Cục Truyền thông Công an Nhân dân phối hợp với Công an tỉnh Sơn La tổ chức chương trình Ngày hội vì bình yên bản làng.
0: Từ 7 giờ đến 17 giờ 30, độc đáo ấn tượng với chuỗi sự kiện ngoài trời, tái hiện không gian văn hóa cộng đồng và chợ phiên cuối tuần của đồng bào dân tộc Mông, nơi bà con và cán bộ chiến sĩ Công an Nhân dân được giao lưu trải nghiệm phong tục sản vật địa phương, tham gia gian hàng không đồng, tập huấn trải nghiệm bán hàng livestream, thử làm phóng viên người dẫn chương trình.
1: Điểm nhấn của Ngày hội vì bình yên bản làng là chương trình giao lưu nghệ thuật, dấu ấn Ngày hội vì bình yên bản làng. Chương trình được truyền hình trực tiếp vào 20 giờ 10 phút ngày 16 tháng 5 trên kênh ANTV, tiếp sóng kênh phát thanh truyền hình tỉnh Sơn La, livestream trực tiếp trên nền tảng số, các cơ quan báo chí trung ương và địa phương.
0: Chuỗi sự kiện Ngày hội vì bình yên bản làng là minh chứng sống động cho vai trò tiên phong của truyền thông báo chí Công an Nhân dân trong việc gìn giữ và lan tỏa giá trị văn hóa, góp phần củng cố và xây dựng thế trận an ninh nhân dân.

0: Thưa quý vị, trong bối cảnh đất nước hội nhập và phát triển ngày càng sâu rộng, các luận điệu xuyên tạc không ngừng gia tăng, các hoạt động chống phá, phủ nhận thành quả cách mạng, hạ thấp uy tín của Đảng và Nhà nước Việt Nam. Trong đó nổi lên một số đối tượng, ban đầu là những công dân Việt Nam bình thường, nhưng rồi bị mê muội trước quyền lợi vị kỷ và sự lôi kéo của kẻ xấu đã sa ngã, trượt dài trên con đường tội lỗi, móc nối, bám gót các tổ chức phản động làm hại quê hương đất nước dân tộc. Những kẻ đó, dù dưới hình thức tinh vi hay trắng trợn, đều mang chung một âm mưu thâm độc, làm lung lay niềm tin của nhân dân, gây chia rẽ nội bộ và cuối cùng là lái con thuyền cách mạng Việt Nam chệch khỏi quỹ đạo xã hội chủ nghĩa. Sau mỗi sự kiện chính trị quan trọng của đất nước, các tổ chức phản động như Việt Tân, Đài Á Châu Tự Do, Tiếng Dân News, Chân Trời Mới Media, các cá nhân như Nguyễn Văn Đài, Lê Trung Khoa, Huệ Như gia tăng các hoạt động chống phá với mức độ và thủ đoạn ngày càng tinh vi, xảo quyệt. Lấy danh nghĩa chống tham nhũng, dân chủ, nhân quyền, chúng ra sức kêu gào trên mạng xã hội nhằm lôi kéo các phần tử bất mãn, kích động tụ tập, gây rối. Chúng đưa ra những ví dụ tiêu cực, đơn lẻ, rồi suy diễn, thổi phồng thành bằng chứng, quy chụp là bản chất của chế độ nhằm chia rẽ nội bộ đất nước, kích động các quan điểm cực đoan, đối lập. Các luận điệu xuyên tạc còn tán phát cái gọi là tuyên ngôn và lời kêu gọi với nội dung xuyên tạc trắng trợn tình hình tự do, dân chủ, nhân quyền ở Việt Nam, tự nhận là đại diện cho người dân Việt Nam và kêu gọi người dân trong và ngoài nước đấu tranh nhằm hướng đến tự do, dân chủ và văn minh. Chúng vu cáo rằng chế độ chính trị ở Việt Nam sản sinh ra một tầng lớp đặc quyền đặc lợi, rằng mọi tiếng nói phản biện đều bị đàn áp và bỏ tù, đạo đức xã hội bị băng hoại, pháp luật không còn là công lý. Đặc biệt, thời gian này, các đối tượng Lê Trung Khoa, Nguyễn Văn Đài, Huệ Như triệt để lợi dụng các nền tảng mạng xã hội, nhất là trí tuệ nhân tạo, tạo ra các nội dung giả mạo bằng AI, bịa đặt, xuyên tạc đời tư và đạo đức của các đồng chí lãnh đạo Đảng, Nhà nước nhằm hạ thấp uy tín của Đảng. Các thông tin sai sự thật được phát tán với tốc độ nhanh, phạm vi rộng nhằm gia tăng hoạt động chống phá, gây nhiễu loạn thông tin và ít nhiều tác động tiêu cực đến nhận thức xã hội.
1: Các thế lực thù địch nó lợi dụng vào những cái sơ hở, thiếu sót của chúng ta, lợi dụng vào những cái khó khăn, hạn chế của chúng ta và đặc biệt là lợi dụng những cái gọi là những cái khuyết điểm tạm thời của chúng ta, cho nên là tập trung khai thác, xuyên tạc bóp béo để mà tìm cách chống phá lại cách mạng. Thì đó là những cái điểm mà chúng ta thấy rất là rõ.
0: Ngoài ra, dưới danh nghĩa xã hội dân sự độc lập, được các quốc gia phương Tây công nhận, các đối tượng chống phá cổ suý việc hình thành các tổ chức, nhóm hoạt động ngoài sự quản lý của nhà nước và sự lãnh đạo của Đảng, coi đó là điều kiện tất yếu của dân chủ, nhằm từng bước tạo dựng lực lượng chính trị đối lập,

0: hình thành các trung tâm quyền lực mềm nhằm gây sức ép, gây nhiễu loạn đời sống chính trị xã hội, công kích vai trò lãnh đạo của Đảng. Thực chất, đây là thủ đoạn quen thuộc nhằm gây hoài nghi, hoang mang trong xã hội, làm suy giảm niềm tin của nhân dân đối với sự lãnh đạo của Đảng và hiệu lực quản lý của nhà nước, phủ nhận con đường đi lên chủ nghĩa xã hội ở Việt Nam. Các đối tượng Lê Trung Khoa và Nguyễn Văn Đài là những cái tên gần đây thường xuyên xuất hiện trên một số trang mạng, kênh truyền thông ở nước ngoài với các bài viết bình luận xuyên tạc trắng trợn tình hình chính trị xã hội Việt Nam, cổ suý cho các quan điểm sai trái dưới chiêu bài tự do, dân chủ, nhân quyền. Lê Trung Khoa ở Đức, với danh nghĩa nhà báo độc lập, đã xây dựng một hệ thống các trang mạng, kênh truyền thông để phát tán thông tin sai lệch, bóp méo sự thật về chủ trương đường lối của Đảng và chính sách pháp luật của nhà nước. Hoạt động của Khoa không mang tính xây dựng mà có chủ đích tuyên truyền, gieo rắc sự hoài nghi, gây hoang mang trong dư luận, đặc biệt là với cộng đồng người Việt ở cả trong và ngoài nước. Nguyễn Văn Đài sinh sống tại Đức, từng là luật sư, đã lợi dụng kiến thức pháp lý và danh nghĩa bảo vệ nhân quyền để truyền bá tư tưởng đa nguyên đa đảng, phủ nhận vai trò lãnh đạo của Đảng Cộng sản Việt Nam. Sau khi chấp hành án phạt tù, Đài tiếp tục tham gia thành lập và điều hành các tổ chức bất hợp pháp như Hội Anh Em Dân Chủ, dưới vỏ bọc xã hội dân sự, nhằm tập hợp lực lượng, liên kết với các tổ chức phản động nước ngoài và huấn luyện bất tuân dân sự. Đài còn tích cực liên hệ, nhận hỗ trợ từ nước ngoài và gửi các báo cáo sai sự thật về tình hình nhân quyền Việt Nam để gây sức ép chính trị. Các đối tượng này không chỉ dừng lại ở việc phát tán thông tin sai lệch mà còn cấu kết với nhau, tạo thành một mạng lưới có hệ thống để chống phá Đảng, Nhà nước Việt Nam. Họ cố tình làm ngơ trước những nỗ lực phát triển, thành tựu của đất nước, chỉ tập trung khai thác những khó khăn tiêu cực nhằm hương lái dư luận theo hướng sai trái. Việc đánh đồng phản biện xã hội với đối lập chính trị, áp đặt mô hình chính trị phương Tây một cách cực đoan là những thủ đoạn quen thuộc của chúng.
1: Kiếm tiền từ cái chiêu bài dân chủ nhân quyền nó có thật. Là những cái tổ chức chống cộng mà được gọi là liệt vào hàng khủng bố như Việt Tân chẳng hạn, họ có một cái bộ máy nhân sự tổ chức để tham gia vào chuyện đó. Và có, họ tham gia nhân sự ảnh hưởng lên cả những cái đài giống như AFA, VOA, BBC, họ đều có nhân sự của họ. Thì cái bánh đó họ sẽ chia nhau ra.
0: Trong cái gọi là báo chí độc lập, phản biện xã hội, đấu tranh cho dân chủ nhân quyền ấy, sự thật không phải là mục tiêu, mà thực chất là các đối tượng ngụy tạo sự thật, bóp méo, xuyên tạc trắng trợn nhằm câu view, câu like, trục lợi bất chính. Theo cơ quan chức năng, Lê Trung Khoa đã trục lợi số tiền rất lớn từ lượng truy cập, lượt xem của người dùng, 90% đến từ Việt Nam. Đây là nguồn tiền tài trợ cho hoạt động chống phá, thúc đẩy đối tượng gia tăng sản xuất nội dung xuyên tạc bịa đặt nhằm thu hút lượt xem, sự theo dõi của dư luận. Bên cạnh phát tán thông tin xuyên tạc bịa đặt, Khoa còn đưa ra lời kêu gọi quyên góp ủng hộ tài chính qua tài khoản, ví điện tử dưới danh nghĩa đấu tranh nhưng thực chất là để trục lợi cá nhân. Mục tiêu cuối cùng là hạ uy tín tổ chức, gây hoang mang dư luận và kiếm lợi bất chính. Thủ đoạn của Lê Trung Khoa là cắt ghép, giật tít gây sốc để thu hút dư luận. Gần đây, đối tượng sử dụng công nghệ AI deepfake để giả mạo âm thanh hình ảnh của lãnh đạo Đảng, Nhà nước để thu hút sự quan tâm của dư luận. Qua đó đánh vào tâm lý bức xúc và thương cảm, giả danh người đấu tranh hay nạn nhân để tạo uy tín. Bản án mà Tòa án Nhân dân thành phố Hà Nội tuyên xử Lê Trung Khoa, Nguyễn Văn Đài và đồng bọn vào ngày 31 tháng 12 năm 2025 về hành vi làm, tàng trữ, phát tán hoặc tuyên truyền thông tin tài liệu nhằm chống nhà nước là một lời khẳng định rõ ràng về sự nghiêm minh của pháp luật Việt Nam. Mọi hành vi lợi dụng quyền tự do ngôn luận, tự do báo chí để chống phá nhà nước, gây phương hại đến lợi ích quốc gia, dân tộc đều phải chịu trách nhiệm trước pháp luật. Danh dự chính trị, tự do cá nhân và khả năng trở về tổ quốc là những cái giá phải trả cho hành vi phản bội đó.
2: Nhiều lúc tôi lấy tin sai tôi viết nó bị hoàn toàn sai sự thật. Nó sẽ câu view rất là mạnh. Và đương nhiên câu view là sẽ kèm theo đó là tiền YouTube, tiền Facebook sẽ trở về đấy, để cho thời báo. Làm điều đó suốt để kiếm tiền thì tôi sẽ trượt dài cái vấn đề đó nữa. Cho nên tôi nghĩ là tôi phải dừng lại và quay trở về để đối diện với pháp luật Việt Nam. Sẵn sàng chịu mọi hình phạt và mong Đảng và Nhà nước khoan hồng.
0: Mới đây, ngày 28 tháng 4 năm 2026, Tòa án Nhân dân tỉnh Đắk Lắk mở phiên tòa xét xử vắng mặt bị can Nguyễn Đình Thắng, sinh năm 1958, nơi cư trú cuối cùng trước khi xuất cảnh tại thành phố Hồ Chí Minh, hiện đang sinh sống tại Hoa Kỳ, về tội khủng bố. Theo cáo trạng, Nguyễn Đình Thắng là chủ tịch kiêm tổng giám đốc tổ chức Ủy ban Cứu trợ Người Vượt Biển BPSOS, có trụ sở tại Mỹ và văn phòng tại Thái Lan. Đồng thời, bị cáo được xác định là người chỉ đạo thành lập, quản lý và điều hành tổ chức Người Thượng Vì Công Lý MSFG tại Thái Lan. Bộ Công an xác định BPSOS là tổ chức liên quan đến khủng bố, MSFG là tổ chức khủng bố. Thông qua các tổ chức này, Nguyễn Đình Thắng đã chỉ đạo xúi dục, lôi kéo, giúp sức Y Quynh Buôn Đắp, chỉ đạo các đối tượng trong nước thực hiện hành vi khủng bố giết người vào ngày 11 tháng 6 năm 2023 tại xã Ea Cơ Tua, Ea Tiêu thuộc huyện Chư Quynh trước đây, tỉnh Đắk Lắk, gây hậu quả đặc biệt nghiêm trọng, xâm hại đến trật tự an toàn công cộng tại Việt Nam. Trước đó, Cơ quan An ninh Điều tra Công an tỉnh Đắk Lắk đã phát lệnh truy nã đối tượng này vào tháng 3 năm 2026 sau khi xác định vai trò của đối tượng trong vụ án. Sau khi đánh giá tính chất, mức độ hành vi phạm tội của bị cáo, hội đồng xét xử đã tuyên phạt Nguyễn Đình Thắng 11 năm tù. Bản án thể hiện sự nghiêm minh của pháp luật. Việc xét xử là đúng người, đúng tội. Quá trình điều tra truy tố xét xử, các cơ quan tiến hành tố tụng đã thực hiện đúng quy định của pháp luật. Nguyễn Đình Thắng vốn sử dụng vỏ bọc là tổ chức phi chính phủ hoạt động trong lĩnh vực nhân đạo và cứu trợ người tị nạn để xin kinh phí từ cộng đồng. Sau đó sử dụng nguồn tiền này để tập hợp lực lượng và thực hiện các hoạt động xâm phạm an ninh quốc gia. Đối tượng thường xuyên lợi dụng các diễn đàn quốc tế để xuyên tạc tình hình trong nước, đánh bóng tên tuổi cho tổ chức và đề xuất các biện pháp trừng phạt nhằm phá hoại quan hệ ngoại giao giữa Việt Nam và các nước. Cùng với đó, BPSOS cấu kết chặt chẽ với tổ chức phản động khủng bố Việt Tân, Hội Anh Em Dân Chủ, cung cấp tài chính cho số đối tượng tù tha, số bất mãn, chống đối chính trị cực đoan để thực hiện các hoạt động chống phá trong nước, móc nối với số chống đối cực đoan trong nước để đưa ra nước ngoài, hoặc lợi dụng mạng xã hội để lôi kéo, đào tạo online nhằm mục đích huấn luyện cho các đối tượng thu thập, cung cấp thông tin, hình ảnh, xuyên tạc, vu cáo tình hình nhân quyền Việt Nam và vận động người Việt Nam ở nước ngoài, nghị sĩ Mỹ thiếu thiện chí, tổ chức điều trần, hội luận vu cáo Việt Nam vi phạm dân chủ nhân quyền, từ đó tạo cớ để vận động chính giới Mỹ và các nước phương Tây gây sức ép, can thiệp vào công việc nội bộ của nước ta. Suốt thời gian qua, nhóm đối tượng Nguyễn Đình Thắng, Lê Trung Khoa và Nguyễn Văn Đài thường xuyên tương tác, móc nối, phối hợp với nhau trong việc sử dụng các nền tảng truyền thông mạng xã hội để đăng tải thông tin tài liệu xuyên tạc, chống phá tình hình nhân quyền tôn giáo và bôi nhọ lãnh đạo Đảng, Nhà nước Việt Nam.
3: Người dân Việt Nam không chấp nhận những cảnh mà những kẻ lợi dụng quyền tự do ngôn luận kích động để gây sự phân hóa. Nếu mà chúng ta để cho họ bịa ra miết thì họ sẽ cứ tiếp tục như vậy. Do vậy, tôi ủng hộ hoàn toàn quyết định của nhà nước truy tố những người này, truy tố và làm đến nơi đến chốn.
0: Các bản án đã tuyên đối với Lê Trung Khoa, Nguyễn Văn Đài, Nguyễn Đình Thắng cùng các đồng phạm khẳng định rõ nguyên tắc thượng tôn pháp luật của nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa Việt Nam. Mọi hành vi xâm phạm an ninh quốc gia, phá hoại sự ổn định của xã hội, dù được thực hiện ở đâu, bằng phương thức nào, đều phải bị xử lý nghiêm minh, đúng pháp luật. Đây cũng là thông điệp rõ ràng rằng nhà nước Việt Nam kiên quyết bảo vệ an ninh quốc gia, trật tự an toàn xã hội, đồng thời cũng khẳng định sự nhân văn và nhất quán của pháp luật khi luôn phân hóa trách nhiệm, xử lý đúng người, đúng tội, đúng mức độ vi phạm. Những ai cố tình có các hoạt động chống phá, trong đó có lợi dụng không gian mạng để chống phá, gây bất ổn xã hội đều phải trả giá, bất kể họ đang ở trong hay ngoài lãnh thổ Việt Nam. Đó là lời cảnh tỉnh rõ ràng đối với bất kỳ ai còn nuôi ảo tưởng rằng có thể đứng ngoài vòng pháp luật để chống phá nhà nước Việt Nam. Việc khởi tố, truy tố và xét xử ba đối tượng trên không phải là phản ứng nhất thời, càng không phải là sự trấn áp tự do ngôn luận như một số luận điệu xuyên tạc. Đó là kết quả của quá trình điều tra, thu thập chứng cứ công phu, tuân thủ chặt chẽ các quy định tố tụng, bảo đảm quyền bào chữa của bị cáo theo đúng pháp luật. Trên thực tế, pháp luật Việt Nam cũng như pháp luật của mọi quốc gia có chủ quyền, không cấm công dân bày tỏ chính kiến, góp ý, phản biện chính sách trên tinh thần xây dựng. Nhưng tự do ngôn luận không đồng nghĩa với quyền xuyên tạc, bịa đặt, xúc phạm, kích động thù địch hay kêu gọi can thiệp từ bên ngoài vào công việc nội bộ. Khi tự do bị lợi dụng để xâm hại lợi ích quốc gia, gây bất ổn xã hội, thì việc xử lý nghiêm minh là yêu cầu tất yếu để bảo vệ trật tự pháp lý và lợi ích chung của cộng đồng.
4: Sai lầm khi nghe những cái lời Nguyễn Đình Thắng hứa hẹn và những cái sự chỉ đạo của Nguyễn Đình Thắng trong cái vụ khủng bố.
0: Cần khẳng định rõ rằng không có quốc gia nào phát triển mà không tồn tại khó khăn thách thức. Việt Nam cũng không phải ngoại lệ. Tuy nhiên, sự khác biệt căn bản nằm ở chỗ Đảng và Nhà nước Việt Nam luôn thẳng thắn nhìn nhận hạn chế, kiên quyết đấu tranh phòng chống tham nhũng tiêu cực, đồng thời không ngừng hoàn thiện thể chế, nâng cao hiệu lực hiệu quả quản lý xã hội. Trái lại, những kẻ phản động lại cố tình làm ngơ trước những nỗ lực đó, chỉ tập trung khai thác

0: mặt tiêu cực, khó khăn nhằm hướng lái dư luận, tạo ra quan điểm sai trái, gây hoang mang trong dư luận xã hội. Một thủ đoạn khác là đánh đồng phản biện xã hội với đối lập chính trị, từ đó cổ suý cho tư tưởng đa nguyên đa đảng một cách cực đoan. Các đối tượng này thường áp đặt mô hình chính trị phương Tây như một khuôn mẫu duy nhất, coi đó là thước đo tuyệt đối để phán xét Việt Nam. Cách lập luận này hoàn toàn thiếu cơ sở khoa học và thực tiễn. Thực tế lịch sử đã chứng minh con đường Việt Nam đang đi là hoàn toàn đúng đắn, đã mang lại ổn định chính trị, phát triển kinh tế, nâng cao đời sống nhân dân và vị thế ngày càng cao trên trường quốc tế. Đáng chú ý, các bài viết của chúng thường sử dụng ngôn ngữ mang tính kích động, quy chụp, cố tình tạo ra sự đối lập giả tạo giữa nhà nước và nhân dân. Họ né tránh thực tế rằng đại đa số người Việt Nam đang được hưởng thành quả của hòa bình, ổn định và phát triển, đang trực tiếp tham gia vào quá trình xây dựng, giám sát và hoàn thiện bộ máy nhà nước thông qua nhiều kênh hợp pháp. Việc thổi phồng mâu thuẫn, gieo rắc tư tưởng đối kháng chỉ nhằm phục vụ mục đích cá nhân, không xuất phát từ lợi ích chung của đất nước.
1: Có thể gọi đây là cái thành phần là lưu manh nhưng mà giả danh trí thức và đội lốt trong vai trò là một luật sư, để từ đó là có cái sự chống phá, viết bài tố cáo xuyên tạc đường lối của Đảng, chính sách của nhà nước chúng ta. Và cao hơn nữa là các đối tượng này ấy, là đã có những cái hành động để chống lại Đảng, nhà nước và nhân dân Việt Nam.
0: Phản biện xã hội chân chính luôn được Đảng và nhà nước Việt Nam tôn trọng, khuyến khích. Tuy nhiên, phản biện phải đi liền với xây dựng, xuất phát từ lợi ích quốc gia dân tộc, dựa trên sự thật và tinh thần trách nhiệm. Những luận điệu phủ định, bóp méo bản chất vấn đề, phục vụ động cơ cá nhân hay lợi ích bên ngoài không thể và không bao giờ được coi là phản biện tiến bộ. Việc lợi dụng các vấn đề dân chủ nhân quyền để xuyên tạc, chống phá Việt Nam không phải là hiện tượng mới. Điều nguy hiểm là những luận điệu này nếu không được nhận diện và phản bác kịp thời có thể gây nhiễu loạn thông tin, tác động tiêu cực đến nhận thức của một bộ phận người dân, nhất là giới trẻ. Trong giai đoạn hiện nay, khi Việt Nam tiếp tục khẳng định vai trò vị thế trên trường quốc tế, mỗi cán bộ, đảng viên và người dân cần tỉnh táo, nâng cao sức đề kháng trước thông tin xấu độc, đồng thời chủ động lan tỏa những giá trị tích cực, những thành tựu phát triển của đất nước. Sự thật, lý lẽ và thực tiễn sinh động của Việt Nam chính là câu trả lời thuyết phục nhất để bác bỏ những luận điệu sai trái, thù địch của những kẻ như Nguyễn Văn Đài và Lê Trung Khoa. Thực tiễn hơn 95 năm lãnh đạo cách mạng Việt Nam đã chứng minh mọi thắng lợi của dân tộc ta đều gắn liền với vai trò lãnh đạo của Đảng Cộng sản Việt Nam. Đó là những thành tựu to lớn, có ý nghĩa lịch sử trong phát triển kinh tế, bảo đảm an sinh xã hội, nâng cao đời sống nhân dân, giữ vững độc lập, chủ quyền và vị thế quốc tế của đất nước. Sau gần 40 năm đổi mới, Việt Nam đã vươn lên thành một điểm sáng tăng trưởng trong khu vực và trên thế giới với nhiều thành tựu đáng tự hào. Từ một nền kinh tế nghèo nàn, lạc hậu, trình độ thấp, bị bao vây, cấm vận, quy mô GDP năm 2025 của nước ta đạt trên 500 tỷ đô la Mỹ, tăng 5 bậc, vươn lên vị trí thứ 32 thế giới. GDP bình quân đầu người đạt khoảng 5.026 đô la Mỹ, gấp 1,4 lần năm 2020, đưa Việt Nam vào nhóm nước có thu nhập trung bình cao, vượt mục tiêu đề ra. Việc tham gia các thỏa thuận hợp tác liên kết kinh tế quốc tế đa tầng nấc, nhất là 17 hiệp định thương mại tự do FTA, đã gắn kết Việt Nam với hơn 60 nền kinh tế chủ chốt, tham gia sâu hơn vào các chuỗi sản xuất cung ứng toàn cầu, đưa Việt Nam lọt vào nhóm 20 nước có quy mô thương mại lớn nhất thế giới, nằm trong nhóm 20 nền kinh tế thu hút nhiều vốn đầu tư nước ngoài nhất thế giới từ năm 2019 đến nay, và là một trong 10 quốc gia có lượng kiều hối lớn nhất thế giới. Đời sống nhân dân được nâng cao rõ rệt, với tỷ lệ hộ nghèo đa chiều giảm còn dưới 2%. Hệ thống giáo dục, y tế phát triển, tuổi thọ bình quân tăng lên 75 tuổi. Đây là những con số biết nói, là minh chứng thuyết phục nhất, bác bỏ mọi luận điệu xuyên tạc của các thế lực thù địch chống phá Đảng, nhà nước ta. Đây cũng là minh chứng cho sự phát triển bền vững và việc cải thiện đời sống người dân cũng như nhận được sự đánh giá tích cực của cộng đồng quốc tế.
2: Người ở xa quê đó, sau khi họ về thăm đất nước, họ về thăm gia đình, thăm quê hương, thăm đất nước, họ nói lên cái cảm tưởng của họ, họ tai nghe, mắt thấy tất cả. Họ không ngờ rằng đất nước Việt Nam lại phát triển nhanh như thế, đồng bào chúng ta, đất nước chúng ta có cái cơ đồ như thế này và đời sống của nhân dân được nâng cao như thế này. Thì đó chính là cái sự phản bác mà là hiệu quả nhất.
0: Theo đánh giá của Liên Hợp Quốc, trình độ phát triển của mỗi quốc gia được phản ánh qua chỉ số phát triển con người HDI với 3 yếu tố: sức khỏe, giáo dục và mức sống. Nhiều năm qua, chỉ số HDI của Việt Nam liên tục tăng, và thuộc nhóm trung bình cao. Báo cáo Hạnh phúc Thế giới năm 2025 cũng ghi nhận Việt Nam xếp thứ 2 tại Đông Nam Á chỉ sau Singapore và đứng thứ 46 thế giới. Khi không thể phủ nhận những thành quả ấy, một số đối tượng chống đối chỉ còn cách bóp méo sự thật, tung ra những nhận định phiến diện nhằm hạ thấp hình ảnh đất nước và gieo rắc tâm lý hoài nghi trong xã hội. Nhưng mọi sự xuyên tạc cuối cùng cũng không thể che lấp được thực tế. Những lời ca tụng lố bịch dành cho các đối tượng vi phạm pháp luật không chỉ cho thấy sự đồng lõa về tư tưởng mà còn phơi bày rõ bản chất của những kẻ nhân danh đấu tranh dân chủ để chống phá quê hương đất nước. Và chính điều đó khiến những luận điệu chống phá sớm muộn cũng chỉ trở thành thứ âm thanh lạc lõng giữa một xã hội đang phát triển, tiến bộ và ngày càng vững tin vào con đường mà dân tộc mình đã lựa chọn. Thưa quý vị, mang nặng tư tưởng thù hận, định kiến hẹp hòi, đố kỵ, bè lũ phản động chống phá cách mạng vẫn lưu cữu, nhãn quan lệch lạc trước toàn bộ các sự kiện chính trị, kinh tế, văn hóa xã hội của Việt Nam. Với chúng, những điều tốt đẹp, nhân văn, thành tựu phát triển nào cũng là giả tạo, mị dân, đấu đá nội bộ. Còn những kẻ có hành vi vi phạm pháp luật, chống phá đảng, nhà nước lại được tâng bốc, tô vẽ thành anh hùng, người đấu tranh cho công lý, dân chủ, nhân quyền. Thế nên chẳng có gì lạ khi những người hùng trong mắt chúng đều đang phải trả giá trong các trại cải tạo.

là bản hòa ca được dệt nên từ vẻ đẹp của con người và vùng đất Đồng Tháp. Là những câu chuyện bình dị gắn với hình ảnh người chiến sĩ công an nhân dân đang lặng thầm ngày đêm vì bình yên cuộc sống.

Mỗi không gian nghệ thuật như những đóa sen thơm ngát dâng lên Chủ tịch Hồ Chí Minh vĩ đại. Mời quý vị và các bạn đón xem Giai điệu Bình Yên với chủ đề Hương sắc sen hồng, phát sóng 20:10 thứ 6 ngày 15 tháng 5 trên ANTV.

Sơn La, vùng đất biên cương với địa hình hiểm trở, nơi cuộc chiến chống tội phạm chưa bao giờ ngơi nghỉ. Ở nơi ấy, có những con người thầm lặng giữ bình yên cho nhân dân. Và Thượng tá Nguyễn Trường Giang, trưởng phòng cảnh sát hình sự công an tỉnh Sơn La là một trong những người như thế. Ở anh là sự kết hợp giữa kinh nghiệm thực tiễn và tư duy sắc bén của một người làm công tác nghiệp vụ.

0: Sơn La thì là một địa hình phía tây bắc của Tổ quốc với cái địa hình miền đồi núi và cái trải dài kéo dài từ cái xã đầu tiên của tỉnh đến, tức là từ Vân Hồ đến cái xã xa nhất là Mường Lạn của Sốp Cộp ấy thì hơn 350 km. Vậy các loại tội phạm trên địa bàn tỉnh ấy thì cũng diễn biến theo cái chiều hướng hết sức là phức tạp, đặc biệt là những tội phạm như giết người, cố ý gây thương tích, lừa đảo chiếm đoạt tài sản qua không gian mạng thì hiện nay diễn biến theo chiều hướng hết sức phức tạp. Do cái địa hình xa và phức tạp như vậy thì với lực lượng cảnh sát hình sự cũng rất là khó khăn trong cái công tác phòng ngừa và đấu tranh, đặc biệt là khi có các cái vụ án vụ việc xảy ra.
1: Tháng 8 năm 2019 tại tỉnh Sơn La, cơ quan chức năng phát hiện một vụ án giết người cướp tài sản. Nạn nhân là một tài xế taxi bị sát hại và phi tang thi thể. Vụ án đặc biệt nghiêm trọng, nhanh chóng

0: phòng cảnh sát hình sự nhận được tin báo của công an huyện Phú Yên cũ, có cái nội dung là yêu cầu xác minh một cái xe taxi bị mất tích ở địa bàn Tân Phong, xã Phú Yên. Thì sau khi nhận được tin báo của công an huyện Phú Yên thì phòng cảnh sát hình sự cũng đã cử lực lượng xuống phối hợp điều tra xác minh, thì xác định là phát hiện chiếc xe nằm tại ở ven đường, và trên xe thì có một chiếc điện thoại không có sim và có nhiều dấu vết máu. Thì sau khi mà xác minh sơ bộ và ban đầu, chúng tôi xác định đây là một vụ trọng án giết người cướp tài sản. Thì chúng tôi đã báo cáo ban giám đốc công an tỉnh và ban giám đốc chỉ đạo xác lập chuyên án để tiến hành điều tra xác minh, khám phá, làm rõ đối tượng gây án. Thì ở đây thì một cái vấn đề đặt ra rất là khó khăn là tức là cái người lái taxi bị hại thì hiện tại là còn sống hay đã chết, và đối tượng thực hiện hành vi phạm tội là ai, ở đâu, là đặt ra một cái dấu hỏi rất là lớn, khó khăn cho công tác điều tra.
1: Với nhiều năm kinh nghiệm xử lý các vụ án phức tạp, từ những dấu vết ban đầu rất ít ỏi, Thượng tá Nguyễn Trường Giang cùng đồng đội triển khai đồng bộ nhiều hướng điều tra.
0: Sau khi mà xác lập chuyên án xong thì chúng tôi cũng đã huy động toàn bộ cái lực lượng để tiến hành điều tra xác minh. Thì căn cứ vào các cái tài liệu chứng cứ điều tra xác minh, ví dụ như khai thác dữ liệu trên điện thoại và những cái thông tin khác, thì xác định được là cái anh Trần Mạnh Hùng 52 tuổi ở Lạng Sơn là tài xế lái xe taxi, là có mối quan hệ với các đối tượng bên Trung Quốc và thông qua cái mạng xã hội để chat cũng làm ăn. Sau khi nhận định đối tượng thì chúng tôi phối hợp với công an Lạng Sơn rà soát qua cửa khẩu để xác định những cái đối tượng mà nghi vấn có nhập cảnh vào Việt Nam, và phối hợp với công an Lạng Sơn để xác minh truy tìm các cái đối tượng này bằng các hình ảnh rồi là cắt cam để xác định các cái đối tượng đấy có thuê cái taxi. Và cũng trong cái thời điểm đấy thì tại cầu Vĩnh Tuy ở dưới Hà Nội thì phát hiện một cái xác chết vứt ở dưới sông, thì chúng tôi đã phối hợp với công an Hà Nội để xác minh thì xác định là cái xác chết vứt ở dưới cầu Vĩnh Tuy là anh Trần Mạnh Hùng, là người lái xe taxi. Thì lúc này thì đã xác định đây là cái vụ trọng án giết người đặc biệt nghiêm trọng. Thì chúng tôi phối hợp với lực lượng công an các tỉnh, rồi công an các huyện, lúc đấy là chưa xóa bỏ các huyện cơ, hiện nay là công an cấp xã, tiến hành điều tra xác minh và xác định là có 3 đối tượng người Trung Quốc là người thuê cái xe taxi của anh Hùng đi từ Lạng Sơn theo hướng Phú Yên.
1: Tội phạm hình sự ngày càng có xu hướng tổ chức chặt chẽ, liên kết liên tỉnh, thậm chí xuyên quốc gia. Với phương thức thủ đoạn tinh vi xảo quyệt, đặt ra yêu cầu ngày càng cao đối với công tác trinh sát điều tra.
0: Chúng tôi tiến hành truy theo dấu vết của các đối tượng. Bởi vì khi mà các đối tượng xác định các đối tượng thực hiện hành vi phạm tội xong thì các đối tượng bỏ trốn. Nhưng các đối tượng là người Trung Quốc, tiếng tăm thì không biết. Và cái đường xá đi lại cũng không biết, không thuận tiện. Nên là chúng tôi, ban giám đốc công an tỉnh Sơn La đã chỉ đạo các lực lượng là quyết liệt trong cái việc truy bắt các đối tượng. Chưa đến 2 ngày thì đã truy bắt được các đối tượng. Thì tại cơ quan điều tra thì các đối tượng cũng khai nhận hành vi phạm tội của mình, là có mối quan hệ với anh Trần Mạnh Hùng là lái xe taxi. Và khi mà thuê sang Việt Nam thì cũng phối hợp với anh Hùng để đi giải quyết một số công việc. Nhưng trên đường thuê xe đi thì đối tượng cũng vì lòng tham, 3 đối tượng bàn nhau là giết anh Hùng để cướp tài sản. Cái tài sản thì nó không lớn, cướp thì chỉ được có 2 triệu đồng tiền Việt Nam thôi và mấy chiếc điện thoại.
1: Dưới sự chỉ đạo trực tiếp của Thượng tá Nguyễn Trường Giang, phương án tác chiến được triển khai đồng bộ, nhanh chóng, chính xác. Mỗi mũi trinh sát

0: Mỗi bước di chuyển đều được tính toán kỹ lưỡng, không để xảy ra sai sót. Chuyên án khép lại thành công, đảm bảo tuyệt đối an toàn cho lực lượng và nhân dân.
1: Thế nhưng với những kết quả như vậy thì chúng tôi cũng không chủ quan, tức là cũng xác định là tội phạm hoạt động ngày càng tinh vi hơn, manh động hơn, với cái phương thức thủ đoạn luôn thay đổi và chuyển hướng từ tội phạm truyền thống sang tội phạm sử dụng công nghệ cao, thì chúng tôi cũng phải kết hợp mọi cái biện pháp đấu tranh rồi cái nâng cao trình độ năng lực nghiệp vụ để đáp ứng được yêu cầu trong cái điều kiện hiện nay, để làm nào đấy tội phạm luôn luôn được đẩy lùi và cái tình hình an ninh trật tự trên địa bàn luôn được ổn định giữ vững.
0: Không chỉ trực tiếp chỉ đạo phá án, Thượng tá Nguyễn Trường Giang còn chú trọng công tác xây dựng lực lượng, truyền đạt kinh nghiệm, bản lĩnh nghề nghiệp cho thế hệ cán bộ trẻ.
1: Những cái cố gắng, những cái quyết tâm đấy thì trong 35, 23, 24, 25 thì tội phạm hình sự luôn được kéo giảm và tình hình an ninh trật tự trên địa bàn được ổn định giữ vững. Và với phòng cảnh sát hình sự thì giải quyết 95% đến 100% các vụ án vụ việc rất nghiêm trọng, đặc biệt là các cái vụ án đặc biệt nghiêm trọng, trọng án thì phải đạt 100%.
0: Phía sau những chiến công là những hy sinh thầm lặng, ít khi được nhắc đến. Đó là những đêm trắng, những bữa cơm vội và cả những lần lỡ hẹn với gia đình. Nhưng mỗi ngày bình yên của người dân chính là phần thưởng lớn nhất đối với Thượng tá Nguyễn Trường Giang.
1: Với tôi thì cái công việc gắn bó với lực lượng cảnh sát hình sự thì cũng đã lâu và cái công việc nó đã quen rồi. Với gia đình thì vợ tôi thì những cái công việc của riêng tôi thì vợ tôi không bao giờ, tức là tôi không tâm sự với vợ tôi là đi đâu làm gì cả. Ví dụ đi công tác thì chỉ biết là anh đi công tác thôi. Còn về công việc thì không biết là đi đâu được làm cái gì. Nhưng mà có lẽ là vợ tôi thì cũng quen với công việc như vậy, cũng có lo lắng, cũng nhiều lúc đi công tác thì thấy chồng về rồi thì là yên tâm.
0: Sự bình yên của cuộc sống không tự nhiên mà có. Đó là kết quả của những nỗ lực không ngừng nghỉ của những người lính trên mặt trận giữ gìn an ninh trật tự. Một người lính, nhiều trận tuyến, không chỉ đối mặt với tội phạm mà còn chiến thắng chính mình trước áp lực, hiểm nguy và những giới hạn khắc nghiệt của nghề nghiệp. Và chính những con người như Thượng tá Nguyễn Trường Giang đang góp phần giữ vững sự bình yên của xã hội bằng bản lĩnh, trí tuệ và tinh thần vì nhân dân phục vụ.

0: Những sợi mì có màu vàng óng bắt mắt được giới thiệu là loại mì tươi chỉ sử dụng trong thời gian ngắn. Thế nhưng trên thực tế, chúng lại có thể để nhiều ngày mà không hề hư hỏng hay biến chất. Và để tạo ra điều đó, chủ cơ sở đã sử dụng hàn the cùng với natri silicat, hay còn gọi là thủy tinh lỏng, những hóa chất bị cấm sử dụng trong chế biến thực phẩm, nhằm tạo độ dai, giúp sợi mì bóng đẹp và kéo dài thời gian bảo quản. Hàng chục ký mì được chế biến ngay trên nền nhà ẩm thấp, cạnh những xô hóa chất không nhãn mác. Toàn bộ quá trình sản xuất diễn ra thủ công, không hề có bất kỳ quy trình đảm bảo vệ sinh an toàn thực phẩm nào. Đáng lo ngại hơn, mỗi ngày vẫn có một lượng lớn mì từ cơ sở này được đưa đi tiêu thụ tại các chợ dân sinh và quán ăn bình dân. Người tiêu dùng hoàn toàn không thể nhận ra bằng mắt thường rằng những sợi mì dai ngon ấy lại đang tiềm ẩn nguy cơ ảnh hưởng nghiêm trọng đến sức khỏe.
1: Các đối tượng khai là các cái mục đích nhằm pha trộn cái này, thứ nhất để tạo cho cái sợi mì nó có độ dai, độ dẻo và không bị gãy, cũng như là kéo dài cái thời gian sử dụng của cái sợi mì này, thay vì là như trước đây là thời gian sử dụng theo quy định là khoảng 8 tiếng. Tuy nhiên là khi sử dụng cái chất này có thể kéo dài được từ 1 đến 2, 3 ngày và tạo cái độ dai, độ giòn, không bị giòn của sản phẩm. Về quy mô sản xuất của hộ kinh doanh này thì hộ kinh doanh này sản xuất trung bình một ngày được khoảng từ 500 đến 1 tấn mì tùy theo thời gian để cung ứng ra thị trường. Mì sợi này sau khi các đối tượng đã hoàn chỉnh cái việc sản xuất thì các đối tượng đưa vào những cái túi ni lông không có nhãn hiệu, không có về thời gian bảo quản, không cũng như là không rõ nơi sản xuất và hạn sử dụng, để từ đó phân phối ra thị trường ở các khu vực như chợ đầu mối Hóc Môn, chợ Nhị Thiên Đường.
2: Đây là hành vi vi phạm nghiêm trọng luật an toàn thực phẩm, tiềm ẩn nguy cơ ảnh hưởng đến sức khỏe của cộng đồng. Bởi vì cả hàn the và natri silicat đều không nằm trong danh mục phụ gia được phép sử dụng cho mì tươi theo thông tư 24 của Bộ Y tế về quản lý phụ gia thực phẩm. Về hàn the thì đây là một cái chất độc có tính chất tích lũy sinh học và nó có cái ái lực rất mạnh với các mô trong cơ thể. Hàn the giống như một cái vị khách không mời mà cơ thể chúng ta khó có thể đuổi đi hoàn toàn. Vì khi đã đi vào đường tiêu hóa thì nó không đào thải hết ngay mà âm thầm trú ngụ tại gan thận, đặc biệt là xương. Khi chúng ta ăn mì chứa hàn the liên tục, lượng tồn dư này sẽ cộng dồn vào thời gian và gây ngộ độc mãn tính, làm suy giảm chức năng thận và ảnh hưởng trực tiếp đến cái sự phát triển đối với trẻ nhỏ. Còn đối với natri silicat hay là còn gọi thủy tinh lỏng đấy, thì là một cái hóa chất có tính kiềm rất mạnh và thường được dùng trong công nghiệp như là sản xuất xi măng này, chất tẩy rửa. Và khi tồn dư trong thực phẩm thì nó vào cơ thể thì nó gây kích ứng mạnh niêm mạc đường tiêu hóa và làm ảnh hưởng đến cái môi trường tiêu hóa. Từ đó thì cản trở cái quá trình tiêu hóa tự nhiên và có nguy cơ gây viêm loét niêm mạc thực quản dạ dày nếu ở cái nồng độ cao.
0: Thực tế, các chủ cơ sở đều biết rõ việc sử dụng các chất cấm trong sản xuất thực phẩm là hành vi vi phạm pháp luật và có thể gây ảnh hưởng nghiêm trọng đến sức khỏe người tiêu dùng. Thế nhưng khi được hỏi, hầu hết đều đưa ra những lý do riêng để biện minh cho hành vi của mình.
3: Nghe nói là cái hàng the là nó không cho sử dụng mà mình tại mình làm nó bị gãi quá, khách hàng nó bán vốn quá nên mà bán không được nên phải dùng một chút xíu.
0: Một chút mà chủ cơ sở nhắc đến lại chính là những thùng hóa chất được chất thành từng tầng ngay bên trong khu vực sản xuất như thế này. Những can dung dịch không nhãn mác, không nguồn gốc xuất xứ được sử dụng hàng ngày để trộn trực tiếp vào thực phẩm chuẩn bị đưa ra thị trường. Thế nhưng chỉ cần một chút hóa chất ấy thôi cũng đủ khiến người sử dụng đối mặt với nguy cơ ngộ độc cấp tính, gây ảnh hưởng đến hệ tiêu hóa, gan thận và thần kinh. Điều đáng lo ngại nhất là việc nhận biết những sợi mì bị tẩm hóa chất bằng mắt thường gần như rất khó, bởi bề ngoài của chúng vẫn có màu sắc bắt mắt, sợi mì dai ngon và không có dấu hiệu bất thường. Chính sự khó nhận biết ấy đã khiến nhiều người tiêu dùng vô tình sử dụng thực phẩm chứa hóa chất độc hại mỗi ngày mà không hề hay biết.
2: Khi nghi ngờ đã ăn phải thực phẩm có chứa các hóa chất này thì người dân thực hiện các bước hỗ trợ cho cơ thể như sau ạ. Thứ nhất là thúc đẩy đào thải tự nhiên. Khi chúng ta hãy uống đủ nước để tăng cường cái khả năng lọc và đào thải qua thận. Và cái sự hỗ trợ đào thải này thì giúp cho những lọc cái độc tố mà chưa kịp tích tụ. Tiếp theo là chúng ta hãy lắng nghe cơ thể. Khi mà có những cái biểu hiện nhẹ như là đầy bụng, lợm giọng thì chúng ta nên ăn những cái đồ ăn loãng dễ tiêu và có thể bổ sung những lợi khuẩn như là sữa chua để phục hồi cái hệ vi sinh đường ruột. Với triệu chứng cấp tính như đau bụng dữ dội này, rồi nôn mửa liên tục ấy, thì chúng ta cần đến ngay cơ sở y tế gần nhất để được khám. Và một cái quan trọng nữa là chúng ta tuyệt đối không tự ý dùng các loại thuốc cầm tiêu chảy ngay lập tức. Vì cái phản xạ tiêu chảy của đối với cơ thể thì đôi khi cũng là một cái cách tự nhiên để tống cái độc tố ra ngoài. Nếu việc chúng ta dùng thuốc sai cách thì sẽ vô tình giữ lại cái chất độc ở lại trong cơ thể lâu hơn. Và nữa là cái nhóm đối tượng nhạy cảm như là trẻ em, người già hoặc là những người mà có cái chuyển hóa kém ấy, thì chúng ta cũng cần phải được đi thăm khám bác sĩ sớm nhất.
4: Trước thực trạng đó, các chuyên gia khuyến cáo người tiêu dùng cần nâng cao cảnh giác, lựa chọn thực phẩm có nguồn gốc rõ ràng và không nên quá tin vào vẻ ngoài bắt mắt của sản phẩm. Mỗi người hãy trở thành những người tiêu dùng thông thái, kiên quyết nói không với thực phẩm bẩn, góp phần bảo vệ sức khỏe bản thân, gia đình và cộng đồng.
2: Để bảo vệ sức khỏe cho gia đình và bản thân thì tôi cũng khuyến nghị người tiêu dùng nên thực hiện những cái nguyên tắc như là ba nhìn một làm. Thứ nhất là nhìn về cảm quan. Mì tươi an toàn thì thường có màu trắng ngà hoặc vàng nhạt tự nhiên của trứng hoặc là sợi, rồi sợi mì mềm, có độ đàn hồi vừa phải. Ngược lại ấy, mà mì có chứa hóa chất thì thường dai cứng một cách cơ học, và sợi mì thì bóng loáng bất thường và không có mùi thơm đặc trưng của bột mì. Nhìn thứ hai là chúng ta nhìn về thời gian bảo quản. Nếu như mì tươi chuẩn dinh dưỡng thì thường có độ ẩm cao, dễ bị chua ở nhiệt độ thường và chỉ sau vài đến 3 tiếng thì có thể bị chua. Thế đối với những cái loại mì mà để cả ngày ở cái nhiệt độ thường mà không hỏng thì chắc chắn là có cái dấu hiệu bất thường. Cái nhìn thứ ba là nhìn về nguồn gốc. Chúng ta nên ưu tiên những cái sản phẩm có thông tin truy xuất nguồn gốc rõ ràng. Và một cái làm nữa là làm sạch trước khi nấu. Thì chúng ta nên tạo một cái thói quen là trụng mì qua nước sôi và đổ bỏ cái nước đầu tiên đi. Thì cái việc làm này sẽ giúp loại bỏ đáng kể những cái lượng bụi bẩn cũng như là dầu mỡ bám ở ngoài. Và đặc biệt là nó giúp hòa tan một số những cái thành phần hóa chất tồn dư ở trên cái bề mặt sợi mì nếu có. Và cuối cùng thì chúng ta nên ưu tiên chọn những cái thực phẩm có giá trị dinh dưỡng và độ an toàn, thay vì chúng ta chú trọng vào những cái cảm giác ngon miệng hoặc là đối với các sản phẩm mà có phụ gia mang lại.

0: Giao tranh giữa Israel và Hezbollah tiếp tục leo thang trong bối cảnh Israel và Liban đang tiến hành đàm phán tại Mỹ. Tổng thư ký Liên Hợp Quốc đưa ra thông điệp khẩn thiết kêu gọi cải tổ hệ thống tài chính toàn cầu. Liên minh châu Âu tăng cường chia sẻ thông tin nhằm ứng phó với virus Hanta. Xin kính chào và mời quý vị và các bạn theo dõi bản tin An ninh Thế giới ngày 15 tháng 5 của truyền hình Công an Nhân dân. Vừa rồi là một số nội dung đáng chú ý sẽ có trong 15 phút sắp tới. Và ngay sau đây mời quý vị đến với nội dung chi tiết. Giao tranh giữa Israel và Hezbollah tiếp tục leo thang với các cuộc không kích và tấn công bằng máy bay không người lái trong bối cảnh Israel và Liban đang tiến hành đàm phán tại Mỹ nhằm hướng tới một thỏa thuận hòa bình và duy trì lệnh ngừng bắn.
1: Israel tiếp tục tiến hành các cuộc tấn công nhằm vào miền Nam và miền Đông Liban trong ngày hôm qua. Hiện chưa có báo cáo về thương vong. Trước đó một ngày, các cuộc không kích dữ dội của Israel tại miền Nam và phía Nam thủ đô Beirut đã khiến 22 người thiệt mạng, trong đó có 8 trẻ em. Hezbollah cũng tiến hành các cuộc tấn công nhằm vào binh lính Israel tại miền Nam Liban và khu vực biên giới Israel-Liban. Trong đó, cuộc tấn công bằng máy bay không người lái vào lãnh thổ Israel gần biên giới trong hôm qua đã khiến 3 dân thường bị thương, 2 người trong số đó bị thương nặng. Đây là trường hợp đầu tiên dân thường bị thương do Hezbollah tấn công kể từ khi lệnh ngừng bắn có hiệu lực. Hôm qua, đại diện của Liban và Israel đã tiến hành vòng đàm phán mới tại Washington của Mỹ. Cuộc thảo luận kéo dài 2 ngày này đã bắt đầu sau 9 giờ sáng, khoảng 20 giờ cùng ngày theo giờ Việt Nam, tại trụ sở Bộ Ngoại giao Mỹ. Nội dung thảo luận tập trung vào việc duy trì lệnh ngừng bắn và giảm căng thẳng tại khu vực biên giới Liban-Israel. Đây là

0: vòng đàm phán thứ ba giữa hai bên dưới vai trò trung gian của Mỹ.
1: Tổng thống chính quyền Palestine vào ngày 14 tháng 5 đã cam kết tiếp tục thúc đẩy cải cách bộ máy quản lý, đồng thời khẳng định sẵn sàng tổ chức cuộc bầu cử tổng thống và quốc hội đã bị trì hoãn trong nhiều năm. Cam kết được đưa ra tại đại hội lần thứ 8 của phong trào Fatah diễn ra trong bối cảnh Palestine đối mặt với nhiều sức ép chính trị và nhân đạo sau cuộc xung đột tại Gaza. Hội nghị kéo dài 3 ngày nhằm kiện toàn bộ máy lãnh đạo cấp cao của phong trào. Đại hội cũng nhấn mạnh mục tiêu bảo vệ vai trò của Palestine, tổ chức giải phóng Palestine với tư cách đại diện hợp pháp của người dân Palestine, đồng thời duy trì vấn đề thành lập nhà nước Palestine trong chương trình nghị sự quốc tế. Tại hội nghị, các đại biểu đã nhất trí bầu lại lãnh đạo đương nhiệm của Fatah, tái khẳng định sự tín nhiệm đối với vai trò điều hành phong trào giai đoạn được đánh giá là đặc biệt nhạy cảm đối với Palestine. Quốc hội Iraq đã phê chuẩn nội các của Thủ tướng mới Ali al-Jaidi, chấm dứt nhiều tháng bế tắc chính trị sau cuộc bầu cử hồi tháng 11 năm ngoái. Theo quy định của Iraq, một chính phủ được thông qua khi Quốc hội phê chuẩn qua bán số bộ trong nội các. Chính phủ của ông Jaidi dự kiến gồm 23 bộ trưởng, song danh sách vẫn chưa hoàn tất do các đảng phái chủ chốt tiếp tục đàm phán về một số vị trí. Ông Jaidi, một doanh nhân 40 tuổi, là thủ tướng trẻ nhất Iraq và được giao thành lập chính phủ hôm 27 tháng 4 sau khi Mỹ phản đối ứng cử viên hàng đầu trước đó là cựu thủ tướng Nouri al-Maliki. Nội các mới dự kiến sẽ đối mặt với sức ép từ Mỹ về các việc giải giáp nhóm vũ trang được Iran hậu thuẫn tại Iraq. Với tỷ lệ phiếu hòa 212 phiếu thuận và 212 phiếu chống, ngày hôm qua Hạ viện Mỹ đã bác bỏ nghị quyết hạn chế quyền phát động chiến tranh của Tổng thống Donald Trump đối với Iran. Kết quả này đồng nghĩa với việc phe Dân Chủ đã thất bại trong nỗ lực buộc Nhà Trắng phải xin phép Quốc hội trước khi tiến hành các chiến dịch quân sự nhắm vào Tehran. Do không đạt được đa số phiếu cần thiết, nghị quyết quan trọng này đã chính thức bị chặn đứng, đánh dấu lần thất bại thứ 3 của phe Dân Chủ tại Hạ viện từ đầu năm đến nay. Cuộc bỏ phiếu diễn ra trong bối cảnh chia rẽ sâu sắc khi các thành viên Đảng Cộng Hòa vẫn duy trì sự ủng hộ siết sao đối với quyền lực của Tổng thống. Trước đó, một ngày, Thượng viện Mỹ cũng đã bác bỏ một đề xuất tương tự với tỷ số sát nút là 50-49. Diễn biến này cho thấy chính quyền Tổng thống Donald Trump vẫn giữ toàn quyền quyết định các hành động quân sự tại Trung Đông, bất chấp những nỗ lực kiềm chế từ phía Quốc hội, giữa lúc căng thẳng với Iran vẫn chưa có dấu hiệu hạ nhiệt. Tổng thư ký Liên Hợp Quốc Antonio Guterres vừa đưa ra một thông điệp khẩn thiết về việc tái thiết trật tự kinh tế thế giới. Ông khẳng định hệ thống tài chính toàn cầu hiện nay không chỉ lỗi thời mà còn đang trực tiếp cản trở quyền được phát triển của hàng tỷ người dân tại các quốc gia đang phát triển, đặc biệt là tại châu Phi.
0: Phát biểu tại trụ sở Liên minh châu Phi AU tại Addis Ababa, Ethiopia, người đứng đầu Liên Hợp Quốc nhận định cấu trúc tài chính quốc tế hiện nay đang duy trì những bất công tồn tại suốt nhiều thế kỷ. Được thiết kế từ thời điểm mà hầu hết các nước châu Phi chưa giành được độc lập, hệ thống này thiếu vắng tiếng nói của các nền kinh tế mới nổi trong các quy định quan trọng mang tính toàn cầu.
2: Hệ thống tài chính quốc tế hiện nay chưa hỗ trợ đủ cũng như chưa bảo đảm vai trò và tiếng nói tương xứng cho các nước châu Phi. Nó đang vắt kiệt nguồn lực công của các quốc gia này thông qua những rào cản bất công mà chúng ta cần phải thay đổi ngay lập tức.
0: Một trong những nghịch lý được ông Guterres chỉ ra là các quốc gia châu Phi đang phải vay vốn với mức lãi suất cao gấp 3 lần chuẩn quốc tế. Gánh nặng nợ nần chồng chất không chỉ làm cạn kiệt ngân sách, mà còn triệt tiêu khả năng đầu tư vào các lĩnh vực thiết yếu như y tế, giáo dục và nước sạch. Bên cạnh đó, hệ thống xếp hạng tín nhiệm hiện nay cũng bị coi là một rào cản, khiến các nước nghèo khó tiếp cận các nguồn vốn vay ưu đãi.
2: Chúng tôi đang thúc đẩy một cơ chế cho vay mang tính hỗ trợ phát triển hơn, đồng thời thiết lập các công cụ hiệu quả để giảm gánh nặng nợ. Chúng ta cần huy động nguồn lực và thúc đẩy đầu tư để thực hiện chương trình nghị sự 2030 về phát triển bền vững.
0: Bên cạnh bài toán tài chính, Tổng thư ký Liên Hợp Quốc cũng nhấn mạnh sự cần thiết của một cuộc cải tổ toàn diện về quản trị quốc tế, bao gồm cả việc trao ghế thường trực cho châu Phi tại Hội đồng Bảo an. Theo ông, sự bất công trong tài chính và sự thiếu hụt đại diện chính trị là hai mặt của một vấn đề, khiến châu lục này dễ bị tổn thương trước các cuộc khủng hoảng và sự can thiệp từ bên ngoài.
1: Các hãng hàng không Hàn Quốc, đặc biệt là khối hàng không giá rẻ, đang đồng loạt cắt giảm các chuyến bay quốc tế đến Đông Nam Á, trong đó có Việt Nam, do áp lực chi phí nhiên liệu tăng mạnh từ tác động của xung đột Trung Đông. Theo giới chức hàng không Hàn Quốc, từ tháng 4 đến nay, gần 1.000 chuyến bay khứ hồi đã bị cắt giảm nhằm giảm chi phí. Các đường bay tới khu vực Đông Nam Á chịu ảnh hưởng lớn nhất do lợi nhuận thấp và chi phí khai thác tăng. Nhiều hãng lựa chọn giảm tần suất khai thác thay vì hủy toàn bộ đường bay. Jeju Air đã cắt giảm gần 190 chuyến bay khứ hồi trong tháng 5 và tháng 6, tương đương khoảng 4% tổng số chuyến bay quốc tế. Việc điều chỉnh lịch bay khiến số khiếu nại của hành khách gia tăng, chủ yếu liên quan đến đổi và hủy chuyến. Trong khi đó, hành khách chủ yếu chỉ được hỗ trợ đổi hoặc hoàn vé. Giới chức Hàn Quốc yêu cầu các hãng đảm bảo phương án thay thế cho hành khách, đồng thời dự báo phụ phí nhiên liệu có thể giảm từ tháng 6 nếu giá dầu hạ nhiệt. Trong bối cảnh giới chức y tế châu Âu đang theo dõi sát các diễn biến liên quan đến virus Hanta sau vụ việc trên tàu du lịch MV Honduras, Liên minh châu Âu thông báo sẽ tăng cường chia sẻ thông tin giữa 27 quốc gia thành viên nhằm nâng cao hiệu quả ứng phó với virus Hanta. Động thái này diễn ra sau khi Pháp kêu gọi thúc đẩy phối hợp y tế chặt chẽ hơn trong khối. Bộ trưởng Y tế Pháp cho biết toàn bộ 26 trường hợp được xác định có tiếp xúc gần với các ca nhiễm virus Hanta liên quan đến tàu MV Honduras tại Pháp hiện đều có kết quả xét nghiệm âm tính. Trong báo cáo cập nhật, Tổ chức Y tế Thế giới WHO cho biết đã xác nhận 8 trường hợp nhiễm biến thể Andes của virus Hanta trong ổ dịch được phát hiện trên tàu du lịch MV Honduras treo cờ Hà Lan. WHO hiện vẫn cho rằng chưa có dấu hiệu cho thấy virus Hanta có thể gây ra một đại dịch tương tự COVID-19. Các biện pháp giám sát và kiểm soát dịch tễ vẫn đang được triển khai nhằm hạn chế nguy cơ lây lan trong thời gian tới. Một nghiên cứu khí hậu mới công bố cảnh báo rằng nhiệt độ cực đoan tại Bắc Mỹ có thể trở thành thách thức lớn nhất đối với các cầu thủ và người hâm mộ tại kỳ World Cup sắp tới. Nghiên cứu từ mạng lưới World Weather Attribution cho thấy gần 1/4 số trận đấu tại World Cup 2026 có thể diễn ra trong điều kiện nắng nóng nguy hiểm. Khoảng 26 trận đấu dự kiến sẽ chạm ngưỡng chỉ số nhiệt gây áp lực lớn lên cơ thể, buộc phải áp dụng các quãng nghỉ làm mát theo khuyến nghị của Liên minh Liên đoàn Cầu thủ Chuyên nghiệp. Đáng lo ngại hơn, trong số 16 sân vận động tổ chức tại Mỹ, Mexico và Canada, chỉ có 3 sân được trang bị hệ thống điều hòa không khí. Ngay cả trận chung kết tại New Jersey cũng đối mặt với xác suất cao gặp nhiệt độ cực đoan. FIFA hiện đang xem xét các phương án đảm bảo sức khỏe nghiêm ngặt, bao gồm cả việc điều chỉnh giờ thi đấu hoặc là hoãn trận nếu chỉ số nhiệt vượt ngưỡng an toàn cho vận động viên. Nằm trên đường đứt gãy địa chất hoạt động mạnh giữa mảng Ấn Độ và mảng Á-Âu, Nepal thường xuyên phải hứng chịu các trận động đất, đặc biệt là tại vùng núi. Với những gia đình nghèo thì việc phải xây sửa nhà sau thảm họa thật sự là gánh nặng. Trong bối cảnh đó, những viên gạch sinh thái còn được gọi là gạch đất nén ổn định CSEB có giá thành rẻ hơn gạch nung truyền thống nhưng lại có sức chống chịu tốt hơn trước thiên tai, được xem là giải pháp hướng tới hoạt động xây dựng bền vững vì con người và môi trường. Và câu chuyện quốc tế này cũng sẽ kết thúc bản tin sáng nay. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi.
0: Được làm từ đất, cát, rác thải công nghiệp có sẵn tại địa phương như bụi đá và một lượng xi măng tối thiểu, những viên gạch đất nén ổn định được ép bằng máy và không cần nung trong lò, khiến chúng rẻ hơn đáng kể so với gạch nung thông thường và cũng ít gây hại cho môi trường hơn khi giảm tới 75% lượng khí thải xây dựng. Ở Nepal, lò gạch là một trong những nguồn gây ô nhiễm không khí và phát thải carbon lớn nhất, chiếm khoảng 37% lượng khí thải CO2. Ngoài lợi ích về môi trường, gạch CSEB còn được thiết kế để cải thiện khả năng chống động đất và lũ lụt. Khác với những ngôi nhà sử dụng gạch truyền thống, vốn có thể bị đổ sập khi một bức tường bị đổ, cấu trúc liên kết của những viên gạch này cho phép lắp các thanh cốt thép chạy dọc từ móng đến mái nhà, liên kết toàn bộ tòa nhà lại với nhau, từ đó giúp gia tăng khả năng chống chịu khi xảy ra thiên tai. Điều quan trọng hơn, theo Build Up Nepal, những bức tường được xây bằng gạch sinh thái có giá thấp hơn khoảng 40% so với tường xây bằng gạch nung, giúp giảm khoảng 25% tổng chi phí xây dựng nhà.
3: Năm 2015, Nepal hứng chịu trận động đất mạnh cướp đi mạng sống của hàng nghìn người và phá hủy 800.000 ngôi nhà. Build Up Nepal được thành lập để đáp ứng nhu cầu của người dân về nhà ở an toàn, giá thành hợp lý để hỗ trợ họ đối mặt với thiên tai.
0: Hướng tới việc tái thiết dài hạn, thay vì áp dụng mô hình từ thiện truyền thống, Build Up Nepal trao quyền cho các doanh nghiệp tại địa phương thông qua việc đào tạo công nghệ sản xuất, hỗ trợ mua máy móc để những người dân địa phương vốn từng dựa vào lao động thời vụ hoặc buộc phải di cư để tìm việc làm ở nơi khác, có thể tự điều hành các doanh nghiệp.
3: Build Up Nepal hướng dẫn các doanh nghiệp địa phương sản xuất gạch sinh thái và xây dựng những ngôi nhà có khả năng chống chịu thiên tai. Chúng tôi cũng kiểm soát chất lượng và hỗ trợ kinh doanh để giúp họ thành công. Kết quả là các doanh nghiệp ổn định tài chính, xây dựng nhiều ngôi nhà, tạo nên nhiều việc làm trong nhiều năm liên tục. Chúng tôi vui vì mình bắt đầu kinh doanh với số tiền đầu tư ít ỏi, nhưng việc bán hàng rất tốt, đáp ứng kỳ vọng. Chúng tôi sản xuất đến đâu, bán hết đến đó. Chúng tôi cảm thấy mình cần làm điều gì đó giúp ích cho xã hội, và chúng tôi nghĩ mình đã đưa ra lựa chọn đúng đắn. Tôi là doanh nghiệp đầu tiên ở Rajakot, làm việc với Build Up Nepal. Tôi đã ổn định tài chính và tạo ra nhiều việc làm cho người dân trong làng. Mục tiêu của tôi là xây dựng 1.000 ngôi nhà. Trước đây tôi không có việc làm, giờ tôi đang học cách trộn vữa và vật liệu xây dựng. Tôi đang học hỏi những kỹ năng mới.
0: Đến nay đã có hơn 12.000 ngôi nhà sử dụng gạch CSEB được xây dựng trên khắp Nepal, với tổng cộng hơn 42 triệu viên gạch sinh thái đã được sản xuất. Qua đó giúp 58.000 người có nhà ở, 1.900 việc làm xanh được tạo ra và tránh phát thải khoảng 122.000 tấn CO2. Các công trình sử dụng gạch CSEB đã chứng minh được sức bền vững sau một số thiên tai xảy ra tại Nepal thời gian gần đây.

Ma túy là hiểm họa lớn của nhân loại. Hủy hoại sức khỏe, tàn phá tương lai và phá vỡ hạnh phúc gia đình. Hãy cùng nhau xây dựng một xã hội an toàn, lành mạnh bằng cách thực hiện. Không dùng thử dù chỉ một lần, ma túy có thể cướp đi tính mạng, danh dự và tương lai của bạn. Trang bị kiến thức, hiểu rõ tác hại của ma túy để chủ động phòng chống cho bản thân và người thân. Lan tỏa thông điệp, mỗi người dân hãy là một tuyên truyền viên tích cực, góp phần lan tỏa thông điệp nói không với ma túy. Xây dựng lối sống lành mạnh, rèn luyện thân thể, tham gia các hoạt động bổ ích để xa rời cám dỗ. Vì tương lai tươi đẹp, hãy kiên quyết nói không với ma túy.

nhiều công trình mọc lên chỉ sau một đêm, có dấu hiệu trục lợi chính sách đền bù. Chính quyền biết nhưng không xử lý dứt điểm. Phóng viên truyền hình Công an Nhân dân sẽ làm rõ vấn đề.

xã Mậu A, tỉnh Lào Cai. Ngay vị trí phóng viên truyền hình Công an Nhân dân đang đứng, phía trước nhiều căn nhà mới mọc lên, đan xen cánh đồng ngô. Xa hơn, vạt đồi lấp đất còn đỏ, được san gạt để làm nhà. Những ngôi nhà này có chung đặc điểm là mới được dựng lên, quay quanh và lợp mái bằng tôn. Ngay gần vị trí này là nương ngô, đường rào chắn kỹ càng bằng hàng rào dây thép, khung sắt. Một điều hiếm thấy ở địa phương vùng núi. Vậy vì sao người dân phải kỳ công lắp đặt hàng rào cho nương ngô đến vậy? Cũng trên diện tích này, nhiều vị trí được đào hố, đổ bê tông, giống như để trữ nước tưới. Mặc dù không xa đây là một con suối. Qua tìm hiểu, phóng viên được biết, đa số đất ở đây là đất nông nghiệp, có nghĩa rằng việc xây dựng là trái phép, sử dụng đất không đúng mục đích. Câu chuyện bắt đầu được sáng rõ khi phóng viên trao đổi với người dân. Trước thông tin xã Mậu A là một trong những địa phương nằm trong dự án tuyến đường sắt Lào Cai - Hà Nội - Hải Phòng đi qua, một số hộ dân đã cố tình xây dựng các công trình trái phép.

0: phép để chờ đền bù.
1: Dân Đại An thì phải nói là khoảng tầm 40 cái nhà tạm.
2: Cái nhà này xây dựng
1: cả xây
2: đất, xây dựng trên đất gì ạ?
1: Thì đây như đất này là đất giao khoán của nhà nước. Phần đa các bố làm trên đất không có sổ. Đất không có sổ gì cả. Toàn là đất không sổ, ở làng này toàn đất không sổ vào. Những cái chỗ đất không sổ, đất vào sổ chợ nhà họ làm rồi. Đấy, toàn đất không sổ.
2: Đây là loại đất gì ạ?
1: Đây loại đất ruộng, đất giao khoán nhà nước. Kìa những nhà kia toàn đất trồng. Quả đồng kia là 100% đất ruộng giao khoán.
2: Làm điểm gì ạ?
1: Các đền bù làm nước đón rồi.
2: Đón đền bù.
1: Thế thì đây xuống dưới trước xã ra lập hết mình bản hết loạt này. Dân nó cứ làm nó cứ
2: làm lâu chưa?
1: Đây làm trong cái đợt mà đi đó đến đêm ấy xã cấm rồi nó vẫn làm.
0: Để làm rõ thông tin người dân phản ánh, phóng viên truyền hình Công an Nhân dân đã đến Ủy ban Nhân dân xã Mậu A, tỉnh Lào Cai.
3: Theo cái khảo sát thiết kế sơ bộ thì đường sắt Lào Cai, Hà Nội, Hải Phòng đi qua xã Mậu A với tổng chiều dài tuyến là 6 km. Trong đó có ảnh hưởng đến trên 300 hộ dân trên địa bàn. Thì sau khi có cái phương án tìm tuyến sơ bộ cũng như là thiết kế ga sơ bộ thì trên địa bàn xã Mậu A từ giai đoạn trước khi sát nhập lên sáp nhập thì cũng có phát sinh một số tình huống, đó là một số hộ dân thì sau khi biết các cái thiết kế cơ sở thì ông đã có những cái hành vi là cố tình xây dựng nhà và các cái công trình kiên cố trên đất nông nghiệp và trái với quy định.
0: Phóng viên ghi nhận ngay vị trí đường dân sinh tiếp giáp cao tốc Nội Bài Lào Cai. Nhìn từ trên cao có thể thấy một dãy nhà đang xây, tường chưa kịp sơn chát. Những ngôi nhà này nằm đan xen với ruộng rau và khu vực ươm cây quế của người dân. Phóng viên được người dân đưa vào một trong những căn nhà này để ghi hình. Đặc điểm chung là 2-0. Bên trong không có đồ đạc và không có người ở. Mặc dù cỏ đã mọc cao ngang người, nhưng ngôi nhà này gần như bị bỏ hoang.
4: Bà con nhân dân nghe thấy thông tin là có cái đường sắt cao tốc Nội Bài đi qua đây và lại khu này là khu ga, là khu để làm ga đường sắt ấy, thì bà con nhân dân cũng một số gia đình là cũng xây dựng, nói thẳng là xây dựng nhà trên đất chưa có sổ đỏ. Nói thẳng là chưa có sổ đỏ. Đấy. Bà con nhân dân là cũng làm nhà kẽm thôi. Nên tôi nói các đồng chí biết là trong cái thời gian đó là có khi có những đêm họ làm đến 8 cái nhà. 8 cái nhà khung kẽm chứ không phải nhà xây. Đấy, nhà cũng có 1-2 nhà họ xây nhưng mà họ cũng không ở, kiểu xây để trục lợi thôi. Đấy. Chứ thực tế là các đồng chí đi lên đây là các đồng chí biết chứ còn sau khi xây xong, làm xong thì ngày chưa sát nhập hai cấp ấy, thì xã cũng xuống lập biên bản. Lập biên bản chỉ bảo là đi xin giấy phép để xây dựng thôi, chứ không phải là bảo là ngừng xây dựng.
0: Trước thông tin trên, phóng viên đã yêu cầu Ủy ban Nhân dân xã Mậu A xuống thực địa kiểm tra. Ngay như vị trí phóng viên đang đứng, hàng chục trụ cọc bê tông, thanh long mới được trồng. Mặc dù ở địa phương, cây chủ lực được khuyến khích người dân gieo trồng là cây quế. Người dân phản ánh có những hộ sẵn sàng vay mượn tiền để đầu tư xây dựng trồng cây với mong muốn dự án đường sắt đi qua để được đền bù. Vấn đề này không chỉ là vi phạm đất đai mà còn cho thấy dấu hiệu trục lợi, vi phạm pháp luật.
5: Một số các cái khu vực mà dự kiến tuyến sắt đi qua thì nó có một số cái vi phạm nó phổ biến. Thứ nhất là ví dụ như là các cái vườn thì trước đây có thể là trồng rau bình thường. Đấy. Nhưng bây giờ có thể là vừa trồng rau thì nhân dân có thể là cắm những cái cọc bê tông để có thể trồng thêm thanh long hoặc là trồng thêm các cái cây cối khác. Đấy, trên một cái đơn vị diện tích có thể dưới chân nó vẫn là rau để cây ngắn ngày sử dụng sinh hoạt gia đình. Và cộng thêm lại có thể là dàn mướp, dàn bầu hoặc là lập những cái mái tạm khung, ví dụ khung kẽm. Căng cái tấm ni lông ra để có thể là phơi, vì đây là vùng quế. thì ra cũng rất khó.

0: khăn trong nội dung này bởi sao là người ta vẫn sử dụng cái đất nông nghiệp đó để người ta phơi phóng chế biến trong quá trình mà thu hoạch các cái sản phẩm từ lông nông nghiệp. Đấy. Còn một số cái nội dung, một số cái vi phạm khác, nói ví dụ như là ở ngoài những cái khu ruộng đấy, thì có thể là nhân dân có thể là căng rào với bướm nuôi đấy, để bảo vệ mùa màng ngô khoai sắn các thứ, tránh chuột bọ các thứ dạng đấy, thì đấy cũng là một cái, một số những cái vi phạm phổ biến.
1: Đối với công trình vi phạm, nếu như không làm tốt công tác quản lý ngay từ đầu thì hệ quả sau này là rất khó khăn trong việc cưỡng chế, tháo dỡ. Trách nhiệm không đâu khác là Ủy ban Nhân dân xã Mậu A cần ra soát, kiểm đếm các trường hợp vi phạm đất đai, trật tự xây dựng ngay từ bây giờ. Dù cho tuyến đường sắt có đi qua hay không thì pháp luật vẫn phải được thực thi ngay thời điểm phát sinh vi phạm. Đối với hàng chục căn nhà tạm được mọc lên như thế này, có lẽ câu chuyện sẽ còn kéo dài. Vấn đề chậm tiến độ dự án rất có thể xảy ra nếu như công tác giải phóng mặt bằng gặp vướng mắc.
0: Nếu như cái công trình tuyến chính của đường sắt Lào Cai Nội Phòng mà đi đúng vào các cái vị trí đấy, đấy, đi đúng vị trí đấy thì là sau này nó sẽ công tác giải phóng mặt bằng nó sẽ khó khăn hơn. Nhưng báo cáo đồng chí thì trước cái thời điểm mà để xác định được cái vị trí, để xác định được cái thời điểm để tạo lập công trình ấy, đấy, nó phải là thời điểm trước 2014. Đấy, khi có công trình đã có rồi thì mới đủ điều kiện để xác định được là cái hỗ trợ bồi thường cho các hộ đình đấy. Và đối với những cái trường hợp như thế này thì đã được lập biên bản từ năm khoảng cỡ đầu năm 2020, đầu năm 2025. Thì đương nhiên là những đối tượng này chắc chắn sẽ không được hưởng cái chế độ nhà nước liên quan đến vấn đề mà giải phóng mặt bằng.
2: Qua theo dõi và thống kê thì trong 67 trường hợp vi phạm này thì đã có 25 trường hợp là tự nguyện khôi phục hiện trạng cũ, chấp hành các cái quyết định xử lý. Còn lại đối với các trường hợp khác thì chủ yếu là các cái nội dung vi phạm là trồng cây rồi là các cái công trình không cố định. Thì trong thời gian tới chúng tôi cũng sẽ tiếp tục phối hợp với các cơ quan đoàn thể tuyên truyền vận động nhân dân tích cực. Còn đối với một vài trường hợp cố ý xây dựng nhà trái phép thì trước hết là ngay trong quá trình xây dựng phương án bồi thường cũng sẽ không đưa vào phương án để bồi thường. Cùng với đó là cũng sẽ tiếp tục là khôi phục các quyết định đã xử lý hành chính ở cái giai đoạn trước và từ đó thì sẽ cưỡng chế khi cần thiết.
1: Để làm rõ vấn đề, phóng viên đã có buổi trao đổi với đại diện Sở Nông nghiệp và Môi trường tỉnh Lào Cai.
3: Từ khi có thông tin, có chủ trương đầu tư của Trung ương về cái tuyến đường sắt Lào Cai Hà Nội Hải Phòng, thì trên địa bàn các xã dọc tuyến này thì cũng có những cái hiện tượng dựng nhà chưa phù hợp với mục đích sử dụng đất. Qua đó thì từ trước sáp nhập thì các chính quyền địa phương cấp huyện thì cũng đã có biện pháp nắm bắt và đã có những hoạt động để xử lý. Tuy nhiên thì cái việc xử lý thì nhiều địa bàn cũng chưa được triệt để. Thì trước tình hình đó thì trước sáp nhập thì chính quyền địa phương tỉnh Lào Cai cũ và Yên Bái cũ thì cũng đã có cái sự chỉ đạo và yêu cầu chính quyền cấp huyện lúc bấy giờ thì cũng đã có cái hoạt động xử phạt. Và sau khi mà thực hiện chính quyền địa phương sáp nhập hai tỉnh và chính quyền địa phương hai cấp thì đối với cái thẩm quyền quản lý địa bàn nội dung này thuộc về trách nhiệm của ủy ban nhân dân cấp xã và chủ tịch ủy ban cấp xã đối với cái trường hợp cần phải xử phạt. Thì qua đó thì qua nắm bắt thì cũng thấy rằng là các địa phương cũng đã có những hoạt động rà soát và đưa ra các biện pháp và thậm chí là xử phạt và cưỡng chế. Tuy nhiên thì cái hiện tượng này vẫn chưa được xử lý dứt điểm.
1: Được biết, dự án đường sắt Lào Cai Hà Nội Hải Phòng hiện chưa được bộ ngành phê duyệt chính thức hướng tuyến đi qua. Bản đồ hiện nay xã phường đang có chỉ là dự kiến và sẽ có thay đổi. Việc người dân cố tình xây dựng để trục lợi không chỉ gây lãng phí mà còn bị xử lý về vi phạm đất đai, thậm chí là bị cưỡng chế, không được đền bù.
3: Mặc dù chủ trương đầu tư đối với dự án này đã có từ lâu, tuy nhiên thì đến hiện nay thì cái hướng tuyến cũng chưa được chốt cuối cùng. Đấy, dẫn đến là cái việc mà kiểm soát cái ranh giới mà dự kiến sẽ thu hồi là cũng chưa được có cơ sở pháp lý rõ ràng.

0: bản chất ở đây chúng ta nói là cái hiện tượng dựng nhà không đúng mục đích sử dụng đất ấy, thì nó cũng không hẳn là do cái việc hướng tuyến đường sắt này. Cái việc mà ý thức chấp hành pháp luật trong trật tự xây dựng và đất đai của người dân ấy, thì kể cả là cái việc mà khi không có dự án này thì vẫn có hiện tượng, bởi vì là một là trong cái thời điểm mà giao thời giữa chính quyền địa phương hai cấp thì cũng có những địa bàn mà không có dự án, thì cũng có những trường hợp lợi dụng cái tình huống lúc đấy là chuyển giao, thì cũng có hiện tượng những người dân là dựng nhà hoặc là xây dựng tài sản không hợp pháp, không đúng mục đích sử dụng đất. Tuy nhiên thì tại thời điểm đó thì do cái việc chuyển giao nên cái việc kiểm soát là cũng chưa được thực sự chặt chẽ.
1: Đối với các vụ việc đã được xử lý từ cái chính quyền cũ thì trong quá trình sau sáp nhập thì công tác bàn giao cũng gặp nhiều khó khăn. Các cái đồng chí theo sát và trực tiếp tham mưu xử lý các vụ việc này thì có những đồng chí thì đã nghỉ, có những đồng chí thì đã chuyển đi địa bàn khác, dẫn đến là việc theo dõi nó cũng có những cái sự gián đoạn nhất định. Tuy nhiên là với trách nhiệm được giao thì chúng tôi cũng vẫn cố gắng là phối hợp với các đơn vị có liên quan như phòng an ninh nội địa của công an tỉnh cũng như là các cái đồng chí nguyên là cán bộ công chức còn đang công tác để khôi phục lại hồ sơ, nắm chắc địa bàn để từ đó sẽ tham mưu cho Ủy ban nhân dân xã cũng như là Đảng ủy ra những quyết sách kịp thời để đảm bảo rằng là không có trường hợp trục lợi đối với dự án trọng điểm quốc gia, đó là dự án đường sắt Lào Cai, Hà Nội, Hải Phòng.
2: Là một trong những địa phương có dự án tuyến đường sắt Lào Cai, Hà Nội, Hải Phòng đi qua, nhưng lại ở một góc nhìn khác. Xã Yết Kiều, thành phố Hải Phòng, sau khi có thông tin tuyến đường sắt đi qua, đã chủ động lên danh sách vận động các hộ dân không tự ý xây dựng công trình trái phép. Cùng với đó, bố trí khu vực tái định cư cho người dân, tuyên truyền để người dân hiểu rõ quyền, nghĩa vụ của mình.
3: Qua thực tiễn công tác thì chúng tôi thấy rằng là nếu mà được sự đồng thuận và người dân hiểu được các cái liên quan đến chế độ chính sách, nghĩa vụ, quyền lợi của mình thì người ta cũng sẽ rất là đồng thuận thôi. Qua các việc mà tiếp xúc, họp với các cái hộ dân thì nhân dân hoàn toàn ủng hộ với cái chủ trương này. Và trên địa bàn thì cũng chưa phát hiện được các cái vụ việc mà nó xảy ra mà liên quan đến cái trục lợi chính sách. Cái khó khăn lớn nhất hiện nay thì nó có liên quan đến là cái danh chính thức của dự án thì nó chưa chính thức, cho nên nó ảnh hưởng rất là lớn đến cái tiến độ về giải phóng mặt bằng. Tại vì liên quan đến cái chế độ chính sách hiện nay thì các cái khung giá đất nó cũng có cái sự thay đổi. Chúng tôi cũng đề xuất với các cấp là cũng sớm để ban hành cái danh chính thức để cho địa phương, tôi nghĩ là cũng rất nhiều địa phương cũng đang mong muốn cái điều này để cho nó đảm bảo cái tiến độ mà chúng tôi cũng phải hoàn thành cái nhiệm vụ của thành phố giao cho về cái công tác giải phóng mặt bằng liên quan đến tuyến đường sắt.
2: Từ phóng sự trên cho thấy, nếu như thông tin về dự án được rõ ràng, chính quyền lấy đó làm căn cứ siết chặt công tác quản lý thì vi phạm sẽ không xảy ra. Tuy nhiên, không phải dự án nào cũng thuận lợi trong việc triển khai. Chính vì vậy, chủ động làm tốt công tác quản lý, xử lý nghiêm ngay từ đầu các công trình vi phạm là yếu tố tiên quyết giúp Ủy ban nhân dân xã phường hạn chế vấn đề phức tạp xảy ra. Qua đây, truyền hình Công an nhân dân kiến nghị Bộ Xây dựng cần sớm phê duyệt hướng tuyến dự án đường sắt Lào Cai, Hà Nội, Hải Phòng để các xã phường chủ động trong khâu giải phóng mặt bằng, tái định cư. Người dân không còn tình trạng trục lợi chính sách. Có như vậy, tình trạng trên mới được giải quyết triệt để.

0: Alo Tom, tôi nghe đây.
1: Liêu.
0: Nghe cái giọng điệu kiểu này, có chuyện gì đời đúng không?
1: Liêu à, tối nay cô có rảnh không? Đến quán của anh cô giúp tôi với nha.
0: Chắc là không được đâu. Anh Acha không có cho tôi đi hát ở đó nữa.
1: Ui, hôm nay không phải kêu cô đi hát đâu, mà là nhờ cô đi giúp tôi về trang phục đó mà. Cái cô vụ nhân viên ở chỗ của tôi đó, hôm qua lấy tiền của tôi rồi theo trai bỏ sang nước Pháp trốn rồi. Nếu gặp lại cô ta hả, tôi sẽ tát cho in hết năm dấu tay lên trên mặt luôn đó.
0: Vậy thì giờ anh trả lời tôi nha, nếu tôi nói không đi thì sao?
1: Ui, cô là bạn thân yêu quý nhất của tôi mà, giờ tôi thật sự không biết nhờ ai hết. W à, thời gian làm việc không còn nhiều, còn nữa tiền phụ cấp lại cao, cô còn đòi hỏi gì nữa, là một chút thôi mà ông chủ của cô không biết đâu.
0: Được nhiều tiền hả?
1: Ừ,
0: không tốn thời gian nhiều đúng không?
1: Đúng rồi,
0: không có hát hò gì đâu đó.
1: Ừ,
0: vậy thôi được, để tôi đi.
2: Lưu tự ý qua mặt Acha đến sự kiện cùng Tom lo trang phục hỗ trợ cho ca sĩ tại đó, không ngờ lại gặp người quen. Tập 14 bộ phim Bóng Mát Thành Thị, 12 giờ hôm nay.
3: Chị Tĩnh à?
0: Hả?
3: Thu dọn xong rồi hả?
0: Ờ.
3: Đi.
0: Ờ, đúng rồi, chị nhờ em một chuyện.
3: Ờ.
0: Ngày mai chị làm 2 ca, em đem số tiền này gửi vào thẻ giùm chị nha.
3: Nhiều vậy sao? Ở đâu mà chị có?
0: Là...
3: Đây là phí phẫu thuật cho Bình Bình sao?
0: Đây là của một người bạn cho chị mượn.
3: Được, ngày mai em gửi cho chị. Đừng nghĩ những chuyện này nữa. Tối nay em với Lương Nguyên An mời chị ăn cơm.
0: Ăn cơm cũng được, nhưng chị phải nói trước là chúng ta phải chia đều. Hai em đừng trả quà như vậy.
3: Tối nay chị phải để cho hai đứa em mời chị.
0: Tại sao vậy chứ?
3: Chị đoán đi.
0: Hai em đã ký kết hôn rồi hả?
3: Trời ơi, chị không thể nghĩ theo cách bình thường được hả?
0: Suy nghĩ theo cách bình thường.
3: Đúng vậy.
0: Sinh nhật chị.
3: Đúng đó. Sao chị lại không nhớ sinh nhật của mình chứ? Đợi một chút nha, em thay quần áo đã.
2: Lao đầu vào công việc kiếm tiền chạy chữa cho con, Đàm Tĩnh quên cả bản thân khiến bạn bè phải nhắc nhở thay mình. Tập 3 bộ phim Đời Này Có Em, 13 giờ hôm nay.
4: Chị mẹ và anh Song Giót đang nghĩ gì vậy?
5: Lát nữa đi lên trên, Chen và anh Giót đừng đi theo vào trong phòng nha.
4: Chị mẹ à, chị
6: Chen à, không cần đi theo đâu. Rồi em sẽ biết việc mà mẹ đang nghi ngờ là đúng hay sai thôi.
5: Lần này là gì nữa đây mẹ?
7: Ý con là sao đây?
5: Mẹ cũng không muốn nghĩ xấu cho mẹ đâu, nhưng đây không phải là lần đầu tiên mẹ làm như vậy.
2: Bà Montana lại giả vờ cắt tay tự tử. Mẹ đã quá quen thuộc với chiêu này của mẹ để ép mình trả nợ. Tập 4 bộ phim Cô Vồng Trở Lại, 14 giờ hôm nay.

0: Tôi tuyệt nhiên không ham muốn công danh phú quý chút nào. Riêng phần tôi thì làm một cái nhà nho nhỏ, nơi có non xanh nước biếc để câu cá trồng rau. Sớm chiều làm bạn với các cụ già hái củi, trẻ em chăn trâu, không dính líu gì tới vòng danh lợi. Tôi chỉ có một ham muốn tột bậc, là làm sao cho nước nhà được hoàn toàn độc lập, dân ta được hoàn toàn tự do, đồng bào ai cũng có cơm ăn áo mặc, ai cũng được học hành.
1: Hãy nhìn kỹ, người bồi bàn trẻ tuổi đang bưng mâm này trong một khách sạn ở London là ai vậy? Đôi mắt người ấy đã trông thấy những gì? Người là Nguyễn Sinh Cung. Cậu bé Cung ra đời năm 1890. Nước Việt Nam lúc bấy giờ đang còn là thuộc địa Pháp.

năm 1911, lúc 21 tuổi, anh Nguyễn rời bỏ gia đình và quê hương đi sang phương Tây. Anh đi để mở rộng tầm mắt nhìn ra các chân trời. Anh đi không biết bao nhiêu nơi, qua các biển lớn và các xứ sở. Anh làm rất nhiều nghề, những nghề lao động chân tay lam lũ, bị khinh rẻ. Anh vừa làm vừa tự học không ngừng và biết nhiều thứ tiếng nói trên trái đất. Mắt anh nhìn thấy từ châu Á, châu Phi đến châu Âu, châu Mỹ. Ở đâu con người cũng là một. Ở đâu sự đói khổ, sự cùng khốn nhục nhã của con người cũng là một. Ở đâu cũng còn những người lao động bị bóc lột, bị lừa dối, bị chà đạp, bị giết chóc. Nhất là những người nô lệ ở các dân tộc thuộc địa. Khi đến hoạt động ở nước Pháp, Nguyễn Ái Quốc ra tờ báo Người Cùng Khốn, Le Paria. Anh tổ chức Hội Liên Hiệp các dân tộc thuộc địa. Viết cuốn sách Bản án chế độ thực dân Pháp. Năm 1920, Nguyễn Ái Quốc tham gia thành lập Đảng Cộng sản Pháp. Những năm sau, anh sang Liên Xô và ở đây anh trở thành một nhà hoạt động phong trào cách mạng quốc tế. Họa sĩ Thụy Điển Erik Johansson đã vẽ Nguyễn Ái Quốc và viết: đó là một con người kiệt xuất trên nhiều lĩnh vực, một con người uyên bác. Nhà thơ Xô Viết Osip Mandelstam đã viết: cả gương mặt Nguyễn Ái Quốc toát lên sự lịch thiệp và tế nhị. Từ Nguyễn Ái Quốc tỏa ra một nền văn hóa, không phải nền văn hóa ở châu Âu, mà có lẽ là một nền văn hóa tương lai. Qua cử chỉ cao thượng và tiếng nói trầm lắng của Nguyễn Ái Quốc, tôi thấy được ngày mai, thấy được viễn cảnh trời yên biển lặng của tình hữu ái toàn thế giới, bao la như đại dương. Sau 30 năm lăn lộn ẩn nấp, sông pha hiểm nghèo, ra vào chốn tù tội, một ngày năm 41, người trở về đặt chân trên đất Tổ quốc. Từ đây, người là Hồ Chí Minh. Hang Bắc Bó, nơi ra đời mặt trận Việt Minh. Những cành cây này là giường nằm của người. Nơi nguồn nước này cũng là nơi nguồn của những ngày lay trời chuyển đất sắp tới.

Khó qua khỏi. Một hôm, bác gọi đồng chí Võ Nguyên Giáp đến, dặn: lúc này thời cơ thuận lợi đã tới, dù hy sinh tới đâu, dù phải đốt cháy cả dãy Trường Sơn, cũng phải giành cho được độc lập. Tháng 8 năm 45, Đại hội Quốc dân đã họp ở đây, ra quyết định toàn quốc tổng khởi nghĩa. Giờ quyết định cho vận mệnh dân tộc đã đến, chỉ trong 10 ngày, khắp

trong một ngôi nhà ở Hà Nội, Hồ Chí Minh đã viết bản tuyên ngôn độc lập. Những giờ phút vui sướng nhất trong cuộc đời của người. Ngày mà cả dân tộc Việt Nam chờ đợi từ hơn 80 năm.

0: đồng bào cả nước, tất cả mọi người đều sinh ra có quyền bình đẳng, tạo hóa cho họ những quyền không ai có thể xâm phạm được. Trong những quyền ấy có quyền được sống, quyền tự do và quyền mưu cầu hạnh phúc. Lời bất hủ ấy ở trong bản tuyên ngôn độc lập năm 1776 của nước Mỹ. Suy rộng ra, câu ấy có ý nghĩa là tất cả các dân tộc trên thế giới đều sinh ra bình đẳng, dân tộc nào cũng có quyền sống, quyền sung sướng và quyền tự do. Bản tuyên ngôn nhân quyền và dân quyền của cách mạng Pháp năm 1791 cũng nói: người ta sinh ra tự do và bình đẳng về quyền lợi và phải luôn luôn được tự do và bình đẳng về quyền lợi. Đó là những lẽ phải không ai chối cãi được.
1: Câu nói của Chủ tịch Hồ Chí Minh, tôi nói đồng bào nghe rõ không, làm cho biển người bất ngờ, rồi gào lên trả lời thành một tiếng sáo.
0: Nước Việt Nam có quyền hưởng tự do và độc lập, và sự thật đã thành một nước tự do độc lập. Toàn thể dân tộc Việt Nam quyết đem tất cả tinh thần và lực lượng, tính mạng và của cải để giữ vững quyền tự do độc lập ấy.
2: Chúng tôi toàn thể dân Việt Nam xin thề kiên quyết một lòng ủng hộ chính phủ lâm thời Việt Nam Dân Chủ Cộng Hòa, ủng hộ Chủ tịch Hồ Chí Minh. Chúng tôi xin thề cùng chính phủ giữ quyền độc lập hoàn toàn cho Tổ quốc, chống mọi mưu mô xâm lược, dù phải chết cũng cam lòng. Nếu Pháp đến xâm lược lần nữa, thì chúng tôi xin thề không đi lính cho Pháp, không làm việc cho Pháp, không bán lương thực cho Pháp, không đưa đường cho Pháp.
1: Ngay hôm sau ngày tuyên bố độc lập, Hồ Chủ tịch đã đề ra những việc cần làm ngay.
3: Nhân dân đang đói, tôi đề nghị với chính phủ phát động một chiến dịch tăng gia sản xuất. Lúc chúng ta nâng bát cơm mà ăn, nghĩ đến người đói khổ, chúng ta không khỏi động lòng. Vậy tôi đề nghị với đồng bào cả nước, và tôi xin thực hành trước, cứ 10 ngày nhịn ăn một bữa, mỗi bữa một bơ gạo, đem gạo đó biếu dân nghèo. Nạn dốt là một trong những phương pháp độc ác mà bọn thực dân Pháp dùng để cai trị chúng ta. Hơn 90% đồng bào chúng ta mù chữ, nhưng chỉ cần 3 tháng là đủ để học đọc, học viết tiếng nước ta theo vần quốc ngữ. Một dân tộc dốt là một dân tộc yếu, vì vậy tôi đề nghị mở một chiến dịch để chống nạn mù chữ. Trước chúng ta bị chế độ quân chủ chuyên chế cai trị, rồi đến chế độ thực dân không kém phần chuyên chế, nên nước ta không có hiến pháp, nhân dân ta không được hưởng quyền tự do dân chủ. Chúng ta phải có một hiến pháp dân chủ. Tôi đề nghị chính phủ tổ chức càng sớm càng hay cuộc tổng tuyển cử với chế độ phổ thông đầu phiếu. Tất cả công dân, trai, gái, 18 tuổi đều có quyền bầu cử và ứng cử, không phân biệt giàu nghèo, tôn giáo, dòng giống.
1: Ngày 6 tháng Giêng năm 46, toàn quốc đã đi bỏ phiếu bầu quốc hội đầu tiên của nước ta.
3: Đã xây nên nước Việt Nam Dân Chủ Cộng Hòa. Nhưng nếu nước độc lập mà dân không hưởng tự do hạnh phúc, thì độc lập cũng không có nghĩa lý gì.
1: Đồng chí Phạm Văn Đồng nhớ lại những ngày đầu tiên ấy.
4: Ngay trong thời hợp đó, Chủ tịch Hồ Chí Minh đã đề ra những điều, những chủ trương, những chính sách cực kỳ quan trọng.

0: từ đó cho về sau. Bác đề ra phải chiến đấu chống giặc đói, giặc dốt và giặc ngoại xâm. Bác nhấn mạnh sự cần thiết phải có phong trào đời sống mới, văn hóa mới, con người mới. Bác đòi hỏi phải tôn trọng các quyền của người dân, trong đó có quyền dân chủ.
1: Thực dân và phong kiến thi hành chính sách chia rẽ đồng bào giáo và đồng bào lương để dễ thống trị. Tôi đề nghị chính phủ ta tuyên bố tín ngưỡng tự do và lương giáo đoàn kết.
2: Nền độc lập còn mong manh như ngàn cân treo sợi tóc. Hàng chục vạn quân tường giới cài kéo vào miền Bắc nước ta. Hàng chục vạn quân Nhật vẫn còn lại. Hàng vạn quân Anh đổ bộ lên miền Nam. Nấp bóng quân Anh, một đạo quân viễn chinh với những sư đoàn thiết giáp được chuyển gấp ngày đêm từ Pháp sang. Ngày 23 tháng 9, quân Pháp Anh nổ súng chiếm Sài Gòn. Cuộc kháng chiến của Nam Bộ bắt đầu.
1: Để có thể tranh đấu thắng lợi cho nền dân chủ, tích cực xây dựng quốc gia, xây đời sống mới thì phải là người có sức khỏe. Vì thế, nghĩa vụ của mỗi người là tập thể dục rèn luyện thân thể. Dân có mạnh, nước mới giàu. Tôi hy vọng rằng tất cả đồng bào đều tập thể dục. Bản thân tôi cũng tập thể dục.

Cái Tết năm ấy, người ta đi lễ không chỉ cầu chúc niềm may mắn riêng cho gia đình mình, mà cầu chúc cho đất nước,

0: tường Giới Thạch phái Bộ trưởng Chiến tranh Hà Ứng Khâm tới Hà Nội để tiếp nhận quân Nhật đầu hàng, mang theo một kế hoạch diệt cộng cầm Hồ, diệt cộng sản bắt sống Hồ Chí Minh. Nhưng trước những dòng người Hà Nội như thế này, Hà Ứng Khâm thấy kế hoạch đó làm thế nào mà thực hiện được. Hồ Chủ tịch thay mặt chính phủ ra thông lệnh tìm người tài đức.
1: Nước nhà cần phải kiến thiết cần phải có nhân tài. Trong 20 triệu đồng bào chắc không thiếu người tài đức. Các địa phương lập tức phải điều tra nơi nào có người tài đức có thể làm những việc ích quốc lợi dân thì phải báo cáo ngay cho chính phủ biết.
0: Một tháng sau ngày tuyên bố độc lập, người viết một bức thư gửi lãnh đạo các bộ, các tỉnh, các huyện, các làng.
1: Chúng ta phải hiểu rằng các cơ quan của chính phủ từ toàn quốc cho đến các làng đều là đầy tớ của dân, nghĩa là để gánh vác việc dân chứ không phải để đè đầu dân như trong thời kỳ dưới sự thống trị của Pháp, Nhật.
0: Trước mặt là quân Pháp, sau lưng là quân tường Giới Thạch. Hiệp ước Trung Pháp đã ký, Hồ Chủ tịch đã gạt mũi dao sau lưng, ký với đại diện Pháp Hiệp định Sơ Bộ ngày 6 tháng 3 năm 46, khiến cho 18 vạn quân tàu tường phải rút về nước, 15.000 quân Pháp được vào miền Bắc trong một thời gian được quy định. Chính phủ Pháp công nhận nước Việt Nam là một nhà nước tự do và sẽ tiếp tục đàm phán giữa hai bên về vấn đề thống nhất nước Việt Nam. Lần đầu tiên, chính phủ Việt Nam xuất hiện với tư cách một chính phủ trong một hiệp định quốc tế. Đô đốc Đắc Giang Lier, cao ủy Pháp ở Đông Dương, mời Hồ Chủ tịch ra gặp ở Vịnh Hạ Long duyệt hạm đội Pháp.

0: hãy nhìn đôi mắt Bác Hồ trước ý định dọa nạt đó. Hồ Chủ tịch nói với Saint Tony, những tàu chiến kia không vào được trong các sông ngòi của chúng tôi. Trước khi lên đường sang thăm nước Pháp, Bác viết thư gửi đồng bào Nam Bộ.
1: Tôi khuyên đồng bào đoàn kết chặt chẽ và rộng rãi. Năm ngón tay cũng có ngón ngắn ngón dài, nhưng ngắn dài đều hợp nhau lại nơi bàn tay. Trong mấy triệu người cũng có người thế này thế khác, nhưng thế này hay thế khác đều dòng dõi của tổ tiên ta.
0: Hồ sơ của Bác Hồ trong cơ quan mật thám Pháp ghi rõ án tử hình. Xử ngay sau khi bắt được người mang án tử hình đó của chính quyền Pháp, hôm nay lên máy bay của chính phủ Pháp sang đất Pháp. Điều gì sẽ xảy ra?

Paris, đại diện chính phủ Pháp đón có nghi thức, nhưng với một nghi thức như còn để đợi xem. Nhưng các kiều bào và đông đảo nhân sĩ và nhân dân Pháp nô nức chào mừng Chủ tịch Hồ Chí Minh và cờ đỏ sao vàng.

0: Bác đến gặp Việt Kiều, bác nói với những người con của đất nước đã lâu sống xa quê hương.
1: Rồi trong cái gia đình Pháp Việt đấy, đấy là một cái rất tốt. Trong gia đình Pháp Việt đấy, lại có để ra các cháu. Tức là có cái đi con đường cướp Union Francis. Hay là Amitié, gọi là cái gì Pháp Việt thất hiện. Đấy là các đồng bào thực hành, trước lúc chính phủ thực hành Pháp Việt thất hiện. Anh em chị em đồng bào ta đây đã đoàn kết thì bây giờ là phải đoàn kết thêm. Thầy xem cái gương anh em chị em đồng bào ở trong nước. Vì sao mà chúng ta bây giờ được cái địa vị chúng ta mới có đây? Đấy không phải Hồ Chí Minh thì không phải một cái đảng nào, một cái phái nào, cái nhóm nào làm được đâu. Đó là nhờ tất cả đồng bào, và tất cả đồng bào mà có cái lực lượng đó.
0: Bờ biển miền Bắc nước Pháp, nơi chiến trường cũ ác liệt trong chiến tranh thế giới lần thứ hai. Bàn tay bác ném đi những trái mìn và bịt lại mọi nòng súng. Nhân dân ta chỉ muốn hòa bình. Nhưng cuộc đàm phán ở Fontainebleau mỗi ngày càng gay gắt và đi vào bế tắc. Trong một cố gắng cuối cùng, đêm 14 tháng 9 năm 46, Bắc ký một thỏa ước tạm thời với đại diện chính phủ Pháp, chịu nhiều nhân nhượng từ phía ta để cứu vãn hòa bình. Trong cuốn hồi ký Chuyện một nền hòa bình bị bỏ lỡ, ông Saint-Denis viết: quả thật đáng tiếc là nước Pháp đã không đánh giá được đúng tầm cỡ ông Hồ Chí Minh, không hiểu nổi vai trò của ông và sức mạnh mà ông có trong tay. Nhà sử học Xô Viết Kobelev viết: Hồ Chí Minh, nhà yêu nước vĩ đại Việt Nam, đã chân thành giơ bàn tay hữu nghị cho nhà yêu nước vĩ đại Pháp De Gaulle. Nhưng De Gaulle đã không nắm lấy bàn tay ấy. Đại tướng Võ Nguyên Giáp nhớ lại:
2: Bác Hồ chúng ta là con người của những quyết định lịch sử, trong những bước ngoặt lịch sử. Sau khi ở Pháp về đó, thì bác anh Trường Chinh, chúng tôi trong thường vụ đều thấy là ta đã nhân nhượng đến cái giới hạn cuối cùng, cho nên khả năng hòa bình còn rất mong manh. Ngày 5 tháng 11 thì bác là viết những công việc cần kíp lúc bây giờ, và ít lâu sau thì có cuộc hội nghị Vạn Phúc.

quyết định toàn quốc kháng chiến, như mọi người đều biết. Sau cuộc họp thì bác hỏi tôi là cuộc kháng chiến cả nước bùng nổ, thì chú hiểu là thủ đô Hà Nội ta giữ được bao nhiêu lâu? Tôi đáp là thưa bác, có thể giữ được 1 tháng, sau này phải giữ được 2 tháng. Bác lại hỏi còn các thành phố khác? Tôi đáp là có thể lâu hơn. Bác lại hỏi là thế còn vùng nông thôn thì thế nào? Tôi nói vùng nông thôn dĩ nhiên ta giữ được, ta giữ vững được. Bác trầm ngâm một lúc rồi nói thôi được, ta trở lại Tân Trào.

0: Hỡi đồng bào toàn quốc, chúng ta muốn hòa bình, chúng ta đã nhân nhượng, nhưng chúng ta càng nhân nhượng, thực dân Pháp càng lấn tới, vì chúng quyết tâm cướp nước ta một lần nữa. Không, chúng ta thà hy sinh tất cả, chứ nhất định không chịu mất nước, nhất định không chịu làm nô lệ. Hỡi đồng bào, chúng ta phải đứng lên.
1: Vẫn núi rừng sông suối Việt Bắc thân quen, nhưng nay đã sang một trang sử mới.

0: hành trang của vị chủ tịch nước những ngày ấy. Bác Hồ như vậy, và mỗi người Việt Nam cũng sẵn sàng chịu đựng, hy sinh hết thảy vì Tổ quốc. Anh bộ đội đã trở thành người được yêu mến nhất ở mọi nơi. Nhân dân gọi anh là anh bộ đội Cụ Hồ. Trong chiến đấu muôn nghìn gian khổ, cả dân tộc ta đã tự nhận ra mình, và mỗi con người cũng như mới tự khám phá thấy khả năng lớn lao không ngờ của mình. Âm hưởng của kháng chiến sang sảng trong câu thơ Bác Hồ những ngày ấy.
1: Cờ đỏ sao vàng tung bay trước gió, tiếng kèn kháng chiến vang dội non sông. Toàn dân kháng chiến, toàn diện kháng chiến, chí ta đã quyết, lòng ta đã đồng. Tiến lên chiến sĩ, tiến lên đồng bào, sức ta đã mạnh, người ta đã đông. Trường kỳ kháng chiến nhất định thắng lợi, thống nhất độc lập nhất định thành công.
0: Bác viết thư gửi bác sĩ Vũ Đình Tụng.
1: Tôi được biết rằng con trai bác sĩ đã anh dũng hy sinh vì Tổ quốc. Bác sĩ biết đấy, tôi không có gia đình và không có con. Nhưng gia đình của tôi là Việt Nam. Con cái tôi là các thanh niên Việt Nam. Mỗi khi một thanh niên hy sinh, thì tôi thấy như mình mất đi một phần cơ thể.

0: quang ánh mùa thu kháng chiến, chúng ta là người ở bốn phương, cùng thoát ly gia đình ra đi, cùng gặp nhau trong đại gia đình, dù binh quân về quốc quân.
1: Người dắt dẫn cả một dân tộc, người chỉ huy cao nhất của toàn dân ta đã sống như vậy trên những con đường đánh giặc. Một quân đội, trong đó người chỉ huy với người chiến sĩ như cha với con, như anh với em. Một cuộc sống mà những con người không hề quen biết nhau, đối xử với nhau như ruột thịt. Vì vậy, như bác đã nói theo câu ca dao cũ, nay tuy châu chấu đá voi, nhưng mai voi sẽ bị lòi ruột ra. Buổi họp quyết định mở chiến dịch Điện Biên Phủ.

Điện Biên Phủ, tên ấy đã thành tiếng chuông báo tử của toàn bộ hệ thống thuộc địa cũ. Tên ấy đã thành niềm tự hào chung của các dân tộc bị áp bức. Những người con trai năm xưa từ Hà Nội ra đi, hôm nay súng choàng vai, hoa trên tay, bước trở về những đường phố nghìn năm, giữa muôn ngàn tiếng khóc, tiếng cười, tiếng reo. Những nhịp vui rung động cả Hà Nội giải phóng. Cũng điệu múa trên những cây tre ấy đã sang các thành phố nước ngoài, được thanh niên bè bạn quốc tế múa vô cùng hào hứng.

Người đã viết bản án chế độ thực dân Pháp nay bắt tay vào công việc xây dựng một đất nước mới. Những đồng lúa từ nay được yên ổn cấy cày. Những gầu nước của niềm vui, của hy vọng vào tương lai.

0: người cày phải có ruộng. Sau kháng chiến, cải cách ruộng đất được mở rộng. Tiếc thay vì giáo điều đã phạm sai lầm nặng nề. Báo cáo trước Quốc hội, Hồ Chủ tịch đã nhận trách nhiệm và tự phê bình trước toàn dân. Nước mắt Bác đã rơi xuống khi nói đến những tổn thất đau thương do sai lầm gây ra. Người khẳng định:
1: một đảng mà giấu giếm khuyết điểm của mình là một đảng hỏng. Một đảng có gan thừa nhận những khuyết điểm của mình, vạch rõ những cái đó vì đâu mà có và tìm mọi cách mà sửa chữa khuyết điểm đó, như thế mới là một đảng tiến bộ, mạnh dạn, chắc chắn, chân chính.

Chỉ những mũi hàn đơn giản, nhưng sự bất cẩn đã gây ra tai họa. Những đám cháy lớn làm hàng trăm người chết và bị thương, thiệt hại hàng nghìn tỷ đồng. Hãy thận trọng, người hàn cắt phải có kiến thức về phòng cháy chữa cháy, che chắn bằng vật liệu không cháy và di chuyển vật liệu dễ cháy ra khỏi khu vực ít nhất là 10 mét. Cần người trông coi suốt quá trình hàn cắt, chuẩn bị sẵn phương tiện chữa cháy nếu có sự cố. Tuyệt đối không hàn cắt trong khu vực có chứa khí cháy nổ. Chỉ làm sau khi đã làm sạch hơi khí cháy nổ. Thận trọng với từng mũi hàn nhỏ để không gây tai họa lớn.

0: một số nội dung đáng chú ý trong an ninh toàn cảnh trưa nay. U17 Việt Nam tạo nên kỳ tích lịch sử bóng đá trẻ khi giành vé dự World Cup U17 2026.
1: Bộ Nội vụ đề xuất tăng mức chuẩn trợ cấp người có công lên hơn 3 triệu đồng kể từ ngày 1 tháng 7 năm nay.
0: Công an tỉnh Bắc Ninh bắt giữ nhóm đối tượng làm giả con dấu tài liệu của hơn 100 cơ quan tổ chức.
1: Giữa khói lửa giao tranh tại Gaza, những công dân số vẫn nỗ lực duy trì công việc.
0: Thưa quý vị, không chỉ nhận về cơn mưa lời khen từ chiến tích giành vé dự World Cup 2017, của U17 năm 2026 mà bóng đá Việt Nam còn được truyền thông khu vực dự đoán là sẽ tiến đến tấm vé dự World Cup thực thụ, ngày hội bóng đá số một hành tinh.
1: Vâng, có lẽ giấc mơ kỳ World Cup thực thụ của làng Túc Cầu đang đến gần hơn bao giờ hết với người hâm mộ Việt Nam. Quý vị đang theo dõi An ninh Toàn cảnh ngày 15 tháng 5 và mở đầu là một số điểm nóng an ninh trật tự đáng chú ý trong 24 giờ qua.
2: Chiều ngày 14 tháng 5, sau một ngày xét xử và nghị án, Tòa án Nhân dân TP HCM đã tuyên án sơ thẩm đối với Đào Minh Quân, đối tượng cầm đầu Tổ chức Chính phủ Quốc gia Việt Nam lâm thời cùng các đồng phạm về các tội khủng bố nhằm chống chính quyền nhân dân và hoạt động nhằm lật đổ chính quyền nhân dân. Bị cáo Đào Minh Quân bị tuyên phạt tù chung thân về cả hai tội danh. Cùng với tội khủng bố nhằm chống chính quyền nhân dân, hội đồng xét xử tuyên phạt bị cáo Phạm Ly Sa, Phạm Anh Đào tù chung thân, bị cáo Hà Xuân Nghiêm 13 năm tù. Đối với nhóm bị cáo phạm tội hoạt động nhằm lật đổ chính quyền nhân dân, hội đồng xét xử tuyên phạt các bị cáo từ 3 đến 20 năm tù, bị áp dụng hình phạt quản chế từ 2 đến 5 năm sau khi chấp hành xong án phạt. Chở theo bạn gái không đội mũ bảo hiểm trên tuyến đường N11, khu công nghiệp Đại Đồng, Hoàn Sơn, xã Đại Đồng, tỉnh Bắc Ninh, khi bị tổ công tác thuộc Phòng Cảnh sát Giao thông Công an tỉnh Bắc Ninh yêu cầu dừng xe, đối tượng Vi Văn Công sinh năm 2005 quê tỉnh Nghệ An đã chửi bới, đe dọa, dùng tay tấn công chiến sĩ cảnh sát giao thông khiến đồng chí bị thương. Ngày 14 tháng 5, Công an tỉnh Bắc Ninh đã tiến hành khởi tố Vi Văn Công về hành vi chống người thi hành công vụ. Trương Thị Bắc, nữ giúp việc bạo hành cụ bà 82 tuổi từng gây bức xúc trong dư luận hồi đầu năm nay, đã bị Tòa án Nhân dân khu vực 3 Hà Nội tuyên phạt 2 năm tù về tội hành hạ người khác. Theo hội đồng xét xử, hành vi của bị cáo là nguy hiểm cho xã hội, xâm phạm đến thân thể, sức khỏe, tinh thần của bị hại, đồng thời gây ảnh hưởng xấu đến an ninh trật tự, an toàn xã hội. Bị cáo đã có hành vi đối xử tàn ác, làm nhục người lệ thuộc mình là cụ bà già yếu, không có khả năng tự vệ. Liên quan đến vụ gây rối trật tự công cộng, đập phá quán nhậu xảy ra trên địa bàn phường Hải Châu, thành phố Đà Nẵng vào tối ngày 28 tháng 12 năm 2025, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an thành phố Đà Nẵng đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can và bắt tạm giam 16 đối tượng. Hiện Công an thành phố Đà Nẵng đang tiếp tục điều tra mở rộng vụ án và xử lý nghiêm các đối tượng theo quy định. Tự xưng có mối quan hệ rộng, có khả năng chạy thủ tục đất đai và chuyển đổi mục đích sử dụng đất để nhận tiền của nhiều người có nhu cầu, Lê Thị Thảo đã lừa 3 bị hại chiếm đoạt gần 500 triệu đồng. Công an tỉnh Thanh Hóa vừa khởi tố vụ án, khởi tố bị can, ra lệnh khám xét và thi hành lệnh bắt bị can để tạm giam đối với Lê Thị Thảo, trú tại phường Hạc Thành, tỉnh Thanh Hóa về hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản.
1: Thưa quý vị, những giờ vừa qua, người hâm mộ bóng đá Việt Nam đã được sống trong những giây phút nghẹt thở và vỡ òa cảm xúc. Bóng đá trẻ Việt Nam vừa tạo nên một trong những khoảnh khắc đáng nhớ nhất lịch sử khi U17 Việt Nam chính thức giành vé tham dự FIFA U17 World Cup 2026 sau chiến thắng trước U17 UAE ở lượt trận cuối vòng bảng giải U17 châu Á 2026.
0: Trên không gian mạng, rất nhiều lời chúc đã được gửi tới các ban huấn luyện và các cầu thủ U17 Việt Nam. Tất cả đều bày tỏ sự phấn khích sau chiến tích ấn tượng của đội nhà. Và nhiều ý kiến cũng cho rằng tấm vé dự World Cup là kết quả xứng đáng cho một hành trình nỗ lực, đoàn kết của các chiến binh sao vàng Việt Nam.
2: Rạng sáng ngày 14 tháng 5, cộng đồng mạng Việt Nam đã thực sự bùng nổ ngay sau khi tiếng còi kết thúc trận đấu giữa U17 Việt Nam và U17 UAE vang lên. Ở lượt cuối vòng bảng giải U17 châu Á 2026, Việt Nam thắng ngược UAE 3-2 để đứng đầu bảng C với 6 điểm trên Hàn Quốc. Thầy trò Cristiano Ronaldo trở thành đại diện Đông Nam Á duy nhất góp mặt tại U17 World Cup 2026 ở Qatar. Trước kỳ tích trên của những chiến binh sao vàng trẻ tuổi, rất nhiều ý kiến cư dân mạng đã bày tỏ niềm vui, niềm tự hào này. Hạ UAE, U17 Việt Nam đứng đầu bảng đấu có Hàn Quốc và lấy vé đi World Cup. U17 thật hoành tráng. Vừa có vé dự World Cup, vừa giành ngôi nhất bảng, quá tuyệt vời. Chúc mừng U17 Việt Nam và huấn luyện viên Roland. Một chiến thắng rất ngọt ngào và hoàn toàn xứng đáng cho U17 Việt Nam. Chúc mừng các chàng trai, các bạn là niềm tự hào của chúng tôi. Chúc mừng Việt Nam lần đầu dự U17 World Cup, tiếp tục phát huy nhé. Đây cũng là lần đầu tiên trong lịch sử bóng đá Việt Nam giành quyền tham dự FIFA U17 World Cup. U17 Việt Nam cũng là đại diện Đông Nam Á duy nhất giành vé tham dự U17 World Cup, trong khi Thái Lan, Myanmar và Indonesia đều dừng bước từ sớm. Đặc biệt, U17 Việt Nam hiện cũng là đại diện duy nhất của Đông Nam Á còn góp mặt tại vòng tứ kết giải U17 châu Á 2026 và sẽ đối đầu Australia vào rạng sáng ngày 17 tháng 5 tới đây. Đây là thành tích tốt nhất của Việt Nam tại giải đấu từ sau năm 2000. Trên các diễn đàn bóng đá trong khu vực, U17 Việt Nam cũng đã nhận được cơn mưa lời khen từ người hâm mộ. Đội ASEAN tôi thích xem nhất là Việt Nam. Kiểm soát bóng, chuyền bóng và phối hợp đều rất tốt, không dễ mất bóng. Việt Nam là nền bóng đá có hệ thống đào tạo trẻ tốt nhất ASEAN. Họ duy trì được những lứa trẻ chất lượng ở mọi cấp độ qua từng năm. Đây mới là tái thiết lực lượng trẻ. Việt Nam chuẩn bị lớp kế cận rất tốt và hoàn toàn dùng cầu thủ nội. FIFA U17 World Cup 2026 sẽ được tổ chức tại Qatar. Năm nay giải diễn ra từ ngày 19 tháng 11 đến ngày 13 tháng 12 với 48 đội tuyển tham dự. Những chiến binh sao vàng U17 Việt Nam sẽ có cơ hội được thi đấu với những đội tuyển bóng đá có trình độ chuyên môn cao bậc nhất thế giới. Vì vậy, nhiều ý kiến cư dân mạng mong muốn từ chiến thắng tự hào này sẽ tiếp thêm động lực quan trọng để các cầu thủ nỗ lực hơn, khát khao chinh phục những đỉnh cao tại những trận đấu tại World Cup sắp tới, để cống hiến cho người hâm mộ Việt Nam những màn trình diễn bóng đá đẹp nhất. Qatar đang chờ đón họ, những niềm tự hào mới, những chiến binh trẻ mang trong mình khát khao chinh phục đỉnh cao. Hành trình vươn ra biển lớn mới chỉ bắt đầu và phía sau họ là triệu triệu trái tim luôn dõi theo và tiếp lửa. Tấm vé dự World Cup 2026 tại Qatar là kết quả của một hành trình dài hơi trong việc đầu tư cho bóng đá trẻ. Lần đầu tiên trong lịch sử, dự U17 World Cup bằng con đường chính ngạch qua vòng loại châu Á. Đây là câu trả lời đanh thép nhất cho những ai còn hoài nghi về hệ thống đào tạo trẻ của chúng ta. Không quan trọng là thắng hay thua, mà là nỗ lực hết mình để cống hiến cho người hâm mộ Việt Nam những màn trình diễn bóng đá đẹp nhất, thể hiện được bản sắc và tinh thần Việt Nam trước bạn bè quốc tế. Từ cú sốc chỉ sau 16 giây bóng lăn, đến tấm vé World Cup lịch sử, U17 Việt Nam đang viết nên câu chuyện truyền cảm hứng đặc biệt cho bóng đá trẻ châu Á. Và lúc này, hành trình của những chiến binh sao vàng chắc chắn vẫn chưa muốn dừng lại. Trong trận đấu tiếp theo đây, trận đấu tứ kết giải U17 châu Á 2026 diễn ra vào lúc 0 giờ ngày 17 tháng 5, U17 Việt Nam sẽ gặp U17 Australia. Người hâm mộ hoàn toàn có quyền kỳ vọng vào một chiến thắng tiếp theo. Hãy gửi những lời chúc tốt đẹp nhất và những lời động viên đến với đội tuyển U17 Việt Nam trên fanpage của Truyền hình Công an Nhân dân.

0: Tiếp tục với những sắc màu thế giới đáng chú ý, các nhà khoa học vừa công bố một loài khủng long cổ dài mới tại Thái Lan, được xem là một trong những loài lớn nhất từng phát hiện ở Đông Nam Á. Loài khủng long mang tên là Nagatitan chayafumensis, dài khoảng 27 mét và nặng tới 27 tấn, tương đương với hai xe buýt nối dài và nặng bằng nhiều con voi châu Á cộng lại. Hóa thạch được tìm thấy lần đầu khoảng 10 năm trước ở Đông Bắc Thái Lan. Ban đầu chỉ có một số xương rời rạc, nhưng sau đó các phát hiện bổ sung, đặc biệt là xương chân kích thước lớn, đã giúp giới khoa học tái dựng gần như hoàn chỉnh loài khủng long này. Công trình nghiên cứu là kết quả hợp tác giữa các nhà khoa học của Anh và Thái Lan cùng sự hỗ trợ từ Bảo tàng Lịch sử Tự nhiên London. Kết quả đã được công bố trên tạp chí Scientific Reports. Theo các nhà khoa học thì đây là loài ăn thực vật sống chủ yếu trên tán cây cao và gần như không có nhiều thiên địch khi trưởng thành. Hiện mô hình tái dựng của khủng long đang được trưng bày tại Bangkok, Thái Lan, thu hút sự quan tâm lớn của công chúng.
1: Cơ quan quản lý du lịch và cổ vật Ai Cập đã tổ chức lễ khánh thành hai ngôi mộ cổ sau khi hoàn tất quá trình trùng tu tại khu vực bờ Tây Luxor. Hai di tích được đưa vào phục dựng và mở cửa đón khách bao gồm ngôi mộ của Amenhotep, còn được gọi là Rabuya, và ngôi mộ của con trai ông là Samut, nằm trong khu Ankhokha, một quần thể nghĩa địa cổ thuộc cố đô Thebes. Theo cơ quan phụ trách cổ vật khu vực, hai ngôi mộ từng bị vùi lấp hoàn toàn dưới lớp đất đá khi được phát hiện vào năm 2020. Sau quá trình khai quật, làm sạch và tu bổ toàn diện, các công trình đã được khôi phục và đủ điều kiện phục vụ tham quan lần đầu tiên. Việc đưa hai ngôi mộ vào khai thác được đánh giá là bước tiến quan trọng trong công tác bảo tồn và phát huy giá trị di sản khảo cổ phong phú tại Luxor, đồng thời góp phần mở rộng không gian tham quan trên bờ Tây sông Nin.
0: Một công ty tại Anh đã phát triển cặp kính tích hợp trí tuệ nhân tạo nhằm hỗ trợ người mắc chứng sa sút trí tuệ duy trì cuộc sống độc lập lâu hơn. Thiết bị có tên là Wispy ứng dụng công nghệ thực tế tăng cường để đưa ra các chỉ dẫn trực quan, giúp người bệnh thực hiện những sinh hoạt hàng ngày như pha cà phê, đánh răng hay cạo râu. Nhiều bệnh nhân Alzheimer và sa sút trí tuệ cho biết công nghệ này mang lại hỗ trợ thiết thực trong cuộc sống. Các thiết bị thông minh không chỉ giúp duy trì thói quen sinh hoạt quen thuộc mà còn hỗ trợ người bệnh tự chăm sóc bản thân tốt hơn thông qua những lời nhắc đơn giản hàng ngày. Hiện chưa có phương pháp điều trị dứt điểm bệnh sa sút trí tuệ. Tuy nhiên, sự phát triển của công nghệ AI đang mở ra thêm hy vọng cải thiện chất lượng sống cho hàng triệu bệnh nhân trên toàn thế giới.
1: A National Portrait, dự án nghệ thuật ứng dụng trí tuệ nhân tạo vừa được ra mắt tại phòng trưng bày chân dung quốc gia London của Anh, cho phép công chúng tải lên ảnh selfie để AI chuyển hóa thành các bức chân dung kỹ thuật số theo phong cách của nghệ sĩ S. Emblin. Những hình ảnh sau đó được ghép nối thành một tác phẩm tập thể liên tục thay đổi, tái hiện bức chân dung đa sắc của xã hội Anh hiện đại. Theo nghệ sĩ, dự án hướng tới việc tạo ra cảm giác kết nối giữa con người trong bối cảnh xã hội ngày càng phân hóa. Dự án được phát triển cùng Google Ads and Control trong suốt 2 năm nhằm xây dựng mô hình AI có khả năng tái hiện phong cách nghệ thuật riêng của nữ nghệ sĩ. Người tham gia cũng có thể xóa hình ảnh của mình khỏi hệ thống bất cứ lúc nào. Hiện A National Portrait đã mở nhận tác phẩm từ công chúng và sẽ kéo dài đến hết ngày 27 tháng 10.
0: Tại Gaza, giữa những đợt không kích liên tiếp và làn sóng di rời kéo dài, nhịp sống vốn đã mong manh của người dân lại càng bị đứt gãy nghiêm trọng. Hạ tầng bị tàn phá khiến điện năng chập chờn, kết nối Internet không ổn định, làm tê liệt gần như hoàn toàn công việc từ xa, một sinh kế từng được xem là cơ hội trong thời bình.
2: Với nhiều lao động tự do, đặc biệt là các lập trình viên và nhà thiết kế, công việc không chỉ bị gián đoạn mà còn mất đi nguồn thu nhập chính. Hệ thống thanh toán quốc tế bị hạn chế, trong khi các ngân hàng địa phương gần như ngưng trệ hoạt động. Việc giao dịch với khách hàng nước ngoài trở nên khó khăn, buộc nhiều người phải tìm đến các kênh trung gian với chi phí cao và tiềm ẩn nhiều rủi ro.
3: Tôi đã mất toàn bộ hợp đồng với các công ty do tình hình chiến tranh. Cả khách hàng trong nước và quốc tế đều ngừng hợp tác vì rủi ro. Ngoài ra, việc thanh toán cũng rất khó khăn. Các nền tảng như PayPal hay PayOni không hoạt động ổn định, khiến tôi gần như không thể nhận tiền công.
2: Trong điều kiện thiếu thốn, một số người vẫn nỗ lực duy trì công việc. Họ tận dụng từng khoảng thời gian có điện, sử dụng máy phát hoặc năng lượng mặt trời để kết nối Internet và tranh thủ hoàn thành các dự án dang dở.
4: Để duy trì thu nhập, tôi phải liên tục tìm khách hàng mới. Tôi may mắn vẫn có một số dự án, nhưng điều kiện làm việc rất khó khăn vì mất điện và Internet thường xuyên. Tôi phải liên tục di chuyển để tìm nơi có kết nối ổn định để làm việc.
2: Song song với đó, một số sáng kiến hỗ trợ đã xuất hiện nhằm duy trì kết nối giữa người làm việc tự do địa phương và thị trường quốc tế, tiêu biểu như Gaza Talents, dự án do anh Sansabi Badawi sáng lập. Bên cạnh đó, các nền tảng như Upwork hay Mostak vẫn được người lao động sử dụng dù cơ hội việc làm ngày càng thu hẹp. Trong bối cảnh chiến sự khốc liệt, những công dân số ở Gaza vẫn kiên trì bám trụ, nỗ lực duy trì sinh kế bằng kỹ năng của mình giữa ranh giới mong manh của sinh tồn và hy vọng.
1: Thưa quý vị, tại Nha Trang, xe xích lô là phương tiện du lịch được ưa chuộng, mang tới trải nghiệm thong dong ngắm cảnh phố biển, đặc biệt được du khách quốc tế yêu thích. Tuy nhiên, trong thời gian vừa qua, hoạt động của loại phương tiện này đang nảy sinh nhiều vấn đề làm ảnh hưởng đến trật tự an toàn giao thông.
0: Thực hiện chỉ đạo của Ủy ban Nhân dân tỉnh, Công an tỉnh Khánh Hòa đang triển khai nhiều biện pháp nhằm chấn chỉnh hoạt động của xích lô, góp phần bảo đảm trật tự an toàn giao thông và xây dựng môi trường du lịch an toàn. Mời quý vị theo dõi câu chuyện giao thông ngày hôm nay.
5: Hàng chục xe xích lô nối đuôi nhau đi thành đoàn dài gây cản trở giao thông. Vượt đèn đỏ, đi ngược chiều, đi vào đường cấm. Đây là những lỗi vi phạm chủ yếu của xe xích lô khi hoạt động vận chuyển khách trên các tuyến phố của Nha Trang. Bên cạnh những hành vi vi phạm trật tự an toàn giao thông, đa phần chủ các phương tiện hiện nay đều tự ý cải tạo, độ chế xe xích lô như gắn thêm động cơ điện, loa, đèn LED để thuận tiện hơn trong quá trình hoạt động. Tuy nhiên, hành vi này tiềm ẩn nhiều nguy cơ mất an toàn giao thông khi xích lô chạy với tốc độ cao.
6: Hiện tại thì cái việc độ chế và lắp thêm các cái thiết bị về motor điện hay trợ lực điện, về nguyên tắc vật lý của nó thì nó không đảm bảo cho cái việc khi vận chuyển hành khách về cơ học cũng như là về thiết kế của nó. Thì ban đầu là xe thô sơ nguyên bản là nó chỉ thiết kế sử dụng cho xích lô đạp mới đảm bảo an toàn cho khi vận chuyển hành khách. Khi chúng ta lắp đặt các cái phương tiện, các thiết bị điện motor thì với cái quán tính rồi cái thiết kế phanh thắng thì nếu rất dễ gây lật khi vào các cái đoạn đường cua gấp hoặc khi thắng gấp.
5: Khu vực Nha Trang hiện có hơn 1.000 xe xích lô đang hoạt động, trong đó có khoảng 400 tài xế sinh hoạt trong nghiệp đoàn, số còn lại thuộc các hợp tác xã hoặc hoạt động tự do. Đêm đến, khi khách du lịch đổ ra đường, cũng là thời điểm xe xích lô hoạt động mạnh nhất. Thời gian qua, hoạt động của xích lô du lịch đã giúp du khách có những trải nghiệm thú vị khi đến với Nha Trang, từ đó đóng góp tích cực cho phát triển ngành du lịch tỉnh nhà. Tuy nhiên, bên cạnh những mặt tích cực, những biến tướng như gắn động cơ trái phép, chạy ẩu, tranh giành, chặt chém du khách đã gây ra những ảnh hưởng không nhỏ đến tình hình trật tự an toàn giao thông cũng như làm xấu hình ảnh du lịch Nha Trang. Trước tình hình đó, Công an tỉnh Khánh Hòa đã tiến hành làm việc với các đơn vị có liên quan để bàn giải pháp siết chặt quản lý, chấn chỉnh hoạt động của xe xích lô, bảo đảm an ninh trật tự và mỹ quan đô thị. Bên cạnh đó, lực lượng cảnh sát giao thông Công an tỉnh cũng tăng cường công tác tuần tra kiểm soát, xử lý nghiêm các hành vi vi phạm đối với loại phương tiện này, đồng thời tiến hành tuyên truyền, vận động chủ các phương tiện tiến hành tháo dỡ bình điện tự chế, trả lại hiện trạng ban đầu của xe xích lô.
6: Phối hợp với nghiệp đoàn xích lô để tiến hành đẩy mạnh cái công tác tuyên truyền, rồi yêu cầu các lái xe, chủ phương tiện ký cam kết chấp hành nghiêm các cái quy định về trật tự an toàn giao thông. Đồng thời là phòng giao thông cũng đã tham mưu cho ban giám đốc công an tỉnh để báo cáo đề xuất cho chủ tịch tỉnh trong thời gian đến là sẽ tiến hành cấm thêm một số tuyến đường, một số khu vực đối với hoạt động của xe xích lô thô sơ nhằm là ổn định lại cái trật tự trên đường giao thông trên địa bàn cũng như là trật tự mỹ quan đô thị của thành phố, góp phần thúc đẩy cái hình ảnh đẹp cũng như là thúc đẩy phát triển kinh tế xã hội của tỉnh nhà.
5: Tỉnh Khánh Hòa đang bước vào mùa cao điểm du lịch với hàng nghìn lượt khách trong nước và quốc tế mỗi ngày. Ngoài sử dụng các phương tiện công cộng, dịch vụ taxi, nhiều du khách, đặc biệt là khách quốc tế, thường có sở thích ngồi xe xích lô để ngắm phố phường. Tuy nhiên, để xe xích lô có thể hoạt động bền vững, chủ các phương tiện cần nâng cao ý thức chấp hành luật giao thông, không nên có những hành vi như tranh giành, chặt chém du khách. Có như vậy mới bảo đảm an toàn cho du khách, góp phần bảo đảm trật tự an toàn giao thông, đồng thời xây dựng hình ảnh du lịch Nha Trang văn minh, thân thiện, mến khách.
0: Thưa quý vị, Bộ Nội vụ đang đề xuất tăng mức chuẩn trợ cấp ưu đãi người có công với cách mạng từ 2.789.000 đồng lên hơn 3 triệu đồng một tháng, dự kiến áp dụng từ ngày 1 tháng 7 tới đây. Đây là căn cứ để tính các chế độ trợ cấp phụ cấp đối với hàng triệu người có công và thân nhân.
1: Tuy nhiên, bên cạnh sự đồng tình, vẫn có nhiều ý kiến cho rằng mức tăng khoảng 8% là chưa theo kịp chi phí sinh hoạt hiện nay, đặc biệt khi chính sách trợ cấp người có công hiện chủ yếu điều chỉnh theo chu kỳ 2 năm một lần. Đáng chú ý, Bộ Nội vụ cũng có thêm đề xuất bổ sung chế độ trợ cấp người phục vụ đối với người hoạt động cách mạng trước ngày 1 tháng 1 năm 1945 và người hoạt động cách mạng từ ngày 1 tháng 1 năm 1945 đến ngày khởi nghĩa tháng 8 năm 1945.
0: Để phân tích rõ hơn những điểm mới cũng như những vấn đề đặt ra từ đề xuất này, góc nhìn chuyên gia hôm nay là cuộc trao đổi với ông Nguyễn Duy Kiên, nguyên Phó Cục trưởng Cục Người Có Công, Bộ Lao động Thương binh và Xã hội, nay là Bộ Nội vụ. Mời quý vị cùng theo dõi.
5: Sau lần điều chỉnh mạnh nhất vào năm 2024 với mức tăng hơn 35%, năm nay Bộ Nội vụ tiếp tục đề xuất tăng trợ cấp ưu đãi người có công lên 3.012.000 đồng từ ngày 1 tháng 7 năm 2026, tương đương khoảng 8%. Với đề xuất này, thì kinh phí thực hiện trợ cấp phụ cấp ưu đãi đối với người có công với cách mạng năm 2027 khoảng hơn 40.000 tỷ đồng, tăng thêm khoảng 3.458 tỷ đồng một năm. Bộ Nội vụ cho rằng trợ cấp ưu đãi người có công với cách mạng cần thiết được điều chỉnh theo hướng đồng bộ trong tổng thể cải cách chính sách tiền lương, bảo hiểm xã hội và ưu đãi người có công.
7: Trước tiên xin cảm ơn ông Nguyễn Duy Kiên đã nhận lời mời tham gia trả lời phỏng vấn của truyền hình Công an Nhân dân. Vâng, thưa ông, thì vừa qua Bộ Nội vụ cũng có đưa ra đề xuất đó là tăng trợ cấp ưu đãi cho người có công lên 3 triệu đồng một tháng. Ông cũng có đánh giá gì về cái đề xuất này ạ?
8: Tôi nghĩ là nó cũng hợp lý. Bởi vì thường ấy là cái chu trình mà điều chỉnh trợ cấp ấy, nó thường từ 1 đến 2 năm. Đấy. Còn trong ta xét trong một khoảng dài, ví dụ như là 10 năm trở lại đây, từ 2017, thì ta thấy là từ 2017, 2018, 2019 là chúng ta đều điều chỉnh mỗi năm một lần. Từ 2020 đến 2022 là do trong 3 năm đó là do Covid, do dịch nên trợ cấp có điều chỉnh. Nhưng sau đó đến năm 2023, 2024 là liên tục điều chỉnh mỗi năm một lần. Tức là tóm lại là nó xuyên suốt là mỗi năm một lần. Nhưng bây giờ thì lại quay lại giống trước kia là 2 năm một lần, thậm chí 3 năm một lần.
7: Nhiều ý kiến cho rằng cái việc mà tăng 8% là thấp so với tốc độ tăng chi phí hiện nay. Quan điểm của ông về vấn đề này như thế nào?
8: Thấp hay cao thì chúng ta xét về tổng thể thì nó lại là một bài toán khác. Còn nếu mà xét về cắt lát ấy, thì đúng là thấp thật. Bởi vì như thế này, 2017, 2018, 2019, trong 3 năm đó là chúng ta tăng mỗi năm bình quân là 7%. Còn đến năm, như tôi đã nói là cái năm 2020, 2022 là không tăng. Bởi vì làm sao? Bởi vì có dịch. Nhưng sau đó đến năm 2023 thì để bù vào cái đấy, tăng một phát lên 26%. Không tăng 26% là 2023 tăng 26% đấy. Đại khái là cũng xem nếu mà chia cho 3 năm thì nó cũng sẽ rơi cao hơn đấy. Nó có rơi khoảng 9% một năm. Đấy là đến 2024 là bước dựng đứng lên nữa. Tăng 35,7%. Đấy, dựng đứng lên. Dựng đứng lên thì nếu ta xét là nếu xét góc độ mà so với 2024 thì đúng là thụt lùi. Chỉ có 8% mà 8% chia 2 năm tôi là bình quân mỗi năm có 4%. Nhưng mà nếu ta xét tổng theo từng giai đoạn một thì nó lại không phải như vậy. Đấy, trong 3 năm, coi như là 4 năm đi, từ 2017 đến 2019 và đến 2023, thì chúng ta tăng tổng cộng như thế là bao nhiêu phần trăm? 21%, 37-21, đúng không ạ? Cộng với lại 26% nữa, là chúng ta chỉ có 40 mấy phần trăm thôi. Nhưng mà đến nay thì nếu xét từ góc độ 2024, 35,7% cộng với 8% nữa thì cũng là xem giai đoạn đó. Đấy, thì tôi nghĩ rằng là chi trước là khỏi chi sau, vậy thôi. Nó là như vậy. Nhưng mà nếu mà chúng ta so lấy cái mốc dựng đứng là từ 2023 đến 2024, thì đúng là mức này thấp thật.
7: Hiện nay chính sách trợ cấp cho người có công được điều chỉnh theo chu kỳ từ 1 đến 2 năm một lần. Theo ông thì cơ chế điều chỉnh này liệu có còn phù hợp hay không? Có cần điều chỉnh gì thêm cho linh hoạt?
8: Như chính sách chúng tôi hay nói là chính sách nó phụ thuộc vào ngân sách. Tất nhiên là ai cũng muốn là năm nào cũng được điều chỉnh. Nó chẳng qua đó chúng ta gọi là tăng thì không phải, mà nó là theo cái bù giá thôi. Thì bù giá kịp thời thì càng tốt, nhưng nó cũng phụ thuộc vào điều kiện ngân sách. Nếu chính sách thì phải phù hợp với ngân sách thì nó cũng không đi quá cái gì mà mình có được.
7: Vâng, thưa ông, thì cùng với đó, Bộ Nội vụ cũng có thêm đề xuất bổ sung hỗ trợ phục vụ đối với cán bộ lão thành cách mạng, cán bộ tiền khởi nghĩa. Theo ông, đây có phải là hướng tiếp cận mới trong chính sách chăm sóc người có công hay không ạ?
8: Cái này cũng có đề xuất rất lâu rồi. Vì theo quan điểm của những người làm chính sách chúng tôi thì có những cái đối tượng mà cần phải có những cái chính sách đặc thù, bởi vì tuổi cao sức yếu quá rồi. Nên khi chúng ta có điều kiện mà làm mà mới làm ấy thì lúc ấy chẳng còn ai để mà chúng ta phụng dưỡng. Thành ra đặc biệt là những đối tượng như là thương binh nặng này, bà mẹ anh hùng, lão thành cách mạng v.v. thì chúng ta phải đặc biệt ưu tiên chú trọng cái đấy. Và có thể là đi vượt hơn so với những cái đối tượng khác. Đấy. Vì những đối tượng đó cái thời gian của họ còn lại để chúng ta phụng dưỡng nó không còn nhiều.
7: Vâng, nhìn rộng vấn đề ra thì theo ông, chính sách hỗ trợ người có công cũng cần tiếp cận theo hướng nào khác để mà không chỉ là việc mà hỗ trợ tiền mặt mà còn nâng cao chất lượng chăm sóc đời sống tinh thần cho người có công và thân nhân.
8: Sau năm 95 ấy, tức là sau cái pháp lệnh đặc biệt công ấy, thì thực tế một chính sách ưu đãi người công của chúng ta đã phát triển rất là tốt. Bởi vì làm sao? Vì nếu trước kia chúng ta chỉ đơn thuần nào là gọi là cân gạo rồi là con gà rồi cái gì đó, những cái chính sách gọi là mang tính động viên nhiều hơn là thực tế, thì bây giờ thì ngoài trợ cấp nó đúng với mức của nó, chứ không phải là trợ cấp gọi là lấy lệ như trước đây, mà trợ cấp là đúng với lại cống hiến. Tất nhiên là nó không thể nào mà so với điều kiện chúng ta mà nó có thể đáp ứng được cái khát vọng của cái người có công, nhưng mà nó cũng phần nào đảm bảo được cái đấy. Thứ hai nữa là gì, là ngoài cái chính sách trợ cấp thì cũng có rất nhiều cái chính sách ưu đãi an sinh xã hội, ví dụ như là ưu đãi trong giáo dục và đào tạo, ưu đãi về công ăn việc làm đấy, rồi là ưu đãi trong khám sức khỏe chữa bệnh, bảo hiểm y tế vân vân. Thì nói chung là tất cả chúng ta đã tạo nên một cái gọi là cái mạng lưới an sinh xã hội, nó phục ưu tiên rất nhiều cho đối tượng người có công. Và tất nhiên là đối với đối tượng người có công thì cũng không ai tiếc gì mà không, nếu mà có điều kiện thì nên bổ sung thêm. Ví dụ như là tôi nói trợ cấp là tăng thêm này, rồi là các ưu đãi khác cũng mở rộng thêm đối tượng ra, ví dụ như đãi về nhà ở các thứ vân vân. Đấy thì có điều kiện thì chúng ta tăng lên thì càng tốt thôi.
7: Có một nội dung mà ông chia sẻ đó là cần phải có thêm nhiều cái cơ chế chính sách chăm sóc sức khỏe cho những người có công đúng không ạ? Ông có thể nói rõ hơn về cái vấn đề này.
8: Về chăm sóc sức khỏe thì ở chúng ta có cái điều dưỡng. Thì bây giờ nên chăng là nếu có điều kiện thì có thể là 6 tháng một lần hoặc là 1 năm một lần. Hiện nay chúng ta đang là 1 năm hay 2 năm một lần thì do điều kiện chúng ta để đẩy nó lên. Với thứ hai là cái điều dưỡng không chỉ đơn giản rằng là đi vào các cái địa điểm tập trung để mà ăn nghỉ, mà có thể là những đối tượng mà người ta gọi còn sức khỏe nên ta đi tham quan, nó cũng là đi điều dưỡng đó. Đấy thì có thể mở rộng cái hình thức đó ra, chứ cũng không phải bó hẹp là đưa hết các bác và các cụ vào trong cái trung tâm điều dưỡng để mà các bác các cụ ăn nghỉ ở đấy đâu.
7: Ngoài ra thì chúng ta cũng cần có sự tính toán như thế nào để mà đảm bảo ngân sách lâu dài thưa ông?
8: Cái bài toán về ngân sách thì theo tôi thì nó cũng là vấn đề mà cũng là tiền nó chỉ có vậy. Mà ưu tiên chi nguồn nào đấy thì cái đấy nó là quan trọng. Vì như khi trước chúng tôi làm cái chính sách mà gọi là cải cách tiền lương ấy, chúng nó nói rất rõ vấn đề này, tức là đầu tư cho con người ấy, nó cũng là đầu tư cho sản xuất, đầu tư cho xã hội, chứ nó không phải là chỉ có những máy móc rồi những công trình nọ công trình kia nó mới là đầu tư cho xã hội đâu. Đấy mà là đầu tư cho con người cũng là mấy, khi cho bộ đội công an rồi là các công nhân viên chức rồi những người lao động ấy, người ta yên tâm với cái cuộc sống của mình thì tự nhiên là cái động lực phấn đấu của ta sẽ cao lên, chứ không phải là làm qua quýt qua giờ rồi đối phó đó kia. Thì tôi nghĩ là có những cái mà nó rất là công việc nó đi liền với lại tiền lương, nó có cái tiền lương nó xứng đáng hoặc là có cái đãi ngộ nó xứng đáng hơn đấy. Thế còn không thì cứ nói nôm na cái chuyện như chuyện vui mà ai cũng có việc làm nhưng không ai làm việc rồi ai cũng không làm việc nhưng ai cũng có lương ấy, thì cái đấy nó cào bằng quá. Thì tôi nghĩ là nên có một cái giải pháp nó chặt chẽ hơn.
7: Một lần nữa xin cảm ơn ông với những chia sẻ vừa rồi.

0: Trời ơi, tóc bết rồi, cột lên là được.
1: Đừng lo, đã có Rejoice 3-in-1 dưỡng tóc, thơm ngát, xuân mượt. Đón tóc mượt bồng bềnh, tiện mỏi âu lo. Rejoice 3-in-1.

0: Tiếp nối chương trình An ninh toàn cảnh trưa nay, mời quý vị cùng theo dõi bản tin 113 online.
1: Biên tập viên Linh Chi sẽ chuyển đến quý vị nội dung chi tiết ngay sau đây. Xin mời chị Linh Chi.
2: Xin chào và cảm ơn chị Nam Hà và Thu Hương. Xin kính chào quý vị khán giả của bản tin 113 online. Thưa quý vị, vào chiều qua, sau một ngày xét xử và nghị án, Tòa án nhân dân thành phố Hồ Chí Minh đã tuyên án sơ thẩm đối với Đào Minh Quân, đối tượng cầm đầu tổ chức Chính phủ Quốc gia Việt Nam lâm thời cùng các đồng phạm về các tội khủng bố nhằm chống chính quyền nhân dân và hoạt động nhằm lật đổ chính quyền nhân dân. Bị cáo Đào Minh Quân bị tuyên phạt tù chung thân về cả hai tội danh. Tổng hợp hình phạt là chung thân. Cùng về tội khủng bố nhằm chống chính quyền nhân dân, hội đồng xét xử tuyên phạt bị cáo Phạm Lisa hay Phạm Anh Đào tù chung thân, bị cáo Hà Xuân Nghiêm 13 năm tù. Đối với nhóm bị cáo phạm tội hoạt động nhằm lật đổ chính quyền nhân dân, hội đồng xét xử tuyên phạt Huỳnh Thị Thắm hay Huỳnh Tam Mi Thắm, Lâm Ái Huệ hay còn gọi là Lâm Kim Huệ, Huệ Lâm, Đào Kim Quang hay Francis Andre Xuân Vang, Đào Văn Tiên cùng mức án 20 năm tù. Nhóm bị cáo trên đều vắng mặt tại phiên tòa. Các bị cáo khác bị tuyên phạt từ 3 đến 14 năm tù, bị áp dụng hình phạt quản chế từ 2 đến 5 năm sau khi chấp hành xong án phạt tù về tội hoạt động nhằm lật đổ chính quyền nhân dân. Theo cáo trạng, Đào Minh Quân là đối tượng cầm đầu tổ chức Chính phủ Quốc gia Việt Nam lâm thời. Tổ chức đã bị Bộ Công an đưa vào danh sách

0: tổ chức khủng bố. Các bị cáo còn lại bị cáo buộc tham gia hỗ trợ hoạt động cho tổ chức này nhằm chống phá nhà nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam.
1: Cơ quan an ninh điều tra Công an tỉnh Đồng Tháp đã ra quyết định khởi tố bị can, thi hành lệnh tạm giam đối với hai bị can là Lê Thanh Sơn và Nguyễn Thanh Hùng về hành vi hoạt động nhằm lật đổ chính quyền nhân dân.
0: Theo kết quả điều tra, từ đầu năm 2025, các đối tượng ở nước ngoài câu móc tuyển chọn và kết nạp Lê Thanh Sơn trở thành thành viên của tổ chức phản động Việt Tân, đồng thời giao thực hiện nhiều nhiệm vụ trong nội địa, trong đó có hoạt động tuyển lựa lôi kéo người tham gia tổ chức. Đến tháng 9 năm 2025, đối tượng Sơn đã lôi kéo thêm đối tượng Nguyễn Thanh Hùng gia nhập vào tổ chức Việt Tân. Quá trình hoạt động, Sơn và Hùng thường xuyên hội họp với các thành viên trong tổ chức thông qua các nhóm kín trên không gian mạng, được tuyên truyền các tư tưởng luận điệu xuyên tạc chống đảng, nhà nước, cũng như được hướng dẫn cách đối phó với cơ quan chức năng. Ngoài ra, các đối tượng này còn nhận tiền từ tổ chức phản động Việt Tân để thực hiện các hoạt động trong nội địa theo sự chỉ đạo của tổ chức này. Vụ việc đang được cơ quan điều tra tiếp tục mở rộng, làm rõ hành vi của các đối tượng có liên quan.
1: Thông tin từ Công an tỉnh Thanh Hóa. Thông qua công tác hợp tác quốc tế trong phòng chống tội phạm ma túy, sau một thời gian điều tra, Công an tỉnh Thanh Hóa và Công an tỉnh Hủa Phăn Lào đã phối hợp đấu tranh triệt phá 2 vụ mua bán trái phép chất ma túy xuyên quốc gia, bắt giữ 4 đối tượng, thu giữ hơn 23 kg ma túy và tiền chất ma túy các loại.
0: Ngoài hơn 23 kg ma túy và tiền chất ma túy, lực lượng công an còn thu giữ một khẩu súng kíp. Qua đấu tranh, bước đầu các đối tượng khai nhận đã lợi dụng hệ thống vận tải như xe khách, shipper để vận chuyển ma túy từ khu vực Tam Giác Vàng và thủ đô Viêng Chăn, Lào về địa bàn tỉnh Hủa Phăn, sau đó tìm đường đưa vào Việt Nam tiêu thụ. Quá trình hoạt động, các đối tượng thường xuyên thay đổi phương thức thủ đoạn nhằm đối phó lực lượng chức năng. Ghi nhận thành tích xuất sắc nêu trên, ngày 13 tháng 5, Thượng tướng Nguyễn Văn Long, Ủy viên Trung ương Đảng, Thứ trưởng Bộ Công an đã có thư khen Công an tỉnh Thanh Hóa, biểu dương tinh thần trách nhiệm, sự mưu trí dũng cảm và hiệu quả trong công tác phối hợp quốc tế trong đấu tranh với tội phạm ma túy xuyên quốc gia.
1: Viện Kiểm sát Nhân dân khu vực 4 thành phố Hải Phòng vừa phê chuẩn quyết định khởi tố 3 bị can trong vụ án tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy xảy ra tại cơ sở lưu trú TTPIC thuộc bãi tắm Tùng Thu, đặc khu Cát Hải, thành phố Hải Phòng. Đây là vụ án có liên quan đến ca sĩ Miu Lê.
0: Theo đó, Trần Đức Phong trú tại thành phố Hà Nội và Vũ Thái Nam trú tỉnh Bắc Ninh bị khởi tố về các tội tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy và tàng trữ trái phép chất ma túy. Đoàn Thị Thúy An trú tại thành phố Hải Phòng cùng bị khởi tố về tội tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy. 3 người liên quan còn lại là Trần Minh Trang trú thành phố Hà Nội, Lê Ánh Nhật còn gọi là ca sĩ Miu Lê và Vũ Khương An trú tại thành phố Hồ Chí Minh không bị truy cứu trách nhiệm hình sự do chưa đủ căn cứ. Những người này bước đầu theo kết quả điều tra của cơ quan công an là những đối tượng được thụ hưởng. Như tin đã đưa, vào trưa ngày 10 tháng 5, công an đặc khu Cát Hải kiểm tra cơ sở lưu trú trên và phát hiện 6 người trên có biểu hiện sử dụng trái phép chất ma túy. Quá trình khám xét khẩn cấp, cơ quan công an thu giữ nhiều vật chứng có liên quan đến ma túy. Kết quả kiểm tra nhanh cho thấy cả 6 người đều dương tính với nhiều chất ma túy.
1: Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Thanh Hóa vừa khởi tố vụ án, khởi tố bị can, ra lệnh khám xét và thi hành lệnh bắt bị can để tạm giam đối với Lê Thị Thảo, trú phường Hạc Thành, tỉnh Thanh Hóa về hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản.
0: Từ năm 2020 đến năm 2022, Thảo đưa ra thông tin có khả năng chạy thủ tục đất đai và chuyển đổi mục đích sử dụng đất để kêu gọi, huy động và trực tiếp nhận tiền của nhiều người có nhu cầu. Đối tượng còn tự dựng lên người trung gian để ký nhận tiền cọc, sử dụng thông tin của cùng một lô đất chưa đủ điều kiện giao dịch tại mặt bằng Bắc Sơn 2 để nhận tiền cọc của nhiều người qua hợp đồng viết tay. Bước đầu, cơ quan chức năng xác định đối tượng đã lừa 3 bị hại, chiếm đoạt gần 500 triệu đồng. Hiện cơ quan công an tỉnh Thanh Hóa đang tiếp tục mở rộng điều tra vụ án.
1: Làm giả con dấu tài liệu của hơn 100 cơ quan tổ chức, thu lợi bất chính hàng tỷ đồng, một nhóm 3 đối tượng vừa bị Công an tỉnh Bắc Ninh phối hợp với các đơn vị nghiệp vụ của Bộ Công an cùng Công an thành phố Hà Nội, Công an tỉnh Thanh Hóa đấu tranh làm rõ.
2: Qua quá trình nắm tình hình trên không gian mạng, lực lượng công an phát hiện có đối tượng mua bán trao đổi các văn bằng chứng chỉ giả. Tiến hành xác minh, đến ngày 20 tháng 4, Phòng An ninh mạng và Phòng chống tội phạm

0: như đánh máy làm này, một cái này ví dụ như 2,5 triệu thì tiền tiêm mất 300.000 cái tiêm này, đi giấy chắc mất cũng mấy nghìn này, đi tiền xe ôm ship này.
1: Để tiếp cận khách hàng có nhu cầu làm giấy tờ giả, đối tượng Hải và Bảy thuê người chạy quảng cáo trên các nền tảng mạng xã hội. Khi nhận được yêu cầu của khách hàng, Hải và Bảy làm hoàn thiện các văn bằng chứng chỉ giả, sau đó thông qua các xe khách gửi đến các đối tượng vận chuyển để giao cho khách hàng với mức giá từ 1 triệu rưỡi đến 3 triệu đồng. Đáng chú ý, đối tượng Lê Thế Hải đã có một tiền án về hành vi làm giả giấy tờ tài liệu của cơ quan tổ chức, nên đối tượng có nhiều kinh nghiệm để đối phó với cơ quan chức năng, gây khó khăn cho cơ quan công an trong xác minh truy vết.
2: Sau khi khách hàng cung cấp thông tin thì tôi vô ổ cứng trên đã có sẵn trên máy tính thay thông tin của khách hàng theo tên trường khách hàng yêu cầu và in trực tiếp từ ổ cứng đó qua máy in màu. Nói chung là xong thì khoảng tầm 30 phút ạ.
1: Quá trình khám xét tại nơi ở của các đối tượng, cơ quan điều tra thu giữ nhiều công cụ phục vụ làm giả tài liệu, gồm máy tính, máy photo, máy in màu, máy ép nhiệt, máy ép thủy lực tự chế, cùng 80 văn bằng chứng chỉ, bảng điểm, bản sao công chứng giả. Cơ quan công an xác định, từ năm 2025 đến nay, các đối tượng đã thực hiện hành vi làm giả hàng nghìn bộ con dấu tài liệu của khoảng 110 tổ chức, gồm các trường đại học, học viện, cao đẳng, trung cấp, sở giáo dục và đào tạo, cục, viện trực thuộc Bộ Giáo dục và Đào tạo, Trung tâm Ngoại ngữ Tin học và Ủy ban Nhân dân phường xã với số tiền thu lợi bất chính hàng tỷ đồng.
3: Về hành vi làm giả tài liệu, con dấu của cơ quan tổ chức và sử dụng vào mục đích trái pháp luật thì có thể bị xử lý hình sự đối diện với mức án tối đa là 7 năm tù giam. Nhân đây thì cơ quan chức năng cũng khuyến cáo người dân tuyệt đối không tiếp tay làm giả tài liệu con dấu của cơ quan tổ chức, đồng thời đặt mua các đối tượng làm giả tài liệu, văn bằng chứng chỉ để sử dụng cho bản thân mình. Vì đây có thể là khiến bản thân mình rơi vào tình cảnh tiền mất mà tội lại mang.
1: Căn cứ tài liệu chứng cứ, ngày 30 tháng 4, cơ quan điều tra đã ra quyết định khởi tố vụ án và khởi tố 3 bị can trên về tội làm giả con dấu tài liệu của cơ quan tổ chức. Hiện cơ quan điều tra đang tiếp tục mở rộng điều tra để xử lý nghiêm các đối tượng theo quy định của pháp luật.
4: Chở theo người ngồi sau không đội mũ bảo hiểm khi bị dừng xe, đối tượng Vi Văn Công quê Nghệ An đã tấn công lực lượng cảnh sát giao thông. Công an tỉnh Bắc Ninh đã khởi tố Vi Văn Công về hành vi chống người thi hành công vụ. Ngày 10 tháng 5, trong quá trình tuần tra kiểm soát trên tuyến đường thuộc khu công nghiệp Đại Hồng Hoàn Sơn, xã Đại Hồng, tỉnh Bắc Ninh, tổ công tác thuộc phòng cảnh sát giao thông Công an tỉnh Bắc Ninh phát hiện Công chở người ngồi sau không đội mũ bảo hiểm, có biểu hiện quay đầu xe để né chốt kiểm tra nồng độ cồn. Đối tượng đã lao về phía cán bộ làm nhiệm vụ nhằm bỏ chạy. Sau khi bị chặn dừng, công tiếp tục tấn công cán bộ cảnh sát giao thông bị thương. Tổ công tác cùng người dân đã phối hợp khống chế, bàn giao cho công an xã Đại Đồng để xử lý theo quy định. Một nhóm đối tượng trộm cắp vừa bị lực lượng công an tỉnh Quảng Trị bắt giữ, qua đó làm rõ hàng chục vụ trộm cắp xe máy trên địa bàn với thủ đoạn tinh vi, manh động.
5: Từ tháng 10 năm 2025 đến thời điểm bị bắt, đối tượng Phạm Minh Cường đã trực tiếp gây ra 23 vụ trộm cắp xe mô tô trên địa bàn tỉnh Quảng Trị. Riêng tại phường Đồng Sơn, đối tượng đã thực hiện chót lọt 6 vụ. Tại cơ quan công an, đối tượng khai nhận do không có nghề nghiệp ổn định nên đã đi trộm cắp mô tô để bán lấy tiền tiêu xài.
6: Thì em cứ hay đi vòng chơi rồi thì thấy mà xe mô mà không có ai cánh giữa. Em đi quăng mắng thầy thì em quay lại em không có, để mà xe muốn có chìa khóa nó xé thì em nổ máy em đi, còn mà xe muốn có chìa khóa thì em có cái chìa khóa sửa khóa lúa thì em đút vào trong ổ khóa em mở, nếu mà xe mà em mở được á thì em lấy em đi, còn xe muốn mở được thì thôi em không lấy.
5: Kết quả đấu tranh ban đầu cho thấy đối tượng hoạt động có tính chất chuyên nghiệp, thường xuyên thay đổi địa bàn, phương thức gây án với thủ đoạn rất tinh vi.
7: Thì các đối tượng thường chọn những cung đường ít người dân qua lại và không có hệ thống camera giám sát của an ninh trật tự để thực hiện hành vi. Sau khi thực hiện hành vi xong thì trong một khoảng thời gian từ 10 đến 15 giây sau khi các đối tượng phát hiện được xe máy của người dân mà không có người trông coi và để ở vị trí sơ sai thì trong khoảng 10 giây là các đối tượng đã thực hiện xong cái việc trộm cắp. Sau khi trộm cắp thì các cái cung đường lẩn trốn để tẩu tán tài sản của các đối tượng cũng rất là tinh vi. Các đối tượng đi lên dấu xe tại các cái khu vực Nghĩa Trang, rồi các cái khu vực vắng

0: tại đường mòn Hồ Chí Minh, rồi sau đó các đối tượng này quay trở về nhà chờ nghe ngóng thì tình hình dư luận.
1: Hiện công an phường Đồng Sơn đã thu giữ 7 xe mô tô là tang vật và phương tiện liên quan, đồng thời phối hợp với các đơn vị nghiệp vụ tiếp tục mở rộng điều tra, làm rõ toàn bộ đường dây để xử lý nghiêm theo quy định của pháp luật.
2: Công an tỉnh Thanh Hóa đã tống đạt quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với Lê Mạnh Đáng, chú tại xã Thọ Bình, Lê Văn Lam, chú tại xã Thọ Phú và Lê Văn Hợi, chú xã Thọ Xuân về hành vi vi phạm quy định về an toàn thực phẩm. Ngày 29 tháng 4, lực lượng công an phát hiện cơ sở thu mua của Lê Văn Lam chuẩn bị giết mổ lợn bệnh. Cơ quan công an xác định Lam đã thu mua lợn bệnh từ Lê Mạnh Đáng rồi bán lại cho nhiều người trên địa bàn các xã Thọ Phú, An Nông, Hiền Kiệt để giết mổ, tiêu thụ. Tổng cộng các đối tượng đã mua bán 17 con lợn bệnh. Quá trình điều tra xác định từ ngày 26 tháng 4, đàn lợn của gia đình Lê Văn Hợi có biểu hiện mắc dịch bệnh. Mặc dù vậy, Hợi không báo cơ quan chức năng mà tìm cách bán lại cho Lê Mạnh Đáng. Và Đáng, dù biết việc, vẫn mua và bán lại cho các lò mổ để kiếm lời. Cơ quan chuyên môn xác định các mẫu bệnh phẩm thu từ số lợn nói trên đều dương tính với virus gây bệnh dịch tả lợn châu Phi. Đồn biên phòng cửa khẩu quốc tế Lao Bảo cho biết đơn vị đang hoàn tất hồ sơ xử lý các vụ việc vi phạm về xuất nhập cảnh trên địa bàn biên giới. Chiều ngày 12 tháng 5 tại thôn Ca Tăng, xã Lao Bảo, tỉnh Quảng Trị, lực lượng chức năng phối hợp bắt giữ Hồ Văn Diêu sinh năm 2009 và Hồ Văn Vương sinh năm 2007 cùng chú tại xã Khe Xanh khi đang tổ chức đưa Lê Mạnh Dũng chú tại thành phố Hải Phòng xuất cảnh trái phép sang Lào để nhận tiền công 1 triệu đồng. Đơn vị đã lập biên bản bắt người phạm tội quả tang, tạm giữ tang vật tài liệu có liên quan. Trước đó, vào tối ngày 6 tháng 5, tại khu vực đường mòn thôn Tây Chín, xã Lao Bảo, tổ tuần tra của đồn biên phòng cửa khẩu quốc tế Lao Bảo phối hợp với lực lượng phòng chống ma túy và tội phạm đã phát hiện bắt giữ hai người đàn ông quốc tịch Trung Quốc có dấu hiệu xuất cảnh trái phép để điều tra xử lý. Thưa quý vị, những ngày này tại trại tạm giam số 2 Công an tỉnh Phú Thọ, công tác tuyên truyền các quy định về đặc xá năm 2026 đang được triển khai nghiêm túc tới toàn thể phạm nhân. Thực hiện quyết định của Chủ tịch nước về đặc xá năm 2026, Công an tỉnh Phú Thọ đã chủ động ra soát, xét duyệt và phổ biến đầy đủ các quy định có liên quan, bảo đảm công khai, minh bạch, đúng đối tượng, đúng quy định của pháp luật. Qua đó tiếp tục khẳng định chính sách khoan hồng, nhân đạo của Đảng và Nhà nước ta đối với những người biết ăn năn hối cải, tích cực cải tạo tiến bộ.
3: Ngay sau khi có quyết định của Chủ tịch nước và hướng dẫn của Hội đồng Tư vấn Đặc xá Trung ương, dưới sự chỉ đạo của lãnh đạo Công an tỉnh Phú Thọ, trại tạm giam số 2 đã khẩn trương xây dựng kế hoạch triển khai thực hiện. Trong đó, công tác tuyên truyền được xác định là nhiệm vụ trọng tâm nhằm giúp phạm nhân nắm rõ điều kiện, tiêu chuẩn được xét đặc xá, hiểu đầy đủ quyền lợi, nghĩa vụ cũng như các quy định liên quan. Qua đó, động viên các phạm nhân tiếp tục chấp hành nghiêm nội quy cơ sở giam giữ, tích cực lao động, học tập, quyết tâm cải tạo, tiến bộ để sớm trở về với gia đình và xã hội. Đến thời điểm hiện tại, qua rà soát, trại tạm giam số 2 có 19 phạm nhân đủ điều kiện được đề nghị xét đặc xá năm 2026. Việc xét duyệt được thực hiện chặt chẽ, đúng quy trình, đảm bảo khách quan, công khai và đúng quy định của pháp luật.
4: Tôi rà soát trong cái số phạm nhân của quản lý của mình, thì những cái tiêu chí về số phạm nhân đánh giá, về thời gian, về những cái tiêu chí khác, những cái tiêu chí phụ để đảm bảo thì có cái để xét cho các phạm nhân để họp các tổ đội để bình bầu những cái đối tượng đủ cái tiêu chí. Sau đó hội đồng cán bộ đó nó họp xem xét đánh giá và sau đó báo cáo lên hội đồng trên xét từng trường hợp một, đảm bảo đúng cái quy định của pháp luật và thể hiện cái sự khoan hồng của Đảng và Nhà nước. Cho nên là mọi cái chúng tôi làm với cái quyết tâm là đúng và chính xác.
3: Là một trong những phạm nhân đủ điều kiện được đề nghị đặc xá năm nay, phạm nhân Lê Mạnh Quỳnh, sinh năm 1980, trú tại xã Tam Đảo, tỉnh Phú Thọ, chấp hành án về tội lạm dụng chức vụ quyền hạn trong khi thi hành công vụ. Trong suốt quá trình chấp hành án, phạm nhân Quỳnh luôn chấp hành nghiêm nội quy cơ sở giam giữ, tích cực lao động, học tập, cải tạo và được xếp loại cải tạo tháng, quý, loại khá. Được đề nghị xét đặc xá lần này không chỉ là niềm vui mà còn là động lực để phạm nhân thêm quyết tâm sửa chữa lỗi lầm, chuẩn bị hành trang tái hòa nhập cộng đồng, làm lại cuộc đời sau những vấp ngã.
5: Ngay sau khi mà được xem niêm yết quyết định về đặc xá thì bản thân tôi cũng như tất cả các phạm nhân của phân trại là đều cảm thấy rất vui mừng, phấn khởi. Tôi cũng cảm thấy rằng là được động viên rất nhiều và được sự hướng dẫn rất nhiều. Khi mà về với địa phương thì tôi sẽ tiếp tục.

0: chấp hành tốt những chủ trương đường lối của Đảng, quy định của địa phương để mà hoàn thành tốt cái nhiệm vụ cải tạo của mình theo đúng thời gian cam kết còn lại.
1: Đến nay, công tác rà soát, xét duyệt hồ sơ đề nghị đặc xá năm 2026 tại trại tạm giam số 2 Công an tỉnh Phú Thọ cơ bản đã hoàn tất, đảm bảo công khai, minh bạch, đúng đối tượng, đúng quy định của pháp luật. Không chỉ thể hiện sự nghiêm minh của pháp luật, đặc xá còn là minh chứng rõ nét cho chính sách khoan hồng, nhân đạo của Đảng và Nhà nước đối với người lầm lỗi. Đây cũng là cơ hội để những phạm nhân thực sự ăn năn, tích cực cải tạo, có thêm động lực vươn lên, sớm trở về tái hòa nhập cộng đồng, trở thành công dân có ích cho xã hội.
2: Phóng sự vừa rồi cũng đã kết thúc bản tin 1:13 trưa nay. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Và chương trình An ninh toàn cảnh sẽ tiếp tục với thông tin về truy nã tội phạm.
3: Tôi chọn dầu gội Romano mới với hương nước hoa nam tính và lịch lãm, được 95% nam giới yêu thích, lưu hương đến 25 giờ, đồng hành chinh phục thành công lớn. Hương thành công giúp đàn ông.
4: Kính chào quý vị và các bạn đến với tiểu mục lệnh truy nã. Thưa quý vị và các bạn, Phòng Cảnh sát Thi hành án hình sự và Hỗ trợ Tư pháp Công an tỉnh Bình Dương cũ, nay là thành phố Hồ Chí Minh, đã ra quyết định truy nã đối với hai đối tượng cùng về tội trộm cắp tài sản. Đối tượng Ngô Thị Kim Ngọc, sinh năm 1990, hộ khẩu thường trú tại tổ 11, khu phố 5, xã Trị An, tỉnh Đồng Nai. Và đối tượng Trần Thị Ngoan, sinh năm 1989, hộ khẩu thường trú tại khóm 7, xã Cái Đôi Vàm, tỉnh Cà Mau. Theo Điều 173 Bộ Luật Hình sự năm 2015, sửa đổi bổ sung năm 2017, người phạm tội trộm cắp tài sản có thể bị phạt cải tạo không giam giữ đến 3 năm, phạt tù từ 6 tháng đến 20 năm, phạt tiền từ 5 triệu đồng đến 50 triệu đồng tùy theo tính chất mức độ phạm tội. Bên cạnh đó, Phòng Cảnh sát Thi hành án hình sự và Hỗ trợ Tư pháp Công an tỉnh Bình Dương cũ, nay là thành phố Hồ Chí Minh, còn ra quyết định truy nã đối với hai đối tượng cùng về tội đánh bạc. Đối tượng Nguyễn Thành Tư, sinh năm 1983, hộ khẩu thường trú tại ấp Bưng Lương, xã Tân Mỹ, thành phố Hồ Chí Minh. Và đối tượng Trần Văn Ngọc, sinh năm 1972, hộ khẩu thường trú tại ấp Xóm Gò, xã Long Phước, tỉnh Đồng Nai. Theo Điều 321 Bộ Luật Hình sự năm 2015, sửa đổi bổ sung năm 2017, người phạm tội đánh bạc có thể bị phạt cải tạo không giam giữ đến 3 năm hoặc phạt tù từ 6 tháng đến 7 năm, bị phạt tiền từ 10 triệu đồng đến 100 triệu đồng tùy theo tính chất mức độ phạm tội. Chúng tôi luôn sẵn sàng tiếp nhận mọi thông tin phát hiện hoặc có liên quan đến các đối tượng trên. Quý vị nếu có thông tin hãy báo ngay cho chúng tôi theo số máy đường dây nóng 0692251860 của Văn phòng Cơ quan Cảnh sát Điều tra Bộ Công an, địa chỉ thôn Phượng Mỹ, xã Tam Hưng, thành phố Hà Nội, hoặc cơ quan công an nơi gần nhất. Quý vị sẽ được bảo mật thông tin cá nhân khi cung cấp thông tin đối tượng truy nã cho chúng tôi và sẽ có phần thưởng cho những thông tin có giá trị. Mọi hành động bao che, chứa chấp các đối tượng sẽ bị xử lý nghiêm theo quy định của pháp luật. Để đảm bảo an toàn, hết sức lưu ý quý vị tuyệt đối không nên có những hành động truy đuổi hay bắt giữ các đối tượng khi chưa có sự can thiệp của lực lượng công an. Lệnh truy nã do Truyền hình Công an Nhân dân và Văn phòng Cơ quan Cảnh sát Điều tra Bộ Công an phối hợp thực hiện.
2: Thông tin truy nã tội phạm đã kết thúc chương trình An ninh toàn cảnh trưa nay.
5: Cảm ơn quý vị đã dành thời gian quan tâm theo dõi và xin kính chào tạm biệt.

0: giấc mơ về cuộc hôn nhân hạnh phúc tan biến.
1: Xin lỗi anh Triệu, em phải nói ra thôi. Mình có thai rồi Chi Yeon à, là con của anh Triệu.
2: Chị Yeon à,
3: bởi vì cô chưa từng xem tôi là bạn bao giờ hết, tôi không thể tha thứ.
0: Đối diện với thực tại nghiệt ngã.

0: sự đánh đổi.
1: Ý em muốn nói là chuyện Chi Chân định xin em cho hên u.
2: Đúng vậy. Bây giờ chỉ còn mỗi cách đó để cứu hên u mà thôi.
3: Nếu như em nói ra xem như chúng ta chấm dứt. Anh không thể tiếp tục sống với em được.
0: Là lối thoát hay bi kịch?

0: đón xem bộ phim Lời Hứa Của Tình Yêu 17:05 hàng ngày bắt đầu từ ngày 17 tháng 5 trên ANTV.
1: Với những lời mời gọi có cánh về việc nhẹ lương cao, miễn phí nhà ở đi lại, hàng trăm nghìn người đã trở thành nạn nhân của nạn mua bán người và cưỡng bức lao động. Họ bị ép buộc tham gia vào đường dây lừa đảo trực tuyến đang lan rộng khắp Đông Nam Á.
2: Chúng đối xử với chúng tôi như nô lệ. Chúng có quyền kiểm soát mọi thứ. Nếu không lừa đảo được người khác, chúng tôi sẽ bị đánh đến bị thương, hoặc tệ hơn nữa là chết.
3: Nếu chúng tôi không thực sự làm việc, bọn tội phạm sẽ bắt chúng tôi hành nghề mại dâm trên tầng 2. Mọi thứ kinh hoàng đến nỗi một cô gái đã nhảy từ mái nhà xuống. Có những thi thể bị thiêu rụi để phi tang bằng chứng. Có một số loại ma túy ở đó, giống như chúng tôi bị lạm dụng vậy. Bạn phải nói là hạnh phúc khi được ở đó, bạn muốn ở đó.
1: Mắc bẫy tội phạm lừa đảo, một chiến dịch mới được khởi xướng bởi cơ quan phòng chống ma túy và tội phạm của Liên Hợp Quốc UNODC, nhằm vạch trần cái giá phải trả đằng sau những lời mời gọi việc nhẹ lương cao.

0: phát hiện dấu hiệu lừa đảo, hãy gọi 111, Tổng đài quốc gia về phòng chống mua bán người.
1: Vì bình yên bản làng, chuỗi sự kiện truyền thông báo chí hướng về cơ sở do Cục Truyền thông Công an Nhân dân phối hợp với Công an tỉnh Sơn La tổ chức nhằm hưởng ứng và cụ thể hóa phong trào thi đua ba nhất do Bộ Công an phát động. Nơi hội tụ tình quân dân bền chặt, nơi văn hóa truyền thống hòa cùng nhịp sống hôm nay, nơi nghĩa tình và trách nhiệm được lan tỏa giữa núi rừng biên cương tổ quốc.

Điểm nhấn ngày hội là chương trình giao lưu nghệ thuật đặc sắc, những câu chuyện xúc động về người chiến sĩ công an nơi cơ sở, những tiết mục mang đậm bản sắc văn hóa dân tộc Tây Bắc sẽ cùng hội tụ trong đêm truyền hình trực tiếp đầy cảm xúc. Đón xem chương trình Dấu ấn ngày hội vì bình yên bản làng phát sóng trực tiếp vào lúc 20 giờ 10 phút thứ Bảy ngày 16 tháng 5 trên kênh ANTV, tiếp sóng kênh phát thanh truyền hình tỉnh Sơn La, livestream trực tiếp trên nền tảng số các cơ quan báo chí trung ương và địa phương.

những tháng năm khói lửa đến thời đại công nghệ số, lực lượng an ninh nhân dân luôn là lá chắn thép, bảo vệ Đảng, bảo vệ nhà nước và giữ trọn niềm tin của nhân dân.

Trong bóng tối, họ là những người thầm lặng. Trong nguy hiểm, họ là người tiên phong, sẵn sàng chiến đấu, sẵn sàng hy sinh vì an ninh Tổ quốc.

0: Kỷ niệm 80 năm ngày truyền thống lực lượng an ninh nhân dân Việt Nam, 12 tháng 7 năm 1946, 12 tháng 7 năm 2026.
1: Alo Tom, tôi nghe đây.
2: Liêu.
1: Nghe cái giọng điệu kiểu này, có chuyện gì rồi đúng không?
2: Liêu à, tối nay cô có rảnh không? Đến quán của anh cô giúp tôi với nha.
1: Chắc là không được đâu. Anh A Cha không có cho tôi đi hát ở đó nữa.
2: Ui, hôm nay không phải kêu cô đi hát đâu, mà là nhờ cô đi giúp tôi về trang phục đó mà. Cái cô vụ nhân viên ở chỗ của tôi đó, hôm qua lấy tiền của tôi rồi theo trai bỏ sang nước Pháp trốn rồi. Nếu gặp lại cô ta hả, tôi sẽ tát cho in hết năm dấu tay lên trên mặt luôn đó.
1: Vậy thì giờ anh trả lời tôi nha, nếu tôi nói không đi thì sao?
2: Ui, cô là bạn thân yêu quý nhất của tôi mà, giờ tôi thật sự không biết nhờ ai hết. W à, thời gian làm việc không còn nhiều, còn nữa tiền phụ cấp lại cao, cô còn đòi hỏi gì nữa, là một chút thôi mà ông chủ của cô không biết đâu.
1: Được nhiều tiền hả?
2: Ừ,
1: không tốn thời gian nhiều đúng không?
2: Đúng rồi,
1: không có hát hò gì đâu đó.
2: Ừ,
1: vậy thôi được, để tôi đi.
3: Liêu tự ý qua mặt A Cha, đến sự kiện cùng Tôm lo trang phục hỗ trợ cho ca sĩ tại đó, không ngờ lại gặp người quen. Tập 14 bộ phim Bóng Mát Thành Thị, 12 giờ hôm nay.
4: Chị tỉnh à?
5: Hả?
4: Thu dọn xong rồi hả?
5: Ờ.
4: Đi.
5: Ờ, đúng rồi, chị nhờ em một chuyện.
4: Ờ.
5: Ngày mai chị làm 2 ca, em đem số tiền này gửi vào thẻ giùm chị nha.
4: Nhiều vậy sao? Ở đâu mà chị có?
5: Là...
4: Đây là phí phẫu thuật cho Bình Bình sao?
5: Đây là của một người bạn cho chị mượn.
4: Ừ. Được, ngày mai em gửi cho chị. Đừng nghĩ những chuyện này nữa. Tối nay em với Lương Nguyên An mời chị ăn cơm.
5: Ăn cơm cũng được, nhưng chị phải nói trước là chúng ta phải chia đều. Hai em đừng trả quà như vậy.
4: Tối nay chị phải để cho hai đứa em mời chị.
5: Tại sao vậy chứ?
4: Chị đoán đi.
5: Hai em đăng ký kết hôn rồi hả?
4: Trời ơi, chị không thể nghĩ theo cách bình thường được hả?
5: Suy nghĩ theo cách bình thường.
4: Đúng vậy.
5: Sinh nhật chị.
4: Đúng đó. Sao chị lại không nhớ sinh nhật của mình chứ? Đợi một chút nha, em thay quần áo đã.
3: Lao đầu vào công việc kiếm tiền chạy chữa cho con, Đàm Tĩnh quên cả bản thân khiến bạn bè phải nhắc nhở thay mình. Tập 3 bộ phim Đời Này Có Em, 13 giờ hôm nay.
6: Chị mẹ và anh Song Giót đang nghĩ gì vậy?
7: Lát nữa đi lên trên, Chen và anh Giót đừng đi theo vào trong phòng nha.
6: Chị mẹ à, chị
8: Chen à, không cần đi theo đâu. Rồi em sẽ biết việc mà mẹ đang nghi ngờ là đúng hay sai thôi.
7: Lần này là gì nữa đây mẹ?

0: Ý con là sao đây? Ừ?
1: Mẹ cũng không muốn nghĩ xấu cho mẹ đâu. Nhưng đây không phải là lần đầu tiên mẹ làm như vậy.
2: Bà Montana lại giả vờ cắt tay tự tử. Mẹ đã quá quen thuộc với chiêu này của mẹ để ép mình trả nợ. Tập 4 bộ phim Cô Vồng Trở Lại, 14 giờ hôm nay.

0: giúp lo bị rắn cắn hả?
1: Ôi, đây chính là người mà tôi từng kể cho sếp nghe.
2: Cô là người làng Na Cạp hả?
3: Dạ đúng vậy.
2: Vậy ba cô đâu rồi?
4: Không bị thương nặng đúng không?
1: Con nghĩ lần này mẹ quá đáng lắm rồi đó. Em nghỉ ngơi đi. Chào buổi sáng, anh My, anh Jay, sao rồi? Mọi việc ổn chứ?
5: Chào anh.
6: Chào anh cha. Cũng ổn rồi đó, nhưng mà tụi tôi chưa ngủ được. Sếp cứ hối hoài muốn hoàn thành sớm để tải lên mạng nè.
1: Ôi, tôi hiểu sếp mà. Chắc sếp muốn đăng clip này nhanh để lấn át clip của Cherry đó. Làm tới đâu rồi? Cho tôi coi một chút đi. Ui, cái gì đấy? Sao lại có cảnh bị trâu rượt ở trong clip vậy hả?
2: Hay quá trời, clip này vui quá. Chắc chắn lượt xem sẽ tăng cao cho mà coi nè. Ê, à cha, qua coi nè, vui lắm luôn á. Nè, nè, qua coi.
1: Tôi vừa mới xem rồi. Tại sao sếp lại làm vậy chứ? Tôi không có đồng ý đâu.
2: Ao, sao vậy chứ? Không phải rất vui hay sao? Đúng không? Đúng không?
1: Tôi đã cắt bỏ phần cuối của video này. Đây không phải là điều mà tôi nghĩ.
5: Cắt bỏ sao được? Đó là MV của anh mà. Vì vậy anh muốn lấy cảnh nào bỏ vô cũng được hết đó.
1: Biết vậy, nhưng mà nó không giống như phân cảnh trong kịch bản của em. Anh không thể thay đổi theo ý thích của anh như vậy được, hiểu không?
5: Công việc của em cũng cần phải có cảm hứng đúng không? Anh nghĩ là để có những cái mới tốt hơn thì chúng ta phải mạnh dạn thay đổi chứ, đúng không A Cha?
1: Nhưng mà công việc của em không phải là chuyện giỡn chơi. Em rất căng thẳng và làm việc hết mình cho từng dự án. Nó đang đi sai hướng rồi. Em cũng không biết là chuyện gì. Tự nhiên chạy rồi còn bị trâu được nữa chứ. Đó có phải là phim hài đâu anh.
2: Ê, A Cha ơi, nè, chỉ có một chút thôi. Người Thái thường thích những thứ vui nhộn
1: đó. Một chút nên mới tệ tới như vậy sếp à.
5: Không tệ.

0: Đâu, một chút thôi mà.
1: Cứ một chút, rồi tới khi tệ sẽ cực kỳ tệ.
0: Sao em cứ nghiêm túc khiến mọi chuyện rắc rối làm cái gì chứ?
1: Ôi, anh tự làm như vậy rồi, còn cần em làm gì nữa đi? Sao anh không tự làm luôn đi?
0: Lúc mọi người đang quay, em bỏ hết công việc để ở bên Plíu Plom, rồi bây giờ đứng đây đòi lại quyền lợi của mình trong công việc hả?
1: Cô ấy bị rắn cắn, chẳng lẽ em bỏ mặc cô ấy chết hay sao? Em có để lại bản phân cảnh rất rõ ràng, tại sao không chịu làm theo em?
2: Ê, được rồi, a cha nè. Nè, chuyện này phụ thuộc vào quan điểm của mỗi người. Nhưng mà lần này tôi đồng ý với Sam á, nó vui hơn kịch bản cũ.
0: Đúng vậy.
1: Thôi được rồi, muốn làm như vậy á thì mọi người cứ làm đi.
2: Ê, a cha, đợi một chút
0: sếp
2: đi mà.
0: Ơi, sếp, đừng quan tâm tới nó nữa. Cứ làm như tôi nói đi, tin tôi đi, đảm bảo cả 100 triệu lượt xem đó.
3: Vết thương bị rắn cắn đấy hả? Lần đầu tiên tôi thấy luôn á. Rốt cuộc đây là dấu răng nhỏ không phải răng nanh hả?
4: Bác sĩ nói là nếu có 2 dấu răng nanh là rắn độc, còn dấu như vậy là rắn không độc.
3: Ủa vậy cũng coi là may mắn rồi. Bà chủ ơi, bà chủ, không nên làm chuyện như vậy mà.
4: Bà si sản không cố ý làm vậy đâu.
3: Ừ, nhưng cũng là một phần nguyên nhân. Mai cho cô đây là rắn không độc, nếu không cô đã chết lâu rồi.
4: Ôi, tôi chưa trở thành ca sĩ là tôi chưa chết được đâu nha nòng.
3: À, chịu thua cô luôn á. Dù sao thì cô cũng may mắn. À, xin lỗi, giờ tôi không cố ý. Được rồi. Thôi thôi thôi, được rồi, để tôi lấy cho. Nè.
4: Alo Tom, tôi nghe đây.
5: Liêu.
4: Nghe cái giọng điệu kiểu này, có chuyện gì rồi đúng không?
5: Liêu à, tối nay cô có rảnh không? Đến quán của anh cô giúp tôi với nha.
4: Chắc là không được đâu. Anh A Cha không có cho tôi đi hát ở đó nữa.
5: Ui, hôm nay không phải kêu cô đi hát đâu, mà là nhờ cô đi giúp tôi về trang phục đó mà. Cái cô du nhân viên ở chỗ của tôi đó, hôm qua lấy tiền của tôi rồi theo trai bỏ sang nước Pháp trốn rồi. Nếu gặp lại cô ta hả, tôi sẽ tát cho in hết 5 dấu tay lên trên mặt luôn đó.
4: Vậy thì giờ anh trả lời tôi nha, nếu tôi nói không đi thì sao?
5: Ui, cô là bạn thân yêu quý nhất của tôi mà. Giờ tôi thật sự không biết nhờ ai hết. W à, thời gian làm việc không còn nhiều. Còn nữa, tiền phụ cấp lại cao, cô còn đòi hỏi gì nữa? Là một chút thôi mà, ông chủ của cô không biết đâu.
4: Được nhiều tiền hả?
5: Ừ.
4: Không tốn thời gian nhiều đúng không?
5: Đúng rồi.
4: Không có hát hò gì đâu đó.
5: Ừ.
4: Ừ, vậy thôi được, để tôi đi.
3: Ơ, chân vậy mà còn đi được hả?
4: Chuyện nhỏ.
6: Nè, con bộ này nữa đánh bóng chưa?
7: Đánh bóng rồi thưa bà chủ. Rửa sạch và đánh bóng hết tất cả các bộ rồi thưa bà chủ. Rốt cuộc bà định chọn bộ nào? Đánh bóng tới nỗi tay tôi muốn co lại đây nè.
6: Ừ thì cứ đánh bóng hết đi, để tôi coi ngày mai mấy người đó đeo bộ trang sức nào cái đã.
7: Dạ.
6: Rồi tôi sẽ chọn bộ to nhất để đeo cho bọn họ lé mắt luôn.
7: Tôi biết ngay là bà chủ của tôi có cái tính khoe khoang.
6: Nè
7: mà.
6: Nè Prom.
7: Dạ.
6: Coi tôi còn quên món nào để ngày mai mang đi hay không.
7: Để tôi kiểm tra một chút coi sao. Vậy chuẩn bị xong rồi, trang sức cũng xong rồi, nhạc cũng đã chuẩn bị và gửi cho cậu A Cha luôn rồi. Và còn
6: là Lina.
7: Dạ phải.
6: Chắc phải gọi điện để nhắc Lina về sự kiện ngày mai. Gọi cho nó thôi.
7: Cái này khỏi cần ghi.
6: Gọi liền.
7: Xong rồi.
8: Alo, Lina hả con?
6: Dạ chào bác. Con đừng quên sự kiện của bác vào ngày mai đó nha.
8: Sự kiện ngày mai?
6: Nè, buổi từ thiện mà con hứa sẽ lên hát để quyên góp trên
8: TV cùng với bác đó.
6: Ồ, nhưng mà con con đang cảm thấy trong người không được khỏe. Từ lúc con bị trâu rượt ở phim trường, cả người con đều bị bầm tím hết trơn đó bác. Ôi chết rồi, vậy ngày mai phải làm sao đây? Làm bác nói với các phu nhân là ngày mai
8: bác sẽ dẫn con dâu theo.
6: Con xin lỗi bác rất nhiều nha bác. Nhưng nhưng thực sự con đứng dậy còn không nổi. Có lẽ con phải nhờ người đưa vào bệnh viện để truyền nước biển đó bác. Ôi chết thiệt. Vậy không có sao đâu. Con mau khỏe nha, nghỉ ngơi nhiều vào. Dạ con biết rồi. Đi làm cái gì chứ? Sự kiện toàn là mấy người lớn tuổi. Lúc đầu nhận lời đi cũng chỉ vì mình muốn có cơ hội được lên TV thôi.

0: Nhưng mà bây giờ mình vừa mới đóng MV rồi, mình sắp quay lại làm nghệ thuật rồi đó.
1: Dọc cần nấu đi.
2: Cơ no từ xương thịt chuẩn Việt Gáp, bảo quản theo tiêu chuẩn thịt mát. Cơ no khóa chọn tươi sạch, vị đậm đà ngọt êm.
3: Nêm cơ no nấm hương organic, món chay ngọt thấm đậm đà.
4: Nghe kể cũng thấy tiếc cho cô đó. Đáng lẽ cô không nên bị cứng họng khi có cơ hội hát trước mặt sếp như vậy.
5: Khó khăn lắm mới có cơ hội, nhưng số của tôi đen đủi, tự nhiên là bị cứng họng. Kể lại cho anh nghe, anh còn cười tôi như vậy thì không biết ông thông the nghĩ sao nữa.
4: Chắc là độc rắn chạy lên miệng cô W à.
5: Mà rắn không có độc đâu nha, tôi bị dị ứng thuốc. Nhắc tới là cảm thấy đau.
4: Ôi, làm không nổi W. Xin lỗi vì hôm nay phải nhờ đến cô.
5: Ê, thôi không sao đâu, người như W đây, dù là cá sấu cắn thì cũng đi được thôi. Có tiền là được. Để đâu đây?
4: Treo qua bên kia đi. Thấy người nào tới á, cứ lấy mà mặc.
5: Liêu. Dạ xin lỗi anh, tôi không cố ý.
6: Liêu, cô cũng đến đây hả? Tôi còn tưởng sẽ không gặp lại cô nữa.
5: Mà tôi chỉ đến đây để giúp Tôm thôi à.
6: Liêu à, tôi thật sự rất muốn cô đến đây hát đó.
4: Ui, thật sự lập Liêu cũng muốn hát ở đây lắm đó anh cô à. Tại vì
5: anh cô nè, hôm nay ở đây có sự kiện gì hả? Tại tôi thấy bên ngoài đang chuẩn bị, bộ có ca sĩ đến nữa hả?
6: À, là bữa tiệc riêng tư thôi, họ thuê ca sĩ đến hát.
5: Có ca sĩ nữa kìa. Hả? Anh đừng có nói là ca sĩ được thuê tới hát, chính là... Chị Đa Ha!
7: Đa Ha xin chào anh cô, xin lỗi vì đã đến trễ nha, trên đường kẹt xe quá.
5: Chị Đa Ha, là chị Đa Ha thật đó, Tôm ơi!
4: Đa Ha là ai vậy?
5: Trời ơi, chị Đa Ha hát album Trái Tim Mạnh Mẽ, mà tôi thích những bài hát của chị từ hồi cấp 2 lần đó.
4: Ôi, Đa Ha. Ui, mà chị ấy vẫn còn đi hát sao? Thấy cũng già rồi, tưởng chị ấy ở nhà livestream làm lễ đủ chứ.
5: Tom mà mau lên, chụp hình cho tôi với chị ấy. Lấy điện thoại ra.
4: Điện thoại.
5: Chị Đa Ha ơi, chị Đa Ha, cho tôi xin được chụp hình với chị yên tắm nha.
7: Mau qua đây.
5: Dạ, cảm ơn chị.
4: Cười lên nha. 1, 2, 3. Bây giờ đổi kiểu khác nha. Đẹp lắm, rất rạng ngời. Cả hai người rất là xinh đẹp luôn. Xong rồi.
5: Cảm ơn chị Đa Ha nhiều lắm. Chị Đa Ha không biết đâu, đây là lần đầu tiên tôi được nghe chị Đa Ha hát trực tiếp luôn đó.
7: Ôi, nhưng hôm nay tôi đến không phải để hát, tôi chỉ chở Cherry đến đây thôi ạ. Cà phê Americano nóng để thông cổ đây nè Cherry.
8: Ấm cổ là được rồi, cảm ơn chị nhiều nha. Chào anh cô.
6: Chào cô.
8: Xin lỗi vì Cherry đến trễ, nhưng mà tóc tai đã làm xong, ngực cũng đã sẵn sàng.
6: Vậy mời Cherry cứ thay đồ tự nhiên đi nha. Tôi xin phép.
7: Tôi để quên đồ trên xe, anh cô giúp tôi với nha.
6: Dạ được.
7: Lát gặp lại.
6: Bên này.
5: Cherry là ai vậy?
4: Ui, cô biết Đa Ha mà không biết Cherry là ai sao? Cô Cherry là người rất nổi tiếng đó. Nè, cô ấy hát xong rồi cởi áo là một hiện tượng vô cùng hot trên mạng mấy ngày nay luôn. Vậy mà cô không biết là sao trời?
5: Ủa, là ca sĩ hả?
4: Ừ.
5: Tôi còn tưởng là vũ công đó.
8: Nè, nói xấu tôi đủ rồi nha. Quần áo của tôi đâu rồi?
5: Quần áo. Đây là bộ trình diễn đầu tiên.
8: Cảm ơn.
5: Quần áo. Đây là bộ trình diễn đầu tiên.
8: Cảm ơn.

0: Nani, Nani, chỉ là hát bè thôi, không cần hát.
1: Liêu Lam, cô ta nhớ mình không ta?
2: Cô Cherry, vừa rồi cô nói gì vậy? Cô
1: hả? Tôi vừa mới nói là
2: hả?
1: Lấy đồ ra, lấy ra. Mà hai người làm quản lý phục trang ở quán bar nãy hả?
2: Đúng vậy. Mà nhìn cô Cherry quen mặt dữ lắm luôn á. Chúng ta từng gặp nhau ở đâu chưa?
1: Chết mình rồi. Cô ta có nhớ ra mình không? Phẫu thuật tới cỡ này rồi mà.
0: Liêu, cô thấy quen là phải rồi. Cô ấy ra rất nhiều clip. Cô Cherry bây giờ là một người rất nổi tiếng. Không ai mà không biết cô ấy hết. Giới trẻ gọi cô ấy là Cherry VR đó.
2: Chắc là vậy. Tôi xin lỗi nha cô Cherry.
1: Sao mà nhớ ra được? Tên cũng đổi, mặt cũng khác. Thôi đi, đừng run như vậy nữa. Mình không còn là Ni ngày xưa đứng sau hát bè cho Liêu Lom nữa đâu. Mà mình là Cherry, ca sĩ nổi tiếng. Còn cô ta vẫn là Liêu Lom, làm quản lý phục trang thấp kém.
2: Quần áo của cô Cherry nè, có thể mặc được rồi.
1: Cảm ơn cô. Nè, cho cô đó, tiền tiếp. Đừng có ngại gì hết, cứ nhận đi.
2: Cảm ơn cô.
1: Đây là một ngày định mệnh á.
0: Gì vậy trời? Không biết thần kinh có ổn không?
2: Không biết nữa.

0: Sao cô biết được vậy? Hả?
1: Uống từ từ, từ từ thôi bà chủ. Thấy đỡ không bà chủ?
2: Mẹ ơi, mẹ không thay đồ hả? Hôm qua mẹ nhờ con chở mẹ tới sự kiện từ thiện mà.
0: Xui xẻo rồi. Cô đừng có cười nhạo tôi. Mọi chuyện là do cô đó. Vậy cho tôi hát, hát nốt cao, hát nốt thấp.
3: Bác nói gì vậy? Bác muốn ăn gì hả bác? Muốn ăn tôm hấp?
0: Nè biết làm.
3: Con nghĩ là bác bị khàn tiếng là bởi vì sử dụng thanh quản quá nhiều.
0: Bình thường tôi nói rất ít, sao sử dụng thanh quản nhiều được?

0: cho con trâu đó được mình chạy. Ôi, những gì tập luyện tiêu tan hết rồi.
1: À, mẹ ơi. Mẹ để Blue Lâm giúp cho mẹ nha.
2: Nè anh, em thì giúp được gì cho bác chứ? Em không phải là bác sĩ mà có thể chữa bệnh được.
1: Anh không nói em điều trị giọng cho mẹ của anh, mà anh muốn em trở thành giọng của mẹ.
0: Hả? Sao được? Cho cổ lên hát thay mẹ sao? Không được, đây là sự kiện của mẹ.

0: anh. Nhìn cái gì? Chưa từng thấy người đẹp bao giờ hả?
1: Người đẹp thì thấy nhiều rồi, nhưng anh chưa từng nhìn thấy ai mặc đồ của mẹ anh hết. Bình thường mẹ anh là người quý đồ còn hơn sinh mạng.
2: Chẳng lẽ để

0: mặt bình thường đi sự kiện, mẹ ngại với người ta đó.
1: Mẹ nói cái gì vậy, con nghe không rõ.
2: Mẹ anh nói để em mặc bình thường đi sự kiện, ngại với người ta.
1: Ồ.
0: Được rồi, đi mau lên.
1: Mời mẹ.

0: Ôi sáng, tôi còn tưởng là cô không đến nữa chứ.
1: Dạ con chào bác.
2: Dạ
1: Con
2: con
1: chào
2: chào
1: bác.
2: bác.
3: Trời, bác không nghĩ là con cũng tới sự kiện này đó. Khi nào có thời gian rảnh nhớ tới thăm bác đó nha. Bác nhớ con dữ lắm luôn á.
0: Còn cô gái này là...
4: Dạ con chào hai bác. Con tên là Bliu Lom.
3: Chào con Bliu Lom. Sang, cô nói sẽ dẫn theo con dâu tới sự kiện mà. Vậy đâu rồi? Lina đâu?
0: Trời ơi, tôi có nghe mọi người bàn tán là A Cha dẫn người yêu về nhà ở. Không phải Lina, mà là cô gái này. Vậy cô gái này mới chính là con dâu của cô, có phải không Sang?
3: Không.
1: Dạ đúng như vậy đó bác. Đây chính là Bliu Lom, người yêu của con.
3: A Cha. Nè Sang, giọng của cô có bị sao không vậy?
1: Hôm nay mẹ của con nói là phải giữ giọng để lát nữa lên sân khấu hát.
5: Jenny à, có phải người yêu của bạn em không?
0: Đúng rồi.
3: Đi thôi, đi.
0: Chờ tôi với Sang.
1: Đi, Liêu.
4: Ê, nè, không cần phải nghiêm túc vậy đâu. Chở đến xong rồi anh về đi.
1: Tôi nghĩ hôm nay tôi không cần phải tới công ty nữa. Ở lại đây, chắc chắn sẽ có chuyện đáng xem hơn nhiều đó. Đi, đi thôi.
4: Mẹ đã nói không cần mà, tôi tự đi được ấy.
6: Tôi đến sự kiện từ thiện cùng với bác, gặp A Cha của cô nữa. Mẹ anh ấy dẫn theo ai cũng không biết, mà xinh đẹp lắm.
7: Gặp Liêu Long, sao cô ta ăn mặc sang trọng như vậy? Hay là bác dẫn cô ta đến công khai? Vậy còn mình? Mình phải đi đến đó mới được.
8: Đó là phu nhân Bàn Chun mà. Cô ta làm gì mà trưng diện dữ vậy? May mà mình biết trước là cô ta đến đây thế nào cũng diện từ đầu đến cuối.
3: Ủa Sang. Chào
1: dạ,
3: cô
1: chào
3: nha
1: bác.
3: Chào con nha A Cha. Trời, tôi không ngờ là cô lại ăn mặc đơn giản hơn tôi nghĩ nhiều đó. Bộ trang sức này nè là tôi đã đặt từ Paris về đây đó, từ một nhà thiết kế rất nổi tiếng, lại là phiên bản giới hạn nữa, hơn 10 triệu bạc thôi à.
8: Có ai hỏi đâu mà tự khai vậy.
3: Mà hôm nay cô sẽ hát bài gì trong buổi trình diễn vậy hả Sang? Sao cô không nói gì vậy? Cô có khỏe không vậy hả Sang?
1: Là do mẹ của con đang giữ giọng để lát nữa lên sân khấu trình diễn đó bác à. Bởi vì mẹ cần phải sử dụng nội lực rất nhiều để hát mà.
3: Ủa, vậy hả? Trời, nếu tôi nhớ không lầm, hình như là năm ngoái, tiết mục mà cô hát đã quyên góp được bao nhiêu tiền vậy hả Sang ha? 20.000.
1: Đâu có 2.000 thôi à bác. Kìa mẹ, con nhớ là mẹ gọi nói con chuyển tiền quyên góp mà.
3: Đến mức vậy luôn hả con? Năm nay á, bác sợ là bác sẽ hát không hay được như mẹ của con, nên bác nghĩ chắc là bác không thể kêu gọi được số tiền quyên góp nhiều hơn mẹ con rồi đó A Cha. Mà nè, hai cô tìm được chỗ luyện hát lại chưa?
0: Có rồi, cùng nhau đi đi.
3: Thôi tôi đi trước hả?
9: Liêu Lâm.
4: Dạ. Dạ.
9: Không được để thất bại, bằng mọi cách tôi phải chiến thắng cô ta.
4: Bác đừng lo lắng, ngày hôm nay con chắc chắn sẽ giúp bác chiến thắng.
9: Nhưng nhép miệng là làm sao để người khác phát hiện là không có được.
4: Bác có nhìn thấy gian hàng ở bên kia không?
9: Thấy.
4: Chỗ gian hàng vòng quay đó. Đến lúc bác trình diễn, con nghĩ sẽ không còn ai chơi nữa. Lúc đó bác lên sân khấu, con sẽ lén đứng hát ở chỗ đó. Đảm bảo hôm nay chúng ta sẽ chiến thắng oanh liệt.

0: tại sao lại có nhiều người quyên góp cho cổ như vậy? Không có thấy hay gì hết.
1: Bác ơi bác, bình tĩnh đi ha. Cẩn thận huyết áp.
2: Xong rồi nè, còn lén lấy được hai cái micro để cho mẹ và Blue tập tành trước cho thành thạo một chút nha. Lúc mẹ lên sân khấu đi trình diễn, con sẽ lén mở micro của Blue, ok?
1: Bác ơi, giả sử như con hát mà bác đột nhiên quên lời thì bác cứ mở to miệng mà ngân nga uông a vậy nha bác. Uông a
3: à, ui, rất giống luôn đó bác.
1: Còn đảm bảo không ai phát hiện.

0: Và tiếp theo đây, chúng tôi xin gửi đến quan khách phần trình diễn phía đại diện Hội Liên hiệp Phụ nữ Quân đội Thế hệ thứ 10. Xin một tràng pháo tay thật nồng nhiệt cho bà Si San. Xin chào bà Si San.
1: Xin chào mọi người.
0: Bà Si San đã sẵn sàng chưa?
1: Sẵn sàng rồi. Kỳ vậy, sao biết không phát ra tiếng?
0: Tôi nghĩ hình như hôm nay giọng của bà Si San có chút vấn đề đó. Bà không được khỏe hay sao vậy?
1: Xin lỗi. Xin lỗi. Anh A Cha, có chuyện rồi.
2: Có chuyện gì xảy ra đâu?
1: Cái biết, không có nói được nữa.
2: Ê, sao kỳ vậy?
1: Giờ sao đây? Mẹ của anh lên sân khấu rồi.
2: Xíu nữa nè.

0: dời luôn đó.
1: Sợ muốn chết, sợ không qua được. Cảm ơn con.
2: Bác nói gì vậy bác, con nghe chưa rõ.
1: Đã nói không đà tiếng rồi, bác cảm ơn con nhiều lắm. Ôi.
2: Dạ, con xin lỗi.
3: Bác ơi, Lina đến rồi đây.
1: Lina, khỏe rồi hả? Trời ơi, bác cũng bị khan tiếng từ ngày ở phim trường với con về nè.
3: Dạ, con khỏe nhiều rồi bác, nên con mới nhanh chóng đến đây. Còn cô ta đến đây để làm gì vậy?
2: Trời, thì bác có lòng rủ tôi theo, đương nhiên tôi phải theo chứ. Chắc là bác muốn công khai chuyện của hai chúng tôi.
1: Dừng lại, dừng lại, đừng có la lên, đây là sự kiện của bác nha. Nha.
2: Bà tiếc cho cô thiệt đó nha cô Cà Na. Đáng lẽ cô nên đến sớm hơn để cô thấy tôi với bác gái trình diễn ở trên sân khấu. Vị trí xếp hạng, tiền quyên góp tăng lên chóng mặt.
3: Vậy cô cứ chờ coi, bắt đầu từ bây giờ, ai sẽ là người đứng đầu trong số tiền quyên góp?
4: Cô gái áo đầm trắng kia là Lina đúng không?
5: Vậy, nghe đồn hết thời là tự cao đó. Thiệt đó hả?
3: Mọi người giật mình do hôm nay có diễn viên đến hát đúng không? Âm nhạc.

0: lần hát nhiêu đó chắc cũng quyên góp được 1 đến 2 triệu bạc. Thôi, là người nổi tiếng cũng tốt, thiệt làm cái gì cũng có người thích hết. Để con mở điện thoại kiểm tra thử nha. Quyên góp được bao nhiêu rồi đây?
1: Lina! Vừa rồi cô rất là tuyệt vời luôn đó. Tôi còn tưởng là cô sẽ không đến nữa chứ. Sợ bị trâu rượt không còn đi nổi.
0: Sao cô biết chuyện đó?
1: Cả Thái Lan này ai mà không biết chuyện cô bị trâu rượt. Cô chưa xem MV đó hả?
0: Chưa.
1: Xem đi.
2: Trái tim này đã trao em rồi. Nào cùng nhau đi khắp thế giới. Chẳng

0: Đúng thật rồi, không sai được, chính là Blue Lom của Thèn Thông nè.
1: Nhưng mà có thể đây chỉ là người giống người thiện sao? Vì nếu chị Blue đóng MV á thì chúng ta phải biết chứ.
2: Phải, có thể chỉ là người giống người thôi.
0: Ui, không phải đâu, là Blue đó. Biết sao không, bởi vì con yêu thầm Blue cũng hơn 10 năm rồi. Chỉ cần nhìn một bên tai thôi, con cũng có thể khẳng định được đây chính xác là Blue Lom đó.
3: Phải hay không phải chuyện gì?
2: Phải.
0: Con chào dì Perung.
1: Dì Perung muốn mua cái gì? Mắm cá nè, rồi nước mắm nè, mắm tôm.
3: Dì có nghe đây chính xác là Blue là gì vậy?
0: Dạ không có gì đâu dì. Tụi con chỉ đang bàn tán là có người trong MV nhìn giống Blue Lom thôi. Nhưng con coi kỹ rồi, không phải đâu.
3: Nhưng dì nghe rõ ràng, chỉ cần nhìn một bên tai cũng biết đây chính là Blue mà. Thèn Thông, lập tức đưa cho dì coi.
1: Điện thoại của tôi mà.
2: Sao dám đăng cái MV ghê tởm như vậy lên mạng chứ? Lina không chịu, Lina không chịu, Lina

0: mạng mọi người chửi tôi dữ lắm rồi.
1: Không có đâu, cũng có người khen câu nè. Diễn viên hết thời nên té xuống ruộng bị trâu rượt để tạo hiệu ứng. Đây mới là không giả tạo.
2: Chúng ta về nhà thôi.
0: Dạ bác.
2: Liêu lòm.

0: đưa cho dì coi ngay lập tức. Thầy muốn ăn đòn đấy.
1: Đừng, dì đừng đánh mà. Con vừa mới chải tóc, đánh rồi không đẹp trai nữa đâu.
0: Vậy thì đưa cho dì.
1: Dạ, đưa thì đưa.
2: Ấy, anh Thang, sao anh lại làm vậy hả?
0: Ôi, đưa đây. Trời, ghê quá. Cái thằng này thiệt tình.
1: Thì tại vì ép con đưa cho dì coi chứ bộ. Con đã nói là không nên coi rồi mà.
0: Đây là chuyện con cãi có phải là liêu hay không đó hả?
2: Dạ đúng.
1: Dạ đúng.
0: Ui. Con của dì không có đóng phim nóng đâu.
3: Trời ơi, nước mắm 10 chai, chanh 100 trái. Chị muốn làm gì sao nhiều vậy?
0: Thì để tập cho cuộc thi chiếc cố vàng trong làng giả gỏi đó. Chị sợ nếu không tập trước khi đó thì sẽ hồi hộp lắm.
3: Thôi được rồi, để em giúp chị chở hàng về đi. Chanh đúng không?
0: Đúng rồi, mua chanh.
2: Anh thầy, sao anh mở được phim nóng đúng lúc quá vậy?
1: Thì lúc nãy đang giấu điện thoại phía sau lưng nè. Chắc tay tôi bấm loạn xạ gì đó rồi lỡ tay bấm trúng phim nóng.
4: Liêu.
5: Ủa, kì anh, có chuyện gì vậy? Mẹ anh thấy anh đến đây sẽ chửi đó.
4: Dù mẹ có thấy chắc cũng không chửi tôi đâu. Hôm nay nhìn mẹ có vẻ thích cô rồi đó.
5: Vẫn chưa đâu à nha. Là bởi vì hôm nay tôi giúp mẹ anh thôi. Mẹ anh chắc không muốn bị mất mặt trước bạn bè đâu.
4: Tin tôi đi, mẹ của tôi á, tôi nhìn ra mà. Dù sao hôm nay tôi cũng cảm ơn cô rất nhiều vì đã giúp cho mẹ tôi. Tôi có món quà để cảm ơn cô nè.
5: Là gì vậy? Tiền hả? Mau đưa lẻ đi.
4: Quà mà tôi tặng cô có giá trị còn hơn cả tiền bạc nữa.
5: Trời ơi, là sổ tay viết lời bài hát của tôi mà.
6: Dùng quê của nàng chất phá, tuyển nghèo dân chân chất, tình xóm thôn thương mến. Mắt cua trong đồng ra giá, tay làm cá luôn đuối, nhưng vui mà.
4: Hết rồi hả?
5: Tôi chỉ viết được có tới đây hả? Anh nghĩ tiếp
4: có
5: đi.
4: Có phải đó là cái bài cô đã từng hát ở nhà bếp lúc giả gỏi đu đủ đúng không?
5: Đúng rồi nè. Đây là bài hát tôi tự sáng tác, nhưng mà mới chỉ sáng tác được có bao nhiêu à, chưa có nghĩ ra tiếp.
4: Cô hát lại cho tôi nghe đi, có được hay không?
5: Trời, được chứ. Hát lại từ đầu đúng không?

0: Anh sáng tác phần nhạc cho tôi đó hả?
1: Thì cô dứt lời cũng gần xong rồi mà. Cho nên tôi thử làm nhạc coi có được hay không. Cô có muốn nghe thử không?
0: Ừ.
1: Vô trong đi.

0: em không hề tha kem, son phấn làm chi không quen, cuộc sống quanh năm làm xong tùm. Ăn rồi cho em biết nhé, muốn chờ đợi câu nói dở ngày một cố gắng. Nhiều thôi thật hạnh phúc, người làm em vui đến rớt cái cối cái gầm.
1: Liêu, đến với tôi hát đi mà.
2: Ờ, được rồi, đi thì đi.
3: Về nhà thôi.
1: Hay là anh ấy đã biết Liêu vừa mới đi hát về.
4: Ai làm ra MV này vậy?
2: Tên lạ cha.

0: Nếu như chúng ta kéo được cậu ta về đây làm việc, lão già Tommy đó sẽ tức ổi mau.
1: Tại sao sếp lại đồng ý cho đăng MV đó lên trên mạng mà không nói với em chứ?
2: Vì em suốt ngày chỉ lo đi hát cho sự kiện quyên góp gì đó mà thôi.

0: để giúp cha mẹ tăng cường sức khỏe vui sống mỗi ngày. Mình chăm sóc cha mẹ với Estrogol cải tiến mới chứa IBG là beta glucan từ nấm men, giúp tăng cường miễn dịch, và HMB giúp tăng cường sức khỏe khối cơ.
1: Estrogol cải tiến mới tăng cường sức khỏe vui sống mỗi ngày.
2: Nước sôi cho anh ơi, nước sôi.
3: Thân ra đường nhưng đầu óc vẫn trên giường.
4: Trải nghiệm Colgate Max Fresh, công nghệ đột phá mới. Với tinh thể cực thèm mát, Colgate Max Fresh, bưng tỉnh táo, cực thèm mát.

0: Nè Minjirin, giờ mẹ cô không tỉnh táo đâu. Thị trưởng phòng Kim đó, ngoài người đó ra còn ai nữa? Hình như định tự tử. Gọi công ty thuê xe coi cô ấy đi đâu. Tôi nhắn biển số cho cô.
1: Công ty Trung Đông Quân phải không? Anh đã tìm được chiếc xe tôi vừa hỏi chưa vậy? Chiếc xe đó đang dừng ở bên bờ sông Hồng Trơn sao?

0: Eunju đã thực sự bỏ qua chuyện cũ, báo cho Jaerim biết về tình hình của trưởng phòng Kim để cô xử lý. Tập 33 bộ phim Đóa Hoa Ẩn Mình, 17:05 hôm nay.
1: Tại sao vậy?
2: Anh bị buộc phải nghỉ phép.
1: Buộc nghỉ phép sao không ai báo với tôi? Bạn vẽ hôm qua mới vẽ được một nửa thôi.
2: Lát nữa anh sẽ nhận được email. Mời anh nhận lấy. Mời anh đi theo chúng tôi.
3: Có chuyện gì vậy?
4: Nghe nói mấy hôm trước ăn cơm với khách hàng, uống nhiều chửi công ty mấy cô.
5: Nhưng anh ta đã làm 10 năm rồi.
3: Giang quá chó sói đâu có tình cảm gì. Dù cô đã làm 10 mấy hay là 20 năm, chỉ cần gây bất lợi sẽ lập tức cuốn gói biến đi ngay lập tức.
5: Ai bắt anh ta đi?
3: Lão Diệp đó.
5: Không phải anh ta đang mua cà phê đó sao?
3: Ghê gớm không, vừa uống cà phê vừa đuổi người ta luôn. Cô biết sớm chút cũng tốt, sau này mọi chuyện sẽ cẩn thận hơn. Ông chủ của chúng ta chính là ma quỷ, vô tình, máu lạnh.
0: Tỏa Tỏa mới đến, chưa nhận định được tình hình của công ty, đã nghe Dương Kha nói về sếp Diệp không hay ho gì. Tập 7 bộ phim 5 tháng tươi đẹp, 22:40 hôm nay.

Dọc vùng biển miền Trung hay các khu vực ven sông, hình ảnh những chiếc thúng chai lênh đênh trên sóng nước đã trở nên quá quen thuộc với ngư dân và bà con miền sông nước. Đây là phương tiện đắc lực phục vụ cho việc đánh bắt. Và để tạo ra được những chiếc thúng chai có thể chịu đựng được sự khắc nghiệt của thời tiết, biển cả và gắn bó bền bỉ với bà con trên vạn dặm xa thì cần có những sự cần mẫn của đôi tay người thợ. Và hãy cùng Thanh Thư đến làng Cẩm Kim để gặp gỡ người thợ kiên trì bám trụ với nghề. Thuyền thúng, thúng chai là từ địa phương sử dụng phổ biến từ Quảng Trị trở vào đến các vùng sông nước ở Nam Bộ, dùng để chỉ một loại phương tiện đi lại ở môi trường sông biển, có dáng hình tròn như chiếc thúng, được đan bằng tre, buộc bằng sợi may hoặc cước, hồ tráp bằng chai phà, dầu rái, theo kỹ thuật thủ công. Hiện nay chưa tìm thấy tư liệu hay bằng chứng chính xác về thời gian ra đời và nguồn gốc của thúng chai, nhưng chắc chắn rằng loại phương tiện này đã có mặt lâu đời trên các dòng sông, kênh rạch, biển đảo nước ta, đặc biệt ở khu vực miền Trung trở vào mà Hội An, Đà Nẵng là một địa hình.

0: Vật liệu chính trong chiếc thúng chai chiếm đến 80% là tre, bao gồm nang, vành, bộ rã và giường thúng. Chính vì vậy mà để chuẩn bị cho công đoạn đan thúng thì người nghệ nhân phải trải qua khâu chọn tre vô cùng cẩn trọng và tỉ mỉ.
1: Tre có đạt chất lượng thì thúng mới bền chắc. Tre phải chịu được nước tốt thì mới có thể đồng hành cùng ngư dân vượt biển lớn. Bởi vậy mà chọn tre chính là khâu quan trọng quyết định chất lượng của mỗi chiếc thúng.
0: Chú ơi, tre này là mình mua hay là tự đốn về ạ?
2: Mình mua, nhưng mình lên mình đốn về. Mình đốn về rồi bà mình trả. Mình cưa thúc ra nè, cưa làm đoạn đoạn đó đó. Muốn ngán thì cứ ngán, muốn dừa tôi dừa. Rồi trả ra. Em phao chúng khô khoan rồi cái vô ngầu giót.
0: Dạ, một cây tre mà được chọn để đan thúng như thế này á, thì cần phải đáp ứng những yêu cầu gì ạ?
2: Yêu cầu là cây tre dòa. Từng hơi tuổi trở lại em phải đóng cũng phải được. Chứ còn như hơi tuổi trở xuống là cô như tre mình đóng về cũng phải không thấy giót. Không có lón, mình giót rồi không có lón. Mà cây tre này mình dòa rồi mình giót rồi nó kít luôn. Không có đổ lông luôn chứ tre. Còn tre dưới hơi tuổi là bị giót rồi cái luộc cái lông nó sót. Mà cái tre dừa nó chắc mình mua cái tre mỡ, cái tre mỡ là cái mảng vỏ này. Còn cái tre mà tre đẹp á là cái dập cái già mà mét to, còn cái tre này là tre mỡ này, cho nên mình lựa cái tre mỡ này ra thì mình về trẻ nó mà.
1: Tại Hội An và một số địa phương lân cận, những người thợ đang thú chai thường mua tre ở vùng miền núi Đại Lộc, Điện Bàn. Tre phải được đốn vào tháng chạp và tháng giêng, vì tháng giêng tre già, rụng lá thì thân chắc, không bị mọt. Nếu đốn vào các tháng khác trong năm, tre đã sang măng hoặc còn non, rất dễ bị bối mọt.
0: Dạ, đây là công đoạn gì ạ?
2: Công này cái công đoạn đoan luôn nè.
0: Để mà thực hiện được cái công đoạn này á, thì người thợ cần phải đáp ứng những cái yêu cầu nào thưa chú?
2: Đoan cái này hắn ngó thôi mà. Cái đào cho nhớ thì lộn mới được, chứ không nhớ lộn được. Hắn đơn thôi ha. Bác bóng, chặn bo, bác hơ. Chặn bo, bác bóng, bác hơ. Chặn bo, bác bóng, chặn bo, bác hơ. Cái công đoạn đây là cũng dễ chứ không phải khó. Nhưng mà cái đào cho thiệt nhớ.
0: Vâng, chú có thể hướng dẫn con thực hiện cái công đoạn này được không ạ?
2: Được, thưa ngồi điện dễ. Bác bóng, chặn bo.

0: với công đoạn đan lợn vành thì công đoạn trét thúng chai đơn giản hơn. Tuy nhiên thì phải đòi hỏi sự cẩn trọng, tỉ mỉ từ khâu chọn vật liệu cho đến kỹ thuật thì mới có thể cho ra một sản phẩm đảm bảo chất lượng. À, chú ơi, vậy thì mình dùng nguyên liệu gì để trét lên thúng ạ?
1: À? Mình tận dụng cái lụa mà nó đẹp, nó bền, tức là mình cái cõm gỗ mát ra đó, vẫn còn cái tấm không á, cái hộp gỗ lúa lừng á, vẫn mát ra thành bột, nên mình lấy cái dùng đó, cái mình mép nó sâu là mình trò trong kính cái này, kính trang kính ngùa khô khôn rồi cái mình cứ trát dầu ra ngùa, đừng giữ hết những đoạn bộ cái thống nó với con là giữ hát đừng mà do mùa mưa đừng để mùa mưa á, thì hát của mình bả 18 năm ấy không hư hát nữa.
0: Vâng, khi mà mình trát cám và dầu rái lên thì nó sẽ có tác dụng gì ạ?
1: Đang kín cái trần không, cái non không cho thấm nước, không cho cái non nữa mục. Cái dầu, cái cốm là để tiết cái cả trong kín, cái dầu rết giữ cái cốm không cho nó rời ra được, giữ cứng cái trần này thôi.
2: Trong các công đoạn làm thúng chai thì trét dầu rái được coi là công đoạn khá quan trọng vì nó quyết định sự thanh bài của sản phẩm, giúp nâng tuổi thọ của một chiếc thúng chai lên đến 12 đến 15 năm. Dầu rái là hỗn hợp từ bột cây chai trộn với dầu hỏa được trét lên thúng chai để bảo vệ và chống thấm. Một chiếc thúng chai thành phẩm đạt chất lượng để xuất ra thị trường từ lúc đang mê đến khi hoàn tất phải mất thời gian khoảng 8 đến 10 ngày. Nếu có mặt ở biển vào lúc mặt trời vừa nhô lên, bạn sẽ được nhìn ngắm những chiếc thúng chai nhỏ nhấp nhô vượt qua con sóng mặt đầu để cập bờ. Bên trong là cá mực tươi rói, kết quả của chuyến ra khơi đêm qua. Hay là bắt với những chiếc thúng chai nhanh nhẹn len lỏi giữa gành đá tìm bắt hải sản, hoặc nhẹ nhàng thông thả bơi trên sông lạnh để buông câu thả lưới. Chẳng biết từ bao giờ, chiếc thúng chai đã trở thành người bạn đồng hành trên mọi chặng đường của cư dân miền sông nước.
0: Thúng chai là một phương tiện rất cơ động và nhiều ưu điểm. Nó có thể len lỏi vào các ghềnh đá, bờ bãi, luồng lạch, nơi mà các ghe thuyền lớn không thể vào được, lại còn khó chìm, chịu đựng được sóng gió và dễ cất giữ, bảo quản. Trong các phương tiện đi biển thì thúng chai là một phương tiện đặc biệt, thể hiện rõ sự sáng tạo của cư dân địa phương trong quá trình tương tác, tiếp xúc với biển cả.
2: Ngày nay, không chỉ hỗ trợ cư dân trong việc đánh bắt, thúng chai đã có thêm

công dụng mới khi được sử dụng phục vụ các hoạt động du lịch. Ở Cù Lao Chàm, An Bàn, Cẩm Châu, thúng chai trở thành công cụ để du khách trải nghiệm các hoạt động buông câu, thả lưới cùng ngư dân địa phương. Đặc biệt, biểu diễn lắc thúng chai tại rừng dừa Bảy Mộng, Cẩm Thanh là một tiết mục gắn với sông nước lạc mắt, thu hút rất đông khách tham gia, trở thành một biểu tượng mới của du lịch Hội An. Đây là sự kế thừa, phát huy truyền thống rất hữu hiệu và đầy sáng tạo. Có thể nói, truyền thống đã vượt qua

Thời gian gần đây, lực lượng chức năng liên tiếp ghi nhận nhiều vụ lừa đảo tinh vi với thủ đoạn mới, bắt cóc online. Chúng nhắm vào đối tượng là học sinh, sinh viên, những người trẻ tuổi do nhóm đối tượng này dễ bị thao túng tâm lý, thiếu kinh nghiệm đối phó với tình huống bất thường. Thủ đoạn của bọn chúng là gọi điện giả danh cán bộ công an, viện kiểm sát, thông báo nạn nhân liên quan đến đường dây tội phạm và yêu cầu hợp tác điều tra. Chúng ép nạn nhân cắt liên lạc với gia đình, không được chia sẻ với bất kỳ ai. Từng bước dẫn dụ chuyển tiền để giải quyết hoặc chứng minh vô tội. Hoặc chúng yêu cầu nạn nhân tải phần mềm Zoom, thuê khách sạn và tự quay video giả bị bắt cóc để thúc giục gia đình chuyển tiền chuộc. Chúng cũng có thể sử dụng công nghệ trí tuệ nhân tạo AI, công nghệ deepfake giả giọng nói, ghép hình ảnh hoặc dựng video bối cảnh nạn nhân bị bắt giữ, bị hành hung, khiến người thân rơi vào trạng thái bị sốc tâm lý, dễ tin và làm theo yêu cầu. Cơ quan công an khuyến cáo: cơ quan công an không làm việc qua điện thoại, qua mạng xã hội, không yêu cầu chuyển tiền để phục vụ công tác điều tra. Khi nhận được điện thoại thông báo có liên quan đến vụ án, người dân cần bình tĩnh, không hoảng sợ. Không cung cấp thông tin cá nhân, tài khoản ngân hàng, mã OTP, không chuyển tiền. Không tự cách ly, không vào khách sạn và đóng giả bị bắt cóc theo yêu cầu của đối tượng. Các gia đình khi nhận được thông tin con em mình bị bắt cóc, cần liên hệ ngay với cơ quan công an để phối hợp và được hướng dẫn, tuyệt đối không làm theo yêu cầu của đối tượng. Nâng cao cảnh giác chính là lá chắn tự bảo vệ mình trước các thủ đoạn lừa đảo, vì một môi trường mạng an toàn.

0: dùng những thủ thuật với dùng thuốc an thần mạnh cho người mua đỡ bị đau. Sau đó thì dùng kim lấy thuốc và búa đinh để làm tổn thương cái vị trí xương đấy.
1: Sau khi hết thuốc mê tôi tỉnh dậy thì thấy vùng xương chậu nó hơi đau, hơi đau nhói. Và đến bây giờ thì khi trái gió trở trời thì nó vẫn hơi nhức ở vùng vết thương.
2: Chỉ bằng những dụng cụ thô sơ, nhóm đối tượng đã thực hiện những thủ thuật y tế vô cùng liều lĩnh và tàn nhẫn trên cơ thể người để phục vụ cho những ý đồ đen tối.
3: Trong quá trình thực hiện cái thủ thuật thì có thể là dẫn đến những cái xương sót, những cái sốc hoặc là ảnh hưởng đến sức khỏe và tính mạng ngay của cả nạn nhân.
4: Để tìm những người tự nguyện tham gia đục xương, các đối tượng tìm kiếm lôi kéo những người có hoàn cảnh khó khăn, nhận thức pháp luật còn hạn chế để tham gia, qua đó dễ dàng chi phối và điều khiển theo ý đồ của đối tượng.
2: Thông qua các biện pháp nghiệp vụ, Phòng Cảnh sát Hình sự, Công an tỉnh Phú Thọ đã phát hiện những thủ đoạn tinh vi nhằm chiếm đoạt tài sản của đường dây tội phạm.
5: Đây có thể nói là một vụ án gây chấn động dư luận, gây hoang mang trong tư tưởng của chúng dân. Phản ánh một hành vi rất là tinh vi và tàn nhẫn.
6: Triệt phá thành công vụ án này đã thể hiện cái bản lĩnh, cái nghiệp vụ sắc bén của lực lượng công an. Thì tội phạm dù tinh vi xảo quyệt đến đâu thì lực lượng công an cũng sẽ quyết tâm đấu tranh triệt phá để vì một cái xã hội trật tự kỷ cương và vì cái cuộc sống bình yên của nhân dân.
2: Mời quý vị và các bạn theo dõi chương trình Hành Trình Phá Án phát sóng 15 giờ 35 phút thứ sáu ngày 15 tháng

với sự tham gia của các diễn viên Chung Hán Lương trong vai Nhiếp Vũ Thịnh, Lý Tiểu Nhiễm trong vai Đàm Tĩnh, Vương Dương trong vai Thịnh Phương Đình, Điền Lôi Hy trong vai Thư Cầm, Trương Thần Quang trong vai Nhiếp Đông Viễn, Vương Kiêu trong vai Tôn Chí Quân, Tần Minh Duyệt trong vai Chủ Vũ Linh, Cổ Bân trong vai Lương Nguyên An, Phạm Thi Nhiên trong vai Đàm Tĩnh lúc nhỏ, Chiến Vũ trong vai Nhiếp Vũ Thịnh lúc nhỏ, Mễ Khả trong vai Bình Bình, cùng một số diễn viên khác.

Có đôi lần tôi từng nghĩ đến cái chết, nhưng tôi không thể chết. Tôi phải cố gắng sống để ở cạnh con tôi cho đến khi thằng bé trưởng thành. Tôi còn phải gặp anh ấy thêm một lần nữa.

0: tôi nghe người ta nói, người mà mình muốn gặp lúc lâm chung chính là người mà mình khó buông bỏ nhất trong cuộc đời này. Thì ra tôi sống cả đời này, người khiến tôi lưu luyến nhất chính là anh.
1: Cảm ơn nha.

Cảm ơn. Tôi gửi cô.

0: Nói đi, khi nào, địa điểm ở đâu?
1: 10 giờ sáng mai gặp ở quán cà phê đối diện bệnh viện của anh được không?

Khi đối diện với tôi, khuôn mặt anh không một chút cảm xúc. Nếu nói trước kia còn chút căm hận, thì giờ đến cả căm hận cũng không còn. Tôi hiểu mọi chuyện giữa tôi và người đàn ông này giờ đây đã kết thúc.

0: Giờ cha xin tuyên bố, hai con đã chính thức trở thành vợ chồng. Hai người có thể hôn nhau.
1: Tôi thật sự ngưỡng mộ họ quá. Họ chẳng cần gì hết. Họ chỉ cần hai người thật lòng yêu nhau sẽ được ở bên nhau.
2: Đàm Tĩnh à, chúng ta kết hôn đi. Anh đã quyết định rồi. Cả đời này của anh không lấy ai ngoài em. Em có bằng lòng lấy anh không? Anh xin lỗi, bây giờ anh chưa thể cho em bộ váy cưới và nhẫn cưới đẹp nhất, nhưng mà anh đảm bảo là sau này anh sẽ bù đắp cho em.
1: Em không cần những thứ đó. Em chỉ cần anh là đủ.
3: Vào kỳ nghỉ hè của năm 2, tôi đã sang Mỹ tìm Nhiếp Vũ Thịnh. Chúng tôi đã kết hôn ở đó. Ở đây chúng tôi cũng không có nhẫn, không có hoa, cũng không có lời chúc phúc của mọi người.
2: Bà xã, tuy bây giờ anh nợ em một chiếc nhẫn, nhưng mà tương lai nhất định sẽ cho em một chiếc thật là đẹp.
3: Nhưng đối với tôi mà nói,
0: bây
3: những
0: giờ
3: thứ đó đều không quan trọng.
0: Chính thức là
3: lúc
0: vợ
3: đó
0: chồng.
3: Tôi nghĩ chỉ cần đời này có anh là tôi đã có cả thế giới. Tôi thật quá ngây thơ.

0: Tới rồi hả? Ra liền ra liền. Sao lại quên mang chìa khóa nữa vậy? Thật đúng là bác là bác Nhiếp phải không? Con mời bác vào nhà.
1: Cô là?
0: À, con là bạn học của Nhiếp Vũ Thịnh. Tên của con là Thư Cầm.
1: Rất là có mắt nhìn đó.
0: Dạ.
1: Xinh lắm, rất xinh.
0: Bác quá khen.
1: Ý chà, con đang hầm thịt bò hả?
0: Dạ, là bò hầm khoai tây.
1: Ai chà, bác cũng thích món này lắm đó nha.
0: Thật sao?
1: À.
0: Vậy thì tốt quá rồi. Này, để con giúp bác.
1: À.
0: Con hầm gần
1: Ừ.
0: chín rồi, để con múc cho bác một chén nha. Bác ăn thử ha.
1: À, được thôi, được thôi.
0: À, bác ngồi đi, ngồi đi.
1: Ý chà, Vũ Thịnh nhà bác cũng thích ăn món này lắm, cháu cũng biết phải không?
0: Dạ đúng đó bác. Hồi còn du học bên Mỹ, ngày nào tụi con cũng ăn cơm chung với nhau. Anh ấy thích ăn món gì con đều biết hết. Hồi đó ngày nào anh ấy cũng dùi mình trong thư viện, không bao giờ thấy mặt mũi. Nhưng chỉ cần con nói hôm nay em làm món bò hầm khoai tây là lập tức thấy mặt anh ấy liền. Con mời bác nếm thử.
1: Ai chà. Chà, nhìn lớp dáng mỡ nè, Thư Cầm mà con lựa miếng thịt bò này quả thật rất ngon.
0: Có ngon không
1: Rất
0: bác?
1: ngon, rất ngon. Ngon, rất
0: Bán là
1: ngon.
0: ngon là tốt rồi.
1: Người ta thường nói muốn giữ chân một người đàn ông thì phải giữ được dạ dày của anh ta trước. Con đã giữ được rồi.
0: Ê, anh về rồi sao?
1: Nè, nè, qua đây, qua đây, qua đây.
2: Ba, sao ba lại tới đây?
1: Ba ngửi thấy mùi bò hầm nên tới. Ngọn núi con không thèm tìm ba thì để ngọn núi ba này đi tìm con vậy nè. Thiệt tình, ngồi xuống, ngồi xuống. Mùi vị này đúng mùi vị mà con thích đó nè. Hả?
0: Nè bác sĩ Nhiếp, anh làm gì mà em gọi cho anh gần nửa ngày trời anh không bắt máy? Tối mai công ty em có tổ chức tiệc cuối năm, anh không có việc gì thì đi giữ với em.

0: Ngày mai hình như là anh có việc.
1: Anh bận sao?
2: Có việc gì chứ hả? Con gái người ta nhiệt tình mời con còn từ chối nữa. Thư Cầm là đang nể mặt con đó mà con lại ở đây làm giá nữa. Sao con lại không đi?
1: Phải đó.
0: Nếu ba muốn nể mặt cô ấy thì ba đi đi.
2: Nếu ba mà trẻ ra 30 tuổi là ba đã đi rồi ha. Đừng có lúc nào cũng nghĩ mình là người cô độc có được hay không hả? Đôi khi con phải hòa đồng với mọi người chứ
1: Bác nhíp à,
2: hả?
1: hai người cứ nói chuyện đi, con về trước nha.
2: Thôi con đừng có về, để bác đi, để bác, để bác, để bác
1: Bác đừng đừng
2: bác
1: đừng đừng
2: đi,
1: bác
2: bác
1: ở lại
2: đi,
1: đi
2: bác
1: đi,
2: đi, cứ để
1: để con đi ha.
2: lần
1: Bác ở
2: tới
1: lại
2: bác
1: đi
2: sẽ
1: mà,
2: thấy
1: bác
2: à.
1: còn chưa ăn xong.

0: tính nó lại vậy đó.
1: Phải, toàn là như vậy.
0: Ừ, phải rồi.
1: Anh Trương. Ồ, anh xem giùm tôi một chút. Vậy? Lúc nãy đi xe buýt tôi không cẩn thận làm rớt.
2: Để tôi xem thử. Nếu như cắt bo và mạch máy không vấn đề thì chỉ thay màn hình là được.
1: Được. Vậy có gì anh báo cho tôi biết nha.
2: Được được. Có gì tôi sẽ báo liền cho cô.

0: Được rồi, con chịu khó một chút nha. Được rồi đó.
1: Mẹ ơi.
0: Được rồi, con ngủ đi. Có mẹ ở đây, đừng sợ. Con nhắm mắt lại đi. Con ngoan nha. Ngủ ngoan nha con.
2: À, cho tôi xuống dậy đi.
3: Dạ. Con bớt không?
2: Bán tôi cái này đi. Về, nhìn ngon quá.
3: Cái này.
0: Vẫn còn nóng đó. Con đừng uống liền, để nguội hãy uống. Nè.
1: Mẹ ơi. Sao hôm nay mình không uống sữa đậu nành nữa?
0: Máy làm sữa đậu nành hư rồi. Lát nữa con qua bên nhà bà Dương, nói bà Dương rót cho con một ly. Cứ suốt ngày chỉ biết báo hư, nếu biết trước thì mẹ đã đổi từ sớm.
1: Mẹ ơi, chất lượng của con cũng không tốt. Có phải con cũng nên bị đem đi đổi không?
0: Ai nói chất lượng của con không tốt? Con là món quà tuyệt nhất ông trời ban cho mẹ đó. Ngoan. Nóng quá.
1: Mẹ ơi. Để con thổi cho mẹ.

Ở đây có tổng cộng là 29.641 tệ. Trừ đi chuyện phí tôi trả giúp cho cô hôm qua, tôi chỉ có thể đưa cô 30.000 thôi.

0: Ghim kẹo đâu?
1: Tôi bán rồi. Trên ghim cài áo có kim cương, cũng được ít tiền. Tiền tôi đã xài hết rồi.
0: Bán thật à? Cô không đếm à? Hôm qua cô đòi tôi 50.000 tệ mà. Dù sao thì số tiền này dùng để mua tiền đồ của tôi thì quá nhiều, nhưng mua lòng tự tôn cô thì quá ít. Khoan đã.

0: Anh nghĩ làm như vậy em vui thật sao? Em đã nói là không lấy rồi, sao vẫn mua tai nghe mắc tiền như vậy?
1: Tại vì anh thấy bây giờ mọi người đều dùng tai nghe không dây, anh muốn em cũng được giống như mọi người.
0: Phải, đúng là điều kiện nhà em không tốt bằng anh. Cái em xài cũng là tai nghe đời cũ. Nhưng anh làm như vậy, em cảm thấy anh đang bố thí cho em đó.
1: Đàm tĩnh à, tại sao chúng ta cứ suốt ngày cãi nhau về chuyện tiền bạc? Nhiều khi anh thật sự thấy ấy nấy, nhạy cảm về lòng tự tôn của em đã lên tới mức bệnh hoạn rồi. Nhiều khi em còn thắc mắc liệu em có thích anh thật lòng không. Còn anh thì ngược lại, khi đã thích một người thì không để ý mấy chuyện đó.
0: Sao anh lại nghĩ là em không thật lòng thích anh chứ? Nếu như em nhận tiền của anh thì chúng ta không còn bình đẳng nữa. Hai người đã không bình đẳng thì làm sao yêu nhau được? Em không muốn giữa chúng ta có sự hiện diện của vật chất.
1: Anh xin lỗi. Anh xin lỗi.

0: Anh Châu à, học lực của anh là trung cấp khóa học công nghệ đúng không?
1: Đúng. Nhưng mà sau đó thì tôi đã học đại học tại chức, vậy nên học lực tương đương khoa chính quy.
0: Vậy nên chuyên ngành của anh không phải là tiếng Anh. Công việc của anh trước đây là ở nhà hàng Hưng Long.
1: Nhà hàng?
0: Vậy có nghĩa là công việc hàng ngày của anh không có sử dụng tiếng Anh.
1: Không có. Nhưng mà tôi tin, nếu tổng công ty đã đề bạt tôi vào vị trí này, tôi nhất định sẽ cố gắng nâng cao trình độ tiếng Anh thật tốt để đạt tới tiêu chuẩn của lãnh đạo.
0: Nếu tương lai anh đến tổng công ty làm việc, thì đối với việc đạt được KPI, anh có ý tưởng gì mới không?
1: Chỉ cần là chỉ thị của tổng công ty thì chú Triệu Bân tôi khẳng định sẽ hoàn thành nhiệm vụ.
0: Được, vậy cuộc phỏng vấn hôm nay của anh kết thúc ở đây thôi. Anh giờ đợi thông báo nha. Cảm
1: Được,
0: ơn.
1: được, được. Cảm ơn sếp Thư, cảm ơn sự đánh giá của cô.
2: Sao quý công ty không làm theo quy hoạch của ngày trước đi? Sao thử còn chưa thử? Nói đổi là đổi chứ.
3: Nội dung bản thuyết trình của anh vừa nhìn là biết không đạt. Tại sao công ty phải lãng phí thời gian và sức lực của bản thân?
2: Tên họ Thịnh kia, đừng hiếp người quá đáng như vậy nghe.
0: Có chuyện gì vậy?
3: Tôi hiếp người quá đáng sao? Các bộ phận trong công ty được thống nhất, còn các anh thì không phải đã được thăng chức rồi sao?
2: Thăng chức hả? Đây rõ ràng là vô căn cứ mà. Thật ra công ty muốn giáng cấp chúng tôi thì có. Tôi nói cho anh biết nghe, mọi người đều muốn ngồi chung trên một chiếc thuyền, đừng hòng ai lừa ai. Nếu anh còn quá đáng nữa thì chúng tôi sẽ xin nghỉ việc hết á. Bỏ tôi ra đi.
4: Thôi.
2: Tôi cho anh biết, chuyện hôm nay vẫn chưa xong đâu. Anh cứ chờ đó. Nè, anh chờ đó.
4: Bình tĩnh đi.
2: Bỏ tôi ra đi.
4: Được rồi, bình tĩnh đi mà. Làm việc đi.
3: Nếu như không có chuyện gì quan trọng, bây giờ tôi không có tâm trí để xử lý.
0: Tôi đến để nói với anh, giám đốc trực ban kia thực sự không hợp lý. Tố chất của anh ta có vấn đề.
3: Sự việc vừa rồi cô đã nhìn thấy hết. Hoàn cảnh hiện giờ của tôi phải gọi là bao vây tứ phía. Ở công ty này tôi không thể dùng bất kỳ người nào, bởi vì tôi không tin tưởng ai. Cho nên tôi thà bồi dưỡng một người mới, cho dù người đó không biết gì về công việc này, ít nhất có thể một lòng một dạ làm việc cho tôi. Lúc nãy cô nói tố chất của anh ấy không hợp lý đúng không? Vậy không phải rất vừa vặn sao? Sở trường của cô là gì? Là đào tạo người mới.
0: Giờ tôi đi xử lý.
5: Vicky à, giờ tôi sẽ làm thủ tục nhậm chức cho vị giám đốc trực ban đó nha.
0: Hãy đợi thêm đã, đừng có gấp.
6: Chào anh Phùng, anh đỡ chưa? Tôi đã nộp hết viện phí cho anh rồi. Đây là biên lai. Số tiền này anh giao lại cho chị Phùng, để chị ấy mua chút đồ bổ cho anh. Nếu như sau này có chuyện gì thì nói cho tôi biết.
1: Thật ra tôi chỉ đùa với Tôn Chí Quân thôi. Ngày trước ở công trường mọi người đều nói anh ấy như vậy. Ai biết anh ấy sẽ tức giận. Anh ấy cũng quá đáng thiệt. Cô nói coi, sao có thể ra tay đánh người được chứ?
6: Đúng vậy đó. Anh ấy uống rượu xong thì tính cách không được tốt. Đánh người thì không đúng. Như vậy đi, anh lưu số điện thoại của tôi. Có cần gì thì anh gọi cho tôi ha.
1: Được.
6: Đây, số này nè. Đúng rồi đó.
1: Tôi hiểu ý của cô. Cô không muốn tôi nói cho Tôn Chí Quân biết. Thực ra ngày trước chúng tôi là đồng nghiệp, quan hệ cũng ổn. Ai biết là anh ấy hay đánh người chứ. Cô nhìn tôi đi.
3: Đúng vậy, đánh người là không đúng. Nhưng anh ấy cũng đã bị giam rồi. Người nhà anh ấy cũng đã đền bù xin lỗi. Lại còn thành ý như vậy, anh bỏ qua đi.
0: Đúng vậy đó, người nhà anh ấy đã có thành ý xin lỗi rồi. Đừng làm khó họ nữa.
3: Đúng vậy.
5: Liên quan gì đến mấy người?
6: Chào chị Phùng. Tôi đã nộp đủ tiền viện phí rồi đó.
5: Sao lại tự hạ thấp mình như vậy? Vợ người ta chỉ có nói vài lời ngon ngọt, anh liền nghe theo trầm trấp. Anh trả lời đi.
1: Gì chứ?
5: Chắc là Tôn Chí Quân đánh anh còn nhẹ ha. Tôi nói cô biết, hễ chút là động tay động chân, không nói đạo lý. Thật ra chồng của tôi chỉ nói chồng của cô là, chẳng lẽ không đúng sao? Thật ra ở công trường có ai mà không biết? Đây cũng không phải là bí mật gì. Bản thân có vấn đề còn sợ người khác nói sao?
6: Chồng của tôi đánh người là không đúng, nhưng mọi người lấy chuyện người ta ra nói để làm trò cười cho thiên hạ thì đó không còn là vấn đề nữa.
5: Cô còn đứng đây cãi lý, anh thấy chưa? Chồng thì đánh người, vợ thì chạy tới bệnh viện bắt nạt người khác. Hiện giờ 50.000 tệ không đủ, còn phải trả chúng tôi 30.000 tệ phí tổn thất tinh thần.
6: Chị Phùng à, hôm nay tôi đến đây là muốn chúng ta bình tĩnh ngồi nói chuyện. Nếu chị còn tiếp tục vô cớ như vậy thì chẳng lấy được một đồng nào đâu. Chị nghĩ cho kỹ đi. Tôi đã để lại số điện thoại cho anh Phùng rồi, chị cứ bàn cho kỹ rồi gọi cho tôi.
5: Có phải cô ta vừa quý hiếp em không?
1: Hình như là vậy á.
5: Cô đợi đó, cô thử thứ chúng tôi một xu đi, coi tôi có bỏ qua không. Sau này nếu cô ta tới mà anh còn dám nói chuyện với cô ta nữa thì hai chúng ta ly hôn.
1: Cô ấy còn tới thì anh mặc kệ cô ấy thôi.
5: Dám tới tận nơi bắt nạt người khác.
1: Đúng vậy.
7: Xin chào, tổng cộng 24 tệ. Cà phê của cô.
6: Cảm ơn. Cảm
7: cô
6: ơn.
7: Là
6: được.
1: Cái này cô mang về giùm đi.
6: Nè, cảm ơn, cảm ơn.
8: Cô ăn cảm ơn. Về cái này, tôi gói mang về nha.
1: Đợi chút. Không phải xin nghỉ nửa ngày thôi sao? Sao bây giờ mới tới hả?
6: Giám đốc, bên phía bệnh viện nói tình hình con tôi có chút chuyện, cho nên tôi mới đến trễ.
1: Cô có việc cũng không thể ảnh hưởng tới công việc được. Không phải tôi đã cho cô nghỉ rồi sao? Cô xem, tháng này cô đã trễ 3 lần rồi. Theo quy định của công ty trừ tất cả tiền thưởng của tháng này. Còn nữa, hôm qua xin nghỉ có việc riêng cũng trừ tiền lương của hôm qua. Ngày mai đi làm liền 2 ca, không có vấn đề chứ?
5: Trời ơi, giám đốc à, anh còn chưa tới tổng bộ sao đã bắt đầu trở mặt rồi? Chị tỉnh.
1: Dương Vũ Linh, cô im miệng đi. Chỗ nào cũng có cô là người nói nhiều nhất đó. Không muốn làm nữa có phải không?
6: Giám đốc, xin lỗi, đều là lỗi của tôi. Tôi có thể làm liền 2 ca, không có vấn đề. Anh xem, trong tiệm đông khách tôi còn phải thay đồ phục vụ nữa. Xin lỗi nha.
5: Tôi đi làm việc.
1: Chút nữa sẽ xử tới cô đó.
6: Dạ.
1: Làm tỉnh. Cô nói tên tài khoản và mật khẩu email của cô đi.
6: Để làm gì vậy giám đốc?
1: Thì để tôi coi tổng bộ có phản hồi thư vào email của cô hay không, để tôi còn tiện theo dõi. Hả? Nè. Tôi nói cô nghe, cô đó trước giờ làm việc đều cẩn thận, khiêm tốn. Cô khác với Dương Vũ Linh, vậy nên cô phải tiếp tục duy trì. Đừng có gây phiền phức không cần thiết cho bản thân mình. Cô hiểu chưa?
6: Email này tôi đã viết tên và mật khẩu rồi đó.
1: Ừ.
6: Vậy tôi đi thay đồ nha.
1: Được.

0: Chị tỉnh à?
1: Hả?
0: Thu dọn xong rồi hả? Đi.
1: Đúng rồi, chị nhờ em một chuyện. Ngày mai chị làm 2 ca, em đem số tiền này gửi vào thẻ giùm chị nha.
0: Nhiều vậy sao? Ở đâu mà chị có? Đây là phí phẫu thuật cho Bình Bình sao?
1: Đây là của một người bạn cho chị mượn.
0: Được,

0: Ngày mai em gửi cho chị. Đừng nghĩ những chuyện này nữa. Tối nay em với Lương Nguyên An mời chị ăn cơm.
1: Ăn cơm cũng được, nhưng chị phải nói trước là chúng ta phải chia đều. Hai em đừng trả hoài như vậy.
0: Tối nay chị phải để cho hai đứa em mời chị.
1: Tại sao vậy chứ?
0: Chị đoán đi.
1: Hai em đã ký kết hôn rồi hả?
0: Trời ơi, chị không thể nghĩ theo cách bình thường được hả?
1: Suy nghĩ theo cách bình thường.
0: Đúng vậy.
1: Sinh nhật chị.
0: Đúng đó. Sao chị lại không nhớ sinh nhật của mình chứ? Đợi một chút nha, em thay quần áo đã. Tân tân tân
2: Tên
1: Wow.
2: tên. Chính tay em làm cho chị đó.
1: Đẹp quá.
0: Nè, còn có của em nữa.
1: Cảm ơn.
0: Sinh nhật vui vẻ.
1: Cảm ơn nha. Nè, Bình Bình, mở ra giùm mẹ đi.
3: Đây là cái gì? Hả?
1: Wow, là một cái kẹp tốt chị luôn muốn.
0: Đúng.
1: Cảm ơn em
0: em đã
1: nha.
0: thấy chị để nó mấy ngày rồi mà lại không dám mua.
1: Cái này con không dùng được đâu. Cái này để kẹp lên tóc của mẹ đó.
4: Happy birthday
2: birthday
4: to
2: to
4: you.
2: you.
4: Happy
2: Happy
4: birthday
2: birthday
4: to
2: to
4: you.
2: you.
4: Happy birthday
2: birthday
4: to
2: to
4: you.
1: Chị ước đi. Nè, chúng ta cùng thổi nến được không? Một, hai.
5: Sinh nhật vui vẻ. Đàn tính. Tặng cho em.
1: Gì đó?
5: Mở ra xem sẽ biết liền.
1: Mắc tiền lắm đó.
5: Không có mắc lắm đâu mà.
1: Không phải ba của anh cắt tiền của anh rồi sao? Tiền ở đâu anh mua?
5: Anh biết là em không thích anh xài tiền của ba anh, nên đây là tiền tự kiếm được, anh mua nó cho em đó. Hơn nữa, anh có thể hy vọng sau này sẽ tặng cho em nhiều thứ khác hơn.
1: Vậy chắc là anh đã chịu khổ rồi. Em không vui đâu.
5: Em có biết tại sao lại mua cho em kim cái áo không? Bởi vì anh muốn ngày nào nó cũng được gắn trên tim của em, nên anh mới tặng cho em đó.

0: Alo.
1: Bác sĩ Nhiếp, cuối cùng anh cũng chịu nghe máy rồi. Em tìm anh rất là cực khổ đó.
0: Có chuyện gì?
1: Không lẽ anh muốn trốn em sao? Anh đừng hao phí tâm trí nữa bác sĩ Nhiếp. Vô dụng thôi. Em nói cho anh biết, tối nay là tiệc cuối năm của công ty em, anh phải hộ tống em. Không nói nhiều nữa, anh không thoát được em đâu. Mau qua chở em đi, em đợi anh.
0: Được.

0: À, phải phải phải.
1: Thả lỏng chút đi.
0: Rất vui được gặp. Đúng rồi.
2: Wow.
0: Công việc
2: náo nhiệt quá.
1: Náo nhiệt quá.
3: Phải xin chào.
1: Tới rồi hả?
0: Tôi sẽ tính hết.
1: Lần này tới sớm nha.
0: Xin chào.
1: Xin chào.
0: Lâu quá không gặp cô ha.
1: Nè, cạn ly, sếp Thịnh.
0: Để
1: tôi đi qua trước. Chào anh.
2: Xin chào.
1: Đây là nhiếp trưởng Thịnh. Đây là sếp Thịnh của công ty em.
2: Sếp Thịnh.
1: Cạn.
0: Tôi là Thịnh Phương Định. Nếu tôi nhớ không lầm, ca phẫu thuật của sếp Dương trong công ty là bác sĩ Nhiếp làm.
1: Sếp Thịnh chỉ nhớ tốt quá.
0: Vô cùng cảm ơn.
2: Chuyện nên làm thôi.

0: nhiều năm như vậy rồi, anh còn giấu em sao? Tâm trạng anh tốt hay không tốt em còn không nhận ra sao? Nếu như ngày hôm đó tâm trạng của anh tốt, anh sẽ không thèm để ý tới ai. Nhưng hôm nay anh trực tiếp bắt chuyện với sếp của em, chứng tỏ ngày hôm nay tâm trạng của anh rất xấu.
1: Anh đâu phải là kẻ biến thái. Tâm trạng của anh không tốt nên mới đi xã giao. Đây không phải là gì giải dây cho em sao? Em nên cảm ơn anh đi.
0: Vậy có cần đi uống vài ly chúc mừng sinh nhật của anh không?
1: Anh không đón sinh nhật.
0: Em biết anh cùng ngày sinh với người bạn gái cũ. Từ khi chia tay anh không còn muốn đón sinh nhật của mình nữa. Em cố tình sát muối vào vết thương mà anh cũng không giận sao?
1: Hôm nay anh phải tiếp nhận 2 ca phẫu thuật. Anh thật sự rất là mệt. Ngày mai anh còn trực ca tối nữa.
0: Vậy thì anh uống với em một chút thôi. Em uống, anh nhìn.
1: Anh vẫn nên đưa em về thẳng nhà, đừng gây chuyện nữa. Uống đủ rồi.
0: Em không muốn về nhà. Một mình ở trong căn nhà lớn như vậy quá yên tĩnh rồi. Cảm giác bản thân giống như quá phụ vậy. Gần đây em cứ nghĩ vì một đoạn tình cảm mà mình lãng phí hết thanh xuân trong cuộc sống. Có phải là hơi quá đáng không? Anh nói xem, hai chúng ta cứ vùi đầu vào công việc đến nỗi bận tối tăm mặt mũi, nhưng cuối cùng chúng ta nhận lại chính là sự trống rỗng trong tâm hồn. Hai tâm hồn đều trống rỗng, không phải sao?

0: Dạ, mì của quý khách đây rồi. Dạ, cảm ơn.
1: Phục vụ à?
0: Dạ. À, anh cần gì?
2: Vũ Thịnh.
0: Dạ.
2: Lại đây.
0: Quản lý.
2: Đây là tiền công tuần này của cậu.
0: À, dạ, cảm ơn quản lý.
2: Làm cho tốt nha.
0: Tôi về làm việc trước ha. Ừ.
3: Làm tốt nha cậu nhóc.
0: Dạ, cảm ơn. Cảm ơn ông chủ.
2: Chào mừng quý khách, mời vào trong xem.

0: Bà chủ ơi, cái này bao nhiêu tiền vậy?
1: Cái này hả? Đưa tôi coi. Ờ, cái này 2.300.
0: Ờ. Ừ, tôi chỉ có tiền lẻ thôi được hay không?
1: Được chứ, được chứ.
0: Cô điểm lại đi.
1: Được. Đủ rồi. Tôi gói cho cậu nha.
0: Ừ, dạ được, cảm ơn.

0: Mẹ có vui không?
1: Vui chứ con. Chỉ cần Bình Bình ở bên cạnh mẹ, ngày nào mẹ cũng thấy vui.
0: Bình Bình cũng thấy vui, bởi vì mẹ vui, cây nến biết hát thiệt là hay. Cha tao nhỏ chú luôn cho con ngồi lên cũng rất vui nữa. Đáng tiếc là ba không có ở đây. Mẹ ơi, ba đâu?
1: Ba con tăng ca rồi.
0: Tăng ca? Mẹ ơi, sao ba cứ tăng ca hoài vậy? Có phải vì ba kiếm tiền để trị bệnh cho con không? Nên ngày nào ba cũng tăng ca hết. Cho nên đợi con khỏi bệnh rồi con phải mau lớn để kiếm thiệt là nhiều tiền. Con nhất định không để mẹ với ba phải đi làm nữa, vậy mới có thời gian ở bên con.
1: Được, vậy Bình Bình mau chóng lớn lên nha. Được rồi, để bánh kem lên bàn đi.

0: Mẹ ơi,
1: Ừ.
0: con thấy chị Mai Mai ăn kem nên rất muốn ăn, nhưng mà Dương nói con không thể ăn kem, ăn rồi sẽ không được khỏe. Cho nên bà Dương đặc biệt lấy chuối cho con ăn.
1: Chuối cũng ngon mà con, lại nhiều dinh
0: Hả?
1: dưỡng nữa. Đợi Bình Bình làm xong phẫu thuật, có thể cùng chị Mai Mai ăn kem rồi, ha?
0: Mẹ, mẹ lại bắt đầu làm bả đậu rồi. Có phải là bà sắp về rồi không?
1: Đúng vậy. Bây giờ ba con đang tăng ca. Sau khi tăng ca bà sẽ về chơi với con, ha? Bả đậu mẹ làm ngon không con? Ừ. Cho một ít hành, thêm một chút tiêu và xào lên, ngon lắm.
0: Lúc ba uống rượu thích ăn bả đậu xào nhất.
1: Được. Quy tắc cũ. Đợi hạt đậu nảy mầm, ba sẽ về thăm con. Ừ. Được rồi, con tự chơi một lát nha.

0: Tôi rất mong chờ.
1: Mong chờ điều gì?
0: Đến giờ trợ lý mới của tôi vẫn chưa nhậm chức. Chứng tỏ là cô đang bồi dưỡng người đó đúng không?
1: Sếp Thịnh à, có câu này tôi không biết có nên nói hay không nữa.
2: Cái tình đáng ghét đi. Mà bỏ ra.
0: Bình tĩnh đi.
2: Bỏ ra đi.
1: Anh làm cái gì vậy?
2: Cái đồ họ Thương kia, cô tránh ra đi. Trước kia cô cặp kè với lão già kia, còn giờ có lẽ cặp kè với phó tổng giám đốc mới từ nước ngoài về. Cô cho rằng tương lai mình sẽ có kết cục tốt đẹp hay sao? Tương lai cô đã hết rồi.
1: Trời ơi, sao vậy? Anh Triệu à, anh đừng quá kích động. Tôi biết là anh rất ấm ức, rất tức giận. Bao nhiêu năm qua anh đã vì công ty làm không biết bao nhiêu việc bọn họ không biết, nhưng mà tôi biết rất rõ, hiện giờ đang là thời khắc quan trọng của công ty. Trên dưới nhân viên đều đang nhìn chúng ta. Việc gì được xử lý công bằng chứ? Dựa vào lương tâm mà nói, điều kiện mà công ty dành cho anh đã được coi là hậu hĩnh lắm rồi. Cả ngành này có ai mà được như anh chứ?
2: Tôi đã làm việc cho công ty này bao nhiêu năm rồi, công ty cho tôi ít vậy, muốn tống cổ tôi đi rồi sao?
0: Sếp Triệu à, điều kiện cụ thể chúng tôi sẽ nói rõ hơn. Mong anh đừng làm loạn nữa.

0: giữa nhịp sống không ngừng chuyển động.
1: Có những hiểm nguy thầm lặng, có những cuộc chiến không tiếng súng.
0: Ở đó luôn có những con người sẵn sàng hy sinh vì bình yên cuộc sống.
1: INTV, truyền hình Công an Nhân dân. Kênh thông tin chính thống phản ánh toàn diện về an ninh trật tự và những vấn đề nóng của đời sống xã hội.
0: Nhân văn,
1: tin cậy,
0: kịp thời,
1: hấp dẫn.
0: Mỗi bản tin là một nhịp cầu kết nối.
1: Mỗi chương trình là một góc nhìn chân thực. Với 9 bản tin thời sự một ngày, những tin tức nóng hổi, chính xác, khách quan liên tục được INTV cập nhật.
0: Bám sát 7 định hướng chiến lược, đưa đất nước bước vào kỷ nguyên mới, kỷ nguyên vươn mình của dân tộc. INTV ra mắt chuyên mục hoàn toàn mới. Hình ảnh đẹp, mô hình mới, cách làm hiệu quả, khát vọng vươn mình, phát sóng 20:45 thứ hai hàng tuần.
1: Không chỉ là những bản tin, INTV còn là nơi lan tỏa những câu chuyện nhân văn, những nghĩa cử cao đẹp và niềm tin vào điều thiện.
0: Cùng khung giờ 20:45 trên INTV từ thứ ba đến chủ nhật hàng tuần. Vì nhân dân phục vụ, 20:45 thứ ba.
1: Phóng sự, 20:45 thứ tư.
0: Nhịp sống số, 20:45 thứ năm.
1: Nghị quyết 12, 20:45 thứ sáu.
0: Phía sau bản án, 20:45 thứ bảy.
1: An ninh văn hóa, 20:45 chủ nhật.
0: Đấu tranh trực diện với các luận điệu xuyên tạc, vạch trần âm mưu thủ đoạn của các thế lực thù địch. Xây dựng Đảng phát sóng 20:10 thứ hai.
1: Góc nhìn sự thật phát sóng 20:10 thứ tư hàng tuần trên INTV.
0: Kịp thời tuyên truyền, biểu dương những điển hình tiên tiến, gương người tốt, việc tốt trong đấu tranh phòng chống tội phạm, chú trọng định hướng về những vấn đề nóng được dư luận quan tâm, tích cực phát huy vai trò nòng cốt trong công tác đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch, bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, bảo vệ chủ quyền quốc gia, dân tộc.
1: INTV, lực lượng chiến đấu trong

sau 15 năm phát sóng, truyền hình Công an Nhân dân ANTV đã khẳng định vị trí vững chắc của mình trong lòng khán giả, xứng đáng là một trong 5 kênh truyền hình phục vụ nhiệm vụ chính trị, thông tin tuyên truyền thiết yếu quốc gia.

0: trong bối cảnh đất nước đang chuyển mình mạnh mẽ của kỷ nguyên phát triển mới, cùng với báo chí cách mạng Việt Nam, báo chí Công an Nhân dân, trong đó có truyền hình Công an Nhân dân INTV đã và đang không ngừng trưởng thành, lớn mạnh, là kênh thông tin quan trọng phục vụ công tác lãnh đạo, chỉ đạo các mặt công tác công an, là cầu nối giữa lực lượng công an với nhân dân trong sự nghiệp bảo vệ an ninh trật tự và xây dựng lực lượng công an nhân dân cách mạng, chính quy, tinh nhuệ, hiện đại.
1: Chú trọng củng cố, phát triển đội ngũ phóng viên, biên tập viên, cộng tác viên báo chí Công an nhân dân có bản lĩnh chính trị vững vàng, phẩm chất đạo đức tốt, có nghiệp vụ cao, năng lực chuyên môn vững, nhạy bén với tình hình trong nước, khu vực và thế giới, tăng cường đoàn kết, chung sức, đồng lòng, ra sức phấn đấu, xây dựng nền báo chí chuyên nghiệp, hiện đại, giàu tính chiến đấu, nhân văn.
0: INTV vì bình yên cuộc sống.
2: Thưa quý vị, trong bối cảnh Hà Nội triển khai thí điểm vùng phát thải thấp từ ngày 1 tháng 7 năm 2026, thói quen di chuyển của người dân đang dần thay đổi với sự xuất hiện ngày càng phổ biến của xe điện, xe đạp công cộng và hạ tầng sạc.
3: Dù vẫn còn những băn khoăn ban đầu, quá trình chuyển đổi xanh đang cho thấy một lộ trình rõ ràng, từng bước thích ứng để hướng tới mục tiêu giao thông đô thị hiện đại và bền vững hơn.
4: Thời gian qua, thị trường và người dân không khỏi e ngại trước những thông tin về lộ trình thí điểm vùng phát thải thấp dự kiến thực hiện từ ngày 1 tháng 7 năm 2026. Song, băn khoăn cũng chỉ đến từ thói quen, cách di chuyển và tư duy phát triển đô thị. Việc lựa chọn xanh đang dần biến thách thức thành cơ hội. Sau thời gian chuyển đổi sang xe điện, anh Trọng cảm thấy rất hài lòng. Chi phí đi lại giảm đáng kể, tiền sạc điện thấp hơn nhiều so với tiền xăng trước đây. Không chỉ tiết kiệm hơn, việc vận hành êm ái, ít tiếng ồn cũng khiến những chuyến đi hàng ngày trở nên thoải mái hơn.
5: Trước đây khi mà mới đầu ấy thì có những cái trạm 30, trạm 60, nó chậm thôi. Nhưng mà bây giờ thì cái mạng lưới phủ sóng trạm sạc toàn trụ lớn thôi, toàn trụ 120, 150, rồi 180, nên là thời gian sạc rất là nhanh.
4: Còn với chị Trang, xe đạp công cộng là phương tiện di chuyển quãng đường cuối cùng khi đến trường. Chính sự kết nối ngày càng tốt của các loại hình công cộng giúp chị Trang đang dần thích ứng với lối sống xanh và các yêu cầu của vùng phát thải thấp.
6: Khá là tiện cho sinh viên, nhất là những người không có xe như tôi, thì tôi có thể thuê để đi.
4: Có thể thấy, thành phố đang thực hiện theo lộ trình từng bước, vừa làm vừa đánh giá để điều chỉnh phù hợp. Mục tiêu không phải cấm đoán đột ngột mà tạo thời gian để người dân, doanh nghiệp và hạ tầng dần thích ứng với quá trình chuyển đổi xanh. Các điểm sạc đã xuất hiện nhiều hơn ở bãi đỗ xe, trung tâm thương mại, chung cư hay khu văn phòng. Công nghệ sạc nhanh cũng cho phép người dùng tận dụng những khoảng nghỉ ngắn để nạp đủ năng lượng cho cả hành trình dài.

0: Đây được xem là một trong những điều kiện quan trọng để từng bước tạo thuận lợi cho người dân khi xu hướng chuyển đổi sang phương tiện xanh sẽ ngày càng rõ nét trong thời gian tới.
1: Hiện tại thì chúng ta đã thấy rằng là cái công nghệ pin nó cũng đã thay đổi rất là nhanh và công nghệ sạc nó cũng đã thay đổi rất là nhanh. Những cái năm trước đây chúng ta thấy là cách đây khoảng 3 đến 4 năm thì những cái trạm sạc đầu tiên, những cái trụ sạc đầu tiên của chúng ta thì nó chỉ là những cái trụ sạc 30 kW thôi. Nhưng đến thời điểm hiện tại thì chúng ta đã có những cái trụ sạc mà lên tới 250 kW. Và với cái công nghệ sạc công suất cao như vậy và với cái công nghệ pin đã được cải tiến thì cái thời gian sạc cho các cái tài xế chỉ cần kéo dài từ 15 cho đến 30 phút là đã có thể tiếp tục những cái hành trình dài khoảng 200 đến 300 km rồi. Thì đây là một cái bước tiến rất là lớn và trong thời gian tới thì tôi tin rằng là cái công nghệ pin rồi công nghệ sạc nó sẽ tiếp tục cải thiện và cái việc sử dụng xe điện nó sẽ không còn thấy khó khăn trong cái vấn đề là tìm kiếm và chờ đợi sạc nữa.
0: Lựa chọn xanh có thể sẽ mang đến những thay đổi chưa từng có với giao thông Hà Nội. Sẽ có những bất tiện ban đầu, sẽ có những áp lực trong quá trình chuyển đổi. Song nếu được triển khai với lộ trình phù hợp, lấy người dân làm trung tâm và đầu tư đồng bộ về hạ tầng, đây có thể là cơ hội để Hà Nội bước gần hơn tới mục tiêu trở thành một đô thị xanh, văn minh và dễ thở hơn trong tương lai.

0: tháng 5 này, tại tỉnh Sơn La sẽ diễn ra chuỗi sự kiện nổi bật do Cục Truyền thông Công an Nhân dân tổ chức.
1: Từ ngày 13 tháng 5 đến 17 tháng 5 năm 2026, lớp tập huấn báo chí truyền thông dành cho đội ngũ làm công tác tuyên truyền báo chí xuất bản điện ảnh trong lực lượng Công an Nhân dân.
2: Báo cáo, cảnh vệ đã bị không tác không chế.
3: Trên máy bay còn một cảnh vệ, một không tác phát hiện chưa?
2: Hy vọng là chưa.
4: Bảo vệ tương lai bằng
5: tính mạng.
4: Phải xuống. Đại diện, cái này là xuống đây, xuống.
0: Hai mươi giờ tối ngày 15 tháng 5 tại sân vận động Trường Đi, ban tổ chức trình chiếu phim Tử Chiến Trên Không, một bộ phim xuất sắc của điện ảnh Công an Nhân dân dựa trên một câu chuyện có thật. Đây là phim hành động đầu tiên của Việt Nam được phát hành trên định dạng IMAX. Phim được đánh giá cao bởi sự kết hợp giữa các pha hành động mãn nhãn và chiều sâu tâm lý nhân vật.
1: Đặc biệt, ngày 16 tháng 5 năm 2026, tại bản Trường Đi 2, xã Vân Hồ, tỉnh Sơn La, Cục Truyền thông Công an Nhân dân phối hợp với Công an tỉnh Sơn La tổ chức chương trình Ngày hội vì bình yên bản làng.
0: Từ 7 giờ đến 17 giờ 30, độc đáo ấn tượng với chuỗi sự kiện ngoài trời, tái hiện không gian văn hóa cộng đồng và chợ phiên cuối tuần của đồng bào dân tộc Mông, nơi bà con và cán bộ chiến sĩ Công an Nhân dân được giao lưu trải nghiệm phong tục sản vật địa phương, tham gia gian hàng không đồng, tập huấn trải nghiệm bán hàng livestream, thử làm phóng viên người dẫn chương trình.
1: Điểm nhấn của Ngày hội vì bình yên bản làng là chương trình giao lưu nghệ thuật dấu ấn Ngày hội vì bình yên bản làng. Chương trình được truyền hình trực tiếp vào 20 giờ 10 phút ngày 16 tháng 5 trên kênh ANTV, tiếp sóng kênh phát thanh truyền hình tỉnh Sơn La, livestream trực tiếp trên nền tảng số các cơ quan báo chí trung ương và địa phương.
0: Chuỗi sự kiện Ngày hội vì bình yên bản làng là minh chứng sống động cho vai trò tiên phong của truyền thông báo chí Công an Nhân dân trong việc gìn giữ và lan tỏa giá trị văn hóa, góp phần củng cố và xây dựng thế trận an ninh nhân dân.

0: Vậy cô không gọi cảnh sát tới để bắt tôi sao?
1: Tôi gọi cảnh sát đến bắt anh để làm gì?
0: Tôi nghĩ rằng nếu như cô thấy tôi ở ngôi nhà này á, thì cô sẽ mau chóng gọi cảnh sát tới bắt tôi. Bởi vì hôm đó ở khách sạn, tôi đã hôn cô. Lúc đó cô gọi tôi là gì ta? À, tôi đe dọa cô.
1: Vì tính sổ với một người nào đó cũng có nhiều cách lắm, đặc biệt là đối với một vài người nghĩ mình có quyền thế, muốn làm gì ai cũng được. Chỉ cần xử phạt theo luật pháp thì vẫn chưa đủ.
0: Hay đó chỉ là cái cớ của người dẻo miệng, nhưng mà không dám làm gì hết. Bởi vì nếu như báo cảnh sát thì sẽ trở thành tin tức, rồi thì người ta sẽ biết được là cô hẹn với ai và vào khách sạn làm cái gì.
1: Tôi muốn nói với anh về chuyện tối hôm đó.
0: Cô muốn tới cầu xin tôi sao? Rằng để tôi nói với Phan chuyện chúng ta hôn nhau à?
1: Nè anh, hỏi thật nha, anh đến từ thời đại nào vậy? Chưa từng hôn phụ nữ lần nào sao? Vậy cho nên anh mới nói tới nói lui như vậy. Giống như con nít có được món đồ chơi mới rồi thì phải khoe khắp nơi. Chuyện hôn đó nháy mắt một cái là tôi đã quên mất rồi, nên mới không tính sổ với anh.
0: Đúng thật là vậy, tôi cũng quên mất rằng với loại phụ nữ giống như cô thì chuyện hôn đàn ông chắc vốn cũng bình thường thôi.
1: Việc hôn người khác thật ra không hề bình thường đối với tôi, nhưng mà tôi không nhớ là vì tôi không thích chìm trong quá khứ. Hơn nữa, nếu người tôi hôn không phải là người quan trọng thì tôi càng không nhớ.
0: Được, cũng tốt thôi. Nếu như không phải việc hôn hít thì cô muốn nói tới chuyện gì?
1: Thì chuyện tối hôm đó anh làm cho tôi phải nghi ngờ.
0: Nghi ngờ gì?
1: Chúng ta từng quen biết nhau phải không?
0: Tại sao cô lại nghĩ chúng ta từng quen biết nhau chứ? Cô cảm thấy tôi quen sao?

0: Anh tìm ai vậy?
1: Thì tìm cô Metheny đó, đi nãy giờ mà chưa thấy quay lại nữa.
0: Chị Me chỉ mới đi vệ sinh thôi mà anh đã tìm vậy rồi. Hay thật ra anh thích chị Me rồi có phải không?
1: Phải, anh thích đó.
0: Ấy, sao anh lại dễ dàng thừa nhận vậy?
1: Hả? Sao phải vòng vo làm gì chứ? Một người đẹp như cô Metheny thì ai mà chẳng thích hả? Đi tìm cô Me đây.
0: Anh Phan,
1: cô Metheny đang ở đâu vậy?
2: Tôi không hề thấy anh quen. Tôi cố suy nghĩ thế nào cũng không nhớ ra chúng ta quen biết nhau từ lúc nào. Nên tôi mới hỏi anh, là chúng ta từng quen biết nhau đúng không? Nên tối hôm đó anh mới gọi tôi như vậy.
3: Tôi đã gọi cô là gì vậy?
2: Anh gọi tôi là em Me. Tại sao anh lại gọi tôi như vậy?
3: Nè cô, khi một người gọi ai đó là em thì họ phải thân thiết, quen thuộc, quý mến nhau ở một mức độ nhất định. Nhưng mà cô nói với tôi là cô không quen biết tôi. Vậy tại sao tôi lại gọi cô như vậy được?
2: Nhưng tôi nghe được.
3: Nhưng đêm đó cô say.
2: Đúng vậy, đêm hôm đó tôi say. Nhưng tôi tin chắc là tôi nghe được.
3: Cô có nhớ bản thân đã nói những gì vào đêm đó không? Cô nói là cô leo lên trên sân thượng để xem cầu vồng. Nhưng mà lúc đó đang là nửa đêm mà. Như vậy cũng cho thấy đêm đó đầu óc cô không tỉnh táo cho lắm, đúng không? Điều cô nghe được có thể là điều cô tự nghĩ ra thôi.
2: Thôi được rồi, nếu anh khẳng định như vậy thì tôi hỏi anh một câu nữa. Anh nói với anh song giót là tôi mắc nợ anh. Tôi mắc nợ anh bao giờ?
3: Tóm lại cô tới đây để dạy cho tụi nhỏ, hay là kiếm cớ tới đây gặp anh trai của học trò đi?
2: Anh nói gì vậy?
3: Nếu cô tới dạy học trò thì tôi nghĩ cô bỏ học trò đi lâu quá rồi đó. Còn nếu như cô chỉ lấy cớ để tới gặp anh trai của học trò thì tôi xin nói trước là hàng của cô không bán được cho đàn ông nhà này đâu.
2: Tôi đang hỏi anh chuyện nợ nần mà.
3: Tôi đang cảnh cáo cô về chuyện em trai của tôi.
1: Anh Phong. Cô Metheny.
3: Anh ơi, sao vậy?
1: À, không có gì đâu. Chẳng qua là em không thấy cô Metheny ra ngoài ăn bánh nên em đi tìm thôi. Không biết là anh Phong cũng xuống.
3: À, lúc nãy anh đang định xuống thì thấy cô Metheny đang bị lạc đường. Đã chỉ đường xong rồi. Cô Metheny à, lần tới đừng có lạc nữa nha. À, vào tối hôm đó tôi gọi cô như vậy bởi vì có một người đã từng nói với tôi là anh ấy gọi cô như vậy.
2: Ý của anh là ai?
3: Có gì thì gặp sau nha. Nếu tôi có thời gian rảnh thì tôi sẽ kể cho cô Metheny nghe. Mời cô.

0: đây là hộ chiếu mới của Phát. Kể từ bây giờ, Phát sẽ có tên mới, tên là Phong Sa Thon, Louis Bonny.
1: Nhưng đây là họ của chú mà.
0: Đúng. Và đó sẽ là họ và tên mới của Phát.
1: Vậy thì tại sao con phải thay đổi họ của mình chứ?
0: Nói thật lòng thì chú muốn cái tên Phát chết đi cùng với những chuyện không tốt. Con sẽ ở đây với chú và có một cuộc sống mới tốt đẹp và hạnh phúc.
1: Cho dù con dùng tên mới thì con cũng sẽ không quên ba mẹ đã chết vì con đâu.
0: Chú đã nói là không phải do Phát rồi mà.
1: Đó là sự thật. Vì con lo lắng cho người khác hơn bản thân con, dù ai ngăn cấm đi nữa, con cũng không bỏ em ấy đâu. Nhưng mà em ấy lại bỏ rơi con.
0: Phát à, bình tĩnh đi con.
1: Em ấy bỏ rơi con nhưng con vẫn lo lắng cho em ấy. Nếu con chịu nghe lời ba mẹ khuyên thì đã không bị bệnh rồi. Tới mức ba mẹ con phải đưa con đi bệnh viện và qua đời vì con.
0: Phát à, đừng có nghĩ như vậy. Đó là tai nạn mà.
1: Tại sao người phải chết đi? Không phải là con chứ?
2: Phát,
1: con đã từng thích trồng hoa hồng, nhưng từ giờ trở đi con sẽ không trồng nữa.

0: cô Methinia. Nếu như cô biết anh Phát, người mà cô từng bỏ rơi đã quay về, thì cô sẽ cảm thấy ra sao?
1: Tôi biết rồi mà. Ôi, căng thẳng quá. Tôi đã nói là tôi trả rồi mà, cứ đòi miết, đòi dơi như đĩa. Người mà cần gọi đến nhờ giúp thì lại không nghe máy. Hay nhỏ Me lại đi đâu với thằng Son Giót rồi?

0: Phải làm sao đây? Không thể chậm trễ, tới đâu hay tới đó thôi.
1: Thực ra cậu Phôn Phan không cần tiễn mẹ về nhà đâu.
2: Không có gì đâu, tôi chứ không phải nhỏ pha, thấy đồ ăn là bỏ luôn cô giáo.
1: Nhìn cậu Phôn Phan và anh Phong Sa Thon không giống nhau lắm ha. Nếu mẹ không nhìn thấy tận mắt thì chắc mẹ cũng không tin hai người là anh em đâu.
2: Tôi nghĩ chuyện này không có gì lạ đâu. Hầu như anh em nhà nào tính tình cũng không giống nhau. Ở một số gia đình thì mặt mũi người nhà còn không giống nhau nữa mà. Nhìn tôi và nhỏ Pha đi, tới mức cùng ba cùng mẹ nhưng vẫn cãi nhau mỗi ngày đó thôi. Nếu tôi và anh Phong khác nhau thì cũng không có gì lạ đúng không hả?
1: Nghe cậu Phôn Pha nói cứ như thể cậu và anh Phong Sa Thon không cùng cha mẹ sinh ra vậy đó.
2: Vậy hả? Tôi nói vậy sao? Tôi đúng là tệ thật. Hèn gì con bé Pha cứ luôn chửi tôi là ăn nói không hiểu gì hết. Cô mẹ lại ăn gì đã nha?
1: Mẹ không ăn đâu. Mẹ đã hứa với em gái rằng hôm nay sẽ về nhà sớm rồi. Mẹ đi trước nha.
2: Vậy cô về nha.
3: Cô về sao? Cô Metheny, hôm nào rảnh có thể tới nhà tôi chơi bất cứ lúc nào. Có thể tôi sẽ kể chuyện của người gọi cô tên đó cho cô nghe.

0: Gì vậy Trang? Chị chuẩn bị về nhà nè.
1: Chị mẹ ơi, giúp em với chị ơi.
0: Có chuyện gì vậy Trang?
1: Chị mẹ, mẹ, mẹ.
2: Xảy ra chuyện gì vậy cô mẹ? Mừng quá, mẹ nghe điện thoại của anh rồi. Anh có nên mở tiệc hay không ta? Mẹ đã đi đâu vậy? Bây giờ đang ở đâu rồi? Đã ổn chưa?
0: Mẹ đang đến bệnh viện nè.
2: Đến đó làm gì chứ? Có ai bị gì sao?

0: Trang.
1: Chị mẹ.
0: Hiện giờ mẹ sao rồi?
1: Em xin chào anh Song Gió.
2: Chào em.
1: Bác sĩ nói mẹ không sao nữa rồi. Vết thương không quá sâu, bác sĩ đã xử lý rồi. Bác sĩ nói mẹ có thể xuất viện, nhưng mẹ xin được tiếp tục nằm lại để theo dõi.
0: Bác sĩ cho mẹ về nhà, nhưng mẹ xin ở lại hả?
2: Mẹ đang nghi ngờ điều gì đó, có phải vậy không?
0: Mẹ cũng hy vọng không phải là điều mà mẹ đang nghĩ.
1: Chị mẹ và anh Song Gió đang nghĩ gì vậy?
0: Lát nữa đi lên trên, Chen và anh Chót đừng đi theo vào trong phòng nha.
1: Chị mẹ à, chị.
2: Chen à, không cần đi theo đâu. Rồi em sẽ biết việc mà mẹ đang nghi ngờ là đúng hay sai thôi.

0: Lần này là gì nữa đây mẹ?
1: Ừ. Ý con là sao đây? Ừ.
0: Mẹ cũng không muốn nghĩ xấu cho mẹ đâu. Nhưng đây không phải là lần đầu tiên mẹ làm như vậy.
1: Làm như thế này, ý con là sao?
0: Khi mẹ mở công ty nhập khẩu đồ từ nước ngoài về, mẹ đã trốn thuế, bị gọi nộp thuế nhiều triệu bạc. Rồi mẹ trốn ra khỏi nhà. Cho đến khi tìm được mẹ thì mẹ cũng quên luôn mẹ đang giận mẹ. Khi mẹ tham gia bán hàng đa cấp đến mức bị kiện, mẹ say và đứng trên cầu làm điệu bộ như là sẽ nhảy. Mẹ rất lo cho mẹ, đến mức quên là đang giận mẹ luôn. Rồi đến lần này thì lại rạch cổ tay. Mẹ còn nợ ai bao nhiêu tiền nữa hả mẹ?
1: Có phải con nghĩ là mẹ đang giả vờ tự tử?
0: Bác sĩ nói vết thương của mẹ không sâu, băng bó vết thương xong thì có thể về nhà. Mẹ à, nếu ai đó thực sự muốn tự tử thì không có các vết thương cạn như vậy đâu.
1: Nè, vậy con muốn mẹ chết thiệt có phải không hả? Nếu đổi lấy bây giờ mẹ nằm ở trong nhà xác thì con mới tin mẹ có phải không hả? Hả? Cái đồ con bất hiếu.
0: Nếu như một người thật sự muốn chết thì không ai cắt tay mình ngay giữa nhà cho người khác thấy đâu. Phải khóa cửa phòng lại rồi treo cổ cho chết luôn chứ.
1: Nè mẹ,
2: mẹ em la lối quá chừng luôn. Mình vào xem chị mẹ như thế nào nha anh ha.
3: Nè, bình tĩnh đi. Không cần đâu.
4: Có chuyện gì không anh Phong?
5: Trời, cậu theo dõi Metheny giùm tôi. Tôi muốn biết đã xảy ra chuyện gì.
4: Dạ anh Phong.

nghĩ mẹ rạch cổ tay là mẹ đang giả bộ có đúng hay không? Được rồi, mẹ sẽ làm cho con thấy. Mẹ sẽ tự tử trước mặt con cho con vừa lòng hả dạ?

0: Làm đi mẹ, cứ diễn tiếp đi, mẹ đang chờ xem đây.
1: Con nghĩ mẹ đang diễn sao? Được, mở mắt to ra xem đây.

0: Mẹ đổi ý rồi sao?
1: Mẹ không có đổi ý, mà mẹ nhớ ra là cắt cổ tay thì con sẽ không tin mẹ muốn tự tử, vì nó ở cách xa với tim. Nếu mẹ muốn chết thì phải ở chỗ này. Đây. Phải là chỗ này.
0: Mẹ làm đi. Nếu mẹ muốn làm thì mẹ cứ làm đi.
1: Con thách mẹ có đúng không? Con không có cảm xúc gì hết. Con có biết không, mẹ tìm mọi cách để có thể kiếm được nhiều tiền là để muốn giúp con thôi.
0: Lại

0: lại quay về lý do cũ nữa rồi mẹ.
1: Mẹ biết mẹ là người mẹ tồi tệ, đến con chó còn nuôi con tốt hơn mẹ. Nhưng mẹ đã làm hết sức có thể rồi. Mẹ là người không có học vấn, không giống như những người mẹ khác. Mẹ chỉ là người phụ nữ làm công hát thuê mà thôi. Cuộc sống của mẹ rất thảm hại, ở đâu cũng thảm hại như nhau. Mẹ làm vợ của ba con thì ba con lại chết sớm.
0: Mẹ à, mẹ không cần phải nhắc đến ba đâu. Thôi đi, mẹ đừng có khóc nữa. Mắc nợ ai thì nói ra đi.
1: Mẹ có mượn tiền của cậu Pháp, tổng cộng 10 triệu bạc.
2: Chị mẹ, mẹ sao rồi chị?
0: Em hỏi mẹ hay là hỏi chị? Nếu em hỏi mẹ thì mẹ ổn rồi, có y tá đến chăm sóc tiếp rồi. Chị không cần phải ở lại trong đâu, về nhà ngủ đi.
3: Còn mẹ thì sao? Mẹ có ổn không?
0: Nếu như mẹ có gì không ổn thì mẹ có thể rời khỏi phòng bình thường như vậy sao?
3: Ai mà biết được chứ. Người như mẹ chỉ cần nhìn bề ngoài thì không biết được đâu. Vì mẹ giỏi che giấu lắm mà.
0: Nếu nói mẹ không ổn thì là không ổn ở chỗ bây giờ mẹ rất là đói đây.
3: Lại còn giở trò đánh trống lảng nữa chứ.
0: Chen à, chị vẫn khẳng định về đồ ăn Chen nấu là ngon số một thế giới luôn đó. Nhưng hôm nay chị mệt lắm rồi, để chị đưa Chen về nhà rồi thì chị xin phép ra ngoài tìm gì đó ăn rồi nghỉ ngơi nha.
2: Chị mẹ, Chen cũng giống như anh Song Giót thôi. Biết rằng chị mẹ nói là ổn, nhưng thật sự thì không ổn chút nào. Nhưng mà làm được gì chứ? Hỏi chị thì chị cũng nói là như không à. Vậy điều gì mà làm chị thoải mái thì chị cứ làm đi. Nhưng Chen chỉ xin chị một điều thôi.
0: Em gái tốt bụng của chị, muốn bao nhiêu thì chị cũng cho.
2: Chen chỉ xin một điều là đủ rồi. Lúc chị mẹ giải quyết vấn đề gì đó, chị đừng giải quyết bằng cách uống rượu như mẹ có được không?

0: Chê, rốt cuộc là có chuyện gì?
1: Mẹ của cô Metheny đang nằm trong bệnh viện.
0: Vậy bệnh tình sao rồi?
1: Theo như tôi kiểm tra thì bệnh tình không nặng lắm. Sau đó thì cô Metheny đưa em gái của mình về nhà, rồi đi cùng với anh Songjot.
0: Vậy sao? Ok, cảm ơn cậu.
1: Dạ. Yeah.
0: Mẹ thì đang không khỏe, đang nằm bệnh viện. Vậy mà vẫn có thể bỏ đi với đàn ông được hay sao? Tốt lắm. Đúng là rất tốt.
2: Mẹ cất công xin xỏ con bé Chen ra ngoài ăn là để hít thở không khí trong lành. Nhưng sao anh Giót lại dẫn em đến đây vậy? Tại sao vậy anh? Sợ bên ngoài với em sẽ bị người khác bắt gặp hả?
3: Anh cố tình dẫn em đến khách sạn này là vì anh không muốn bất kỳ ai nhìn thấy nữ chính say ngã tới ngã lui mất hình tượng thì đúng hơn đó.
2: Nhưng ở đây cũng có camera mà, không phải sao?
3: Thì lỡ người trong cuộc muốn xem thì họ sẽ nhìn thấy. Chúng ta chỉ ngồi uống với nhau thôi, không có làm điều gì không tốt cả. Và họ sẽ không nói điều gì khiến chúng ta mất hình tượng đâu.
2: Nè, người trong cuộc, ý là nói cô Well Fan có đúng không vậy? Cảm ơn anh Giót vì lúc nào cũng bảo vệ mẹ. Nhưng cho dù mẹ không say đi nữa thì mẹ cũng không còn hình tượng gì để giữ rồi.
3: Mẹ à, mẹ của mẹ không rạch cổ tay thật có phải không? Bà ấy chỉ diễn kịch để ép mẹ có phải không vậy?
2: Tối nay mẹ ngủ ở đây được không?
3: Bà ấy là bắt em làm gì vậy?
2: 10 triệu là tiền công của mẹ hay là tiền đặt cọc vậy?
4: Không phải đâu con.
2: Nếu như mẹ không lầm thì chắc là mẹ đã dùng hết số tiền đó rồi nên mới tới mức rạch tay mình như vậy.
4: Không có, mẹ không có xài. Mẹ đem đi đầu tư.
2: Mẹ đầu tư cái gì mà tận 10 triệu? Đừng có nói đánh bài nữa nha.
4: Mẹ không có đánh bài thiệt mà. Tôi đã nói với mẹ là không được đánh bài, không dây nặng lãi. Mẹ đều nghe con, mẹ không có làm. Mẹ chỉ dùng nó để chơi cổ phiếu thôi.
2: Cổ phiếu? Mẹ, bao nhiêu tin tức nói người ta lừa bao nhiêu tiền trên đó mẹ biết không? Mẹ không coi hả? Tại sao vậy mẹ?
4: Có xem hết đó. Nhưng mà người giới thiệu cho mẹ, nó có thể tin tưởng. Vì vậy mẹ mới bỏ ra tiền đầu tư vào thôi.
2: Ai? Là Ban Giang phải không? Mẹ đã nói biết bao nhiêu lần rồi, mẹ đừng chơi với bà ta nữa. Bà ta không có thật lòng.
4: Nhưng mà Ban Giang lúc nào cũng giúp mẹ hết kia mà.
2: Giúp mẹ là sao? Chắc bà ta là người lấy tiền của anh Phóp cho mẹ phải không? Rồi nói là mẹ mắc nợ để ép buộc mẹ kêu mẹ lên giường với anh Phóp chứ gì. Mẹ gọi như vậy là giúp thì là giúp cái gì?
4: Không phải như vậy, không phải như con nghĩ đâu. Mẹ chưa từng nghĩ để mẹ lên giường với cậu Phóp. Mẹ chỉ muốn là mẹ tới năn nỉ cậu ấy dùng một bữa cơm với cậu ấy để gia hạn thời gian trả nợ cho mình thôi. Chỉ như vậy thôi ạ.
2: Nếu như mẹ không đi thì sao?
4: Nếu con không đi thì con cứ chuẩn bị tổ chức tang lễ cho mẹ đi là vừa. Nếu con không chịu gặp cậu ấy thì cậu ấy sẽ không nể tình gia đình mình nữa. Nếu như may mắn thì chỉ mình mẹ bị liên lụy. Nếu còn xui xẻo thì Chen sẽ cũng giống như mẹ.
2: Mẹ đừng có hòng đem Chen ra dọa mẹ.
4: Con muốn thử cũng được thôi. Vậy thì con sẽ biết là cậu Pháp chỉ hăm dọa hay sẽ làm thiệt.

0: Alo, bạn Jen, là tôi đây. Tôi chỉ gọi để nói là con nhỏ Me nhà tôi đã đồng ý đi gặp cậu Pháp rồi. Hẹn cậu ấy sớm nhất có thể nha.
1: Nè, bình tĩnh đi.
2: Phòng của Me đây à?
1: Ừ. Tự đi vào nổi không đó?
2: Chuyện nhỏ thôi anh Giót. Anh Giót nói như vậy là chưa từng thấy Me say sao? Trước đây chúng ta từng uống say tới mức phải bò về phòng luôn. Anh quên hết rồi hả?
1: Hay là Me muốn về nhà? Để anh đưa về nha.
2: Không, Me không về đâu. Giờ này mà Me về thì chắc chắn là sẽ bị em gái yêu quý tra khảo tới sáng luôn đó anh. Anh Giót về đi, không cần lo cho Me đâu. Anh ngủ ngon nha.
1: Chúc em ngủ ngon. Mẹ ơi là mẹ, làm như anh không biết là mẹ say tới mức đó vậy.

0: Ba nhất định sẽ không sao. Ba phải ở cùng mẹ mãi mãi.
1: Được không nữa con gái à?

0: Được không nữa? Nghe lời ba nha cô. Cho dù là hai cha con chúng ta không thể ở cùng nhau mãi mãi, nhưng mà mỗi lần con nhớ tới ba thì con hãy nhớ về những khi ba ôm con như vậy nè, mỗi lúc nha con gái.
1: Con yêu ba nhiều lắm.
0: Ba cũng yêu con nhiều lắm. Ba yêu con rất nhiều. Con gái của ba rất giỏi, con giỏi nhất trên đời này. Lúc nào ba cũng tin tưởng con hết. Lúc ba không còn sống trên đời này nữa, con sẽ là người chăm sóc cho mẹ và em gái. Thả cho ba, hãy hứa với ba nha mẹ. Con phải là người chăm sóc cho mẹ và em con. Hãy ôm mẹ và em con vào ngày ba không còn trên đời này nữa. Con nhớ nha con, mẹ à.
1: Con hứa với ba sẽ chăm sóc mẹ và em thật tốt cho ba. Con hứa với ba.
0: Mẹ, ba yêu con gái.
1: Con cũng yêu ba nhiều lắm.

Lan sẽ thay ba ôm lấy mẹ và em. Ba đừng lo gì nhé. Mẹ đã trải qua bao nhiêu chuyện cho tới bây giờ rồi. Chuyện này cũng không làm gì được mẹ đâu.

0: quen fan cảm thấy như thế nào vậy cô?
1: À, tôi chân thành cảm ơn tất cả mọi người vì đã bình chọn, giúp cho khách sạn chúng tôi trở thành The Best Hotel Gold Star trong suốt 5 năm liền. À, chúng tôi không thể nào đạt được điều này nếu như không có những nhân viên giỏi cùng dây, những quản lý xuất sắc trong ban giám đốc đã cùng nhau chăm sóc, xây dựng và duy trì chất lượng phục vụ của khách sạn. Nhưng cũng rất đáng tiếc là người quản lý của chúng tôi, anh Song Yot, không thể tham dự vào tối nay. Chẳng là anh ấy bận việc ở khách sạn. Cũng nhờ có anh Song Yot, từng phút từng giây của anh ấy đều dành để chăm sóc khách sạn và khách hàng của chúng tôi. Trên cương vị là người giữ cổ phần, tôi cũng xin thay mặt anh ấy gửi lời cảm ơn vì giải thưởng này. Xin cảm ơn. Tôi tới nhận giải thưởng một mình, còn anh thì ở khách sạn với con nhỏ Metini. Số của ai vậy?

Dạ xin chào, bác sĩ Phan Phan nghe đây. Có bệnh nhân đợi gặp tôi sao? Là ai vậy?

0: Xin chào anh Phúc.
1: Bác sĩ cũng biết tôi sao?
0: Tất nhiên là biết rồi. Anh nổi tiếng trên báo mà.

0: Tôi nghe nhân viên báo lại anh Phúc tới đợi tôi từ sáng à. Thành thật xin lỗi anh.
1: Ôi, không sao đâu. Tôi nghe nói bác sĩ đây chính là một bác sĩ giỏi, luôn quan tâm và hết lòng vì bệnh nhân. Cho dù bác sĩ có tới trễ hơn thì nhất định tôi cũng đợi để gặp bác sĩ.
0: Không biết là hôm nay anh Phúc thấy tình hình sức khỏe như thế nào?
1: Tối ngủ thì không được, ăn cũng không ngon miệng, còn đau đầu nữa. Chắc là căng thẳng vì tin tức bị vu khống đó.
2: Chuyện này là sao vậy?
3: Anh ơi, chuyện này là sao vậy?
4: Mọi người giữ trật tự đi. Tôi xin mời anh đứng đầu cảnh sát cho lời khai. Xin mời anh.
5: Tại sao lại ở đây?
6: Trả lời đi
7: anh. Anh nói
8: như thế nào vậy?
7: Anh
8: biết được không hả?
7: Trời ơi, tin đi.
8: Anh ơi, cô ấy là ai vậy anh? Anh nói
7: như thế
8: nào vậy? Cô ấy là ai vậy?
0: Nếu như vậy thì tôi xin phép được kiểm tra. Hít thật sâu vào nha.
1: Anh trai của bác sĩ là chủ khách sạn đúng không?
0: Dạ đúng vậy.
1: Vậy thì cũng tình cờ quá.
0: Anh nói tình cờ là sao?
1: Thì tình cờ là chuyện xảy ra vào tối hôm đó lại ở khách sạn của anh trai của bác sĩ.
0: Tôi vẫn chưa hiểu ý của anh Pháp cho lắm.
1: Thì tình cờ là chuyện xảy ra với tôi lại liên quan tới những người xung quanh bác sĩ đó. Người phụ nữ mà hẹn tới gặp tôi cũng là người bác sĩ quen biết. Có nghe rõ không? Chắc là không nghe rõ rồi. Vậy xem cái này đi.

0: tôi đã nghe rất rõ, nhưng tôi e là tôi vẫn không hiểu những gì anh Pháp đang nói rồi.
1: Anh không hiểu những gì tôi nói sao? Ok, có thể nói hơi nhanh một chút cho cậu hiểu nè. Vậy để tôi bắt đầu lại nha.
0: Anh Pháp nói sao chứ?
1: Nhắn lại với anh trai của cậu là tôi không quan tâm hắn ta và nhỏ Metheny có thông đồng để làm tôi mất mặt hay không. Nhưng nếu ai dám đụng tới tôi thì tôi sẽ xử lý hết từng đứa một. Nhớ cho kỹ vào.

0: Sao rồi? Trái đất với đầu của mẹ cái nào nặng hơn vậy?
1: Đầu mẹ nặng hơn.
0: Uống đi cho tỉnh táo. Anh có gọi cháo cho mẹ nữa. Ăn một chút để con có sức làm việc nha. Fluad tìm mẹ từ sáng sớm đó.
1: Vậy anh Giáp có gọi món rau muống xào không vậy?
0: Mẹ làm sao vậy? Mẹ muốn ăn hả?
1: Mẹ gọi cho anh Giót đó. Không phải anh Giót thích hả?
0: Mẹ nhớ anh thích ăn món gì luôn hay sao? Trái ngược với một số người. Ở với anh đã lâu rồi, nhưng không hề biết anh thích gì hết á. Cứ vậy thì nói sao không yêu được.
1: Sáng nay Trang là người đã mang quần áo mới tới cho mẹ có phải không anh? Vậy lúc Trang tới thì có càm ràm gì vậy mẹ không vậy? Chuyện mẹ sai tới mức không về nhà đó.
0: Em ấy không có càm ràm em mà chỉ càm

0: Làm anh thôi.
1: Chị May vẫn chưa dậy hả anh? Cứ để chị ấy nghỉ ngơi đi. Còn quần áo của chị ấy thì Chen đã thay cho chị Me hết rồi. Quần áo cũ thì Chen sẽ mang về, vì chị Me mặc áo choàng để ngủ đó.
2: Tôi tới nhà hàng rồi, cô Wel Fang.
3: Ok.
0: Bây giờ tôi mới biết là Phong Sao Thôn cũng quen biết cô.
3: Đừng nói là anh đi theo tôi ra đây chỉ để hỏi chuyện của Phong Sao Thôn thôi nha.
4: Nhưng mà tôi nghe nói hôm qua mẹ của cô bị bệnh, nằm ở một bệnh viện rất đắt tiền. Bộ không đủ tiền sao? Nên mới để cho con gái của mình tới khách sạn ngủ với trai kiếm tiền.

0: anh nói năng thô lỗ với tôi sao cũng được, nhưng đừng xen vào chuyện gia đình của tôi.
1: Tôi không xen vào gì hết.
0: Vậy tại sao anh biết mẹ tôi nằm viện?
1: Thì mẹ cô nằm trong bệnh viện, mà em trai tôi đang làm việc. Bộ cô quên rồi sao? Hôm qua cô vừa tới tận nhà tìm fan mà, chưa gì cô đã quên rồi hả?
0: Không đời nào tôi quên đâu. Bởi vì em trai của anh là mục tiêu cao cấp của tôi mà. Vừa là bác sĩ, lại còn có anh trai là chủ khách sạn giàu có đẳng cấp thế giới như vậy. Anh có cản đường thì tôi cũng chẳng quan tâm. Tôi đây cũng muốn biết là nụ hôn của anh trai với nụ hôn của em trai thì có ai sẽ khiến tôi say đắm hơn?

0: Luật phòng chống ma túy năm 2025 được Quốc hội khóa 15 thông qua ngày 10 tháng 12 năm 2025, có hiệu lực thi hành từ ngày 1 tháng 7 năm 2026. Luật gồm 8 chương, 56 điều, bao gồm bổ sung 11 điều mới, sửa đổi 38 điều, bãi bỏ 10 điều và giữ nguyên 7 điều. Việc sửa đổi được thực hiện trong bối cảnh triển khai mô hình chính quyền địa phương hai cấp, chuyển giao chức năng quản lý nhà nước về cai nghiện ma túy từ Bộ Lao động Thương binh và Xã hội sang Bộ Công an, đồng thời khắc phục những khó khăn vướng mắc trong thực thi luật năm 2021. Các điểm mới nổi bật của luật sửa đổi: 1. Kiểm soát hoạt động hợp pháp liên quan đến ma túy. Luật bổ sung quy định quản lý thức ăn chăn nuôi, thức ăn thủy sản có chứa chất ma túy, tiền chất vào chương kiểm soát hoạt động hợp pháp. Quy định này tạo hành lang pháp lý cho doanh nghiệp nhập khẩu và sử dụng các loại thức ăn này, đồng thời đảm bảo cơ quan chức năng kiểm soát chặt chẽ nguồn gốc, lưu thông ma túy trong ngành chăn nuôi và nuôi trồng thủy sản. 2. Quản lý người sử dụng trái phép chất ma túy. Quyết định quản lý do trưởng công an xã ra, thay thế chủ tịch ủy ban nhân dân cấp xã theo quy định cũ, giúp giảm thủ tục hành chính và thuận tiện trong tổ chức thực hiện. Nghĩa vụ báo cáo và di chuyển. Người sử dụng trái phép phải cung cấp đầy đủ thông tin về nguồn gốc chất ma túy đã sử dụng, viết cam kết chấp hành pháp luật. Khi di chuyển nơi cư trú, phải thông báo cho công an nơi đi và trình diện tại nơi đến trong vòng 24 giờ. Xử lý vi phạm xét nghiệm. Trường hợp không chấp hành yêu cầu xét nghiệm ma túy, người bị yêu cầu sẽ bị áp giải theo thủ tục hành chính đến địa điểm xét nghiệm. Tạm đình chỉ quản lý. Đối với người bị tạm giữ, tạm giam theo quy định Bộ luật tố tụng hình sự, trưởng công an xã ra quyết định tạm đình chỉ hoặc dừng quản lý theo thời hạn cụ thể. Bãi bỏ biện pháp trùng lặp. Loại bỏ biện pháp giáo dục tại xã, phường, đặc khu để tránh trùng lặp với biện pháp quản lý mới. 3. Áp dụng biện pháp giám sát điện tử. Luật cho phép áp dụng giám sát điện tử cho người đang cai nghiện tự nguyện tại cộng đồng, điều trị bằng thuốc thay thế và người quản lý sau cai nghiện. Người bị giám sát phải đeo thiết bị định vị chuyên dụng, không được tháo gỡ, phá hủy hay can thiệp kỹ thuật làm gián đoạn hoạt động. Nếu thiết bị hư hỏng, phải báo ngay cho công an xã xử lý. Chính phủ sẽ quy định chi tiết về đối tượng, điều kiện, thời hạn, trình tự, thủ tục và xử lý vi phạm khi áp dụng biện pháp này. 4. Quy định về cai nghiện ma túy. Thời hạn cai nghiện đặt thành 24 tháng cho lần đầu và 36 tháng nếu tái nghiện, thay thế mức thời gian linh hoạt trước đây. Quy trình cai nghiện đầy đủ 5 giai đoạn: tiếp nhận và phân loại tình trạng, điều trị cắt cơn, tư vấn tâm lý, lao động trị liệu và chuẩn bị tái hòa nhập xã hội. Đối tượng cai nghiện bắt buộc cho trẻ em, giữ nguyên quy định đưa người từ đủ 12 tuổi đến dưới 18 tuổi vào cơ sở cai nghiện bắt buộc, nhưng mở rộng lựa chọn đưa vào cơ sở cai nghiện công lập ngoài trường giáo dưỡng nếu phù hợp điều kiện, nhằm đảm bảo quyền lợi giáo dục văn hóa cho trẻ em. Phân loại rõ trách nhiệm hình sự và cai nghiện, loại trừ các trường hợp bị xử lý hình sự về tội sử dụng trái phép chất ma túy khỏi đối tượng áp dụng cai nghiện bắt buộc. 5. Chính sách mới về can thiệp giảm tác hại. Luật hóa biện pháp can thiệp giảm tác hại đối với người sử dụng trái phép chất ma túy, bao gồm điều trị nghiện bằng thuốc thay thế nhằm giảm tác hại cho bản thân người sử dụng, gia đình và cộng đồng. 6. Lao động trị liệu trong cai nghiện. Luật bổ sung quy định về tổ chức lao động trị liệu cho người cai nghiện và sử dụng kết quả lao động trị liệu để phục vụ công tác cai nghiện, giao chính phủ quy định chi tiết nội dung này. Tác động thực tế của luật sửa đổi: giảm gánh nặng thủ tục. Việc phân quyền ra quyết định quản lý cho trưởng công an xã giúp đơn giản hóa quy trình, giảm thời gian xử lý cho người dân và cơ quan chức năng. Siết chặt giám sát. Các quy định về báo cáo thông tin di chuyển và áp dụng công nghệ giám sát giúp cơ quan chức năng nắm bắt tình hình kịp thời, hạn chế nguy cơ tái nghiện và hành vi vi phạm pháp luật liên quan. Tăng tính nhân văn. Việc đảm bảo quyền lợi giáo dục cho trẻ em cai nghiện và áp dụng biện pháp can thiệp giảm tác hại thể hiện sự quan tâm của nhà nước đối với người nghiện ma túy, đồng thời hướng tới mục tiêu giúp họ tái hòa nhập xã hội. Tạo điều kiện phát triển kinh tế. Việc quản lý hợp pháp thức ăn chăn nuôi, thức ăn thủy sản có chứa chất ma túy giúp doanh nghiệp hoạt động đúng pháp luật, không bị hạn chế trong đầu tư và phát triển ngành chăn nuôi, nuôi trồng thủy sản. Luật phòng chống ma túy sửa đổi năm 2025 mang đến những thay đổi thiết thực. Thủ tục hành chính đơn giản hóa, các biện pháp can thiệp giảm tác hại được chú trọng, quyền lợi giáo dục cho trẻ em được bảo vệ và quy trình cai nghiện được chuẩn hóa. Luật phòng chống ma túy năm 2025 nâng cao nhận thức, hành động đúng đắn.
1: Ma túy là hiểm họa lớn của nhân loại. hoại sức khỏe, tàn phá tương lai và phá vỡ hạnh phúc gia đình. Hãy cùng nhau xây dựng một xã hội an toàn, lành mạnh bằng cách thực hiện không dùng thử dù chỉ một lần. Ma túy có thể cướp đi tính mạng, danh dự và tương lai của bạn. Trang bị kiến thức, hiểu rõ tác hại của ma túy để chủ động phòng chống cho bản thân và người thân. Lan tỏa thông điệp, mỗi người dân hãy là một tuyên truyền viên tích cực, góp phần lan tỏa thông điệp nói không với ma túy. Xây dựng lối sống lành mạnh, rèn luyện thân thể, tham gia các hoạt động bổ ích để xa rời cám dỗ. Vì tương lai tươi đẹp, hãy kiên quyết nói không với ma túy.
2: Nè Minjadin, giờ mẹ cô không tỉnh táo đâu. Thị trưởng phòng Kim đó, ngoài người đó ra còn ai nữa?

0: hình như định tự tử. Gọi công ty thuê xe coi cô ấy đi đâu. Tôi nhắn biển số cho cô.
1: Công ty Trung Đông Quân phải không? Anh đã tìm được chiếc xe tôi vừa hỏi chưa vậy? Chiếc xe đó đang dừng ở bên bờ sông Hồng Trơn sao?

0: trưởng phòng kia.
1: Eun Joo đã thực sự bỏ qua chuyện cũ, báo cho Jaerim biết về tình hình của trưởng phòng Kim để cô xử lý. Tập 33 bộ phim Đóa Hoa Ẩn Mình, 17:05 hôm nay.
2: Tại sao vậy?
3: Anh bị buộc phải nghỉ phép.
2: Buộc nghỉ phép sao không ai báo với tôi? Bằng vẽ hôm qua mới vẽ được một nửa thôi.
3: Lát nữa anh sẽ nhận được email, mời anh nhận lấy. Mời anh đi theo chúng tôi.
4: Có chuyện gì vậy?
5: Nghe nói mấy hôm trước ăn cơm với khách hàng, uống nhiều chửi công ty mấy cô.
6: Nhưng anh ta đã làm 10 năm rồi.
4: Giang quá chó sói đâu có tình cảm gì. Dù cô đã làm mười mấy hay là 20 năm, chỉ cần gây bất lợi sẽ lập tức cuốn gói biến đi ngay lập tức.
6: Ai bắt anh ta đi?
4: Lão Diệp đó.
6: Không phải anh ta đang mua cà phê đó sao?
4: Ghê gớm không, vừa uống cà phê vừa đuổi người ta luôn. Cô biết sớm chút cũng tốt, sau này mọi chuyện sẽ cẩn thận hơn. Ông chủ của chúng ta chính là ma quỷ, vô tình, máu lạnh.
1: Tỏa Tỏa mới đến, chưa nhận định được tình hình của công ty, đã nghe Dương Kha nói về sếp Diệp không hay ho gì. Tập 7 bộ phim 5 tháng tươi đẹp, 22:40 hôm nay.

0: với những lời mời gọi có cánh về việc nhẹ lương cao, miễn phí nhà ở đi lại. Hàng trăm nghìn người đã trở thành nạn nhân của nạn mua bán người và cưỡng bức lao động. Họ bị ép buộc tham gia vào đường dây lừa đảo trực tuyến đang lan rộng khắp Đông Nam Á.
1: Chúng đối xử với chúng tôi như nô lệ. Chúng có quyền kiểm soát mọi thứ. Nếu không lừa đảo được người khác, chúng tôi sẽ bị đánh đến bị thương, hoặc tệ hơn nữa là chết.
2: Nếu chúng tôi không thực sự làm việc, bọn tội phạm sẽ bắt chúng tôi hành nghề mại dâm trên tầng 2. Mọi thứ kinh hoàng đến nỗi một cô gái đã nhảy từ mái nhà xuống. Có những thi thể bị thiêu rụi để phi tang bằng chứng. Có một số loại ma túy ở đó, giống như chúng tôi bị lạm dụng vậy. Bạn phải nói là hạnh phúc khi được ở đó, bạn muốn ở đó.
3: Mắc bẫy tội phạm lừa đảo, một chiến dịch mới được khởi xướng bởi cơ quan phòng chống ma túy và tội phạm của Liên Hợp Quốc UNODC, nhằm vạch trần cái giá phải trả đằng sau những lời mời gọi việc nhẹ lương cao.

0: dùng những thủ thuật với dùng thuốc an thần mạnh cho người mua đỡ bị đau. Sau đó thì dùng kim lấy thuốc và búa đinh để làm tổn thương cái vị trí xương đấy.
1: Sau khi hết thuốc mê tôi tỉnh dậy thì thấy cái vùng xương chậu nó hơi đau, hơi đau nhói. Và đến bây giờ thì khi trái gió trở trời thì vẫn hơi nhức ở vùng vết thương.
2: Chỉ bằng những dụng cụ thô sơ, nhóm đối tượng đã thực hiện những thủ thuật y tế vô cùng liều lĩnh và tàn nhẫn trên cơ thể người để phục vụ cho những ý đồ đen tối.
3: Trong quá trình thực hiện cái thủ thuật thì có thể là dẫn đến những cái sơ sót, những cái sốc hoặc là ảnh hưởng đến sức khỏe và tính mạng ngay của cả nạn nhân.
4: Để tìm những người tự nguyện tham gia đục xương, các đối

0: tìm kiếm lôi kéo những người có hoàn cảnh khó khăn, nhận thức pháp luật còn hạn chế để tham gia, qua đó dễ dàng chi phối và điều khiển theo ý đồ của đối tượng.
1: Thông qua các biện pháp nghiệp vụ, Phòng Cảnh sát Hình sự Công an tỉnh Phú Thọ đã phát hiện những thủ đoạn tinh vi nhằm chiếm đoạt tài sản của đường dây tội phạm.
2: Đây có thể nói là một vụ án gây chấn động dư luận, gây hoang mang trong tư tưởng của chúng dân, phản ánh một hành vi rất là tinh vi và tàn nhẫn.
3: Triệt phá thành công vụ án này đã thể hiện cái bản lĩnh, cái nghiệp vụ sắc bén của lực lượng công an. Thì tội phạm dù tinh vi xảo quyệt đến đâu thì lực lượng công an cũng sẽ quyết tâm đấu tranh triệt phá để vì một cái xã hội trật tự kỷ cương và vì cái cuộc sống bình yên của nhân dân.
1: Mời quý vị và các bạn theo dõi chương trình Hành Trình Phá Án phát sóng 15 giờ 35 phút thứ 6 ngày 15 tháng 5 trên ANTV.
4: Vì bình yên bản làng, chuỗi sự kiện truyền thông báo chí hướng về cơ sở do Cục Truyền thông Công an Nhân dân phối hợp với Công an tỉnh Sơn La tổ chức nhằm hưởng ứng và cụ thể hóa phong trào thi đua ba nhất do Bộ Công an phát động. Nơi hội tụ tình quân dân bền chặt, nơi văn hóa truyền thống hòa cùng nhịp sống hôm nay, nơi nghĩa tình và trách nhiệm được lan tỏa giữa núi rừng biên cương tổ quốc.

0: Điểm nhấn ngày hội là chương trình giao lưu nghệ thuật đặc sắc, những câu chuyện xúc động về người chiến sĩ công an nơi cơ sở, những tiết mục mang đậm bản sắc văn hóa dân tộc Tây Bắc sẽ cùng hội tụ trong đêm truyền hình trực tiếp đầy cảm xúc. Đón xem chương trình Dấu ấn ngày hội vì bình yên bản làng phát sóng trực tiếp vào lúc 20 giờ 10 phút thứ Bảy ngày 16 tháng 5 trên kênh ANTV. Tiếp sóng kênh phát thanh truyền hình tỉnh Sơn La, live stream trực tiếp trên nền tảng số các cơ quan báo chí trung ương và địa phương.
1: Thưa quý vị và tất cả các bạn, chúng ta thường xuyên học những kỹ năng cứng, kỹ năng mềm, nhưng đôi khi chúng ta lại quên mất những kỹ năng liên quan đến sinh tồn. Và hôm nay, Xuân Bắc sẽ cung cấp cho các bạn một vài kỹ năng thoát hiểm khi xảy ra hỏa hoạn để chìa khóa cửa ở đúng nơi quy định và dễ lấy. Có sẵn phương án thoát nạn qua cửa chính và cửa phụ để dụng cụ phá rỡ và thang dây gần lối thoát nạn.
2: Nếu nhà bạn không có cửa phụ, phải tính sẵn phương án ra ngoài qua ban công, qua cửa sổ, lên trên tầng, sang nhà kế bên, dùng thang dây hoặc dây leo xuống đất hoặc thoát ra ngoài qua đường mái nhà.
1: Lưu ý có lối thoát hiểm cho người già và trẻ nhỏ khi ở nhà một mình và hướng dẫn cho tất cả những người trong gia đình bạn được biết. An toàn cuộc sống của bạn là hạnh phúc của chúng tôi.

0: Kính chào quý vị khán giả đang theo dõi bản tin 113 Online chiều ngày 15 tháng 5 với các tin tức về an ninh trật tự cập nhật. Thưa quý vị, vào chiều qua, sau một ngày xét xử và nghị án, Tòa án Nhân dân TP.HCM đã tuyên án sơ thẩm đối với Đào Minh Quân, đối tượng cầm đầu Tổ chức Chính phủ Quốc gia Việt Nam lâm thời cùng các đồng phạm về các tội khủng bố nhằm chống chính quyền nhân dân và hoạt động nhằm lật đổ chính quyền nhân dân. Bị cáo Đào Minh Quân bị tuyên phạt tù chung thân về cả hai tội danh, tổng hợp hình phạt là tù chung thân. Cùng với tội khủng bố nhằm chống chính quyền nhân dân, hội đồng xét xử tuyên phạt bị cáo Phạm Ly Gia, tức Phạm Anh Đào tù chung thân, bị cáo Hà Xuân Nghiêm 13 năm tù. Đối với nhóm bị cáo hoạt động phạm tội nhằm lật đổ chính quyền nhân dân, hội đồng xét xử tuyên phạt Huỳnh Thị Thắm hay Huỳnh Tammy Thắm, Lâm Ái Huệ, tức Lâm Kim Huệ hoặc Huệ Lâm, Đào Kim Quang hay Phăng Xít, Andre Sôn Vàng, Đào Văn Tiên cùng mức án 20 năm tù. Nhóm bị cáo trên đều vắng mặt tại phiên tòa. Các bị cáo khác bị tuyên phạt từ 3 năm đến 14 năm tù, bị áp dụng hình phạt quản chế từ 2 đến 5 năm sau khi chấp hành xong án phạt tù về tội hoạt động nhằm lật đổ chính quyền nhân dân. Theo cáo trạng, Đào Minh Quân là đối tượng cầm đầu Tổ chức Chính phủ Quốc gia Việt Nam lâm thời. Tổ chức đã bị Bộ Công an đưa vào danh sách tổ chức khủng bố. Các bị cáo còn lại bị cáo buộc tham gia hỗ trợ hoạt động cho tổ chức này nhằm chống phá nhà nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam. Hôm nay, Tòa án Nhân dân tỉnh Quảng Ninh tiếp tục phiên tòa sơ thẩm xét xử bị cáo Bùi Đình Khánh cùng đồng phạm về hàng loạt tội danh đặc biệt nghiêm trọng. Tại phiên tòa, đại diện Viện Kiểm sát đề nghị các mức án cho những bị cáo liên quan đến vụ án. Cụ thể, bị cáo Bùi Đình Khánh bị đề nghị mức án tử hình về tội giết người, tử hình về tội mua bán trái phép chất ma túy, từ 9 đến 10 năm tù về tội tàng trữ sử dụng trái phép vũ khí quân dụng và từ 4 đến 5 năm tù về tội cố ý làm hư hỏng tài sản, tổng hợp hình phạt là tử hình. Viện Kiểm sát cũng đề nghị mức án tù chung thân đối với bị cáo Hà Thương Hải về tội giết người, tử hình về tội mua bán trái phép chất ma túy, tổng hợp hình phạt là tử hình. Đề nghị mức án tử hình đối với bị cáo Ngô Văn Tuyên, Nguyễn Hữu Đằng về tội mua bán trái phép chất ma túy. Đối với bị cáo Hà Quang Sơn, Viện Kiểm sát đề nghị mức án tù chung thân về tội giết người và mua bán trái phép chất ma túy. Bị cáo Hoàng Văn Đông, Nguyễn Thị Phương, Dương Tiến Tú và Nguyễn Văn Linh bị đề nghị mức án tù chung thân cùng về tội mua bán trái phép chất ma túy. Các bị cáo khác bị đề nghị các mức án từ 15 đến 18 tháng tù đến 22 năm tù về các tội mua bán trái phép chất ma túy, tàng trữ trái phép chất ma túy, tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy, tàng trữ mua bán trái phép vũ khí quân dụng và che giấu tội phạm. Bị cáo Triệu Nguyễn Hoài Thương, bạn gái của Bùi Đình Khánh, bị đề nghị từ 15 đến 18 tháng tù cho hưởng án treo. Về vụ án có liên quan đến ca sĩ Miu Lê, Viện Kiểm sát Nhân dân khu vực 4 thành phố Hải Phòng vừa phê chuẩn quyết định khởi tố 3 bị can trong vụ án tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy xảy ra tại cơ sở lưu trú thuộc bãi tắm Tùng Thu, đặc khu Cát Hải, thành phố Hải Phòng. Các bị can Trần Đức Phong trú tại thành phố Hà Nội và Vũ Thái Nam trú tại tỉnh Bắc Ninh bị khởi tố về các tội tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy và tàng trữ trái phép chất ma túy. Đoàn Thị Thúy An trú tại Hải Phòng cùng bị khởi tố về tội tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy. Ba người liên quan còn lại là Trần Minh Trang trú tại thành phố Hà Nội, Lê Ánh Nhật tức ca sĩ Miu Lê và Vũ Khương An trú tại thành phố Hồ Chí Minh không bị truy cứu trách nhiệm hình sự do chưa có đủ căn cứ. Trước đó, như tin đã đưa, vào trưa ngày 10 tháng 5, Công an đặc khu Hát Cát Hải kiểm tra cơ sở lưu trú trên và phát hiện 6 người có biểu hiện sử dụng trái phép chất ma túy. Qua quá trình khám xét khẩn cấp, Công an đã thu giữ nhiều vật chứng liên quan đến ma túy. Kết quả kiểm tra nhanh cho thấy cả 6 người đều dương tính với nhiều chất ma túy. Chuyển sang các thông tin khác. Làm giả con dấu tài liệu của hơn 100 cơ quan tổ chức, thu lợi bất chính hàng tỷ đồng. Một nhóm 3 đối tượng vừa bị Công an tỉnh Bắc Ninh phối hợp với các đơn vị nghiệp vụ của Bộ Công an cùng Công an thành phố Hà Nội, Công an tỉnh Thanh Hóa đấu tranh làm rõ.
1: Qua quá trình nắm tình hình trên không gian mạng, lực lượng công an phát hiện có đối tượng mua bán trao đổi các văn bằng chứng chỉ giả. Tiến hành xác minh, đến ngày 20 tháng 4, Phòng An ninh mạng và Phòng chống tội phạm sử dụng công nghệ cao Công an tỉnh Bắc Ninh phối hợp với Văn phòng Cơ quan Cảnh sát điều tra cùng các đơn vị nghiệp vụ của Công an tỉnh Bắc Ninh, Hà Nội, Thanh Hóa và Cục Kỹ thuật nghiệp vụ Bộ Công an đấu tranh làm rõ 3 đối tượng có hành vi làm giả con dấu tài liệu của cơ quan tổ chức, gồm Lê Thế Hải và Lê Thế Bảy cùng chú tại xã Nông Cống, tỉnh Thanh Hóa và Khuất Tiến Minh chú tại phường Đông Ngạc, Hà Nội. Trong đó Lê Thế Hải và Lê Thế Bảy là hai đối tượng trực tiếp thực hiện các công đoạn làm giả giấy tờ tài liệu.
2: Thôi Hải đã cho sẵn rồi, đánh máy làm này. Một cái này ví dụ như 2,5 triệu thì tiền tiêm mất 300.000 cái tiêm này, vì giấy chắc mất cũng mấy nghìn này, vì tiền xe ôm ship này.
1: Để tiếp cận khách hàng có nhu cầu làm giấy tờ giả, đối tượng Hải và Bảy thuê người chạy quảng cáo trên các nền tảng mạng xã hội. Khi nhận được yêu cầu của khách hàng, Hải và Bảy làm hoàn thiện các văn bằng chứng chỉ giả, sau đó thông qua các xe khách gửi đến các đối tượng vận chuyển để giao cho khách hàng với mức giá từ 1 triệu rưỡi đến 3 triệu đồng. Đáng chú ý, đối tượng Lê Thế Hải đã có một tiền án về hành vi làm giả giấy tờ tài liệu của cơ quan tổ chức, nên đối tượng có nhiều kinh nghiệm để đối phó với cơ quan chức năng, gây khó khăn cho cơ quan công an trong xác minh truy vết.
3: Sau khi khách hàng cung cấp thông tin thì tôi vô ổ cứng trên đã có sẵn trên máy tính thay thông tin của khách hàng theo tên trường khách hàng yêu cầu và in trực tiếp từ ổ cứng đó qua máy in màu. Nói chung là xong thì khoảng tầm 30 phút.
1: Quá trình khám xét tại nơi ở của các đối tượng, cơ quan điều tra thu giữ nhiều công cụ phục vụ làm giả tài liệu gồm máy tính, máy photo, máy in màu, máy ép nhiệt, máy ép thủy lực tự chế cùng 80 văn bằng chứng chỉ, bảng điểm, bản sao công chứng giả. Cơ quan công an xác định từ năm 2025 đến nay, các đối tượng đã thực hiện hành vi làm giả hàng nghìn bộ con dấu tài liệu của khoảng

0: 110 tổ chức gồm các trường đại học, học viện, cao đẳng, trung cấp, Sở Giáo dục và Đào tạo, cục, viện trực thuộc Bộ Giáo dục và Đào tạo, Trung tâm Ngoại ngữ Tin học và Ủy ban nhân dân phường xã với số tiền thu lợi bất chính hàng tỷ đồng.
1: Về hành vi làm giả tài liệu, con dấu của cơ quan tổ chức và sử dụng vào mục đích trái pháp luật thì có thể bị xử lý hình sự đối diện với mức án tối đa là 7 năm tù giam. Nhân đây thì cơ quan chức năng cũng khuyến cáo người dân tuyệt đối không tiếp tay làm giả tài liệu, con dấu của cơ quan tổ chức, đồng thời đặt mua các đối tượng làm giả tài liệu, văn bằng, chứng chỉ để sử dụng cho bản thân mình. Vì đây có thể là khiến bản thân mình rơi vào tình cảnh tiền mất mà tội lại mang.
0: Căn cứ tài liệu chứng cứ, ngày 30 tháng 4, cơ quan điều tra đã ra quyết định khởi tố vụ án và khởi tố 3 bị can trên về tội làm giả con dấu tài liệu của cơ quan tổ chức. Hiện cơ quan điều tra đang tiếp tục mở rộng điều tra để xử lý nghiêm các đối tượng theo quy định của pháp luật. Phòng Cảnh sát Giao thông Công an tỉnh Khánh Hòa vừa lập biên bản xử lý một tài xế xe tải có hành vi không chấp hành hiệu lệnh của cảnh sát giao thông, điều khiển phương tiện lạng lách gây mất an toàn giao thông. Chiều qua, trong quá trình tuần tra kiểm soát bảo đảm trật tự an toàn giao thông trên quốc lộ 1A, tổ công tác phát hiện một xe ô tô tải có dấu hiệu vi phạm nên ra hiệu lệnh dừng phương tiện để kiểm tra. Mặc dù tổ cảnh sát giao thông liên tục sử dụng còi ra tín hiệu, nhưng tài xế vẫn bất chấp, cố tình cho xe chạy tốc độ cao, lấn hết phần đường dành cho xe thô sơ. Trước tình hình trên, tổ công tác của trạm cảnh sát giao thông Ninh Hòa triển khai các biện pháp nghiệp vụ, phối hợp và tổ chức dừng được phương tiện để kiểm tra xử lý theo quy định. Qua làm việc, tài xế sinh năm 2000, trú tại xã Vân Hòa, tỉnh Đắk Lắk đã thừa nhận các hành vi vi phạm. Trạm cảnh sát giao thông Ninh Hòa đã tiến hành lập biên bản với hành vi không chấp hành hiệu lệnh của người điều khiển giao thông và điều khiển xe lạng lách trên đường bộ. Phòng Cảnh sát Hình sự Công an thành phố Cần Thơ đang thụ lý điều tra vụ án giết người xảy ra vào ngày 11 tháng 5 tại ấp Quy Lân 2, xã Thạnh Quế. Nạn nhân là ông Trần Minh Tùng bị đâm trọng thương và tử vong trên đường đi cấp cứu. Qua xác minh, lực lượng chức năng xác định Hà Văn Có, sinh năm 1994, trú tại ấp Vĩnh Lân, xã Vĩnh Trinh, thành phố Cần Thơ, có liên quan đến vụ án và hiện đã rời khỏi địa phương. Phòng Cảnh sát Hình sự đã phát thư kêu gọi Hà Văn Có sớm ra trình diện để được xem xét hưởng chính sách khoan hồng của pháp luật. Cơ quan điều tra đồng thời đề nghị gia đình, người thân và quần chúng nhân dân tích cực phối hợp vận động đối tượng ra đầu thú. Trường hợp phát hiện hoặc có thông tin liên quan đến Hà Văn Có, người dân cần nhanh chóng thông báo cho Phòng Cảnh sát Hình sự Công an thành phố Cần Thơ qua số điện thoại 0693672214 hoặc cơ quan công an nơi gần nhất để kịp thời hỗ trợ truy xét, bắt giữ. Công an thành phố Cần Thơ cũng khuyến cáo mọi hành vi bao che, chứa chấp, cản trở quá trình điều tra, truy bắt đối tượng sẽ bị xử lý nghiêm theo quy định của pháp luật. Phần cuối là những thông tin về truy nã tội phạm. Cảm ơn quý vị đã dành thời gian quan tâm theo dõi. Xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại.
2: Kính chào quý vị và các bạn đến với tiểu mục lệnh truy nã. Thưa quý vị và các bạn, Phòng Cảnh sát Thi hành án hình sự và Hỗ trợ Tư pháp Công an tỉnh Bình Dương cũ, nay là thành phố Hồ Chí Minh, đã ra quyết định truy nã đối với hai đối tượng cùng về tội trộm cắp tài sản. Đối tượng Ngô Thị Kim Ngọc, sinh năm 1990, hộ khẩu thường trú tại tổ 11, khu phố 5, xã Trị An, tỉnh Đồng Nai. Và đối tượng Trần Thị Ngoan, sinh năm 1989, hộ khẩu thường trú tại khóm 7, xã Cái Đôi Vàm, tỉnh Cà Mau. Theo điều 173 Bộ luật hình sự năm 2015, sửa đổi bổ sung năm 2017, người phạm tội trộm cắp tài sản có thể bị phạt cải tạo không giam giữ đến 3 năm, phạt tù từ 6 tháng đến 20 năm, phạt tiền từ 5 triệu đồng đến 50 triệu đồng tùy theo tính chất mức độ phạm tội. Bên cạnh đó, Phòng Cảnh sát Thi hành án hình sự và Hỗ trợ Tư pháp Công an tỉnh Bình Dương cũ, nay là thành phố Hồ Chí Minh, còn ra quyết định truy nã đối với hai đối tượng cùng về tội đánh bạc. Đối tượng Nguyễn Thành Tư, sinh năm 1983, hộ khẩu thường trú tại ấp Bưng Lương, xã Tân Mỹ, thành phố Hồ Chí Minh. Và đối tượng Trần Văn Ngọc, sinh năm 1972, hộ khẩu thường trú tại ấp Xóm Gò, xã Long Phước, tỉnh Đồng Nai. Theo điều 321 Bộ luật hình sự năm 2015, sửa đổi bổ sung năm 2017, người phạm tội đánh bạc có thể bị phạt cải tạo không giam giữ đến 3 năm hoặc phạt tù từ 6 tháng đến 7 năm, bị phạt tiền từ 10 triệu đồng đến 100 triệu đồng tùy theo tính chất mức độ phạm tội. Chúng tôi luôn sẵn sàng tiếp nhận mọi thông tin phát hiện hoặc có liên quan đến các đối tượng trên. Quý vị nếu có thông tin hãy báo ngay cho chúng tôi theo số máy đường dây nóng 0692251860 của Văn phòng Cơ quan Cảnh sát Điều tra Bộ Công an, địa chỉ thôn Phượng Mỹ, xã Tam Hưng.

Hưng, thành phố Hà Nội hoặc cơ quan công an nơi gần nhất. Quý vị sẽ được bảo mật thông tin cá nhân khi cung cấp thông tin đối tượng truy nã cho chúng tôi và sẽ có phần thưởng cho những thông tin có giá trị. Mọi hành động bao che, chứa chấp các đối tượng sẽ bị xử lý nghiêm theo quy định của pháp luật. Để đảm bảo an toàn, hết sức lưu ý quý vị tuyệt đối không nên có những hành động truy đuổi hay bắt giữ các đối tượng khi chưa có sự can thiệp của lực lượng công an. Lệnh truy nã do Truyền hình Công an Nhân dân và Văn phòng Cơ quan Cảnh sát Điều tra Bộ Công an phối hợp thực hiện.

0: Một cặp tình nhân thanh mai trúc mã. Một mối tình đẹp như mơ.
1: Em đối với anh là thật lòng.
2: Anh cảm thấy khó quá, bởi vì anh không biết bản thân của mình khi nào mới không ngừng nhớ tới em nữa.
1: Em không muốn để anh đi.
0: Nhưng vì những vướng mắc hận thù giữa hai gia đình, họ buộc phải chia lìa trong nuối tiếc, đau khổ, dằn vặt. Sau những tháng năm đằng đẵng đầy sóng gió, họ đã tái hợp, che chở, theo đuổi và chữa lành những vết thương lòng. Với các diễn viên nổi tiếng Trung Hán Lương, Lý Tiểu Nhiễm, đón xem phim truyện Đời Này Có Em 13 giờ hàng ngày bắt đầu từ ngày 13 tháng 5 trên ANTV.

0: Chào mừng quý vị và các bạn đến với tập 2 của series Số hóa nguồn gốc, bảo vệ bản ăn. Tôi là nhà báo Nguyễn Nhung.
1: Và tôi là Phương Hà. Thưa quý vị, tập 1 đã cho chúng ta thấy bức tranh vĩ mô về căn cước số. Ngày hôm nay, chúng tôi sẽ đưa quý vị đi sâu hơn vào thực tế, nơi công nghệ trực tiếp giám sát từng khâu sản xuất.
0: Thưa quý vị, trong những ngày vừa qua thì tôi đã có dịp trực tiếp có mặt tại những trang trại chăn nuôi khép kín ở phía Nam và ra tận cảng cá tại miền Trung để tìm câu trả lời cho một nghi vấn. Miếng thịt, con cá trên bàn ăn tối nay, hành trình của chúng được thực sự minh bạch như thế nào? Tôi nhận ra rằng, để bảo vệ bàn ăn, chúng ta không thể chỉ dựa vào những con số nằm trên giấy vốn dễ dàng bị sửa xóa.
1: Đúng như chị Nhung nói, đó chính là lý do mà IoT, Internet of Things và hệ thống cảm biến thông minh đang trở thành những mắt thần không ngủ.
0: Không chờ con người nhớ để ghi chép, thiết bị tự làm điều đó, liên tục, theo thời gian thực. Ngay sau đây thì mời quý vị cùng theo chân tôi bắt đầu hành trình từ những lý lịch số tại chuồng trại.
2: Đây là nơi câu chuyện bắt đầu. Trước khi con heo này xuất hiện trên bất kỳ kệ siêu thị nào, nó cần được định danh. Sinh ra ở trang trại nào, ăn loại thức ăn gì, tiêm phòng ngày nào, xuất chuồng khi nào. Toàn bộ những thông tin đó, nếu được ghi nhận đầy đủ và liên tục, sẽ tạo thành lý lịch số của con heo. Và đây không phải là yêu cầu tự nguyện. Đây đang trở thành điều kiện sống còn để sản phẩm chăn nuôi Việt Nam tồn tại trên thị trường quốc tế.
3: Như chúng ta đã biết thì ngành chăn nuôi thú y đã phát triển, có thể nói là tiệm cận với các cái nước phát triển ở trên thế giới. Cái việc quản lý nó yêu cầu, cái đòi hỏi nó phải cao hơn.

0: một cái bối cảnh là nhân lực thì ngày càng ít. Chính vì vậy cho nên các cái giải pháp để tối ưu hóa sản xuất là phải được áp dụng. Và trong đó vấn đề chuyển đổi số là một cái vấn đề rất là cần thiết để chúng ta quản lý và quản trị ngành. Và cái quản lý bằng QR code hay là chip điện tử, bản chất của nó là để mình làm cái công tác về truy xuất nguồn gốc của các cái con vật cũng như sản phẩm của các con vật đấy sản xuất đưa vào thị trường. Đó là lý do trong cái chiến lược phát triển chăn nuôi và định hướng về cái phát triển của ngành ấy, thì chúng tôi đưa một trong những nội dung chiến lược để quản trị ngành đó là phải chuyển đổi số. Trong đó là phải quản lý được dữ liệu chăn nuôi và truy xuất nguồn gốc sản phẩm chăn nuôi.
1: Tại trại, mỗi lô vật nuôi được gắn mã QR định danh, mọi thao tác chăm sóc được cập nhật vào hồ sơ điện tử khi người vận hành quét mã. Song song với đó, cảm biến IoT gắn trong chuồng tự động theo dõi điều kiện môi trường theo từng phút và đẩy số liệu lên hệ thống quản lý trung tâm theo thời gian thực. Tại phòng AIoT, người quản lý nhìn thấy toàn bộ trạng thái trang trại trên một màn hình, không cần có mặt trực tiếp. Khi bất thường xảy ra, cảnh báo phát tức thì đến điện thoại người phụ trách.
2: Với doanh nghiệp chúng tôi thì là đơn vị làm chuyên về lĩnh vực chăn nuôi và nông nghiệp, thì chúng tôi xác định ngay từ đầu cái việc mà truy xuất nguồn gốc, đây là một trong những yêu cầu sống còn đối với doanh nghiệp. Và cái triển khai các cái hệ thống truy xuất nguồn gốc cũng như là các cái đảm bảo cho người tiêu dùng, người ta hiểu được toàn bộ cái quá trình sản xuất ra sản phẩm cũng như là cái quá trình vận chuyển và sản xuất chế biến cũng như là lưu thông. Đây là yêu cầu bắt buộc đối với các doanh nghiệp nếu mà muốn phát triển và muốn tồn tại trong cái thời gian tới đây. Thì với cái cơ sở dữ liệu chúng tôi đã xây dựng từ khi thành lập cho tới nay thì có đầy đủ các cái hồ sơ về nguồn gốc, về con giống, cho tới thức ăn, cho tới thuốc thú y, quá trình chăm sóc nuôi dưỡng cũng như là các cái trang trại và các cái cơ sở chế biến thì chúng tôi đã có tích hợp đầy đủ. Và đối với cái chương trình truy xuất nguồn gốc này thì đây là một cái rất là quan trọng đối với những cái đơn vị làm về lĩnh vực thực phẩm như chúng tôi, bởi vì nó giúp cho minh bạch thông tin đối với người tiêu dùng và giúp cho doanh nghiệp là chứng minh được cái năng lực cũng như là chứng minh được các cái nguồn gốc sản phẩm của mình và tạo ra một cái sự yên tâm đối với cái người tiêu dùng. Và khi đã làm truy xuất nguồn gốc thì doanh nghiệp chịu trách nhiệm tới cùng với cái sản phẩm của mình.
0: Để mà truy xuất được nguồn gốc ấy, thì phải bắt đầu từ khâu sản xuất, từ đầu vào sản xuất, rồi là lưu thông, rồi chế biến và phân phối. Cái nữa là chúng tôi cũng đã đưa được hết các thông tin từ sản xuất và kết nối các cái vấn đề chuyên môn. Trước đây thì chỉ tiếp cận theo hướng là số liệu chăn nuôi, sau đấy là truy xuất đến giết mổ lưu thông. Thì bây giờ chúng tôi còn kết hợp với các cái vấn đề chuyên môn khác, từ khâu sản xuất chăn nuôi, kiểm soát tại khâu chăn nuôi từ đầu vào, rồi kiểm dịch từ nơi xuất bán, rồi là kiểm dịch đến từ nơi đến, rồi vấn đề kiểm soát giết mổ được lồng ghép ở trong cái phần mềm chuyển đổi số. Như vậy thì cái câu chuyện cuối cùng là sản phẩm truy xuất cuối cùng phải có đầy đủ các thông tin theo yêu cầu của từ đầu vào cho đến công tác kiểm soát trong cái quá trình sản phẩm lưu thông.
3: Lý lịch số của con heo chỉ thực sự có giá trị khi dữ liệu ghi vào đó là chính xác. Và bài toán này không riêng gì chăn nuôi. Trên mặt biển, giữa sóng gió Hoàng Sa, ngư dân cũng đang phải đối mặt với đúng những thách thức đó, nhưng bằng cách của mình. Thưa quý vị, giờ chuồng trại, hành trình thực địa đã đưa tôi đến với cảng cá Đà Nẵng giữa những ngày cao điểm đánh bắt. Quý vị có thể thấy là tại đây thì tôi đã hiểu vì sao dữ liệu trên biển khơi lại quan trọng đến thế. Giữa đại dương, trên những con tàu trao đảo, việc ghi nhật ký bằng bút giấy không chỉ là cực hình với ngư dân mà còn là điểm mờ khiến hải sản Việt Nam bị EU rút thẻ vàng IUU.
4: Đà Nẵng cũng là một trong những cái địa phương mà hỗ trợ cho nhân dân nghề cá rất tốt để phát triển và đồng thời để thực hiện tốt tất cả những cái quy định của chính phủ Việt Nam về EU, bao gồm là cái việc mà ghi chép nhật ký hành trình,

0: cái đánh bắt cũng để mà phục vụ cho cái việc mà thực hiện cái UU. Gần đây đó thì khi mà thấy rằng cái việc mà ghi chép cái nhật ký hành trình và cái nhật ký đánh bắt bằng sổ tay nó không tiện cho ngư dân, bởi vì trên cái tàu nhỏ mà bị bấp bênh sóng gió như vậy thì việc ghi chép bằng tay là một ước ác nữa, ghi chép bằng tay là điều khó. Thì nhà nước có chủ trương là muốn minh bạch hóa hơn bằng cách là ghi chép bằng sổ tay điện tử. Thì chúng tôi hội nghề cá cũng tham mưu cho thành phố Đà Nẵng là đưa cái thiết bị mà này như một cái thiết bị cần thiết mà thành phố Đà Nẵng cũng sẽ cho không từ 40 đến 50% tùy theo cái số mã lực. Thí dụ như tàu 12 đến 15 thì cho 40, tàu 15 trở lên thì cho 50%. Thì hội đồng, chúng tôi đã được Hội đồng Nhân dân thành phố Đà Nẵng ra cái nghị quyết số 01 và giao cho Ủy ban Nhân dân thành phố là thực hiện vấn đề này.
1: Thưa quý vị, nhưng nay thì câu chuyện này đã khác. Tôi đã tận mắt thấy sự hiện diện của những thiết bị IoT ngay trên cabin tàu. Vị trí tàu, tọa độ đánh bắt giờ đây thì được truyền về đất liền theo từng phút. Đây không chỉ là công nghệ mà là bằng chứng số đanh thép nhất để minh chứng cho tính hợp pháp của hải sản Việt Nam. Khi dữ liệu đã được khóa bởi hệ thống giám sát hành trình thì mỗi con cá cập cảng đều mang trong mình một hồ sơ minh bạch và không thể làm giả.
0: Trên toàn thế giới hiện nay thì không chỉ EU đâu, mà ngay cả Trung Quốc, nước gần chúng ta nhất thì họ cũng đòi hỏi là phải có cái truy xuất, xuất xứ một cách rõ ràng, minh bạch. Cho nên cái việc mà nếu chúng ta có những cái xuất xứ nó rõ ràng, nó minh bạch, thực hiện trên những cái thiết bị tin cậy và không sửa chữa được, không thể có cái nghi ngờ về sửa chữa như là thiết bị điện tử, thì nó sẽ tạo thêm một cái chứng cứ vững chắc cho cái niềm tin của những nhà nhập khẩu đối với những nhà xuất khẩu thông qua cái truy xuất cái nguồn gốc của mình.
1: Thưa quý vị, dữ liệu thực tế từ những chiếc smartphone như thế này thì có thể kết nối trực tiếp với một lô hàng đang trên đường vận chuyển từ trang trại đến điểm bán. Vị trí xe đang ở đâu, nhiệt độ thùng xe là bao nhiêu, tất cả đều thể hiện rõ từng phút. Nếu tài xế vô tình tắt máy lạnh để tiết kiệm nhiên liệu thì hệ thống từ những chiếc smartphone như thế này sẽ ngay lập tức báo động đỏ. Với tôi, đây chính là một hộp đen của niềm tin, nơi sự trung thực không còn phụ thuộc vào lời nói của con người.
2: Giai đoạn vận chuyển trong chuỗi lạnh là điểm dễ xảy ra sự cố nhất và cũng dễ bị che giấu nhất nếu không có công nghệ giám sát. Cảm biến IoT gắn trên xe vận chuyển theo dõi liên tục nhiệt độ và độ ẩm khoang chở hàng, gửi số liệu về hệ thống theo từng phút. Khi nhiệt độ vượt ngưỡng an toàn, dù xe đang trên đường cao tốc, dù đêm khuya không có ai túc trực, cảnh báo lập tức được đẩy đến người quản lý vận tải và bên nhận hàng. Toàn bộ lịch sử nhiệt độ hành trình không thể xóa hay chỉnh sửa sau khi đã ghi lên hệ thống.
3: Cách xây dựng dữ liệu trước đây thì chúng ta thường xây dựng qua những cái sổ sách phần cứng là chủ yếu. Thế còn hiện nay giờ thì chúng tôi đang cố gắng làm sao chuyển hóa toàn bộ thành cái dữ liệu qua blockchain. Những cái dữ liệu này sẽ được cố định lại ở từng khâu. Và như vậy thì cái tính minh bạch của chuỗi dữ liệu này sẽ được đảm bảo. Vì blockchain không có sự thay đổi, cho nên là chúng ta hoàn toàn có thể truy xuất xuôi và truy vết ngược được cái dữ liệu này. Thế và qua mỗi một khâu thì đều được kiểm soát chặt chẽ. Thì tôi tin chắc rằng là cái dữ liệu ấy sẽ đảm bảo sự minh bạch và trung thực.
4: Đối với doanh nghiệp chúng tôi thì khi mà triển khai cái hệ thống truy xuất nguồn gốc này ấy, nếu mà mình không khép kín được toàn bộ chuỗi mà mình kinh doanh hoặc mình chỉ sản xuất ra con heo xong mình bán ra thị trường á, thì mình cũng không chắc được rằng cái sản phẩm của cái thương lái mà người ta mua cái con heo của mình về sau đó họ đóng gói hoặc họ chế biến thì có phải là của mình không, bởi vì mình không chịu trách nhiệm được toàn bộ cái chuỗi của mình. Thế tuy nhiên thì với doanh nghiệp tôi thì từ sản xuất thức ăn chăn nuôi, từ nhập khẩu thức ăn chăn nuôi đến sản xuất thức ăn chăn nuôi đến sản xuất con giống đến vận chuyển đến giết mổ chế biến, và hiện tại chúng tôi đang phát triển cái hệ thống siêu thị riêng trong cái tập đoàn chúng tôi để kinh doanh với mục tiêu để cho người tiêu dùng người ta sẽ tìm đến cái sản phẩm chúng tôi nhanh nhất. Và khi mà toàn bộ cái chuỗi mà chúng tôi chịu trách nhiệm và chúng tôi truy xuất trên cơ sở cái chuỗi đó thì mỗi một mắt xích thì chúng tôi đều gắn cái trách nhiệm của mình vào đấy và chịu trách nhiệm trước pháp luật về cái việc minh bạch thông tin đó. Chứ còn nếu mà bây giờ chuỗi không đầy đủ thì rất là khó. đặc biệt là đơn

0: vị mà chỉ có làm một khúc thì nhiều khi họ mua, họ có thông tin để truy xuất đấy, nhưng cái thông tin truy xuất đấy nó có thực sự là chính xác hay không, minh bạch không thì lại là câu chuyện khác.
1: Thưa quý vị, dữ liệu thực tế từ những chiếc smartphone như thế này thì có thể kết nối trực tiếp với một lô hàng đang trên đường vận chuyển từ trang trại đến điểm bán. Vị trí xe đang ở đâu, nhiệt độ thùng xe là bao nhiêu, tất cả đều thể hiện rõ từng phút. Nếu tài xế vô tình tắt máy lạnh để tiết kiệm nhiên liệu thì hệ thống từ những chiếc smartphone như thế này sẽ ngay lập tức báo động đỏ. Với tôi, đây chính là một hộp đen của niềm tin, nơi sự trung thực không còn phụ thuộc vào lời nói của con người.
2: Trước khi lô hàng đến tay người tiêu dùng, còn một bước kiểm chứng không thể bỏ qua, phòng lab. Tại đây, mẫu sản phẩm được phân tích để xác nhận không có tồn dư kháng sinh hay chất cấm vượt ngưỡng an toàn. Kết quả này được tích hợp vào hồ sơ điện tử của lô hàng. Hoàn thiện chuỗi bằng chứng từ chuồng trại, từ biển khơi qua xe vận chuyển đến tay người mua.
3: Song song đó, chúng tôi sẽ sử dụng phát triển các hạ tầng dữ liệu công nghệ hiện đại tích hợp nền tảng định danh quốc gia với hệ thống định danh hàng hóa, ứng dụng mạnh mẽ công nghệ tiên tiến như Ali Blockchain, IoT, HPC để nâng cấp khả năng chống giả mạo, đảm bảo tốc độ minh bạch. Và doanh nghiệp thì phải được coi đầu tư công nghệ định danh truy xuất hàng hóa là chiến lược sống còn nhằm bảo vệ thứ sức cạnh tranh trên thị trường quốc tế. Bằng các cách tiếp cận toàn diện và đồng bộ, chúng ta có thể xây dựng hệ sinh thái dữ liệu an toàn minh bạch, góp phần nâng tầm hàng Việt và khẳng định vị thế quốc gia ở kỷ nguyên kinh tế số.
2: Và đây là nơi vòng tròn khép lại. Người tiêu dùng cầm điện thoại lên, quét mã QR. Trong tích tắc, toàn bộ hành trình hiện ra. Trang trại nào, giống gì, vận chuyển bao lâu, xét nghiệm kết quả ra sao. Đây là lúc dữ liệu sống hoàn thành sứ mệnh của mình.
0: Hiện nay thì với các cái sản phẩm chế biến hoặc các sản phẩm sơ chế đóng gói của chúng tôi, thì thông qua cái hệ thống mã QR code được tích hợp trên phần mềm thì người tiêu dùng chỉ cần sử dụng cái điện thoại và quét lên cái mã QR code đó thì nó sẽ có thể truy cập vào tất cả các trường thông tin để khách hàng có thể biết được cái sản phẩm đó được giết mổ hay chế biến từ nhà máy nào và thậm chí là được vận chuyển từ trang trại nào trong thời gian bao lâu và đến trang trại thì có thể truy cập vào các cái tầng sâu hơn, ví dụ như là về thịt này thì nó là sản xuất từ giống nào và giống đó đến từ trang trại nào, trong quá trình chăn nuôi đó thì nó được chăn nuôi ở tại trang trại nào và thời gian nuôi và xuất bán là bao lâu, và tiếp nữa là các cái quá trình chăm sóc nuôi dưỡng của con vật này nó được diễn ra như thế nào và có sử dụng những cái sản phẩm gì không là hoàn toàn là có thể truy cập được. Khi có cái dự án và triển khai chương trình về truy xuất nguồn gốc quốc gia này thì với doanh nghiệp chúng tôi thì chúng tôi không coi đó là cái bất lợi cho doanh nghiệp mình, mà đây là cái cơ hội nó giúp minh bạch thông tin để tất cả các doanh nghiệp cũng như là các cái cơ sở sản xuất hoặc các cái đơn vị kinh doanh về thực phẩm có một cái tham chiếu chung, một cái sân chơi để mình cạnh tranh một cách rất là sòng phẳng và cuối cùng để hướng tới cái minh bạch về thông tin và giúp cho người tiêu dùng có thể tự đánh giá được cái mức độ tin cậy của các cái thông tin truy xuất cũng như là lựa chọn cho mình các sản phẩm phù hợp.
4: Có mã vạch để truy xuất được nguồn gốc thì mình thấy cũng yên tâm hơn, bởi vì là khi mà mua bất kỳ một sản phẩm nào thì cũng có thể biết được xuất xứ đâu rồi các thông tin liên quan ấy. Ví dụ như là mua thịt thì tôi sẽ xem ngày đóng gói với hạn sử dụng của thịt chẳng hạn. Hoặc là các sản phẩm khác thì cũng xem là xuất xứ ở đâu, như nào, có uy tín không và an toàn không.
5: Bình thường khi mà mua đồ ăn thì tôi có quan tâm đến cái chất lượng sản phẩm và xuất xứ trên bao bì, bởi vì nó sẽ là cái ảnh hưởng trực tiếp đến sức khỏe và cơ thể của mình. Cho nên là cái đấy là cái cần thiết. Thấy cái sản phẩm nào mà nó có cái mã QR ở trên đấy thì mình sẽ quét để mình xem là cái nguồn gốc trên đó nó như thế nào và cái sản phẩm nó có an toàn và đạt chuẩn không ạ.
6: Cho nên chúng tôi vẫn mong muốn từ cái công tác truyền thông phải truyền thông đến cái trách nhiệm của các cái bên tham gia vào trong chuỗi ngành hàng sản xuất chăn nuôi. Cần phải có trách nhiệm về cái vấn đề minh bạch hóa thông tin trong quá trình sản xuất. Vấn đề thứ hai là đối với người tiêu dùng cũng chỉ mua những cái sản phẩm mà có các thông tin truy xuất. Như vậy thì các sản phẩm không có thông tin truy xuất sẽ không có thị trường, không có người mua thì chắc chắn là sẽ không có sản xuất. Đấy là câu chuyện nó quyết định đến cái sự thành công. Tôi muốn nhấn mạnh lại là cái yêu cầu thị trường là yêu cầu quyết định cho sản xuất.
7: Dữ liệu về

0: Giờ thì đúng là tập hợp rất nhiều nguồn, doanh nghiệp, các thiết bị IoT hoặc là có cả các đơn vị cung cấp hệ thống. Đấy. Tuy nhiên thì để các tất cả các nguồn dữ liệu đấy được dùng chung thống nhất thì đầu tiên chúng ta phải có gì ạ? Xác định được đâu là đối tượng cần thu thập dữ liệu, thì chúng ta cũng quay lại bài toán, đó là chúng ta phải định danh được một chuẩn thống nhất dùng chung cho tất cả các hệ thống mà áp dụng các quy tắc trên, cũng và được đính kèm với đó là các dữ liệu về truy xuất nguồn gốc, thì sẽ tạo ra một bộ hồ sơ đầy đủ về cái đối tượng này, cũng như là dữ liệu về truy xuất nguồn gốc được kiểm soát, có cấu trúc, cũng như là có thể là tra cứu cũng như là kiểm tra. Thì đây cũng là một cái phần nó có thể là dạy cho trường hợp là những cái sản phẩm khi có sự dịch chuyển giữa các hệ thống thì cũng là sẽ là làm tránh nhầm lẫn, sai sót, cũng như là đối với việc là chống hàng giả thì đây là cũng biện pháp hữu hiệu trong việc là chống lại hàng giả, hàng nhái.
1: Qua hành trình thực tế hôm nay, chúng ta thấy rằng IoT và cảm biến không chỉ là máy móc mà là sự cam kết khi mỗi khoảnh khắc trong chuỗi sản xuất đều được ghi lại một cách minh bạch, trách nhiệm của doanh nghiệp sẽ không thể thoái thác.
2: Và trong tập tiếp theo, dấu ấn số trên cao nguyên, chị Nguyễn Nhung sẽ đưa chúng ta lên Sơn La để gặp gỡ những người nông dân đã bắt đầu viết nên hộ chiếu cho nông sản bằng chính smartphone của mình.
1: Cảm ơn quý vị đã đồng hành cùng chúng tôi. Hẹn gặp lại trong tập 3.

là bản hòa ca được dệt nên từ vẻ đẹp của con người và vùng đất Đồng Tháp. Là những câu chuyện bình dị gắn với hình ảnh người chiến sĩ công an nhân dân đang lặng thầm ngày đêm vì bình yên cuộc sống.

Mỗi không gian nghệ thuật như những đóa sen thơm ngát dâng lên Chủ tịch Hồ Chí Minh vĩ đại. Mời quý vị và các bạn đón xem Giai điệu Bình Yên với chủ đề Hương sắc sen hồng, phát sóng 20 giờ 10 phút thứ 6 ngày 15 tháng 5 trên ANTV.

0: thủ thuật với dùng thuốc an thần mạnh cho người mua đỡ bị đau, sau đó thì dùng kim lấy thuốc và búa đinh để làm tổn thương cái vị trí xương đấy.
1: Sau khi hết thuốc mê tỉnh dậy thì thấy cái vùng xương chậu nó hơi đau, hơi đau nhói. Và đến bây giờ thì khi trái gió trở trời thì vẫn hơi nhức ở vùng vết thương.
2: Chỉ bằng những dụng cụ thô sơ, nhóm đối tượng đã thực hiện những thủ thuật y tế vô cùng liều lĩnh và tàn nhẫn trên cơ thể người để phục vụ cho những ý đồ đen tối.
3: Trong quá trình thực hiện cái thủ thuật thì có thể là dẫn đến những cái sơ sót, những cái sốc hoặc là ảnh hưởng đến sức khỏe và tính mạng ngay của cả nạn nhân.
4: Để tìm những người tự nguyện tham gia đục xương, các đối tượng tìm kiếm lôi kéo những người có hoàn cảnh khó khăn, nhận thức pháp luật còn hạn chế để tham gia, qua đó dễ dàng chi phối và điều khiển theo ý đồ của đối tượng.
2: Thông qua các biện pháp nghiệp vụ, Phòng Cảnh sát Hình sự Công an tỉnh Phú Thọ đã phát hiện những thủ đoạn tinh vi nhằm chiếm đoạt tài sản của đường dây tội phạm.
5: Đây có thể nói là một vụ án gây chấn động dư luận, gây hoang mang trong tư tưởng của chúng dân, phản ánh một hành vi rất là tinh vi và tàn nhẫn.
6: Triệt phá thành công vụ án này đã thể hiện cái bản lĩnh, cái nghiệp vụ sắc bén của lực lượng công an. Thì tội phạm dù tinh vi xảo quyệt đến đâu

0: Tất nhiên, để đảm bảo tính hợp lệ và nhận được tiền bồi thường sau đó, thì mỗi hồ sơ đều phải được thẩm định qua nhiều khâu bởi chính các công ty bảo hiểm. Thế nhưng, trong khoảng thời gian từ năm 2024, một số hồ sơ có dấu hiệu gian lận đã len lỏi vào hàng loạt chi nhánh văn phòng giao dịch bảo hiểm đặt tại địa bàn tỉnh Phú Thọ mà các công ty chủ quản không hề hay biết. Trong khi đó, cũng vào thời điểm này, thông qua các biện pháp nghiệp vụ nắm tình hình, Phòng Cảnh sát Hình sự Công an tỉnh Phú Thọ lại nhận thấy sự bất thường liên quan đến một số trường hợp được nhận tiền chi trả bảo hiểm do tai nạn thương tích xảy ra trên địa bàn.
1: Qua xác minh ban đầu, khi mà mới tiếp nhận các cái thông tin thì chúng tôi có xác minh các cái thương tích của số đối tượng này. Tuy nhiên là các đối tượng này đều là cơ bản là những cái hộ dân nghèo. Cũng trong quá trình lao động sản xuất hàng ngày thì họ cũng gặp rất nhiều những cái thương tích khác. Đấy. Trong quá trình từ năm 2024 đến 2026 thì nhiều lần các đối tượng đi viện nên xác định cái thương tích nào do lao động mà có, do bệnh tật tự nhiên mà có hay do các đối tượng tự gây ra cũng khó khăn.
0: Khi được cơ quan điều tra đề nghị phối hợp cung cấp thông tin, đại diện một hãng bảo hiểm có chi nhánh đặt tại địa bàn xác nhận hầu hết những hồ sơ nghi vấn đều đã được thẩm định sự kiện tai nạn và hoàn thành việc chi trả hơn 1 tỷ đồng cho 3 khách hàng ở Phú Thọ trong khoảng thời gian từ tháng 9 năm 2023 đến tháng 8 năm 2024. Như vậy, trái ngược với những nghi vấn của cơ quan công an, thì những hồ sơ này đều đã lọt qua vòng thẩm định của phía công ty bảo hiểm.
2: Những đối tượng yêu cầu bồi thường này thì phần lớn là không có nghề nghiệp ổn định. Và các tai nạn tự thương tự ngã thì phần lớn là không liên quan đến cái công việc họ đang làm. Và các cái thương tích thì phần lớn là rơi vào những chỗ mà có yêu cầu chi trả bồi thường với cái giá trị rất là cao.
3: Còn đối với các y bác sĩ hoặc những người khám bệnh hoặc những cái đơn vị bảo hiểm thì người ta chỉ biết rằng là vết thương này là có thật hay không, chứ người ta không hiểu được cái cơ chế hình thành vết thương.
0: Quá trình thẩm định, phân tích tài liệu của Công an tỉnh Phú Thọ cho thấy những hồ sơ bảo hiểm nghi vấn dường như được tạo lập rất hoàn hảo, cũng không có dấu hiệu bị giả mạo, đồng nghĩa với việc rất khó để phát hiện dấu vết tội phạm từ những trang hồ sơ này. Tuy nhiên, có những điểm nghi vấn được các điều tra viên đặc biệt chú ý. Đó là tần suất yêu cầu chi trả bảo hiểm cao bất thường, tập trung ở một số cá nhân và nhóm người. Đồng thời, các tình huống dẫn đến tai nạn và chấn thương trên cơ thể có tính chất tương tự nhau hoặc lặp đi lặp lại, chủ yếu là gãy xương ở vùng cẳng chân, vùng đùi, xương chậu là các vị trí được các công ty bảo hiểm chi trả mức bồi thường rất cao.
3: Công ty bảo hiểm không thể có nghiệp vụ điều tra để phát hiện được rằng đấy hiện trường giả. Chỉ có con điều tra khi mà bằng những cái biện pháp nghiệp vụ thì xác định rằng đây là hiện trường của một cái vụ việc là không có thật. Bởi vì là không có những cái dấu vết mà có thể tạo ra vết thương. Vì con điều tra xác định được cơ chế hình thành vết thương, tại sao để tạo ra những vết thương này.
1: Trước khi mà đấu tranh chuyên án, chúng tôi cũng đã phối hợp với trung tâm pháp y, chúng tôi tham khảo ý kiến chuyên môn để xác định là thương tích nào là do tự nhiên, do ốm đau, do bệnh tật hay là do các đối tượng tự gây ra để xác minh sàng lọc.
0: Tại Trung tâm Pháp y tỉnh Phú Thọ, những nhận định của chuyên gia y tế có nhiều điểm tương đồng với các điều tra viên khi đánh giá về vị trí và cơ chế tạo ra vết thương trên cơ thể các nạn nhân. Từ đó, hé mở những manh mối rõ ràng hơn về một thủ đoạn mới rất tinh vi trong hoạt động phạm tội. Đó là tự tạo ra thương tích để trục lợi tiền bảo hiểm. Và đối tượng thực hiện hành vi này phải có kiến thức nhất định trong lĩnh vực y tế.
3: Cái thương tích ở tay chẳng hạn, tôi tự cứu vào tay thì không thể nói là cái vết thương này là do mà tôi bị ngã. Và khi bị ngã thì nó sẽ bị chảy xước ở nhiều vết chứ không thể bị nguyên cái vết thương đấy. Thế do đó là khi mà đối với những điều tra viên có kinh nghiệm thì người ta sẽ nhìn thấy vết thương, người ta sẽ biết rằng những vết thương này là được ngụy tạo chứ không phải là vết thương này là từ một cái tình huống có thật ở trong đời sống thực tế.
0: Sau thời gian nghiên cứu, nắm tình hình về các trường hợp bị thương tích, trinh sát hình sự xác định đây là các đối tượng không có nghề nghiệp ổn định, đều

0: bị thương tích liên quan đến tự ngã, bị thương khi lao động sản xuất thường ngày, không liên quan đến đặc thù công việc hay nghề nghiệp. Đặc biệt, các đối tượng đều có mối quan hệ quen biết với một người tên là Tạ Minh Châu. Người này nguyên là cán bộ khoa chẩn đoán hình ảnh Trung tâm Y tế Cẩm Khê. Điểm trùng hợp là hồ sơ bệnh án của những nạn nhân bị thương tích đều do khoa chẩn đoán hình ảnh nơi Châu công tác kết luận về tỷ lệ tổn hại và thương tật. Tạ Minh Châu vì thế bị tình nghi là đối tượng cầm đầu đường dây trục lợi bảo hiểm.
1: Trước khi cái số đối tượng này bị thương bị ngã thì đều có cái mua bảo hiểm của các công ty bảo hiểm lớn trên địa bàn. Thì chính vì vậy mà lãnh đạo công an tỉnh đã chỉ đạo phòng cảnh sát hình sự tập trung xác minh làm rõ để làm rõ có hay không hành vi phạm tội để xử lý nghiêm theo quy định của pháp luật.
2: Đối tượng Châu này thì bản chất thì trước đây đã được tập huấn ở một số vài cái buổi tập huấn nghiệp vụ của công ty MB, nên đối tượng Châu hiểu rất rõ về cái vị trí vết thương để tạo ra cái thương tích để hưởng lợi bảo hiểm cao. Thế do đó là đối tượng này tạo ra vết thương cái tinh vi mà cơ quan bảo hiểm khó thể xác định được rằng vết thương này là từ đâu mà có.
0: Thủ đoạn, hành vi của nhóm đối tượng được đánh giá là rất tinh vi, gây nguy hiểm và tổn thất tài chính lớn đối với các công ty bảo hiểm, làm xói mòn lòng tin của khách hàng vào hệ thống bảo hiểm nếu không được ngăn chặn kịp thời. Thực hiện ý kiến chỉ đạo của Ban Giám đốc Công an tỉnh Phú Thọ, lãnh đạo Phòng Cảnh sát Hình sự yêu cầu đội nghiệp vụ phải điều tra phá án trong thời gian sớm nhất, không để các đối tượng nghi ngờ và tiêu hủy chứng cứ.
1: Đây là một cái vụ án mà có thể nói là cái phương thức thủ đoạn của tội phạm rất mới, nên lãnh đạo công an tỉnh là yêu cầu lực lượng phá án phải tập trung làm rõ cái phương thức thủ đoạn hoạt động phạm tội của các đối tượng, nhất là những cái thủ đoạn mới, rồi là làm rõ toàn bộ các đối tượng ổ nhóm tội phạm liên quan để làm căn cứ xử lý triệt để và xử lý nghiêm, không có vùng cấm, không có ngoại lệ, để làm cái căn cứ cái phòng ngừa xã hội sau này.
0: Để chuẩn bị cho kế hoạch phá án, mọi di biến động của Tạ Minh Châu và các đối tượng tình nghi đều bị theo dõi chặt chẽ. Vị trí nơi các đối tượng thường sử dụng để tạo ra thương tích cũng đã nằm trong tầm ngắm của lực lượng trinh sát. Đó là một căn nhà không người ở, nằm sâu trong khu vực Hồ Câu thuộc xã Sơn Tình Cũ, nay là xã Cẩm Khê, tỉnh Phú Thọ. Nơi đây vốn ít người qua lại, được coi là địa điểm kín đáo để các đối tượng che giấu hành vi phạm tội.
3: Trong một số trường hợp, các đối tượng là có thể hẹn nhau tại những khu vực vắng vẻ, khu vực hồ câu, khu vực rừng núi, nơi đó là ít những người qua lại và đến địa điểm là đều là hẻo lánh. Những điều này giúp họ đảm bảo sự riêng tư và tránh sự nghi ngờ của người ngoài.
4: Và khi mà các đối tượng này từ khi bàn bạc thực hiện hành vi đến việc là được nhận những cái tiền thì chúng hoạt động rất gói gọn với nhau, không có người khác biết và chỉ có các đối tượng này thực hiện theo một quy trình khép kín. Do vậy cái việc mà chọn cái điểm đột phá và cái quy trình mà để thu thập tài liệu của chúng tôi cũng là khó khăn.
0: Căn cứ vào các tài liệu đã thu thập được, Phòng Cảnh sát Hình sự đã chia làm nhiều tổ công tác, tiến hành bắt khẩn cấp Tạ Minh Châu và triệu tập các đối tượng có liên quan. Cơ quan điều tra đã áp dụng nhiều biện pháp đấu tranh trực tiếp với từng đối tượng, đặc biệt là Tạ Minh Châu. Những mắt xích yếu nhất trong sợi dây liên kết giữa các đối tượng dần bị bẻ gãy bằng những chứng cứ khoa học và những câu hỏi sắc bén. Đối diện với cơ quan điều tra, các đối tượng không thể lý giải được các tình huống xảy ra tai nạn, cũng như cơ chế hình thành nên các vết thương trên cơ thể và buộc phải khai nhận toàn bộ hành vi tự gây thương tích để gian lận hồ sơ.
5: Anh Châu có nói với tôi là khi thực hiện sẽ làm ở vị trí ở phần xương chảy và phần xương chậu ạ. Nhưng bởi vì là hai phần đó thì sẽ không gây ảnh hưởng nhiều đến sức khỏe và hai phần đó sẽ được chi trả số tiền nhiều hơn những chỗ khác.
6: Cụ thể là cái thương tích của bị can là hôm tạo ở các vùng nào?
5: Phân tích của tôi là ở 1/3 trên xương chảy trái và xương chậu.
4: Lời khai công tượng là cơ bản là đầu tiên là sẽ đồng thuận với nhau vì chúng đã bàn bạc. Tuy nhiên là khi tách các đối tượng riêng ra thì các lời khai đó là chắc chắn sẽ có mâu thuẫn. Việc đánh giá mâu thuẫn và đối tượng nào khai đúng khai sai, khai về cái nội dung gì mà còn mâu thuẫn thì cái này phải cần những điều tra viên là có kỹ năng, có trình độ nghiệp vụ thì mới bóc tách được, đấu tranh được.
0: Tạ Minh Châu được xác định là kẻ chủ mưu chỉ đạo toàn bộ hoạt động của đường dây trục lợi bảo hiểm. Đối tượng này cũng đã có nhiều năm công tác tại khoa chẩn đoán hình ảnh, Trung tâm Y tế Cẩm Khê nên có hiểu biết về cấu tạo xương khớp cũng như một số thủ thuật tiểu phẫu. Châu cũng từng làm cộng tác viên cho một công ty bảo hiểm nên biết rõ người mua bảo hiểm bị tai nạn gãy xương sẽ được chi trả mức tiền cao nhất. Từ đó, Châu nảy ra ý định câu kết với người quen hướng dẫn họ mua bảo hiểm nhân thọ của nhiều công ty với các gói giá trị cao. Sau khi hợp đồng bảo hiểm có hiệu lực, Tạ Minh Châu thống nhất với nạn nhân để tự tạo ra thương tích bằng hành vi tàn nhẫn là đục xương trên cơ thể người nhằm hợp thức hóa hồ sơ, trục lợi khoản tiền bồi thường từ các hợp đồng bảo hiểm.

0: những trường hợp đấy là đầu tiên là sử dụng cho họ uống thuốc kháng sinh chống viêm cho đi giảm đau, rồi dùng thuốc gây mê. Sau khi họ mê đi thì mình tiến hành dùng đinh hoặc là kim lấy thuốc chọc vào vị trí muốn làm, dùng búa đinh gõ. Và tiếp sau đó thì khoảng 5-10 phút thì tùy từng người thì họ sẽ hết mê và tỉnh lại. Và sau đó thì tiếp đó là họ sẽ tự đi viện và làm thủ tục giấy tờ để thanh toán với công ty bảo hiểm.
1: À, bước gây thương tích, cái bước này là bước tàn nhẫn nhất mà nó có tính khắc nghiệt, bởi vì nó tự tạo thương tích lên cho nạn nhân. Thì cái bước này là một là đối tượng cầm đầu hoặc là các chân dép, hoặc là các chân dép thuê người gây thương tích lên cho nạn nhân, thường là sử dụng dụng cụ đục đục xương hoặc là các thiết bị y tế gây vỡ xương, rạn nứt xương cho nạn nhân.
2: Kết quả đấu tranh cho thấy đây là một đường dây hoạt động có tổ chức, tinh vi, khép kín. Mỗi đối tượng được phân công vai trò, vị trí rõ ràng thông qua hoạt động điều hành của Tạ Minh Châu.
1: Đối với đối tượng cầm đầu, đây là những đối tượng lên kế hoạch, lên phương án, tuyển lựa chân dết và phân chia lợi nhuận sau khi được bồi thường bảo hiểm. Và tiếp theo là các đối tượng chân dết, thì các đối tượng này được đối tượng cầm đầu là tuyển lựa đồng phạm để thực hiện cái việc là đục xương để trục lợi bảo hiểm với các nạn nhân. Thì đối tượng chân diếp này là đối tượng tiếp cận, dụ dỗ nạn nhân tham gia cái đường dây trục lợi bảo hiểm.
3: Các đối tượng tạo dựng hiện trường giả của các vụ tai nạn lao động hoặc tai nạn giao thông, sử dụng các dấu vết như phanh, mảnh vỡ nhằm đánh lừa cơ quan chức năng. Thứ hai là tạo nhân chứng giả, các đối tượng là thuê lôi kéo người khác làm nhân chứng giả để xác nhận vụ việc hoặc sắp xếp người đến chứng kiến sau khi tai nạn xảy ra nhằm tăng tính tin cậy cho hồ sơ.
2: Người đã tham gia bàn bạc góp vốn với Châu để mua bảo hiểm nhằm chiếm đoạt là Nguyễn Thị Hoài Thu, trú tại xã Phú Khê, tỉnh Phú Thọ. Đáng lên án hơn, chồng của Thu là Hoàng Văn Thắng cũng là nạn nhân từng bị đục xương ở đầu gối để trục lợi bảo hiểm.
4: Cách thức thực hiện thì đối với chồng của bị can là Hoàng Văn Thắng thì tất cả mọi chi phí là nhà của bị can sẽ phải chịu hoàn toàn. Còn Tạ Minh Châu thì đứng ra làm thì sẽ chia là 30-70, nhà bị can là 70, còn nhà Tạ Minh Châu của Tạ Minh Châu là 30 theo cái số tiền mà công ty bảo hiểm chi trả.
5: Châu hẹn bị can vào trong cái hồ câu cá gần đồi mà anh Châu đã thuê để tạo vết thương. Thì sau khi bị can vào đấy thì anh Châu cho bị can uống thuốc rồi bị can mê, và khoảng

0: 45 phút đến 1 tiếng thì bị can tỉnh dậy thì bị can thấy đau nhức ở cái vùng xương chậu và vùng đầu gối. Thì hôm sáng hôm sau thì bị can tự bắt xe đi xuống bệnh viện đa khoa Việt Đức, thì ông chụp chiếu rồi có kim loại ở trong đầu gối của bị can, thì các bác sĩ tiến hành phẫu thuật và lấy cái dị vật nó ra. Nên thì bị can ở lại bệnh viện 6 hôm, thì đến 21 thì bị can ra viện, sau đó là xin các giấy tờ y tế để nộp cho các công ty bảo hiểm.
1: Hiện nay, cơ quan điều tra Công an tỉnh Phú Thọ đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can và lệnh tạm giam đối với nhóm đối tượng về hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản, gồm Tạ Minh Châu và 7 đối tượng khác là Nguyễn Anh Dũng, Nguyễn Thị Hoài Thu, Hoàng Văn Trường, Hoàng Thị Hồng Điệp, Hoàng Thị Linh, Hà Thành Đạt và Hoàng Văn Thắng.
2: Đối với nạn nhân thì để lại cái thương tích mà có thể những cái di chứng đấy nó sẽ vĩnh viễn suốt đời và ảnh hưởng đến sức khỏe, tính mạng của nạn nhân. Ngoài ra thì nạn nhân phải đối diện với một bản án pháp luật về hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản. Cái thứ hai nữa là đối với công ty bảo hiểm thì gây thiệt hại đến một phần rất là lớn về tài sản, về tiền bồi thường và ảnh hưởng đến hoạt động bình thường của các công ty bảo hiểm.
3: Những người bị tàn tật do những cái hành vi mà tự đục xương của mình để được hưởng cái bảo hiểm bất chính thì các đối tượng vừa là nạn nhân vừa là bị can có thể trở thành gánh nặng của cho gia đình và xã hội. Vì những đối tượng này sau khi mà bị những thương tích đó thì phải cần người chăm sóc và hưởng trợ cấp xã hội.
1: Tính đến thời điểm bị bắt giữ, nhóm đối tượng này đã cấu kết với nhau mua sản phẩm của nhiều công ty bảo hiểm nhân thọ và chiếm đoạt số tiền hơn 6 tỷ đồng. Đây cũng là số tiền các đối tượng sẽ phải hoàn trả lại cho các công ty bảo hiểm để khắc phục hậu quả.
4: Khi trao đổi thì Châu cũng nói với chúng tôi là cũng sẽ không ảnh hưởng đến sức khỏe, rồi không đau đớn nhiều. Bởi vì chúng tôi cũng tin tưởng vì Châu cũng là người có chuyên môn. Sau khi bị tạm giam thì chúng tôi cũng suy nghĩ rất là nhiều. Nên là vì đồng tiền mà phải đánh đổi.
5: Bây giờ em nghĩ là cuộc đời của em là cái chân của em nó thương tích vì là vào đây là nó cũng vẫn chưa khỏi hẳn mà nó vẫn bị đau đớn. Nó vẫn bị đau đớn mà bây giờ các công ty bảo hiểm phát hiện ra thì em cũng vẫn phải khắc phục những cái tiền đó để chi trả cho bảo hiểm. Mà em lại vẫn phải bị thương tật mà vẫn phải bị dính vào phạm pháp luật để em phải đi trả án nữa thì đời của em quá là khổ.

0: Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Phú Thọ cũng đã tổ chức thực nghiệm điều tra để phục vụ công tác củng cố hồ sơ, xử lý nghiêm các đối tượng theo quy định của pháp luật. Toàn bộ hành vi phạm tội của các đối tượng đã được dựng lại, phù hợp với lời khai tại cơ quan điều tra và các tài liệu chứng cứ đã thu thập được. Theo đó, thì Tạ Minh Châu đã thực hiện tiêm thuốc mê vào tĩnh mạch của các nạn nhân. Sau đó sử dụng các dụng cụ thô sơ như búa, kim tiêm và đinh đục vào cơ thể để tạo vết tổn thương trên xương. Sau khi gây thương tích, các đối tượng gian dựng hiện trường giả như là bị điện giật, bị trượt ngã, rồi đến các cơ sở y tế để thăm khám, điều trị. Dựa trên hồ sơ bệnh án này, các đối tượng làm thủ tục yêu cầu các công ty bảo hiểm chi trả tiền bồi thường tai nạn nhằm trục lợi bất chính.
1: Trong việc thu thập chứng cứ vật chất thì cái khó khăn đầu tiên là các cái dụng cụ, ví dụ như đinh, búa, ống tiêm và các dụng cụ khác để gây mê, gây tê. Thì sau khi mỗi lần thực hiện xong thì chúng đều tiêu hủy.
0: Nhà của đối tượng Nguyễn Thị Hoài Thu ở xã Cẩm Khê, tỉnh Phú Thọ cũng bị khám xét. Đây là một trong những địa điểm được Tạ Minh Châu sử dụng để thực hiện hành vi gây thương tích cho nạn nhân Hoàng Văn Trường, cũng là một bị can trong vụ án.
2: Cái vụ án trục lợi bảo hiểm này thì có thể nói là vừa thật

0: mà lại giả, mà giả nhưng thật. Nó có hai cái đối xứng nhau mà chưa có một cái vụ án nào trong trong lịch sử tố tụng là có tiền lệ như thế.
1: Một số vụ án liên quan đến trục lợi bảo hiểm, nhưng thường là có sự câu kết giữa công ty bảo hiểm với những người mua bảo hiểm. Chưa có một vụ án nào nó tinh vi mà nó táo bạo mang tính tàn nhẫn là nạn nhân câu kết với đối tượng cầm đầu tự gây thương tích lên cơ thể của mình.
2: Hiện cơ quan cảnh sát điều tra công an tỉnh Phú Thọ vẫn đang tiếp tục điều tra mở rộng vụ án. Những hình phạt nghiêm khắc nhất đang chờ đợi các đối tượng ở phía trước. Đây là bài học đắt giá, cảnh tỉnh cho những kẻ muốn làm giàu bất chính bằng cách vượt qua ranh giới của luật pháp và nhân tính.
3: Cái hành vi đục xương trục lợi bảo hiểm này là một cái tội ác đa diện, gây những vết sẹo không chỉ trên thân thể nạn nhân mà còn trên cơ thể của xã hội. Việc đấu tranh và xử lý nghiêm minh những hành vi này là cần thiết để bảo vệ sự thượng tôn pháp luật, sự lành mạnh của thị trường bảo hiểm và các giá trị đạo đức xã hội.
4: Có thể nói rằng là cái việc phát hiện và tổ chức phá thành công vụ án này có ý nghĩa rất lớn. Trước hết thì nó đã củng cố cái niềm tin của nhân dân đối với pháp luật của nhà nước, rồi là củng cố niềm tin của nhân dân đối với cái hệ thống bảo hiểm Việt Nam, rồi là giúp cho các công ty bảo hiểm từ đó rà soát, siết chặt lại các quy trình bồi thường bảo hiểm để bịt mọi cái sơ hở thiếu sót mà cái đối tượng có thể lợi dụng để phạm tội.
2: Trong cuộc chiến đầy cam go với tội phạm hình sự, có những vụ án mà tính chất của nó vượt xa mọi kịch bản giả tưởng nhất. Việc triệt phá thành công đường dây trục lợi bảo hiểm bằng thủ đoạn đục xương là kết quả của sự kết hợp hiệu quả giữa nhiều yếu tố mang tính quyết định. Trong đó có sự chỉ đạo sát sao và quyết tâm của lãnh đạo công an tỉnh đã sớm nhận diện được tính chất phức tạp và thủ đoạn mới của loại tội phạm này. Đây không chỉ là một thành tích xuất sắc về mặt nghiệp vụ mà còn là minh chứng về sự nhạy bén, mưu trí và tinh thần trách nhiệm của lực lượng điều tra phá án, tiếp tục củng cố niềm tin của nhân dân đối với lực lượng Công an Nhân dân Việt Nam trong công tác đấu tranh phòng chống tội phạm, góp phần giữ vững trật tự an toàn xã hội trong thời gian tới.

Ngày 12 tháng 7 năm 1946, dưới sự lãnh đạo của Đảng, được sự giúp đỡ phối hợp của quần chúng nhân dân và các lực lượng vũ trang, lực lượng an ninh đã khám phá thành công vụ án phố Ôn Như Hầu, nay là phố Nguyễn Gia Thiểu, Hà Nội, đập tan cuộc đảo chính lật đổ chính quyền nhân dân do Liên minh Phản Cách Mạng Quốc Dân Đảng câu kết với thực dân Pháp tiến hành. Chiến công vang dội này là mốc son chói lọi, mở đầu chặng đường vẻ vang của lực lượng an ninh nhân dân.

Trải qua các thời kỳ cách mạng, lực lượng an ninh nhân dân đã khám phá hàng trăm vụ án gián điệp, phản động, bóc gỡ nhiều cơ sở nội gián, đập tan nhiều kế hoạch và chiến dịch chống phá Việt Nam của các thế lực thù địch. Góp phần bảo đảm an ninh quốc gia, giữ vững môi trường hòa bình, ổn định để xây dựng và phát triển đất nước.

Kỷ niệm 80 năm ngày truyền thống lực lượng an ninh nhân dân, 12 tháng 7 năm 1946, 12 tháng 7 năm 2026 là dấu mốc đầy tự hào của lực lượng an ninh nhân dân, khẳng định vai trò là lực lượng nòng cốt, chỉ biết còn đảng thì còn mình, thanh bảo kiếm.

0: Tông Hiền Lương, vĩ tuyến 17, nước nhà vẫn còn bị cắt làm đôi. Đầu năm 65, quân Mỹ ồ ạt vào miền Nam. Tổng thống Mỹ Johnson ra lệnh ném bom ồ ạt toàn Việt Nam. Bác Hồ đã hỏi ông ta:
1: Này Tổng thống Johnson, người hãy công khai trả lời trước nhân dân Mỹ và nhân dân thế giới câu hỏi này: ai đã phá hoại hiệp nghị Geneva, là hiệp nghị bảo đảm chủ quyền độc lập thống nhất và toàn vẹn lãnh thổ của nước Việt Nam? Phải chăng quân đội Việt Nam sang xâm lược nước Hoa Kỳ và giết hại người Hoa Kỳ, hay là chính phủ Mỹ đã đem quân đội Hoa Kỳ đến xâm lược Việt Nam và giết hại người Việt Nam? Chiến tranh có thể kéo dài 5 năm, 10 năm, 20 năm hoặc lâu hơn nữa. Hà Nội, Hải Phòng và một số thành phố, xí nghiệp có thể bị tàn phá. Song nhân dân Việt Nam quyết không sợ. Không có gì quý hơn độc lập, tự do.
0: Lầu Năm Góc tuyên bố đưa Việt Nam trở lại thời kỳ đồ đá.

0: với người.
1: Tiếng suối trong với tiếng hát xa, trăng lồng cổ thụ, bóng lồng hoa, cảnh khuya như vẽ người chưa ngủ, chưa ngủ vì lo nỗi nước nhà.
0: Đại hội văn nghệ bất ngờ được đón bác. Các nhà văn, nhà thơ, các nghệ sĩ đã bạc đầu hoặc còn đang tuổi trẻ sung sướng chào nhà thơ Hồ Chí Minh và bác Hồ.

hình như không lúc nào sống xa được thiên nhiên. Người không muốn ở nơi dinh thự dành cho nguyên thủ quốc gia này. Chiếc giường gỗ, chiếc quạt lá, cây trong vườn, cá dưới nước, tất cả đều là bạn của người. Bạn của người, mặt trời hồng trong sương sớm. Bạn của người, những tiếng chim trong lùm cây, trên vạt cỏ.

Bạn của người ánh trăng như lụa trong đêm khuya. Những đêm dài làm việc và suy nghĩ một mình, bác muốn có bạn là một tiếng người, một tiếng nói, một tiếng hát từ trong chiếc đài xoành xoàng của bác.

0: Đôi mắt Bác Hồ sung sướng và trẻ lại biết chừng nào khi Bác gặp đoàn dũng sĩ miền Nam. Và những người con trai con gái này của miền Nam cũng cảm thấy hạnh phúc biết chừng nào. Thời giờ thấm thoát, Bác đã đến những năm 70 tuổi. Một ngày Bác về thăm Côn Sơn như muốn về nói chuyện với một người bạn 500 năm trước. Phải chăng trong tâm hồn Hồ Chí Minh và tâm hồn Nguyễn Trãi có nhiều nét tương đồng? Cũng niềm suốt đời vì nước, vì dân ấy. Cũng một cách sống như cánh chim phút bay giữa vô tận vô cùng. Cũng một lòng nhân ái như suối nước trong, như sao trời lấp lánh. Đồng chí Vũ Kỳ, thư ký của Bác, kể lại.
1: Cái ngày 19 tháng 5 năm 65 ấy, thì Bác đi thăm Khổng Tử tại quê của Khổng Tử. Bác nói chuyện với tôi, từ những năm 20 Bác đã nghiên cứu về Khổng Tử. Mà Khổng Tử, trong thuyết Khổng Tử thì có cái thuyết Bác chú ý nhiều nhất là dân lấy nước lấy dân làm gốc.
0: Bác đã tìm hiểu những giá trị văn hóa của các dân tộc trên các chặng đường lịch sử. Một lần Bác đã trả lời một nhà báo.

Khổng Tử, Giê-xu, Mác, Tôn Giật Tiên, các vị ấy đều muốn làm lợi cho xã hội. Nếu họ còn sống và ở gần nhau, tôi tin rằng các vị ấy sẽ cùng sống thoải mái như những người bạn tốt.

Trong từng cử chỉ của Bác, có nền văn hóa của phương Đông và nền văn hóa của phương Tây, nền văn hóa của phương Nam và nền văn hóa của phương Bắc. Nhân dân khắp các xứ sở thấy Hồ Chí Minh không có gì xa cách.

trong cuộc chiến đấu vì tự do của các dân tộc, nơi đâu cũng đã ngã xuống bao người chiến sĩ không tên. Nhưng đối với Bác Hồ, có con người nào là không tên tuổi? Bác nghiêng mình trước sự hy sinh của mỗi con người. Quê hương nghĩa nặng tình sâu, ngôi nhà mái tranh xưa vẫn đây, làng sen vẫn đây.

0: gia đình bác không còn ai. Ngôi mộ của bà mẹ bác, anh bác, ông cả Khiêm không còn.
1: Vì việc nước nặng nhiều, đường xá xa cách, lúc anh đau yếu, tôi không thể trông nom. Lúc anh tạ thế, tôi không thể lo liệu. Than ôi, tôi xin chịu tội bất để trước linh hồn anh.
0: Chị bác, bà Thanh cũng đã yên nghỉ dưới mộ. Cụ thân sinh bác, cụ Nguyễn Sinh Sắc, mất tại miền Nam, mộ ở miền Nam, bác còn chưa đến thăm được. Một người đã gần đi chọn con đường dài xa, hôm nay trở về quê hương, nhìn lại tất cả, gặp lại tất cả, gửi lại tất cả niềm thương nhớ và lòng biết ơn thầm lặng nơi chôn rau cắt rốn đã nuôi mình nên người.

Bác cũng trở lại thăm một nơi nữa, cũng đã là quê của bác trong cách mạng, nơi bác đã làm công việc nhóm lửa. Từng người cũ ở đây vẫn nhớ bác, và bác vẫn nhớ từng người cũ ở đây. Bác Bó vẫn đây, hang xưa, dòng suối cũ, thăm lại nơi cũ và vun tưới cho tương lai. Mùa xuân là Tết trồng cây, làm cho đất nước càng ngày càng xuân. Ngày Tết thiếu nhi mùng 1 tháng 6 năm ấy, bác Hồ 79 tuổi đón các cháu. Các em hát: "Ai yêu bác Hồ Chí Minh hơn chúng em nhi đồng?" Và bác cũng đã viết: "Ai yêu các nhi đồng bằng bác Hồ Chí Minh?"

0: đồng chí Nguyễn Văn Linh kể lại.
1: Tôi được bác gọi nhiều lần vào thăm bác. Khi vào thăm bác, tôi thấy bác nằm không ngồi được vì bác mệt. Nhưng bên cạnh giường bác luôn luôn treo tấm bản đồ miền Nam. Và tôi được biết hàng ngày cán bộ Bộ Tổng Tham mưu được phái đến để trình bày với bác tình hình chiến sự đang diễn ra ở miền Nam. Tôi rất cảm động. Tôi liền nhớ câu nói của bác: hình ảnh Nam Bộ thân yêu luôn ở trong trái tim tôi. Đó là một cái câu nói trang chứa tình cảm thân thương mà bác dành cho quân và dân Nam Bộ đương ngày đêm chiến đấu gian lao và anh dũng.

0: Trong điếu văn của Ban chấp hành Trung ương Đảng, đồng chí Lê Duẩn nói:
1: Dân tộc ta, nhân dân ta, non sông đất nước ta đã sinh ra Hồ Chủ tịch, người anh hùng dân tộc vĩ đại, và chính người đã làm rạng rỡ dân tộc ta, nhân dân ta và non sông đất nước ta.

cuối cùng, tôi để lại muôn vàn tình thân yêu cho toàn dân, toàn đảng, cho toàn thể bộ đội, cho các cháu thanh niên và nhi đồng. Tôi cũng gửi lời chào thân ái đến các đồng chí, các bầu bạn.

0: trên ngực áo này không một tấm huân chương. Và sau làn vải ngực áo này có một trái tim. Bác Hồ đã đi xa, chưa kịp nhìn thấy ngày miền Nam giải phóng. Nhưng hôm nay có bác ở đây bên bến Nhà Rồng. Và thành phố nơi bến nghé cũ hôm nay đã mang tên bác: thành phố Hồ Chí Minh. Trong di chúc, với tầm nhìn làm cho chúng ta hôm nay bàng hoàng, bác đã viết về những việc xây dựng đất nước sau này.
1: Đây là một cuộc chiến đấu chống lại những gì đã cũ kỹ hư hỏng, để tạo ra những cái mới mẻ tốt tươi. Để giành lấy thắng lợi trong cuộc chiến đấu khổng lồ này, cần phải động viên toàn dân, tổ chức và giáo dục toàn dân, dựa vào lực lượng vĩ đại của toàn dân.
0: Ở Paris có bức tường "Những người làm nên thế kỷ 20". Có nụ cười Bác Hồ ở đây giữa những trí tuệ, những tâm hồn lớn ở thời đại chúng ta. Trong một thế giới vẫn còn nhiều bạo ngược và lẫn lộn, đã có một cuộc đời Hồ Chí Minh, một con người Hồ Chí Minh.

0: giấc mơ về cuộc hôn nhân hạnh phúc tan biến.
1: Xin lỗi anh Triệu, em phải nói ra thôi. Mình có thai rồi Chi Yeon à, là con của anh Triệu.
2: Chị Yeon à,
3: bởi vì cô chưa từng xem tôi là bạn bao giờ hết, tôi không thể tha thứ.
0: Đối diện với thực tại nghiệt ngã.

0: sự đánh đổi.
1: Ý em muốn nói là chuyện Chi Chon định xin em cho Hên U.
2: Đúng vậy. Bây giờ chỉ còn mỗi cách đó để cứu Hên U mà thôi.
3: Nếu như em nói ra xem như chúng ta chấm dứt. Anh không thể tiếp tục sống với em được.
0: Là lối thoát hay bi kịch?

Công an tỉnh Bắc Ninh chủ trì bắt giữ nhóm đối tượng làm giả con dấu tài liệu của hơn 100 cơ quan tổ chức. Bắt đầu từ hôm nay 15 tháng 5, xăng E10 được bán rộng rãi tại các đại lý trên cả nước. Nhiều hoạt động phong phú thiết thực chăm lo đời sống người lao động trong tháng công nhân. Đó là một số nội dung đáng chú ý sẽ có trong bản tin Kinh tế và Tiêu dùng hôm nay ngày 15 tháng 5. Kính chào quý vị khán giả. Mở đầu là các tin tức về an ninh kinh tế. Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh An Giang vừa ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can và bắt tạm giam Nguyễn Văn Phu, sinh năm 1964, về hành vi cưỡng đoạt tài sản và hủy hoại tài sản. Dương Văn Chóp, sinh năm 1990, về hành vi hủy hoại tài sản. Khoảng tháng 5 năm 2024, Nguyễn Thanh Việt và vợ thỏa thuận miệng thuê 3 ao cá của Nguyễn Văn Phu, đồng thời nhận sang lại số cá đang nuôi trong ao để tiếp tục chăm sóc. Sau khi thu hoạch hơn 670 tấn cá tra nguyên liệu, Việt tiếp tục thả nuôi đợt mới. Ngày 11 tháng 7, Phu cùng Chóp và một số người khác đến 3 ao cá do Việt quản lý, cho rằng số cá này thuộc sở hữu của Phu. Nhóm người này đã đuổi công nhân của Việt, chiếm giữ sổ sách quản lý và toàn bộ số cá trong 3 ao với tổng trọng lượng hơn 1.600 tấn, trị giá khoảng 45,3 tỷ đồng. Đến ngày 24 tháng 7, Phu Chóp cùng nhiều người tiếp tục đưa ghe đến các ao cá đã chiếm giữ để bắt hơn 21,5 tấn cá tra, trị giá khoảng 604 triệu đồng, rồi bán cho các công ty thủy sản. Hiện Văn phòng Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh An Giang đang tiếp tục điều tra làm rõ hành vi của những người có liên quan. Vi phạm quy định về an toàn thực phẩm, 3 đối tượng là Lê Mạnh Đáng, Lê Văn Lam và Lê Văn Hợi.

0: mua bán 17 con lợn bị bệnh. Quá trình điều tra xác định, từ ngày 26 tháng 4, đàn lợn của gia đình Hợi có biểu hiện mắc bệnh. Mặc dù vậy, Hợi không báo cơ quan chức năng mà tìm cách bán cho Đáng. Sau đó, Đáng vẫn mua và bán lại cho các lò mổ kiếm lời. Cơ quan chuyên môn xác định các mẫu bệnh phẩm thu từ số lợn nói trên đều dương tính với virus gây bệnh tả lợn châu Phi. Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Thanh Hóa vừa khởi tố vụ án, khởi tố bị can, ra lệnh khám xét và bắt tạm giam Lê Thị Thảo, trú tại phường Hạc Thành, tỉnh Thanh Hóa về hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản. Từ năm 2020 đến năm 2022, Thảo đưa ra thông tin có khả năng chạy thủ tục đất đai và chuyển đổi mục đích sử dụng đất để kêu gọi huy động và trực tiếp nhận tiền của nhiều người có nhu cầu. Đối tượng còn tự dựng lên người trung gian để ký nhận tiền cọc, sử dụng thông tin của cùng một lô đất chưa đủ điều kiện giao dịch tại mặt bằng Bắc Sơn 2 để nhận tiền cọc của nhiều người qua hợp đồng viết tay. Bước đầu cơ quan chức năng xác định đối tượng đã lừa 3 bị hại chiếm đoạt gần 500 triệu đồng. Hiện Công an tỉnh Thanh Hóa đang tiếp tục mở rộng điều tra vụ án. Làm giả con dấu tài liệu của hơn 100 cơ quan tổ chức, thu lời bất chính hàng tỷ đồng, một nhóm 3 đối tượng vừa bị Công an tỉnh Bắc Ninh phối hợp với các đơn vị nghiệp vụ của Bộ Công an cùng với Công an thành phố Hà Nội, Công an tỉnh Thanh Hóa đấu tranh làm rõ. Qua quá trình nắm tình hình trên không gian mạng, lực lượng công an phát hiện có đối tượng mua bán trao đổi các văn bằng chứng chỉ giả. Tiến hành xác minh, đến ngày 20 tháng 4, Phòng An ninh mạng và Phòng chống tội phạm sử dụng công nghệ cao Công an tỉnh Bắc Ninh phối hợp với Văn phòng Cơ quan Cảnh sát điều tra cùng các đơn vị nghiệp vụ của Công an tỉnh Bắc Ninh, Hà Nội, Thanh Hóa và Cục Kỹ thuật nghiệp vụ Bộ Công an đấu tranh làm rõ 3 đối tượng có hành vi làm giả con dấu tài liệu của cơ quan tổ chức, gồm Lê Thế Hải và Lê Thế Bảy cùng chú tại xã Nông Cống, tỉnh Thanh Hóa và Khuất Tiến Minh chú tại phường Đông Ngạc, Hà Nội. Trong đó Lê Thế Hải và Lê Thế Bảy là hai đối tượng trực tiếp thực hiện các công đoạn làm giả giấy tờ tài liệu.
1: Thôi Hải đã cho sẵn rồi, đánh máy làm này. Một cái này ví dụ như 2,5 triệu thì tiền tiêm mất 300.000 cái tiêm này. Vì giấy chắc mất cũng mấy nghìn này. Vì tiền xe ôm ship này.
0: Để tiếp cận khách hàng có nhu cầu làm giấy tờ giả, đối tượng Hải và Bảy thuê người chạy quảng cáo trên các nền tảng mạng xã hội. Khi nhận được yêu cầu của khách hàng, Hải và Bảy làm hoàn thiện các văn bằng chứng chỉ giả, sau đó thông qua các xe khách gửi đến các đối tượng vận chuyển để giao cho khách hàng với mức giá từ 1,5 triệu đến 3 triệu đồng. Đáng chú ý, đối tượng Lê Thế Hải đã có một tiền án về hành vi làm giả giấy tờ tài liệu của cơ quan tổ chức, nên đối tượng có nhiều kinh nghiệm để đối phó với cơ quan chức năng, gây khó khăn cho cơ quan công an trong xác minh truy vết.
2: Sau khi khách hàng cung cấp thông tin thì tôi vô ổ cứng trên đã có sẵn trên máy tính thay thông tin của khách hàng theo tên trường khách hàng yêu cầu và in trực tiếp từ ổ cứng đó qua máy in màu. Nói chung là xong thì khoảng tầm 30 phút.
0: Quá trình khám xét tại nơi ở của các đối tượng, cơ quan điều tra thu giữ nhiều công cụ phục vụ làm giả tài liệu gồm máy tính, máy photo, máy in màu, máy ép nhiệt, máy ép thủy lực tự chế cùng 80 văn bằng chứng chỉ, bảng điểm, bản sao công chứng giả. Cơ quan công an xác định từ năm 2025 đến nay, các đối tượng đã thực hiện hành vi làm giả hàng nghìn bộ con dấu tài liệu của khoảng 110 tổ chức gồm các trường đại học, học viện, cao đẳng, trung cấp, sở giáo dục và đào tạo, cục, viện trực thuộc Bộ Giáo dục và Đào tạo, Trung tâm Ngoại ngữ Tin học và Ủy ban Nhân dân phường xã với số tiền thu lợi bất chính hàng tỷ đồng.
3: Về hành vi làm giả tài liệu, con dấu của cơ quan tổ chức và sử dụng vào mục đích trái pháp luật thì có thể bị xử lý hình sự đối diện với mức án tối đa là 7 năm tù giam. Nhân đây thì cơ quan chức năng cũng khuyến cáo người dân tuyệt đối không tiếp tay làm giả tài liệu con dấu của cơ quan tổ chức, đồng thời đặt mua các đối tượng làm giả tài liệu, văn bằng chứng chỉ để sử dụng cho bản thân mình. Vì đây có thể là khiến bản thân mình rơi vào tình cảnh tiền mất mà tội lại mang.
0: Căn cứ tài liệu chứng cứ, ngày 30 tháng 4, cơ quan điều tra đã ra quyết định khởi tố vụ án và khởi tố 3 bị can trên về tội làm giả con dấu tài liệu của cơ quan tổ chức. Hiện cơ quan điều tra đang tiếp tục mở rộng điều tra để xử lý nghiêm các đối tượng theo quy định của pháp luật. Tại một cơ sở kinh doanh ở phố Lê Trọng Tấn, phường Phương Liệt, thành phố Hà Nội, lực lượng chức năng vừa phát hiện tạm giữ hơn 700 sản phẩm quần áo giày dép mang dấu hiệu giả mạo nhiều thương hiệu nổi tiếng. Bước đầu xác minh cơ sở do hai người đứng tên thuê, sử dụng làm địa điểm chứa trữ và kinh doanh hàng hóa. Tại thời điểm kiểm tra, đoàn kiểm tra phát hiện cơ sở đang trưng bày để bán hơn 700 sản phẩm, bao gồm

quần áo, tất, giày dép có dấu hiệu giả mạo nhãn hiệu của nhiều thương hiệu nổi tiếng. Toàn bộ số hàng hóa đều chưa qua sử dụng và không xuất trình được hóa đơn chứng từ chứng minh nguồn gốc xuất xứ hợp pháp. Đoàn kiểm tra đã tiến hành tạm giữ toàn bộ số hàng hóa có dấu hiệu vi phạm để tiếp tục xác minh. Trước đó vào ngày 4 tháng 2, cơ quan cảnh sát điều tra công an thành phố Hà Nội cũng đã ra quyết định khởi tố vụ án về hành vi xâm phạm quyền sở hữu công nghiệp xảy ra ngày 16 tháng 12 năm 2025 cũng tại địa chỉ này. Cục Quản lý Dược Bộ Y tế vừa có quyết định thu hồi trên toàn quốc lô thuốc dung dịch nhỏ mắt natri clorid 0,9% do Công ty Cổ phần Dược phẩm Dược liệu Phạc Medic sản xuất do không đạt tiêu chuẩn chất lượng về chỉ tiêu độ trong, vi phạm mức độ 3. Lô thuốc vi phạm có số giấy đăng ký lưu hành 89310006724, số lô 10370725, sản xuất ngày 14 tháng 7 năm 2025, hạn dùng đến ngày 14 tháng 1 năm 2028. Cục Quản lý Dược cũng yêu cầu Công ty Cổ phần Dược phẩm Dược liệu Phạc Medic ngừng việc kinh doanh và tiến hành biệt trữ lô thuốc bị thu hồi còn tồn ở cơ sở, đồng thời doanh nghiệp phải báo cáo tình hình phân phối thuốc tới cơ sở bán buôn, cơ sở khám chữa bệnh. Bên cạnh đó, doanh nghiệp phải có trách nhiệm chủ trì phối hợp với tổ chức cá nhân có liên quan, tổ chức thu hồi và tiếp nhận toàn bộ lô thuốc bị thu hồi nêu trên, hoàn thành trong thời hạn 30 ngày kể từ ngày 11 tháng 5. Xử lý lô thuốc bị thu hồi, chi trả chi phí cho việc thu hồi, xử lý thuốc bị thu hồi, đồng thời bồi thường thiệt hại theo quy định của pháp luật. Cục Quản lý Dược cũng giao cơ sở bán buôn bán lẻ, cơ sở tổ chức chuỗi nhà thuốc ngừng kinh doanh cung cấp, cấp phát lô thuốc bị thu hồi này, thông báo và tổ chức thu hồi tiếp nhận toàn bộ lô thuốc bị thu hồi, trả thuốc cho cơ sở đã cung cấp thuốc. Các cơ sở khám bệnh chữa bệnh và người sử dụng thuốc ngừng việc kê đơn, bán, cấp phát và sử dụng lô thuốc nói trên. Chuyển sang các thông tin đáng chú ý khác. Từ ngày hôm nay 15 tháng 5, việc bán xăng sinh học E10 tiếp tục được mở rộng tại nhiều địa phương trên cả nước với hàng trăm cửa hàng xăng dầu tham gia triển khai. Theo các doanh nghiệp đầu mối, công tác pha chế, vận chuyển và cung ứng xăng E10 đã được chuẩn bị tại nhiều kho đầu mối, đảm bảo đáp ứng các tiêu chuẩn kỹ thuật và yêu cầu vận hành trên phương tiện. Mạng lưới bán lẻ tại các địa phương cũng đang được điều chỉnh để phục vụ việc chuyển đổi trên diện rộng. Dự kiến đến ngày 20 tháng 5, toàn bộ mạng lưới cửa hàng của Petrolimex trên cả nước sẽ hoàn tất chuyển đổi sang bán xăng E10. Xăng E10 là nhiên liệu sinh học được pha trộn từ khoảng 90% xăng khoáng truyền thống và 10% ethanol nhiên liệu. Ethanol thường được sản xuất từ sắn, mía, ngô. Việc sử dụng xăng E10 góp phần giảm phát thải, thân thiện hơn với môi trường so với xăng khoáng thông thường. Hiện xăng E10 đã được sử dụng phổ biến trong giao thông vận tải tại nhiều quốc gia trên thế giới. Trong khi đó, theo thế giới, giá vàng trong nước sáng nay tiếp tục đà giảm, lùi về sát mốc 160 triệu đồng một lượng. Vào lúc 8 giờ 35 phút sáng nay, tập đoàn Phú Quý và các doanh nghiệp khác cùng niêm yết giá vàng SJC ở mức 161,5 triệu đồng một lượng mua vào và 164,5 triệu đồng một lượng bán ra, giảm 500.000 đồng một lượng ở cả chiều mua và bán so với cuối ngày hôm qua. Sáng nay, giá vàng thế giới ở mức 4.661 đô la Mỹ một ounce, giảm 39 đô la Mỹ một ounce so với đầu giờ sáng qua. Giá vàng giảm trong bối cảnh giới đầu tư cân nhắc giữa các tín hiệu lạm phát còn dai dẳng, lợi suất trái phiếu kho bạc Mỹ duy trì quanh vùng 4,4% và tình hình mong manh liên quan đến Iran, eo biển Hormuz. Nhiều chuyên gia nhận định thị trường vàng thế giới giảm giá khi dữ liệu lạm phát Mỹ nóng hơn dự kiến khiến đồng đô la Mỹ và lợi suất trái phiếu tăng trở lại. Tuy nhiên, căng thẳng tại Trung Đông và rủi ro nguồn cung năng lượng vẫn giúp kim loại quý duy trì vùng giá cao. Ban Quản lý Dự án Đường Hồ Chí Minh xác nhận đã nhận đề nghị của Cục Cảnh sát Giao thông Bộ Công an về việc tạm dừng lưu thông ban đêm trên cao tốc Cam Lộ La Sơn, đoạn từ Quảng Trị đến Huế, nhằm phục vụ thi công mở rộng và đảm bảo an toàn giao thông. Theo Ban Quản lý Dự án Đường Hồ Chí Minh, đơn vị cũng đã có văn bản gửi Cục Đường Bộ Việt Nam xem xét phương án này. Tuy nhiên, việc tạm dừng lưu thông theo khung giờ đề xuất hiện chưa thể triển khai do chưa hoàn tất các thủ tục theo quy định. Trước đó, Phòng Hướng dẫn Tuần tra Kiểm soát Giao thông Đường bộ, Đường sắt, Cục Cảnh sát Giao thông Bộ Công an đánh giá, việc vừa khai thác vừa thi công mở rộng tuyến tiềm ẩn nhiều nguy cơ mất an toàn, đặc biệt là vào ban đêm. Nhiều đoạn tuyến hiện thu hẹp làn đường, bố trí rào chắn cọc tiêu, biển báo tạm cùng với máy móc phương tiện phục vụ thi công. Cơ quan chức năng cảnh báo nguy cơ xảy ra va chạm liên hoàn, ùn tắc hoặc tai nạn nghiêm trọng nếu xuất hiện tình huống bất ngờ trên tuyến. Cục Cảnh sát Giao thông đề nghị tạm dừng khai thác toàn tuyến cao tốc Cam Lộ La Sơn từ 17 giờ hôm trước đến 5 giờ sáng hôm sau, dự tính bắt đầu từ ngày hôm nay 15 tháng 5. Sở Xây dựng thành phố Hà Nội đang lấy ý kiến đối với dự thảo nghị quyết của Hội đồng Nhân dân thành phố về việc thí điểm quản lý sử dụng một phần lòng đường vỉa hè để tổ chức kinh doanh. Hoạt động này được kỳ vọng sẽ góp phần đưa hoạt động kinh doanh đường phố vào khuôn khổ, vừa tạo sinh kế cho người dân,

0: vừa định hình diện mạo đô thị văn minh và kinh tế đêm bài bản hơn trong tương lai. Theo đề xuất, các tổ chức cá nhân và hộ kinh doanh có thể trả phí để thuê tạm thời một phần diện tích lòng đường vỉa hè phục vụ hoạt động kinh doanh. Mức thu được phân chia theo từng khu vực nhằm phù hợp với điều kiện hạ tầng và mật độ dân cư. Cụ thể, mức phí cao nhất là 45.000 đồng một mét vuông một tháng áp dụng tại các tuyến phố thuộc 4 quận nội thành cũ, bao gồm Hoàn Kiếm, Ba Đình, Hai Bà Trưng, Đống Đa cùng các tuyến phố văn hóa ẩm thực và chợ đêm. Đối với các tuyến phố chính thuộc các quận cũ là Thanh Xuân, Cầu Giấy, Tây Hồ, Long Biên, Hoàng Mai, Hà Đông, Nam Từ Liêm và Bắc Từ Liêm, mức phí dự kiến là 40.000 đồng một mét vuông một tháng. Các tuyến phố còn lại thuộc các xã phường nêu trên và khu vực thị xã Sơn Tây cũ có giá thuê 25.000 đồng một mét vuông một tháng. Trong khi đó, khu vực ngoại thành áp dụng mức thấp nhất khoảng 20.000 đồng một mét vuông một tháng. Đơn vị soạn thảo đề xuất triển khai theo 3 giai đoạn. Giai đoạn đầu sẽ thí điểm tại một số tuyến phố thuộc phường Hoàn Kiếm và Cửa Nam. Sau đó mô hình được mở rộng tới các tuyến phố trong khu vực Vành Đai 1 và cuối cùng là Vành Đai 3. Thưa quý vị, tháng 5, tháng công nhân hàng năm không chỉ là dịp tôn vinh những đóng góp của người lao động mà còn là thời điểm để các doanh nghiệp, tổ chức công đoàn triển khai nhiều hoạt động thiết thực, chăm lo đời sống công nhân. Từ cải thiện môi trường làm việc, nâng cao thu nhập cho đến hỗ trợ đời sống tinh thần, tất cả đều hướng tới mục tiêu giúp người lao động yên tâm gắn bó lâu dài với doanh nghiệp. Và nội dung này cũng sẽ khép lại bản tin Kinh tế và Tiêu dùng ngày hôm nay. Cảm ơn sự quan tâm theo dõi của quý vị khán giả. Xin kính chào tạm biệt quý vị.
1: Gắn bó với ngành may da giày, túi sách gần 7 năm nay, chị Lý hiểu rõ những áp lực của nghề sản xuất công nghiệp. Công việc đòi hỏi sự tỉ mỉ, tập trung và tăng ca cho kịp tiến độ vào những thời gian cao điểm đơn hàng.
2: Giờ là giám đốc công ty nhưng trong tất cả các cái thời điểm hàng thời vụ là đều có những cái gọi là cái chế độ lương thưởng cho để gọi là để cho kích cầu cho tất cả các anh em để có phấn đấu cố gắng làm chung là để tăng thứ nhất là tăng thu nhập cho đời sống cho anh em công nhân. Và được có sự gọi như là động viên, khen thưởng kịp thời tất cả các chiến dịch, các dịch hàng của công ty.
1: Còn với chị Loan, công nhân ngành may mặc, điều khiến chị gắn bó với doanh nghiệp không chỉ là thu nhập ổn định mà còn là sự sẻ chia từ phía công ty.
3: Xin cảm ơn công ty đã đảm bảo việc làm và thu nhập cho anh chị em. Và cũng là có mơ ước rằng là công ty sẽ càng ngày càng phát triển, tạo điều kiện cho anh chị em có công ăn việc làm và thu nhập thêm.
1: Trong bối cảnh nhiều ngành sản xuất còn gặp khó khăn, việc chăm lo đời sống người lao động không chỉ thể hiện trách nhiệm xã hội của doanh nghiệp mà còn là giải pháp giữ chân lao động hiệu quả. Khi người lao động đảm bảo quyền lợi, môi trường làm việc ổn định, năng suất và sự gắn kết với doanh nghiệp cũng được nâng lên rõ rệt.
4: Chúng tôi luôn đảm bảo tất cả các chính sách chế độ đãi ngộ với người lao động. Chúng tôi đảm bảo lương hướng thưởng các thu nhập khác để người lao động yên tâm công tác tại đơn vị.
5: Cái việc mà quan tâm đến đời sống của cán bộ công nhân viên rồi của các người lao động và những cái người có liên quan đến những hoạt động đó cần phải được quan tâm một cách thỏa đáng. Và không phải chỉ là ở trên cái chỗ là đi chơi đi nghỉ đó, mà vấn đề quan trọng là ở chỗ phát huy được cái tinh thần tự chủ của cái người công nhân để mà phát huy được cái khả năng sản xuất kinh doanh tốt nhất, nhưng đồng thời để đảm bảo được cái việc mà phát huy được cái khả năng làm chủ cái đời sống của mình, làm chủ cái hoạt động của mình để đảm bảo người công nhân có được cái đời sống ở mức ổn định an lành nhất.
1: Những hoạt động thiết thực trong tháng công nhân không chỉ tiếp thêm động lực cho người lao động mà còn góp phần xây dựng mối quan hệ lao động hài hòa, bền vững trong doanh nghiệp. Khi người lao động được quan tâm, chăm lo đúng mức, họ sẽ thêm tin tưởng gắn bó và đồng hành cùng sự phát triển của doanh nghiệp và địa phương.

0: Từ ngày 13 tháng 5 đến 17 tháng 5 năm 2026, lớp tập huấn báo chí truyền thông dành cho đội ngũ làm công tác tuyên truyền báo chí xuất bản điện ảnh trong lực lượng công an nhân dân.
1: Báo cáo, cảnh vệ đã bị không tặc khống chế.
2: Trên máy bay còn một cảnh vệ, bọn không tặc phát hiện chưa?
1: Hy vọng là chưa.
3: Bảo vệ tương lai bằng
4: lính là
5: phải xuống.
6: Tại gì?
7: Cái gì là xuống đây?
6: Cứu xuống.
8: Hai mươi giờ tối ngày 15 tháng 5 tại sân vận động Trường Đi, ban tổ chức trình chiếu phim Tử Chiến Trên Không, một bộ phim xuất sắc của điện ảnh Công an Nhân dân dựa trên một câu chuyện có thật. Đây là phim hành động đầu tiên của Việt Nam được phát hành trên định dạng IMAX. Phim được đánh giá cao bởi sự kết hợp giữa các pha hành động mãn nhãn và chiều sâu tâm lý nhân vật.
0: Đặc biệt, ngày 16 tháng 5 năm 2026, tại bản Trường Đi 2, xã Vân Hồ, tỉnh Sơn La, Cục Truyền thông Công an Nhân dân phối hợp với Công an tỉnh Sơn La tổ chức chương trình Ngày hội vì bình yên bản làng.
8: Từ 7 giờ đến 17 giờ 30, độc đáo ấn tượng với chuỗi sự kiện ngoài trời, tái hiện không gian văn hóa cộng đồng và chợ phiên cuối tuần của đồng bào dân tộc Mông, nơi bà con và cán bộ chiến sĩ Công an Nhân dân được giao lưu trải nghiệm phong tục sản vật địa phương, tham gia gian hàng không đồng, tập huấn trải nghiệm bán hàng livestream, thử làm phóng viên, người dẫn chương trình.
0: Điểm nhấn của Ngày hội vì bình yên bản làng là chương trình giao lưu nghệ thuật dấu ấn Ngày hội vì bình yên bản làng. Chương trình được truyền hình trực tiếp vào 20 giờ 10 phút ngày 16 tháng 5 trên kênh ANTV, tiếp sóng kênh phát thanh truyền hình tỉnh Sơn La, livestream trực tiếp trên nền tảng số các cơ quan báo chí trung ương và địa phương.
8: Chuỗi sự kiện Ngày hội vì bình yên bản làng là minh chứng sống động cho vai trò tiên phong của truyền thông báo chí Công an Nhân dân trong việc gìn giữ và lan tỏa giá trị văn hóa, góp phần củng cố và xây dựng thế trận an ninh nhân dân.

giữa non cao Yên Tử có một chốn thiền môn cổ kính mang tên chùa Ngoạ Vân, nơi gắn liền với hành trình tu tập cuối cùng của Đức Vua Phật Hoàng Trần Nhân Tông. Nơi đây không chỉ là một điểm đến hành hương mà còn là vùng đất thấm đẫm giá trị văn hóa, lịch sử và tâm linh của dân tộc Việt. Trong chương trình Việt Nam quê hương tôi ngày hôm nay, xin mời quý vị hãy cùng tôi khám phá vẻ đẹp độc đáo và linh thiêng của nơi được coi là chốn tổ thiền phái Trúc Lâm.

Quảng Ninh nổi tiếng là cái nôi của Phật giáo Việt Nam với nhiều ngôi chùa như chùa Cái Bầu, chùa Lôi Âm, chùa Yên Tử. Cũng vì lẽ đó mà nơi đây được mệnh danh là miền đất Phật của nước ta, gắn liền với các câu chuyện lịch sử tu hành từ thời Phật Hoàng Trần Nhân Tông.

0: Ngoạ Vân thuộc thị xã Đông Triều, tỉnh Quảng Ninh. Đây là nơi Phật Hoàng Trần Nhân Tông, vị vua anh minh đời Trần, đã chọn làm nơi tu luyện trong giai đoạn cuối đời và nhập Niết Bàn.
1: Xin được tự giới thiệu với chị, đây là khu

0: Di tích Am Chùa Ngọ Vân, nơi mà hơn 700 năm trước, Phật Hoàng Trần Nhân Tông là vị vua thứ ba của Triều Trần. Ngài đã chọn nơi này để nhập Niết Bàn và hóa Phật tại đây.
1: Thế thì để tham quan hết quần thể chùa Am Ngọ Vân thì mất khoảng bao nhiêu lâu em?
0: Thời gian tham quan và mình hành hương từ đây lên đến chùa Trung, chùa Thượng và Am Ngọ Vân thì thời gian đã mất 2 tiếng ạ.
1: Trong trường hợp đấy là mình đi bộ hả?
0: Đấy là mình di chuyển cáp treo ạ.
1: Còn nếu mình đi bộ thì sao?
0: Mình đi bộ thì là mình sẽ leo mất 2 tiếng rưỡi, chiều dài là quãng đường là 6 đến 7 cây ạ. Em mời chị mình cùng đi vào cổng tham quan rồi mình di chuyển đến nhà ga số 1 và mình lên cáp treo để mình hành hương tại chùa Ngọ Vân ạ.
2: Để đến được Ngọ Vân, du khách có thể đi theo hai cách, đường bộ hoặc cáp treo. Dù theo cách nào thì hành trình này cũng mang lại cảm giác thanh tịnh như bước dần vào thế giới của thiền môn.

0: Chúng ta vừa kết thúc một hành trình cáp treo rất là dài, và khi đến đây thì chị thấy có một tảng đá với chữ là cầu Bình An. Thì em có thể chia sẻ giúp chị một chút thông tin về nơi này được không?
1: Dạ vâng. Dạ thưa chị, là khi mình kết thúc xuống nhà ga số 2 của cáp treo, mình sẽ di chuyển lên trên này là mình sẽ thấy khu vực cầu Bình An. Và cầu Bình An đặt ở đây thì cũng là nơi điểm check-in lý tưởng nhất của khu di tích Ngọ Vân cho các du khách mà đến đây tham quan và trải nghiệm ạ. Cầu Bình An được xây dựng ở trên đây thì là theo quan niệm của mọi người. Khi mà đi chùa thì sẽ lên trên này chỉ cầu bình an, cầu mong sự an lành đến cho mọi người, cho bản thân mình và cho gia đình. Thì cầu Bình An được xây dựng ở đây với một ý nghĩa là đem lại sự bình an cho mọi người ạ.
2: Con đường dẫn lên chùa Ngoại Vân Trung có 101 bậc đá. Trong quan niệm xưa, 100 năm tượng trưng cho một đời người. Con số 101 là bước vượt lên trên mọi giới hạn, biểu tượng của sự giải thoát. Phật Hoàng Trần Nhân Tông, người rời bỏ ngai vàng để tu hành và sáng lập thiền phái Trúc Lâm, đã tu tập tại Ngoại Vân từ năm 1307 và viên tịch tại đây năm 1308, để lại hơn 3.000 viên xá lợi. Vì vậy, 101 bậc đá không chỉ là lối lên chùa, mà còn tượng trưng cho bước thăng hoa cuối cùng của Ngài, bước vượt khỏi luân hồi, đắc đạo và nhập Niết Bàn.
1: Chùa Ngọ Vân Trung có niên đại lịch sử từ thế kỷ 18 do Thiền sư Đức Hưng đã xây dựng vào thời kỳ Lê Trung Hưng với 3 gian, gian tiền đường, trung đường và nhà thờ mẫu. Tiền đường là nơi được đặt một bức tượng Phật Hoàng Trần Nhân Tông được chế tác bằng đá ngọc bích đỏ. Hai bên là gian thờ hộ pháp Khuyến Thiện và hộ pháp Trường Ác. Gian trung đường là nơi thờ Tam Bảo. Tam Bảo là nơi thờ các vị Phật báu của nhà chùa, bao gồm Phật Thích Ca Mâu Ni, và phía dưới là có Tam Tổ Trúc Lâm là Phật Hoàng Trần Nhân Tông và Nhị Tổ Pháp Loa và Tam Tổ Hiền Quang. Hai bên là thờ Ngài Hộ Pháp Văn Thù và Phổ Hiền. Hai bên là Quan Âm Chuẩn Đề và Địa Tạng Vương Bồ Tát. Và gian cuối cùng là gian thờ mẫu, hay còn gọi là tổ đường ạ.
2: Ngoại Vân Trung lưu giữ dấu tích của một khu kiến trúc quy mô với những cấp nền cổ được kè đá cẩn thận, gợi lại hình ảnh một công trình phụ trợ hoặc am viện từng gắn bó mật thiết với hoạt động tu hành thời Trần. Những viên ngói, mảnh gốm, chân tảng còn sót lại qua gần 7 thế kỷ là minh chứng sống động cho sự tồn tại của một không gian tu thiền thanh tịnh, nơi các thiền sư từng dừng chân, tu tập và sinh hoạt trong hành trình mở rộng thiền phái.

Am Ngoại Vân và chùa Ngoại Vân Thượng nằm trên đỉnh cao nhất của dãy Ngoại Vân, nơi mây trời quyện hòa và không gian trầm mặc đến lạ. Đây chính là thánh địa linh thiêng nhất của quần thể Yên Tử, nơi Phật Hoàng Trần Nhân Tông chọn làm chốn tu hành cuối đời, chứng đạo và nhập Niết Bàn năm 1308.

0: để ca ngợi về cảnh đẹp nơi đây, người xưa đã có câu: vạn cổ anh linh tự, tứ thời cảnh sắc tân. Nghĩa là muôn thuở chùa Linh Ứng, bốn mùa cảnh sắc tươi. Am Họa Vân là điểm tâm linh cốt lõi, mang dáng vẻ mộc mạc nhưng cổ kính, được phục dựng trên nền kiến trúc xưa, là nơi ghi dấu những thời khắc thiền định sâu nhất của Ngài.
1: Cái am mà bây giờ chúng ta thờ có tượng Phật Hoàng Trần Nhân Tông ở trên am đấy, ấy lúc là sau này là các cụ nhà Lê thời cụ Đức Hương ấy là xây cái lại cái am đấy trên một cái tảng đá là chỗ là đánh dấu cái chỗ Phật Hoàng đã từng tu và nhập niết bàn ở trên đó. Đấy, và bây giờ là người ta tạc pho tượng đồng dài khoảng 1.6 m. Đặt trong am như vậy, am Ngọa Vân, tức là cái am đấy là cái nơi am mây nằm, là nơi mà Phật Hoàng đã từng tu tập và nhập niết bàn ở đó.
0: Ngọa Vân giữa mây trời Yên Tử không chỉ là một địa danh mà là biểu tượng của chiều sâu lịch sử và trí tuệ Việt. Nơi đây, hơn 7 thế kỷ trước, Phật Hoàng Trần Nhân Tông đã chọn làm điểm dừng cuối cùng trên hành trình tu học. Để rồi, từ đỉnh núi linh thiêng này, tinh thần Trúc Lâm tỏa sáng, trở thành di sản vô giá của dân tộc. Mỗi dấu tích ở Ngọa Vân đều chứa đựng câu chuyện về một thời kỳ hưng thịnh của Phật giáo Đại Việt, về một vị vua hóa Phật. Trải qua bao nhiêu biến thiên, Ngọa Vân vẫn gìn giữ trọn vẹn sự trang nghiêm và linh khí, như lời nhắc nhủ về cội nguồn văn hóa, về bản lĩnh và tâm hồn của con người Việt Nam.

đạo diễn Shin Jong Hui với sự tham gia của Lee Yuri trong vai Min Jae Rin, Song Chan Hui trong vai Cha Eun Hye, Kim Jong Min trong vai Moon Jae San, Eun Hyun Kyo trong vai Han Hyun Joo.

0: bộ phim Đóa Hoa Ẩn Mình.
1: Tập 33.

0: cô ấy sẽ an toàn.
1: Nhờ có cô, chúng ta có một bữa tối rất ngon.
2: Thím giúp việc làm hết đó, còn chỉ phụ thím ấy làm lặt vặt chút thôi à.
1: Bữa nay nhìn hai đứa ngồi yên bình bên nhau như vậy làm ta nhớ tới trước đây cũng thấy rất ấm lòng.
2: Dạ.
3: Cô nhìn đi đâu vậy? Cô đang tìm gì hả?
2: Có nhìn gì đâu, con đi lấy món tráng miệng.

0: À, thím ơi.
1: Hả?
0: Để tôi đem cái này lên cho. Chắc thím mệt lắm rồi, thím đi nghỉ đi ha.
1: Không biết làm gì có được không nữa.
0: Không sao đâu mà.
1: Dạ.

0: Nè, cô đang lục lọi và tìm cái gì vậy hả? Tôi biết là cô đang cố tìm cái gì đó mà.
1: Tôi bị rớt một cái bông tai ở đâu đó.
0: Không phải bông tai cô đang đeo cả đôi sao?
1: Lạ thật ha, tưởng bị mất một cái chứ. Mình đi uống trà đi.

0: Chúng ta lại gặp nhau rồi. Nhưng mà cũng dễ hiểu thôi. Sao tôi không nghĩ ra là hai người đang sống với nhau ta? Chắc cô ấy vẫn là của anh hả?
1: Mình vô nhà đi.
0: Tôi đây sẽ rộng lượng, tôn trọng mối quan hệ của hai người. Tôi không buộc cô phải kết thúc ngay, nhưng như vậy thì hơi quá rồi. Không phải là mấy người cũng nên tôn trọng tôi hả? Cô không mau buông tay ra.
1: Anh buông tôi mới buông.
0: Coi lại mình đi anh cha hi ớt. Anh nghĩ anh là cái gì? Được chưa? Bây giờ anh buông đi. Buông ra đi đồ khốn à. Tôi cảnh cáo anh nha. Nếu để tôi thấy anh nắm tay cô ấy quay lưng với tôi sẽ giết anh liền đó. Còn cô nữa, nếu muốn bảo vệ anh ta thì cẩn thận một chút đi. Nói chuyện với tôi một chút. Lên xe.

0: Tệ thiệt đó. Dù từ nhỏ tới lớn tôi luôn được nuông chiều quá mức, nhưng mà tôi vẫn rất tin ý. Nếu một ngày nào đó Minchirin có giả bộ chia tay với anh thì tôi cũng sẽ không tin một chút nào đâu. Một mặt các người vẫn cứ ngang nhiên qua lại với nhau, một mặt lại nói với tôi là muốn chiếm Make Pacific. Không phải kế hoạch của các người là vậy hay sao? Các người bị bắt tại trận rồi. Có biết tại sao tôi chưa đi nước cờ cuối cùng không? Cho dù là cô ấy có kế hoạch gì đi chăng nữa thì cô ấy cũng đã tự đến bên tôi với một bó hoa chúc mừng, nấu bữa tối ngày sinh nhật của tôi, rồi vui vẻ cùng nhau ăn tối với chủ tịch. Tôi nhận ra hạnh phúc chính là vậy. Anh chưa bao giờ được Cherin nấu ăn trong ngày sinh nhật đâu ha. Dù chỉ là kết hôn giả, nhưng không có nghĩa là ban đêm chúng tôi không làm gì nhau đâu.
1: Im miệng đi.
0: Thấy chưa, anh cũng không chịu nổi kìa. Cho nên đừng có ra vẻ ta đây nữa.
1: Đã kêu im rồi mà.
0: Cứ yêu cho nhiều vô. Nhưng phụ nữ ngày nay thực dụng lắm, anh biết chưa. Tiền sẽ thắng được tình đó.
1: Đó chỉ là mong ước của Moon Jae-san thôi. Min Jae-rin thì khác. Cuối cùng cô ấy cũng sẽ chọn ở bên cạnh tôi thôi.

0: Anh nói đó chỉ là mong ước của tôi thôi sao? Rồi anh sẽ thấy cuối cùng ai mới là người nở nụ cười.
1: Con tính đi đâu vậy hả?
2: Con đi tìm Su à?
1: Biết nó đang ở đâu mà tìm chứ. Nó còn không thèm nghe điện thoại nữa. Có gì to tát đâu mà phải rối lên như vậy. Thay vào đó dành thời gian lo công ty đi.
3: Đối với con đây, Su A quan trọng hơn công ty đó.
1: Ôi trời đất ơi.
4: Chủ tịch à? Con đi siêu thị một chút nha.
1: Vậy tức là chỉ còn một mình ta ở nhà thôi sao? Lỡ đâu thình lình nó xuất hiện thì biết phải làm sao đây chứ.
4: Dạ ai xuất hiện?
1: Không không có. Cô cứ đi đi.
4: Dạ con đi đây.
1: Trời ơi làm sao bây giờ?
4: Dạ chào phu nhân.

0: Mới đây mà cô đã về rồi đó hả? Không phải nói đi siêu thị hay sao?
1: Sao bà ngạc nhiên dữ vậy?
0: Đây là đâu mà cô lại dám tới hả? Đi ra ngoài đi, ra khỏi nhà của tôi ngay.
1: Sao vậy? Bà sợ tôi à? Cũng phải, bà biết bà làm gì mà.
0: Ôi trời đất ơi, ôi trời ơi, tôi đã làm gì chứ? Tôi có làm cái gì sai đâu.

0: Ủa sao vậy chủ tịch, con không đi mau. Nếu không đi tôi kêu mọi người tới đây ngay đó.
1: Có ai ở nhà đâu, phu nhân ra ngoài rồi. Cô giúp việc cũng đi siêu thị rồi.
0: Đi, đi đi.
1: Biết sợ thì phải sống cho tử tế chứ.
0: Ra khỏi đây, ra khỏi đây đi đồ ác quỷ.
1: Ác quỷ không phải tôi mà chính là bà đó Nai Cum. Không lẽ bản thân bà không biết mình đã gây tội lỗi gì à?
0: Chính là cô. Cô đã mang con gái cô tới nhà này còn gì.
1: Tôi bắt buộc phải làm như vậy, vì lúc nào bà cũng điên cuồng vì huyết thống của bà hết. Đây là cách duy nhất để bà được học cách chấp nhận con cái của người khác. Dù tôi biết con gái tôi sẽ bị bà đối xử tệ bạc tới mức nào, nhưng không còn cách nào khác. Tôi phải làm như vậy để cướp đi cái công ty mà bà còn xem trọng hơn mạng sống của mình nữa.
0: Rốt cuộc người hủy hoại con gái cô chính là cô đó. Chỉ vì ý muốn trả thù mù quáng mà cô lại muốn cướp công ty ta giao cho con của cô sao? Đừng có mơ mộng hão huyền. Chừng nào Na Hê Cưm này vẫn còn thở và còn sống ở trên đời thì đừng hòng.
1: Vậy thì chúng ta cùng chết đi. Nè, dù có chết tôi cũng phải giúp Jerin thành chủ nhân của công ty. Vì bà không chịu như vậy nên chúng ta cùng chết đi, để coi cuối cùng ai sẽ là chủ nhân của công ty này.
0: Ta không có bị điên, chết cái gì chứ.
1: Cùng chết đi.
0: Người có tội là cô chứ không phải là ta đâu. Tại sao cô lại dám kêu ta phải đi chết cùng với cô kia chứ?
1: Chính là bà bắt đầu tất cả chuyện này. Nếu không phải tại bà thì cũng không có gì xảy ra rồi.
0: Cô đã xong đời rồi. Bây giờ ta đã gọi cảnh sát rồi đó. Họ sẽ nhanh chóng kéo người tới đây ngay.
1: Vậy thì tôi sẽ giết bà trước, rồi kết thúc mọi chuyện ở đây.

0: Chắc chắn là chị ở đây rồi. Không có ở nhà thì chị có ở đây.
1: Làm gì ở đó vậy?
0: Tôi chờ anh lâu quá, định để lại vài dòng rồi đi.
1: Không lẽ hôm nay chúng ta có hẹn sao?
0: Tôi đi ngang ghé vô chào anh thôi. Lần sau tôi sẽ tới.
1: Khoan đã. Minjerin, làm cái gì vậy? Không giống cô một chút nào.
0: Tôi đã nói rồi, tôi chỉ đi ngang qua mà thôi. Nếu có lý do gì đó khác, tôi chỉ muốn biết khi nào tôi trở thành tổng giám đốc, nên muốn ghé qua hỏi chuyện đó.
1: Chuyện đó còn tùy thuộc vào thái độ của cô.
0: Đúng vậy, tùy tôi. Tôi đi đây.
1: Rốt cuộc cô ta đang tìm cái gì chứ?
2: Giám đốc Min.
3: Tại sao gọi là giám đốc? Giám đốc mới nghe được la cho bây giờ.
2: Giờ còn lo chuyện đó nữa. Ai khiến công ty thành ra vậy chứ? Giám đốc, tập đoàn Tây San thật sự đã chiếm công ty mình rồi hả?
4: Nghe đồn là tập đoàn Tây San sẽ chiếm đoạt công ty của chúng ta, sau đó sa thải toàn bộ nhân viên để thay người của họ vô.
2: Gì chứ? Bên họ làm gì có chuyên gia mỹ phẩm, sao thể thay chúng ta được?
0: Sẽ không có chuyện đó đâu, mọi người đừng lo. Cứ đi làm việc đi. Tôi hứa với mọi người, người của công ty này, tất cả nhân viên, tôi sẽ bảo vệ mọi người.
1: Ba xin lỗi, con bận vậy, con hẹn gặp con.
4: Tình hình rất là khẩn cấp, anh không còn cách nào khác, phải gọi em tới đây. Giám đốc Moon đã yêu cầu triệu tập hội đồng quản trị, chắc họ sẽ công bố việc chiếm được công ty chúng ta.
0: Sua thì sao? Sua giờ cô ấy như thế nào rồi?
1: Con bé không có ở trong văn phòng, không biết vì thấy mất mặt quá hay gì, không biết cách giải quyết nên chờ mọi việc ổn thỏa rồi mới xuất hiện. Nó ra ngoài hít thở. Cherina, bây giờ phải làm sao đây?
0: Trước hết nên ngăn cản họ xem sao.
2: Xin lỗi mọi người, có ai ở nhà không? Dạ cho hỏi có
5: ai đó. Ủa, là phu nhân đó hả?
2: Ôi trời ơi, phu nhân ơi, phu nhân ơi, tôi xin lỗi, tôi xin lỗi, tôi không dám ngẩng đầu vì tội lỗi của mình đâu phu nhân. Đáng lẽ ra tôi phải đi khỏi đây từ lâu rồi mới đúng. Trời ơi, xin lỗi phu nhân, tôi xin lỗi.
6: Hôm nay tôi tới đây không phải vì chuyện đó đâu. Sua đi đâu rồi? Không tìm thấy nó ở đâu hết đó.
5: Không tìm thấy nó sao? Ý của phu nhân muốn nói là không biết Junju của tôi đang ở đâu hết hả?
6: Nó bỏ nhà đi rồi, mà tôi không liên lạc được với nó nữa.
7: Chị con bỏ nhà đi rồi hả? Tại sao chị con lại bỏ nhà đi? Chị ấy không bao giờ làm chuyện mà không có lý do đâu.
8: Dạ đúng rồi, không thể nào như vậy được. Gia đình giàu có như vậy sao chị lại bỏ nhà đi chứ?
7: Không liên lạc được, vậy có nghĩa là phu nhân cũng không biết chị ấy có chuyện gì hay không sao?
8: Chị hai hay nhắn cho gia đình biết mình đang ở đâu lắm mà.
5: Thôi im đi, để mẹ suy nghĩ đã. Mấy đứa im đi, để mẹ nghĩ một cái coi. Phu nhân ơi phu nhân, nhưng mà cái chuyện này là sao lại có chuyện như vậy xảy ra? Junju con gái của tôi, con gái của phu nhân đó. Ý phu nhân nói là con phu nhân Sua là Min Sua, bây giờ nó sống chết ra sao phu nhân cũng không biết rõ luôn hả?
6: Vì công ty xảy ra chuyện nghiêm trọng, con bé đã phạm sai lầm nên bị người lớn khiển trách.
5: Làm sao đây, phải làm sao đây? Chắc là tại chuyện đó mà con bé mới chạy tới đây. Trời ơi, con gái của tôi phải làm sao bây giờ? Trời ơi. Xin lỗi, ý tôi muốn nói là con phu nhân, con gái phu nhân. Trời ơi, tôi không biết đâu, con ai cũng được, chuyện đó đâu có quan trọng. Tất cả là lỗi của tôi, nó đâu rồi?
6: Làm sao đây, Sua của tôi?

0: Trưởng phòng Kim, sao cô lại tới đây?
1: Còn tiểu thư Sua,
0: tâm trạng của tôi không được tốt lắm.
1: Xem ra thì trời ban cho tôi cơ hội cuối rồi, nên mới cho gặp tiểu thư ở đây.
0: Trưởng phòng thuê xe hồi nào vậy? Vậy làm ơn dừng ở gần khách sạn giùm tôi đi. Hôm nay cô lạ vậy, có chuyện gì sao? Đừng nói là lúc nãy cô định nhảy xuống sông đó nha.
1: Vậy còn tiểu thư thì sao?
0: À, cũng không phải là tôi chưa từng nghĩ tới.
1: Vậy chúng ta cùng chết đi. Không muốn sống thì chết thôi, đâu còn cách khác.
0: Dừng xe.
2: Yeah.

0: Cô điên rồi hả? Muốn chết thì chết một mình đi. Buông tôi ra.
1: Mitsuha.
0: Buông ra.
1: Mitsuha. Cô nghe cho rõ những gì tôi nói đi. Tôi lúc nãy mới vừa có ý định giết bà của cô Nahikum đó, nhưng mà tôi không làm được. Lâu lắm rồi, từ khi tôi còn nhỏ, bà cô đem tôi về làm kẻ thế mạng thay mẹ cô nhận dần rủi, để cứu con gái thừa kế ốm yếu của bà ta. Tôi từng bị chôn sống vì lúc nào cũng gặp phải xui xẻo, mà khắp người tôi lúc nào cũng bị đau. Cho tới khi không cần tôi nữa thì họ quăng tôi ra đường.
0: Không thể nào.
1: Và Jerin cũng được đem về nhà theo kiểu đó, thế mạng cho cô. Chính tôi đã thuê người bắt cóc cô đó. Vì cô phải biến mất thì Jerin mới thế chỗ cô được chứ. Rồi Jerin bị bán cho tập đoàn Tây San vì lợi ích công ty. Đâu chỉ có vậy, mà bà của cô còn nhốt nó trong viện tâm thần. Vậy là hết hả? Nhìn đi. Lúc làm lễ thế mạng, tôi đã tỉnh dậy rồi bỏ chạy. Bà cô điên cuồng đuổi theo tôi làm tôi bị tai nạn xe hơi. Tôi bị tai nạn như kẻ gây nạn bỏ trốn. Còn bà cô thì quay đi. Dù bà ấy biết rõ là tôi sắp chết. May mắn lắm tôi mới sống sót, nhưng phải nằm liệt giường nhiều năm. Bà Nahikum là người như vậy đó.
0: Xin lỗi cô.
1: Khỏi đi, tôi không muốn nhận lời xin lỗi. Tôi không đời nào tha thứ cho bà của cô đâu. Nên cô cũng đừng tha thứ cho tôi. Đi đi.
0: Vậy trưởng phòng định đi đâu?
1: Đâu cũng được. Cô quan tâm làm gì? Tôi chính là kẻ chủ mưu năm xưa bắt cóc cô đó. Quên rồi hả? Đi đi.
0: Cô là mẹ của Jerin phải không?

0: công ty thuê xe coi cô ấy đi đâu. Tôi nhắn biển số cho cô.
1: Công ty Trung Đa Quân phải không? Anh đã tìm được chiếc xe tôi vừa hỏi chưa vậy? Chiếc xe đó đang dừng ở bên bờ sông Hồng Trơn sao?

0: trưởng phòng trên.
1: Em ở đây đi, anh đi tìm cho nha. Trưởng phòng Kim ơi.
0: Trưởng phòng Kim. Trưởng phòng Kim. Trưởng phòng

0: Đi ra, đi ra, buông ra, buông, buông ra, buông ra đi, buông ra.
1: Sao vậy?
2: Tại sao? Tại sao bà làm vậy trước mặt tôi? Nghĩa là bà vẫn còn muốn sống mà. Tôi biết bà còn muốn sống, sao lại khiến tôi khổ sở như vậy hả? Dù trước đây bà đã làm những chuyện gì, đã bắt đầu như thế nào, cũng không có gì phải bỏ cuộc hết. Phải tự sát không thể nào được. Kẻ thế mạng à, số phận à, là gì so với cuộc sống này chứ hả? Bà làm được gì mà lại muốn tự tử chứ? Có thay đổi được gì đâu. Bà nói là bà muốn trả thù kia mà. Vậy thì phải làm cho tốt đi chứ, phải làm cho người ta thấy bà có khả năng đó đi chứ. Tôi sẽ không chấp nhận bà làm mẹ của tôi đâu. À không, chính xác là tôi không bao giờ chấp nhận bà. Mặc dù tôi cũng là kẻ thế mạng nhưng mà tôi khác bà. Cứ chờ bà coi, số phận bà đã an bài cho tôi, tôi sẽ vượt qua được nó, cho bà thấy tôi sống hạnh phúc như thế nào. Mở to mắt ra mà coi đi.
0: Cherina, Cherina, Cherina.

0: Nếu muốn khóc thì cứ khóc đi em. Đừng có cố kìm nén. Đừng có cố giả vờ không sao. Trước mặt anh em cứ khóc.
1: Trong cuộc họp hội đồng quản trị, ba định sẽ công bố là nhờ con mà chúng ta lấy được Maki Pacific. Mà hơn nữa, về chuyện chủ tịch kế nhiệm, cái tên giám đốc quan đó đã bắt đầu có dấu hiệu hành động rồi. Nên mình phải ra tay trước để buộc hắn phải đầu hàng thì biết rõ vị trí của hắn.
2: Nếu vậy thì trước khi cuộc họp hội đồng quản trị chính thức diễn ra, sao không tổ chức cuộc họp không có người bên giám đốc quan?
1: Thì đó cũng là một ý hay. Có thể mời cổ đông tới nhà để thêm dây thêm cánh cho cột.
2: Vậy thì để con liên lạc với họ luôn.
1: Chắc chắn lần này suôn sẻ thôi. Dạo này có gì đáng ngại hay không? Lần trước con nói như vậy nghĩa là sao? Không phải con nói vợ trước của con đã để lại cái gì đó à?
2: Dạ, nhưng con vẫn chưa tìm ra đó là gì. Chưa biết.
3: À, được rồi. À, nè, quất thôi. Nè, trời ơi. Cái gì? Trời ơi trời, nóng quá. Thiệt tình, cái thằng này mày không biết lịch sự gì hết hả? Không lẽ mày không có thói quen gõ cửa trước khi vô nhà người khác hay sao?
0: Lâu nay ông vẫn ở đây sao?
3: Nè, mày cố tình phải không? Mày cố tình chặn đường làm trò này trò kia, mục đích để đánh lạc hướng, để cho mụ trưởng phòng kim đó trốn thoát chứ gì? Tại mày mà tao để sống mất con mụ đó đó. Mà nè, mày giúp con gái bà ta làm sao?
0: Không thành nói chuyện đâu. Mình chắc chắn để ở đây mà ta.
3: Nè, mày tìm cái gì đó? Nói nghe coi.
0: Món đồ vợ trước Munchie sang để lại, chắc bất lợi cho Tê San rồi. Vậy thì trễ hẹn mất thôi.
3: Nè, tao không biết là cái gì, nhưng mà cứ tới chỗ hẹn đi, tao ở đây mà.
0: Lỡ như có ai tới đây thì sao?
3: Bởi vậy tao mới nói tao không có ra ngoài đâu. Mày cứ đi lo chuyện của mày đi. Đi liền đi hả? Làm đàn ông phải biết giữ lời hứa chứ. Đi đi đi đi đi đi đi đi đi đi đi. Nè, đừng có lo, đi đi nha mày, đi đi. Trúng bánh rồi. Món đồ bất lợi cho tập đoàn Tê San hả? Món đồ mà vợ cũ của giám đốc Moon để lại chứ gì? Vậy nó giá trị tới mức nào đây á?
2: Vậy sao tối nay chúng ta không tiến hành luôn đi ba? Trừ người bên giám đốc Hoang ra, còn lại mời tới nhà mình hết. Sau khi công bố người kế vị thì họ sẽ nhất mực ủng hộ mình thôi.
3: Kêu cô giúp việc chuẩn bị một bữa tối thật hoành tráng để mời khách đi.
2: Dạ. Tôi nghe. Ông Cho Biu Du sao? Chứng cứ hả? Vợ cũ của tôi để lại cái gì?

0: Ủa, chào cậu. Vô đi.
1: Mời.
2: Ông có chắc là ông nghe đúng không đó?
0: Cái lỗ tai này của tôi chắc chắn đen, nghe rõ mồn một luôn á.
2: Cha ơi thì đó, không lẽ nào
3: Moon Jae-sang nóng lòng chạy tới trực tiếp lật đật kiểm tra như vậy, có thể cho thấy anh ta cũng chưa tìm được chứng cứ đó.
4: Vậy thì chắc là nó ở nhà chủ tịch rồi.
5: Hôm nay phu nhân tới đây có chuyện gì vậy?
4: Tôi để quên đồ ở đây. Thím có thấy cuốn sổ tay của tôi đâu không vậy?
5: Ừ, tôi không có thấy, tôi dọn dẹp rồi mà.
4: À, vậy thì thím cứ làm việc đi ha, tôi tự tìm coi sao.
5: Dạ vậy cũng được. Tôi đang ghi chép chi tiêu trong nhà, phu nhân tìm đi nha.
4: Để ở đâu rồi ta?

0: ơi, sao rồi, không tìm thấy hả?
1: Chắc tôi để quên chỗ khác rồi. Nhưng mà thím à, thím cho tôi hỏi một chút được không? Vợ cũ của anh ấy, cô Seo Kyung Chu, con gái công ty giấy.
0: Ấy cô là phụ nhân thứ hai hả?
1: Trước khi mà cô ấy mất, thím có nhớ không?

0: Người mà sao dễ vậy?
1: Trời ơi. Ơi.
0: Nó giống cây viết bình thường thôi, vỏ ngoài màu đen, xung quanh viền vàng.
2: Ừ, mà thím nè. Cái này ở đâu ra vậy? Có phải là của Sơ Cung Chu không?
0: Dạ đúng rồi, cổ phụ nhận trước.

0: Thời gian trôi qua, sự thật sẽ chiến thắng. Nhưng quả báo ứng, nếu làm điều ác với người khác sẽ bị trừng phạt. Bạn sẽ tự mang tai họa tới
1: Yuri
0: cho chính bản thân mình. Thời gian trôi qua, sự thật sẽ chiến thắng.
2: Phu nhân ơi!
0: Nhưng quả báo ứng...
2: Ôi trời! Này thím à, thím cho tôi cái này nha.
3: Không có file ghi âm nào hết.
2: Thím ấy nói là hôm đó cô ấy cãi nhau với chủ tịch rất nhiều. Nếu cô ấy đem cái này vô trong phòng thì chắc chắn là cô ấy đã quyết tâm ghi âm lại rồi mới đúng chứ.
3: Nhưng mà cô ấy lại làm rơi nó trước cửa phòng, nên chắc là ý định đó không thành rồi.
2: Nhưng mà buổi hôm đó cô ấy đã quyết tâm đối đầu với lại chủ tịch, không có cây viết thì cô ấy còn cố làm loạn lên tới mức đó làm gì nữa hả? Có vẻ như cô ấy đã nắm được chứng cứ rồi thì cô ấy mới mạnh dạn làm như vậy chứ.

Thưa chủ tịch, con để lại một món quà ở trong két sắt cho chủ tịch đó. Hy vọng chủ tịch thường xuyên xem để có cái nhìn thoáng hơn về thế giới này. Là những cuốn băng thiền, chắc chắn là một trong số đó.

0: Hôm nay tự dưng anh có linh cảm không tốt mấy. Vì chơi sang gọi mọi người tới lạ lắm.
1: Anh cứ yên tâm đi, tìm được cuốn băng đó em sẽ đi ra ngay mà.
0: Anh thấy bất an. Hình như họ giăng bẫy chờ em đó.
1: Đã tới bước đường cùng rồi, có anh ở đây em còn sợ gì nữa. Em sẽ quay lại ngay.
2: Chúng ta còn có một vị khách trước khi hội đồng quản trị tới hả?
3: Dạ, đúng vậy. Một người chẳng là gì nhưng lại là trở ngại lớn trên đường trở thành người kế nhiệm của con. Con sẽ giới thiệu cô ấy với hội đồng quản trị luôn.
2: Được, cứ như vậy đi.
3: Khoảng một lát nữa mọi người mới tới. Chúng ta lên lầu nói chuyện tiếp đi.
2: À, được, cũng được. Đi thôi. Nào, đi.
3: Con ngồi đây uống trà chờ một lát nha. Sợ là tôi với bà sẽ nói chuyện lâu đó.
1: Được rồi. Anh không cần phải lo đâu. Anh cứ nói chuyện với chủ tịch đi.
3: Cảm ơn cô đã hiểu cho tôi.

Lớp phu nhân bị kéo ra ngoài, cổ còn la hét với chủ tịch nữa mà. Vì mà nhân quả báo ứng, còn nói là chết cũng phải trả thù nữa.

0: Anh đang làm cái gì vậy?
1: Tôi cũng có cùng câu hỏi như cô.
0: Mau mở cửa ra đi.
1: Tại sao cô tới đây? Cô đang tìm cái gì?
0: Anh là người gọi tôi tới đây mà. Anh nói sẽ giới thiệu tôi với hội đồng quản trị. Anh sẽ cần chuyên gia giúp anh nếu Tê San tiếp quản công ty chúng tôi. Không có ai thích hợp hơn tôi cả. Anh không nghĩ là chúng ta có thể thành một đội sao?
1: Một đội sao? Nghe cũng hay đó. Nhưng chuyện đó chỉ xảy ra nếu cô không có ý đồ gì khác. Cho nên tôi hỏi cô là đang tìm cái gì?
0: Tôi không tìm cái gì hết á.
1: Tôi không biết cô đang tìm kiếm cái gì hết. Nhưng nếu như cô muốn trở thành một đội với tôi thì ít nhất cô cũng phải thành thật. Các người nghĩ tôi là kẻ ngốc hay sao?
0: Rốt cuộc anh đang nói cái gì vậy? Hôm nay anh là người gọi tôi tới đây mà.
1: Cô không thể thành thật với tôi dù chỉ một lần hả? Min Jae-rin, tôi hỏi cô lần cuối cùng. Có khi nào cô đã từng thích tôi dù chỉ một lần hay chưa? Mau trả lời đi.
0: Anh muốn tôi thành thật hả? Người tôi yêu là anh Eun-hak. Yêu hơn cả bản thân mình nữa.
1: Cảm ơn vì cuối cùng cô cũng đã thành thật với tôi. Nếu thứ tôi không có được thì anh ta cũng không bao giờ có được đâu. Cô cứ ở đó tha hồ đợi anh ta tới đi.
0: Anh mở cửa ra. Mở cửa ra đi.

0: Em không gặp rắc rối chứ? Sao em còn chưa ra? Sao không trả lời anh vậy? Jerin à, nên Jerin.
1: Nè cha thiệt, người phụ nữ của anh bây giờ không thể nói chuyện với anh được nữa đâu. Các người sẽ chỉ kết thúc trong bi kịch thôi. Các người không bao giờ được kết thúc có hậu.
0: Nếu anh dám động tới một ngón tay của cô ấy, tôi thề là anh sẽ chết dưới tay tôi.
1: Tôi thách anh dám bước vào đây để đưa người phụ nữ của anh ra đó.
0: Tôi cảnh cáo anh, khôn hồn thì thả Jerin ra ngay lập tức.
1: Người có quyền mới có thể cảnh báo người khác, còn anh phải cầu xin người khác chứ. Không biết vị trí của mình sao?
0: Muốn chạy sang, muốn chạy sang.

0: Phu nhân ơi, cẩn thận, cẩn thận đó phu nhân.
1: Mẹ
0: trời, Dương chú à,
2: con đã đi đâu vậy hả? Mẹ lo cho con lắm đó.
1: Con nói ra ngoài hóng gió thôi mà.
0: À, là mẹ con tới nhà tìm. Mẹ con lo lắng cho con lắm đó. Con mau đưa mẹ con vô nhà nghỉ ngơi đi. Mau vào trong đi ha. Mau đưa phu nhân vô nhà đi. Phu nhân ơi, bây giờ tôi xin phép đi nha.
1: Mẹ à,
0: sao lại gọi ta là mẹ chứ? Con mà gọi như vậy, mẹ của con sẽ đau lòng lắm đó.
1: Trong suốt 20 năm qua, con đã luôn được mẹ dành cho tất cả những yêu thương, còn nhiều hơn cả Cơm Chu và Đông Chu nữa. Con vẫn không chịu hiểu hay là chịu tha thứ cho mẹ. Nhưng khi mệt mỏi hay đau buồn, mẹ vẫn luôn là người đầu tiên con tìm tới. Cho nên con vẫn sẽ gọi mẹ là mẹ. Con làm đúng phải không mẹ?
0: Vậy chính miệng Cherin đã nói nó sẽ giúp công ty sao?
3: Dạ đúng là vậy, nhưng mà...
0: Nếu chính miệng Cherin đã nói ra rồi, nhất định nó sẽ làm thôi. Lần này chắc chắn Cherin cũng sẽ cứu được công ty. Chỉ có như vậy nó mới chuộc được tội lỗi mẹ nó gây ra thôi.
3: Nè con bé này, đi đâu bây giờ mới về vậy hả?
4: Mình đừng có vậy mà.

0: Nó cần thời gian để kiểm điểm lại và suy ngẫm về chuyện đã làm.
1: Con xin lỗi cả nhà.
2: Đã gây ra chuyện lớn tới như vậy, nếu không biết lỗi thì không còn là con người nữa. Công ty chúng ta mất tới nơi rồi.
1: Vậy bà có phải là con người không? Bà thật sự không biết xấu hổ sao? Bà mang Cherin về để làm kẻ thế mạng cho con. Bà đã lừa dối mọi người là bà nhận nuôi cô ấy.
0: Cô đang nói cái gì vậy? Cherin là kẻ thế mạng là sao?
1: Không chỉ có như vậy đâu. Cả trưởng phòng Kim, mẹ ruột của Cherin, bà cũng mang về thế mạng cho mẹ. Bà là người đã lừa dối một đứa trẻ mồ côi, nói bà sẽ là mẹ của nó. Khi trưởng phòng Kim phát hiện ra cô ấy là kẻ thế mạng cho mẹ, cô ấy đã bỏ trốn như là bị tai nạn, đến nỗi xém chết. Bà đã chứng kiến cô ấy như vậy nhưng lại ngoảnh mặt làm ngơ. Bà thật là nhẫn tâm.
0: Có thật vậy không mẹ? Cả Sunhae và Cherin mẹ mang về nhà với mục đích đó sao?
3: Mẹ vợ à, mẹ hãy nói cái gì đi chứ.
2: Sao? Ta làm vậy thì có gì là sai? Tụi nó sống ở đó khổ sở, ta đã mang tụi nó về đây, tụi nó phải biết ơn ta mới đúng chứ. Nếu không nhờ ta thì làm sao chúng được sống trong một ngôi nhà như vậy?
0: Mẹ vợ à,
2: nếu thấy oán hận ta tới vậy thì mấy đứa ra khỏi nhà luôn đi. Mấy đứa phải biết ơn vì ta đã cho mấy đứa cuộc sống xa hoa như vậy. Nếu mấy đứa muốn oán trách ta thì mấy đứa từ bỏ cuộc sống này đi. Ta đã làm gì sai ở đây kia chứ?

0: Em ấy bỏ rơi con nhưng con vẫn lo lắng cho em ấy, tới mức ba mẹ con phải đưa con đi bệnh viện và qua đời vì con.
1: Phá cả đừng có nghĩ như vậy, đó là tai nạn mà.
0: Tại sao người phải chết đi, không phải là con chứ?
2: Phá.
3: Mục đích mà con quay về đây là để tìm hiểu sự thật. Người nào không làm gì thì không cần phải sợ, nhưng nếu ai từng làm gì thì phải chịu trách nhiệm.
4: Nhưng Phong cũng phải nhớ là những người này không hề bình thường.
3: Đừng có chủ quan, mà việc quan trọng nhất là đừng để cho bất kỳ ai biết được Phong từng là ai.
5: Chúng ta từng quen biết nhau phải không?
3: Hôm qua mẹ của cô bị bệnh, nằm ở một bệnh viện rất đắt tiền. Bộ không đủ tiền sao, nên mới để cho con gái của mình tới khách sạn ngủ với trai kiếm tiền.
5: Tôi đây cũng muốn biết là nụ hôn của anh trai với nụ hôn của em trai thì có ai sẽ khiến tôi say đắm hơn? Tại sao mặt mũi của con Be lại giống tay như vậy? Hay là họ hàng của cô có dây mơ rễ má gì mấy người nước ngoài?
6: Các cậu biết trước đây chị Me từng làm gì không?
7: Hả? Làm gì vậy?

0: trước đây đã từng làm ca sĩ hát ở quán rượu đó.
1: Thấy trời thiệt hả? Hèn gì chị Me giống con lai.
0: Mặt của chị Me và em gái không giống nhau chút nào hết đó.
2: Chị em có mặt mũi không giống nhau là lạ lắm hay sao?
3: Con hứa với ba sẽ chăm sóc mẹ và em thật tốt cho ba.
4: Ba yêu con trai.
3: Con cũng yêu ba nhiều lắm.
5: Hắn hẹn mẹ tối nay có phải không? Vì mẹ gọi nói với ban trên, tối nay mẹ có việc, xong việc mẹ sẽ qua.
6: Chị muốn nói là nếu chị không chịu nổi thì cứ dừng lại.
5: Chị không sao đâu Trên.

Thiên tai đang diễn biến ngày càng cực đoan và khó lường. Mỗi năm, bão lũ, sạt lở và hạn hán gây ra nhiều thiệt hại về người và tài sản. Chủ động phòng ngừa là cách hiệu quả nhất để giảm thiểu rủi ro thiên tai.

0: Hưởng ứng Ngày Truyền thống Phòng chống thiên tai Việt Nam năm 2026, phòng chống thiên tai là trách nhiệm của toàn xã hội.
1: 20 năm trước, nước Mỹ...
2: Phát, chịu đựng một chút nha con. Ba và mẹ đang đưa con đi gặp bác sĩ rồi.
3: Mẹ à, em mẹ sẽ như thế nào hả mẹ?
2: Đừng nhắc tới đứa trẻ đó nữa. Sức khỏe con như vậy cũng là do nó.
3: Con đã hứa với em mẹ là con sẽ không rời bỏ em ấy đâu.
2: Nhưng đứa trẻ đó đã bỏ con rồi mà. Nó đang rất nổi tiếng.
4: Em à, giữ con thật chặt nha.
2: Xảy ra chuyện gì vậy?
4: Thắng xe bị hỏng rồi.
2: Hả?
4: Ôi!

0: Dạo 20 năm trước, từng có một người anh tốt bụng nói với tôi. Anh ấy hứa là nhất định sẽ trở về đưa tôi đi ngắm cầu vồng.
1: Anh hứa với em, anh sẽ trở về và đưa em đi ngắm cầu vồng.
0: Nhưng dù là ngày hôm nay, ngày mai và những ngày sau này, thì anh ấy cũng không trở về đưa tôi đi được nữa. Tôi muốn thấy cầu vồng của mình một lần nữa.
2: Cô à, em ơi,

0: đón xem bộ phim Cầu Vồng trở lại 14 giờ hàng ngày bắt đầu từ 12 tháng 5 trên ANTV.
1: Ở nước ta, hàng triệu cơ quan, đơn vị và hộ gia đình sử dụng ga. Nếu không có kiến thức an toàn trong sử dụng ga, có thể gây cháy nổ nghiêm trọng. Khi phát hiện có mùi ga, phải báo cho mọi người di chuyển ra nơi an toàn hoặc cùng tham gia xử lý. Tuyệt đối không bật lửa hoặc làm phát sinh nguồn lửa, nguồn nhiệt. Không bật, tắt thiết bị điện. Không sử dụng điện thoại, không đi giày, guốc, có đế kim loại trên nền gạch. Khóa van, nguồn cung cấp ga. Mở cửa ra vào, cửa sổ để thông gió khu vực có mùi ga. Báo nhà cung cấp ga hoặc cơ quan cảnh sát phòng cháy chữa cháy số máy 114.

0: bà bị viêm đại tràng cấp và mãn tính, viêm đại tràng co thắt, rối loạn tiêu hóa, đi ngoài nhiều lần trong ngày, có đại tràng tâm bình, bạn ăn uống thất thường, ăn nhiều đồ ăn nhanh, đồ cay nóng, sử dụng nhiều đồ uống có cồn, căng thẳng thường xuyên dẫn tới viêm đại tràng co thắt, có đại tràng tâm bình. Thực phẩm bảo vệ sức khỏe đại tràng tâm bình, sản phẩm đạt danh hiệu hàng Việt Nam chất lượng cao 2020, hỗ trợ giảm các triệu chứng của viêm đại tràng cấp và mãn tính, viêm đại tràng co thắt, rối loạn tiêu hóa, đau bụng, đầy hơi. Nếu ai co thắt đại tràng, đầy hơi, chướng bụng, nhớ mang tâm bình.
1: Thực phẩm này không phải là thuốc, không có tác dụng.

0: Văn phòng Bộ Công an tổ chức tọa đàm chính sách về một số dự án luật dự thảo văn bản pháp luật do Bộ Công an chủ trì xây dựng soạn thảo trong năm 2026.
1: Hoàn tất những khâu cuối cùng, sẵn sàng cho ngày hội báo chí truyền thông công an nhân dân hướng về cơ sở với chủ đề Vì bình yên bản làng.
0: Trước diễn biến ngày càng phức tạp của tội phạm trên không gian mạng, Bộ Công an xác định đấu tranh với loại tội phạm này là nhiệm vụ trọng tâm, cấp bách.
1: Trong phần tin quốc tế, sạt lở mỏ tại Cộng hòa Trung Phi khiến hàng chục người thiệt mạng.
0: Xin kính chào quý vị khán giả đang theo dõi chương trình An ninh 24 giờ thứ 6 ngày 15 tháng 5 của truyền hình Công an Nhân dân.
1: Nhiều nội dung trong nước và quốc tế đáng chú ý sẽ có trong 60 phút tới đây. Mời quý vị cùng theo dõi. Hôm nay, Tòa án Nhân dân tỉnh Quảng Ninh tiếp tục phiên tòa sơ thẩm xét xử bị cáo Bùi Đình Khánh cùng đồng phạm về hàng loạt tội danh đặc biệt nghiêm trọng. Tại phiên tòa, đại diện Viện Kiểm sát đề nghị các mức án cho những bị cáo liên quan đến vụ án. Cụ thể, bị cáo Bùi Đình Khánh bị đề nghị mức án tử hình về tội giết người, tử hình về tội mua bán trái phép chất ma túy, từ 9 đến 10 năm tù về tội tàng trữ sử dụng trái phép vũ khí quân dụng và từ 4 đến 5 năm tù về tội cố ý làm hư hỏng tài sản. Tổng hợp hình phạt cho bị cáo là tử hình. Viện Kiểm sát cũng đề nghị mức án tù chung thân đối với bị cáo Hà Thương Hải về tội giết người, tử hình về tội mua bán trái phép chất ma túy, tổng hợp hình phạt là tử hình. Đề nghị mức án tử hình đối với bị cáo Ngô Văn Tuyên, Nguyễn Hữu Đằng về tội mua bán trái phép chất ma túy. Đối với bị cáo Hà Quang Sơn, Viện Kiểm sát đề nghị mức án tù chung thân về tội giết người và mua bán trái phép chất ma túy. Bị cáo Hoàng Văn Đông, Nguyễn Thị Phương, Dương Tiến Tú và Nguyễn Văn Linh bị đề nghị mức án tù chung thân cùng với tội mua bán trái phép chất ma túy. Các bị cáo khác bị đề nghị các mức án từ 15 đến 18 tháng tù đến 22 năm tù với các tội mua bán trái phép chất ma túy, tàng trữ trái phép chất ma túy, tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy, tàng trữ, mua bán trái phép vũ khí quân dụng và che giấu tội phạm. Bị cáo Triệu Nguyễn Hoài Thương, bạn gái của Bùi Đình Khánh bị đề nghị từ 15 đến 18 tháng tù cho hưởng án treo.
0: Làm giả con dấu tài liệu của hơn 100 cơ quan tổ chức thu lợi bất chính hàng tỷ đồng, một nhóm 3 đối tượng vừa bị Công an tỉnh Bắc Ninh phối hợp với các đơn vị nghiệp vụ của Bộ Công an cùng Công an thành phố Hà Nội, Công an tỉnh Thanh Hóa đấu tranh làm rõ. Qua công tác nắm tình hình trên không gian mạng, lực lượng Công an phát hiện 3 đối tượng có hành vi làm giả con dấu tài liệu của cơ quan tổ chức gồm Lê Thế Hải và Lê Thế Bảy, cùng chú tỉnh Thanh Hóa và Khuất Tiến Minh trú tại thành phố Hà Nội. Trong đó, Hải và Bảy là 2 đối tượng trực tiếp thực hiện các công đoạn làm giả giấy tờ tài liệu. Để tiếp cận khách hàng có nhu cầu làm giả giấy tờ, đối tượng Hải và Bảy thuê người chạy quảng cáo trên các nền tảng mạng xã hội. Khi nhận được yêu cầu của khách hàng, Hải và Bảy làm hoàn thiện các văn bằng chứng chỉ giả, sau đó thông qua các xe khách gửi đến các đối tượng vận chuyển để giao cho khách hàng với mức giá từ 1 triệu 500 nghìn đồng đến 3 triệu đồng. Cơ quan Công an xác định từ năm 2025 đến nay, các đối tượng đã thực hiện hành vi làm giả hàng nghìn bộ con dấu tài liệu của khoảng 110 tổ chức, gồm các trường đại học, học viện, cao đẳng, trung cấp, Sở Giáo dục và Đào tạo, Cục, Viện trực thuộc Bộ Giáo dục và Đào tạo, Trung tâm Ngoại ngữ, Tin học và Ủy ban Nhân dân các phường xã với số tiền thu lợi bất chính hàng tỷ đồng. Căn cứ tài liệu chứng cứ, vào ngày 30 tháng 4, cơ quan điều tra đã ra quyết định khởi tố vụ án và khởi tố 3 bị can trên về tội làm giả con dấu tài liệu của cơ quan tổ chức.
1: Thưa quý vị, tín dụng đen trước đây thường xuất hiện qua những tờ rơi dán kín cột điện hay những cuộc gọi đòi nợ mang màu sắc xã hội đen. Thế nhưng giờ đây, cùng với sự phát triển của công nghệ, loại tội phạm này đã dịch chuyển lên không gian mạng với thủ đoạn tinh vi và nguy hiểm hơn rất nhiều. Chỉ cần một cú click vào đường link lạ, một lần tải app vay tiền hay một lời mời gọi đầu tư lợi nhuận cao trên mạng xã hội, nhiều người đã trở thành nạn nhân của các đường dây lừa đảo công nghệ cao.
0: Ẩn sau những ứng dụng tài chính hao nhoáng hay những tài khoản mạng xã hội tưởng như đáng tin cậy là cả một ma trận bẫy tài chính được dựng lên nhằm thao túng tâm lý và chiếm đoạt tài sản. Đã có người mất sạch tiền tích góp cả đời, nhiều gia đình rơi vào khủng hoảng vì nợ nần, thậm chí có nạn nhân bị khủng hoảng tinh thần đến mức tìm đến cái chết. Trước thực trạng này, thì Bộ Công an xác định đấu tranh với tội phạm trên không gian mạng là nhiệm vụ trọng tâm, cấp bách.
2: Bao giờ trả tiền? nếu không trả đừng trách, thông báo đến toàn bộ danh bạ. Đó không phải là lời thoại trong phim hình sự, mà là những cuộc gọi có thật đang diễn ra mỗi ngày với các nạn nhân sập bẫy tín dụng đen trên không gian mạng.
3: Tôi có nhu cầu muốn tham khảo các khoản vay trên mạng, cho nên là tôi đã lên trên mạng để tìm hiểu. Và tôi đã hoàn thiện thông tin cá nhân của mình để được tư vấn ở trên trang web của FE Credit. Sau đấy khoảng 30 phút thì tôi nhận được một cuộc gọi của một bên xưng là Ngân hàng Công nghiệp Hàn Quốc, IBK. Ngân hàng thì người tự xưng có trao đổi với tôi một khoản vay rất là ưu đãi và có đề xuất là sẽ kết bạn Zalo.
2: Chỉ cần một cú click tải app, một lời mời đầu tư lợi nhuận cao hay một tin nhắn làm quen tưởng như vô hại, nhiều người đã bước vào chiếc bẫy được giăng sẵn bởi các đường dây tội phạm công nghệ cao. Từ những app vay tiền siêu tốc đến các sàn đầu tư tài chính ảo, tội phạm đang biến không gian mạng thành mỏ săn người hoạt động 24/24 giờ. Có người mất sạch tài sản, có người tan vỡ gia đình và cũng có những nạn nhân tìm đến cái chết sau chuỗi ngày bị khủng bố tinh thần và dồn ép đến đường cùng. Theo Bộ Công an, chỉ riêng một chuyên án lừa đảo trực tuyến vừa bị triệt phá đầu năm nay, các đối tượng đã chiếm đoạt hơn 2.500 tỷ đồng của hàng nghìn bị hại trên cả nước.
4: Cái tình trạng tín vay tín dụng mà trở quả là một cái bẫy khủng khiếp. Nó đã đẩy rất nhiều người, nhiều gia đình, nhiều nhất là giới trẻ vào một cái vòng luẩn quẩn bi kịch không lối thoát, thậm chí là bất an. Có những trường hợp các bạn trẻ lúc đầu nghĩ đơn giản, chỉ vay cho vay một cái khoản nhỏ trong giải quyết một cơ hội trước mắt rất không đáng gì, nhưng sau đó rồi thì nó sinh ra lãi mẹ đẻ lãi con, rồi là rất nhiều chiêu trò khác để cho người đó bị rơi vào vòng xoáy của khống chế, của đe dọa, của các chiêu thức để cuối cùng mình bị làm con nợ suốt đời.
2: Theo các chuyên gia, điều đáng lo ngại hiện nay là tội phạm sử dụng công nghệ cao không chỉ đánh vào lòng tham mà còn khai thác sự cô đơn, tâm lý yếu thế và khó khăn tài chính của nhiều người dân để thao túng và chiếm đoạt tài sản.
5: Cho vay tín dụng đen hiện nay thì nó đang mang lại cái lợi nhuận

0: rất là lớn cho các đối tượng, do đó là các đối tượng sẵn sàng là đầu tư rồi quảng cáo rồi đẩy mạnh cái hình thức như này. Và hiện tại thì những cái theo tôi thì những cái chế tài về xử phạt thì nó cũng nó đã có, nhưng mà có thể là có chẳng hạn như là đối với những cái hình thức là sử khai thác trái phép cái dữ liệu của người khác, hay là bôi nhọ danh dự người khác trên không gian mạng, hay là sử dụng công cụ máy tính để là chiếm đoạt tài sản người khác, thì nó đã đều được quy định trong luật an ninh mạng, và các đối tượng hoàn toàn có thể là bị truy cứu hình sự.
1: Không gian mạng mở ra nhiều cơ hội nhưng cũng tiềm ẩn vô số cạm bẫy. Chỉ một cú click thiếu tỉnh táo, nhiều người có thể phải trả giá bằng tài sản, danh dự, thậm chí cả tính mạng. Trước thực trạng đó, lực lượng công an đang quyết liệt đấu tranh triệt xóa các đường dây lừa đảo và tín dụng đen trên không gian mạng. Tuy nhiên, lá chắn quan trọng nhất vẫn là sự tỉnh táo của mỗi người dân trước những lời mời gọi lợi nhuận khủng, vay siêu tốc, kiếm tiền dễ dàng trên mạng xã hội.
2: Sáng nay, Công an phường Tân Uyên, thành phố Hồ Chí Minh tổ chức lễ ra quân thực hiện cao điểm 45 ngày đêm tổng rà soát, thống kê, phát hiện, đấu tranh làm sạch địa bàn, xây dựng nền tảng phục vụ công tác chuyển hóa địa bàn phức tạp về an ninh trật tự, tiến tới mục tiêu xây dựng phường Tân Uyên không ma túy vào năm 2028.
3: Nhằm tiếp tục phát huy những thành tích đạt được và cụ thể hóa quyết tâm triển khai thực hiện có hiệu quả, đồng bộ các giải pháp, biện pháp thực hiện thắng lợi các nghị quyết về nâng cao hiệu quả công tác phòng chống tội phạm, tệ nạn ma túy, phấn đấu xây dựng phường Tân Uyên không ma túy vào năm 2028. Trong đó, Công an phường tập trung tổng rà soát, phát hiện, xử lý, thống kê các đối tượng liên quan tội phạm và tệ nạn ma túy, giải quyết, kéo giảm bền vững các vụ án, vụ việc tạm đình chỉ, hạn chế phát sinh mới, đấu tranh, xử lý các loại tội phạm và hành vi vi phạm pháp luật về trật tự xã hội, kinh tế, môi trường. Sau đó, Công an phường Tân Uyên đã tổ chức ra quân tuần tra kiểm soát, tổ chức thành các tổ công tác triển khai nhiều nhiệm vụ về việc test nhanh ma túy trên các tuyến, địa bàn trọng điểm, phức tạp. Xử lý bảo đảm trật tự đô thị, thực hiện công tác 3-1, lắng nghe, tuyên truyền, hỗ trợ người dân trong bảo đảm an ninh trật tự.
2: Phòng Cảnh sát Giao thông Công an tỉnh Khánh Hòa vừa lập biên bản xử lý một tài xế xe tải có hành vi không chấp hành hiệu lệnh của cảnh sát giao thông, điều khiển phương tiện lạng lách gây mất an toàn giao thông. Vào chiều ngày hôm qua, trong quá trình tuần tra kiểm soát bảo đảm trật tự an toàn giao thông trên quốc lộ 1A, tổ công tác phát hiện một xe ô tô tải có dấu hiệu vi phạm nên ra hiệu lệnh dừng phương tiện để kiểm tra. Mặc dù tổ cảnh sát giao thông liên tục sử dụng còi ra tín hiệu, nhưng tài xế vẫn bất chấp, cố tình cho xe chạy tốc độ cao, lấn hết phần đường dành cho xe thô sơ. Trước tình hình trên, tổ công tác của trạm cảnh sát giao thông Ninh Hòa đã triển khai các biện pháp nghiệp vụ, phối hợp và tổ chức dừng được phương tiện để kiểm tra, xử lý theo quy định. Qua làm việc, tài xế sinh năm 2000 trú tại xã Vân Hòa, tỉnh Đắk Lắk đã thừa nhận các hành vi vi phạm. Trạm cảnh sát giao thông Ninh Hòa đã tiến hành lập biên bản với hành vi không chấp hành hiệu lệnh của người điều khiển giao thông và điều khiển xe lạng lách trên đường bộ.
4: Thưa quý vị, đường Cộng Hòa là tuyến cửa ngõ giao thông huyết mạch khu vực sân bay Tân Sơn Nhất và điểm kết nối trung tâm thành phố Hồ Chí Minh với ngoại thành và các tỉnh lân cận. Để giải quyết tình trạng ùn ứ liên tục xảy ra trong thời gian qua, từ ngày 15 tháng 5, thành phố Hồ Chí Minh triển khai thí điểm tổ chức giao thông đảo chiều linh hoạt theo khung giờ trên tuyến này. Ghi nhận trong ngày đầu thực hiện, dòng xe trên tuyến di chuyển liên tục hơn, giảm hẳn cảnh ùn tắc kéo dài như thường thấy.
3: Theo phương án mới, đoạn đường từ C12 đến Úc Tịch dài khoảng 1,6 km được tháo dỡ giải phân cách giữa, tổ chức lại thành 3 phần đường với 6 làn xe. Trong đó, đáng chú ý là 2 làn xe ở phần giữa được linh hoạt đảo chiều theo giờ cao điểm nhằm ưu tiên hướng có lưu lượng phương tiện đông hơn. Vào cao điểm sáng, hướng từ Trường Chinh vào trung tâm được điều chỉnh ưu tiên cho xe đi vào. Khi cao điểm chiều, lượng xe từ trung tâm trở ra đông hơn sẽ điều chỉnh đảo chiều ưu tiên xe đi ra. Bên cạnh đó, các giao lộ cắt ngang đường Cộng Hòa cũng được lập rào chắn di động, tạo thành tuyến lưu thông liền mạch, giúp tránh được những xung đột khi có xe di chuyển cắt ngang, đồng thời không còn bị phụ thuộc vào đèn tín hiệu giao thông.
5: Tình trạng này được giải quyết thì nó cũng sẽ đỡ hơn rất nhiều. Vào khung giờ như là 6 giờ sáng hoặc là 5 giờ chiều thì giải quyết được khá ổn. Thì khi mà người dân thoát được cái đoạn này rồi, ví dụ đi về đi, người dân sẽ ra tới cái đoạn Trường Chinh ở phía trên kia thì cái đường nó đã rộng hơn nhiều rồi, thì người ta đi sẽ thuận tiện hơn.
3: Nếu như trong các cao điểm sáng, chiều, tuyến Cộng Hòa điều chỉnh theo số làn đường chênh lệch là 42, thì trong các khung giờ còn lại, lượng phương tiện giảm bớt, hệ thống đảo chiều sẽ tạm ngưng và dừng lại ở vị trí 33 để cả hai chiều đều lưu thông ổn định.
6: Nó sẽ giải quyết được ủng tắc đường Cộng Hòa hơn. Tại đó giờ đường Cộng Hòa nó rất là kẹt, nên em khá là ủng hộ việc mà có 4 làn đường.
3: Trước khi triển khai, ngành chức năng đã lắp đặt giải phân cách thép, bản LED hướng dẫn và bố trí hệ thống biển báo ở cả hai chiều trên toàn tuyến. Thành phố kỳ vọng giải pháp này sẽ tận dụng tối đa mặt đường hiện hữu để giảm áp lực giao thông cho khu vực cửa ngõ sân bay Tân Sơn Nhất, nơi thường xuyên quá tải nhiều năm qua.
7: Giờ cao điểm thì ở ngoài kia nó đi vô đây thì nó cũng thông thoáng hơn một tí, là đỡ được cũng một phần nào đỡ thôi, chứ nó không phải là hoàn toàn là thông thoáng hết được, bởi vì cái lượng người xe cộ lưu thông cái đường Cộng Hòa này nó rất đông. Nó được cái đường bên sân bay nó gánh một phần nữa, chứ cái đường sân bay mà không có thì cái đường này thì có điều hướng nào nó vẫn cứ tắc.
3: Trong bối cảnh áp lực giao thông khu vực sân bay Tân Sơn Nhất ngày càng lớn, đây được xem là giải pháp tình thế nhằm giảm tải trước mắt. Trong thời gian tới, Sở Xây dựng sẽ phối hợp các đơn vị liên quan tổ chức đánh giá hiệu quả sau một tháng thực hiện. Trên cơ sở đó, bổ sung giải pháp phù hợp và xem xét nhân rộng đối với các tuyến đường có tính chất tương tự.
4: Tiếp tục với những tin tức đáng chú ý khác, từ ngày hôm nay 15 tháng 5, việc bán xăng sinh học E10 tiếp tục được mở rộng tại nhiều địa phương trên cả nước với hàng trăm cửa hàng xăng dầu tham gia triển khai. Theo các doanh nghiệp đầu mối, công tác pha chế, vận chuyển và cung ứng xăng E10 đã được chuẩn bị tại nhiều kho đầu mối, bảo đảm đáp ứng các tiêu chuẩn kỹ thuật và yêu cầu vận hành trên phương tiện. Mạng lưới bán lẻ tại các địa phương cũng đang được điều chỉnh để phục vụ việc chuyển đổi trên diện rộng. Dự kiến đến ngày 20 tháng 5, toàn bộ mạng lưới của cửa hàng Petrolimex trên cả nước sẽ hoàn tất chuyển đổi sang bán xăng E10. Xăng E10 là xăng nhiên liệu sinh học được pha chế từ khoảng 90% xăng khoáng truyền thống và 10% ethanol thiên nhiên. Nhiên liệu ethanol thường được sản xuất từ sắn, mía, ngô. Việc sử dụng xăng E10 góp phần giảm phát thải, thân thiện hơn với môi trường so với xăng khoáng thông thường. Hiện xăng E10 đã được sử dụng phổ biến trong giao thông vận tải tại nhiều quốc gia trên thế giới.
8: Sở Xây dựng thành phố Hà Nội đang lấy ý kiến đối với dự thảo nghị quyết của Hội đồng Nhân dân thành phố về việc thí điểm quản lý sử dụng một phần lòng đường vỉa hè để tổ chức kinh doanh. Hoạt động này được kỳ vọng sẽ góp phần đưa kinh doanh đường phố vào khuôn khổ, vừa tạo sinh kế cho người dân, vừa định hình diện mạo đô thị văn minh và kinh tế đêm bài bản hơn trong tương lai. Theo đề xuất, thì các tổ chức cá nhân và hộ kinh doanh có thể trả phí để thuê tạm thời một phần diện tích lòng đường vỉa hè phục vụ hoạt động kinh doanh. Mức thu được phân chia theo từng khu vực nhằm phù hợp với điều kiện hạ tầng và mật độ dân cư. Cụ thể, mức phí cao nhất là 45.000 đồng một mét vuông một tháng, áp dụng tại các tuyến phố thuộc 4 quận nội thành cũ gồm Hoàn Kiếm, Ba Đình, Hai Bà Trưng, Đống Đa cùng các tuyến phố văn hóa ẩm thực và chợ đêm. Đối với các tuyến phố chính thuộc các quận cũ là Thanh Xuân, Cầu Giấy, Tây Hồ, Long Biên, Hoàng Mai, Hà Đông, Nam Từ Liêm và Bắc Từ Liêm, mức phí dự kiến là 40.000 đồng một mét vuông một tháng. Các tuyến phố còn lại thuộc các xã phường nêu trên và khu vực thị xã Sơn Tây cũ có giá thuê là 25.000 đồng một mét vuông một tháng. Trong khi đó, khu vực ngoại thành áp dụng mức thấp nhất khoảng từ 20.000 đồng một mét vuông một tháng. Đơn vị soạn thảo đề xuất triển khai theo 3 giai đoạn. Giai đoạn đầu sẽ thí điểm tại một số tuyến phố thuộc phường Hoàn Kiếm và Cửa Nam, sau đó mô hình được mở rộng tới các tuyến phố trong khu vực vành đai 1 và cuối cùng là vành đai 3.
4: Với tinh thần uống nước nhớ nguồn đền ơn đáp nghĩa, Bệnh viện 199 Bộ Công an đang triển khai chương trình chăm sóc sức khỏe cho người có công với cách mạng năm 2026 tại thành phố Đà Nẵng. Không chỉ góp phần nâng cao chất lượng chăm sóc y tế cho các đối tượng chính sách, chương trình còn thể hiện sự tri ân, trách nhiệm và nghĩa tình của lực lượng công an nhân dân đối với những người đã cống hiến cho Tổ quốc.
9: Ngay từ sáng sớm, nhiều cô chú là thương binh bệnh binh, thân nhân liệt sĩ và người có công cách mạng đã có mặt tại Bệnh viện 199 để được thăm khám, kiểm tra sức khỏe định kỳ. Đội ngũ y bác sĩ của bệnh viện đã tận tình hướng dẫn, hỗ trợ từng người bệnh thực hiện các bước khám, tư vấn và điều trị. Không chỉ quan tâm đến việc phát hiện theo dõi bệnh lý, các y bác sĩ còn dành thời gian trò chuyện, động viên tinh thần, giúp các cô chú cảm nhận được sự sẻ chia và trân trọng từ cộng đồng đối với những hy sinh, đóng góp trong sự nghiệp đấu tranh giải phóng dân tộc và bảo vệ Tổ quốc.
10: Đối với Bộ Công an thì có sự quan tâm rất đặc biệt đối với những người có công. Hôm nay cô đến đây thì cũng là một cái sự cảm động vô cùng vì được chăm sóc tới một cái bệnh viện tuyệt vời như thế này. Thì đó là sự quan tâm tuyệt vời của Bộ Công an đối với lại người có công. Rất cảm ơn.
11: Bình thường thì không có dịp, không có điều kiện. Nhưng mà khi có điều kiện như thế này, cơ quan trung tâm cho đây thì chúng tôi được đi dự, được trị. Thì là cái sức khỏe mình có tăng lên, đỡ khó hơn trước.
9: Đa số các cô chú đều tuổi cao, mang nhiều bệnh lý nền, sức khỏe giảm sút theo thời gian. Vì vậy, ngoài khám nội tổng quát, đội ngũ y bác sĩ còn tập trung đánh giá khả năng vận động, phục hồi chức năng và tư vấn phương án điều trị phù hợp với từng thể trạng. Song song với công tác khám lâm sàng, nhiều kỹ thuật chuyên sâu cũng được triển khai như điện xung, điều trị bằng siêu âm, paraffin, áp lực hơi, ngâm chân, v.v. và các bài tập vận động phục hồi chức năng. Việc kết hợp giữa y học hiện đại và y học cổ truyền giúp nâng cao hiệu quả điều trị, cải thiện vận động và nâng cao chất lượng cuộc sống cho người bệnh.
12: Khi mà đón các cụ đến đây thì bệnh viện đã chuẩn bị cái nguồn nhân lực để chăm sóc sức khỏe ở hai khoa, khoa phục hồi chức năng, khoa đông y và đặc biệt là các cái phòng khám để tư vấn sức khỏe cho các cụ về tất cả các mặt bệnh, các bệnh mãn tính, nội khoa, thậm chí là các cái can thiệp ngoại khoa về cơ xương khớp thì cũng đã được chuẩn bị để khi mà các bác có nhu cầu thì bệnh viện cũng sẵn sàng đáp ứng.
9: Theo kế hoạch, trong năm 2026, sẽ có hơn 3.000 người có công được hỗ trợ chăm sóc sức khỏe toàn diện. Hoạt động này được triển khai hàng tuần tại Bệnh viện 199. Không đơn thuần là hoạt động khám chữa bệnh, chương trình chăm sóc sức khỏe người có công của Bệnh viện 199 còn thể hiện trách nhiệm chính trị và đạo lý tri ân của lực lượng công an nhân dân đối với các thế hệ đi trước. Những việc làm thiết thực từ Bệnh viện 199 hôm nay đang tiếp tục lan tỏa giá trị nhân văn, góp phần vun đắp truyền thống, đền ơn đáp nghĩa tốt đẹp của dân tộc Việt Nam.
4: Những nội dung chính trong phần tiếp theo. Những khâu chuẩn bị cuối cùng đã cơ bản hoàn tất, sẵn sàng cho ngày hội báo chí truyền thông công an nhân dân hướng về cơ sở với chủ đề Vì bình yên bản làng.
2: Hàng chục người được cho là đã thiệt mạng sau vụ sạt lở khu khai thác mỏ ở miền Tây Cộng hòa Trung Phi.
4: Tin quốc tế. Một vụ sạt lở nghiêm trọng vừa xảy ra tại khu khai thác mỏ Biembari, miền Tây Cộng hòa Trung Phi, gần biên giới Cameroon, khiến hàng chục người được cho là đã thiệt mạng. Theo người dân địa phương, sự cố xảy ra vào ngày 14 tháng 5 tại khu vực gần làng Savani. Nhiều nạn nhân hiện vẫn bị vùi lấp dưới đất đá, trong khi lực lượng cứu hộ đang khẩn trương tìm kiếm người mất tích. Ngay sau vụ việc, hoạt động khai thác tại khu mỏ đã bị đình chỉ. Khu vực Biembari nằm ở địa bàn hẻo lánh, khó tiếp cận, nơi tình hình an ninh phức tạp và có sự hiện diện của một số nhóm vũ trang. Đáng chú ý, phần lớn hoạt động khai thác tại đây diễn ra ngoài sự quản lý chặt chẽ của chính quyền, làm gia tăng nguy cơ mất an toàn lao động.
2: Sau nhiều tháng đàm phán tại Jordan dưới sự bảo trợ của Liên Hợp Quốc, chính phủ Yemen và lực lượng Houthi đã đạt được thỏa thuận trao đổi tổng cộng khoảng 1.750 tù nhân, đánh dấu bước tiến nhân đạo lớn nhất kể từ khi xung đột bùng phát vào năm 2014. Danh sách trao đổi cuối cùng gồm khoảng 1.100 thành viên Houthi và 580 người thuộc lực lượng chính phủ cùng liên quân do Ả Rập Xê Út dẫn đầu. Đáng chú ý, trong số những người chuẩn bị được phóng thích có 7 công dân Ả Rập Xê Út và 20 người Sudan. Thỏa thuận này cũng bao gồm các điều khoản đảm bảo an toàn cho các tù nhân liên quan đến nhiều bên trong cuộc nội chiến. Hiện Ủy ban Chữ thập đỏ quốc tế đang phụ trách điều phối các công tác hậu cần cuối cùng để sớm bắt đầu đợt trao đổi thực tế. Giới chuyên gia nhận định kết quả này không chỉ giảm bớt nỗi đau cho hàng nghìn gia đình mà còn tạo động lực quan trọng để các bên tiến tới một thỏa thuận ngừng bắn lâu dài trong bối cảnh cuộc chiến tại Yemen đã cướp đi sinh mạng của hàng trăm nghìn người trong một thập kỷ qua.
4: Trong khuôn khổ chuyến thăm cấp nhà nước tới Trung Quốc từ ngày 13 đến ngày 15 tháng 5, Tổng thống Mỹ Donald Trump và Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình đã tiến hành hội đàm cấp cao tại Bắc Kinh, thảo luận nhiều nội dung quan trọng liên quan đến quan hệ song phương và các vấn đề quốc tế.
13: Tại cuộc gặp, Chủ tịch Tập Cận Bình nhấn mạnh chuyến thăm có ý nghĩa lịch sử, đánh dấu một cột mốc quan trọng trong quan hệ Trung-Mỹ. Hai nhà lãnh đạo đã đạt được nhiều nhận thức chung, trong đó tập trung vào việc duy trì ổn định quan hệ hai nước, thúc đẩy hợp tác kinh tế, thương mại, đồng thời xử lý phù hợp những vấn đề còn tồn tại.
14: Chuyến thăm lần này có ý nghĩa lịch sử và mang tính bước ngoặt. Hai bên đã thiết lập được một khuôn khổ quan hệ song phương mới, mang tính xây dựng và ổn định chiến lược hơn.
13: Không chỉ dừng lại ở hợp tác song phương, hai bên cũng thống nhất tăng cường trao đổi, phối hợp trong các vấn đề khu vực và toàn cầu, qua đó góp phần củng cố lòng tin và tăng cường hiểu biết giữa nhân dân hai nước. Về phần mình, Tổng thống Donald Trump đánh giá chuyến thăm là thành công và để lại nhiều dấu ấn tích cực. Ông bày tỏ mong muốn tiếp tục duy trì đối thoại sâu sắc, thực chất với Trung Quốc, đồng thời kỳ vọng sớm đón Chủ tịch Tập Cận Bình thăm Washington trong thời gian tới.
15: Tôi muốn gửi lời cảm ơn tới phía Trung Quốc. Đây là một chuyến thăm rất thành công và đã mang lại nhiều kết

0: quả tích cực. Hai bên cũng đạt được một số thỏa thuận thương mại quan trọng, có lợi cho cả Mỹ và Trung Quốc. Tôi tin rằng vào khoảng tháng 9, Chủ tịch Tập Cận Bình sẽ thăm Mỹ trong khuôn khổ chuyến thăm mang tính đáp lễ. Hai bên sẽ có những cuộc trao đổi thẳng thắn về các vấn đề cùng quan tâm, đặc biệt là thương mại song phương.
1: Trong khuôn khổ các hoạt động bên lề, hai nhà lãnh đạo đã có cuộc dạo bộ tại khu vườn hoa hồng ở Trung Nam Hải, nơi Chủ tịch Tập Cận Bình đề xuất gửi hạt giống hoa hồng sang vườn hồng Nhà Trắng như một biểu tượng cho thông điệp ngoại giao hòa bình. Kết thúc hội đàm ngày 14 tháng 5, hai bên nhất trí định hình quan hệ Trung-Mỹ theo hướng ổn định chiến lược mang tính xây dựng, coi đây là định hướng dài hạn cho quan hệ song phương trong thời gian tới. Chiều nay, Tổng thống Donald Trump rời Bắc Kinh, kết thúc chuyến thăm cấp nhà nước tới Trung Quốc, khép lại một loạt hoạt động ngoại giao cấp cao giữa hai nền kinh tế lớn nhất thế giới.
2: Nhiều quốc gia đang tăng cường giám sát y tế đối với các hành khách từng có mặt trên du thuyền MV Honduras sau khi ổ dịch virus Hanta bùng phát khiến 3 người tử vong, buộc giới chức y tế phải áp dụng các biện pháp cách ly nghiêm ngặt nhất từ trước đến nay.
1: Tại Australia, 6 hành khách vừa trở về đã được đưa vào khu cách ly đặc biệt trong ít nhất 3 tuần để xét nghiệm và theo dõi chặt chẽ. Trong khi đó, Trung tâm Kiểm soát và Phòng ngừa Dịch bệnh CDC Mỹ đang giám sát 41 người có khả năng phơi nhiễm, bao gồm cả những hành khách đã trở về nhà trước khi ổ dịch được phát hiện. Các chuyên gia nhấn mạnh, thời gian ủ bệnh của virus Hanta có thể kéo dài tới 42 ngày, do đó việc tự cách ly là bắt buộc để ngăn chặn nguy cơ lây lan. Tại châu Âu, dù các xét nghiệm tại Pháp và Hà Lan hiện đều cho kết quả âm tính, nhưng công tác tầm soát vẫn đang được mở rộng. Argentina cũng đã cử một nhóm nhà khoa học đến thành phố cảng Ushuaia để xác định sự tồn tại của virus trong khu vực. Dù số ca tử vong hiện dừng lại ở con số 3, nhưng mức độ cảnh báo vẫn được đặt ở mức cao trên toàn cầu.
2: Trở lại với các nội dung trong nước quan trọng, thưa quý vị, vào tối ngày hôm qua, tại quảng trường Trung tâm Chính trị Hành chính thành phố Hải Phòng, Công an thành phố Hải Phòng tổ chức gala Tổ quốc bình yên, Hải Phòng rực sáng. Đồng chí Thượng tướng Lê Quốc Hùng, Ủy viên Trung ương Đảng, Thứ trưởng Bộ Công an dự và phát biểu chỉ đạo.
3: Chương trình được dàn dựng công phu với sự kết hợp giữa nghệ thuật sân khấu, phóng sự, giao lưu và trình diễn công nghệ hiện đại, qua đó tái hiện truyền thống vẻ vang của vùng đất cửa biển và lực lượng công an Hải Phòng trong sự nghiệp bảo vệ an ninh trật tự. Tại gala, Công an thành phố Hải Phòng cũng phát động hưởng ứng cuộc thi sáng tạo video Tổ quốc bình yên do Bộ Công an phối hợp với Bộ Giáo dục và Đào tạo tổ chức. Phát biểu tại chương trình, Thứ trưởng Lê Quốc Hùng chúc mừng Công an thành phố Hải Phòng vinh dự đón nhận danh hiệu Anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân, đồng thời mong muốn Công an thành phố Hải Phòng tiếp tục phát huy truyền thống đoàn kết, bản lĩnh, mưu trí, giữ vững vai trò nòng cốt trong bảo đảm an ninh trật tự, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới. Đồng chí Thứ trưởng nhấn mạnh, cuộc thi sáng tạo video clip Tổ quốc bình yên là sáng kiến có ý nghĩa thiết thực, cụ thể hóa chỉ đạo của đồng chí Tổng Bí thư Chủ tịch nước Tô Lâm tại Hội nghị toàn quốc tổng kết công tác tuyên giáo dân vận của Đảng năm 2025. Thứ trưởng Lê Quốc Hùng kỳ vọng, thông qua cuộc thi, mỗi cán bộ chiến sĩ, mỗi đoàn viên thanh niên, học sinh sinh viên và người dân sẽ trở thành đại sứ truyền thông tích cực trên không gian mạng, góp phần lan tỏa thông tin tích cực, xây dựng niềm tin xã hội, ý thức chấp hành pháp luật và tinh thần trách nhiệm trong bảo vệ an ninh Tổ quốc.
2: Sáng nay tại Hà Nội, Thượng tướng Tiến sĩ Lê Quốc Hùng, Ủy viên Trung ương Đảng, Thứ trưởng Bộ Công an cùng đoàn công tác của Bộ Công an đã đến thăm và làm việc với Trường Cao đẳng Cảnh sát Nhân dân 1.
3: Từ đầu năm học 2025-2026, Trường Cao đẳng Cảnh sát Nhân dân 1 đã triển khai nghiêm túc hiệu quả các chỉ thị nghị quyết của Bộ Công an đến toàn trường. Nhà trường chủ động cập nhật tư duy mới về bảo vệ an ninh trật tự vào giáo trình, gắn liền với thực tiễn của công an cấp cơ sở. Đặc biệt, đây là trường đầu tiên đổi mới kiểm tra bằng cách giải quyết tình huống thực tế, giúp học viên vững lý thuyết, giỏi thực hành. Ngoài ra, hệ thống thao trường, phòng học chuyên ngành cũng được đầu tư hiện đại để nâng cao chất lượng đào tạo. Phát biểu tại buổi làm việc, Thứ trưởng Lê Quốc Hùng biểu dương những nỗ lực và thành tích xuất sắc của Trường Cao đẳng Cảnh sát Nhân dân 1 thời gian qua để thực hiện hiệu quả các nghị quyết của Đảng, đặc biệt là nghị quyết số 71 của Bộ Chính trị về đột phá trong giáo dục đào tạo. Thứ trưởng Lê Quốc Hùng yêu cầu nhà trường cụ thể hóa chỉ đạo của đồng chí Bộ trưởng Lương Tam Quang tại lễ kỷ niệm 60 năm ngày thành lập trường vào đề án về chiến lược phát triển Trường Cao đẳng Cảnh sát Nhân dân 1 đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045, trong đó mục tiêu cốt lõi là đưa nhà trường đạt chuẩn quốc gia vào năm 2030 và lọt vào top 20% cơ sở đào tạo tương đương các nước phát triển tại châu Á. Thứ trưởng nhấn mạnh, phương châm đào tạo phải chuyển dịch mạnh mẽ sang học đi đôi với hành, huấn luyện theo tình huống thực tiễn để thạo việc thay vì chỉ lấy chứng chỉ. Đồng thời nhà trường

0: cần chủ động tăng cường hợp tác quốc tế và đẩy mạnh phong trào học tiếng Anh thông qua mô hình bình dân học vụ số cho học viên.
1: Cũng trong sáng nay tại Học viện Cảnh sát Nhân dân, Thượng tướng Tiến sĩ Lê Văn Tuyến, Ủy viên Trung ương Đảng, Thứ trưởng Bộ Công an, Phó Chủ tịch Thường trực Hội đồng Lý luận Bộ Công an và Giáo sư Tiến sĩ Lê Văn Lợi, Ủy viên Trung ương Đảng, Chủ tịch Viện Hàn lâm Khoa học Xã hội Việt Nam, Phó Chủ tịch Hội đồng Lý luận Trung ương, đồng chủ trì điều hành hội thảo khoa học cấp quốc gia Phong trào thi đua ba nhất, động lực cốt lõi xây dựng lực lượng Công an Nhân dân cách mạng, chính quy, tinh nhuệ, hiện đại.
2: Hội thảo có ý nghĩa đặc biệt quan trọng nhằm tiếp tục làm sâu sắc hơn cơ sở lý luận và thực tiễn của phong trào thi đua yêu nước trong Công an Nhân dân, đồng thời khẳng định giá trị, sức lan tỏa và vai trò động lực của phong trào thi đua ba nhất trong thực hiện thắng lợi nhiệm vụ bảo vệ an ninh quốc gia, bảo đảm trật tự an toàn xã hội trong giai đoạn mới nói chung và xây dựng lực lượng Công an Nhân dân, cách mạng, chính quy, tinh nhuệ, hiện đại nói riêng. Nhiều ý kiến tham luận sâu sắc, giá trị đã góp phần bổ sung luận cứ khoa học, thực tiễn để tiếp tục phát huy hiệu quả phong trào thi đua ba nhất, làm sáng tỏ hơn nữa nội hàm các tiêu chí, kỷ luật nhất, trung thành nhất, gần dân nhất và thống nhất nhận thức trong toàn lực lượng Công an Nhân dân về những nội dung cơ bản của phong trào thi đua ba nhất, làm rõ động lực cốt lõi trong xây dựng lực lượng Công an Nhân dân cách mạng, chính quy, tinh nhuệ, hiện đại. Phát biểu tổng kết hội thảo, Thứ trưởng Lê Văn Tuyến khẳng định vị trí, vai trò, tầm quan trọng của phong trào thi đua ba nhất trong việc thực hiện nhiệm vụ chính trị của lực lượng Công an Nhân dân, đồng thời nhấn mạnh tiếp tục quán triệt sâu sắc các nội dung, ý nghĩa, yêu cầu của phong trào thi đua ba nhất nhằm tạo chuyển biến mạnh mẽ về ý thức, trách nhiệm của cán bộ chiến sĩ với tinh thần gần dân, sát dân, vì nhân dân phục vụ, sẵn sàng nhận và hoàn thành nhiệm vụ được giao. Đồng chí Thứ trưởng đề nghị công an các đơn vị địa phương cụ thể hóa bộ tiêu chí phong trào thi đua ba nhất phù hợp với chức năng, nhiệm vụ của từng đơn vị, bảo đảm rõ người, rõ việc, rõ trách nhiệm, rõ tiến độ, rõ kết quả. Gắn việc thực hiện phong trào thi đua ba nhất với học tập và thực hiện 6 điều Bác Hồ dạy Công an Nhân dân, các phong trào cuộc vận động khác của công an các đơn vị địa phương, phát huy mạnh mẽ vai trò nêu gương của cán bộ lãnh đạo chỉ huy các cấp của công an các đơn vị địa phương trong thực hiện phong trào thi đua.
1: Tại điểm tiếp công dân của Bộ Công an, vào sáng nay, Thượng tướng Nguyễn Văn Long, Ủy viên Trung ương Đảng, Thứ trưởng Bộ Công an đã chủ trì tiếp công dân định kỳ tháng 5 năm 2026.
3: Tại buổi tiếp, Thứ trưởng Nguyễn Văn Long đã lắng nghe ý kiến công dân trình bày những nội dung đơn thư khiếu nại, tố cáo, phản ánh liên quan đến trách nhiệm giải quyết của lực lượng Công an Nhân dân về những vấn đề vướng mắc tại các địa phương giải quyết còn chưa thỏa đáng. Đồng chí Thứ trưởng đã xem xét từng đơn thư, tiếp nhận đơn và trả lời những vấn đề có liên quan đến trách nhiệm của Bộ Công an. Chia sẻ với những khó khăn vướng mắc của người dân, đồng ý tiếp nhận đơn và giải thích các vấn đề liên quan. Đồng thời, Thứ trưởng Nguyễn Văn Long giao Thanh tra Bộ Công an có văn bản truyền đạt ý kiến chỉ đạo của lãnh đạo Bộ, yêu cầu công an các đơn vị địa phương có thẩm quyền giải quyết và có văn bản trả lời công dân theo đúng quy định của pháp luật, đảm bảo quyền và lợi ích hợp pháp của các công dân.
1: Sáng nay tại Thành phố Hồ Chí Minh, Bộ Công an tổ chức hội nghị công tác công an bảo đảm an ninh trật tự trong giải phóng mặt bằng, phục vụ phát triển kinh tế xã hội, góp phần thực hiện thắng lợi mục tiêu tăng trưởng hai con số. Hội nghị do đồng chí Thượng tướng Phạm Thế Tùng, Ủy viên Trung ương Đảng, Thứ trưởng Bộ Công an chủ trì. Tham dự hội nghị có lãnh đạo Ủy ban Nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh, lãnh đạo các cục nghiệp vụ Bộ Công an, Ban giám đốc Công an 34 tỉnh thành phố.
4: Thảo luận tại hội nghị, các đại biểu đã tập trung phân tích, đánh giá thực chất tình hình an ninh trật tự liên quan công tác giải phóng mặt bằng, nhất là tại các dự án trọng điểm, dự án có phát sinh khiếu kiện phức tạp, chỉ ra những điểm nghẽn cốt lõi trong tổ chức thực hiện, nhận diện các yếu tố, nguy cơ có thể phát sinh về an ninh trật tự trong bối cảnh triển khai các chủ trương, chính sách mới. Thẳng thắn nhìn nhận những tồn tại, hạn chế của công tác bảo đảm an ninh trật tự, quá trình giải phóng mặt bằng thời gian qua và rút ra những bài học kinh nghiệm, thống nhất giải pháp có tính khả thi, sát thực tiễn nhằm nâng cao hiệu quả công tác công an, bảo đảm an ninh trật tự trong giải phóng mặt bằng thời gian tới. Phát biểu chỉ đạo tại hội nghị, Thứ trưởng Phạm Thế Tùng ghi nhận biểu dương những kết quả công tác công an, bảo đảm an ninh trật tự trong giải phóng mặt bằng, triển khai các công trình, dự án trọng điểm trên cả nước thời gian qua. Khẳng định công tác công an, bảo đảm an ninh trật tự trong giải phóng mặt bằng giữ vai trò, vị trí quan trọng là một trong những yếu tố tiên quyết, quyết định thắng lợi trong công tác giải phóng mặt bằng phục vụ phát triển kinh tế xã hội, góp phần thực hiện thắng lợi mục tiêu tăng trưởng hai con số. đồng chí Thứ trưởng nhấn mạnh thời gian tới, lực lượng công an nhân dân cần thống nhất cao nhận thức, phương pháp, cách triển khai thực hiện, đặc biệt là tư duy trong công tác bảo đảm an ninh trật tự trong giải phóng mặt bằng, hoàn thành nhanh công tác giải phóng mặt bằng, bảo đảm hài hòa lợi ích nhà nước, doanh nghiệp và người dân.

0: dân, lấy lợi ích nhân dân làm trung tâm thông qua chính sách bồi thường thỏa đáng, minh bạch, bảo đảm an ninh trật tự, không để phát sinh phức tạp, không để khiếu kiện kéo dài, không để các thế lực thù địch và các phần tử phản động chống đối lợi dụng kích động chống phá. Tập trung triển khai các mặt công tác trọng tâm theo chức năng, nhiệm vụ của từng hệ lực lượng, nắm chắc tình hình, diễn biến triển khai các dự án, kịp thời phát hiện, tham mưu xử lý những vướng mắc, bất cập trong quy định, chính sách, tạo sự đồng thuận cao trong quá trình thực hiện dự án. Kiên quyết xử lý nghiêm theo quy định pháp luật các trường hợp lợi dụng khiếu kiện để kích động tập trung đông người, gây rối an ninh trật tự, hoạt động chống đảng, nhà nước. Đồng thời, tăng cường phối hợp, hiệp đồng chặt chẽ giữa công an các đơn vị địa phương, giữa lực lượng công an và các cơ quan, ban, ngành, chính quyền địa phương, xây dựng, triển khai hiệu quả phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc, bảo đảm huy động cả hệ thống chính trị vào cuộc trong công tác bảo đảm an ninh trật tự, quá trình giải phóng mặt bằng, phục vụ phát triển kinh tế xã hội, góp phần thực hiện thắng lợi mục tiêu tăng trưởng hai con số.
1: Chiều cùng ngày tại hội trường Công an thành phố Hồ Chí Minh, Bộ Công an đã tổ chức hội nghị về công tác người nước ngoài tại Việt Nam. Đồng chí Thượng tướng Phạm Thế Tùng, Ủy viên Trung ương Đảng, Thứ trưởng Bộ Công an chủ trì hội nghị. Tham dự hội nghị có lãnh đạo Cục Quản lý xuất nhập cảnh Bộ Công an, Văn phòng Bộ Công an, đại diện các cục nghiệp vụ, Công an 34 tỉnh thành phố.
2: Phát biểu khai mạc hội nghị, Thứ trưởng Phạm Thế Tùng cho biết, việc Việt Nam triển khai các chính sách xuất nhập cảnh theo hướng ngày càng tạo điều kiện thuận lợi hơn cho người nước ngoài, đồng thời đẩy mạnh các hoạt động giao lưu, quảng bá du lịch, xúc tiến thương mại, thu hút đầu tư, nâng cao vị thế, hình ảnh quốc gia, dẫn đến số lượng người nước ngoài nhập cảnh Việt Nam tiếp tục gia tăng, với xu hướng năm sau cao hơn năm trước. Từ ngày 1 tháng 1 năm 2026 đến nay, đã có trên 9 triệu lượt người nước ngoài nhập cảnh, tăng 22,5% so với cùng kỳ năm 2025. Tại hội nghị, các đại biểu đã tập trung trao đổi, thảo luận nhiều nội dung liên quan công tác người nước ngoài, đánh giá những kết quả đạt được, nhận diện khó khăn, vướng mắc phát sinh trong thực tiễn, đồng thời đề xuất các giải pháp nâng cao hiệu quả công tác quản lý người nước ngoài. Phát biểu kết luận hội nghị, Thứ trưởng Phạm Thế Tùng ghi nhận, biểu dương những kết quả, nỗ lực của công an các đơn vị địa phương trong công tác người nước ngoài thời gian qua, đồng thời yêu cầu công an các đơn vị địa phương tiếp tục nâng cao hiệu quả công tác, đẩy mạnh chuyển đổi số, tăng cường phối hợp giữa các lực lượng, góp phần phục vụ hiệu quả nhiệm vụ phát triển kinh tế xã hội và bảo đảm an ninh trật tự. Đồng chí Thứ trưởng nhấn mạnh, yêu cầu tiếp tục phát huy hiệu quả công tác người nước ngoài xuyên suốt từ cấp bộ đến cơ sở, trong đó tăng cường vai trò của công an cấp xã phù hợp với chủ trương đẩy mạnh phân công, phân cấp và yêu cầu thực tiễn.
1: Vào sáng nay tại Hà Nội, Thượng tướng Nguyễn Ngọc Lâm, Ủy viên Trung ương Đảng, Thứ trưởng Bộ Công an đã hội đàm với Tư lệnh Cơ quan Phòng cháy chữa cháy Quốc gia Hàn Quốc Kim Seong-ryong.
3: Chào mừng Tư lệnh và đoàn đại biểu cấp cao Cơ quan Phòng cháy chữa cháy Quốc gia Hàn Quốc sang thăm và làm việc tại Việt Nam, Thứ trưởng Nguyễn Ngọc Lâm bày tỏ tin tưởng chuyến thăm sẽ góp phần thúc đẩy quan hệ hợp tác giữa Bộ Công an Việt Nam và Cơ quan Phòng cháy chữa cháy Quốc gia Hàn Quốc ngày càng đi vào chiều sâu, hiệu quả và thiết thực, đóng góp tích cực vào quan hệ đối tác chiến lược toàn diện giữa hai nước. Tại hội đàm, hai bên đã đánh giá cao những kết quả hợp tác giữa các cơ quan thực thi pháp luật hai nước thời gian qua, đồng thời khẳng định còn nhiều tiềm năng mở rộng hợp tác trong lĩnh vực phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ. Trên tinh thần đó, hai bên ký kết bản ghi nhớ giữa Bộ Công an Việt Nam và Cơ quan Phòng cháy chữa cháy Quốc gia Đại Hàn Dân Quốc tạo khuôn khổ, thúc đẩy hợp tác trong nhiều lĩnh vực như hoàn thiện hệ thống pháp luật và nâng cao hiệu quả quản lý nhà nước về phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ, nâng cao năng lực ứng phó khẩn cấp, chia sẻ kinh nghiệm quản lý vận hành trung tâm chỉ huy và trung tâm huấn luyện. Đáng chú ý, hợp tác giữa hai bên cũng sẽ mở rộng sang lĩnh vực khoa học công nghệ, phát triển ngành công nghiệp phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ, hỗ trợ các hoạt động chữa cháy, cứu hộ và hỗ trợ nhân đạo. Theo đánh giá của hai bên, việc ký kết bản ghi nhớ hợp tác giữa hai cơ quan là dấu mốc quan trọng, mở ra giai đoạn hợp tác mới trong lĩnh vực phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ, góp phần nâng cao hiệu quả bảo đảm an toàn cho người dân và phục vụ phát triển bền vững của mỗi quốc gia.
1: Cũng tại Hà Nội ngày hôm nay, Tổng Công ty Công nghệ Viễn thông Toàn cầu Gtel Bộ Công an tổ chức lễ công bố quyết định về công tác cán bộ của Tổng Công ty.
4: Tại buổi lễ, đơn vị đã công bố các quyết định của Chủ tịch Tổng Công ty Gtel Bộ Công an về công tác cán bộ, bổ nhiệm đồng chí Đại tá Tào Khánh Hợp giữ chức vụ Tổng Giám đốc Tổng Công ty Công nghệ Viễn thông Toàn cầu trực thuộc Bộ Công an và điều động bổ nhiệm các đồng chí Phó Tổng Giám đốc Tổng Công ty Gtel. Trước đó, vào ngày 13 tháng 5, Bộ Công an đã tổ chức lễ công bố quyết định của Bộ trưởng Bộ Công an về công tác tổ chức cán bộ Tổng Công ty Gtel. Trong đó, quyết định về việc chuyển nguyên trạng Tổng Công ty Gtel thuộc Cục An ninh mạng và Phòng chống tội phạm sử dụng công nghệ cao.

về trực thuộc Bộ Công an, quyết định điều động bổ nhiệm Đại tá Lương Đức Minh, Phó Cục trưởng Cục An ninh mạng và Phòng chống tội phạm sử dụng công nghệ cao, giữ chức vụ Chủ tịch Tổng công ty G-Tel. Quyết định nâng Tổng công ty G-Tel từ trực thuộc Cục An ninh mạng và Phòng chống tội phạm sử dụng công nghệ cao lên trực thuộc Bộ Công an không chỉ là sự ghi nhận những chuyển biến bước đầu của Tổng công ty G-Tel trong những năm gần đây, cao hơn là sự tin tưởng kỳ vọng của Đảng, Nhà nước, Đảng ủy Công an Trung ương, Bộ Công an

0: triển mạnh mẽ, vươn mình, sớm trở thành hạt nhân nòng cốt, đi đầu dẫn dắt quá trình xây dựng công nghiệp an ninh tự lực, tự chủ, tự cường, lưỡng dụng hiện đại.
1: Nhằm cung cấp thông tin về sự cần thiết sửa đổi bổ sung những điểm mới, những tác động đến người dân tổ chức doanh nghiệp của một số văn bản quy phạm pháp luật về công tác quản lý nhà nước, bảo đảm an ninh trật tự, sáng nay tại Hà Nội, Văn phòng Bộ Công an đã chủ trì phối hợp với Cục Truyền thông Công an nhân dân tổ chức tọa đàm chính sách về một số dự án luật, dự thảo văn bản pháp luật do Bộ Công an chủ trì xây dựng soạn thảo trong năm 2026.
2: Với sự tham gia của đại diện một số đơn vị chức năng, buổi tọa đàm đã cung cấp thông tin chính thống về một số chính sách pháp luật về an ninh trật tự đến nhân dân, qua đó tăng cường đồng thuận xã hội đối với công tác đảm bảo an ninh trật tự nói chung và công tác xây dựng hoàn thiện pháp luật về an ninh trật tự nói riêng.
3: Trong cái buổi tọa đàm hôm nay thì chúng tôi chia sẻ về những cái nội dung mà dư luận cũng như là quần chúng nhân dân đang quan tâm trong cái quá trình mà tôi đang xây dựng các cái hồ sơ về chính sách để sửa đổi cái bộ luật hình sự cũng như là luật xử lý vi phạm hành chính. Theo quy định của luật ban hành văn bản quy phạm pháp luật ấy, thì những cái vấn đề mà được sửa đổi, nghiên cứu sửa đổi trong các cái dự án luật ấy, thì phải được xin ý kiến. Ngoài cái việc xin ý kiến của các cơ quan, các bộ ngành, các cơ quan có thẩm quyền ra ấy, thì phải lấy ý kiến rộng rãi của nhân dân.
2: Buổi tọa đàm cũng đã tập trung cung cấp thông tin về sự cần thiết sửa đổi bổ sung, những điểm mới, những tác động đến người dân, tổ chức, doanh nghiệp, các quy định nhằm đẩy mạnh ứng dụng khoa học công nghệ, chuyển đổi số trong quản lý nhà nước về an ninh trật tự trong dự thảo các văn bản gồm dự án Bộ luật hình sự sửa đổi, dự án Luật xử lý vi phạm hành chính sửa đổi, nhóm các văn bản quy định chi tiết hướng dẫn thi hành Luật an ninh mạng 2025, nhóm các văn bản trong lĩnh vực bảo đảm trật tự an toàn giao thông.
4: Với những cái việc chúng ta tổ chức tọa đàm mà như vậy sẽ có sự tiếp cận thông tin rất nhanh và đầy đủ cho cán bộ chiến sĩ công an dân cũng như người dân tổ chức doanh nghiệp. Như vậy thì những cái ý kiến quý báu đóng góp của nhân dân, của cán bộ chiến sĩ công an dân cũng sẽ được tập hợp rất nhanh chóng trên các nền tảng. Hiện nay các nền tảng của cổng thông tin điện tử hay các nền tảng của Cục Truyền thông Công an dân thì cũng sẽ là những cái cơ sở rất quan trọng để các cơ quan chủ trì soạn thảo có những cái thông tin về các cái quan điểm, về các cái suy nghĩ băn khoăn của cơ quan tổ chức doanh nghiệp người dân để chúng ta tiếp tục làm sao mà chỉnh sửa, hoàn thiện các cái nội dung, các cái bản dự thảo làm sao cho nó được thuận lợi.
2: Sự hiện diện của đại diện cơ quan soạn thảo luật tại đây không chỉ khẳng định thái độ lắng nghe, trách nhiệm của lực lượng công an nhân dân mà còn cho thấy một quy trình lập pháp chặt chẽ, luôn coi trọng việc đánh giá kỹ lưỡng và tranh thủ trí tuệ ý kiến từ mọi tầng lớp nhân dân. Hơn cả một buổi thảo luận, tọa đàm chính là cầu nối giữa ý chí của cơ quan quản lý và nguyện vọng của thực tiễn. Tại đây, những chính sách mới được soi chiếu, phản biện để đi đến sự đồng thuận cao nhất. Bởi mục tiêu cuối cùng của mọi nỗ lực xây dựng pháp luật vẫn là phục vụ nhân dân, lấy người dân làm trung tâm, là chủ thể và là động lực để kiến tạo một xã hội phát triển, kỷ cương, bền vững. Việc Văn phòng Bộ Công an chủ trì phối hợp với Cục Truyền thông Công an Nhân dân tổ chức buổi tọa đàm chính sách lần này là một minh chứng rõ nét cho tinh thần cầu thị và tư duy đổi mới của lực lượng Công an Nhân dân.
1: Thưa quý vị, chỉ còn một ngày nữa, Ngày hội Báo chí Truyền thông Công an Nhân dân hướng về cơ sở với chủ đề Vì bình yên bản làng sẽ chính thức diễn ra tại bản Triềng Đi 2, xã Vân Hồ, tỉnh Sơn La. Đến thời điểm này, các khâu chuẩn bị cuối cùng cũng đã cơ bản hoàn tất, sẵn sàng cho ngày hội lớn, quy tụ đông đảo người dân, du khách và các lực lượng tham gia.
2: Bản Triềng Đi 2, xã Vân Hồ, nơi sẽ diễn ra sự kiện Ngày hội Vì bình yên bản làng như đang khoác lên mình diện mạo mới. Khu vực sân khấu trung tâm, nơi diễn ra chương trình nghệ thuật và giao lưu, đã hoàn thiện hệ thống âm thanh ánh sáng, màn hình trình chiếu và các điều kiện kỹ thuật phục vụ truyền hình trực tiếp. Các lực lượng chức năng, đơn vị phối hợp đang rà soát những công đoạn cuối cùng để đảm bảo chương trình diễn ra an toàn, thuận lợi và đúng kế hoạch.
5: Hiện tại thì công tác tập luyện đang tiến hành đến những bước cuối cùng, đang hoàn thiện là ghép sân khấu để chuẩn bị có những cái chương trình tốt nhất. Về mặt sân khấu thì hiện nay ở mặt bằng sân khấu đã thể hoàn thiện để cho các bạn tập luyện rồi. Và còn lại những hạng mục như là màn LED hay là ánh sáng thì chúng tôi cũng đã hoàn thiện nốt để làm sao để có những cái thước phim hay, những cái ánh sáng đẹp lung linh để gửi đến bà con. Và đặc biệt nhất là về khâu an toàn là luôn luôn chúng tôi sẽ đặt cái yêu cầu là phải đảm bảo an toàn 100%.
2: không gian chợ

0: Trên vùng cao cũng đã được hoàn thiện với những gian hàng mang đậm bản sắc văn hóa Tây Bắc. Tại đây, bà con địa phương sẽ giới thiệu các sản phẩm nông sản, nghề thủ công truyền thống và những nét đẹp văn hóa đặc trưng của đồng bào các dân tộc vùng cao Sơn La. Song song với đó, các khu trưng bày của lực lượng công an nhân dân, báo chí, xuất bản, điện ảnh và khu trải nghiệm nghề báo cũng đã sẵn sàng đón người dân và du khách tham quan trải nghiệm. Đây được kỳ vọng sẽ là điểm nhấn đặc biệt, góp phần đưa hoạt động truyền thông đến gần hơn với đồng bào vùng cao.
1: Lực lượng công an xã cũng chủ động phối hợp với Cục Truyền thông Công an nhân dân và các ban ngành đoàn thể, ban quản lý các bản, thực hiện các nhiệm vụ mà được phân công trong công tác chuẩn bị. Và đặc biệt nữa là lực lượng công an xã cũng đã chủ động thực hiện các công tác truyền thông như là đăng tải trên fanpage của công an xã, trên các trang mạng xã hội như Zalo, Facebook để quần chúng nhân dân nắm về cái địa điểm, thời gian diễn ra ngày hội để quần chúng nhân dân tham gia đông đảo.
2: Cho đến ngày nay, đến thời điểm này thì chúng tôi cơ bản đã hoàn tất công tác chuẩn bị những phần của địa phương chúng tôi. Chúng tôi đã huy động để sửa chữa lại cái khu chợ phiên để sẵn sàng đi vào hoạt động trong ngày khai mạc. Đồng thời chúng tôi cũng huy động bà con nhân dân tham gia các hoạt động như là văn hóa, văn nghệ, thể thao để phục vụ cho ngày hội. Và các lực lượng của công an xã thì cũng đã cùng nhau phối hợp để đảm bảo về an ninh trật tự cũng như là vấn đề giao thông, phân luồng khi mà ngày hội diễn ra. Các cái điều kiện cơ bản đã sẵn sàng để cho ngày khai mạc.
0: Công tác đảm bảo an ninh an toàn cũng đã được triển khai đồng bộ. Lực lượng công an tỉnh Sơn La phối hợp cùng công an cơ sở xây dựng các phương án phân luồng giao thông, phòng cháy chữa cháy, đảm bảo an ninh trật tự trước và trong thời gian diễn ra chương trình.
3: Xác định rõ cái tầm quan trọng của chương trình, công an Sơn La cũng đã chủ động xây dựng kế hoạch phối hợp chặt chẽ với các đơn vị chức năng, rồi là ban tổ chức và lực lượng liên quan để triển khai đồng bộ các phương án bảo đảm an ninh trật tự, an toàn tuyệt đối cho toàn bộ quá trình diễn ra lớp tập huấn. Trong đó chúng tôi tập trung làm tốt cái công tác nắm tình hình, rà soát địa bàn, bảo đảm an ninh chính trị nội bộ, an toàn thông tin, an toàn giao thông, phòng cháy, chữa cháy và chủ động phòng ngừa xử lý các tình huống phát sinh ngay từ sớm, từ xa.
0: Với sự chuẩn bị khẩn trương, đồng bộ và trách nhiệm của các lực lượng cùng chính quyền địa phương, mọi điều kiện cho ngày hội vì bình yên bản làng đã sẵn sàng. Một ngày hội giàu ý nghĩa đang chờ đón người dân và du khách đến với vùng cao Tây Bắc, nơi hội tụ của văn hóa, truyền thông và tinh thần đoàn kết vì bình yên bản làng.
4: Vâng, thưa quý vị, ở những triền núi cao của xã Vân Hồ, tỉnh Sơn La, nơi đồng bào người Mông sinh sống từ bao đời nay, những ngày này đang rộn ràng hơn thường lệ. Trước thêm ngày hội vì bình yên bản làng, sự kiện do lực lượng báo chí truyền thông công an nhân dân tổ chức hướng về cơ sở, những cán bộ công an xã Vân Hồ đã băng rừng vượt núi đến từng bản làng, từng hộ dân để vận động bà con cùng tham gia, cùng mang những sản vật đặc trưng của quê hương xuống ngày hội.
5: Từ nhiều ngày trước, Thiếu tá Khổng Hoàng Anh cùng tổ công tác của Công an xã Vân Hồ đã xuống từng bản, gặp từng hộ dân để tuyên truyền, vận động bà con tham gia ngày hội vì bình yên bản làng. Khác với những đợt tuyên truyền thường ngày, lần này là một sự kiện đặc biệt đối với người dân nơi đây. Có những bản cách trung tâm xã hàng giờ đi bộ đường rừng, có những ngôi nhà nằm treo leo trên sườn núi cao, nhưng ở đâu có bà con, ở đó có bước chân của cán bộ công an xã.
6: Hôm nay lực lượng công an xã cũng phối hợp với cả chính quyền ủy ban nhân dân xã là đến đây để tuyên truyền cho bà con mình là ngày 15-16 này sẽ diễn ra cái ngày hội báo chí truyền thông công an nhân dân hướng về cơ sở vì bình yên bản làng, và đặc biệt hơn là rất vinh dự cho xã Vân Hồ chúng ta là sẽ tổ chức tại địa bàn bản trường đi 2 của chúng ta, và đây là cũng là một cái lợi thế để xã có thể là quảng bá cái hình ảnh để giới thiệu cho khách thập phương đến xã ta.
5: Những lời vận động chân thành, gần gũi bằng cả tiếng phổ thông và tiếng dân tộc đã giúp bà con thêm hiểu, thêm háo hức chờ đợi ngày hội.
1: Hoạt động truyền thông được tổ chức gần gũi hơn, sinh động hơn với các trò chơi, tiểu phẩm và

0: hoạt động giao lưu văn hóa, văn nghệ thay vì chỉ phổ biến lý thuyết như trước đây. Nhờ đó mà bà con quần chúng nhân dân hiểu hơn, dễ nắm bắt hơn và hưởng ứng hơn.
1: Mỗi cuộc gặp là một câu chuyện vui nơi bản nhỏ. Có những người vừa nghe đã đồng ý ngay, hứa sẽ mang váy thổ cẩm, mật ong rừng, măng khô, gạo nương xuống tham gia hội chợ. Có hộ đang bận việc nương rẫy, cán bộ công an xã phải quay lại nhiều lần. Song điều dễ nhận thấy ở tất cả bà con chính là niềm vui và sự mong chờ khi lần đầu tiên một ngày hội lớn được tổ chức ngay giữa bản làng vùng cao.
2: Thấy vui, tham gia giao hàng là mình thấy vui lắm. Có một chị, hôm nay là ngày mai là mà có tham gia một lễ, nhưng mà mình thấy vui lắm, chị thấy vui lắm. Nhưng mà chị đi hái mận, thì mai sáng sớm là chị ra đây hái mận về cả khoai sò nữa, bán là của chị giờ ra hàng. Nhưng mà thấy bỏ em rất vui nhá.
3: Bà con cũng luôn luôn là hỏi tin của trưởng bản là ngày nào tổ chức và chính thức ngày nào, là bà con chuẩn bị những cái nông sản như là quả mận rồi một số thổ cẩm của dân tộc Mông, và sẽ mang tất cả mọi thứ đồ nông sản của dân tộc Mông, ví dụ như là rau của người Mông, rồi là nướng thịt, nướng gà tại chợ phiên để phục vụ du khách đến tổ chức ngày hội.
0: Bà con nhân dân rất là hưởng ứng, rất là quan tâm và cũng khẳng định là khi đến ngày diễn ra ngày hội thì bà con cùng gia đình sẽ xuống để tham dự, và đặc biệt hơn nữa là một số hộ cũng có nhu cầu muốn đăng ký các gian hàng để mà bán các sản phẩm của địa phương.
1: Từ những bước chân âm thầm xuống bản, từ những lời mời chân thành đến từng hộ dân, ngày hội vì bình yên bản làng đang đến rất gần với bà con vùng cao Vân Hồ. Và mỗi bản làng bình yên luôn bắt đầu từ chính những việc làm bình dị, gần gũi và đầy trách nhiệm như thế.
4: Kính chào quý vị và các bạn. Đêm nay và ngày mai, các tỉnh thành miền Bắc tiếp tục chịu tác động của rìa phía Nam rãnh áp thấp có trục 24-26 độ vĩ Bắc đang bị nén và đẩy xuống phía Nam. Vùng áp thấp nóng ở phía Tây cũng có xu hướng suy yếu. Vì thế, trong tối và đêm nay ở miền Bắc có mưa rào và dông vài nơi tại khu vực vùng núi phía Bắc. Ngày mai, khối không khí biển với đới gió Đông Nam có xu hướng lấn về phía Tây, rãnh áp thấp đi xuống khu vực Bắc Bộ. Vì thế, tại khu vực này trời nhiều mây hơn, nắng nóng sẽ có xu hướng giảm bớt, chỉ còn xảy ra tại khu vực Trung Du và vùng Đồng Bằng cũng như là Tây Bắc, ngưỡng nhiệt giảm còn 35 cho đến 36 độ. Các nơi khác của miền Bắc nhiệt độ trong khoảng 32 đến 34 độ. Trong chiều và tối mai ở khu vực Bắc Bộ có mưa dông nhiệt. Dự báo đến khoảng ngày 17 tháng 5 thì nắng nóng ở miền Bắc có khả năng chấm dứt. Đối với miền Trung, trong tối và đêm nay ở khu vực phía Tây của Thanh Hóa, Nghệ An và thành phố Huế, thành phố Đà Nẵng có mưa dông. Sang ngày mai, Bắc và Trung Trung Bộ tiếp tục xảy ra nắng nóng ở trên diện rộng, nhưng cường độ thì bớt gay gắt hơn. Nhiệt độ cao nhất ở các khu vực này dao động trong khoảng từ 35 đến 37 độ, có nơi là trên 37 độ. Còn ở khu vực từ Khánh Hòa vào tới phía đông của tỉnh Lâm Đồng, nhiệt độ 33 đến 35 độ. Chiều và tối mai, miền Trung cục bộ cũng sẽ có mưa dông. Trong đêm nay, tại khu vực cao nguyên Trung Bộ và Nam Bộ có mưa vài nơi. Sang ngày mai trời nắng, nhưng cường độ nắng tiếp tục giảm. Chiều và tối mai ở khu vực phía Nam của cao nguyên Trung Bộ và Nam Bộ có mưa rào và dông, cục bộ có nơi sẽ có mưa vừa, mưa to và dông mạnh. Nhiệt độ cao nhất trong ngày mai ở Nam Bộ là từ 32 đến 35 độ, khu vực cao nguyên Trung Bộ 31 đến 34 độ, có nơi là trên 34 độ. Trên biển, đặc khu Hoàng Sa có mưa rào và dông, gió Nam cấp 4, trong cơn dông đề phòng lốc xoáy và gió giật mạnh. Đặc khu Trường Sa có mưa rào và dông ở phía Nam, gió Tây Nam cấp 3, cấp 4. Nhiệt độ hai đặc khu Hoàng Sa và Trường Sa là 26 đến 33 độ và 27 đến 34 độ. Khu vực Hà Nội mây thay đổi, đêm không mưa, trời oi ả, ngày nắng nóng, chiều tối mai có mưa rào và dông, trong cơn dông đề phòng có lốc sét, mưa đá và gió giật mạnh. Nhiệt độ dao động từ 27 đến 36 độ.
5: Chương trình An ninh 24 giờ ngày hôm nay đến đây là hết. Cảm ơn quý vị đã dành thời gian quan tâm theo dõi và xin kính chào tạm biệt.

là bản hòa ca được dệt nên từ vẻ đẹp của con người và vùng đất Đồng Tháp. Là những câu chuyện bình dị gắn với hình ảnh người chiến sĩ công an nhân dân đang lặng thầm ngày đêm vì bình yên cuộc sống.

0: Mỗi không gian nghệ thuật như những đóa sen thơm ngát dâng lên Chủ tịch Hồ Chí Minh vĩ đại. Mời quý vị và các bạn đón xem Giai điệu Bình Yên với chủ đề Hương sắc sen hồng, phát sóng 20 giờ 10 phút thứ 6 ngày 15 tháng 5 trên ANTV.
1: Có những hành trình không đong đếm bằng dặm dài địa lý mà bằng sự can đảm.
2: Tệ nạn xã hội ấy thì cũng không ai biết trước được. Vì bạn bè rồi là nó cuốn xong là vì lý do đi chơi bạn bè rủ rê thế hướng vào mua bán trái phép chất ma túy.
3: Động viên thì mình vẫn động viên xong là mình vẫn ấy bảo ban nhau nhưng mà cũng may mắn là anh ấy cũng về cũng kiểu biết là mình ấy rồi thì làm lại từ đầu ấy, cảm thấy là anh ấy bây giờ có chí là cứ tự làm là mình cũng vui rồi.
1: Trở về từ bóng tối, người đàn ông ấy nhận được không chỉ tình yêu thương của gia đình mà còn có sự đồng hành hỗ trợ của chính quyền địa phương. Và điểm tựa đầu tiên là những chiếc bóng áo xanh của lực lượng cảnh sát thi hành án hình sự và hỗ trợ tư pháp. Đón xem Phía sau bản án, phát sóng 15 giờ 15 phút Chủ nhật ngày 17 tháng 5 trên ANTV. Sau thời điểm hợp nhất lịch sử, Đà Nẵng đã mang trong mình tầm vóc mới, triển vọng mới. Biển xanh không chỉ là khát vọng phát triển kinh tế mà còn là khát vọng về một thành phố an toàn, hiện đại, bền vững, nơi kinh tế biển gắn liền với chủ quyền quốc gia và nơi người dân luôn là trung tâm của mọi chính sách phát triển.

0: mời quý vị cùng theo dõi chuyên mục Khát vọng vươn mình để cùng hòa cùng nhịp đập Đà Nẵng mới. Chương trình phát sóng vào 20 giờ 45 phút thứ hai ngày 18 tháng 5 trên INTV.
1: Ma túy là hiểm họa lớn của nhân loại. Hủy hoại sức khỏe, tàn phá tương lai và phá vỡ hạnh phúc gia đình. Hãy cùng nhau xây dựng một xã hội an toàn, lành mạnh bằng cách thực hiện. Không dùng thử dù chỉ một lần, ma túy có thể cướp đi tính mạng, danh dự và tương lai của bạn. Trang bị kiến thức, hiểu rõ tác hại của ma túy để chủ động phòng chống cho bản thân và người thân. Lan tỏa thông điệp, mỗi người dân hãy là một tuyên truyền viên tích cực, góp phần lan tỏa thông điệp nói không với ma túy. Xây dựng lối sống lành mạnh, rèn luyện thân thể, tham gia các hoạt động bổ ích để xa rời cám dỗ. Vì tương lai tươi đẹp, hãy kiên quyết nói không với ma túy.

0: Xin kính chào và cảm ơn quý vị khán giả đang theo dõi bản tin thời sự tối của Đài Truyền hình Việt Nam.
1: Chương trình thời sự tối nay thứ 6 ngày 15 tháng 5 sẽ có những nội dung đáng chú ý sau đây. Tổng Bí thư Chủ tịch nước Tô Lâm chủ trì phiên họp của Bộ Chính trị cho ý kiến về việc đánh giá 3 năm thực hiện nghị quyết 31 của Bộ Chính trị về phương hướng nhiệm vụ phát triển thành phố Hồ Chí Minh đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045.
0: 5 địa phương dẫn đầu cả nước về năng lực cạnh tranh cấp tỉnh, 3 địa phương dẫn đầu cả nước về hiệu quả kinh tế tư nhân. Liên đoàn Thương mại và Công nghiệp Việt Nam công bố chỉ số năng lực cạnh tranh cấp tỉnh PCI năm 2025 và lần đầu tiên ra mắt chỉ số hiệu quả kinh tế tư nhân.
1: Đường lậu tràn lan làm lung lay ngành mía đường Việt Nam, hơn 600.000 tấn đường tồn kho và hàng nghìn hecta mía khó tiêu thụ. Nông dân trồng mía gặp nhiều khó khăn.
0: Mỹ và Trung Quốc xác lập quan hệ ổn định chiến lược với những thỏa thuận thương mại lớn về mua bán máy bay Boeing, dầu mỏ, nông sản và những vấn đề đang tác động mạnh tới kinh tế và năng lượng toàn cầu.
1: Kính thưa quý vị, sáng nay, Tổng Bí thư Chủ tịch nước Tô Lâm đã chủ trì phiên họp của Bộ Chính trị cho ý kiến về việc đánh giá 3 năm thực hiện Nghị quyết 31 của Bộ Chính trị về phương hướng nhiệm vụ phát triển thành phố Hồ Chí Minh đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045. Thời gian qua, thành phố Hồ Chí Minh đã tập trung phối hợp chặt chẽ với các cơ quan trung ương, các ban, bộ ngành, chuyên gia, nhà khoa học để khẩn trương tổng kết thực tiễn, đánh giá toàn diện kết quả thực hiện Nghị quyết 31 của Bộ Chính trị, đồng thời chủ động nghiên cứu, tham mưu, đề xuất Bộ Chính trị xem xét ban hành nghị quyết mới về xây dựng và phát triển thành phố trong kỷ nguyên mới. Quá trình xây dựng đề án và dự thảo nghị quyết được thực hiện nghiêm túc, công phu, bám sát yêu cầu thực tiễn phát triển của thành phố và các định hướng chiến lược phát triển đất nước trong giai đoạn mới. Việc Bộ Chính trị quan tâm lãnh đạo chỉ đạo nghiên cứu ban hành nghị quyết mới đối với thành phố Hồ Chí Minh có ý nghĩa đặc biệt quan trọng, thể hiện sự quan tâm sâu sắc, niềm tin và kỳ vọng lớn của Trung ương đối với thành phố. Đây không chỉ là cơ sở chính trị quan trọng để thành phố tiếp tục phát huy vai trò đầu tàu, cực tăng trưởng quốc gia, trung tâm kinh tế, tài chính, khoa học công nghệ và đổi mới sáng tạo của cả nước và khu vực, mà còn kiến tạo nền tảng để nghiên cứu, xây dựng luật đô thị đặc biệt thành phố Hồ Chí Minh, từng bước hoàn thiện thể chế vượt trội, mở rộng không gian phát triển và tạo động lực mới để thành phố phát triển nhanh, bền vững trong giai đoạn tới.
0: Trong chuyến thăm, Triều Tiên thông báo kết quả Đại hội 14 của Đảng Cộng sản Việt Nam, đồng chí Lê Hoài Trung, đặc phái viên của Tổng Bí thư Chủ tịch nước Tô Lâm, Ủy viên Bộ Chính trị, Bộ trưởng Bộ Ngoại giao, đã hội kiến đồng chí Cho Yong-won, Chủ tịch Ủy ban Thường vụ Hội nghị Nhân dân tối cao, kiêm Chủ tịch Hội nghị Nhân dân tối cao Triều Tiên. Tại buổi hội kiến, đồng chí Lê Hoài Trung đã chuyển thông điệp của Tổng Bí thư Chủ tịch nước Tô Lâm tới Tổng Bí thư Chủ tịch Quốc vụ Triều Tiên Kim Jong Un, nhấn mạnh Đại hội 14 của Đảng Cộng sản Việt Nam đã hoàn thành trách nhiệm lịch sử, tổng kết sâu sắc 40 năm đổi mới và đề ra mục tiêu phương hướng lớn, các định hướng chiến lược đối với đất nước trong kỷ nguyên phát triển mới, đưa đất nước vững bước đi lên chủ nghĩa xã hội. Việt Nam mong muốn không ngừng vun đắp, thúc đẩy quan hệ hữu nghị truyền thống Việt Nam-Triều Tiên ngày càng phát triển, thực chất, hiệu quả. Đồng chí Cho Yong-won nhiệt liệt chúc mừng thành công Đại hội 14 của Đảng Cộng sản Việt Nam, khẳng định việc đồng chí Tô Lâm được bầu giữ chức Tổng Bí thư Chủ tịch nước thể hiện sự tín nhiệm cao của Đảng, Nhà nước và nhân dân Việt Nam. Tin tưởng dưới sự lãnh đạo của Đảng Cộng sản Việt Nam, đứng đầu là Tổng Bí thư Chủ tịch nước Tô Lâm, Việt Nam sẽ thực hiện thắng lợi các mục tiêu chiến lược đã đề ra.
1: Tối qua, tại lễ kỷ niệm 85 năm ngày thành lập Đội Thiếu niên Tiền phong Hồ Chí Minh, đồng chí Phạm Thị Thanh Trà, Bí thư Trung ương Đảng, Phó Thủ tướng Chính phủ đã trao huân chương lao động hạng nhất tặng tổ chức Đội Thiếu niên Tiền phong Hồ Chí Minh và trao giải thưởng Kim đồng tặng các đội viên, cán bộ chỉ huy đội tiêu biểu có thành tích xuất sắc trong học tập, rèn luyện và phong trào thiếu nhi. Nhấn mạnh chăm lo cho trẻ em chính là chăm lo cho tương lai dân tộc, Phó Thủ tướng Phạm Thị Thanh Trà đề nghị các cấp các ngành tiếp tục ưu tiên nguồn lực đầu tư trường lớp, sân chơi, tạo môi trường học tập an toàn, lành mạnh cho trẻ em. Đặc biệt, cần quan tâm tới trẻ em vùng sâu, vùng xa, trẻ em có hoàn cảnh khó khăn, tăng cường bảo vệ trẻ em trên môi trường mạng. Phó Thủ tướng cũng mong các em thiếu nhi sống nhân ái, biết tự học, tự rèn luyện để trở thành những công dân tốt trong tương lai. Sáng nay, chủ trì cuộc họp về xây dựng đề án sơ kết một năm vận hành bộ máy của hệ thống chính trị và chính quyền địa phương hai cấp, đồng chí Phạm Thị Thanh Trà, Bí thư Trung ương Đảng, Phó Thủ tướng Chính phủ nhấn mạnh việc sơ kết nhằm đánh giá toàn diện, làm rõ những kết quả nổi bật, các mô hình hiệu quả cũng như những khó khăn vướng mắc, nguyên nhân, từ đó đề xuất các nhiệm vụ giải pháp tiếp tục hoàn thiện mô hình chính quyền địa phương hai cấp, nâng cao hiệu lực hiệu quả quản lý nhà nước, đặc biệt ở cấp xã. Cho biết thời gian không còn nhiều, Phó Thủ tướng yêu cầu các cơ quan phải vừa thực hiện, vừa cập nhật số liệu, nội dung nào còn thiếu phải bổ sung ngay để đảm bảo tiến độ chung. Tại cuộc họp, Phó Thủ tướng cũng yêu cầu rà soát kỹ việc sắp xếp tổ chức bộ máy, tinh giản biên chế, sắp xếp đơn vị sự nghiệp công lập và đánh giá thực chất hiệu quả vận hành của các đơn vị này sau sắp xếp.
0: Sáng nay, kết luận cuộc họp về tình hình quản lý mã số vùng trồng, cơ sở đóng gói và công tác kiểm nghiệm nông sản xuất khẩu, Phó Thủ tướng Hồ Quốc Dũng yêu cầu các bộ ngành địa phương phải xem việc quản lý mã số vùng trồng đối với nông sản xuất khẩu là nhiệm vụ trọng tâm nhằm bảo vệ uy tín nông sản Việt Nam. Yêu cầu Bộ Nông nghiệp và Môi trường rà soát sửa đổi ngay những quy định của pháp luật còn bất cập, đồng thời cải cách quy trình cấp mã số theo hướng nhanh nhất, thuận lợi nhất cho người dân và doanh nghiệp. Phó Thủ tướng cũng yêu cầu đẩy mạnh phân cấp cho địa phương, tăng cường tập huấn kỹ thuật, hướng dẫn sản xuất theo tiêu chuẩn quốc tế và thúc đẩy chuyển đổi số trong quản lý vùng trồng, xây dựng cơ sở dữ liệu dùng chung để quản lý minh bạch toàn bộ mã số vùng trồng trên phạm vi cả nước.
1: Sáng nay, tại Hội nghị Công tác Công an bảo đảm an ninh trật tự trong giải phóng mặt bằng, phục vụ phát triển kinh tế xã hội, góp phần thực hiện mục tiêu tăng trưởng hai con số do Bộ Công an tổ chức, các đại biểu đánh giá những kết quả đạt được, chỉ ra những tồn tại hạn chế, bài học kinh nghiệm. Trong thời gian tới, lực lượng công an nhân dân cần thống nhất cao nhận thức, phương pháp, cách triển khai với tư duy, hoàn thành nhanh công tác giải phóng mặt bằng, bảo đảm hài hòa lợi ích nhà nước, doanh nghiệp và người dân, lấy lợi ích nhân dân làm trung tâm thông qua chính sách bồi thường thỏa đáng, minh bạch, bảo đảm an ninh trật tự, không để phát sinh phức tạp, không để khiếu kiện kéo dài, không để các thế lực thù địch lợi dụng chống phá. Tiếp tục nắm chắc tình hình, kịp thời tham mưu xử lý những vướng mắc bất cập trong chính sách, tạo sự đồng thuận cao, xử lý nghiêm việc lợi dụng kích động gây rối chống phá Đảng, Nhà nước.
0: Cũng trong sáng nay, Liên đoàn Thương mại và Công nghiệp Việt Nam VCCI đã công bố chỉ số năng lực cạnh tranh cấp tỉnh PCI và lần đầu tiên đưa ra chỉ số hiệu quả kinh tế tư nhân năm 2025. Trong đó, 5 địa phương dẫn đầu cả nước về năng lực cạnh tranh cấp tỉnh gồm Bắc Ninh, Đà Nẵng, Hải Phòng, Phú Thọ và Quảng Ninh. Và điểm chung của nhóm này là chất lượng điều hành khá cân bằng với nhiều chỉ số thành phần nằm trong nhóm dẫn đầu cả nước.
2: 27 điểm, đồng thời đứng thứ tư ở cả gia nhập.
3: Hai chỉ số này được thực hiện trên cơ sở khảo sát 3.546 doanh nghiệp tư nhân trong nước, 586 doanh nghiệp có vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài và hơn 1.000 hộ kinh doanh tại 34 tỉnh, thành phố. Chỉ số PCI năm 2025 được công bố theo 6 nhóm chất lượng điều hành, trong đó Bắc Ninh dẫn đầu về chỉ số chính quyền kiến tạo và chi phí tuân thủ thủ tục hành chính. Đà Nẵng đứng đầu về gia nhập thị trường, Hải Phòng có tới 7 trên 9 chỉ số thành phần nằm trong nhóm 10 địa phương cao nhất cả nước. Phú Thọ đứng thứ hai về tiếp cận nguồn lực, còn Quảng Ninh tiếp tục duy trì ở vị trí cao ở các chỉ số cạnh tranh bình đẳng và chính quyền kiến tạo.
4: Đẩy mạnh ứng dụng cái công nghệ theo tinh thần nghị quyết số 57 của Trung ương, chuyển đổi số để làm sao mà có cung cấp những cái dịch vụ quản lý nhà nước nó nhanh nhất và thuận tiện nhất cho người dân và doanh nghiệp.
3: Một điểm mới đáng chú ý nữa là lần đầu tiên VCCI công bố chỉ số hiệu quả kinh tế tư nhân, đo lường sự phát triển của khu vực này và năng lực đổi mới sáng tạo của doanh nghiệp thông qua 23 tiêu chí và gắn với nghị quyết 68 của Bộ Chính trị về phát triển kinh tế tư nhân. Kết quả cho thấy thành phố Hồ Chí Minh, Hà Nội và Quảng Ninh là ba địa phương dẫn đầu cả nước về hiệu quả kinh tế tư nhân. Trong đó, thành phố Hồ Chí Minh dẫn đầu nhờ quy mô thị trường lớn, hệ sinh thái đổi mới sáng tạo, có chiều sâu và mức độ tham gia chuỗi cung ứng nước ngoài cao. Hà Nội nổi bật về năng lực nghiên cứu, phát triển và kết nối chuỗi cung ứng trong nước. Quảng Ninh đứng thứ ba với tỷ lệ doanh nghiệp báo lãi đạt 72%.

0: cao nhất của cả nước.
1: Không phải là đo lường cái thời gian thực hiện, quy trình thực hiện chính sách nữa, mà đo lường cái kết quả cuối cùng, tức là số lượng doanh nghiệp phát triển được, tồn tại được và sinh lời trên thị trường cũng như là tại từng địa phương.
0: Báo cáo cũng cho thấy khu vực tư nhân đang giữ vai trò ngày càng quan trọng với hơn 1 triệu doanh nghiệp đang hoạt động và 6,1 triệu hộ kinh doanh và tạo việc làm cho 26 triệu lao động. Tuy nhiên, khu vực này vẫn phải đang đối mặt với 4 điểm nghẽn lớn, đó là khó tìm kiếm khách hàng, khó tiếp cận vốn, hạn chế trong dự báo chính sách và chi phí không chính thức. Theo VCCI, để đạt mục tiêu 2 triệu doanh nghiệp vào năm 2030, chính sách đầu tư, kinh doanh cần chuyển mạnh từ tư duy quản lý sang đồng hành cùng doanh nghiệp, không chỉ giảm gánh nặng về thủ tục mà còn kiến tạo năng lực cạnh tranh cho khu vực tư nhân. Đây cũng là yêu cầu để các địa phương tiếp tục đổi mới chất lượng điều hành và năng lực kiến tạo.
2: Kinh tế Việt Nam đã thể hiện sức chống chịu đáng kể trong bối cảnh toàn cầu đang có nhiều bất ổn địa chính trị và các yếu tố bất lợi trên thế giới được dự báo sẽ làm chậm lại đà tăng trưởng chung. Đây là nhận định được đưa ra trong báo cáo cập nhật tình hình kinh tế Việt Nam của Ngân hàng Thế giới vừa được công bố hôm nay.
3: Theo Ngân hàng Thế giới, đà tăng trưởng của Việt Nam được thúc đẩy bởi các yếu tố chính như sản xuất, xuất khẩu và đầu tư. Trong đó, các dự án đầu tư mới của Việt Nam có hiệu quả, nguồn tài chính được bố trí đầy đủ và tiến độ thực hiện đang bắt kịp với kế hoạch đề ra. Đây được xem là kết quả từ những nỗ lực cải cách mà Việt Nam đang đi đúng hướng. Những nỗ lực này có thể giúp Việt Nam xây dựng vòng xoáy tích cực gồm niềm tin của nhà đầu tư nước ngoài, đầu tư tư nhân, đồng thời tạo bước tiến thực chất hướng tới mục tiêu trở thành nước có thu nhập cao.
4: Việt Nam vẫn nằm trong nhóm các quốc gia tăng trưởng nhanh nhất ASEAN nhờ điều hành kinh tế thận trọng nhưng khá linh hoạt. Đây là nền tảng rất tốt và vững chắc cho Việt Nam. Tuy nhiên, các điều kiện bên ngoài cũng tiềm ẩn nhiều rủi ro. Ngoài ra, như chúng ta đã thấy trong khoảng 1.5 năm vừa qua, Việt Nam đang triển khai một số cải cách mang tính chuyển đổi rất ấn tượng, do đó tập trung vào khâu thực thi và kiên định với chương trình cải cách đã đề ra là hết sức quan trọng trong giai đoạn này.
5: Trong kết luận số 18, hội nghị lần thứ 2, Ban chấp hành Trung ương Đảng khóa 14 đã xác định khoa học công nghệ là động lực cốt lõi phục vụ mục tiêu tăng trưởng 2 con số. Tuy nhiên, để thực hiện kết quả này thì đề tài nghiên cứu phải mang tính ứng dụng cao và có thể thực hiện ngay và thực tiễn.
2: Vâng, và đòi hỏi cấp thiết hiện nay là tập trung nguồn lực đầu tư đúng và trúng, tháo gỡ rào cản cơ chế để công nghệ thực sự bước ra khỏi phòng thí nghiệm, trực tiếp tham gia vào nền kinh tế sáng tạo.
6: Trạm năng lượng hydro xanh này hoàn toàn do các nhà khoa học trong nước chế tạo và vận hành. Dù đã hoàn thiện 80% quy mô phòng thí nghiệm, có tiềm năng ứng dụng cao, nhưng dự án nghiên cứu sau 15 năm vẫn chưa thể thương mại hóa do thiếu vốn. Để sản phẩm công nghệ thực sự đi đến đích, đầu tư đúng và đủ đến cùng là điều kiện tiên quyết.
7: Để mà khoa học nhanh chóng nhất tác động vào sự phát triển 2 con số của đất nước, thì chúng ta phải rà soát lại những kết quả nghiên cứu từ giai đoạn trước. Kết quả nào mà chúng ta thấy rằng có thể triển khai cho được, có thể thương mại hóa được thì chúng ta tiếp tục đầu tư đến cùng để có tạo ra của cải vật chất, tạo sản phẩm cho xã hội.
6: Để có nhiều sản phẩm ứng dụng cao, cần tiếp cận nhanh công nghệ toàn cầu. Dòng vốn đầu tư nước ngoài giờ đây cần được chọn lọc khắt khe, ưu tiên những công nghệ mà Việt Nam có thể hấp thụ. Sự gắn kết giữa tập đoàn quốc tế và doanh nghiệp trong nước là chìa khóa để Việt Nam làm chủ công nghệ lõi.
8: Chúng tôi phối hợp với họ để hình thành các cái trung tâm xuất sắc, các trung tâm R&D, rồi cũng như là hình thành các cái công đoạn chuyển giao công nghệ từ các cái tập đoàn này vào cho các doanh nghiệp Việt Nam. Thông qua đấy thì các doanh nghiệp Việt Nam cũng tiếp cận những cái công nghệ mới và cùng sáng tạo ra những cái sản phẩm công nghệ mới để giải quyết những cái bài toán lớn của quốc gia chúng ta trong cái bối cảnh mới.
6: Theo kết luận 18, cần đổi mới tư duy quản lý, gỡ khó về thể chế, nhân lực để đẩy nhanh ứng dụng công nghệ. Tập trung nguồn lực đầu tư có trọng điểm gắn với nhu cầu thực tiễn, tránh dàn trải. Đặc biệt, nhà nước cần đặt hàng trực tiếp, tạo đầu ra thúc đẩy doanh nghiệp đầu ngành dẫn dắt.
9: Mục tiêu của chúng ta là phải phấn đấu là chi cho khoa học công nghệ phải từ 2 đến 2,5% GDP phân bổ, tập trung vào một số cái lĩnh vực trọng điểm, mũi nhọn, xương sống cho cái phát triển của một nền kinh tế độc lập, tự chủ.
10: Chúng ta không chỉ nghiên cứu cơ bản bình thường mà chúng ta phải tích hợp lại để chúng ta có thể làm chủ các cái công nghệ Việt, các cái sản phẩm Việt Nam để làm sao đóng góp ngay vào 2 con số.
6: Mục tiêu đưa kinh tế số chiếm 30% GDP và năng suất tổng hợp đóng góp trên 55% theo kết luận 18 đòi hỏi sự gia tăng tối đa hàm lượng công nghệ trong mọi ngành nghề. Mục tiêu này chỉ trở thành hiện thực khi khi các kết quả nghiên cứu đáp ứng đúng nhu cầu thực tế, trực tiếp nâng cao năng suất lao động và sức cạnh tranh cốt lõi của nền kinh tế.
2: Thành phố Cần Thơ đã phê duyệt phương án xử lý đối với gần 700 cơ sở nhà đất dôi dư sau sắp xếp bộ máy, trong đó có 78 cơ sở tiếp nhận từ các cơ quan trung ương chuyển giao về địa phương quản lý. Đây là nỗ lực của thành phố nhằm tránh thất thoát, lãng phí tài sản công. Tại buổi làm việc sáng nay, lãnh đạo thành phố đôn đốc các đơn vị khẩn trương thực hiện bàn giao, tiếp nhận, xây dựng phương án khai thác tài sản công, bởi tiến độ thực hiện vẫn còn chậm. Đến nay, mới có 5 xã phường báo cáo phương án xử lý đối với 25 cơ sở nhà đất. Khó khăn lớn nhất hiện nay là nhiều cơ sở còn thiếu hồ sơ pháp lý về đất đai, công trình xây dựng và tài sản gắn liền với đất, gây khó khăn trong công tác bàn giao, tiếp nhận và xác định giá trị tài sản. Lãnh đạo thành phố Cần Thơ yêu cầu các địa phương, đơn vị phải xong phương án xử lý tài sản dôi dư trước ngày 30 tháng 6 năm nay.
5: Còn tại Huế, có đến gần 150 dự án tồn đọng và nhiều khu đất vàng sát đại nội Huế bị bỏ hoang hoặc là thi công dang dở suốt nhiều năm. Thực trạng này đang gây ra lãng phí tài nguyên đất đai, cũng như ảnh hưởng nghiêm trọng tới môi trường đầu tư và sự phát triển của địa phương.
2: Và thanh tra thành phố Huế vừa vào cuộc. Chỉ trong một tháng thanh tra, 17 dự án chậm tiến độ nhằm làm rõ nguyên nhân, xác định trách nhiệm và tìm giải pháp tháo gỡ, kỳ vọng tạo bước ngoặt, khơi thông nguồn lực cho phát triển.
11: Ngay tại trung tâm của phường Thuận An, thành phố Huế, dự án Vincontex đã được triển khai thi công từ năm 2011 do Công ty Cổ phần Xây dựng và Phát triển Công nghệ Việt Nam làm chủ đầu tư với tổng mức là khoảng 600 tỷ đồng trên diện tích gần 20 hectare. Thế nhưng đến nay, 10 công trình mẫu đang ở trong tình cảnh thi công dở dang, xuống cấp nghiêm trọng.
12: Xấu về mặt mỹ quan và cái quản lý về trật tự cũng giống như là môi trường đã ảnh hưởng rất là nhiều đến cái việc quản lý chung của địa bàn phường mới bây giờ. Chính quyền địa phương sẽ tiếp tục đôn đốc nhà đầu tư hơn nữa để sớm đưa dự án vào triển khai thực hiện.
11: Hiện nay trên địa bàn thành phố Huế có gần 150 dự án tồn đọng gặp khó khăn, vướng mắc trong quá trình triển khai. Đây đều là các dự án thuộc nhiều lĩnh vực như du lịch, đô thị, công nghiệp, hạ tầng tái định cư, y tế, môi trường.
13: Thưa quý vị, đây là dự án khu nghỉ dưỡng Nam Ma ở đường Nguyễn Chí Diệu, phường Phú Xuân, thành phố Huế. Trên diện tích là hơn 6.000 m2, nằm ngay sát đại nội Huế. Và dự án này thì đã không được triển khai do gặp nhiều vướng mắc. Và việc mà để những cái tấm tôn chắn xung quanh như thế này đã làm mất vẻ mỹ quan trong khu vực kinh thành Huế.
11: Trước thực trạng này, thanh tra thành phố Huế vừa ban hành các quyết định thanh tra chuyên đề đối với nhiều dự án gặp khó khăn, vướng mắc và tồn đọng kéo dài trên địa bàn thành phố.
14: Tiến hành đi sâu vào trọng tâm trọng điểm những vấn đề cốt lõi, vấn đề chính để tìm cho ra cái nguyên nhân tồn đọng kéo dài và những cái giải pháp, những cái đề xuất để tháo gỡ những cái dự án này.
11: Việc thanh tra chuyên đề lần này được kỳ vọng sẽ tạo ra bước ngoặt để xử lý các dự án treo, giúp khơi thông nguồn lực, thúc đẩy phát triển kinh tế xã hội cho thành phố Huế.
2: Còn tại thành phố Hồ Chí Minh, địa phương đang lên kế hoạch bố trí quỹ đất dịch vụ phù hợp tối đa 10% diện tích khu công nghiệp, khu chế xuất để xây nhà lưu trú công nhân. Chủ trương này được kỳ vọng là sẽ từng bước đáp ứng nhu cầu ổn định chỗ ở cho hàng trăm nghìn công nhân và người lao động tại các khu chế xuất, khu công nghiệp.
5: Vâng, việc phát triển nhà lưu trú cho công nhân không đơn thuần là vấn đề phúc lợi, mà còn là yếu tố quan trọng để có thể giữ chân và ổn định nguồn nhân lực cho sản xuất.
3: Từ Đồng Tháp đến thành phố Hồ Chí Minh làm việc, nhiều năm nay, gia đình chị Quỳnh vẫn phải sống trong căn phòng trọ chật hẹp, thiếu tiện nghi, không có chỗ cho con vui chơi. Ngoài ra, mỗi ngày, vợ chồng chị còn mất thêm thời gian và chi phí đi lại đến nơi làm việc. Vì vậy, chị và nhiều công nhân khác mong muốn có các khu nhà lưu trú ngay gần nơi làm việc để cuộc sống thuận tiện và ổn định hơn.
15: Thì có thể đi làm gần và đỡ tốn thời gian là phải sắp xếp công việc như rước con hay là thời gian đi làm cũng tiện hơn.
16: Ở khu nhà trọ thì có những hạn chế giống như điện đi. Mình xài điện thì mình cũng hơi hạn chế tại vì điện nó quá tải thì dễ bị cúp, bị nhảy CB. Còn bé thì không gian chơi cũng không có. Đi học về chỉ ở nhà học bài thôi chứ không, cũng không có khu vui chơi nên là không có không gian để chơi cho bé.
17: Thành phố Hồ Chí Minh đang có hơn 918.000 lao động. Hiện thành phố đang có 9 dự án nhà lưu trú công nhân đáp ứng khoảng 8.900 chỗ ở và đang có thêm 4 dự án được triển khai dự kiến đáp ứng hơn 10.600 chỗ ở cho người lao động, đáp ứng nhu cầu rất nhỏ của công nhân. Do đó, thành phố Hồ Chí Minh sẽ quy hoạch và dành quỹ đất dịch vụ tối đa 10% diện tích khu công nghiệp để thu hút đầu tư các dự án nhà lưu trú công nhân.
18: Thì chúng tôi có đề xuất kiến nghị rằng là mở rộng cái đối tượng đầu tư này. Có thể là các cái doanh nghiệp mà đầu tư kinh doanh bất động sản có đầy đủ chức năng có thể tham gia vào thêm cái việc đầu tư đối với là các cái cơ sở lưu trú cho công nhân này.
17: Việc thành phố Hồ Chí Minh chủ động dành quỹ đất để phát triển nhà lưu trú cho công nhân không chỉ góp phần giải quyết bài toán an sinh cho người lao động nhập cư mà còn giúp doanh nghiệp ổn định nguồn nhân lực, nâng cao sức hút đầu tư cho các khu công nghiệp, khu chế xuất, góp phần huy động nguồn lực cùng thành phố thúc đẩy tăng trưởng hai con số cho giai đoạn tới.
5: Ngành mía đường Việt Nam đã từng xây dựng được chuỗi liên kết sản xuất tiêu thụ tương đối vững chắc, bảo đảm đầu ra cho khoảng 186.000 ha mía và sinh kế của khoảng 220.000 hộ nông dân, trong đó chủ yếu là nông dân miền núi và vùng biên giới.
2: Vâng, thế nhưng liên kết này giờ lại đang bị lung lay. Cụ thể là trong niên vụ trước, các nhà máy đường đã gặp khó trong tiêu thụ đường. Sau sản xuất thì vụ này càng gian nan hơn. Cả nông dân và nhà máy rơi vào ngõ hẹp khi mà đường sản xuất ra đang tồn kho kỷ lục vì nạn đường lậu.
19: Nằm trên địa bàn tỉnh Đắk Lắk có 5 nhà máy đường, nhưng từ đầu vụ sản xuất vào tháng 1 đến nay, đầu ra gần như bế tắc.
20: Đây là lượng đường tồn kho mà một nhà máy ở vùng phía đông Đắk Lắk bắt buộc phải để như thế này, bởi vì trong các kho thì không còn nơi để chứa đường. Lúc này nhà máy đã bán thấp hơn giá thành sản xuất 2.000 đồng 1 kg, nhưng đường thì cũng không thể tiêu thụ được.
19: Lượng đường tồn kho từ 24 nhà máy đường trên cả nước từ đầu vụ đến ngày 30 tháng 4 đã lên đến trên 600.000 tấn. Đó là chưa kể lượng đường chưa bán được từ niên vụ năm ngoái còn tồn kho, dù giá bán hiện nay chỉ còn ở mức 16.000 đồng 1 kg đường. Nhà máy không tiêu thụ được đường, giá đường giảm, bắt buộc giảm giá thu mua mía hơn 300.000 đồng một tấn so với vụ năm ngoái.
21: Thu hoạch còn được giá mà cũng không được giá là bà con rất rất buồn. Cho nên là mong muốn á, nhà nước, chính phủ để làm sao mà được cho bà con được cây mía, làm được cây mía mà giá cao là bà con phấn khởi.
19: Đây là vụ thứ hai các nhà máy đường trên cả nước đứng trước khó khăn vì đường lậu và kéo theo nông dân cũng khó. Trên sông Sebol, nhiều tàu chở đường kính Thái Lan nhập lậu đang áp sát khu vực biên giới Quảng Trị. Chỉ cần sơ hở của lực lượng chức năng, đường lậu sẽ đi vào. Trên thị trường, tiểu thương bán chủ yếu đường Thái Lan.
22: Chờ cái toàn bản đường Thái thôi.
23: Có đường Việt mà.
22: Cái này chắc đi đường lậu về thôi cho đường chính ngày có.
23: Sẽ lâu bảo thì về ngày cần hai báo thì về hai báo. Cần bốn báo về bốn báo.
24: Cái hộ kinh doanh đường nhằm che giấu doanh số thì hiện nay đang mua bán các cái loại đường không hóa đơn, các cái loại đường thanh toán bằng tiền mặt không qua thanh tài khoản. Nó cho thấy đường lậu vẫn còn hiện diện, nó vẫn là mối nguy thường trực.
19: Cũng theo Hiệp hội Mía đường Việt Nam, hiện nay lượng đường bắp hợp pháp đang lưu hành trên thị trường nội địa không dưới 800.000 tấn, một con số không hề nhỏ.
25: Chúng tôi kiến nghị kiểm soát tốt đường lậu. Thứ hai là kiểm soát tốt siro ngô biến đổi gen. Sản phẩm này cũng đang được nhập khẩu vào Việt Nam, không hạn chế số lượng và không chịu thuế.
19: Lượng đường tồn kho từ các nhà máy dự báo sẽ còn tăng vì niên vụ mía này vẫn chưa kết thúc. Và với thực trạng này, chỉ có sự can thiệp quyết liệt từ các lực lượng chức năng trong việc ngăn chặn đường lậu vùng biên giới và minh bạch nguồn đường đang bán tại thị trường nội địa, không nhãn mác thì mới có thể cứu được ngành đường trong niên vụ tới. Và chỉ có thể như vậy thì nông dân mới có thể sống được với cây mía như những năm trước đây.

0: Thưa quý vị, hội nghị rút kinh nghiệm làm trước về công tác tổ chức lấy mẫu, bàn giao mẫu hài cốt liệt sĩ vừa được Ban chỉ đạo quốc gia về tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ tổ chức sáng nay tại Nghệ An. Trong 4 ngày qua, các lực lượng đã lấy được mẫu phẩm của hàng chục nghìn phần mộ liệt sĩ tại tỉnh Nghệ An. Quá trình lấy mẫu, bảo quản, bàn giao, lưu trữ, vận chuyển mẫu được thực hiện nghiêm túc, chặt chẽ, bảo đảm an toàn, tuân thủ đúng quy trình chuyên môn. Tuy nhiên, còn một số khó khăn như là sự phối hợp giữa các đơn vị có thời điểm chưa đồng bộ, cơ sở vật chất còn thiếu thốn. Đại diện Bộ Quốc phòng yêu cầu các cơ quan đơn vị tỉnh Nghệ An tiếp tục bảo đảm trang thiết bị, vật tư chuyên dụng phục vụ việc lấy mẫu, đồng thời đẩy mạnh ứng dụng công nghệ trong quản lý hồ sơ, dữ liệu và theo dõi toàn bộ quá trình lấy mẫu, bảo quản, vận chuyển, bàn giao và giám định ADN hài cốt liệt sĩ.
1: Tại tỉnh Thanh Hóa, Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh đã phối hợp với các đơn vị liên quan tổ chức hội nghị triển khai cao điểm chiến dịch 500 ngày đêm đẩy mạnh thực hiện tìm kiếm, quy tập, xác định danh tính hài cốt liệt sĩ, đồng thời chuẩn bị lễ truy điệu an táng hài cốt liệt sĩ và lễ đón liệt sĩ từ Lào về nước. Những ngày tới đây sẽ có khoảng hơn 100 hài cốt liệt sĩ là các chiến sĩ quân tình nguyện và chuyên gia Việt Nam hy sinh trên đất bạn Lào trong các thời kỳ chiến tranh trở về an táng tại nhiều tỉnh thành. Để có những chuyến xe chở hài cốt đưa các anh trở về là nỗ lực không mệt mỏi của nhiều cán bộ chiến sĩ các đội quy tập thuộc các quân khu của Bộ Quốc phòng và các lực lượng.
2: Từ tháng 10 năm ngoái đến tháng 5, mùa khô bên nước bạn Lào, việc tìm kiếm chỉ thực hiện vào thời điểm này. Những hài cốt liệt sĩ nằm lại chủ yếu rải rác tại những khu vực rừng sâu, núi cao, địa hình vô cùng hiểm trở, thậm chí cả thú dữ. Với các anh, đây là nhiệm vụ đặc biệt.
3: Cứ có tìm là phải tìm. Mừng là tìm được các bác. Nhưng mà trong mỗi tâm khảm của mỗi cán bộ chiến sĩ á, thì có nỗi đau. Cái cao cả nhất ấy, đó là có thể vơi bớt một phần sự trông ngóng của các gia đình.
4: Công tác khảo sát tìm kiếm quy tập.
2: Kế hoạch khảo sát tỉ mỉ và vận động người dân nước bạn cung cấp thông tin là cách các anh tìm thấy những manh mối hy vọng. Dưới độ sâu từ 1 mét đến 1,5 mét, bằng dụng cụ thô sơ, cuốc xẻng và đôi bàn tay những người lính đội quy tập.
5: 99 người là phải khóc cả, rất là linh thiêng mà xúc động. Để tìm được các bác rất vất vả, khó khăn.
2: Trong mùa khô từ tháng 10 năm ngoái đến tháng 5 năm nay, các đội quy tập thuộc nhiều quân khu đã tìm kiếm, cất bốc 182 hài cốt liệt sĩ quân tình nguyện và chuyên gia Việt Nam hy sinh trên nước bạn Lào. Sau khi đưa về nước, việc xác định danh tính hài cốt liệt sĩ sẽ tiếp tục được thực hiện.
6: Mong sao trả lại tên cho liệt sĩ, để quyết tâm với tinh thần không để liệt sĩ nào mãi mãi nằm xuống mà không có thông tin.
2: Những chuyến xe đưa các anh về nước có dòng chữ Tổ quốc ghi công, nhắc chúng ta bao mất mát hy sinh để có hòa bình.
7: Vẫn còn những người lính chưa được tìm thấy, vẫn còn nỗi khắc khoải chờ mong của các gia đình, thì vẫn còn những bước chân không ngừng nghỉ của rất nhiều lực lượng đưa các anh về với đất mẹ. Đó cũng là lời hứa của những người còn sống hôm nay với những người con anh dũng của Tổ quốc đã hy sinh vì nhiệm vụ quốc tế cao cả.
0: Chuyển sang các tin tức quốc tế. Giữa lúc cạnh tranh chiến lược và hàng loạt bất đồng vẫn còn phủ bóng quan hệ song phương, thì cả Mỹ và Trung Quốc đang phát đi tín hiệu muốn duy trì ổn định quan hệ. Kết thúc chuyến thăm Trung Quốc kéo dài 2 ngày, Tổng thống Mỹ Donald Trump liên tục đưa ra những đánh giá tích cực về quan hệ với Trung Quốc, trong khi Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình nhấn mạnh ổn định chiến lược giữa hai cường quốc hàng đầu thế giới.
8: Tổng thống Mỹ Donald Trump đã lên chuyên cơ Air Force One tại Bắc Kinh, khép lại chuyến thăm Trung Quốc đầu tiên của một tổng thống Mỹ kể từ năm 2017. Sau 2 ngày gặp gỡ dày đặc tại Bắc Kinh, tổng thống Mỹ đánh giá chuyến thăm đã mang lại nhiều kết quả tích cực cho cả hai nước.
9: Đây thực sự là một chuyến thăm tuyệt vời. Tôi nghĩ chuyến thăm này đã mang lại rất nhiều điều tốt đẹp và chúng tôi đã đạt được một số thỏa thuận thương mại tuyệt vời.
8: Ông Trump cho biết hai bên đã đạt được nhiều thỏa thuận lớn về hợp đồng mua bán máy bay Boeing, dầu mỏ và nông sản. Washington và Bắc Kinh cũng đã trao đổi trực tiếp về Iran và eo biển Hormuz, những vấn đề đang tác động mạnh tới kinh tế và năng lượng toàn cầu. Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình cũng nhấn mạnh quan điểm hướng tới sự ổn định chiến lược trong quan hệ với Mỹ qua chuyến thăm này.
10: Chuyến thăm này mang tính lịch sử và là dấu mốc quan trọng. Cho đến nay, chúng ta đã thiết lập một mối quan hệ song phương mới, hay đúng hơn là một mối quan hệ mang tính xây dựng với sự ổn định chiến lược. Có thể nói đây là một chuyến thăm mang ý nghĩa cột mốc.
8: Không chỉ bằng các tuyên bố công khai, Bắc Kinh còn phát đi tín hiệu đặc biệt về mức độ coi trọng chuyến thăm. Trong những giờ cuối của cuộc gặp thượng đỉnh, Chủ tịch Tập Cận Bình đã đưa ông Trump tham quan khu vườn bên trong khu Trung Nam Hải, nơi rất hiếm khi được mở cho các nguyên thủ nước ngoài. Dù vậy, phía sau bầu không khí nồng ấm vẫn là các hồ sơ gai góc như vấn đề Đài Loan, công nghệ, thương mại và cạnh tranh chiến lược hai siêu cường. Tổng thống Mỹ cho biết đã mời Chủ tịch Trung Quốc thăm Nhà Trắng vào tháng 9 tới, cho thấy đối thoại Mỹ-Trung sẽ tiếp tục duy trì.

0: 前外事活动都不太多，后来有外事活动以后极少。
1: Cuộc xung đột tại Iran đang trở thành chủ đề nổi bật tại Hội nghị Bộ trưởng Ngoại giao của BRICS, nơi quy tụ đại diện của các nền kinh tế mới nổi và đang phát triển lớn nhất thế giới. Hội nghị được tổ chức tại thủ đô New Delhi, Ấn Độ trong bối cảnh cộng đồng quốc tế tiếp tục lo ngại nguy cơ bất ổn lan rộng tại Trung Đông. Phát biểu tại hội nghị, Ngoại trưởng Iran Abbas Araghchi khẳng định không thể giải quyết các vấn đề liên quan tới Iran bằng biện pháp quân sự. Ông Araghchi cho biết Tehran sẽ không khuất phục trước sức ép hay là đe dọa, nhưng nhấn mạnh Iran vẫn cam kết theo đuổi các giải pháp ngoại giao. Nhà ngoại giao Iran cũng cảnh báo tình trạng bất ổn tại Trung Đông sẽ gây thiệt hại cho tất cả các bên liên quan. Trong khi đó, Ngoại trưởng Nga Sergei Lavrov tuyên bố Moscow sẵn sàng hỗ trợ Iran và Mỹ tìm kiếm giải pháp phù hợp nhằm duy trì lệnh ngừng bắn hiện nay và thúc đẩy tiến trình đàm phán. Cùng ngày, phía Pakistan xác nhận thỏa thuận ngừng bắn giữa Iran và Mỹ hiện vẫn có hiệu lực, đồng thời cho biết Islamabad đang tiếp tục duy trì liên lạc với các bên liên quan.
2: Chủ tịch Cuba Miguel Díaz-Canel vừa lên tiếng kêu gọi Mỹ dỡ bỏ lệnh cấm vận kéo dài nhiều năm đối với quốc đảo Caribe này. Tuyên bố được đưa ra giữa lúc Giám đốc Cơ quan Tình báo Trung ương Mỹ CIA có chuyến công du tới thủ đô La Habana để gặp các quan chức Cuba nhằm thúc đẩy đối thoại chính trị giữa hai nước. Cụ thể, Chủ tịch Cuba Miguel Díaz-Canel tuyên bố Mỹ nên dỡ bỏ lệnh cấm vận nhằm vào Cuba thay vì đề nghị viện trợ cho quốc đảo Caribe này. Trong bài đăng trên mạng xã hội X, ông Díaz-Canel cho biết những thiệt hại kinh tế và xã hội đối với Cuba có thể nhanh chóng được giảm bớt nếu Washington nới lỏng hoặc là chấm dứt các biện pháp cấm vận hiện nay. Nhà lãnh đạo Cuba cũng cho biết La Habana sẵn sàng xem xét đề nghị viện trợ trực tiếp trị giá 100 triệu đô la Mỹ từ Mỹ. Trước đó, Bộ Ngoại giao Mỹ đã tuyên bố Washington sẵn sàng cung cấp khoản hỗ trợ này về phía Cuba nếu cho phép triển khai.
1: Cơ quan Quản lý Khí quyển và Đại dương Quốc gia Mỹ cho biết hiện tượng El Nino có khả năng hình thành sớm và có thể đạt cường độ mạnh hoặc là rất mạnh vào năm nay. Theo dự báo mới nhất của Cơ quan Quản lý Khí quyển và Đại dương Quốc gia Mỹ, xác suất El Nino xuất hiện trong giai đoạn từ tháng 5 đến tháng 7 lên tới khoảng 82% và có thể kéo dài sang năm sau. Các biểu đồ dự báo cũng cho thấy xác suất trên 50% hiện tượng này sẽ đạt mức mạnh hoặc là rất mạnh trong khoảng thời gian từ tháng 9 cho đến tháng 11. El Nino là một chu kỳ khí hậu tự nhiên ở Thái Bình Dương, có thể dẫn đến những hiện tượng khí hậu cực đoan trái ngược nhau ở các khu vực khác nhau như lũ lụt và hạn hán. Các nhà khoa học nhấn mạnh, dù còn nhiều bất định về mức độ cực đại của El Nino, nhưng trong bối cảnh trái đất đang nóng lên do khí nhà kính, tác động của El Nino ngày càng trở nên nghiêm trọng hơn.
2: Tạp chí khoa học Nature, một trong những tạp chí khoa học uy tín nhất thế giới, vừa công bố nghiên cứu quốc tế cho thấy một nghịch lý đáng báo động đối với sức khỏe của con người. Đó chính là trong khi tỷ lệ béo phì tại các nền kinh tế phát triển có dấu hiệu chững lại, thì tình trạng này lại đang tăng nhanh ở các nước có thu nhập thấp và trung bình.
3: Nghiên cứu được thực hiện trên dữ liệu của 200 quốc gia và vùng lãnh thổ giai đoạn 1980-2024 với sự tham gia của hơn 1.900 nhà khoa học quốc tế. Theo báo cáo, thế giới hiện có hơn 1 tỷ người béo phì, tương đương khoảng 12,5% dân số toàn cầu. Đáng chú ý, phần lớn số người béo phì hiện sống ở các nước có thu nhập thấp và trung bình. Các chuyên gia cho rằng, quá trình đô thị hóa nhanh, thói quen ít vận động cùng sự phổ biến của thực phẩm siêu chế biến giá rẻ đang khiến tỷ lệ béo phì tăng mạnh tại nhiều nước ở châu Phi, châu Á, Mỹ Latin và Caribe. Trong khi đó, tại nhiều quốc gia giàu như Nhật Bản, Pháp hay một số nước Tây Âu, tốc độ gia tăng béo phì đã chậm lại nhờ các chính sách kiểm soát đồ uống có đường, dán nhãn dinh dưỡng và khuyến khích lối sống lành mạnh. Trưởng nhóm nghiên cứu nhận định, béo phì không còn là vấn đề riêng của các nước giàu. Đây đang trở thành thách thức y tế lớn nhất tại nhiều quốc gia đang phát triển. Các nhà khoa học cảnh báo, nhiều nước hiện phải đối mặt với gánh nặng kép khi tình trạng suy dinh dưỡng vẫn tồn tại song song với tỷ lệ thừa cân, béo phì ngày càng tăng.
2: Thưa quý vị, Trường Sa, quần đảo tiền tiêu của Tổ quốc, nơi mà chủ quyền quốc gia là bất khả xâm phạm. Đây là khẳng định quyết tâm sắt đá của toàn dân tộc Việt Nam.
1: Vâng, và trong hành trình xây dựng, bảo vệ và giữ gìn chủ quyền biển đảo thiêng liêng của Tổ quốc, có một lời thề được gọi là lời thề giữ biển, được các thế hệ cán bộ chiến sĩ Hải quân Nhân dân Việt Nam giữ chọn và khắc ghi, dù trong bất luận hoàn cảnh nào, cũng luôn kiên trung giữ chọn lời thề bất tử.
4: Đảo Trường Sa, nơi lãnh thổ và lãnh hải thiêng liêng của Tổ quốc. Tháng 5 năm 1988, ít ngày sau khi tiếng súng vừa chấm dứt trên quần đảo, Đại tướng Lê Đức Anh, khi đó là Bộ trưởng Bộ Quốc phòng, đã có mặt nơi đây và có lời thề quyết tâm bảo vệ bằng được tổ quốc thân yêu của chúng ta, bảo vệ bằng được quần đảo Trường Sa.
5: Chúng tôi gọi đó là lời thề giữ biển. Đối với mỗi cán bộ chiến sĩ hải quân thì luôn khắc ghi quyết tâm thực hiện bằng được. Việc cụ thể hóa lời thề giữ biển thể hiện qua việc đầu tiên đó là vấn đề giáo dục cho cán bộ chiến sĩ về vai trò, vị trí của biển đảo đối với sự phát triển của dân tộc. Và đặc biệt đó là tinh thần, ý chí của cán bộ chiến sĩ trong thực hiện nhiệm vụ bảo vệ chủ quyền biển đảo hiện nay.
4: Cột mốc này là biểu tượng thiêng liêng đánh dấu chủ quyền của Tổ quốc. Đây cũng là biểu tượng thể hiện sức mạnh vững chắc, kết nối giữa các thế hệ quân và dân ngày đêm canh giữ biển trời. Trong không gian linh thiêng này, lời thề giữ biển vẫn luôn vang vọng.
6: Hy sinh tất cả vì Tổ quốc Việt Nam.
7: Vừa đặt chân vào quân ngũ, chúng tôi đã được học 10 lời thề danh dự của quân đội nhân dân Việt Nam. Đến với quần đảo Trường Sa, chúng tôi đã được học lời thề giữ biển và ý thức rằng lời thề đấy là lời thề mà chúng tôi luôn khắc cốt ghi tâm. Và mỗi nhiệm vụ thì chúng tôi luôn nhớ đến lời thề đó.
8: Đối với những người lính như chúng tôi, ý chí không được phép dao động. Vì vậy, dù có khó khăn đến đâu, chúng tôi luôn sẵn sàng hy sinh, giữ chắc tay súng, bảo vệ chủ quyền biển đảo thiêng liêng của Tổ quốc.
9: Quan trọng nhất của người lính là cái tinh thần sẵn sàng chiến đấu, sẵn sàng vượt mọi cái khó khăn gian khổ để bảo vệ vững chắc cái vùng trời, vùng biển của Tổ quốc thiêng liêng. Chúng tôi là những người cựu chiến binh cũng đã rời quân ngũ nhưng hoàn toàn gửi gắm cái niềm tin tuyệt đối vào Đảng và quân đội và đặc biệt lực lượng Hải quân Nhân dân Việt Nam anh hùng.
4: Giữa biển khơi mênh mông, lời thề giữ biển như tiếp thêm sức mạnh cho mỗi cán bộ chiến sĩ. Quyết tâm bảo vệ quần đảo Trường Sa cũng là quyết tâm của toàn thể dân tộc Việt Nam. Trong bất luận hoàn cảnh nào, dù có phải hy sinh tính mạng, thì những người lính giữ đảo vẫn luôn hiên ngang, kiên trung, giữ trọn lời thề bất tử. Nơi đầu sóng ngọn gió, nơi mà sóng có thể lớn, bão có thể dữ, nhưng ý chí của người cán bộ chiến sĩ hải quân thì không hề lay động, mà luôn kiên cường và vững vàng. Bởi vì bảo vệ chủ quyền biển đảo của Tổ quốc không chỉ là nhiệm vụ thiêng liêng mà còn là mệnh lệnh từ trái tim người lính. Đây cũng là khẳng định quyết tâm thực hiện lời thề giữ biển và lời thề danh dự của người quân nhân.
10: Bão tố có thể đè cong sắt thép nhà giàn nhưng không thể đè cong ý chí của người lính CK1.

0: Thưa quý vị, từ ngày hôm nay thì hàng chục triệu thuê bao di động của Mobile Phone đã có thể đăng ký theo dõi trọn vẹn các nội dung của World Cup 2026 trên nền tảng truyền hình số quốc gia VTV Go. Đây là một nội dung nổi bật trong thỏa thuận hợp tác toàn diện giữa Trung tâm nền tảng và dịch vụ số Đài Truyền hình Việt Nam và Trung tâm dịch vụ số Mobile Phone. Với thỏa thuận hợp tác toàn diện này, Tổng công ty Viễn thông Mobile Phone trở thành nhà mạng Việt Nam đầu tiên được sở hữu gói dịch vụ World Cup 2026 trên VTV Go dành cho khách hàng của mình, hứa hẹn mang đến trải nghiệm trọn vẹn với nhiều nội dung được sản xuất chuyên biệt chỉ dành riêng cho nền tảng truyền hình số quốc gia VTV Go. Hai bên sẽ phối hợp triển khai các gói dịch vụ cho thuê bao di động Mobile Phone trên nền tảng VTV Go, triển khai hình thức thanh toán thuận tiện qua tài khoản thuê bao đối với VTV Go Plus, VTV Go World Cup 2026 và các dịch vụ số khác, đồng thời nghiên cứu các sản phẩm dịch vụ đồng thương hiệu trong thời gian tới, triển khai tích hợp các dịch vụ công trên nền tảng VTV Go nhằm hướng đến mở độ phủ nội dung chính thống, tối ưu trải nghiệm người dùng và nâng cao hiệu quả khai thác hạ tầng số của cả hai bên.
1: Thưa quý vị, nếu như trước đây du khách đến với Phú Quốc để đắm chìm trong thiên nhiên hoang sơ, thì nay lại có thêm nhiều trải nghiệm về đêm với các show diễn nghệ thuật đẳng cấp quốc tế suốt 4 mùa trong năm. Cùng với đó là kỷ lục bắn pháo hoa 365 ngày trong năm.
0: Vâng, sự chuyển mình đến từ chiến lược đầu tư bài bản vào công nghiệp văn hóa với những sản phẩm hội tụ nhiều loại hình nghệ thuật, thể thao nước, công nghệ hàng đầu thế giới và tất cả sẽ có trong Rạng Rỡ Việt Nam ngày hôm nay.
1: Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi bản tin thời sự tối của Đài Truyền hình Việt Nam. Xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại quý vị.
2: Mỗi ngày, các công nhân này lắp đặt hơn 2.000 quả pháo các loại, 1 km dây điện kết nối, đều đặn 365 ngày một năm.
3: Công việc này thì nó đòi hỏi phải tỉ mỉ nữa, cái độ chính xác cao mới đi đúng vào từng vị trí của quả pháo.
4: Kỹ thuật viên người Việt đã làm chủ hoàn toàn với thiết bị bắn không dây mang tính quốc tế. Pháo hoa được gắn trên mô tô nước đã được kích hoạt bằng một nút bấm duy nhất, chính xác theo nhạc và từng milimét dây.
2: Để khớp nối như vậy

0: phải thật hoàn hảo để pháo hoa phủ sáng liên tục.
1: Âm nhạc được viết riêng cho từng phân đoạn của buổi biểu diễn. Mỗi giai điệu vang lên như một bản nhạc phim, dẫn dắt khán giả vào không gian lắng động, nơi con người được chậm lại, hòa cùng ánh sáng, pháo hoa.
2: Show diễn Bản Giao Hưởng của Đại Dương là show diễn được xây dựng trên toàn bộ ý tưởng của đội ngũ nhân sự người Việt, hình ảnh sáu diều trên nền nhạc bài hát Mẹ Yêu Con, rất là quen thuộc với đồng quê Việt Nam, thể hiện tình mẫu tử giữa đại dương bao la.
3: Nghệ sĩ Việt Nam và thế giới có thêm sân chơi chuyên nghiệp, có cơ hội được sáng tạo và tỏa sáng. Còn đất nước thì có thêm những sản phẩm văn hóa thực sự đẳng cấp. Và đây chính là những sức mạnh mềm, nâng tầm vị thế của Việt Nam trên bản đồ du lịch thế giới.

là bản hòa ca được dệt nên từ vẻ đẹp của con người và vùng đất Đồng Tháp. Là những câu chuyện bình dị gắn với hình ảnh người chiến sĩ công an nhân dân đang lặng thầm ngày đêm vì bình yên cuộc sống

0: Mỗi không gian nghệ thuật như những đóa sen thơm ngát dâng lên Chủ tịch Hồ Chí Minh vĩ đại. Mời quý vị và các bạn đón xem Giai điệu Bình Yên với chủ đề Hương sắc sen hồng, phát sóng 20 giờ 10 phút thứ 6 ngày 15 tháng 5 trên ANTV.
1: Vì Bình Yên Bản Làng, chuỗi sự kiện truyền thông báo chí hướng về cơ sở do Cục Truyền thông Công an Nhân dân phối hợp với Công an tỉnh Sơn La tổ chức nhằm hưởng ứng và cụ thể hóa phong trào thi đua ba nhất do Bộ Công an phát động. Nơi hội tụ tình quân dân bền chặt, nơi văn hóa truyền thống hòa cùng nhịp sống hôm nay, nơi nghĩa tình và trách nhiệm được lan tỏa giữa núi rừng biên cương tổ quốc.

0: Điểm nhấn ngày hội là chương trình giao lưu nghệ thuật đặc sắc, những câu chuyện xúc động về người chiến sĩ công an nơi cơ sở, những tiết mục mang đậm bản sắc văn hóa dân tộc Tây Bắc sẽ cùng hội tụ trong đêm truyền hình trực tiếp đầy cảm xúc. Đón xem chương trình Dấu ấn ngày hội vì bình yên bản làng phát sóng trực tiếp vào lúc 20:10 thứ Bảy ngày 16 tháng 5 trên kênh ANTV, tiếp sóng kênh phát thanh truyền hình tỉnh Sơn La, live stream trực tiếp trên nền tảng số các cơ quan báo chí trung ương và địa phương. Với những lời mời gọi có cánh về việc nhẹ lương cao, miễn phí nhà ở đi lại, hàng trăm nghìn người đã trở thành nạn nhân của nạn mua bán người và cưỡng bức lao động. Họ bị ép buộc tham gia vào đường dây lừa đảo trực tuyến đang lan rộng khắp Đông Nam Á.
1: Chúng đối xử với chúng tôi như nô lệ. Chúng có quyền kiểm soát mọi thứ. Nếu không lừa đảo được người khác, chúng tôi sẽ bị đánh đến bị thương, hoặc tệ hơn nữa là chết.
2: Nếu chúng tôi không thực sự làm việc, bọn tội phạm sẽ bắt chúng tôi hành nghề mại dâm trên tầng 2. Mọi thứ kinh hoàng đến nỗi một cô gái đã nhảy từ mái nhà xuống. Có những thi thể bị thiêu rụi để phi tang bằng chứng. Có một số loại ma túy ở đó, giống như chúng tôi bị lạm dụng vậy. Bạn phải nói là hạnh phúc khi được ở đó, bạn muốn ở đó.
0: Mắc bẫy tội phạm lừa đảo, một chiến dịch mới được khởi xướng bởi cơ quan phòng chống ma túy và tội phạm của Liên Hợp Quốc UNODC, nhằm vạch trần cái giá phải trả đằng sau những lời mời gọi việc nhẹ lương cao.

0: Trước tình trạng xâm phạm quyền sở hữu trí tuệ vẫn diễn biến phức tạp ở một số lĩnh vực địa phương, tác động ảnh hưởng lớn đến môi trường đầu tư, kinh doanh, quyền và lợi ích hợp pháp của người dân, doanh nghiệp, tổ chức có liên quan. Tháng 5 năm 2026, Thủ tướng Chính phủ ban hành công điện số 38 CDTTG về tập trung chỉ đạo thực hiện quyết liệt các giải pháp đấu tranh, ngăn chặn và xử lý nghiêm các hành vi vi phạm sở hữu trí tuệ. Trong đó, yêu cầu chủ động nhận diện phương thức, thủ đoạn mới, tăng cường kiểm tra các tuyến, địa bàn, lĩnh vực trọng điểm, đặc biệt là hoạt động kinh doanh trên môi trường thương mại điện tử và không gian mạng. Theo các chuyên gia, đây được xem là bước chuyển mạnh mẽ từ bị động xử lý sang chủ động phát hiện, nhận diện nguy cơ vi phạm ngay từ cơ sở, là động thái cần thiết nhằm siết chặt kỷ cương quản lý nhà nước, nâng cao hiệu quả phối hợp liên ngành và đáp ứng yêu cầu bảo vệ các sản phẩm trí tuệ trong giai đoạn kinh tế số phát triển mạnh mẽ như hiện nay.
1: Cái sự phát triển của các môi trường xâm phạm càng ngày càng mở rộng, nó không chỉ là cái môi trường mà cứng nữa như ở các chợ truyền thống hoặc là những cái trung tâm thương mại, mà nó chuyển biến ra rất nhiều hình thức khác nhau, từ online, xong từ các công nghệ về AI, giải trí trực tuyến, thì tất cả môi trường hầu như là bây giờ nó được đa dạng hóa, nó không chỉ là, và thứ đặc biệt nó được bổ sung bởi cái yếu tố gọi là xuyên biên giới nữa. Đấy, thành ra là nó sẽ khiến cho cái việc thực thi quyền Việt Nam trong một thời gian vừa qua thực sự khó, phức tạp, và nó gây ra cái tổn thất rất nhiều cho các bên đang nắm quyền về sở hữu trí tuệ.
0: Không khó để người tiêu dùng có thể bắt gặp những livestream của các tài khoản mạng xã hội TikTok đang rao bán nhiều sản phẩm mang các thương hiệu nổi tiếng khác nhau, nhiều mặt hàng khác nhau. Mặc dù đều là những thương hiệu lớn, nhưng lại được rao bán với giá thành chỉ vài trăm ngàn đồng như thế này.
2: Nhìn quả cốt kim loại thôi đã thấy uy tín luôn rồi. Bác nào săn được em chúc mừng nhá, nhà gu ạ, chủ trì màu vàng luôn nhá. Con này lên cho em mã 399 đi.
3: 350. Chào lấy Celine này, bình luận lên cho em 350 này. Celine ạ.
1: Chưa bao giờ chúng ta thấy là các lĩnh vực nó được động chạm nhiều đến như hiện nay. Hầu như chúng ta những người làm sáng tạo thì cảm thấy là gì? Ồ, các đối tượng nào cũng bị xâm phạm, từ bản quyền, từ các chương trình giải trí, trường từ các môi trường về kỹ thuật số, từ về các vấn đề về sở hữu công nghiệp, bao gồm về nhãn hiệu, về sáng chế, về kiểu dáng và về bản thân là những cái chương trình làm truyền hình nữa, các chương trình vệ tinh phát sóng, thì tôi nghĩ là gì, nó bao trùm hầu như tất cả các lĩnh vực, và đặc biệt là liên quan đến AI nữa. Chúng ta thấy là gì, AI là một lĩnh vực mà phát triển tương đối nóng, thì ở đó nó cũng đi kèm với rất nhiều các nội dung mới, các sản phẩm mới mà được cảnh báo là liên quan đến vi phạm với quyền của bên khác.
0: Từ các sản phẩm tiêu dùng hàng ngày đến các sản phẩm sử dụng công nghệ cao hay các sản phẩm xa xỉ, từ các chợ truyền thống đến các thị trường online, đầu đầu cũng dễ dàng bắt gặp các hành vi xâm phạm sở hữu trí tuệ. Nguyên nhân của những vi phạm sở hữu trí tuệ tràn lan như hiện nay được cho là nhận thức của một bộ phận người dân về quyền sở hữu trí tuệ còn hạn chế. Vẫn tồn tại tâm lý chuộng hàng giá rẻ, dễ dãi với hàng giả, hàng nhái. Một số tổ chức, cá nhân vì lợi nhuận đã cố tình sản xuất, kinh doanh hàng hóa giả mạo nhãn hiệu, sao chép mẫu mã, bao bì sản phẩm. Sự phát triển nhanh của thương mại điện tử, mạng xã hội đã tạo điều kiện để các hành vi vi phạm chuyển dịch lên không gian mạng với thủ đoạn tinh vi hơn. Các đối tượng vi phạm thường sử dụng tài khoản ảo, thay đổi địa điểm kinh doanh, thuê kho chứa riêng biệt nhằm né tránh kiểm tra, xử lý của cơ quan chức năng. Công tác quản lý nhà nước ở một số lĩnh vực, địa bàn có thời điểm chưa theo kịp thực tế, việc phối hợp giữa các lực lượng chức năng chưa đồng bộ. Chế tài xử lý đối với một số hành vi vi phạm chưa đủ sức răn đe, dẫn đến tình trạng tái phạm hoặc vi phạm có tổ chức. Một số doanh nghiệp chưa chú trọng đăng ký bảo hộ thương hiệu, chưa chủ động phối hợp với cơ quan chức năng trong phát hiện và xử lý vi phạm. Công tác tuyên truyền, phổ biến pháp luật về sở hữu trí tuệ chưa thực sự sâu rộng.
1: Thời gian vừa qua cũng phải ghi nhận là đâu đó chúng ta làm điểm một vài vụ, vì nhưng mà làm điểm vài vụ sau khi mà cái tích lũy về xâm phạm nó kéo dài cả một thời gian, thì nó có những khách quan là chúng ta cho rằng là hành vi đấy nó liên quan đến khó phát hiện hành vi, mà có phát hiện hành vi thì cũng khó ngăn chặn, mà có ngăn chặn được rồi thì cũng có khó xác định được đối tượng nó đang nằm ở đâu. Thì tôi nghĩ là nó có nguyên nhân, một phần là chúng ta muốn làm nhưng chúng ta bị cản trở ấy. Tuy nhiên cái chúng ta thấy là gì, hiện nay tất cả những cái khó khăn đấy nó phải được thay đổi. Và bởi sao thay đổi? Vì bởi sao là gì? Cái hiệu quả chúng ta mang lại trong quá trình xử lý xâm phạm quyền trong suốt thời gian vừa qua là chưa đạt được cái hiệu quả.
0: Vi phạm sở hữu trí tuệ để lại nhiều hệ lụy. gây thiệt hại lớn về kinh tế cho doanh nghiệp, làm suy giảm uy tín, thương hiệu và năng lực cạnh tranh của các đơn vị sản xuất, kinh doanh chân chính. Làm mất động lực nghiên cứu, đổi mới sáng tạo do các sản phẩm, nhãn hiệu dễ bị sao chép, làm giả. Ảnh hưởng trực tiếp đến quyền lợi người tiêu dùng khi sử dụng hàng giả, hàng kém chất lượng, không rõ nguồn gốc xuất xứ. Tiềm ẩn nguy cơ ảnh hưởng đến sức khỏe, tính mạng người dân đối với các mặt hàng như thuốc, thực phẩm chức năng, mỹ phẩm, thiết bị điện tử. Gây thất thu ngân sách nhà nước thông qua các hành vi trốn thuế, kinh doanh bất hợp pháp. Làm méo mó môi trường cạnh tranh, tạo sự bất bình đẳng giữa doanh nghiệp làm ăn chân chính và các đối tượng vi phạm. Gây ảnh hưởng xấu đến môi trường đầu tư, kinh doanh và hình ảnh thị trường Việt Nam. Tạo điều kiện phát sinh cho các loại tội phạm như buôn lậu, gian lận thương mại, lừa đảo, rửa tiền. Gây khó khăn cho công tác quản lý nhà nước, đặc biệt trong môi trường thương mại điện tử và kinh doanh trên nền tảng số. Làm suy giảm niềm tin của người tiêu dùng đối với thị trường và các thương hiệu chân chính. Ngay sau khi Chính phủ ban hành công điện số 38, Bộ Công an đã chỉ đạo Công an các đơn vị địa phương tập trung triển khai mở đợt cao điểm đấu tranh, chấn áp vi phạm và tội phạm liên quan đến sở hữu trí tuệ. Trong đó, tổng rà soát toàn bộ các doanh nghiệp, công ty, các tổ chức, cá nhân theo lĩnh vực, theo tuyến, địa bàn, hàng hóa trọng điểm của từng địa phương liên quan đến sở hữu trí tuệ.
4: Triển khai đồng bộ trên toàn quốc để chủ động phát hiện và kịp thời điều tra các cái hành vi xâm phạm quyền sở hữu trí tuệ, phát hiện sớm các đường dây tổ chức vi phạm quyền sở hữu trí tuệ, tập trung điều tra các vụ việc có tổ chức xuyên biên giới thu lợi bất chính lớn, nâng cao hiệu quả công tác điều tra, truy vết dòng tiền, thu thập chứng cứ điện tử, đồng thời đẩy mạnh phối hợp với các bộ, ngành, doanh nghiệp, hiệp hội và các đối tác quốc tế.
1: Cái đợt cao điểm của Bộ Công an trong vấn đề là gì? Rà soát các hành vi xâm phạm về sở hữu trí tuệ để có cái biện pháp xử lý, đặc biệt là tiến hành xử lý hình sự các hành vi có đủ yếu tố cấu thành tội phạm, thì tôi nghĩ là đây là một hành vi rất kỳ quyết liệt và nó khiến cho cái nhận thức của các bên là gì thay đổi đáng kể nếu như mà đưa ra được ánh sáng những vụ việc mà tôi cho rằng là gì đủ cấu thành về hành vi xâm phạm mang tính răn đe, bởi là gì các đối tượng mà Bộ Công an chỉ thị phải tiến hành điều tra xử lý nó tương đối phong phú rộng rãi, từ gọi là biên giới cho đến cơ sở sản xuất, từ những nền tảng online, kỹ thuật số, những đơn vị khai thác cái ấn phẩm, những đơn vị khai thác nội dung truyền thông, thì tôi nghĩ là gì, nó hầu như bao phủ những lĩnh vực trọng điểm mà ở đó nó là cái mầm mống các hành vi xâm phạm quyền có thể phát sinh, có thể lan tỏa đi. Tôi nghĩ là cái gì tiếng Bộ Công an sẽ làm đóng góp tiếng phát súng mà có trọng lượng, có đủ gây áp lực và đẩy mang tính chất răn đe.
0: Các hành vi vi phạm sẽ bị xem xét xử lý. Các doanh nghiệp, công ty kinh doanh khai thác cung cấp nội dung số trực tuyến, các ấn phẩm, đề tài khoa học. Các doanh nghiệp phát triển, phân phối, kinh doanh phần mềm, ứng dụng, dịch vụ có bản quyền. Các công ty in ấn, phát hành sách. Các sàn thương mại điện tử Facebook, Zalo, TikTok, Instagram, Shopping, Fanpage. Các hội nhóm mạng xã hội kín, Zalo, Telegram, Facebook. Các doanh nghiệp, cơ sở kinh doanh chuyên nhập khẩu nguyên liệu để gia công, chế biến các loại hàng hóa, đóng gói thành phẩm, các cơ sở sản xuất bao bì. Các trung tâm thương mại chợ truyền thống và khu du lịch. Các khu vực tập kết hàng hóa. Trước đợt tổng rà soát, phát hiện và xử lý vi phạm sở hữu trí tuệ, mỗi cá nhân, tổ chức cần nâng cao ý thức chấp hành pháp luật, chủ động tham gia phòng ngừa và đấu tranh với các hành vi vi phạm. Không mua bán, tiêu thụ hàng giả, hàng nhái, hàng không rõ nguồn gốc. Ưu tiên sử dụng sản phẩm chính hãng, có xuất xứ rõ ràng. Chủ động tố giác các hành vi vi phạm sở hữu trí tuệ tới cơ quan chức năng. Các cơ sở kinh doanh không sản xuất, kinh doanh hàng hóa giả mạo nhãn hiệu, sao chép trái phép,

doanh nghiệp chủ động đăng ký bảo hộ thương hiệu, tem nhãn, truy xuất nguồn gốc sản phẩm. Tăng cường phối hợp với lực lượng chức năng trong phát hiện, xử lý vi phạm. Các tổ chức, cá nhân kinh doanh online kiểm soát chặt nguồn gốc hàng hóa, nội dung quảng cáo và hoạt động livestream bán hàng. Chung tay xây dựng môi trường kinh doanh minh bạch, lành mạnh và bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng.

0: mẹ Hương, mẹ chạy như siêu sao mà vẫn siêu thích thơm.
1: Nhờ Omomatic mới, sạch vượt trội, thêm tinh dầu nước hoa comfort, thấm nhiều tầng vải, bền hương đến 72 giờ. Thử ngay.
2: Sinh nhật bảo bối, rửa chén tới tối.
3: Có sữa lai chanh, một giọt sức mạnh chanh 100. Sạch siêu tốc, sạch siêu nhiều, sạch thảnh thơi, sạch kín kít. Một giọt vượt trội, sạch lại siêu lời.
4: Hãy dọc cơ nấu đi.
5: Cơ nò từ xương thịt chuẩn Việt Gáp, bảo quản theo tiêu chuẩn thịt mát.
6: Cơ nò, khóa chọn tươi sạch, vị đậm đà ngọt êm.
7: Nêm cơ nò nấm hương organic, món chay ngọt thấm đậm đà.
8: Suy giảm khả năng tập trung, rối loạn lo âu, căng thẳng tâm lý, thường xuyên thức giấc về đêm, khó bắt đầu giấc ngủ. An thần ngủ ngon tâm bình với thành phần thảo dược bình phôi, tâm sen, táo nhân, nữ lang, long nhãn, đương quy, hỗ trợ an thần giúp dễ ngủ, ngủ ngon, hỗ trợ giảm các triệu chứng mất ngủ, ngủ không sâu giấc, ngủ mê, lo âu, căng thẳng. An thần ngủ ngon tâm bình, bớt lo âu, ngủ sâu sảng khoái. Thực phẩm này không phải là thuốc và không có tác dụng thay thế thuốc chữa bệnh.
9: Sun Siêu và Baby Monster mượt bung lụa cực chất. Với Sun Siêu mới cho mái tóc mềm mượt 100 giờ. Sở hữu mái tóc mượt bung lụa cùng Sun Siêu mượt 100 giờ mới. Mua ngay!

0: Tháng 5 này, tại tỉnh Sơn La, sẽ diễn ra chuỗi sự kiện nổi bật do Cục Truyền thông Công an Nhân dân tổ chức.
1: Từ ngày 13 tháng 5 đến 17 tháng 5 năm 2026, lớp tập huấn báo chí truyền thông dành cho đội ngũ làm công tác tuyên truyền báo chí xuất bản điện ảnh trong lực lượng Công an Nhân dân.
2: Báo cáo, cảnh vệ đã bị không tạc không chế.
3: Trên máy bay còn một cảnh vệ, bọn không tạc phát hiện chưa?
2: Hy vọng là chưa.
4: Bảo vệ tương lai bằng
5: tính mạng.
6: Xoay xuống.
7: Đại diện,
6: đại diện xuống đây.
7: Xoay xuống.
6: Anh hậu ai cho tao?
0: 20 giờ tối ngày 15 tháng 5 tại sân vận động Triềng Đi, ban tổ chức trình chiếu phim Tử Chiến Trên Không, một bộ phim xuất sắc của điện ảnh Công an Nhân dân dựa trên một câu chuyện có thật. Đây là phim hành động đầu tiên của Việt Nam được phát hành trên định dạng IMAX. Phim được đánh giá cao bởi sự kết hợp giữa các pha hành động mãn nhãn và chiều sâu tâm lý nhân vật.
1: Đặc biệt, ngày 16 tháng 5 năm 2026, tại bản Triềng Đi 2, xã Vân Hồ, tỉnh Sơn La, Cục Truyền thông Công an Nhân dân phối hợp với Công an tỉnh Sơn La tổ chức chương trình Ngày hội vì bình yên bản làng.
0: Từ 7 giờ đến 17 giờ 30, độc đáo ấn tượng với chuỗi sự kiện ngoài trời, tái hiện không gian văn hóa cộng đồng và chợ phiên cuối tuần của đồng bào dân tộc Mông, nơi bà con và cán bộ chiến sĩ Công an Nhân dân được giao lưu trải nghiệm phong tục sản vật địa phương, tham gia gian hàng không đồng, tập huấn trải nghiệm bán hàng livestream, thử làm phóng viên người dẫn chương trình.
1: Điểm nhấn của Ngày hội vì bình yên bản làng là chương trình giao lưu nghệ thuật dấu ấn Ngày hội vì bình yên bản làng. Chương trình được truyền hình trực tiếp vào 20 giờ 10 phút ngày 16 tháng 5 trên kênh ANTV, tiếp sóng kênh phát thanh truyền hình tỉnh Sơn La, livestream trực tiếp trên nền tảng số các cơ quan báo chí trung ương và địa phương.
0: Chuỗi sự kiện Ngày hội vì bình yên bản làng là minh chứng sống động cho vai trò tiên phong của truyền thông báo chí Công an Nhân dân trong việc gìn giữ và lan tỏa giá trị văn hóa.

Xin kính chào và mời quý vị và các bạn theo dõi bản tin nhanh lúc 20 giờ của truyền hình Công an nhân dân. Thưa quý vị, vào chiều nay, Tòa án nhân dân tỉnh Quảng Ninh đã tuyên phạt Bùi Đình Khánh ở Quảng Ninh mức án tử hình về các tội giết người, mua bán trái phép chất ma túy, tàng trữ sử dụng trái phép vũ khí quân dụng và cố ý làm hư hỏng tài sản. Hội đồng xét xử xác định Khánh có vai trò chủ mưu cầm đầu việc giết người, coi thường pháp luật, mạng sống con người, đóng vai trò chỉ đạo trong đường dây tiêu thụ ma túy. Bị cáo phạm nhiều tội gây hậu quả đặc biệt nghiêm trọng, không còn khả năng cải tạo. Cùng bị tuyên mức án cao nhất là Hà Thương Hải, Ngô Văn Tuyên, Nguyễn Hữu Đằng về các tội giết người, mua bán trái phép chất ma túy, tàng trữ trái phép chất ma túy, tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy và tàng trữ sử dụng trái phép vũ khí quân dụng. Ngoài ra trong vụ án này còn có 5 bị cáo bị tuyên án chung thân, các bị cáo còn lại bị tuyên án từ 15 tháng đến 24 năm tù. Triệu Nguyễn Hoài Thương, bạn gái của Khánh, bị tuyên 15 tháng tù nhưng cho hưởng án treo do đang nuôi con nhỏ. Về tội che giấu tội phạm, thời gian thử thách là 30 tháng. Làm giả con dấu tài liệu của hơn 100 cơ quan tổ chức, thu lợi bất chính hàng tỷ đồng. Một nhóm gồm 3 đối tượng vừa bị Công an tỉnh Bắc Ninh phối hợp với các đơn vị nghiệp vụ Bộ Công an cùng Công an thành phố Hà Nội, Công an tỉnh Thanh Hóa đấu tranh làm rõ. Quá trình nắm tình hình trên không gian mạng, lực lượng Công an phát hiện 3 đối tượng có hành vi làm giả con dấu tài liệu của cơ quan tổ chức, gồm Lê Thế Hải và Lê Thế Bảy, cùng chú tỉnh Thanh Hóa và Khuất Tiến Minh, chú tại thành phố Hà Nội. Cơ quan Công an xác định, từ năm 2025 đến nay, các đối tượng đã làm giả hàng nghìn bộ con dấu tài liệu của khoảng 110 tổ chức với số tiền thu lợi bất chính hàng tỷ đồng. Căn cứ tài liệu chứng cứ, ngày 30 tháng 4, cơ quan điều tra đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố 3 bị can nêu trên về tội làm giả con dấu tài liệu của cơ quan tổ chức. Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về tham nhũng kinh tế buôn lậu môi trường Công an thành phố Hà Nội vừa bắt giữ thành công 2 vợ chồng trốn truy nã 19 năm tại Phnom Penh, Campuchia. Tháng 9 năm 2007, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an quận Hoàn Kiếm cũ đã ra quyết định khởi tố bị can đối với Phạm Thị Thanh Hương sinh năm 1979 và Đoàn Minh Tiên sinh năm 1967 về tội lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản. Tháng 10 năm 2007, cơ quan công an ra quyết định truy nã đối với 2 bị can này về tội danh nêu trên. Sau khi gây án, Tiên và Hương trốn sang Campuchia kiếm sống bằng nghề thợ mộc. Hiện 2 đối tượng đã được di lý về cơ quan cảnh sát điều tra Công an thành phố Hà Nội để điều tra xử lý theo quy định của pháp luật. Công an xã Vĩnh Kim, tỉnh Đồng Tháp vừa ra quyết định xử phạt vi phạm hành chính 1.750.000 đồng đối với một thiếu niên sinh năm 2008 ở xã Châu Thành về hành vi cố ý báo thông tin giả đến cơ quan có thẩm quyền. Vào chiều ngày 9 tháng 5, Công an xã Vĩnh Kim tiếp nhận tin báo của thiếu niên này về việc bị 5 thanh niên đi trên 2 xe mô tô dùng hung khí đe dọa và chiếm đoạt 1,5 triệu đồng. Ngay sau khi tiếp nhận tin báo, Công an xã Vĩnh Kim khẩn trương xác minh và xác định nội dung trình báo của thiếu niên là không có căn cứ. Qua quá trình làm việc, thiếu niên khai nhận tự ngã xe và bị thương, xe bị hư hỏng. Lo sợ không có tiền sửa xe nên đã dựng chuyện bị cướp để nói dối bạn, sau đó trình báo lên cơ quan công an. Thưa quý vị, bắt đầu từ ngày hôm nay, Nghị định số 81 của Chính phủ quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực giao thông đường sắt chính thức có hiệu lực. Theo đó, hành vi cố tình vượt rào chắn đường sắt, vượt đường ngang khi đã có tín hiệu cảnh báo tàu đến sẽ bị nâng mức xử phạt. Theo Nghị định 81, người điều khiển xe ô tô và các loại xe tương tự ô tô bị xử phạt từ 18 đến 20 triệu đồng nếu vi phạm các lỗi vượt rào chắn đường ngang cầu chung khi chắn đang dịch chuyển, vượt đường ngang cầu chung khi đèn đỏ đã bật sáng, không chấp hành hiệu lệnh chỉ dẫn của biển báo hiệu, vạch kẻ đường hoặc chỉ dẫn của nhân viên gác đường ngang cầu chung khi đi qua đường ngang cầu chung. Việc tăng mức xử phạt nhằm nâng cao ý thức của người tham gia giao thông.

thông, phòng ngừa tai nạn đường sắt, nhất là tại các điểm giao cắt. Bản tin nhanh tối nay đến đây là hết. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi.

0: tóc lại gãy rụng nữa rồi. Mình thật sự cần một phép màu. Gieo xả Pantene Biotin ngăn rụng tóc với Provitamin B5 và Biotin dưỡng tóc chắc khỏe hơn đến 100%, giảm gãy rụng tóc gấp 10 lần. Cần một phép màu, thử Pantene ngay.
1: Tôi chọn dầu gội Romano mới với hương nước hoa nam tính và lịch lãm, được 95% nam giới yêu thích, lưu hương đến 25 giờ. Đồng hành chinh phục thành công lớn. Hương thành công giúp đàn ông.
2: Dầu cần nấu đi.
0: Cờ nò từ xương thịt chuẩn Việt Gáp, bảo quản theo tiêu chuẩn thịt mát. Cờ nò khóa chọn tươi sạch, vị đậm đà ngọt êm.
3: Nêm cờ nò nấm hương organic, món chay ngọt thấm đậm đà.
4: Em ấy bỏ rơi con nhưng con vẫn lo lắng cho em ấy, tới mức ba mẹ con phải đưa con đi bệnh viện. Và qua đời gì con?
5: Phá cả đừng có nghĩ như vậy, đó là tai nạn mà.
4: Tại sao người phải chết đi? Không phải là con chứ?
6: Má.
7: Mục đích mà con quay về đây là để tìm hiểu sự thật. Người nào không làm gì thì không cần phải sợ, nhưng nếu ai từng làm gì thì phải chịu trách nhiệm.
8: Nhưng Phong cũng phải nhớ là những người này không hề bình thường.
5: Đừng có chủ quan. Mà việc quan trọng nhất là đừng để cho bất kỳ ai biết được Phong từng là ai.
9: Chúng ta từng quen biết nhau phải không?
7: Hôm qua mẹ của cô bị bệnh, nằm ở một bệnh viện rất đắt tiền. Bộ không đủ tiền sao? Nên mới để cho con gái của mình tới khách sạn ngủ với trai kiếm tiền.
9: Tôi đây cũng muốn biết là nụ hôn của anh trai với nụ hôn của em trai thì có ai sẽ khiến tôi say đắm hơn? Tại sao mặt mũi của con bé lại giống tay như vậy? Hay là họ hàng của cô có dây mơ rễ má gì mấy người nước ngoài?
10: Các cậu biết trước đây chị Mai từng làm gì không?
11: Hả? Làm gì vậy?
10: Trước đây đã từng làm ca sĩ hát ở quán rượu đó.
11: Trời thiệt hả? Hèn gì chị Mê giống con lai.
10: Mặt của chị Mê và em gái không giống nhau chút nào hết đó.
9: Chị em có mặt mũi không giống nhau là lạ lắm hay sao?
11: Còn hơn với bà sẽ chăm sóc mẹ và em thật tốt cho bà.
12: Bà yêu con trai.
11: Con cũng yêu bà nhiều lắm.
9: Hắn hẹn mẹ tối nay có phải không? Vậy mẹ gọi nói với ban trên, tối nay mẹ có việc, xong việc mẹ sẽ qua.
13: Và muốn nói là nếu chị không chịu nổi thì cứ dừng lại.
9: Chị không sao đâu Trên.

đô thị rất phổ biến dạng nhà ống, chỉ có một cửa ra vào kiêm lối thoát hiểm. Khi xảy ra cháy, hết sức nguy hiểm. Khi phát hiện cháy, phải bình tĩnh, suy xét, báo động cho tất cả mọi người mau chóng thoát ra ngoài. Nếu cửa ra bị lửa khói bao trùm, cần tìm lối thoát khác, qua ban công,

cửa sổ sang nhà bên cạnh, dùng thang thoát xuống mặt đất, chỗ lối thoát lên mái nếu được. Tuyệt đối không núp trong phòng hay nhà vệ sinh. Nếu buộc phải băng qua lửa, hãy dùng chăn ướt quấn quanh người để thoát ra ngoài. Nếu phải băng qua khói, hãy dùng khăn ướt che kín miệng mũi và cúi thật thấp để tránh ngạt khói, men theo tường đến lối thoát an toàn. Biết cách thoát nạn, bạn có thể cứu được mình và mọi người.

0: Xin được cảm ơn các ca sĩ, nghệ sĩ đã mang đến một tiết mục mashup đầy khí thế. Đồng Tháp cất cánh cùng Giang Sơn và tự hào người chiến sĩ công an nhân dân đã mở đầu cho chương trình Giai điệu bình yên ngày hôm nay. Xin được trân trọng cảm ơn các nghệ sĩ, các ca sĩ.
1: Chiến sĩ công an Việt Nam giữ thanh bình.
0: Kính thưa các đồng chí lãnh đạo, kính thưa quý vị đại biểu khách quý và toàn thể quý vị khán giả, giữa miền đất trù phú của đồng bằng sông Cửu Long, chúng ta không thể không nhắc đến vùng đất sen hồng Đồng Tháp.
2: Tháp 10 đẹp nhất bông sen, Việt Nam đẹp nhất có tên Bác Hồ. Kính thưa quý vị, mỗi người dân Việt Nam, hoa sen còn gợi nhớ đến Chủ tịch Hồ Chí Minh kính yêu, một nhân cách lớn, một tâm hồn thanh cao và giản dị. Trong không khí cả nước, hướng tới kỷ niệm ngày sinh của Chủ tịch Hồ Chí Minh kính yêu, không gì ý nghĩa hơn khi chương trình Giai điệu bình yên số 60 được tổ chức trên chính mảnh đất sen hồng Đồng Tháp.
0: Và chương trình Giai điệu bình yên số 60 với chủ đề Hương sắc sen hồng là bản hòa ca được dệt nên từ vẻ đẹp của con người và vùng đất Đồng Tháp, cùng hình ảnh của người chiến sĩ công an nhân dân đang lặng thầm ngày đêm giữ gìn bình yên của cuộc sống. Và tại chương trình ngày hôm nay, mỗi không gian nghệ thuật sẽ như những đóa hoa sen thơm ngát dâng lên Chủ tịch Hồ Chí Minh kính yêu của chúng ta. Và kính thưa các đồng chí, đồng thời cũng khắc họa những con người đang ngày đêm lặng thầm góp phần giữ gìn cuộc sống bình yên của nhân dân.
3: Không chỉ là loài hoa của thiên nhiên, sen còn mang trong mình chiều sâu văn hóa của dân tộc Việt Nam. Từ bao đời nay, hình ảnh sen đã trở thành biểu tượng của sự thanh khiết, của nghị lực vươn lên từ bùn đất để tỏa hương giữa đời thường. Từ biểu tượng ấy, sen đã đi vào đời sống tinh thần của dân tộc như một lời nhắc nhở về những giá trị bền vững của lòng nhân ái, của sự tận tâm và tinh thần cống hiến. Hôm nay trên vùng đất sen hồng Đồng Tháp, những giá trị ấy vẫn đang lặng lẽ tiếp nối trong nhịp sống đời thường. Giữa những làng quê yên bình, giữa dòng chảy sôi động của phát triển và hội nhập, lớp lớp cán bộ chiến sĩ công an nhân dân vẫn ngày đêm âm thầm làm nhiệm vụ giữ gìn an ninh trật tự, bảo vệ cuộc sống bình yên của nhân dân. Từ những cánh đồng sen tỏa hương theo gió sông Tiền, người ta càng thấm thía hơn vẻ đẹp của một triết lý sống, lặng lẽ vươn lên tỏa hương cho đời.

Vâng, một lần nữa thay mặt ban tổ chức xin được cảm ơn Phát Đạt, Thảo Quyên và Tớp Múa với ca khúc Lời Tự Tình Với Sen đã mở ra phần giao lưu nghệ thuật đầu tiên của chương trình Giai Điệu Bình Yên của chúng tôi. Kính thưa quý vị, để hiểu rõ hơn về những cảm xúc, những câu chuyện từ vùng đất Sen Hồng cũng như nguồn cảm hứng được gửi gắm trong các tác phẩm nghệ thuật của chương trình ngày hôm nay, chúng tôi xin được trân trọng giới thiệu ba vị khách mời sẽ cùng tham gia câu chuyện giao lưu nghệ thuật. Xin được trân trọng giới thiệu Đại tá Nguyễn Văn Lộc, Phó Giám đốc Công an tỉnh Đồng Tháp. Xin được giới thiệu nhạc sĩ Lại Thế Bảo Huy, Hội Nhạc sĩ Việt Nam tại thành phố Hồ Chí Minh. Và cuối cùng, xin mời cùng dành một tràng pháo tay thật lớn để chào đón nữ ca sĩ trẻ Duyên Quỳnh.

0: Vâng, và đầu tiên chúng tôi xin phép được đặt câu hỏi giao lưu cùng với Đại tá Nguyễn Văn Lộc. Kính thưa đồng chí, Đồng Tháp được biết đến là vùng đất sen hồng. Vậy theo đồng chí, hình ảnh hoa sen có ý nghĩa như thế nào và được ví như thế nào đối với những phẩm chất của một người cán bộ chiến sĩ Công an Nhân dân hiện nay?
1: Bông sen và cây sen đã thể hiện cái tinh thần vượt khó, bất khuất, gần bùn mà chẳng hôi tanh mùi bùn. Hương sen ngoài cái thể hiện của là cái đóa hoa quốc hoa của Việt Nam, nhưng nó thể hiện được cái tâm hồn khí phách của người dân Việt Nam. Chúng ta thấy cây sen đã vượt qua bao nhiêu khó từ trong bùn, vươn lên nở những đóa hoa thật là tinh khiết, rất giản dị nhưng tinh khiết, thể hiện cái sự trong trắng thanh cao của loài hoa, nhưng nó thể hiện cái thanh cao và cái tinh túy, cái sự mãnh liệt của người dân Việt Nam. Đối với lực lượng công an chúng tôi thì cũng trưởng thành trong gian khó, vượt qua bao chông gai thử thách trong công cuộc xây dựng và bảo vệ Tổ quốc. Chúng tôi đã giành được những thắng lợi đến ngày hôm nay, mang lại bình an và hạnh phúc cho nhân dân. Đây cũng là cái tính cách mang hương hồn tinh túy nhất của hoa sen Đồng Tháp.
0: Và ngồi cạnh Hiển Vinh ngay lúc này là nữ ca sĩ trẻ Duyên Quỳnh, là một nghệ sĩ đến từ thành phố Hồ Chí Minh. Khi đến với Đồng Tháp, đặc biệt là cất lên những lời ca tiếng hát của mình tại vùng đất của những cánh sen hồng, và đặc biệt là với những con người rất đỗi bình dị và rất đỗi nghĩa tình. Vậy thì chị cảm nhận như thế nào về văn hóa, về con người và đặc biệt là các chiến sĩ công an nơi đây?
2: Thực sự thì đây là lần đầu tiên Quỳnh được đặt chân đến Đồng Tháp. Quỳnh lại là một người con rất là yêu sen. Cho nên là được chiêm ngưỡng vẻ đẹp của hoa sen, được ăn những món ăn đặc sản của quê hương Đồng Tháp, cũng như là được trò chuyện với bà con Đồng Tháp, thì Quỳnh cảm nhận được sự gần gũi, cảm nhận được mình cảm giác như là mình đang ở quê nhà mình, chứ không phải là nơi đầu tiên mình đặt chân đến. Và Quỳnh trong năm 2025 vừa qua thì Quỳnh cũng đã có rất là nhiều sự kết nối đối với lực lượng Công an Nhân dân. Và có một sự kết nối khăng khít nhất, đó là thông qua ca khúc Nguyện Thề Vì Bình Yên. Và Quỳnh đã được đến rất nhiều nơi, nhưng mà ngày hôm nay được tiếp xúc với các đồng chí Công an Nhân dân tại Đồng Tháp, thì Quỳnh cảm nhận rõ hơn sự gần gũi đó, sự thân thiện đó và sự chân thành của các đồng chí.
0: Nhạc sĩ Lại Thế Bảo Huy, nhạc sĩ có rất nhiều những sáng tác hay về Bác. Và khi nghe chia sẻ của đồng chí Phó Giám đốc Công an tỉnh Đồng Tháp, thì nhạc sĩ có những đồng điệu như thế nào về những cái tình cảm của mình dành cho Bác trong những cái sáng tác của nhạc sĩ?
3: Khi mà viết về những ca khúc về Bác thì Huy cũng là một nhạc sĩ trẻ, cho nên là rất là nhiều áp lực, bởi vì những nhạc sĩ trước, những cha chú đi trước đã viết những ca khúc về Bác quá hay, rất là nổi tiếng rồi, đi vào lòng người hết rồi. Huy thì cũng là người sinh sau ngày đất nước chúng ta thống nhất nữa, cho nên cũng chưa bao giờ nghĩ là sẽ viết một bài về Bác. Nhưng mà giống như là một cái điều gì đó nó tới rất là bất ngờ, là năm cách đây khoảng 5 năm thì Bảo Huy được đi một cái chuyến của Thành ủy Thành phố Hồ Chí Minh tổ chức đi về thăm quê hương Bác Hồ. Thì lúc đó những cảm xúc mà nó tuôn trào ra, là từ lúc đó khi mà đi xong, sau cái buổi đi tham quan đó xong về, thì Huy về khách sạn là Huy đã viết hoàn thành cái bài này liền. Đó là một cảm xúc rất là bất chợt, cứ không bao giờ nghĩ là viết được một cái ca khúc về Bác như vậy.
0: Kính thưa quý vị, từ tình cảm dành cho Chủ tịch Hồ Chí Minh, nhạc sĩ Lại Thế Bảo Huy đã gửi gắm những rung cảm sâu sắc của mình vào ca khúc Lời Bác Sáng Mãi Muôn Đời. Đây cũng chính là tình cảm của mỗi người thuộc dân tộc Việt Nam dành cho Bác Hồ kính yêu. Và ngay bây giờ, trên sân khấu của chúng ta, ca sĩ Duyên Quỳnh sẽ tiếp tục lan tỏa những cảm xúc ấy qua giọng hát đầy tha thiết của mình. Kính mời quý vị cùng đến với ca khúc Lời Bác Sáng Mãi Muôn Đời, một sáng tác của nhạc sĩ Lại Thế Bảo Huy.

0: Quý vị, chúng ta vừa lắng nghe những giai điệu cũng như những ca từ rất ý nghĩa của ca khúc Lời Bác Sáng Mãi Muôn Đời. Và đầu tiên, chúng tôi xin hỏi đồng chí Phó Giám đốc Công an tỉnh là khi nhắc đến Chủ tịch Hồ Chí Minh thì điều gì trong tư tưởng và phong cách của người khiến đồng chí tâm đắc nhất khi vận dụng vào công tác trong Công an Nhân dân của chúng ta?
1: Hãy mệnh Hồ Chủ tịch là linh thiêng cao quý nhất trong tất cả cái tâm hồn Việt Nam. Người là lãnh tụ vĩ đại nhất của dân tộc Việt Nam, là danh nhân văn hóa thế giới. Có lẽ những cái tôn chỉ, những lời răn dạy của người không đối với lực lượng công an dân và đối với tất cả các cơ quan, kể cả với dân dân, người cũng có những lời khuyên rất là ghi sâu và đến bây giờ nó còn nguyên giá trị. Và một trong những cái tôn chỉ của lực lượng công an chúng tôi là có 6 điều Bác Hồ dạy công an nhân dân về tư cách người công an cách mạng. 6 điều dạy của người không chỉ là những dòng chữ trên trang giấy, mà là chuẩn mực đạo đức, là phương châm hành động và bản lĩnh chính trị của mỗi cán bộ và chiến sĩ công an nhân dân. Với bản thân cá nhân tôi nhận thấy một điều, không những 6 điều này dạy được lực lượng công an dân, mà có lẽ rằng trong tất cả chúng ta ngồi đây đều nghiền ngẫm và thấy lời của người dạy còn nguyên giá trị với giá trị thực của con người. Trong cái 6 cái lời dạy, cái điều đối với tự mình ấy, phải cần kiệm liêm chính, nó đã hội tụ cái cốt cách của cái người Việt Nam: nhân, lễ, nghĩa, trí, tín. Và lực lượng công an chúng tôi luôn lấy cái này để rèn. Đây là cái gốc. Còn về cái nội dung thứ hai mà chúng tôi cụ thể hóa vào cái lời dạy của Hồ Chủ tịch đối với lực lượng công an là, thì chúng tôi trên đất sen hồng này, chúng tôi có ba cái nhất. Thứ nhất là phải trung thành nhất đối với Tổ quốc, với Đảng và với nhân dân. Đây là cụ thể hóa cái lời dạy của Hồ Chủ tịch. Tại công an lằng tỉnh Đồng Tháp thì cái lòng trung thành không phải là cái khẩu hiệu suông, mà là bản lĩnh chính trị vững vàng, không dao động trước mọi khó khăn, thử thách, cám dỗ. Mỗi cán bộ chiến sĩ đặt lợi ích của quốc gia dân tộc và sự bình yên, hạnh phúc của nhân dân lên trên hết, trước hết, và quyết tâm bảo vệ vững chắc cái độc lập, an ninh, trật tự của Tổ quốc, mang lại bình an thực sự cho nhân dân. Cái quy luật thứ nhất, thứ hai là Bác dạy là đối với tự mình phải cần kiệm liêm chính. Có lẽ không Bác dạy lực lượng công an đâu, và đối với tất cả mọi người trong khán phòng này và với tất cả con dân Việt Nam. Chúng tôi đã cụ thể hóa cái điều này bằng cái việc siết chặt kỷ luật, kỷ cương và quy trình công tác. Mỗi cán bộ chiến sĩ công an Đồng Tháp phải thường xuyên tự soi, tự sửa để làm một tấm gương sáng chuẩn mực về đạo đức, tư cách, lối sống, từ tác phong làm việc của cán bộ tiếp dân. Cái thứ ba, cái nhất thứ ba là hãy gần dân nhất. Thì trong mọi hoạt động của lực lượng công an tỉnh Đồng Tháp đối với nhân dân, chúng tôi là phải kính trọng lễ phép. Đây là lời di huấn của người bằng những việc làm thực tế, với phương châm là thức cho dân ngủ ngon và gác cho dân vui chơi.
0: Vâng, xin được cảm ơn những chia sẻ của đồng chí Đại tá Phó Giám đốc Công an tỉnh Đồng Tháp. Và chúng tôi hy vọng rằng với những chia sẻ vừa rồi thì mỗi cán bộ chiến sĩ công an tỉnh nói riêng và chiến sĩ công an nhân dân nói chung, chúng ta sẽ có thêm những nỗ lực, cố gắng lấy những lời căn dặn của Bác làm kim chỉ nam cho mọi hành động, hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm vụ được giao. Và quay trở lại với nhạc sĩ Bảo Huy, cho phép chúng tôi hỏi là vừa rồi thì nhạc sĩ cũng đã nhìn thấy một cái không gian nghệ thuật rất mới và đầy cảm xúc đến từ nữ ca sĩ Duyên Quỳnh. Anh có những cái cảm xúc như thế nào?
2: Bảo Huy cảm thấy có những cái điều rất là mới mẻ và có những cái...

0: nốt lên rất là cao, rất là sáng, khác những cái phiên bản khác thì hơi trang trang nghiêm, trang trọng, mà Quỳnh cũng hơi phá cách và mang lại những cái cảm xúc rất là mới mẻ cho cái ca khúc, có những cái cao trào lên rất là nội lực.
1: Nhạc sĩ có thể phân tích cụ thể hơn về các thủ pháp nghệ thuật, về giai điệu, về ca từ mà nhạc sĩ đã được thể hiện trong những sáng tác của mình, đặc biệt là ca khúc vừa rồi.
0: Một cái điều mà ở Bác Hồ mà ai cũng rất là

0: Nhạc rất là đơn giản, rất là bình thường để cho mọi người ai cũng có thể hát được. Và cái quan một chỉ có một cái nét đây, tức là Huy thêm những cái quãng của dân ca, âm hưởng của dân ca Việt Nam mình, dùng những cái âm hưởng đó vào trong ca khúc.
1: Vậy thì còn Dương Quỳnh, mà khi Dương Quỳnh biểu diễn ca khúc của nhạc sĩ Bảo Huy trên sân khấu thì Dương Quỳnh cảm thấy những cái điểm dễ và điểm khó như thế nào?
2: Ca khúc vừa rồi Quỳnh thể hiện là một trong những ca khúc về Bác mà Quỳnh rất là yêu mến, và ngày hôm nay thì Quỳnh mới được lần đầu tiên thể hiện với sự đồng ý của nhạc sĩ Bảo Huy. Và khi nhận được ca khúc này thì Quỳnh thật sự ban đầu Quỳnh rất là áp lực, tại vì trước Quỳnh đã có rất là nhiều các nghệ sĩ lớn đã thể hiện ca khúc này rất thành công và đã để lại những tiếng vang mà Quỳnh nghĩ là khó ai có thể thay thế được, ví dụ như là nghệ sĩ nhân dân Tạ Minh Tâm. Cho nên là khi mà Quỳnh là một một trong những nghệ sĩ trẻ, khi nhận được những ca khúc như thế này thì phần áp lực sẽ nhiều hơn là những cái mà mình có thể tự do sáng tạo. Cho nên là Quỳnh đã có một cuộc điện thoại gọi đến với nhạc sĩ, và Quỳnh đã xin phép nhạc sĩ Bảo Huy là cho Quỳnh được thổi một cái hơi thở trẻ hơn, một cái hơi thở gần gũi hơn với các bạn trẻ, để giống như những ca khúc về quê hương đất nước khác mà Quỳnh đã thể hiện, thì Quỳnh luôn muốn mang một cái tinh thần gần gũi nhất đến với tất cả mọi người, và đặc biệt là đến với giới trẻ, để làm sao đó những ca khúc về quê hương đất nước có sự tiếp cận mạnh mẽ nhất đến với các bạn trẻ. Và ở ca khúc này cũng vậy, Quỳnh đã cố gắng dung hòa giữa dòng nhạc chính luận và hơi hướng của người trẻ vào trong ca khúc này.
1: Vâng, có thể thấy vừa rồi là ngoài những ca từ rất là sâu lắng, tuy nhiên thì phần thể hiện chúng ta cảm nhận được là giàu cảm xúc và thể hiện một tinh thần rất trẻ và rất mới, rất hiện đại. Vậy thì theo Quỳnh thì điểm nào sẽ là điểm chạm nhất trong ca khúc mà Quỳnh thể hiện?
2: Đối với Quỳnh trong ca khúc vừa rồi thì điểm chạm lớn nhất Quỳnh nghĩ đó chính là thông điệp của bài hát, và điểm chạm thứ hai không thể nào không nhắc tới đó chính là phần giai điệu. Giống như lúc nãy nhạc sĩ Bảo Huy đã có nói tới, đó là nhạc sĩ muốn sử dụng những giai điệu đơn giản nhất, gần gũi nhất, và Quỳnh đã cảm nhận rất rất rõ ý này của nhạc sĩ trong bài hát. Đó là khi mà mình nghe qua một lần thì chúng ta có thể hát lại được ít nhất là một nửa bài hát, hoặc là khi mà mình nghe xong thì mình có thể la la được lại phần giai điệu bài hát và cứ văng vẳng trong đầu mình. Thì Quỳnh nghĩ đây là một điều rất quan trọng trong một ca khúc, và nhạc sĩ Bảo Huy đã làm việc này quá tuyệt vời.
1: Một lần nữa thì xin được cảm ơn những chia sẻ của Dương Quỳnh và xin được cảm ơn thông điệp đặc biệt mà nhạc sĩ Lại Thế Bảo Huy đã gửi gắm vào trong ca khúc Lời Bác Sáng Mãi Muôn Đời. Và kính thưa đồng chí đại tá, nếu nói ngắn gọn trong một thông điệp ngắn thì đồng chí đại tá sẽ nói gì về mối quan hệ giữa tư tưởng Hồ Chí Minh và sứ mệnh của lực lượng Công an Nhân dân trong giai đoạn hiện nay, thưa đồng chí?
3: Kính thưa MC và thưa toàn thể hội trường, có lẽ tư tưởng của người là xuyên suốt, lực lượng công an thực hiện xuyên suốt cái tư tưởng chỉ đạo của người ngay từ khi được người thành lập và rèn luyện cho đến nay. Và đây là một cái xuyên suốt và nó sẽ trường tồn xuyên suốt được Kim chỉ Nam trong mọi hành động của lực lượng công an nhân dân.
1: Thưa quý vị, có thể thấy trong chương trình hôm nay, từ câu chuyện của vùng đất Sen Hồng đến những giai điệu âm nhạc và hình ảnh của người chiến sĩ công an nhân dân, tất cả đều gặp nhau ở một điểm chung. Đó là lòng kính yêu dành cho Bác Hồ của chúng ta, tình yêu quê hương và khát vọng giữ gìn cuộc sống bình yên. Ngay sau đây, một không gian nghệ thuật sẽ diễn ra trên sân khấu của chương trình Giai điệu Bình Yên, là món quà mà chúng tôi gửi đến tất cả các vị khách mời đã cùng giao lưu và đặc biệt là các khán giả của Giai điệu Bình Yên.

0: xin được cảm ơn các diễn viên múa đã đem đến một không gian sen hữu tình trên chính quê hương sen Đồng Tháp. Thưa quý vị, cũng như những cánh sen ấy, giữa cuộc sống bình dị của quê hương, có những con người đang ngày đêm âm thầm cống hiến, góp phần giữ gìn cuộc sống bình yên cho nhân dân. Họ chính là những cán bộ chiến sĩ công an Đồng Tháp, những bông sen lặng lẽ tỏa hương giữa đời thường.
1: Trên vùng đất sen hồng Đồng Tháp, những cánh sen vẫn ngày ngày vươn lên từ bùn đất, lặng lẽ tỏa hương giữa không gian sông nước hiền hòa. Và cũng từ những cánh sen ấy, giữa đời sống bình dị của vùng đất này, có những con người đang âm thầm cống hiến, lặng lẽ góp phần giữ gìn cuộc sống bình yên cho nhân dân. Trên từng tuyến đường, từng khu dân cư, từng địa bàn cơ sở, lực lượng công an tỉnh Đồng Tháp vẫn ngày đêm bám địa bàn, gần dân, sát dân, kịp thời có mặt khi nhân dân cần. Từ những công tác chiến đấu bảo đảm an ninh trật tự, đấu tranh phòng chống tội phạm, đến những công việc tuyến sau lặng thầm nhưng đầy vinh quang, mỗi cán bộ chiến sĩ đều mang trong mình tinh thần trách nhiệm và sự tận tụy với công việc. Như hương sen lan tỏa giữa đời thường, những con người lặng lẽ cống hiến vẫn ngày ngày viết nên những câu chuyện bình dị mà cao quý. Và chính từ những bông sen thầm lặng ấy, hương thơm của sự tận tụy và trách nhiệm vẫn lan tỏa, góp phần giữ gìn cuộc sống bình yên cho vùng đất sen hồng và cho cả đất nước hôm nay.
0: Kính thưa quý vị, để cùng trò chuyện và tìm hiểu rõ hơn về những hương sắc sen hồng giữa đời thường và trở thành đề tài cho thơ ca nhạc họa như thế nào, mời quý vị cùng với chúng tôi giao lưu với hai vị khách mời sau đây. Xin được trân trọng giới thiệu đồng chí nhạc sĩ Dương Năm, nguyên đội trưởng phòng công tác chính trị công an tỉnh Đồng Tháp. Và tiếp theo xin được giới thiệu đồng chí đại úy Lê Thị Diễm Hương, cán bộ phòng cảnh sát giao thông công an tỉnh Đồng Tháp. Và thưa nhạc sĩ, khi mà ca khúc của mình được cất lên trên sân khấu ngày hôm nay giữa vùng đất sen hồng Đồng Tháp, thì ngay lúc này cảm xúc của nhạc sĩ là như thế nào ạ?
2: Tôi rất là xúc động. Thật ra thì mình viết ra về những đứa con tinh thần của mình mà được vang lên trong những cái sự kiện lớn như vậy. Một trong những sự kiện như vậy là niềm hạnh phúc của người viết nhạc. Ca khúc này tôi viết thì nó cũng thời gian thì cũng ngắn. Cái thời điểm mà trước cái nghe có cái chủ trương mà sáp nhập là trong toàn quốc, coi như sáp nhập lại tinh gọn lại, trong đó có Tiền Giang sáp nhập với Đồng Tháp, tôi nghĩ đây là cái chủ trương lớn của Đảng và Nhà nước, nó có mang ý nghĩa lịch sử, thì để tạo điều kiện cho cái đất nước mình nói chung và nói riêng là Đồng Tháp và Tiền Giang về chung một mối để có điều kiện để mà phát triển. Người làm công tác về cái lĩnh vực âm nhạc ở địa phương thì tôi thấy mình phải có cái trách nhiệm, có cái viết cái gì đó hưởng ứng cái chủ trương lớn của Đảng và nước.
0: Trong suốt một quá trình công tác tại phòng công tác chính trị công an tỉnh Đồng Tháp thì nhạc sĩ đã có nhiều năm gắn bó với công tác tuyên truyền của nhiều thế hệ công an tỉnh. Vậy thì nếu ví những cán bộ chiến sĩ công an tỉnh Đồng Tháp như những bông sen lặng lẽ tỏa hương giữa đời thường, thì nhạc sĩ có nghĩ rằng chính những con người và câu chuyện bình dị ấy là cảm xúc đặc biệt cho âm nhạc của mình không, thưa nhạc sĩ?
2: Mình tham gia viết nhạc thì thời gian thì cũng khá lâu, mà tác phẩm của mình thì nó cũng tương đối nhiều, nhưng mà phần lớn về các tác phẩm của mình thì ca ngợi về lực lượng công an nhân dân, còn 50% coi như là 50% còn lại là các đề tài khác. Lý do thì mình viết nhiều về lực lượng công an thì trước đây thì mình cũng là cán bộ chiến sĩ công an Tiền Giang, bây giờ là công an Đồng Tháp. Và cái nguyên nhân thứ hai nữa là theo về cái tình cảm thì mình rất yêu mến cái lực lượng công an Tiền Giang, như công an nhân dân nó nằm trong máu mình.
0: Đồng chí Lê Thị Diễm Hương là cán bộ phòng cảnh sát giao thông công an tỉnh Đồng Tháp. Ngày hôm nay thì đồng chí có thể chia sẻ về kim chỉ nam nào giúp cho đồng chí có thể hoàn thành tốt nhiệm vụ của mình trong quá trình công tác như theo lời dạy của Bác Hồ dành cho lực lượng công an không ạ?
3: Trong tôi luôn nông nấu trong mình về cái truyền thống của quê hương Đồng Tháp. Do đó là tôi luôn cố gắng nỗ lực rèn luyện, tự rèn luyện bản thân, luôn thể hiện một cái tinh thần tự soi tự sửa. Từ đó thì giúp cho chúng tôi có được cái động lực

0: để mà hoàn thành tốt, sẵn sàng nhận và hoàn thành tốt cái mọi nhiệm vụ được giao.
1: À, vậy thì đồng chí đại úy Lê Thị Diễm Hương có thể chia sẻ thêm là ngày hôm nay thế hệ trẻ của công an tỉnh Đồng Tháp cần phải làm gì để có thể xây dựng và lan tỏa hình ảnh đẹp của lực lượng mình đối với trong lòng người dân theo như lời dạy căn dặn của Bác là vì nước quên thân, vì dân phục vụ được không ạ?
0: Cán bộ chiến sĩ của phòng cảnh sát giao thông công an tỉnh Đồng Tháp làm những việc để học tập và làm theo tấm gương tư tưởng đạo đức phong cách Hồ Chí Minh không phải là những điều gì quá đỗi xa vời, mà chính từ những điều thật là nhỏ bé như xuất phát từ tận tâm của mình, thực hiện công việc tận tụy với công việc và trách nhiệm đối với công việc của mình. Lực lượng cảnh sát giao thông phải thay đổi suy nghĩ tư duy của mình là thực hiện những cái việc làm thật là ý nghĩa đối với người dân, qua triển khai thực hiện tích cực thực hiện các phong trào thi đua hoặc là các hoạt động an sinh xã hội, đền ơn đáp nghĩa để góp phần xây dựng cái hình ảnh gần gũi, thân thiện hơn với người dân. Và bên cạnh đó thì cũng phải tự rèn luyện chính mình, tự nâng cao tinh thần trách nhiệm, phẩm chất đạo đức, rèn luyện thêm bản lĩnh nghề nghiệp, và đặc biệt là phải công tâm khách quan trong thực thi pháp luật. Thì bởi lẽ vì không chỉ tạo được cái hình ảnh đó qua việc thân thiện với người dân mà còn phải thể hiện nên sự minh bạch trong thực thi pháp luật. Và tôi tin chắc rằng nếu mỗi cán bộ chiến sĩ của mình thể hiện những công việc và khi tiếp xúc với nhân dân bằng trái tim, bằng tinh thần trách nhiệm nhất thì sẽ góp phần lan tỏa được hình ảnh của người chiến sĩ gần gũi thân thiện với nhân dân.
1: Vâng, xin được cảm ơn chia sẻ của đồng chí đại úy Lê Thị Diễm Hương cũng như là nhạc sĩ Dương Năm. Kính thưa quý vị, để có được bình yên trên mỗi con đường, trong mỗi mái nhà quê hương Đồng Tháp là có những hy sinh lặng thầm của các lực lượng công an trên nhiều tuyến khác nhau. Ngay sau đây xin được mời quý vị sẽ thưởng thức ca khúc Ngôi sao thầm lặng và dịu dàng Đồng Tháp quê em sẽ tiếp tục chương trình.

Tổ quốc. Dù bao khó khăn gian lao thử thách, chúng tôi, những người chiến sĩ công an nhân dân, vẫn vững vàng nơi tuyến đầu, lặng thầm cống hiến, giữ trọn niềm tin và cuộc sống an yên cho quê hương, giữ trọn lời thề vì nước quên thân.

0: Kính thưa hai vị khách mời, sau khi mà chúng ta được thưởng thức ca khúc Dịu dàng Đồng Tháp quê em, thì không biết hai vị khách mời là những người con đã được sinh ra, trưởng thành và làm việc ở vùng đất sen hồng Đồng Tháp, thì cảm nhận của hai vị khách mời như thế nào về niềm tự hào, vẻ đẹp nghĩa tình của con người Đồng Tháp ạ? Xin được mời nhạc sĩ Dương Năm hãy chia sẻ trước ạ.
1: Thì ngày xưa mình viết cái Tiền Giang, thật ra Tiền Giang cái Đồng Tháp thì Đồng Tháp 10 thì nó gắn liền với hai tỉnh. Đây là cái Đồng Tháp với Tiền Giang, thì bây giờ là Đồng Tháp. Thì mình nói chung là mình viết về cái vùng này cũng nhiều. Mình khai thác cái chất liệu dân ca, nhất là cái vùng nông thôn. Mình thích cái chất mộc mạc của cái miền Đồng Tháp của mình. Mình cụ thể là cái vùng Đồng Tháp 10. Tôi nhớ có một lần chuyến đi thực tế, thì đi ở Trạm Chim á, đi về đêm đó mà tôi ngủ không có được. Tôi nghĩ sao mình phải viết cái gì mà kỳ đó, đi dùng Đồng Tháp đó rất là đẹp. Mình đi vô cái Trạm Chim mà nó cái đồng quê rồi nó nói chung là rất là thơ mộng, rất là yên bình. Cảm giác cho con người của mình nó rất là nó sâu lắng. Do đó thì tôi về tôi viết cái ca khúc là Chiều Tháp 10. Cái ca khúc này viết này cũng cũng cũng khá lâu rồi. Cách nay chắc cũng có vài năm. Thì có viết về cái vùng Đồng Tháp 10 đó. Đó là một cái kỷ niệm mà tôi viết về cái vùng đất cái Đồng Tháp.
0: Còn đối với đại úy Lê Thị Diễm Hương thì sao? Bạn cảm thấy niềm tự hào về vẻ đẹp nghĩa tình của con người Đồng Tháp như thế nào sau khi nghe cái ca khúc vừa được biểu diễn trên sân khấu này ạ?
2: Khi được ngồi tại cái khán phòng này và theo dõi những cái ca khúc với những ca từ trang chứa tình yêu quê hương Đồng Tháp, thì đã dâng lên trong tôi niềm xúc động và rất đỗi là tự hào với những giai điệu vui tươi có, dài dí có, với những cái câu từ rất đỗi là một

0: nhưng mà đã khắc họa lên hình ảnh của một quê hương Đồng Tháp đầy nghĩa tình, và cũng là một cái nơi đầy truyền thống cách mạng, nơi tôi được nuôi dưỡng và tiếp thêm động lực cho tôi khi tôi chọn khoác lên mình màu áo của người chiến sĩ công an. Và là cán bộ trẻ thì tôi nhận thức rõ vai trò trách nhiệm của mình, không chỉ có nhiệm vụ đảm bảo trật tự an toàn giao thông mà còn phải góp phần giữ gìn cái hình ảnh đẹp của quê hương Đồng Tháp. Thì khi mà thưởng thức những ca khúc này không chỉ đem đến cho tôi những niềm xúc động tự hào mà còn nó còn như là một cái lời nhắc nhở đối với chính bản thân tôi là sẽ cố gắng nỗ lực từng ngày, cố gắng nhiều hơn nữa, sống và cống hiến sao cho xứng đáng với truyền thống của quê hương Đồng Tháp và xứng đáng với niềm tin của nhân dân.
1: À, vậy thì trong quá trình công tác thì đồng chí có thể chia sẻ là công việc của lực lượng công an đôi khi nó phải gắn bó với những nhiệm vụ rất là áp lực, nhưng cũng có nhiều khoảnh khắc gần gũi với người dân. Thì chị có thể chia sẻ những cái khoảnh khắc nào mà chị cảm thấy là xúc động nhất trong cái quá trình công tác của mình không ạ?
0: Trong thực tiễn công tác, dù chịu thật nhiều là áp lực nhưng mà có những cái khoảnh khắc rất đỗi là gần gũi, đời thường gắn bó với nhân dân làm tôi có những cảm xúc rất là sâu sắc. Và tôi đặc biệt ấn tượng nhất là giữ nguyên cái cảm xúc của mình với những lần mà tôi được tham gia mô hình trạm dừng chân nghĩa tình do đơn vị thực hiện, gắn với thực hiện phong trào thi đua Ba Nhất do Bộ Công an tổ chức. Thì ở đó chúng tôi không chỉ có nhiệm vụ đảm bảo trật tự an toàn giao thông mà còn được trực tiếp hỗ trợ người dân với những việc làm rất nhỏ. Một chai nước mát giữa cái trời nắng nóng, những cái lời hỏi thăm ân cần hay là hỗ trợ người dân tạm dừng nghỉ chân trên một cái hành trình dài. Thì có những lúc chúng tôi nhận được những cái ý kiến không được thấu hiểu chúng tôi cho lắm. Khi mà trực tiếp bắt gặp được cái hình ảnh là giữa cái trời nắng như là đốt da của miền Tây, thì hình ảnh những gia đình chở những bé nhỏ với cái hành lý cồng kềnh vượt hàng trăm cây số để mà về quê đoàn tụ với gia đình, thì không biết là cảm xúc của các đồng chí ở đây như thế nào. Nhưng đối với riêng tôi thì là một người chiến sĩ và cũng là một người mẹ có con nhỏ, tôi thật sự rất là thấu hiểu cảm giác những khó khăn của người dân. Đó là đằng sau những cái chuyến đi ấy chính là một cuộc sống mưu sinh rất vất vả, nhưng mà một lòng vẫn muốn hướng về với gia đình và muốn sum họp. Thì từ cái sự thấu hiểu đó thì đã thúc đẩy chúng tôi có những cái hành động nhỏ thôi nhưng mà cảm thấy giúp cho chúng tôi cảm thấy rất là vui và hạnh phúc. Thì đó chính là những phần bánh, những chai nước suối được trực tiếp tận tay gửi đến người dân kèm với những lời hỏi thăm. Thì đáp lại chúng tôi đó chính là những cái nụ cười, những cái bắt tay và những lời cảm ơn vội vã của người dân cũng giúp cho chúng tôi được cảm thấy ấm lòng và thêm tin vào cái công việc mà mình đang làm. Qua đó tôi cũng nhận thức sâu sắc hơn rằng việc lời dạy của Bác, việc phục vụ nhân dân không phải gì quá đỗi xa vời mà chính là sự tận tụy trách nhiệm trong công việc, là thái độ ứng xử văn hóa gần gũi với nhân dân, hỗ trợ nhân dân bằng với cái tâm của mình. Thì tôi tin rằng với những cái hình ảnh thầm lặng ấy đã góp phần lan tỏa cái hình ảnh đẹp của lực lượng cảnh sát giao thông công an tỉnh Đồng Tháp nói riêng và lực lượng công an tỉnh Đồng Tháp nói chung về một hình ảnh người chiến sĩ gần gũi, thân thiện, gần dân, sát dân, hiểu dân và luôn vì nhân dân phục vụ. Xin cảm ơn.
1: À, thưa nhạc sĩ Dương Năm, sau khi mà nghe những cái chia sẻ rất đỗi là giản dị của đồng chí đại úy Lê Thị Diễm Hương về những cái hành trình hoạt động rất là nhỏ nhưng lại đem lại một cái ý nghĩa sâu sắc cho bà con người dân ở đây, thì đây có phải là cái nguồn cảm hứng bất tận đối với nhạc sĩ để có thể sáng tác rất nhiều ca khúc về lực lượng công an không ạ?
2: Đúng đúng vậy, thì nói chung ai cũng trải qua thời tuổi trẻ thì rất là sôi nổi, mà riêng về lực lượng công an thì mình cũng hồi mình còn công tác cũng gắn gắn gắn bó với

0: đoàn thanh niên rất là nhiều. Nói chung là đó là một là có những cái nguyên nhân để mà có cái chất liệu để cho mình có cái tư liệu để mình viết. Thì tôi nhớ không lầm mình cũng viết là cũng hai ba ca khúc về đề tài của đoàn thanh niên của công an Tiền Giang. Thì nói chung để mà có cổ vũ động viên cái tinh thần của cái đoàn viên trong lực lượng công an, phấn đấu để mà làm tốt cái công việc của mình, hoàn thành tốt cái nhiệm vụ của mình để mà xứng đáng là người đoàn viên của tuổi trẻ của công an Tiền Giang lúc trước mình nói như công an Đồng Tháp bây giờ. Thế đó.
1: Một lần nữa xin được cảm ơn phần giao lưu chia sẻ của hai vị khách mời. Kính thưa quý vị, chúng ta có thể cảm nhận rõ hơn vẻ đẹp của vùng đất sen hồng Đồng Tháp, nơi những giá trị văn hóa, nghĩa tình và tinh thần cống hiến vẫn đang được tiếp nối trong đời sống hôm nay. Và chính những câu từ giản dị, những ý nghĩa đấy, giai điệu đẹp đã được cất lên như một lời tri ân dành cho những người con đang lặng thầm góp phần gìn giữ cuộc sống bình yên. Ngay sau đây xin được mời quý vị sẽ thưởng thức các ca khúc Vì cuộc sống bình yên và Đồng Tháp nơi hội tụ.

0: Kính thưa quý vị và các đồng chí, Liên Khúc Vì Cuộc Sống Bình Yên, Đồng Tháp Nơi Hội Tụ cũng đã thay cho lời chào kết của chương trình Giai Điệu Bình Yên số 60 với chủ đề Hương Sắc Sen Hồng.
1: Kính thưa quý vị, từ những câu chuyện bình dị của vùng đất Sen Hồng hôm nay, chúng ta càng thêm trân quý những giá trị tốt đẹp của tinh thần cống hiến và phụng sự vì nước quên thân, vì dân quên mình của lớp lớp thế hệ cán bộ chiến sĩ công an tỉnh Đồng Tháp. Và trong không khí thiêng liêng hướng tới kỷ niệm ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh kính yêu, những lời dạy của Người vẫn đang tiếp tục soi sáng hành trình cho nhiều thế hệ cán bộ chiến sĩ công an nhân dân.
0: Và chương trình Giai Điệu Bình Yên số 60 xin phép được khép lại tại đây. Xin cảm ơn sự quan tâm theo dõi của quý vị. Kính chào và hẹn gặp lại.
2: Giữa nhịp sống không ngừng chuyển động.
3: Có những hiểm nguy thầm lặng, có những cuộc chiến không tiếng súng.
2: Ở đó luôn có những con người sẵn sàng hy sinh vì bình yên cuộc sống.
3: INTV, truyền hình công an nhân dân. Kênh thông tin chính thống phản ánh toàn diện về an ninh trật tự và những vấn đề nóng của đời sống xã hội.
2: Nhân văn,
3: tin cậy,
2: kịp thời,
3: hấp dẫn.
2: Mỗi bản tin là một nhịp cầu kết nối.
3: Mỗi chương trình là một góc nhìn chân thực. Với 9 bản tin thời sự một ngày, những tin tức nóng hổi, chính xác, khách quan liên tục được INTV cập nhật.
2: Bám sát 7 định hướng chiến lược, đưa đất nước bước vào kỷ nguyên mới, kỷ nguyên vươn mình của dân tộc. INTV ra mắt chuyên mục hoàn toàn mới. Hình ảnh đẹp, mô hình mới, cách làm hiệu quả, khát vọng vươn mình, phát sóng 20 giờ 45 phút thứ hai hàng tuần.
3: Không chỉ là những bản tin, INTV còn là nơi lan tỏa những câu chuyện nhân văn, những nghĩa cử cao đẹp và niềm tin vào điều thiện.
2: Cùng khung giờ 20 giờ 45 phút trên INTV từ thứ ba đến chủ nhật hàng tuần. Vì nhân dân phục vụ, 20 giờ 45 phút thứ ba.
3: Phóng sự, 20 giờ 45 phút thứ tư.
2: Nhịp sống số, 20 giờ 45 phút thứ năm.
3: Nghị quyết 12, 20 giờ 45 phút thứ sáu.
2: Phía sau bản án, 20 giờ 45 phút thứ bảy.
3: An ninh văn hóa, 20 giờ 45 phút chủ nhật.
2: Đấu tranh trực diện với các luận điệu xuyên tạc, vạch trần âm mưu thủ đoạn của các thế lực thù địch.

0: xây dựng Đảng phát sóng 20 giờ 10 phút thứ hai.
1: Góc nhìn sự thật phát sóng 20 giờ 10 phút thứ tư hàng tuần trên INTV.
0: Kịp thời tuyên truyền, biểu dương những điển hình tiên tiến, gương người tốt, việc tốt trong đấu tranh phòng chống tội phạm, chú trọng định hướng về những vấn đề nóng được dư luận quan tâm, tích cực phát huy vai trò nòng cốt trong công tác đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch, bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, bảo vệ chủ quyền quốc gia, dân tộc.
1: INTV, lực lượng chiến đấu trong thời bình trên mặt trận tư tưởng văn hóa, luôn đồng hành với các chiến sĩ công an trong cuộc chiến với các loại tội phạm, góp phần xây dựng thế trận an ninh nhân dân vì bình yên cuộc sống.

sau 15 năm phát sóng, truyền hình Công an Nhân dân ANTV đã khẳng định vị trí vững chắc của mình trong lòng khán giả, xứng đáng là một trong 5 kênh truyền hình phục vụ nhiệm vụ chính trị, thông tin tuyên truyền thiết yếu quốc gia.

0: trong bối cảnh đất nước đang chuyển mình mạnh mẽ của kỷ nguyên phát triển mới, cùng với báo chí cách mạng Việt Nam, báo chí Công an Nhân dân, trong đó có truyền hình Công an Nhân dân INTV đã và đang không ngừng trưởng thành, lớn mạnh, là kênh thông tin quan trọng phục vụ công tác lãnh đạo, chỉ đạo các mặt công tác công an, là cầu nối giữa lực lượng công an với nhân dân trong sự nghiệp bảo vệ an ninh trật tự và xây dựng lực lượng công an nhân dân cách mạng, chính quy, tinh nhuệ, hiện đại.
1: Chú trọng củng cố, phát triển đội ngũ phóng viên, biên tập viên, cộng tác viên báo chí Công an nhân dân có bản lĩnh chính trị vững vàng, phẩm chất đạo đức tốt, có nghiệp vụ cao, năng lực chuyên môn vững, nhạy bén với tình hình trong nước, khu vực và thế giới, tăng cường đoàn kết, chung sức, đồng lòng, ra sức phấn đấu, xây dựng nền báo chí chuyên nghiệp, hiện đại, giàu tính chiến đấu, nhân văn.
0: INTV vì bình yên cuộc sống.

0: Có những hành trình không đong đếm bằng dặm dài địa lý, mà bằng sự can đảm.
1: Tệ nạn xã hội ấy thì cũng không ai biết trước được. Vì bạn bè rồi là nối cuốn xong là vì lý do đi chơi bạn bè rủ rê thế hướng vào mua bán trái phép chất ma túy.
2: Động viên thì mình vẫn động viên, xong là mình vẫn ấy bảo ban nhau, nhưng mà cũng may mắn là anh ấy cũng về cũng kiểu biết là mình ấy rồi thì làm lại từ đầu ấy, cảm thấy là anh ấy bây giờ có chí là cứ tự làm là mình cũng vui rồi.
0: Trở về từ bóng tối, người đàn ông ấy nhận được không chỉ tình yêu thương của gia đình mà còn có sự đồng hành hỗ trợ của chính quyền địa phương. Và điểm tựa đầu tiên là những chiếc bóng áo xanh của lực lượng cảnh sát thi hành án hình sự và hỗ trợ tư pháp. Đón xem phía sau bản án, phát sóng 15h15 Chủ nhật ngày 17 tháng 5 trên INTV.

0: được tổ chức lại gọn hơn, mạnh hơn, hiệu quả hơn. Phía sau những con số thống kê là sự bình yên của hàng triệu người dân. Thứ bình yên không tự nhiên mà có.
1: Thái Nguyên đang chuyển mình từ một tỉnh trung du miền núi. Nơi này đang vươn lên thành cực tăng trưởng của cả vùng Đông Bắc, thu hút đầu tư, tạo việc làm, đổi thay từng ngày. Nhưng phát triển càng nhanh, áp lực an ninh càng lớn. Thế giới hôm nay không còn cho phép ai đứng ngoài cuộc. Xung đột, tranh chấp, tội phạm xuyên biên giới, thiên tai dồn dập, tất cả đang gõ cửa từng địa phương, từng cộng đồng. Tội phạm không còn manh mún, chúng thích nghi nhanh, ẩn náu sâu, ra tay táo tợn hơn. Đứng trước thực tế đó, Phòng Tham mưu Công an tỉnh Thái Nguyên chọn một điểm tựa không thay đổi, 6 điều Bác Hồ dạy. Không phải khẩu hiệu trên tường, mà là thước đo cho từng quyết định, từng tham mưu gửi lên cấp trên. Từ đó, những chủ trương sát thực, những giải pháp căn cơ được ban hành để cả hệ thống chính trị cùng vào cuộc, chứ không để lực lượng công an đơn độc gánh một mình.
2: Công tác tham mưu phải luôn được quán triệt nghiêm túc các chủ trương, chỉ đạo của Đảng ủy, lãnh đạo quan tỉnh, đồng thời phải luôn bám sát yêu cầu nhiệm vụ, tình hình thực tiễn trên địa bàn. Tập thể Đảng ủy, lãnh đạo đơn vị luôn giữ vững đoàn kết, thống nhất phát huy vai trò lãnh đạo, chỉ đạo toàn diện, sâu sát trên tất cả các lĩnh vực công tác tham mưu. Đơn vị luôn chú trọng xây dựng đội ngũ cán bộ tham mưu có bản lĩnh chính trị vững vàng, giỏi về chuyên môn, tinh thông về nghiệp vụ, đẩy mạnh khuyến khích cán bộ chiến sĩ tích cực học tập, rèn luyện, đổi mới về tư duy và phương pháp làm việc, không làm theo lối mòn, chủ động nắm phân tích, đánh giá, tự khảo sát tình hình thực tiễn để tham mưu các chủ trương, phương pháp có tính chiến lược lâu dài. Tăng cường đẩy mạnh ứng dụng khoa học công nghệ thông tin, chuyển đổi số trong công tác tham mưu, góp phần nâng cao chất lượng, hiệu quả công việc, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới.
1: Tham mưu không phải là ngồi soạn văn bản, đó là đọc được tình hình trước khi tình hình xảy ra, là dám đề xuất những điều chưa có tiền lệ, là chịu trách nhiệm với từng chữ ký trình lên cấp trên. Những năm gần đây, Phòng Tham mưu Công an tỉnh Thái Nguyên đứng ở tâm điểm của nhiều quyết định lớn, giải thể công an cấp huyện, chuyển sang mô hình 2 cấp, sáp nhập với công an tỉnh Bắc Cạn, tổ chức lại bộ máy từ trên xuống dưới. Đây không phải những phép tính đơn giản. Mỗi quyết sách đụng đến con người, đến địa bàn, đến thói quen vận hành đã ăn sâu hàng chục năm. Làm sai một bước, cả hệ thống chào đảo. Nhưng họ đã làm được. Từng đề án được nghiên cứu kỹ, từng phương án được tính toán sát thực tế để khi triển khai, toàn lực lượng chuyển động nhịp nhàng như một guồng máy thống nhất.
3: Chúng tôi luôn xác định việc tham mưu xây dựng phương án an ninh trật tự phải bảo đảm khoa học, chặt chẽ, tương ứng với yêu cầu bảo vệ từng sự kiện mỗi phương án. Chúng tôi đều tham mưu huy động tối đa các lực lượng, phương tiện, cán bộ, chiến sĩ thuộc các lực lượng như là cảnh sát giao thông, cảnh sát cơ động, an ninh cơ sở và đặc biệt là phối hợp chặt chẽ, hiệp đồng hiệu quả giữa các lực lượng trong và ngoài ngành công an để triển khai quyết liệt với phương châm giao rõ người, rõ việc, rõ thời gian và rõ kết quả thực hiện. Đồng thời thì chúng tôi thì cũng tổ chức rà soát kỹ các phương án, sơ đồ vòng trong, vòng ngoài, tạo thành một thế trận khép kín, bảo đảm tính khả thi cao nhất khi triển khai trên thực tế.
1: Từ năm 2021 đến nay, hơn 100 nghị quyết, chỉ thị, kế hoạch về an ninh trật tự được ban hành trên địa bàn tỉnh. Đằng sau mỗi văn bản là hàng tuần nghiên cứu, phân tích, cân nhắc của đội ngũ tham mưu. Nhưng con số ấn tượng hơn nằm ở chỗ khác. Gần 3.500 dự thảo văn bản của tỉnh được góp ý về góc độ an ninh, 196 sự kiện chính trị lớn được bảo vệ tuyệt đối an toàn, 263 đoàn lãnh đạo đảng, nhà nước và 60 đoàn khách quốc tế đến làm việc, đi và về bình an. Đó là thứ thành công người ta không nhìn thấy, vì khi mọi việc diễn ra suôn sẻ, không ai nhớ đến người đứng phía sau. Có những thời điểm áp lực đổ xuống cùng một lúc, đại dịch COVID-19 ập đến, Phòng Tham mưu trở thành trung tâm chỉ huy, điều phối toàn lực lượng. Điểm nóng ở bãi thải Tây, xã An Khánh, nơi 1.000 cán bộ chiến sĩ được huy động, kịch bản được tính từng giờ. Tổ chức bất hợp pháp Dương Văn Mình bị xóa sổ sau quá trình đấu tranh kiên trì, bền bỉ. Tham mưu đúng, tham mưu trúng, không phải ngẫu nhiên mà có.
4: Chúng tôi cũng muốn xác định là cái việc phân tích đánh giá tình hình tội phạm là một trong những cái xương sống để triển khai các biện pháp phòng ngừa đấu tranh hiệu quả với từng loại tội phạm. Thì cũng căn cứ vào tình hình tội phạm xảy ra thì tôi cũng đánh giá theo địa bàn, lĩnh vực và hiệu lệnh.

Thưa quý vị và các bạn, Thái Nguyên, vùng đất thép, vùng đất của những con người không khuất phục. Và lực lượng công an tỉnh hôm nay cũng đang viết tiếp tinh thần ấy bằng bản lĩnh của con người, bằng sức mạnh của công nghệ, bằng một bộ máy

0: tượng, ví dụ như là tội phạm mà liên quan đến cái đối tượng ở băng ổ nhóm, hoặc là tội phạm liên quan đến các thanh thiếu niên, hoặc là đối tượng có tiền án tiền sự. Thì từ cái việc phân tích đánh giá đó thì chúng tôi cũng đã tham mưu cho đảng ủy, lãnh đạo đơn vị để kịp thời tham mưu giám đốc các chủ trương cũng như là các giải pháp để phòng ngừa, đấu tranh hiệu quả đối với lại tội phạm.
1: Công an hiện đại không chỉ đo bằng số lượng cán bộ hay trang bị vũ khí, hạ tầng số, đường truyền bảo mật, hệ thống dữ liệu kết nối thông suốt. Đó mới là xương sống của một lực lượng thực sự vững mạnh trong thế kỷ 21. Công an tỉnh Thái Nguyên đã đầu tư 182 đường truyền bảo mật chuyên dùng, phủ kín từ tỉnh xuống đến 100% công an cấp xã và đồn công an. Hơn 4.450 sự cố kỹ thuật được xử lý kịp thời, không để đứt gãy trong vận hành. Đó là thứ công việc thầm lặng, không xuất hiện trong báo cáo thành tích, nhưng nếu thiếu, cả hệ thống tê liệt. Trên nền tảng ấy, các phần mềm quản lý cư trú, xử lý vi phạm hành chính, gửi nhận văn bản điều hành được triển khai đồng bộ. Người dân đến làm thủ tục không còn phải chờ đợi như trước. Doanh nghiệp tiếp cận dịch vụ công nhanh hơn, minh bạch hơn. Chuyển đổi số trong công an, suy cho cùng, là để phục vụ dân tốt hơn.
2: Khi đến công an tỉnh Thái Nguyên thực hiện các thủ tục hành chính liên quan đến người lao động, chuyên gia nước ngoài chúng tôi được hướng dẫn rõ ràng, xử lý nhanh chóng đúng quy định, giúp chúng tôi tiết kiệm thời gian, giảm thiểu khó khăn trong quá trình triển khai công việc. Chúng tôi đánh giá cao tinh thần trách nhiệm, thái độ phục vụ thân thiện, hỗ trợ tối đa của các cán bộ chiến sĩ, và những nỗ lực này đã góp phần giúp doanh nghiệp chúng tôi yên tâm sản xuất, phát triển bền vững, an toàn tuyệt đối tại địa phương.
1: Trong lòng hệ thống ấy có một mạch chảy âm thầm nhưng không bao giờ được phép đứt, công tác cơ yếu. 5 năm qua, 36.600 bức điện mật được mã hóa, chuyển nhận chính xác, an toàn, không để lọt một thông tin nào ra ngoài. Chứng thư số phủ đến 100% đơn vị, hơn 300 máy tính được kết nối vào hệ thống nghiệp vụ thống nhất. Đó là hệ thần kinh của toàn lực lượng, hoạt động không ngừng, không lỗi. Trung tâm thông tin chỉ huy là nơi mọi luồng thông tin hội tụ và tỏa đi. Từ đây, mệnh lệnh của lãnh đạo công an tỉnh được truyền xuống cơ sở tức thì, không qua trung gian, không chậm trễ. Camera an ninh, truyền hình trực tuyến từ tỉnh xuống xã phường, ứng dụng C Thái Nguyên tiếp nhận phản ánh của người dân. Tất cả được vận hành từ một đầu mối duy nhất. Hơn 400 tin phản ánh từ người dân được tiếp nhận và xử lý qua ứng dụng. Mỗi tin là một mối lo của ai đó, một nguy cơ cần được nhìn thấy trước khi trở thành sự cố.
3: Trong thời gian vừa qua, thì phòng tham mưu đã luôn tích cực, chủ động tham mưu triển khai thực hiện hiệu quả nhiệm vụ đảm bảo an ninh, trật tự trên địa bàn, được đảng ủy, giám đốc công an tỉnh ghi nhận, đánh giá cao. Đặc biệt, đơn vị đã tham mưu xây dựng triển khai các phương án, kế hoạch bảo đảm tuyệt đối an ninh, an toàn đại hội đảng bộ các cấp nhiệm kỳ 2025-2030, cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa 16, đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2026-2031. Cũng như là các sự kiện chính trị lớn của đất nước và của địa phương. Và để đạt được những thành tích trên, đơn vị đã tập trung vào những yếu tố quan trọng sau. Công tác tham mưu phải luôn quán triệt, nghiêm túc các chủ trương chỉ đạo của đảng ủy, lãnh đạo quân tỉnh, đồng thời phải luôn bám sát yêu cầu nhiệm vụ chính trị, tình hình thực tiễn trên địa bàn. Tập thể lãnh đạo đơn vị luôn giữ vững tinh thần đoàn kết, thống nhất, phát huy vai trò lãnh đạo, chỉ đạo toàn diện, sâu sát trên tất cả các lĩnh vực trong công tác tham mưu. Đơn vị luôn chú trọng xây dựng đội ngũ cán bộ tham mưu có bản lĩnh chính trị vững vàng, giỏi chuyên môn, tinh thông nghiệp vụ, và đẩy mạnh khuyến khích cán bộ chiến sĩ tích cực học tập, rèn luyện, đổi mới về tư duy và phương pháp làm việc, không làm theo lối mòn, chủ động nắm, phân tích, đánh giá, dự báo tình hình sát thực tế và để tham mưu các chủ trương, giải pháp có tính chiến lược lâu dài. Tăng cường đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin, chuyển đổi số trong công tác tham mưu, góp phần nâng cao chất lượng, hiệu quả công việc, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới.
1: 80 năm, đủ dài để chứng kiến chiến tranh và hòa bình, đủ dài để thấy một lực lượng trưởng thành qua từng thử thách không báo trước. Huân chương chiến công cả 3 hạng, 4 bằng khen thủ tướng, 1 cờ thi đua chính phủ, 8 cờ thi đua bộ công an, hơn 400 bằng khen và giấy khen cho tập thể, cá nhân. Những phần thưởng ấy không đến từ những ngày bình lặng, nhưng có lẽ phần thưởng thực sự không treo được lên tường. Đó là những vụ việc được xử lý trước khi bùng phát, những quyết định đúng và đúng lúc, những đêm trực không ai biết đến. Đó là sự bình yên của người dân Thái Nguyên, ngày qua ngày, không phải ngẫu nhiên mà có.

0: Công an xã Đại Phúc được thành lập trên cơ sở Công an thị trấn Hùng Sơn, Công an xã Tân Thái thuộc huyện Đại Từ, tỉnh Thái Nguyên, Công an xã Phúc Xuân, Phúc Trìu thuộc thành phố Thái Nguyên, tỉnh Thái Nguyên và Công an Phúc Tân thuộc thành phố Phổ Yên, tỉnh Thái Nguyên. Nằm ở phía tây nam tỉnh Thái Nguyên, xã Đại Phúc không phải là một đơn vị hành chính bình thường. Với hơn 107 km², gần 40.000 dân, 57 xóm trải rộng quanh lòng hồ núi Cốc, đây là nơi hội tụ của nhiều vùng đất vừa được sáp nhập, mang theo những đặc điểm dân cư, văn hóa và thói quen quản lý rất khác nhau. Thị trấn Hùng Sơn, xã Tân Thái của huyện Đại Từ cũ, Phúc Trìu, Phúc Xuân của thành phố Thái Nguyên cũ, Phúc Tân của Phổ Yên cũ, năm vùng đất, một đơn vị mới. Bài toán an ninh trật tự ở đây vì thế mà phức tạp hơn nhiều so với bề ngoài yên tĩnh của mặt hồ. Và Đại Phúc đang đổi thay nhanh. Sân golf, khu nghỉ dưỡng cao cấp, sân vận động 22.000 chỗ ngồi sắp khánh thành, dòng người và dòng tiền đổ vào ngày một nhiều hơn. Phát triển du lịch, thương mại, dịch vụ mang theo cả những rủi ro mà một vùng đất mới hợp nhất cần phải sẵn sàng đối mặt.
1: Ngay sau khi được triển khai thành lập ngày 1 tháng 7 năm 2025, Công an xã Đại Phúc đã tổ chức quán triệt đến 100% đảng viên, cán bộ chiến sĩ trong đơn vị về nghị quyết số 12 ngày 16 tháng 3 năm 2022 của Bộ Chính trị về xây dựng lực lượng công an nhân dân trong sạch, vững mạnh, chính quy, tinh nhuệ, hiện đại. Xác định khoa học công nghệ là yếu tố then chốt, nghị quyết đã tập trung hiện đại hóa công cụ, phương tiện và đẩy mạnh chuyển đổi số trong công tác công an. Mỗi cán bộ chiến sĩ trong đơn vị đều nhận thức rõ ý nghĩa, tầm quan trọng của nghị quyết trong việc xây dựng lực lượng công an nhân dân, đặc biệt trong bối cảnh hiện nay khoa học công nghệ đang rất phát triển. Do vậy, nghị quyết là để triển khai có ý nghĩa rất quan trọng trong công tác của công an hiện nay. Và để thực hiện tốt các nội dung của nghị quyết số 12, lãnh đạo Công an xã Đại Phúc đã tập trung chỉ đạo thực hiện các nội dung. Cái thứ nhất là niêm yết đầy đủ công khai tại các cái điểm tiếp công dân và giải quyết thủ tục hành chính của đơn vị, bố trí đầy đủ trang thiết bị, phương tiện được công an tỉnh trang cấp và cán bộ có kinh nghiệm thực tiễn trong công tác tiếp công dân. Và từ khi triển khai đến nay, đơn vị đã tiếp nhận giải quyết gần 3.000 hồ sơ liên quan đến lĩnh vực cư trú, khoảng trên 300 hồ sơ trên lĩnh vực đăng ký xe, ô tô và mô tô. 100% hồ sơ được tiếp nhận, giải quyết và trả kết quả đúng hạn. Nhiều hồ sơ trả kết quả trước hạn, tạo điều kiện thuận lợi tốt nhất cho người dân và doanh nghiệp.
0: Ở xã Đại Phúc, những thông tin về pháp luật, an ninh trật tự không còn xa lạ hay khô khan. Chỉ qua chiếc điện thoại thông minh, người dân có thể tiếp cận các video sinh động, dễ hiểu, dễ nhớ qua nền tảng mạng xã hội và đang dần tạo hiệu ứng tuyên truyền pháp luật hiệu quả. Đằng sau những sản phẩm ấy là sự đổi mới trong tư duy và cách làm của Công an xã Đại Phúc khi mạnh dạn ứng dụng trí tuệ nhân tạo vào công tác tuyên truyền. Giữa bộn bề công việc mỗi ngày, chị Lê Thị Dương cùng với nhân viên của mình tại cơ sở làm đẹp ở xã Đại Phúc vẫn dành thời gian theo dõi các thông tin trên mạng xã hội. Điều chị quan tâm không chỉ là kinh doanh, mà còn là những thông tin cảnh báo, tuyên truyền pháp luật gắn với cuộc sống hàng ngày.
2: Em thường xuyên theo dõi qua trang page của Công an xã Đại Phúc ạ. Cảm thấy những nội dung ở trên trang page thì rất là gần gũi với người dân ạ, dễ tiếp cận và dễ hiểu ạ.
0: Khi không gian mạng trở thành kênh thông tin quen thuộc của người dân, đặc biệt là giới trẻ, công tác tuyên truyền pháp luật buộc phải đổi mới để tạo hiệu quả. Từ yêu cầu đưa thông tin chính thống đến nhanh, đúng và dễ tiếp cận, Công an xã Đại Phúc đã chủ động tìm tòi, từng bước ứng dụng trí tuệ nhân tạo trong xây dựng các sản phẩm truyền thông pháp luật.
3: Sử dụng những hình ảnh hoạt hình Gen Z để tạo những cái hình ảnh, tạo những cái video clip để chia sẻ, tuyên truyền, phổ biến những cái phương thức thủ đoạn phòng tránh đối với các tội phạm lừa đảo trên không gian mạng liên quan đến phòng cháy chữa cháy và trộm cắp tài sản, cùng những video tuyên truyền giúp cho người dân đảm bảo về an ninh trật tự ở địa phương.
0: 40 sản phẩm, con số không lớn nhưng sức lan tỏa thì vượt xa mọi kỳ vọng. Nhiều video đạt hàng chục nghìn lượt tiếp cận, có video chạm gần 100.000, hàng nghìn lượt chia sẻ, bình luận, không bó hẹp trong địa bàn một xã mà lan ra nhiều địa phương khác. Để so sánh, một buổi tuyên truyền pháp luật truyền thống tập hợp được vài chục người đã là thành công. Ở đây, một video ngắn làm bằng AI có thể chạm đến cả 100.000 người trong vài ngày. Nhưng điều đáng nói hơn không phải là con số, đó là những cán bộ, chiến sĩ công an xã vốn quen với tuần tra, xử lý vụ việc, nay tự học thêm công nghệ, tự làm nội dung, tự vận hành trang mạng xã hội. Không có đội ngũ truyền thông chuyên nghiệp

0: không có ngân sách sản xuất, chỉ có ý chí tìm cách làm mới để gần dân hơn.
1: Trong quá trình thực hiện video, chúng tôi đã gặp rất nhiều khó khăn. Đó là khi tạo ra video không được như ý của mình, thì qua quá trình công tác, học hỏi, dần dần sửa đổi theo phong cách của ngành công an, đặc biệt chú trọng đến các quy định và trang phục, logo, biểu tượng đúng quy định, để từ đó đưa ra những video chất lượng.
0: Tuyên truyền một chiều đã là chuyện của quá khứ. Người dân hôm nay không chỉ muốn được thông báo, họ muốn được lắng nghe. Công an xã Đại Phúc hiểu điều đó. Mỗi thắc mắc gửi lên đều có người trả lời. Mỗi phản ánh đều được tiếp nhận và phân công xử lý. Kênh kết nối giữa công an và dân không còn là cánh cửa chỉ mở một chiều. Nghiệp vụ truyền thống vẫn là nền tảng, nhưng không gian mạng là mặt trận mới. Công an xã Đại Phúc chọn cách đối diện ở cả hai nơi, không bỏ lại phía sau bất kỳ ai. Dù người già quen với loa phường hay người trẻ chỉ nhìn vào điện thoại, niềm tin của người dân không được xây trong một ngày, nhưng nó bắt đầu từ những điều nhỏ như thế này. Một video đúng lúc, một câu trả lời kịp thời, một lực lượng công an sẵn sàng thay đổi để phục vụ tốt hơn.
2: Việc áp dụng khoa học công nghệ đóng góp vai trò quan trọng từ việc tiếp nhận các cái nguồn tin về tội phạm cũng như phục vụ công tác truy xét, xác minh các vụ việc, vụ án xảy ra. Hiện công an xã đang duy trì cái trang fanpage với trên 15.000 lượt người theo dõi, 57 nhóm Zalo trên 57 xóm với tổng số 20.000 người dân tham gia, góp phần quan trọng trong công tác tuyên truyền phòng chống tội phạm. Đây cũng là kênh nắm bắt tình hình an ninh trật tự hiệu quả của lực lượng công an xã, duy trì và phát huy hiệu quả mô hình camera an ninh với gần 160 mắt camera an ninh trên toàn địa bàn. Trong thời gian qua, từ công tác chuyển đổi số cũng như là công tác áp dụng khoa học công nghệ, lực lượng công an xã đã làm rõ xử lý nhiều vụ án vụ việc xảy ra địa bàn, góp phần đảm bảo an ninh trật tự tại địa bàn.
0: Thi đua ở đây không phải chuyện cuối năm ngồi bình xét, nó diễn ra từng tháng, gắn với từng việc cụ thể, từng người cụ thể, cho đến khi thành thói quen tự nhiên của cả đơn vị. Địa bàn rộng, dân đông, vừa trải qua sắp nhập, nhưng nội bộ công an xã Đại Phúc vẫn giữ được sự đoàn kết, trong sạch. Danh hiệu hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ, tổ chức đảng vững mạnh, không phải năm nào cũng dễ giữ được như vậy. Đây là một cuộc chuyển mình, không phải từ từ mà gấp rút, không phải tự nguyện mà có mệnh lệnh, có thời hạn, có trách nhiệm giải trình. Công nghệ thay đổi từng ngày, tội phạm thích nghi từng giờ, lực lượng công an không thể đứng yên. Công an tỉnh Thái Nguyên hiểu rõ điều đó, máy móc có thể mua, phần mềm có thể cài, nhưng con người mới là thứ không thể sao chép. Vì vậy, đầu tư vào con người, thu hút người giỏi, đào tạo người có là lựa chọn đặt lên hàng đầu. Hành trình chưa kết thúc, nhưng những bước chân đầu tiên đã đủ để thấy, đó là cách một lực lượng chọn không bị thời đại bỏ lại.

Sau thời điểm hợp nhất lịch sử, Đà Nẵng đã mang trong mình tầm vóc mới, triển vọng mới. Khát vọng biển xanh không chỉ là khát vọng phát triển kinh tế, mà còn là khát vọng về một thành phố an toàn, hiện đại, bền vững. Nơi kinh tế biển gắn liền với chủ quyền quốc gia và nơi người dân luôn là trung tâm của mọi chính sách phát triển.

Mời quý vị cùng theo dõi chuyên mục Khát vọng vươn mình để cùng hòa cùng nhịp đập Đà Nẵng mới. Chương trình phát sóng vào 20:45 thứ hai ngày 18 tháng 5 trên INTV.

0: Xin kính chào và mời quý vị và các bạn theo dõi bản tin nhật ký an ninh của truyền hình Công an nhân dân. Bản tin cuối ngày 15 tháng 5 sẽ có những nội dung đáng chú ý sau đây. Ngày hôm nay, Đảng ủy Công an Trung ương, Bộ Công an đã có buổi làm việc với Ban Thường vụ Tỉnh ủy Thanh Hóa. Hoàn tất những khâu cuối cùng sẵn sàng cho Ngày hội Báo chí Truyền thông Công an nhân dân hướng về cơ sở với chủ đề Vì bình yên bản làng. Mỹ bác bỏ đề xuất hòa bình 14 điểm của Iran, đồng thời nhắc lại lập trường của Washington, đặc biệt là về vấn đề hạt nhân. Sau đây là nội dung chi tiết. Thưa quý vị, vào chiều nay tại Hà Nội, Đại tướng Lương Tam Quang, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Đảng ủy Công an Trung ương, Bộ trưởng Bộ Công an đã chủ trì buổi làm việc giữa Đảng ủy Công an Trung ương, Bộ Công an và Ban Thường vụ Tỉnh ủy Thanh Hóa. Tham dự buổi làm việc còn có các đồng chí Ủy viên Trung ương Đảng, Thứ trưởng Bộ Công an, Thượng tướng Lê Quốc Hùng, Thượng tướng Lê Văn Tuyến, Thượng tướng Nguyễn Văn Long, Trung tướng Đặng Hồng Đức cùng các đồng chí trong Đảng ủy Công an Trung ương. Đại diện lãnh đạo các đơn vị nghiệp vụ Bộ Công an, về phía Tỉnh ủy Thanh Hóa có đồng chí Lê Đức Thái, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy Thanh Hóa và các đồng chí trong Ban Thường vụ Tỉnh ủy, đại diện lãnh đạo các sở ngành của tỉnh. Phát biểu tại buổi làm việc, đại diện Ủy ban nhân dân tỉnh Thanh Hóa nêu rõ, thời gian qua, được sự quan tâm lãnh đạo chỉ đạo của Trung ương Đảng, Quốc hội, Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ cùng sự phối hợp hỗ trợ của Bộ Công an và các ban bộ ngành trung ương, Đảng bộ, chính quyền, quân và dân các dân tộc tỉnh Thanh Hóa đã đoàn kết, nỗ lực cố gắng khắc phục khó khăn, vượt qua thách thức và đã đạt được nhiều kết quả quan trọng, đặc biệt lĩnh vực quốc phòng an ninh, trật tự an toàn xã hội được bảo đảm. Các lực lượng vũ trang thường xuyên bám sát địa bàn, nắm chắc tình hình, xử lý kịp thời các vấn đề phát sinh, không để xảy ra các vụ việc phức tạp. Lực lượng công an tỉnh đã phát huy vai trò nòng cốt, chủ động tham mưu cho tỉnh ủy, hội đồng nhân dân, ủy ban nhân dân tỉnh, lãnh đạo, chỉ đạo công tác bảo đảm an ninh trật tự và phát triển kinh tế xã hội. Đánh giá cao những kết quả Đảng bộ, chính quyền, nhân dân Thanh Hóa đạt được trong thời gian qua, Bộ trưởng Lương Tam Quang khẳng định, kinh tế phát triển nhanh hơn, cuộc sống người dân được cải thiện rõ rệt, tình hình tội phạm, đấu tranh phòng chống tội phạm có kết quả, được nhân dân cấp ủy chính quyền Thanh Hóa ủng hộ. Đó là những kết quả rất đáng ghi nhận. Nhấn mạnh một số nhiệm vụ trọng tâm trong thời gian tới, đồng chí Bộ trưởng đề nghị Tỉnh ủy Thanh Hóa tiếp tục lãnh đạo, chỉ đạo, triển khai các nhiệm vụ cụ thể về bảo vệ an ninh quốc gia theo nghị quyết Đại hội 14 của Đảng, với phương châm lấy phát triển để ổn định để phát triển nhanh và bền vững, đồng thời gắn kết chặt chẽ, hài hòa giữa phát triển kinh tế, văn hóa, xã hội, môi trường với củng cố quốc phòng an ninh. Về đảm bảo an ninh trật tự và đấu tranh phòng chống tội phạm, Bộ trưởng Lương Tam Quang yêu cầu lực lượng công an tỉnh Thanh Hóa phải chủ động nắm chắc tình hình, không để bị động bất ngờ trong mọi tình huống. Trong đó, đặc biệt chú ý các vấn đề liên quan đến an ninh nông thôn, an ninh tôn giáo và các loại tội phạm mới, tội phạm công nghệ cao. Bên cạnh đó, công tác xây dựng đảng, xây dựng lực lượng cũng cần được chú trọng. Bộ trưởng Lương Tam Quang cũng mong muốn Tỉnh ủy Thanh Hóa tiếp tục quan tâm xây dựng lực lượng công an tỉnh, cách mạng, chính quy, tinh nhuệ, hiện đại, sớm hoàn thành xây dựng trụ sở công an tỉnh và công an cấp xã. Trước mắt, ưu tiên các địa bàn trọng điểm, vùng sâu, vùng xa.
1: Chiều nay tại Hà Nội, Trung tâm Phát thanh Truyền hình Quân đội đã tổ chức lễ đón nhận huân chương bảo vệ Tổ quốc hạng 3 và kỷ niệm 15 năm ngày truyền thống. Dự buổi lễ có Đại tướng Nguyễn Trọng Nghĩa, Ủy viên Bộ Chính trị, Ủy viên Thường vụ Quân ủy Trung ương, Chủ nhiệm Tổng cục Chính trị Quân đội Nhân dân Việt Nam.
2: Sau 15 năm xây dựng và phát triển, Trung tâm Phát thanh Truyền hình Quân đội đã không ngừng lớn mạnh, giữ vững vai trò là cơ quan báo chí truyền thông chủ lực của quân đội, tuyên truyền sâu sắc đường lối, chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật của nhà nước, nhiệm vụ quân sự, quốc phòng, phản ánh sinh động đời sống, hoạt động của bộ đội và lan tỏa hình ảnh cao đẹp bộ đội Cụ Hồ trong thời kỳ mới. Với những thành tích xuất sắc trong suốt chặng đường xây dựng và phát triển, Trung tâm Phát thanh Truyền hình Quân đội đã vinh dự được trao tặng huân chương bảo vệ Tổ quốc hạng 3. Đây là dấu mốc quan trọng, khẳng định những đóng góp của đơn vị đối với sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới. Trong bối cảnh chuyển đổi số và sự phát triển mạnh mẽ của công nghệ truyền thông hiện đại, Đại tướng Nguyễn Trọng Nghĩa yêu cầu Trung tâm cần tiếp tục đổi mới, toàn diện nội dung, hình thức thể hiện, đẩy mạnh ứng dụng trí tuệ nhân tạo, dữ liệu lớn và công nghệ số và sản xuất chương trình, xây dựng đội ngũ nhà báo, chiến sĩ, bản lĩnh, chuyên nghiệp, làm chủ công nghệ hiện đại.
1: Vào tối qua tại quảng trường Trung tâm Chính trị Hành chính

0: thành phố Hải Phòng, Công an thành phố Hải Phòng đã tổ chức gala Tổ quốc bình yên, Hải Phòng rực sáng. Đồng chí Thượng tướng Lê Quốc Hùng, Ủy viên Trung ương Đảng, Thứ trưởng Bộ Công an dự và phát biểu chỉ đạo.
1: Chương trình được dàn dựng công phu với sự kết hợp giữa nghệ thuật sân khấu, phóng sự, giao lưu và trình diễn công nghệ hiện đại, qua đó tái hiện truyền thống vẻ vang của vùng đất cửa biển và lực lượng Công an Hải Phòng trong sự nghiệp bảo vệ an ninh trật tự. Tại gala, Công an thành phố Hải Phòng cũng phát động hưởng ứng cuộc thi sáng tạo video Tổ quốc bình yên do Bộ Công an phối hợp với Bộ Giáo dục và Đào tạo tổ chức. Phát biểu tại chương trình, Thứ trưởng Lê Quốc Hùng chúc mừng Công an thành phố Hải Phòng vinh dự đón nhận danh hiệu Anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân, đồng thời mong muốn Công an thành phố Hải Phòng tiếp tục phát huy truyền thống đoàn kết, bản lĩnh, mưu trí, giữ vững vai trò nòng cốt trong bảo đảm an ninh trật tự, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới. Đồng chí Thứ trưởng nhấn mạnh, cuộc thi sáng tạo video clip Tổ quốc bình yên là sáng kiến có ý nghĩa thiết thực, cụ thể hóa chỉ đạo của đồng chí Tổng Bí thư Chủ tịch nước Tô Lâm tại hội nghị toàn quốc tổng kết công tác tuyên giáo dân vận của Đảng năm 2025. Thứ trưởng Lê Quốc Hùng kỳ vọng thông qua cuộc thi, mỗi cán bộ chiến sĩ, mỗi đoàn viên thanh niên, học sinh sinh viên và người dân sẽ trở thành đại sứ truyền thông tích cực trên không gian mạng, góp phần lan tỏa thông tin tích cực, xây dựng niềm tin xã hội, ý thức chấp hành pháp luật và tinh thần trách nhiệm trong bảo vệ an ninh Tổ quốc.
0: Sáng nay tại Hà Nội, Thượng tướng Tiến sĩ Lê Quốc Hùng, Ủy viên Trung ương Đảng, Thứ trưởng Bộ Công an cùng đoàn công tác của Bộ Công an đã đến thăm và làm việc với Trường Cao đẳng Cảnh sát Nhân dân 1.
1: Từ đầu năm học 2025-2026, Trường Cao đẳng Cảnh sát Nhân dân 1 đã triển khai nghiêm túc hiệu quả các chỉ thị nghị quyết của Bộ Công an đến toàn trường. Nhà trường chủ động cập nhật tư duy mới về bảo vệ an ninh trật tự vào giáo trình, gắn liền với thực tiễn của công an cấp cơ sở. Đặc biệt, đây là trường đầu tiên đổi mới kiểm tra bằng cách giải quyết tình huống thực tế, giúp học viên vững lý thuyết, giỏi thực hành. Ngoài ra, hệ thống thao trường, phòng học chuyên ngành cũng được đầu tư hiện đại để nâng cao chất lượng đào tạo. Phát biểu tại buổi làm việc, Thứ trưởng Lê Quốc Hùng biểu dương những nỗ lực và thành tích xuất sắc của Trường Cao đẳng Cảnh sát Nhân dân 1 thời gian qua để thực hiện hiệu quả các nghị quyết của Đảng, đặc biệt là nghị quyết số 71 của Bộ Chính trị về đột phá trong giáo dục đào tạo. Thứ trưởng Lê Quốc Hùng yêu cầu nhà trường cụ thể hóa chỉ đạo của đồng chí Bộ trưởng Lương Tam Quang tại lễ kỷ niệm 60 năm ngày thành lập trường vào đề án về chiến lược phát triển Trường Cao đẳng Cảnh sát Nhân dân 1 đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045, trong đó mục tiêu cốt lõi là đưa nhà trường đạt chuẩn quốc gia vào năm 2030 và lọt vào top 20% cơ sở đào tạo tương đương các nước phát triển tại châu Á. Thứ trưởng nhấn mạnh, phương châm đào tạo phải chuyển dịch mạnh mẽ sang học đi đôi với hành, huấn luyện theo tình huống thực tiễn để thạo việc thay vì chỉ lấy chứng chỉ. Đồng thời, nhà trường cần chủ động tăng cường hợp tác quốc tế và đẩy mạnh phong trào học tiếng Anh thông qua mô hình bình dân học vụ số cho học viên.
0: Cũng trong sáng nay, tại Học viện Cảnh sát Nhân dân, Thượng tướng Tiến sĩ Lê Văn Tuyến, Ủy viên Trung ương Đảng, Thứ trưởng Bộ Công an, Phó Chủ tịch Thường trực Hội đồng Lý luận Bộ Công an và Giáo sư Tiến sĩ Lê Văn Lợi, Ủy viên Trung ương Đảng, Chủ tịch Viện Hàn lâm Khoa học Xã hội Việt Nam, Phó Chủ tịch Hội đồng Lý luận Trung ương, đồng chủ trì điều hành Hội thảo Khoa học cấp quốc gia, phong trào thi đua ba nhất, động lực cốt lõi xây dựng lực lượng Công an Nhân dân cách mạng, chính quy, tinh nhuệ, hiện đại.
2: Hội thảo có ý nghĩa đặc biệt quan trọng nhằm tiếp tục làm sâu sắc hơn cơ sở lý luận và thực tiễn của phong trào thi đua yêu nước trong Công an Nhân dân, đồng thời khẳng định giá trị, sức lan tỏa và vai trò động lực của phong trào thi đua ba nhất trong thực hiện thắng lợi nhiệm vụ bảo vệ an ninh quốc gia, bảo đảm trật tự an toàn xã hội trong giai đoạn mới nói chung và xây dựng lực lượng Công an Nhân dân, cách mạng, chính quy, tinh nhuệ, hiện đại nói riêng. Nhiều ý kiến tham luận sâu sắc, giá trị đã góp phần bổ sung luận cứ khoa học, thực tiễn để tiếp tục phát huy hiệu quả phong trào thi đua ba nhất, làm sáng tỏ hơn nữa nội hàm các tiêu chí kỷ luật nhất, trung thành nhất, gần dân nhất và thống nhất nhận thức trong toàn lực lượng Công an Nhân dân về những nội dung cơ bản của phong trào thi đua ba nhất, làm rõ động lực cốt lõi trong xây dựng lực lượng Công an Nhân dân cách mạng, chính quy, tinh nhuệ, hiện đại. Phát biểu tổng kết hội thảo, Thứ trưởng Lê Văn Tuyến khẳng định vị trí, vai trò, tầm quan trọng của phong trào thi đua ba nhất trong việc thực hiện nhiệm vụ chính trị của lực lượng Công an Nhân dân, đồng thời nhấn mạnh tiếp tục quán triệt sâu sắc các nội dung, ý nghĩa, yêu cầu của phong trào thi đua ba nhất nhằm tạo chuyển biến mạnh mẽ về ý thức, trách nhiệm của cán bộ chiến sĩ với tinh thần gần dân, sát dân, vì nhân dân phục vụ, sẵn sàng nhận và hoàn thành nhiệm vụ được giao. Đồng chí Thứ trưởng đề nghị công an các đơn vị địa phương cụ thể hóa bộ tiêu chí phong trào thi đua ba nhất phù hợp với chức năng, nhiệm vụ của từng đơn vị, bảo đảm rõ người, rõ việc, rõ trách nhiệm, rõ tiến độ, rõ kết quả. gắn việc thực hiện phong trào thi đua ba nhất với học tập và thực hiện 6 điều Bác Hồ dạy Công an nhân dân, các phong trào cuộc vận động khác của công an các đơn vị địa phương, phát huy mạnh mẽ vai trò nêu gương của cán bộ lãnh đạo chỉ huy các cấp của công an các đơn vị địa phương trong thực hiện phong trào thi đua.
0: Tại điểm tiếp công dân của Bộ Công an vào sáng nay, Thượng tướng Nguyễn Văn Long, Ủy viên Trung ương Đảng, Thứ trưởng Bộ Công an đã chủ trì tiếp công dân định kỳ tháng 5 năm 2026.
3: Tại buổi tiếp, Thứ trưởng Nguyễn Văn Long đã lắng nghe ý kiến công dân trình bày những nội dung đơn thư khiếu nại, tố cáo, phản ánh liên quan đến trách nhiệm giải quyết của lực lượng công an nhân dân về những vấn đề vướng mắc tại các địa phương giải quyết còn chưa thỏa đáng. Đồng chí Thứ trưởng đã xem xét từng đơn thư, tiếp nhận đơn và trả lời những vấn đề có liên quan đến trách nhiệm của Bộ Công an. Chia sẻ với những khó khăn, vướng mắc của người dân, đồng ý tiếp nhận đơn và giải thích các vấn đề liên quan. Đồng thời, Thứ trưởng Nguyễn Văn Long giao Thanh tra Bộ Công an có văn bản truyền đạt ý kiến chỉ đạo của lãnh đạo Bộ, yêu cầu công an các đơn vị địa phương có thẩm quyền giải quyết và có văn bản trả lời công dân theo đúng quy định của pháp luật, đảm bảo quyền và lợi ích hợp pháp của các công dân.
0: Chiều nay tại Hà Nội, Thượng tướng Nguyễn Văn Long, Ủy viên Trung ương Đảng, Thứ trưởng Bộ Công an đã chủ trì hội thảo khoa học cấp quốc gia xây dựng xã hội trật tự kỷ cương an toàn lành mạnh, văn minh, hài hòa, phát triển.
4: Tại hội thảo, các chuyên gia, nhà khoa học đánh giá đề án được thực hiện công phu, chất lượng khoa học. Các đại biểu đã tập trung thảo luận, đóng góp nhiều ý kiến tâm huyết, trách nhiệm, từ đó làm rõ hơn cơ sở pháp lý, quan điểm về đề án, về mục tiêu xây dựng xã hội trật tự, kỷ cương, an toàn, lành mạnh, văn minh, hài hòa và phát triển. Mối quan hệ giữa trật tự, kỷ cương với an toàn, lành mạnh, văn minh, hài hòa và phát triển. Đây là nền tảng để xác định các nhiệm vụ và giải pháp trọng tâm trong giai đoạn tới. Các đại biểu góp ý thêm về cơ sở chính trị, cơ sở pháp lý và cơ sở thực tiễn để hoàn thiện nội dung của đề án, đánh giá sâu sắc hơn những vấn đề thực tiễn đang đặt ra hiện nay, nhất là các vấn đề phát sinh từ chuyển đổi số, đô thị hóa, di cư, phân hóa xã hội, tội phạm, tệ nạn xã hội, vi phạm pháp luật, an ninh phi truyền thống. Phát biểu kết luận, Thượng tướng Nguyễn Văn Long nhấn mạnh, hội thảo là diễn đàn khoa học có ý nghĩa đặc biệt quan trọng nhằm tiếp tục bổ sung cơ sở chính trị, pháp lý và thực tiễn, phục vụ hoàn thiện đề án trình Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa 14, ban hành nghị quyết về xây dựng xã hội trật tự, kỷ cương, an toàn, lành mạnh, văn minh, hài hòa, phát triển. Các đại biểu cũng đã đề xuất nhiều nhóm nhiệm vụ giải pháp có giá trị tham khảo trực tiếp cho việc hoàn thiện dự thảo đề án và dự thảo nghị quyết, đồng thời góp ý trực tiếp vào bố cục, kết cấu, cách diễn đạt, phạm vi điều chỉnh, quan điểm chỉ đạo, mục tiêu, nhiệm vụ giải pháp, tổ chức thực hiện của dự thảo đề án và dự thảo nghị quyết để bảo đảm tính khoa học, thực tiễn và khả thi.
0: Sáng nay tại Thành phố Hồ Chí Minh, Bộ Công an tổ chức hội nghị công tác công an bảo đảm an ninh trật tự trong giải phóng mặt bằng, phục vụ phát triển kinh tế xã hội, góp phần thực hiện thắng lợi mục tiêu tăng trưởng hai con số. Hội nghị do đồng chí Thượng tướng Phạm Thế Tùng, Ủy viên Trung ương Đảng, Thứ trưởng Bộ Công an chủ trì. Tham dự hội nghị có lãnh đạo Ủy ban nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh, lãnh đạo các cục nghiệp vụ Bộ Công an, Ban giám đốc Công an 34 tỉnh thành phố.
5: Thảo luận tại hội nghị, các đại biểu đã tập trung phân tích, đánh giá thực chất tình hình an ninh trật tự liên quan công tác giải phóng mặt bằng, nhất là tại các dự án trọng điểm, dự án có phát sinh khiếu kiện phức tạp, chỉ ra những điểm nghẽn cốt lõi trong tổ chức thực hiện, nhận diện các yếu tố, nguy cơ có thể phát sinh về an ninh trật tự trong bối cảnh triển khai các chủ trương, chính sách mới. Thẳng thắn nhìn nhận những tồn tại, hạn chế của công tác bảo đảm an ninh trật tự, quá trình giải phóng mặt bằng thời gian qua và rút ra những bài học kinh nghiệm, thống nhất giải pháp có tính khả thi, sát thực tiễn nhằm nâng cao hiệu quả công tác công an, bảo đảm an ninh trật tự trong giải phóng mặt bằng thời gian tới. Phát biểu chỉ đạo tại hội nghị, Thứ trưởng Phạm Thế Tùng ghi nhận biểu dương những kết quả công tác công an, bảo đảm an ninh trật tự trong giải phóng mặt bằng, triển khai các công trình, dự án trọng điểm trên cả nước thời gian qua. Khẳng định công tác công an, bảo đảm an ninh trật tự trong giải phóng mặt bằng giữ vai trò, vị trí quan trọng là một trong những yếu tố tiên quyết, quyết định thắng lợi trong công tác giải phóng mặt bằng, phục vụ phát triển kinh tế xã hội, góp phần thực hiện thắng lợi mục tiêu tăng trưởng hai con số. Đồng chí Thứ trưởng nhấn mạnh thời gian tới, lực lượng công an nhân dân cần thống nhất cao nhận thức, phương pháp, cách triển khai thực hiện, đặc biệt là tư duy trong công tác bảo đảm an ninh trật tự trong giải phóng mặt bằng, hoàn thành nhanh công tác giải phóng mặt bằng, bảo đảm hài hòa lợi ích nhà nước, doanh nghiệp và người dân, lấy lợi ích nhân dân làm trung tâm thông qua chính sách bồi thường thỏa đáng, minh bạch, bảo đảm an ninh trật tự, không để phát sinh phức tạp, không để khiếu kiện kéo dài, không để các thế lực thù địch và các phần tử phản động chống đối lợi dụng kích động chống phá, tập trung triển khai các mặt công tác trọng tâm theo chức năng, nhiệm vụ của từng hệ lực lượng, nắm chắc tình hình, diễn biến triển khai các dự án, kịp thời phát hiện, tham mưu xử lý những vướng mắc, bất cập trong quy định, chính sách, tạo sự đồng thuận cao trong quá trình thực hiện dự án, kiên quyết xử lý nghiêm theo quy định pháp luật các trường hợp lợi dụng khiếu kiện để kích động tập trung đông người, gây rối an ninh trật tự, hoạt động chống đảng, nhà nước, đồng thời tăng cường phối hợp hiệp đồng chặt chẽ giữa công an các đơn vị địa phương, giữa lực lượng công an và các cơ quan, ban, ngành, chính quyền địa phương, xây dựng, triển khai hiệu quả phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc, bảo đảm huy động cả hệ thống chính trị vào cuộc trong công tác bảo đảm an ninh trật tự, quá trình giải phóng mặt bằng, phục vụ phát triển kinh tế xã hội, góp phần thực hiện thắng lợi mục tiêu tăng trưởng hai con số.
0: Vào chiều cùng ngày tại hội trường Công an Thành phố Hồ Chí Minh, Bộ Công an tổ chức hội nghị về công tác người nước ngoài tại Việt Nam. Đồng chí Thượng tướng Phạm Thế Tùng, Ủy viên Trung ương Đảng, Thứ trưởng Bộ Công an chủ trì hội nghị. Tham dự hội nghị có lãnh đạo Cục Quản lý xuất nhập cảnh, Bộ Công an, Văn phòng Bộ Công an, đại diện các cục nghiệp vụ, Công an 34 tỉnh thành phố.
6: Phát biểu khai mạc hội nghị, Thứ trưởng Phạm Thế Tùng cho biết, việc Việt Nam triển khai các chính sách xuất nhập cảnh theo hướng ngày càng tạo điều kiện thuận lợi hơn cho người nước ngoài, đồng thời đẩy mạnh các hoạt động giao lưu, quảng bá du lịch, xúc tiến thương mại, thu hút đầu tư, nâng cao vị thế, hình ảnh quốc gia, dẫn đến số lượng người nước ngoài nhập cảnh Việt Nam tiếp tục gia tăng với xu hướng năm sau cao hơn năm trước. Từ ngày 1 tháng 1 năm 2026 đến nay, đã có trên 9 triệu lượt người nước ngoài nhập cảnh, tăng 22,5% so với cùng kỳ năm 2025. Tại hội nghị, các đại biểu đã tập trung trao đổi, thảo luận nhiều nội dung liên quan công tác người nước ngoài, đánh giá những kết quả đạt được, nhận diện khó khăn, vướng mắc phát sinh trong thực tiễn, đồng thời đề xuất các giải pháp nâng cao hiệu quả công tác quản lý người nước ngoài. Phát biểu kết luận hội nghị, Thứ trưởng Phạm Thế Tùng ghi nhận, biểu dương những kết quả, nỗ lực của công an các đơn vị địa phương trong công tác người nước ngoài thời gian qua, đồng thời yêu cầu công an các đơn vị địa phương tiếp tục nâng cao hiệu quả công tác, đẩy mạnh chuyển đổi số, tăng cường phối hợp giữa các lực lượng, góp phần phục vụ hiệu quả nhiệm vụ phát triển kinh tế xã hội và bảo đảm an ninh trật tự. Đồng chí Thứ trưởng nhấn mạnh, yêu cầu tiếp tục phát huy hiệu quả công tác người nước ngoài xuyên suốt từ cấp bộ đến cơ sở, trong đó tăng cường vai trò của công an cấp xã, phù hợp với chủ trương đẩy mạnh phân công, phân cấp và yêu cầu thực tiễn.
0: Tại Hà Nội vào sáng nay, Thượng tướng Nguyễn Ngọc Lâm, Ủy viên Trung ương Đảng, Thứ trưởng Bộ Công an đã hội đàm với Tư lệnh Cơ quan Phòng cháy chữa cháy Quốc gia Hàn Quốc Kim Seong-ryong.
7: Chào mừng Tư lệnh và đoàn đại biểu cấp cao Cơ quan Phòng cháy chữa cháy Quốc gia Hàn Quốc sang thăm và làm việc tại Việt Nam. Thứ trưởng Nguyễn Ngọc Lâm bày tỏ tin tưởng chuyến thăm sẽ góp phần thúc đẩy quan hệ hợp tác giữa Bộ Công an Việt Nam và Cơ quan Phòng cháy chữa cháy Quốc gia Hàn Quốc ngày càng đi vào chiều sâu, hiệu quả và thiết thực, đóng góp tích cực vào quan hệ đối tác chiến lược toàn diện giữa hai nước. Tại hội đàm, hai bên đã đánh giá cao những kết quả hợp tác giữa các cơ quan thực thi pháp luật hai nước thời gian qua, đồng thời khẳng định còn nhiều tiềm năng mở rộng hợp tác trong lĩnh vực phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ. Trên tinh thần đó, hai bên ký kết bản ghi nhớ giữa Bộ Công an Việt Nam và Cơ quan Phòng cháy chữa cháy Quốc gia Đại Hàn Dân Quốc tạo khuôn khổ thúc đẩy hợp tác trong nhiều lĩnh vực như hoàn thiện hệ thống pháp luật và nâng cao hiệu quả quản lý nhà nước về phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ, nâng cao năng lực ứng phó khẩn cấp, chia sẻ kinh nghiệm quản lý vận hành trung tâm chỉ huy và trung tâm huấn luyện. Đáng chú ý, hợp tác giữa hai bên cũng sẽ mở rộng sang lĩnh vực khoa học công nghệ, phát triển ngành công nghiệp phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ, hỗ trợ các hoạt động chữa cháy, cứu hộ và hỗ trợ nhân đạo. Theo đánh giá của hai bên, việc ký kết bản ghi nhớ hợp tác giữa hai cơ quan là dấu mốc quan trọng, mở ra giai đoạn hợp tác mới trong lĩnh vực phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ, góp phần nâng cao hiệu quả bảo đảm an toàn cho người dân và phục vụ phát triển bền vững của mỗi quốc gia.
0: Thưa quý vị, chỉ còn một ngày nữa, Ngày hội Báo chí Truyền thông Công an Nhân dân hướng về cơ sở với chủ đề Vì bình yên bản làng sẽ chính thức diễn ra tại bản Chiêng Đi 2, xã Vân Hồ, tỉnh Sơn La. Đến thời điểm này, các khâu chuẩn bị cuối cùng đã cơ bản hoàn tất, sẵn sàng cho ngày hội lớn, quy tụ đông đảo người dân, du khách và các lực lượng tham gia.
7: Bản Chiêng Đi 2, xã Vân Hồ, nơi sẽ diễn ra sự kiện Ngày hội Vì bình yên bản làng như đang khoác lên mình diện mạo mới. Khu vực sân khấu trung tâm, nơi diễn ra chương trình nghệ thuật và giao lưu, đã hoàn thiện hệ thống âm thanh ánh sáng, màn hình trình chiếu và các điều kiện kỹ thuật phục vụ truyền hình trực tiếp. Các lực lượng chức năng, đơn vị phối hợp đang rà soát những công đoạn cuối cùng để đảm bảo chương trình diễn ra an toàn, thuận lợi và đúng kế hoạch.
8: Hiện tại thì công tác tập luyện đang tiến hành đến những bước cuối cùng, đang hoàn thiện là ghép sân khấu để chuẩn bị có những cái chương trình tốt nhất. Về mặt sân khấu thì hiện nay ở mặt bằng sân khấu đã thể hoàn thiện để cho các bạn tập luyện rồi. Và còn lại những hạng mục như là màn LED hay là ánh sáng thì chúng tôi cũng đã hoàn thiện nốt. để làm sao để có những cái thước phim hay, những cái ánh sáng đẹp lung linh để gửi đến bà con. Và đặc biệt nhất là về khâu an toàn là luôn luôn chúng tôi sẽ đặt đến

0: cầu là phải đảm bảo an toàn 100%.
1: Không gian chợ phiên vùng cao cũng đã được hoàn thiện với những gian hàng mang đậm bản sắc văn hóa Tây Bắc. Tại đây, bà con địa phương sẽ giới thiệu các sản phẩm nông sản, nghề thủ công truyền thống và những nét đẹp văn hóa đặc trưng của đồng bào các dân tộc vùng cao Sơn La. Song song với đó, các khu trưng bày của lực lượng công an nhân dân, báo chí, xuất bản, điện ảnh và khu trải nghiệm nghề báo cũng đã sẵn sàng đón người dân và du khách tham quan trải nghiệm. Đây được kỳ vọng sẽ là điểm nhấn đặc biệt, góp phần đưa hoạt động truyền thông đến gần hơn với đồng bào vùng cao.
2: Lực lượng công an xã cũng chủ động phối hợp với Cục Truyền thông Công an nhân dân và các ban ngành đoàn thể, ban quản lý các bản, thực hiện các nhiệm vụ mà được phân công trong công tác chuẩn bị. Và đặc biệt nữa là lực lượng công an xã cũng đã chủ động thực hiện các công tác truyền thông như là đăng tải trên fanpage của công an xã, trên các trang mạng xã hội như Zalo, Facebook để quần chúng nhân dân nắm về cái địa điểm, thời gian diễn ra ngày hội để đồng quần chúng nhân dân tham gia đồng đảo.
3: Cho đến ngày nay, đến thời điểm này thì chúng tôi cơ bản đã hoàn tất công tác chuẩn bị những phần của địa phương chúng tôi. Chúng tôi đã huy động để sửa chữa lại cái khu chợ phiên để sẵn sàng đi vào hoạt động trong ngày khai mạc. Đồng thời chúng tôi cũng huy động bà con nhân dân tham gia các hoạt động như là văn hóa, văn nghệ, thể thao để phục vụ cho ngày hội. Và các lực lượng của công an xã thì cũng đã cùng nhau phối hợp để đảm bảo về an ninh trật tự cũng như là vấn đề giao thông, phân luồng khi mà ngày hội diễn ra. Các cái điều kiện cơ bản đã sẵn sàng để cho ngày khai mạc.
1: Công tác đảm bảo an ninh an toàn cũng đã được triển khai đồng bộ. Lực lượng công an tỉnh Sơn La phối hợp cùng công an cơ sở xây dựng các phương án phân luồng giao thông, phòng cháy chữa cháy, đảm bảo an ninh trật tự trước và trong thời gian diễn ra chương trình.
4: Xác định rõ cái tầm quan trọng của chương trình, công an Sơn La cũng đã chủ động xây dựng kế hoạch phối hợp chặt chẽ với các đơn vị chức năng, rồi là ban tổ chức và lực lượng liên quan để triển khai đồng bộ các phương án bảo đảm an ninh trật tự, an toàn tuyệt đối cho toàn bộ quá trình diễn ra lớp tập huấn. Trong đó chúng tôi tập trung làm tốt cái công tác nắm tình hình, rà soát địa bàn, bảo đảm an ninh chính trị nội bộ, an toàn thông tin, an toàn giao thông, phòng cháy, chữa cháy và chủ động phòng ngừa xử lý các tình huống phát sinh ngay từ sớm, từ xa.
1: Với sự chuẩn bị khẩn trương, đồng bộ và trách nhiệm của các lực lượng cùng chính quyền địa phương, mọi điều kiện cho ngày hội vì bình yên bản làng đã sẵn sàng. Một ngày hội giàu ý nghĩa đang chờ đón người dân và du khách đến với vùng cao Tây Bắc, nơi hội tụ của văn hóa, truyền thông và tinh thần đoàn kết vì bình yên bản làng.
5: Trong phần tiếp theo của bản tin, ít nhất 9 nhân viên an ninh đã thiệt mạng trong vụ tấn công bằng xe chở thuốc nổ nhằm vào một căn cứ quân sự ở Tây Bắc Pakistan. Mỹ bác bỏ đề xuất hòa bình 14 điểm của Iran, đồng thời nhắc lại lập trường của Washington, đặc biệt về vấn đề hạt nhân.

Tin quốc tế, ít nhất 9 nhân viên an ninh đã thiệt mạng và 21 người bị thương trong vụ tấn công bằng xe chở thuốc nổ nhằm vào một căn cứ quân sự ở tỉnh Khyber Pakhtunkhwa phía tây bắc Pakistan. Giới chức địa phương xác nhận vụ tấn công xảy ra vào khoảng 20 giờ ngày 14 tháng 5 theo giờ địa phương tại trụ sở lực lượng hướng đạo sinh thuộc miền núi huyện miền núi Bazawar. Theo thông tin ban đầu, chiếc xe gài chất nổ đã tiếp cận cổng chính của khu phức hợp và đã được kích nổ ngay sau khi bị lực lượng an ninh chặn lại để kiểm tra. Cú nổ lớn đã phá hủy hoàn toàn cổng chính và làm sập các bức tường xung quanh. Ngay sau tiếng nổ, một nhóm phiến quân có trang bị vũ khí hạng nặng đã nã súng vào bên trong tòa nhà. Nhà chức trách cho biết một số phần tử khủng bố cũng đã bị tiêu diệt trong cuộc đấu súng và số lượng thương vong của phiến quân đang tiếp tục được xác minh. Hiện chưa có tổ chức nào thừa nhận tiến hành vụ tấn công trên. Nhật báo Tehran Times của Iran số ra ngày hôm nay cho biết Mỹ đã bác bỏ đề xuất hòa bình 14 điểm của Iran, đồng thời nhắc lại lập trường của Washington, đặc biệt là về vấn đề hạt nhân. Theo nguồn tin trên, thì Iran đã đề xuất tiến trình đàm phán hai giai đoạn, trong đó giai đoạn đầu nhằm mục đích chấm dứt xung đột trên mọi mặt trận. Và nếu các điều kiện của Iran được đáp ứng, giai đoạn đàm phán thứ hai liên

0: quan đến vấn đề hạt nhân sẽ bắt đầu. Trước đó, hồi đầu tháng này, Iran đã đưa ra đề xuất 14 điểm kêu gọi chấm dứt vĩnh viễn các hành động thù địch và rút toàn bộ quân đội Mỹ khỏi khu vực. Kế hoạch này được trao đổi qua bên trung gian là Pakistan nhằm đáp lại đề xuất 9 điểm của Mỹ trước đó. Trong khi kế hoạch của Mỹ kêu gọi một lệnh ngừng bắn kéo dài 2 tháng, Iran yêu cầu thời hạn 30 ngày để giải quyết các vấn đề then chốt, cho rằng các cuộc đàm phán cần tập trung vào việc chấm dứt xung đột chứ không phải một thỏa thuận ngừng bắn tạm thời. Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu vừa qua cho biết Israel hiện kiểm soát 60% dải Gaza.
1: Hơn 6 tháng sau thỏa thuận ngừng bắn hồi tháng 10, hơn 2 triệu người dân Gaza hiện đang chen chúc trong chưa đến một nửa dải đất dài 25 dặm dọc bờ biển Địa Trung Hải bị bao quanh bởi khu vực do Israel kiểm soát. Thủ tướng Israel không đưa ra dấu hiệu rõ ràng nào cho thấy Israel có kế hoạch rút khỏi Gaza. Ông cũng cho biết cuộc đối đầu giữa Israel và Iran vẫn đang tiếp diễn. Israel đang tiến gần đến cuộc bầu cử mới và chính phủ cứng rắn của nước này đang rất muốn củng cố sự ủng hộ từ tầng lớp cử tri tôn giáo. Các cuộc tuần hành thường dẫn đến những cuộc đối đầu bạo lực giữa những người theo chủ nghĩa dân tộc cực đoan và cư dân Palestine.
0: Chính phủ mới ở Hungary do tân Thủ tướng Peter Magyar lãnh đạo vừa có động thái phản đối Liên bang Nga về các cuộc tấn công Ukraine, báo hiệu sự rời xa đường lối thân điện Kremlin dưới thời Thủ tướng Orbán. Trong một phát biểu, thì tân Thủ tướng Hungary đã lên án mạnh mẽ các cuộc tấn công gần đây của Liên bang Nga vào Transcarpathia của Ukraine, đồng thời triệu tập đại sứ Liên bang Nga tại Hungary vì vấn đề này. Giới quan sát cho rằng, động thái phản đối của chính phủ Hungary đánh dấu sự thay đổi rõ rệt so với chính sách đối ngoại trước đây dưới thời cựu Thủ tướng Viktor Orbán, người đã duy trì quan hệ gần gũi với Moscow trong suốt cuộc xung đột quy mô lớn giữa Liên bang Nga và Ukraine. Tuy nhiên, Hungary cũng phải đối mặt với một bài toán cân bằng rất nhạy cảm hiện nay, đó là sự phụ thuộc nặng nề vào nguồn cung năng lượng từ Liên bang Nga. Phần cuối của bản tin là dự báo thời tiết cho 3 ngày tới.

0: với những lời mời gọi có cánh về việc nhẹ lương cao, miễn phí nhà ở đi lại. Hàng trăm nghìn người đã trở thành nạn nhân của nạn mua bán người và cưỡng bức lao động. Họ bị ép buộc tham gia vào đường dây lừa đảo trực tuyến đang lan rộng khắp Đông Nam Á.
1: Chúng đối xử với chúng tôi như nô lệ. Chúng có quyền kiểm soát mọi thứ. Nếu không lừa đảo được người khác, chúng tôi sẽ bị đánh đến bị thương, hoặc tệ hơn nữa là chết.
2: Nếu chúng tôi không thực sự làm việc, bọn tội phạm sẽ bắt chúng tôi hành nghề mại dâm trên tầng 2. Mọi thứ kinh hoàng đến nỗi một cô gái đã nhảy từ mái nhà xuống. Có những thi thể bị thiêu rụi để phi tang bằng chứng. Có một số loại ma túy ở đó, giống như chúng tôi bị lạm dụng vậy. Bạn phải nói là hạnh phúc khi được

Ở đó, bạn muốn ở đó. Mắc bẫy tội phạm lừa đảo, một chiến dịch mới được khởi xướng bởi Cơ quan Phòng chống ma túy và tội phạm của Liên Hợp Quốc UNODC, nhằm vạch trần cái giá phải trả đằng sau những lời mời gọi việc nhẹ lương cao.

0: phát hiện dấu hiệu lừa đảo, hãy gọi 111, Tổng đài quốc gia về phòng chống mua bán người.
1: Vì bình yên bản làng, chuỗi sự kiện truyền thông báo chí hướng về cơ sở do Cục Truyền thông Công an Nhân dân phối hợp với Công an tỉnh Sơn La tổ chức nhằm hưởng ứng và cụ thể hóa phong trào thi đua ba nhất do Bộ Công an phát động. Nơi hội tụ tình quân dân bền chặt, nơi văn hóa truyền thống hòa cùng nhịp sống hôm nay, nơi nghĩa tình và trách nhiệm được lan tỏa giữa núi rừng biên cương tổ quốc.

Điểm nhấn ngày hội là chương trình giao lưu nghệ thuật đặc sắc, những câu chuyện xúc động về người chiến sĩ công an nơi cơ sở, những tiết mục mang đậm bản sắc văn hóa dân tộc Tây Bắc sẽ cùng hội tụ trong đêm truyền hình trực tiếp đầy cảm xúc. Đón xem chương trình Dấu ấn ngày hội vì bình yên bản làng phát sóng trực tiếp vào lúc 20 giờ 10 phút thứ Bảy ngày 16 tháng 5 trên kênh ANTV. Tiếp sóng kênh phát thanh truyền hình tỉnh Sơn La, livestream trực tiếp trên nền tảng số các cơ quan báo chí trung ương và địa phương.

Nhà xuất bản Trình Vũ, Tào Hoa Ích, Vương Âu Lôi, Tổng Giám Chế Trang Điện Quân, Vương Hiểu Huy, Từ Giai. Tổng Chế Tác Vương Hạo, Dương Bội. Nhà Chế Tác Lư Mỹ Trân, Trịnh Trung Lợi. Biên Kịch Tần Văn. Đạo Diễn Thẩm Nghiêm. Với sự tham gia của các diễn viên: Lưu Thi Thi trong vai Tưởng Nam Tôn, Nghê Ni trong vai Chu Tạ Tọa,

Đổng Tử Kiện trong vai Tạ Hoành Tổ, Trần Đạo Minh trong vai Diệp Cẩn Ngôn, Điền Vũ trong vai Phạm Kim Cương, Vương Kiêu trong vai Dương Kha, Dương Hữu Ninh trong vai Vương Vĩnh Chính,

0: tháng tươi đẹp.
1: Dì vất vả rồi. Sống ở trung tâm cả đời, đúng là chỗ này hơi xa. Con mời dì.

0: Căn nhà này nhỏ thì đúng là hơi nhỏ, nhưng vẫn còn hơn là ở nhà.
1: Xin dì yên tâm, Nam Tôn sống cùng với con sẽ chăm sóc tốt cho cô ấy.
0: Nam Tôn không thể ở cùng với cậu. Lúc nãy tôi đã xem qua kế bên còn trống. Tôi sẽ liên hệ chủ nhà, chúng tôi tranh thủ thuê một phòng. Hai đứa con ở kế nhau.
1: Dạ.
0: Đó là điều bắt buộc, nếu không tôi sẽ không để Nam Tôn sống ở đây. Được rồi, chuyện nhà cửa cứ như vậy trước đi. Cậu có định dành tiền mua xe không?
2: Mẹ à,
0: Ngày nào Nam Tôn cũng đi học, thời gian đi lại trên đường rất lãng phí. Ngày nào cũng chen chúc nhau trên xe buýt, tôi không nỡ để như vậy.
1: con hiểu. Con sẽ cố gắng sớm mua xe.
0: Nếu cậu không đủ tiền, tôi có thể cho hai đứa.
2: Mẹ, tụi con tự giải quyết được.
0: Nếu vậy thì còn gì bằng. Cậu phải vất vả rồi.
1: Con hứa với dì, con sẽ làm hết tất cả việc nhà.
0: Trương An Nhân, thực ra thì tôi không nỡ giao con gái cho cậu đâu. Hy vọng cậu đối xử tốt với nó.
1: Con sẽ làm được.

0: ăn hạt được không?
1: Cái thứ ba ngon lắm đó. Mua cho tôi một túi được,
0: được
1: không?
0: Được,
1: được. Mua cho tôi một túi đi.
0: Ăn cho bổ não. Được chứ? Cô ta là Chu Tỏa Tỏa hả?
1: Đúng rồi.
0: Sao cô ta lại ăn mặc như vậy?
1: Đúng vậy.
0: Tôi nói cô nghe nè, Chu Tỏa Tỏa này có khi còn ghê gớm hơn người cũ Irene nữa đó. Nghe nói Dương Kha đã dẫn cô ta đi gặp tất cả khách hàng quan trọng.
1: Cô ta không giống Irene đâu. Irene ít nhiều còn để ý tới công việc, Chu Tỏa Tỏa không quan tâm. Ngày nào cô ta cũng...
2: Chu Tỏa Tỏa nào vậy?
1: Người mới đi ngang qua đó.
0: Hả? Sao vậy? Nói tiếp đi, nói tiếp đi.
1: Cô ta và Dương Kha ngày nào cũng nhanh anh múa chú, không thèm để ý mọi người nói gì về mình.
3: Ủa, thư ký Phạm, sao anh lại tới đây?
2: Sếp Diệp nói muốn tôi đến đây lấy báo cáo của quý trước.
3: Báo cáo quý trước hả? Báo cáo quý trước tôi đã upload lên hệ thống rồi, sao anh phải đích thân tới đây chứ?
2: Sáng ra chưa có uống cà phê cho nên có chút hồ đồ.
3: Tôi lấy cà phê cho anh.
2: Từ từ đã. Nhân viên mới mà anh muốn giới thiệu cho sếp Diệp biết có ở đây không?
3: Nè, bên này. Nè, chờ một chút, gặp người này trước đi. Đây là người bên sếp Diệp.
4: Thư ký Phạm.
2: Quả nhiên đúng là cô.
4: Tôi là Chu Tỏa Tỏa của phòng kinh doanh, nhờ anh chỉ bảo.
3: Đúng.
2: Anh nói đúng, hả? Nên để cho sếp Diệp gặp mặt cô ta đã. Là do tôi sơ suất, tôi sẽ đi báo cáo với sếp Diệp ngay đây.
3: Được, đi cẩn thận. Cô quen hả?
4: Từng gặp qua.
3: Đừng có đắc tội với anh ta. Thư ký thân cần của sếp Diệp đó. Vui nhiều chuyện của công ty học triết học đó nha. Khí chất còn rất cái đó.
4: Tôi ăn mặc như vậy
3: cũng được. Cô vui là được rồi. Đừng có để cảm lạnh.

0: Sếp Diệp, mời anh ký tên.
1: Buổi trưa tôi không làm việc.
0: Anh có biết nhân viên mới mà Dương Kha trước đây từng muốn giới thiệu với anh có biết là ai không? Là Chu Tỏa Tỏa. Chính là Chu Tỏa Tỏa, người hại tài xế Mã bị đuổi việc, sau đó lại lừa anh thêm 80.000 tệ, chính là cô ta. Dương Kha bây giờ đem Chu Tỏa Tỏa rước về phòng kinh doanh làm sale cho anh ta đó.
1: Dương Kha, làm sao quen cô ta?
0: Người như cô ta muốn quen ai mà không dễ dàng như trở bàn tay chứ. Anh nghĩ tôi có nên gọi Dương Kha đến không? Hả? Anh nên nói với anh ta là anh ta không biết dùng người.
1: Đã 12 giờ rưỡi rồi. Tôi có cuộc họp lúc 1 giờ.
0: Tôi chuẩn bị bữa trưa cho anh. Anh muốn ăn gà tam bôi hay là...
1: Không, không, không, không, không cần đâu. Lấy cái sandwich là được rồi.
0: Được.
1: Lấy loại lúa mạch.
0: Dạ. Tôi là Phạm Kim Cương. Hãy làm một phần sandwich lúa mạch đem lên văn phòng của sếp Diệp. Nhanh lên nghe. Anh coi Chu Tỏa Tỏa này có phải là đang ám chúng ta không? Cô ta thay đổi diện mạo là đến tập đoàn tin ngôn của chúng ta làm. Tôi thì có gì nói đó thôi. Dương Kha này trước giờ danh tiếng đều không ra gì cả. Ở bên ngoài chỉ nhờ khua môi múa mép, lại thêm Chu Tỏa Tỏa này nữa hả? Không phải là rắn chuột thành một ổ sao? Anh coi, Dương Kha cộng thêm ả lừa đảo này còn cùng làm trong phòng kinh doanh, thì người xui xẻo không phải chính là tập đoàn tin ngôn của chúng ta hay sao?
1: Ai không tham rượu, tiền và đàn bà? Tôi không quan tâm nhiều vậy, tôi cũng đâu phải ba mẹ họ. Hơn nữa, Dương Kha cũng là một người thông minh. Sandwich lúa mạch đâu? Nhanh lên, đói chết tôi rồi.
0: Đang tới rồi. Tôi nghĩ là anh nên nói chuyện với Dương Kha đó.
1: Làm gì?
0: Tôi đi lấy ngay.

0: nói mãi tới vị trí Chu Tỏa Tỏa của phòng kinh doanh. Là Chu Tỏa Tỏa sao? Tôi là Phạm Kim Cương, thư ký của sếp Diệp. Cô nhớ tôi thì tốt rồi. Chúng ta xuống quán cà phê dưới lầu nói chuyện đi. Được, lát nữa gặp.
1: Thư ký Phạm.
0: Ngồi đi. Cô muốn uống cái gì không?
1: Tôi không uống đâu. Tôi vừa đi gặp khách hàng với giám đốc Dương, uống nhiều rồi. Uống nữa chắc đột tử quá. Thư ký Phạm, nếu như anh có chuyện muốn nói với tôi thì cứ nói thẳng đi.
0: Trước hết tôi muốn nói là chuyện giữa cô và tài xế Mã tôi vẫn chưa nói với Dương Kha.
1: Cảm ơn anh.
0: Nhưng mà cô có biết Dương Kha là người thế nào hay không?
1: Biết chứ, là giám đốc kinh doanh.
0: Giám đốc Dương nên nói là cái gì cũng khá là tốt. Nhưng bị cái là chà đạp phái nữ đó, cô hiểu không? Hiểu rồi, có đúng không? Cô đó không phải là đối thủ của anh ta đâu hả? Anh ta là tay phi công lão luyện, không phải loại phi công thật thà như bạn trai cũ của cô đâu. Nên tôi khuyên cô hãy sớm rời khỏi tập đoàn Tinh Ngôn, rời khỏi chỗ của chúng tôi đi.
1: Thư ký Phạm, cảm ơn anh đã thương hoa tiếc ngọc đối với tôi. Đương nhiên tôi cũng không phải hoa thơm ngọc quý gì. Vậy tôi cũng nói thẳng với anh đi, tôi và giám đốc Dương không có gì phải giấu giếm người khác. Mục đích chính tôi theo anh ta là nhờ anh ta dạy tôi bán nhà kiếm tiền.
0: Kiếm tiền thì chỗ nào cũng kiếm được mà, có đúng không? Nhưng mà cô nghĩ coi, nếu sau này có một ngày giám đốc Dương biết được cô chính là người làm cho tài xế Mã bị mất việc thì lúc đó sẽ khó coi lắm. Tôi nghĩ cô nên nhanh chóng rời khỏi chỗ này đi. Tôi thật sự chỉ muốn tốt cho cô thôi.
1: Giám đốc Dương. Giám đốc Dương. Không có gì, chỉ là có chuyện muốn nói thẳng thắn với anh thôi. Người yêu trước đây của tài xế Mã làm việc cho sếp Diệp của các anh chính là tôi đây. Đúng. Anh có nhớ hôm mà chúng ta gặp ở sảnh không? Là tôi đến gặp sếp Diệp để xử lý chuyện này. Hết rồi. Bye bye.
0: Cô như vậy là cô muốn...
1: Chỉ đau một lần rồi thôi.
0: Vậy Dương Kha nói sao hả?
2: Chuyện này cô làm đúng lắm. Đàn ông nên có tinh thần chịu trách nhiệm, không nên để phụ nữ chịu, có phải không?
0: Nhưng mà cô
2: càng
0: ta
2: không
0: đến...
2: thể để ông chủ chịu trách nhiệm. Thưa ký Phạm à, anh yên tâm, tôi quen bạn gái, tiêu từng đồng từng cắt đều là tôi kiếm một cách đàng hoàng. Xin đi nói với sếp Diệp, lòng tôi biết rõ, rất có nguyên tắc.

0: Nam Tôn hôm nay không về.
1: Không về nữa. Tôi giúp nó dọn dẹp đồ, ngày mai đem qua đó. Chính tôi đã kêu Nam Tôn dọn ra ngoài ở. Nếu hai người có ý kiến gì thì con cũng dọn ra ngoài.
2: Cái gì gọi là con cũng dọn ra ngoài?
1: Ly hôn với con trai mẹ.
3: Bà chỉ biết bao che cho nó, bà làm vậy là đang vô trách nhiệm với tương lai của nó đó.
2: Được rồi, nếu Nam Tôn dọn ra ngoài thì dọn ra ngoài. Là con gái, sớm muộn gì cũng phải dọn ra mà. Con thì không được đi. Ở độ tuổi này, ly hôn, thật là mắc cười. Ngày nào con cũng đi đánh bài học nhảy nhót, thì cứ tiếp tục đánh bài nhảy nhót cả ngày đi. Nhà này cũng không có yêu cầu cái gì, còn muốn gì nữa.
0: Sống chỗ xa xôi vậy, chờ mà xem. Nó không có ở nổi đâu. Mấy ngày nữa nó sẽ về thôi. Bà có tin lời tôi không?
1: Anh đánh giá cái nhà này cao quá.
0: Hôm nay bà sao vậy? Bất bình thường quá vậy?
1: Hôm nay tôi mới bình thường đó.

0: Chương An Nhân, nhà anh như vậy không được. Vừa làm nội thất xong hôi quá, Nam Tôn không thể ở đây, hại sức khỏe lắm.
1: Mẹ mình thuê cho mình căn nhà kế bên rồi, vài ngày nữa sẽ dọn qua đó.
0: Cậu dẫn mình qua coi. Ở đâu?
1: Chính là ở đây.
0: Vui cái gì vậy chứ? Cậu không ở vậy được. Chỗ này không có gì hết. Không đồ điện gia dụng, không nội thất, không tivi, không tủ lạnh, cũng không có máy lạnh, làm sao mà sống?
2: Vừa mới thuê nhà xong thôi mà. Đồ điện gia dụng sẽ mua từ từ.
0: Mua từ từ.
2: Tôi có lương trợ giảng, tôi cũng dự định sẽ kiếm việc làm thêm.
1: Chỉ có 4 bức tường nhưng mình thấy rất ổn mà. Chưa bao giờ thấy thanh tịnh và tự do tới vậy.
2: Tường là chắc chắn sẽ có tiền, nhưng dạo này đành để tưởng công chúa vất vả rồi. Mọi thứ vừa bắt đầu mà, chúng ta cố gắng chịu đựng chút là được.
0: Công chúa không thể chịu đựng được. Trương An Nhân, anh nhớ câu này của tôi. Chua tỏa tỏa tôi chịu đựng được, Tưởng Nam Tôn thì không. Công chúa là phải được che chở. Ví dụ vừa hay là cô ấy lại có người bạn giàu có như tôi. Để mình lo.
3: Chào cô, đồ điện cô mua ở Kinh Đông đã được giao tới, mời cô ký nhận.
0: Để tôi xem nha.
1: Xong rồi.
0: Cảm ơn.
3: À, dạ được rồi.
1: Nè, tiền của cậu vậy là đã dùng hết rồi.
0: Nhiều đây có là gì chứ, còn lâu mới hết.
2: Nè, ăn cơm đã.

0: Giờ anh đi chợ nấu cơm cho hai người nha.
1: Nhưng anh Nhân, anh có thể mời tôi ra ngoài ăn một bữa ngon được sao?
2: Cậu tha cho anh ấy đi.
1: Tôi giỡn với anh thôi mà. Đi đi.
0: Ừ, vậy anh đi trước.
1: Lại đây. Sao hả? Hài lòng không?
0: Đây, ăn cho nóng. Dùng nước thay rượu. Cảm ơn Tỏa Tỏa.
1: Không cần cảm ơn, có mua cho anh đâu. Nhưng An Nhân, nếu anh đối xử với Nam Tôn không tốt, một khi cô ấy dọn đi thì tất cả đồ ở đây tôi sẽ mang đi hết. Một cái thùng giấy tôi cũng không để lại.
0: Cô yên tâm, sẽ không để cơ hội này cho cô đâu.
2: Em muốn uống Coca.
0: Anh đi mua cho. Tỏa Tỏa, cô muốn uống gì?
1: Không cần cảm ơn. Mình vừa xem thử cái giường trong phòng cậu, không có khung giường vậy sao được? Mai tặng cậu một cái.
2: Không cần đâu.
1: Nam Tôn, mình không bao giờ ngờ được đó. Nàng công chúa mong manh, giờ lại phải học để làm lọ lem. Cậu không định trở về thật hả?
2: Có khó khăn tới đâu mình cũng không về. Có về thì cũng chỉ thăm mẹ.
1: Tuy các cậu đang ở cùng một mái nhà, nhưng cậu cũng phải giữ chút đường lui cho mình. Cậu thử thách anh ta thêm đi. Phụ nữ không thể lấy đàn ông kém hơn đâu. Không phải tham lam hư vinh, mà là tâm thái thì sẽ không cân bằng được.
2: Hàng ngày Chương An Nhân cố gắng làm việc để cho cuộc sống tốt hơn khiến mình an tâm. Không giống ba mình, suốt ngày chỉ nghĩ tới việc chớp lấy cơ hội, phất sau một đêm.
1: Ý mình là tâm thái anh ta sẽ không cân bằng. Anh ta trèo cao theo cậu, để giữ lòng tự trọng thì sẽ đàn áp cậu. Lúc hai người yêu nhau, nghèo nè, lạ nè, yếu đuối do dự, lạnh lùng, kiêu ngạo này, tất cả đều trông có vẻ là ưu điểm nổi bật. Nhưng một khi hai người sống cùng nhau thì chưa chắc đâu nha.
2: Chương An Nhân sẽ không thay đổi. Anh ấy sẽ luôn yêu mình như ban đầu.
1: Trời ơi, cậu đã mù rồi, cậu có biết không? Mau nắm lấy người mắt sáng tai thính như mình đi. Sau này mình sẽ làm đôi tay của cậu, đôi mắt của cậu. Ha. Người khác mình không thèm lo đâu.

0: Nè,
1: không ngủ được hay là thức dậy đó?
0: Đã khuya dậy rồi, anh không ngủ sao? Có tâm sự hả?
1: Tối nay giáo sư Đổng gọi điện thoại cho anh, nói là dù anh có ở lại trường không, cũng phải làm xong triển lãm tốt nghiệp, sau này có thể viết vào CV.
0: Chuyện này có vấn đề gì sao?
1: Em không nghe ra ẩn ý trong đó sao? Như đang bảo anh chuẩn bị trước tâm lý.
0: Ý anh là đã có danh sách ở lại trường rồi hả?
1: Anh thì nghĩ không ra, anh có chỗ nào không bằng Dương Vĩnh Chính đó chứ?
0: Dĩ nhiên anh giỏi hơn anh ta,
1: nhưng mà anh không biết mình làm không tốt chỗ nào. À, em và Dương Vĩnh Chính lúc làm cái dự án khách sạn kia, với tất cả mọi việc anh ta đều làm rất hoàn hảo sao? Em nói có một lần anh ta còn cãi nhau với công nhân trên công trường mà.
0: Nhưng mà chuyện đó anh ta có lý của anh ta.
1: Vậy còn những mặt khác, anh ta chưa hề phạm sai lầm sao? Ví dụ lười biếng?
0: Không có.
1: Ăn chặn?
0: Không để ý lắm.
1: Vậy thì anh ta có đút túi riêng không? Anh ta có qua lại thân mật với nhà cung cấp nào không vậy?
0: Chỉ có một lần anh ta

0: trả lại toàn bộ số sơn đã đặt, đổi thành một loại khác, nhãn hiệu đó không nằm trong danh sách mua sắm. Nhưng anh ta cũng có lý, nhãn hiệu ban đầu bị khác màu, lúc ánh sáng tốt thì rất rõ ràng.
1: Nhưng anh ta cũng không nên mua nhãn hiệu không nằm trong danh sách.
0: Anh ta nói chỉ có màu đó có độ sáng giống hệt với màu trong bản thiết kế.
1: Được, anh biết rồi. Em mau về ngủ đi ha.
0: Em ở đây với anh.
2: Americano của quý khách.
3: Cảm ơn.
2: Xin chào.
4: Giám đốc Dương, anh uống gì tôi mua luôn cho.
5: Phải không? Americano.
4: Được, còn gì nữa?
5: Không cần đồ ăn.
4: Sếp Diệp, anh uống gì tôi mua luôn.
6: Đừng có lên tiếng, đừng lên tiếng.
7: Giám đốc Dương, phải tuân thủ quy định.
5: Sếp Diệp, tôi xin lỗi.
7: Người nào cũng giống anh thì người khác sao uống cà phê nữa.
5: Dạ.
4: Hai ly Americano, lấy size lớn nha, cảm ơn.
2: Dạ, xin chờ một lát.
5: Tin ngôn mà có nhiều nhân viên xếp hàng mua cà phê cũng không ai dám mua cho sếp Diệp, cô không nghĩ là vì sao sao?
4: Đều từng bị la sao? Nên tôi còn nghĩ sao mọi người đều không biết điều. Diệp cẩn ngôn này cũng kỳ lạ ghê, cơm nước không phải là chuyện mọi người mua giúp qua lại hay sao? Làm gì nghiêm trọng vậy?
5: Bớt nói lại đi.
8: Chào giám đốc Dương.
5: Chào buổi sáng. Quần thăm mắt lớn gì, tuần này tăng ca mấy ngày rồi?
8: Tối qua tôi không về nhà, giải nguyên đêm luôn, vừa mới ăn sáng xong về đây.
5: Ngô Địch, nhân viên kỳ cựu công ty chúng ta, 15 ngày phép năm.
4: Chào anh, tôi là Chu Tả Toàn.
8: Nghe danh đã lâu.
5: Chơi có vui không?
8: Cũng được.
5: Tôi thấy tôi có thể theo anh học đánh góp, đừng có học môn đó với tôi. Lần sau anh đi đâu đó.
9: Anh là Ngô Địch phải không?
8: Là tôi là Ngô Địch.
9: Vật dụng cá nhân của anh đây, xin nhận lấy.
8: Tại sao vậy?
9: Anh bị buộc phải nghỉ phép.
8: Buộc nghỉ phép sao không ai báo với tôi? Bằng giải hôm qua mới giải được một nửa thôi.
9: Lát nữa anh sẽ nhận được email, mời anh nhận lấy. Mời anh đi theo chúng tôi.
5: Có chuyện gì vậy?
2: Nghe nói mấy hôm trước ăn cơm với khách hàng, uống nhiều chửi công ty mấy câu.
4: Nhưng anh ta đã làm 10 năm rồi.
5: Giang quá chó sói đâu có tình cảm gì. Dù cô đã làm mười mấy hay là 20 năm, chỉ cần gây bất lợi sẽ lập tức cuốn gói biến đi ngay lập tức.
4: Ai bắt anh ta đi?
5: Lão Diệp đó.
4: Không phải anh ta đang mua cà phê đó sao?
5: Ghê gớm không, vừa uống cà phê vừa đuổi người ta luôn. Cô biết sớm chút cũng tốt, sau này mọi chuyện sẽ cẩn thận hơn. Ông chủ của chúng ta chính là ma quỷ, vô tình, máu lạnh.
7: Thầy chưa? Chúc mừng, chúc mừng
8: thầy chứ.
1: Cảm ơn. Nam Thôn à, anh báo với em một tin tốt đây. Anh được ở lại trường rồi. Khoa vừa mới công bố, giữa anh và Dương Vĩnh Chính họ đã chọn anh. Nam Thôn à, anh đã có thể cho em một tương lai tốt đẹp rồi. Được, lát nữa gặp nha.
9: Thầy Chương,
5: thầy Chương.
9: Chúc mừng, chúc mừng, chúc mừng.
1: Cảm ơn thầy Trần.
5: Chúc
1: cảm ơn
5: nha.
1: Thầy Quỳnh,
9: tôi đã coi qua luận văn của anh, viết rất là tốt.
8: Ê, này
7: thầy Trương, không sao
1: không
7: chứ
1: sao,
7: thầy
1: không sao, mọi người lo việc của mình đi.
9: Được.

0: sao vậy?
1: Không có gì. Dương Vĩnh Chính chắc đã nghe thông tin anh ở lại trường.
0: Thật quá đáng mặt.
1: Em nghe anh đi. Tin tốt của anh chính là tin xấu của anh ta. Giờ tâm trạng anh ta không tốt, anh có thể hiểu được.
2: Apple, Americano nóng, thêm sữa lạnh của cô.
3: Cảm ơn.
2: Chị tin, flat white của chị.
3: Trí nhớ tốt vậy.
2: Tony, mocha đậm đặc đây.
4: Cảm ơn. Nè, tao tỏa à, cái này cho cô. Cô rảnh rỗi có thể xem thử. Cái này khá quách cho người mới đó. Không hiểu có thể hỏi tôi.
2: Tennis, đánh golf, thưởng thức rượu vang, hí kịch, marathon, trường dạy nấu ăn. Anh đưa tôi mấy cái này để làm gì?
4: Để học đó.
5: Bộ sáu siêu đẳng nhân viên kinh doanh cần phải biết. Người bán nhà, nếu cả đời này cô chỉ biết bán nhà thì suốt đời này cô sẽ không bán được mấy căn nhà tốt đâu.
2: Phải học tất cả sao? Vậy là phải học từ đầu tới thành chuyên gia.
5: Đúng đó.
3: Chúng tôi đều đã trải qua.
5: Lúc cô đóng học phí nhớ phải lấy hóa đơn. Phòng ban sẽ trả trước một nửa, còn lại đợi lấy được bằng tốt nghiệp sẽ thanh toán.
2: Không được học giờ làm.
6: Không có doanh thu sau này không còn cà phê uống nữa.
2: Hiểu rồi, tôi sẽ sắp xếp thời gian.
5: Trong lúc nghỉ trưa hôm nay cô đặt mua dụng cụ chơi góp trước đã. Chuyện con gái không hiểu thì hỏi Apple và Châu Tinh. Hai người họ nhìn dữ, ăn uống có khó coi, nhưng dù sao cũng là một tay tôi đào tạo ra ha. Người nhà Minh, không gài cô đâu.
6: Nè, im đi. Nè, tôi có thể năm kinh độc lết tôi mua giúp cô.
2: Cảm ơn chị Tinh.
3: Wow, rộng rãi ghê.
1: Anh chỉ phản ảnh về chuyện mua nước sơn với khoa mà thôi. Cho dù số nước sơn này về chất lượng và giá cả đều có ưu thế, nhưng mà Dương Vĩnh Chính làm như vậy cũng là vi phạm quy định. Tất cả dự án anh làm đều hết sức cẩn thận, trước giờ chưa hề vi phạm bất kỳ quy định nào trong trường hết. Em muốn kiếm tiền, em muốn giúp đỡ bạn bè, không sao hết. Nhưng mà phải làm cho mình lớn mạnh trước đã. Sau khi tốt nghiệp có nhiều thời gian và cơ hội mà.
0: Nhưng Dương Vĩnh Chính chưa chắc đã muốn đốt túi làm của riêng đâu.
1: Trong khoa cũng không có đánh giá anh ta như vậy. Điều trong khoa nói là Dương Vĩnh Chính đã dùng nhãn hiệu nằm ngoài danh sách, phải nên xin phép khoa phê duyệt trước đã.
0: Ở trong công việc anh đều làm hoàn hảo như vậy, cho dù không có chuyện nước sơn này, trong khoa cũng sẽ giữ anh lại mà.
1: Nếu như Dương Vĩnh Chính thật sự không có vấn đề gì, trường giữ anh ta lại, anh chịu thua. Anh chỉ đang muốn tranh thủ chút cơ hội cho bản thân mà thôi. Huống hồ là anh cho là chị có ở lại trường giảng dạy thì ba em và cả gia đình em mới nghĩ là anh có khả năng xứng được với em.
0: Có thể Dương Vĩnh Chính có vấn đề, em không quản được. Em với anh ta không thân thiết gì, nhưng chuyện mà anh làm bây giờ khiến em thấy ghét.
1: Nam Tô mà, anh là đang vì em, vì chúng ta mà.
0: Vì em, vì chúng ta. Em hy vọng anh sẽ xin lỗi Dương Vĩnh Chính và xin lỗi khoa nữa. Với lại anh xin khoa xem xét lại và phê chuẩn anh ở lại trường đi.
1: Chuyện này không thể.
0: Tại sao vậy? Làm sai thì xin lỗi, đây là lẽ thường tình. Tại sao lại không thể chứ?
1: Em để anh suy nghĩ thêm nữa được không? Nam Tôn à, như vậy đi, chúng ta đi ăn trước. Lát nữa anh ra chợ mua đồ cho em, anh nấu cơm cho em ăn. Em không cần làm gì hết, em cứ làm việc đi, sau đó về ăn thôi, được không?
0: Em hẹn Tỏa Tỏa đi ăn rồi.
1: Không phải em nói cùng ăn với anh sao?
0: Em muốn anh giải quyết xong chuyện em vừa nói với anh trước, chứ không phải nghỉ việc xuống bếp nấu cơm cho em ăn. Bữa cơm này em ăn gì không quan trọng, nhưng việc anh làm có thẹn với lương tâm hay không, điều đó rất quan trọng với em.

0: Xin chào. Hả? Đi làm ở công ty chúng tôi. Ai vậy? Bộ phận nào vậy? Là bạn thân của Nam Tôn à? Đúng đúng đúng đúng, đặc biệt chăm sóc. Được, yên tâm đi. Như vậy đi, cô gửi bộ phận cụ thể cô ta đang làm và tên cụ thể của cô ta gửi cho tôi. Cô gửi cho Tiểu Phạm cũng được. Đúng đúng đúng đúng đúng, yên tâm đi, sẽ chăm sóc mà. Được, bye bye. Bạn thân của Nam Tôn sao? Bạn thân của Nam Tôn đến làm ở công ty chúng ta, sao tôi lại không biết?
1: Không có ai báo hết.
0: Dì Út con bé gọi tới, dặn chúng ta đặc biệt chăm sóc một chút. Lát nữa cô ấy sẽ đem thông tin của cô gái này gửi vào máy cậu.
1: Dạ.

0: Là cô ấy à? Người mới tới phòng kinh doanh của chúng ta anh cũng đã gặp hết rồi. Hay là để một mình tôi đi giải quyết đi. Lỡ như cô gái này không ra gì thì anh sẽ khó ăn nói lắm.
1: Cậu dẫn cô ta tới, tôi phải gặp cô ta.
0: Anh đã gặp qua rồi, hơn nữa còn tận tình chỉ bảo, căn dặn mọi điều luôn.
1: Tôi sao mà biết ai với ai, tôi phải chăm sóc người ta nữa. Sao vậy? Rốt cuộc cậu có đi không hả? Có đi không?
0: Thôi được rồi, tôi đi.
2: Cô biết không, tôi đi xuống mua cà phê. Anh ta vừa mua xong liền xoay người nói: tôi tặng cô này. Tôi nói anh tặng à, thấy giả tạo không? Tôi nói cô biết
3: sao
2: anh ta
3: buồn
2: đừng
3: cười vậy.
0: Apple,
2: thư ký Phạm.
0: Chú tỏ đâu?
2: Cô ta đi đánh gôn với sếp của chúng tôi rồi.
0: Dương Kha đi đâu cũng dẫn cô ta theo sao?
2: Đúng rồi, tôi có chuyện muốn tìm anh. Anh đứng đây.
0: Tám chuyện đừng có lớn tiếng như vậy, ảnh hưởng tới đồng nghiệp khác đó. Đây là cái gì?
2: Anh xem rồi biết.
0: Vé này khó kiếm lắm đó nghe.
2: Dĩ nhiên, trưởng phòng Dương chúng tôi biết tuần sau đi New York với ông chủ, đặc biệt dặn tôi bỏ thêm tiền mua đó.
0: Cảm ơn Dương Kha giùm tôi ha.
2: Anh tìm Chu Tỏa Tỏa có việc gì?
0: Nếu cô ta đi tìm khách hàng rồi thì tôi sẽ quay lại sau.
2: Chắc thư ký Phạm.
3: Giám đốc Dương, uống miếng nước.
1: Được, cảm ơn.
3: Làm mồ hôi đi.
1: Được rồi. Hôm nay không biết sao nữa. Bên Green này cứ không đánh nhẹ quá thì mạnh quá.
4: Phải, lúc nãy tôi cũng nhìn thấy mà. Tư thế của anh ghì dai xuống. Sau khi ghì dai thì cổ tay thấy chỗ này hất lên trên một chút. Anh không thể chỉ dùng dai để đánh được. Cổ tay anh hất lên một chút thì cánh tay chỗ này sẽ thẳng liền. Còn lúc nắm gậy nữa, không được nắm quá chặt. Hơi nới lỏng một chút, càng thả lỏng càng tốt. Chỉ cần anh nắm chặt, anh xem bóng liền lệch sang phải. Nó không có đi đường thẳng.
1: Đúng vậy.
4: Lát thử lần nữa.
1: Đúng, hất lên trên một chút.
4: Đúng vậy.
1: Được rồi, tôi thử xem.
3: Tôi cầm nước cho anh.
1: Được, cảm ơn.
3: Không có gì.
4: Ê, chờ chút. Xin lỗi. Khi anh hất gậy á, hất gậy anh phải tìm gì? Tìm nhịp điệu.
1: Ha.
4: Lúc mà anh nhấc gậy lên, không được nhanh quá, rất nhiều người quá sốt ruột. Tìm cảm giác bả vai hướng lên trên, cảm giác đồng hồ quá lắc. Từ từ lên, từ từ xuống, như thế này đúng rồi. Anh lùi ra sau thêm chút nữa rồi thử cảm giác đó, cảm giác đồng hồ quá lắc rồi thử đi.
1: Chuyển động đều.
4: Đúng, anh tìm cái nhịp đó.
1: Được rồi, để tôi thử xem.
4: Rồi.
1: Được, gần đúng rồi. Tốt hơn nhiều rồi.
4: Được rồi.
3: Được đó giám đốc Dương, luyện được 4 lạng đánh bạc cả ngàn cân hết.
4: Dù anh ta không thành vấn đề.
1: Lão Dương à, anh đúng là được lắm đó. Trên sân bóng 4 lạng đánh bạc ngàn cân, dưới sân bóng vẫn 4 lạng bạc ngàn cân như thường.
4: Hahahaha.

0: Tiểu Trương.
1: Ủa gì?
0: Tôi vào nói với cậu vài câu được không?
1: Dạ đương nhiên, mời dì. Chào dì.
0: Tiểu Trương nè, mấy món thức ăn nhanh này ăn càng ít càng tốt nha. Dì ngồi đi.
2: À,
1: thưa dì, gần đây đúng là con có hơi bận, không có thời gian tự nấu ăn, nên gọi chút đồ ăn sẵn mang về ăn cho xong.
0: Đúng lúc tôi giới thiệu với cậu, đây là dì Ngô.
1: Chào dì.
2: Chào cậu.
0: Dì Ngô vốn dĩ làm việc ở chỗ bạn của tôi, giờ tôi mời dì ấy tới đây giúp cậu và Nam Tôn làm việc nhà. Mỗi ngày quét dọn nhà cửa, giặt ủi quần áo, rồi nấu một bữa cơm.
1: À, dì à, không cần phiền vậy đâu. Dì còn phải mời người tới đây, mấy chuyện này con có thể tự làm được mà.
0: Chuyện nên làm thôi mà, sao có thể là phiền được chứ. Cậu thì không cần, nhưng Nam Tôn nhà tôi phải cần đó.
1: Dì à, đứa con trai như con đúng là không cần. Cứ để dì ấy tới chăm sóc Nam Tôn đi dì.
0: Nếu vậy cũng được.
1: Đây là...
0: Hàng ngày Nam Tôn phải đi học đoạn đường xa vậy, dù đi tàu ngầm cũng rất xa, buổi tối gọi xe về cũng rất không an toàn.
1: Dì à, chuyện này dì cứ yên tâm, mỗi tối con đều đợi Nam Tôn để cùng về chung. Con bảo đảm với dì, gió mưa không đổi.
0: Tôi mua xe cho con bé cũng là phương tiện đi lại thôi.
1: Vậy chiếc xe này...
0: Tôi đã lái xe tới, đang đậu ở ngoài kia.
1: Vậy Nam Tôn có biết chuyện này không dì?
0: Tôi tới để nói với con bé.
1: Dì à, thật ra không cần thiết đâu, tụi con ở bên này rất tiện, bên cạnh là trạm tàu điện. Hai tụi con thêm chiếc xe lại phải đóng tiền đậu xe và tiền xăng nữa, rất tốn tiền.
0: Ở đây có một khoản tiền, cậu có thể đậu xe, nạp điện hay gì đó, qua một thời gian sau nếu dùng gần hết, tôi lại đổi cho hai đứa tấm thẻ khác. Cậu ăn trước đi, tôi về đây. Tôi chỉ dẫn dì Ngô tới cho biết nhà, mai dì ấy sẽ bắt đầu làm. Về thôi.
1: À, dạ.
0: Dì Ngô, chúng ta đi thôi.
1: Dì à, để con tiễn dì.
0: Không cần đâu.
1: Dì về cẩn thận.
2: Cảm ơn.

0: À, cái này cho cô nè, hạt tổng hợp đó. Thứ này không tệ đâu nha. Calo thấp lại có thể bổ não. Giờ mỗi lần đánh góp tôi đều mang theo hai túi.
1: Cảm ơn giám đốc Dương.
2: Cảm ơn
1: Apple.
3: Cảm ơn
1: lão Dương.
0: Chú Tỏa Tỏa.
1: Tới liền. Giám đốc Dương.
0: Nà, cách đi này có tiếng lắm đó. Không ít ông chủ thích anh ta. Cô kết bạn với anh ta, rảnh thì hẹn ăn cơm. Mấy khách hàng anh ta nắm ở trong tay đủ để cô ăn 3 năm.
1: Cảm ơn anh.
0: Khách sao quá. Đừng có đi, đợi chút. Giúp tôi dán 2 miếng thuốc dán. Tôi dán không ổn.
1: Dán đâu?
0: Eo. Nãy đánh golf.
1: Đây hả?
0: Ở đó.
1: Đồng hồ của anh mắc vậy, cứ ném đó sao?
0: Còn lúc thuốc dán 10 mấy tệ còn tốt hơn đồng hồ mấy trăm nghìn. Nhà cửa đó, 1 căn 12 triệu, rẻ nhất cũng phải 6-7 triệu. Có người cho dù thanh toán hết 1 lần thì cũng chắc gì ở đó vui. Có người dù chỉ mua căn nhà nhỏ nhất, nó không chừng lại sống càng ung dung thanh thản hơn.
1: Anh muốn nói tới anh Mã sao?
0: Ngày hôm nay không nói anh Mã. Hôm nay tôi chỉ muốn nói tới thuốc dán và đồng hồ. Bình thường chúng ta, đồng hồ vàng, đồ hàng hiệu là vì muốn kết bạn cho những người có thể mua một hơi 10 căn nhà. Nhưng đó là công việc. Cuộc sống của bản thân cô không thể bỏ mặc được. Tôi chướng mắt nhất chính là loại người 24 giờ đều sắm vai người tài giỏi. Phạm Kim Cương đó, hở một chút là đi Luân Đôn cho bồ câu ăn. Tới Paris Saint Monet mở miệng là nói mấy chuyện đó. Trường phái ấn tượng cô xem có hiểu cái gì không hả? Tất nhiên, tuy ghét thì ghét. Biết anh ta đi Mỹ.

0: Tôi vẫn phải mua vé nghe nhạc mắc tiền cho anh ta. Gì vậy? Lượng thông tin lớn quá.
1: Anh luôn nói nhanh như vậy sao?
0: Cô hỏi trọng điểm có được không chị? Tôi nói nhanh là vì tiết kiệm thời gian, vì khách hàng và vì bản thân.
1: Cuối cùng tôi cũng biết vì sao hồng nhan tri kỷ của anh ai cũng muốn tiếp bước vì anh rồi.
0: Mong cô sẽ không biết vì sao bọn họ đều rời bỏ tôi.
1: Sau này đâu chỗ nào thì gọi tôi.
2: Mình đợi cậu
1: dán thuốc cho anh. Tôi xuống nhà hàng dưới lầu có chút việc.
0: Cô vẫn chưa tan ca đâu.
1: Gọi tôi bất cứ lúc nào. Chuyện gì vậy chứ? Đây không phải là chuyện giữa Dương Vĩnh Chính và Trương An Nhân sao? Sao lại làm cậu và Trương An Nhân mất vui rồi? Với anh ta có thể ở lại trường không phải là chuyện tốt với hai người hay sao?
2: Bởi vì nó là cạnh tranh không công bằng.
1: Phần lớn sự cạnh tranh đều không công bằng mà. Ví như cậu nhờ dì Út gọi điện cho Diệp Cẩn Ngôn, dặn ông ta chăm sóc mình hơn. Như vậy đối với những người khác trong bộ phận của mình cũng không công bằng, có đúng không?
2: Cho nên cậu cũng cảm thấy mình là chuyện bé xé to.
1: Ý mình không phải vậy, mà là cậu quá tốt đẹp đi. Từ nhỏ tới lớn, người cậu gặp, chuyện cậu giải quyết đều tuân theo những nguyên tắc cậu nhìn thấy lúc còn đi học. Đúng sai rõ ràng, yêu hận rõ ràng. Nhưng thực ra phần lớn mọi người đều không được bảo vệ tốt như vậy. Ví dụ như mình, ví như Trương An Nhân. Cậu nghĩ lại coi.
2: Cho nên là vấn đề của mình. Nhưng giờ cậu kêu mình nói, Trương An Nhân rất biết bảo vệ lợi ích của mình, nên tới chúc mừng anh ta thì mình không làm được. Mình không về ăn cơm với anh ta là vì mình biết về ăn cơm nhất định sẽ nói về dự định sau khi ở lại trường. Nghe thì có vẻ mọi chuyện đều sẽ trở nên tốt đẹp thuận lợi. Mình không chịu nổi.

0: tháng 5 này, tại tỉnh Sơn La sẽ diễn ra chuỗi sự kiện nổi bật do Cục Truyền thông Công an Nhân dân tổ chức.
1: Từ ngày 13 tháng 5 đến 17 tháng 5 năm 2026, lớp tập huấn báo chí truyền thông dành cho đội ngũ làm công tác tuyên truyền báo chí xuất bản điện ảnh trong lực lượng Công an Nhân dân

0: này đã bị không tặc khống chế.
1: Trên máy bay còn một cảnh vệ, bọn không tặc phát hiện chưa?
0: Hy vọng là chưa.
2: Bảo vệ tương lai bằng
3: tính mạng.
4: Hãy xuống.
2: Đại diện,
4: hãy đi xuống đây.
2: Hãy xuống. Anh hậu anh cho tao.
5: 20 giờ tối ngày 15 tháng 5 tại sân vận động Trường Đi, ban tổ chức trình chiếu phim Tử Chiến Trên Không, một bộ phim xuất sắc của điện ảnh Công an Nhân dân dựa trên một câu chuyện có thật. Đây là phim hành động đầu tiên của Việt Nam được phát hành trên định dạng IMAX. Phim được đánh giá cao bởi sự kết hợp giữa các pha hành động mãn nhãn và chiều sâu tâm lý nhân vật.
6: Đặc biệt, ngày 16 tháng 5 năm 2026, tại bản Trường Đi 2, xã Vân Hồ, tỉnh Sơn La, Cục Truyền thông Công an Nhân dân phối hợp với Công an tỉnh Sơn La tổ chức chương trình Ngày hội vì bình yên bản làng.
5: Từ 7 giờ đến 17 giờ 30, độc đáo ấn tượng với chuỗi sự kiện ngoài trời, tái hiện không gian văn hóa cộng đồng và chợ phiên cuối tuần của đồng bào dân tộc Mông, nơi bà con và cán bộ chiến sĩ Công an Nhân dân được giao lưu trải nghiệm phong tục sản vật địa phương, tham gia gian hàng không đồng, tập huấn trải nghiệm bán hàng livestream, thử làm phóng viên người dẫn chương trình.
6: Điểm nhấn của Ngày hội vì bình yên bản làng là chương trình giao lưu nghệ thuật, dấu ấn Ngày hội vì bình yên bản làng. Chương trình được truyền hình trực tiếp vào 20 giờ 10 phút ngày 16 tháng 5 trên kênh ANTV, tiếp sóng kênh phát thanh truyền hình tỉnh Sơn La, livestream trực tiếp trên nền tảng số, các cơ quan báo chí trung ương và địa phương.
5: Chuỗi sự kiện Ngày hội vì bình yên bản làng là minh chứng sống động cho vai trò tiên phong của truyền thông báo chí Công an Nhân dân trong việc gìn giữ và lan tỏa giá trị văn hóa, góp phần củng cố và xây dựng thế trận an ninh nhân dân.

0: ở nơi phên rậu của Tổ quốc, nơi những con đường đất uốn mình qua núi rừng, nơi tiếng suối róc rách chảy qua những bản làng xa xôi và những mái nhà nhỏ nép mình dưới tán rừng già. Cuộc sống vẫn lặng lẽ trôi đi theo nhịp bước của những người phụ nữ nơi biên cương. Họ gùi trên vai không chỉ là bó củi mà cả nỗi lo cơm áo. Họ bước qua con dốc không chỉ để lên nương mà để giữ lấy mái ấm gia đình giữa bao nhọc nhằn của cuộc sống. Nhưng cũng chính nơi ấy đã có những bước chân lặng lẽ mà bền bỉ, những bàn tay ấm áp mà kiên cường đến với phụ nữ và trẻ em vùng biên giới. Bằng trách nhiệm, bằng nghĩa tình và bằng cả trái tim của người chiến sĩ công an nhân dân, suốt 8 năm qua, chương trình đồng hành cùng phụ nữ biên cương đã trở thành một hành trình nhân văn sâu sắc, kết nối yêu thương, góp phần chăm lo đời sống cho hàng nghìn phụ nữ và trẻ em nơi phên rậu Tổ quốc. Một hành trình không chỉ là những con số, mà là hành trình của niềm tin, mang theo trách nhiệm, mang theo tình yêu thương của những người phụ nữ trong lực lượng công an nhân dân.
1: Chương trình đồng hành cùng phụ nữ biên cương do Trung ương Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam khởi xướng mang ý nghĩa chính trị, xã hội và nhân văn sâu sắc, thể hiện sự đoàn kết và trách nhiệm cộng đồng nhằm chia sẻ khó khăn, khơi dậy ý chí vươn lên của phụ nữ tại các vùng biên giới, hải đảo. Chương trình giúp nâng cao đời sống, kiến thức và kỹ năng, đồng thời phát huy vai trò chủ động của phụ nữ trong xây dựng gia đình hạnh phúc, nông thôn mới và bảo vệ chủ quyền biên giới quốc gia. Đóng góp vào sự thành công của chương trình là sự nỗ lực lớn của các cấp hội, trong đó có sự đóng góp quan trọng của Hội Phụ nữ Bộ Công an và lực lượng phụ nữ công an với nhiều cách làm bài bản, sáng tạo.
0: Hành trình ấy đã bắt

0: đầu từ những xã biên giới của vùng đất gió Lào Cát Trắng Quảng Bình năm 2018, đến những bản làng vùng cao của Lào Cai, Điện Biên, nơi mỗi bước chân của phụ nữ công an đều in dấu nghĩa tình. Có nơi, những căn nhà tạm được thay bằng mái ấm kiên cố. Có nơi, những đứa trẻ đã được tiếp tục đến trường. Không ồn ào, không phô trương, chỉ là những việc làm nhỏ bé nhưng bền bỉ. Và chính những việc làm ấy đã thắp lên niềm tin trong lòng người dân nơi biên cương của Tổ quốc. Giữa núi rừng Tây Bắc, xã Na Sang, tỉnh Điện Biên, từng là nơi cuộc sống của nhiều hộ dân còn chồng chất khó khăn. Những mái nhà tạm bợ chênh vênh trước gió núi, những con đường đất lầy lội mỗi mùa mưa, và những bữa cơm vẫn còn thiếu thốn. Nhưng rồi, từ khi chương trình đồng hành cùng phụ nữ biên cương giai đoạn 2023-2025 của Phụ nữ Bộ Công an được triển khai, cuộc sống nơi đây đã dần đổi thay. Chương trình đã hỗ trợ xây dựng 6 mái ấm tình thương cho hội viên phụ nữ có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn, khám bệnh, tư vấn sức khỏe và cấp phát thuốc miễn phí cho hơn 500 người dân, trang bị máy tính và thiết bị học tập cho các trường học, xây dựng công trình đường điện thắp sáng, góp phần cải thiện điều kiện sinh hoạt cho nhân dân, hỗ trợ 40 mô hình sinh kế, giúp phụ nữ nghèo phát triển kinh tế gia đình. Đây không chỉ là hỗ trợ vật chất, mà là trao cho người dân một cơ hội để tự làm nên tất cả bằng chính đôi tay của mình.
1: Từ khi được Hội Phụ Nữ Bộ Công an hỗ trợ sinh kế, mái thái xám, đời sống, bản thân tôi cũng như các chị em phụ nữ, bảng Hội Lõng đã từng bước đi lên, qua đó chúng tôi có thêm niềm tin vững chắc vào Đảng, Nhà nước và lực lượng công an tiếp tục phấn đấu lao động.
2: Chương trình đồng hành cùng phụ nữ biên cương là một cái chương trình hết sức là có ý nghĩa, đặc biệt là đối với các chị em phụ nữ ở các cái vùng sâu, vùng xa, vùng cao biên giới như là xã Na Sang của chúng tôi. Thời gian qua khi được chương trình đồng hành hỗ trợ thì chị em phụ nữ đã có thêm những cái điều kiện về cơ sở vật chất để tham gia sản xuất và giúp cho chị em nâng cao được cái năng suất sản xuất, góp phần nào đó để giúp cho gia đình của các chị em phụ nữ phát triển kinh tế xã hội và giúp cho đời sống của chị em phụ nữ ngày một được nâng cao hơn.
0: Từ những bản làng nơi biên giới với những hoạt động thiết thực và bền bỉ của Hội Phụ Nữ Công an, một tinh thần mới đã được hình thành. Tinh thần đồng hành cùng phụ nữ biên cương đã lan tỏa mạnh mẽ trong toàn lực lượng phụ nữ công an nhân dân, trở thành một nhịp cầu kết nối yêu thương giữa lực lượng công an và nhân dân. Ở mỗi địa phương lại có thêm những chương trình mới, những mô hình mới, những cách làm sáng tạo, không chỉ triển khai mạnh mẽ ở vùng biên giới mà còn ở cả những nơi còn nhiều gian khó. Đến nay, hưởng ứng chương trình đồng hành cùng phụ nữ biên cương, các cấp hội phụ nữ trong lực lượng công an nhân dân đã tổ chức nhiều hoạt động hỗ trợ phụ nữ tại các tỉnh biên giới với tổng kinh phí gần 11 tỷ đồng. Những người trực tiếp chứng kiến và tham gia vào hành trình ấy là những người hiểu rõ nhất giá trị của sự lan tỏa này.
3: Chương trình đồng hành cùng phụ nữ biên cương do Hội Phụ Nữ Bộ Công an phát động qua các giai đoạn đã tạo động lực rất lớn cho Hội Phụ Nữ Công an các đơn vị địa phương, từ đó triển khai các cái hoạt động rất là cụ thể, thiết thực và phù hợp với từng địa phương. Chúng tôi xác định đây không chỉ là nhiệm vụ mà còn là tình cảm, là trách nhiệm của mỗi cán bộ chiến sĩ công an đối với nhân dân nơi vùng biên. Và qua đó thì đã thay đổi từ nhận thức, hành động của mỗi cán bộ hội viên. Chúng tôi đặc biệt hướng mạnh đến cơ sở và tập trung vào các cái quyền lợi thiết thực của phụ nữ và trẻ em nơi vùng biên. Và từ đó thì đã nâng cao được cái đời sống cũng như là nhận thức pháp luật của nhân dân. Và đặc biệt quan trọng nữa là tạo được cái niềm tin yêu cũng như là sự ủng hộ và sự gắn bó mật thiết giữa nhân dân và lực lượng công an nơi biên giới.
0: Năm 2026, chương trình đồng hành cùng phụ nữ biên cương bước sang một giai đoạn mới. Tháng 4, mùa khô ở Tây Nguyên, nắng trải dài trên những cánh rừng cao su

0: thổi qua những triền đồi đất đỏ Ba Gian.
1: Điểm đến lần này là hai xã biên giới Ja O và Ja Tom của tỉnh Gia Lai. Đây là địa bàn còn nhiều khó khăn, tỷ lệ hộ nghèo còn cao. Nhưng cũng chính tại nơi đây, những hoạt động đồng hành đầy ý nghĩa được triển khai mạnh mẽ.
0: Những ngày này, không khí nơi đây trở nên nhộn nhịp, ấm áp hơn và đầy ắp tiếng cười. Bởi đoàn công tác của Phụ nữ Bộ Công an đã đến nơi đây trong chương trình Đồng hành cùng Phụ nữ Biên Cương giai đoạn 2026-2030. Thăm và tặng quà 60 già làng, trưởng bản, người có uy tín. Tặng máy tính sách tay, tủ sách pháp luật cho công an xã. Tặng tủ cùng hơn 500 áo dài cho phụ nữ địa phương. Mang theo những chương trình hỗ trợ cho phụ nữ và trẻ em với tổng nguồn lực gần 3,3 tỷ đồng. Đó không chỉ là những hoạt động hỗ trợ mà là chiến lược phát triển một cách bài bản, một sự đầu tư dài hạn.
2: Lúc đầu nguồn lực chỉ có 160 triệu là kinh phí để hỗ trợ xây dựng 2 căn nhà. Nhưng với một sự quyết tâm của những người thực hiện chương trình thì chỉ có trong có hơn 1 tháng, chúng tôi đã huy động được tổng nguồn lực là gần 3,3 tỷ đồng để triển khai thực hiện 19 nội dung và các hạng mục để có thể tới gần nhân dân nhất, đặc biệt quan tâm tới phụ nữ nghèo, trẻ em có hoàn cảnh khó khăn, trẻ em mồ côi. Và thông qua các hoạt động thì có thể thấy thể hiện một rõ nét sự quyết tâm triển khai thực hiện nghị quyết đại hội 14 của Đảng, và cũng là triển khai mạnh mẽ phong trào thi đua Ba Nhất, đưa phong trào thi đua Ba Nhất của cán bộ chiến sĩ trong lực lượng công an nhân dân nói chung và phụ nữ lực lượng công an nhân dân nói riêng đi vào cuộc sống với tinh thần kỷ luật nhất, trung thành nhất và gần dân nhất.
0: Một giai đoạn mới của chương trình đã chính thức được triển khai với 19 hạng mục, không chỉ hỗ trợ trước mắt mà hướng tới phát triển bền vững và toàn diện. Tặng 2 phòng học máy tính cho trường học, mỗi phòng học gồm 10 bộ máy tính và bàn ghế mới, cùng 200 suất tài khoản học tiếng Anh trực tuyến miễn phí, mở ra cánh cửa tri thức cho trẻ em vùng biên. Hỗ trợ 10 mô hình sinh kế cho phụ nữ nghèo có thêm nguồn thu nhập, khám, tầm soát bệnh, tặng thuốc miễn phí, tặng quà cho 500 người dân, khám, tư vấn răng học đường cho 1.200 học sinh, trao học bổng cho 40 học sinh nghèo vượt khó.
3: Đây là lần đầu tiên được nhận học bổng, con rất là vui và rất là hạnh phúc. Tại vì nhà con là chỉ có một mình mẹ con là nuôi 2 anh em. Là con rất là vui vì một phần này là sẽ giúp mẹ con đỡ đần được một phần nào đó để giúp con bước tiếp đến tương lai.
0: Không chỉ chăm lo đời sống, chương trình còn hướng đến tương lai. Những buổi tuyên truyền pháp luật cho hơn 1.500 người dân đã giúp người dân nâng cao nhận thức về phòng chống tội phạm và bảo vệ trẻ em. Những lớp tập huấn bình dân học vụ AI được tổ chức cho cán bộ và người dân, giúp họ từng bước tiếp cận với chuyển đổi số và trí tuệ nhân tạo. Liệu AI có khó quá với vùng biên cương? Câu trả lời nằm ở những đôi mắt chăm chú và những nụ cười rạng rỡ khi các học viên tự tay thực hành ứng dụng AI. Dù ở đâu, chỉ cần có phương pháp đúng, công nghệ sẽ trở thành cánh tay đắc lực. 2 lớp bình dân học vụ AI tổ chức ở 2 xã Ja O và Ja Tom không chỉ dừng lại ở việc trang bị kiến thức, mà hướng tới một mục tiêu quan trọng hơn. Mỗi học viên sẽ trở thành một hạt nhân số, có khả năng ứng dụng và lan tỏa tri thức công nghệ tại cơ sở, để bất kỳ ai cũng có thể tiếp cận, hiểu và ứng dụng công nghệ, bắt đầu từ những điều đơn giản nhất.
4: Thạc sĩ công nghệ máy tính truyền đạt một cái kỹ năng về sử dụng AI để áp dụng vào cái công việc hàng ngày thì chúng tôi rất là háo hức và thấy được những cái mới mẻ hoàn toàn mà chúng tôi cũng cần nhiều thời gian để rồi nghiên cứu áp dụng vào thực tế ở địa phương. Thì đây là một buổi học rất là bổ ích, mong rằng thì ở Trung ương tạo thêm những cái lớp học như thế này để chúng tôi được có cơ hội tham gia để là các bạn trẻ

0: cùng tham gia. Đây là buổi gặp rất là bổ ích.
1: Giữa rất nhiều hoạt động được triển khai nơi biên giới, có những câu chuyện nhỏ lặng lẽ chạm vào trái tim người ở lại. Đồng hành cùng phụ nữ biên cương không phải là một chiến dịch ngắn hạn, không phải là một hoạt động mang tính phong trào, mà là một hành trình dài. Một hành trình đi vào từng bản làng, đến từng mái nhà và chạm vào từng số phận. Ở cuối con đường đất đỏ của làng Giang, xã Jao, có một người mẹ nghèo vẫn ngày ngày chật vật trong vòng xoáy mưu sinh nuôi hai con nhỏ.

0: chị Cơ Sao Lian, dân tộc Gia Rai, thuộc hộ nghèo của xã, không có đất canh tác, không có nguồn thu nhập ổn định, lại thêm bệnh tật ốm đau kéo dài. Nhưng điều khiến chị lo lắng nhất không phải là những cơn đau triền miên của bản thân, mà là tương lai của các con. Trong hành trình đồng hành cùng phụ nữ biên cương, những người phụ nữ trong sắc phục công an nhân dân đã đến nơi đây. Không phải bằng những lời hứa xa xôi, mà bằng sự lắng nghe, bằng sự sẻ chia và bằng trách nhiệm với những hoàn cảnh còn nhiều gian khó.
1: Khó khăn nhưng mà em thì đau ốm, làm dự bị nặng. Thì người ta phải làm những việc gì ít tiền thôi thì đi vô, hay đi có tiền đi học thôi. Tiền đau ốm con hãy đi về mượn người ta, xong rồi làm thuê làm mướn, trả người ta. Tiền gạo, tiền ăn, đi mượn. Làm thuê xong con trả người ta.
2: Thôi cố gắng nhá, cố gắng. Con giúp đỡ mẹ nhá, để mẹ đọc được nhá, mẹ biết được nhá.
1: Người ta đi cho đứa em rơi mắt mắt.
2: Ừ, thôi cố gắng nhá, cố gắng lên nhá. Bây giờ là có lực lượng công an nhân dân sẽ hỗ trợ nhé, hỗ trợ để cho gia đình có được căn nhà khang trang.
0: Khi kể về cuộc đời mình, chị Cơ Sao Lian đã không kìm được nước mắt. Không phải vì những tháng ngày cơ cực, mà vì nỗi lo thường trực sống trong căn nhà tạm bợ khi mùa mưa bão đang tới gần. Khi được biết gia đình chị là một trong số 6 hộ nghèo được phụ nữ Bộ Công an trao tặng mái ấm tình thương thuộc hai xã biên giới của tỉnh Gia Lai trong chương trình đồng hành cùng phụ nữ biên cương, mỗi căn nhà trị giá 80 triệu đồng, chị đã vô cùng xúc động.
3: Gia đình khó khăn cũng có đất, đây là đất em cho được một ít để làm được nhà tôn thế này, còn mấy phần hộ đội công an cho hỗ trợ cho nhà. Rồi vào làm chung cũng em đặt của em gái cho thay thôi, đặt chỗ khác cũng có. Cảm ơn rất, Bộ Công an rất là nhiều.
0: Nếu như nước mắt của người mẹ là nỗi lo cho ngày mai, thì bước chân của hai bà cháu bé Cửa Sao Cháy trong buổi chiều chạng vạng tối lại là nỗi cô đơn của hiện tại. Bé Cửa Sao Cháy mồ côi mẹ khi mới tròn 6 tháng tuổi. Bố em bỏ đi tìm hạnh phúc mới, cuộc đời em gắn liền với bước chân run rẩy của người bà đã gần 80 tuổi. Hai bà cháu, một già, một trẻ, nương tựa vào nhau, đi qua những tháng ngày trông chênh nhất. Và rồi, những người mẹ đỡ đầu đã đến. Các mẹ không chỉ lắng nghe, sẻ chia, mà còn đồng hành mang đến cho bé Cửa Sao Cháy cảm giác an toàn và niềm tin để bước tiếp. Cùng với bé Cửa Sao Cháy, Hội Phụ Nữ Bộ Công an còn nhận đỡ đầu thêm 3 cháu bé có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn ở hai xã Gia O và Gia Tom. Những người mẹ không sinh ra các em, nhưng sẵn sàng đồng hành cùng các em suốt thời thơ ấu.
4: Bản thân tôi neo đơn, khó khăn, già yếu, không biết còn đủ sức nuôi cháu lớn khôn hay không. Nay cháu được các cô công an nhận đỡ đầu, chăm sóc, tôi rất mừng và biết ơn Đảng, Nhà nước, Bộ Công an đã quan tâm, lo lắng, giúp đỡ cho hai bà cháu tôi. Tôi không biết nói gì hơn ngoài lời cảm ơn.
0: Khi ánh nắng tràn qua những mái trường vùng biên, một ngày mới bắt đầu với những tiếng cười trong trẻo, ánh mắt rạng rỡ của trẻ thơ. Tại trường mầm non mùng 2 tháng 9, xã Gia O, bữa ăn dinh dưỡng đã được chuẩn bị chu đáo cho các em nhỏ. Trong vòng tay của những người mẹ công an, bé Cửa Sao Cháy đã gọi một tiếng bà, vì có lẽ với em, tiếng bà là thân thương nhất, bởi em chưa một lần được cất tiếng gọi mẹ. Tay mân mê ngôi sao trên vai áo mẹ đỡ đầu, bé Cửa Sao Cháy như nhìn thấy một điểm tựa vững vàng cho cuộc đời mình. Những bàn tay nhỏ bé, tỉ mỉ tô màu, tạo thành những trái tim giản dị. Đó là món quà của trẻ thơ, không lớn lao, không cầu kỳ, nhưng chứa đựng sự biết ơn chân thành nhất. Bởi trong trái tim non nớt ấy, các em đã hiểu rằng

0: luôn có những người lớn sẵn sàng yêu thương, chở che cho mình.
1: Ở trường là nằm trên địa bàn xã biên giới và có rất là nhiều khó khăn, vì học sinh thì 85% là học sinh người dân tộc Gia Rai, cho nên là các cháu là cũng đang còn thiếu thốn rất là nhiều thứ. Về mùa khô nắng nóng này thì thiếu nước. Năm nay là năm học 25-26 thì là năm đầu tiên là trường mở ở lớp bán trú, nhưng mà bán trú dân nuôi. Hôm nay trường mầm non 29 xã Gia O, tỉnh Gia Lai thì cũng rất vinh dự được chương trình đồng hành của phụ nữ Bộ Công an tài trợ cho các con bữa ăn dinh dưỡng, tài trợ về sữa, rồi máy lọc nước và hỗ trợ nạo vét giếng cho nhà trường. Trong cái bữa ăn dinh dưỡng này thì các con là ăn là rất là hào hứng, một bữa ăn thật tuyệt vời luôn. Các con rất là vui ạ. Các con cũng gửi cái sự biết ơn đó, lời cảm ơn sâu sắc đến các cô, các chú công an và câu lạc bộ kết nối trái tim. Cảm ơn sự hỗ trợ của và quan tâm của Đảng và Nhà nước, kết nối cùng với câu lạc bộ trái tim và của các cô chú công an của Bộ Công an ạ.
0: Những bữa ăn dinh dưỡng học đường được tổ chức tại các trường mầm non không chỉ giúp trẻ em khỏe mạnh hơn, mà còn giúp các em có thêm cơ hội học tập và phát triển toàn diện. Từ hoạt động ý nghĩa này, giúp chính quyền thấy được vai trò của bữa ăn dinh dưỡng đối với sức khỏe các em. Từ đó sẽ dành nguồn lực để chăm lo tốt hơn nữa cho thế hệ tương lai phát triển mạnh mẽ cả về trí lực và thể lực.
2: Được sự quan tâm của Hội Phụ nữ Bộ Công an tổ chức chương trình đồng hành với lại phụ nữ biên cương năm 2026 đối với địa bàn xã Gia Tom. Đây là một chương trình rất là ý nghĩa nhân văn, mang lại nhiều cái giá trị đối với xã. Đặc biệt là chương trình đã quan tâm đầu tư đường điện thắp sáng. Đây là trong những cái nội dung vừa là góp phần cho đời sống bà con nâng lên, về vừa nữa là góp phần cùng xã để xây dựng nông thôn mới. Và đặc biệt là hỗ trợ các cái thiết bị dạy học, phòng máy tính, rồi trao tặng các suất học bổng, rồi chăm sóc sức khỏe phụ nữ và trẻ em trên địa bàn xã. Trong chương trình thì có tổ chức bữa cơm dinh dưỡng học đường, mang lại niềm vui và phấn khởi cũng như là tiếp thêm cái động lực cho người dân trên địa bàn biên giới xã Gia Tom.
0: Điểm đặc biệt của chương trình không chỉ nằm ở số lượng hoạt động dày đặc mỗi xã 2 ngày mà còn ở cách tổ chức thực hiện. Mọi nội dung đều được xây dựng trên cơ sở khảo sát thực tế, bám sát nhu cầu của người dân, bảo đảm tính thiết thực, hiệu quả và khả năng duy trì lâu dài, làm bằng trách nhiệm nhưng lan tỏa bằng trái tim. Với cách làm bài bản, gắn trách nhiệm với tình cảm, chương trình đồng hành cùng phụ nữ biên cương tại Gia Lai không chỉ là hoạt động an sinh xã hội, mà còn là mô hình tiêu biểu trong xây dựng khối đại đoàn kết toàn dân, làm tốt công tác dân vận khéo, góp phần phát triển kinh tế xã hội, giữ vững ổn định địa bàn và củng cố niềm tin của nhân dân nơi biên giới. Phong trào ba nhất không còn là khẩu hiệu, mà đã trở thành những việc làm cụ thể, thiết thực, chạm đến cuộc sống của từng người dân. Những hạt mầm yêu thương hôm nay rồi sẽ xanh lên giữa đại ngàn. Và từ những hành trình như thế, niềm tin của nhân dân không chỉ được giữ gìn, mà còn được lan tỏa mạnh mẽ.
3: Qua mỗi chặng đường, mỗi bước chân chúng tôi đi, thì chúng tôi luôn thấy xúc động và tự hào khi người dân ở nơi đây, những nơi còn gặp nhiều khó khăn, đầy nắng, đầy gió và cuộc sống còn thiếu thốn, trăm bề. Nhưng khi gặp gỡ đối với già làng trưởng bản, với người dân, với phụ nữ nghèo và trẻ em thì luôn luôn hiển hiện những ánh mắt sáng ngời, tin tưởng vào Đảng, đi theo Đảng, đồng hành cùng lực lượng công an nhân dân để giữ gìn bình yên của mỗi con đường, mỗi thôn bản, và với một quyết tâm gìn giữ thế trận lòng dân ở nơi cơ sở. Và chúng tôi cũng rất tự hào rằng lực lượng phụ nữ, lực lượng công an nhân dân cũng đã thể hiện được tinh thần trách nhiệm, tinh thần gần dân nhất, chia sẻ với nhân dân những khó khăn, không chỉ trao dư gửi tình cảm mà những công trình dân sinh, rồi những món quà, những suất học bổng cho trẻ em, để làm sao mà chúng ta sẽ có một thế hệ trẻ tự tin, vươn mình và quyết tâm để phụng sự Tổ quốc, xây dựng đất nước Việt Nam ngày càng giàu đẹp trong kỷ nguyên mới.
4: Chương trình đồng hành cùng với phụ nữ biên cương là một hoạt động đặc sắc, rất có ý nghĩa, mang cái thể hiện văn hóa và chia sẻ của phụ nữ trung ương, đặc biệt là phụ nữ công an nhân dân, đối với nhân dân vùng sâu vùng xa, đặc biệt là phụ nữ vùng biên giới. Đây là một chương trình là không phải là một cái chương trình thiện nguyện bình thường, mà nó có ý nghĩa rất là sâu sắc, mang một chiến lược rất là rõ ràng của trung ương. Nó triển khai các cái nghị quyết của đảng, nó làm cho người dân hiểu hơn các chính sách của trung ương đối với địa phương, đặc biệt là địa phương vùng sâu vùng xa. Nó mang cái tính chất là lan tỏa rất là lớn, nó tạo một cái thế trận trong nhân dân, gắn với cái an ninh biên giới trong cái tình hình biên giới hiện nay. Về cái ý nghĩa chính trị thì nó làm cho người dân hiểu hơn các cái chính sách của đảng, rồi nó tạo cái niềm tin của người dân đối với đảng, nhà nước và đặc biệt là người dân đối với lực lượng công an nhân dân. Về đối với về an ninh thì đây là một cái hoạt động để giúp cho người dân hiểu hơn các cái chính sách pháp luật của nhà nước, cũng như người dân là có một cuộc sống nó tốt hơn và hiểu về các cái chính sách pháp luật của nhà nước. Từ đó mỗi người dân ở nơi biên cương trở thành một cột mốc sống để là cung cấp những thông tin quý báu, rồi người dân an tâm lao động sản xuất, giữ gìn biên cương Tổ quốc.
0: Sau 8 năm triển khai, chương trình đồng hành cùng phụ nữ biên cương đã trở thành một phong trào lớn trên phạm vi toàn quốc. Giữa nơi giá lạnh chập chùng đá xám nơi cực Bắc hay giữa nắng gió nơi đại ngàn Tây Nguyên, màu cảnh phục sáng tươi giữ gìn sự bình yên của cuộc sống càng thêm thắm đượm bởi nghĩa tình quân dân sâu nặng đang được đong đầy trong khoảnh khắc này. Những mái ấm tình thương được dựng lên, những em nhỏ mồ côi được nhận đỡ đầu đến năm 18 tuổi. Những suất học bổng, sữa và đồ dùng học tập, những công trình thắp sáng đường biên, nước sạch, bữa ăn dinh dưỡng đã được gửi trao. Máy tính sách tay, tủ sách pháp luật dành tặng cho đồng đội nơi xa xôi cách trở để các anh có thêm điều kiện thực hiện tốt nhiệm vụ. Đó không chỉ là những hạng mục phần việc mà là những hoạt động đồng hành dài lâu. Khoảnh khắc nào cũng rưng rưng xúc động và ấm áp tình người, tình đồng chí. Nhưng trên tất cả là tình yêu Tổ quốc, là tinh thần yêu nước, hướng về biên giới của phụ nữ công an, bản lĩnh trong nhiệm vụ, tận tâm trong hành động và ấm áp trong cách trao đi yêu thương.
5: Sau hơn 8 năm triển khai, chương trình đồng hành cùng phụ nữ biên cương đã trở thành một mô hình rất tiêu biểu trong việc huy động sức mạnh tổng hợp của cả hệ thống chính trị hướng về cơ sở, hướng về những địa bàn biên giới còn nhiều khó khăn. Từ thực tiễn chỉ đạo và theo dõi, Trung ương Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam đánh giá rất cao vai trò chủ động, sáng tạo và sự đóng góp quan trọng của phụ nữ công an đồng hành với phụ nữ biên cương, đã góp phần bồi đắp niềm tin của nhân dân, củng cố mối quan hệ gắn bó, tin cậy giữa lực lượng công an nhân dân với quần chúng nhân dân, từng bước xây dựng thế trận lòng dân vững chắc. Đây là một nền tảng hết sức là quan trọng phục vụ cho nhiệm vụ bảo vệ chủ quyền, giữ vững ổn định và thúc đẩy phát triển bền vững tại các địa bàn trọng yếu của đất nước. Tôi tin tưởng rằng Hội Phụ nữ Bộ Công an và lực lượng Phụ nữ Công an nhân dân tiếp tục triển khai chương trình một cách thiết thực, hiệu quả, làm nên thành công và ghi dấu ấn của chương trình trong thời gian tới.
0: Ở làng biên giới hôm nay, có một đứa trẻ đang dành tình yêu cho người mẹ mới của mình. Em đang lớn lên trong vòng tay của những người mẹ công an. Và hành trình ấy sẽ còn tiếp tục, bởi phía trước vẫn còn những bản làng cần được sẻ chia, vẫn còn những đứa trẻ đang chờ một vòng tay đồng hành hôm nay để vững bền ngày mai. Vì phụ nữ, vì trẻ em, vì biên cương Tổ quốc. Hành trình của phụ nữ công an nhân dân đồng hành cùng phụ nữ biên cương không chỉ là một nhiệm vụ, không chỉ là một chương trình, mà là một lời hứa. Một lời hứa được viết bằng trách nhiệm, được giữ gìn bằng niềm tin và được lan tỏa bằng trái tim yêu thương.

Thiên tai đang diễn biến ngày càng cực đoan và khó lường. Mỗi năm, bão lũ, sạt lở và hạn hán gây ra nhiều thiệt hại về người và tài sản. Chủ động phòng ngừa là cách hiệu quả nhất để giảm thiểu rủi ro thiên tai.

0: Hưởng ứng Ngày Truyền thống Phòng chống thiên tai Việt Nam năm 2026, phòng chống thiên tai là trách nhiệm của toàn xã hội.
1: Có những hành trình không đong đếm bằng dặm dài địa lý, mà bằng sự can đảm.
2: Tệ nạn xã hội ấy thì cũng không ai biết trước được. Vì bạn bè rồi là nó cuốn xong là vì lý do đi chơi bạn bè rủ rê thế hướng vào mua bán trái phép chất ma túy.
3: Động viên thì mình vẫn động viên xong là mình vẫn ấy bảo ban nhau nhưng mà cũng may mắn là anh ấy cũng về cũng kiểu biết là mình ấy rồi thì làm lại từ đầu ấy, cảm thấy là anh ấy bây giờ có chí là cứ tự làm là mình cũng vui rồi.
1: Trở về từ bóng tối, người đàn ông ấy nhận được không chỉ tình yêu thương của gia đình mà còn có sự đồng hành hỗ trợ của chính quyền địa phương. Và điểm tựa đầu tiên là những chiếc bóng áo xanh của lực lượng cảnh sát thi hành án hình sự và hỗ trợ tư pháp. Đón xem Phía sau bản án, phát sóng 15h15 Chủ nhật ngày 17 tháng 5 trên INTV.

đạo diễn Shin Jong Hui, với sự tham gia của Lee Yuri trong vai Min Jae Rin, Song Chan Hui trong vai Cha Eun Hik, Kim Jong Min trong vai Moon Jae San, Hyun Kyung

0: cô ấy sẽ an toàn.
1: Nhờ có cô, chúng ta có một bữa tối rất ngon.
2: Thím giúp việc làm hết đó, còn chỉ phụ thím ấy làm lặt vặt chút thôi à.
1: Bữa nay nhìn hai đứa ngồi yên bình bên nhau như vậy, làm ta nhớ tới trước đây cũng thấy rất ấm lòng.
2: Dạ.
3: Cô nhìn đi đâu vậy? Cô đang tìm gì hả?
2: Có nhìn gì đâu, con đi lấy món tráng miệng.

0: À, thím ơi.
1: Hả?
0: Để tôi đem cái này lên cho. Chắc thím mệt lắm rồi, thím đi nghỉ đi ha.
1: Không biết làm vậy có được không nữa.
0: À, không sao đâu mà.
1: Dạ.

0: Tôi bị rớt một cái bông tai ở đâu đó.
1: Không phải bông tai cô đang đeo cả đôi sao?
0: Lạ thật ha, tưởng bị mất một cái chứ. Mình đi uống trà đi.

0: Chúng ta lại gặp nhau rồi. Nhưng mà cũng dễ hiểu thôi. Sao tôi không nghĩ ra là hai người đang sống với nhau ta? Chắc cô ấy vẫn là của anh hả?
1: Mình vô nhà đi.
0: Tôi đây sẽ rộng lượng, tôn trọng mối quan hệ của hai người. Tôi không buộc cô phải kết thúc ngay, nhưng như vậy thì hơi quá rồi. Không phải là mấy người cũng nên tôn trọng tôi hả? Cô không mau buông tay ra.
1: Anh buông tôi mới buông.
0: Coi lại mình đi anh cha hi ớt. Anh nghĩ anh là cái gì? Được chưa? Bây giờ anh buông đi. Buông ra đi đồ khốn à. Tôi cảnh cáo anh nha. Nếu để tôi thấy anh nắm tay cô ấy quay lưng với tôi sẽ giết anh liền đó. Còn cô nữa, nếu muốn bảo vệ anh ta thì cẩn thận một chút đi. Nói chuyện với tôi một chút. Lên xe.

0: tệ thiệt đó. Dù từ nhỏ tới lớn tôi luôn được nuông chiều quá mức, nhưng mà tôi vẫn rất tin ý. Nếu một ngày nào đó Minchirin có giả bộ chia tay với anh thì tôi cũng sẽ không tin một chút nào đâu. Một mặt các người vẫn cứ ngang nhiên qua lại với nhau, một mặt lại nói với tôi là muốn chiếm Make Pacific. Không phải kế hoạch của các người là vậy hay sao? Các người bị bắt tại trận rồi. Có biết tại sao tôi chưa đi nước cờ cuối cùng không? Cho dù là cô ấy có kế hoạch gì đi chăng nữa, thì cô ấy cũng đã tự đến bên tôi với một bó hoa chúc mừng, nấu bữa tối ngày sinh nhật của tôi, rồi vui vẻ cùng nhau ăn tối với chủ tịch. Tôi nhận ra hạnh phúc chính là vậy. Anh chưa bao giờ được Cherin nấu ăn trong ngày sinh nhật đâu ha. Dù chỉ là kết hôn giả, nhưng không có nghĩa là ban đêm chúng tôi không làm gì nhau đâu.
1: Im miệng đi.
0: Thấy chưa, anh cũng không chịu nổi kìa. Cho nên đừng có ra vẻ ta đây nữa.
1: Đã kêu im rồi mà.
0: Cứ yêu cho nhiều vô. Nhưng phụ nữ ngày nay thực dụng lắm, anh biết chưa. Tiền sẽ thắng được tình đó.
1: Đó chỉ là mong ước của Moon Jae-sang thôi. Minchirin thì khác. Cuối cùng cô ấy cũng sẽ chọn ở bên cạnh tôi thôi.

0: Anh nói đó chỉ là mong ước của tôi thôi sao? Rồi anh sẽ thấy cuối cùng ai mới là người nở nụ cười.
1: Con tính đi đâu vậy hả?
2: Con đi tìm Sua.
1: Biết nó đang ở đâu mà tìm chứ. Nó còn không thèm nghe điện thoại nữa. Có gì to tát đâu mà phải rối lên như vậy. Thay vào đó dành thời gian lo công ty đi.
2: Đối với con đây, Sua quan trọng hơn công ty đó.
1: Ôi trời đất ơi.
3: Chủ tịch à, con đi siêu thị một chút nha.
1: Vậy tức là chỉ còn một mình ta ở nhà thôi sao? Lỡ đâu thình lình nó xuất hiện thì biết phải làm sao đây chứ.
3: Dạ ai xuất hiện?
1: Không không có. Cô cứ đi đi.
3: Dạ con đi đây.
1: Trời ơi làm sao bây giờ?
3: Dạ chào phu nhân.

0: Mới đây mà cô đã về rồi đó hả? Không phải nói đi siêu thị hay sao?
1: Sao bà ngạc nhiên dữ vậy?
0: Đây là đâu mà cô lại dám tới hả? Đi ra ngoài đi, ra khỏi nhà của tôi ngay.
1: Sao vậy?

0: Bà sợ tôi à? Cũng phải, bà biết bà làm gì mà.
1: Ôi trời đất ơi, ôi trời ơi, tôi đã làm gì chứ? Tôi có làm cái gì sai đâu.

0: Ủa sao vậy chủ tịch, con không đi mau. Nếu không đi tôi kêu mọi người tới đây ngay đó.
1: Có ai ở nhà đâu, phu nhân ra ngoài rồi. Cô giúp việc cũng đi siêu thị rồi.
0: Đi, đi.
1: Biết sợ thì phải sống cho tử tế chứ.
0: Ra khỏi đây, ra khỏi đây đi đồ ác quỷ.
1: Ác quỷ không phải tôi mà chính là bà đó Na Hai Cum. Không lẽ bản thân bà không biết mình đã gây tội lỗi gì à?
0: Chính là cô. Cô đã mang con gái cô tới nhà này còn gì.
1: Tôi bắt buộc phải làm như vậy vì lúc nào bà cũng điên cuồng vì huyết thống của bà hết. Đây là cách duy nhất để bà được học cách chấp nhận con cái của người khác. Dù tôi biết con gái tôi sẽ bị bà đối xử tệ bạc tới mức nào, nhưng không còn cách nào khác. Tôi phải làm như vậy để cướp đi cái công ty mà bà còn xem trọng hơn mạng sống của mình nữa.
0: Rốt cuộc người hủy hoại con gái cô chính là cô đó. Chỉ vì ý muốn trả thù mù quáng mà cô lại muốn cướp công ty ta giao cho con của cô sao? Đừng có mơ mộng hão huyền. Chừng nào Na Hê Cưng này vẫn còn thở và còn sống ở trên đời thì đừng hòng.
1: Vậy thì chúng ta cùng chết đi. Nè, dù có chết tôi cũng phải giúp Jerin thành chủ nhân của công ty. Vì bà không chịu như vậy nên chúng ta cùng chết đi, để coi cuối cùng ai sẽ là chủ nhân của công ty này.
0: Ta không có bị điên. Chết cái gì chứ.
1: Cùng chết đi.
0: Người có tội là cô chứ không phải là ta đâu. Tại sao cô lại dám kêu ta phải đi chết cùng với cô kia chứ?
1: Chính là bà bắt đầu tất cả chuyện này. Nếu không phải tại bà thì cũng không có gì xảy ra rồi.
0: Cô đã xong đời rồi. Bây giờ ta đã gọi cảnh sát rồi đó. Họ sẽ nhanh chóng kéo người tới đây ngay.
1: Vậy thì tôi sẽ giết bà trước rồi kết thúc mọi chuyện ở đây.

0: Chắc chắn là chị ở đây rồi. Không có ở nhà thì chị có ở đây.
1: Làm gì ở đó vậy?
0: Tôi chờ anh lâu quá, định để lại vài dòng rồi đi.
1: Không lẽ hôm nay chúng ta có hẹn sao?
0: Tôi đi ngang ghé vô chào anh thôi. Lần sau tôi sẽ tới.
1: Khoan đã. Minjerin, làm cái gì vậy? Không giống cô một chút nào.
0: Tôi đã nói rồi, tôi chỉ đi ngang qua mà thôi. Nếu có lý do gì đó khác, tôi chỉ muốn biết khi nào tôi trở thành tổng giám đốc, nên muốn ghé qua hỏi chuyện đó.
1: Chuyện đó còn tùy thuộc vào thái độ của cô.
0: Đúng vậy, tùy tôi. Tôi đi đây.
1: Rốt cuộc cô ta đang tìm cái gì chứ?
2: Giám đốc Min.
3: Tại sao gọi là giám đốc? Giám đốc mới nghe được la cho bây giờ.
2: Giờ còn lo chuyện đó nữa. Ai khiến công ty thành ra vậy chứ? Giám đốc, tập đoàn Tê San thật sự đã chiếm công ty mình rồi hả?

0: Nghe đồn là tập đoàn Tây San sẽ chiếm đoạt công ty của chúng ta, sau đó sa thải toàn bộ nhân viên để thay người của họ vô.
1: Gì chứ, bên họ làm gì có chuyên gia mỹ phẩm, sao thể thấy chúng ta được?
2: Sẽ không có chuyện đó đâu, mọi người đừng lo. Cứ đi làm việc đi. Tôi hứa với mọi người, người của công ty này, tất cả nhân viên, tôi sẽ bảo vệ mọi người.
3: Ba xin lỗi, con bận vậy, con hẹn gặp con.
0: Tình hình rất là khẩn cấp, anh không còn cách nào khác, phải gọi em tới đây. Giám đốc Moon đã yêu cầu triệu tập hội đồng quản trị, chắc họ sẽ công bố việc chiếm được công ty chúng ta.
2: Sua thì sao? Sua giờ cô ấy như thế nào rồi?
3: Con bé không có ở trong văn phòng, không biết vì thấy mất mặt quá hay gì, không biết cách giải quyết nên chờ mọi việc ổn thỏa rồi mới xuất hiện. Nó ra ngoài hít thở. Serena, bây giờ phải làm sao đây?
2: Trước hết nên ngăn cản họ xem sao.
1: Xin lỗi mọi người, có ai ở nhà không? Dạ cho hỏi có
4: ai đó. Ủa, là phu nhân đó hả? Ôi trời ơi, phu nhân ơi, phu nhân ơi, tôi xin lỗi, tôi xin lỗi, tôi không dám ngẩng đầu vì tội lỗi của mình đâu phu nhân. Đáng lẽ ra tôi phải đi khỏi đây từ lâu rồi mới đúng. Trời ơi, xin lỗi phu nhân, tôi xin lỗi.
1: Hôm nay tôi tới đây không phải vì chuyện đó đâu. Sua đi đâu rồi? Không tìm thấy nó ở đâu hết đó.
4: Không tìm thấy nó sao? Ý của phu nhân muốn nói là không biết Junju của tôi đang ở đâu hết hả?
1: Nó bỏ nhà đi rồi, mà tôi không liên lạc được với nó nữa.
5: Chị con bỏ nhà đi rồi hả? Tại sao chị con lại bỏ nhà đi? Chị ấy không bao giờ làm chuyện mà không có lý do đâu.
6: Dạ đúng rồi, không thể nào như vậy được. Gia đình giàu có như vậy sao chị lại bỏ nhà đi chứ?
5: Không liên lạc được, vậy có nghĩa là phu nhân cũng không biết chị ấy có chuyện gì hay không sao?
6: Chị hai hay nhắn cho gia đình biết mình đang ở đâu lắm mà.
4: Thôi im đi, để mẹ suy nghĩ đã. Mấy đứa im đi, để mẹ nghĩ cái coi. Phu nhân ơi phu nhân, nhưng mà cái chuyện này là sao lại có chuyện như vậy xảy ra? Junju con gái của tôi, con gái của phu nhân đó. Ý phu nhân nói là con phu nhân Sua là Min Sua, bây giờ nó sống chết ra sao phu nhân cũng không biết rõ luôn hả?
1: Vì công ty xảy ra chuyện nghiêm trọng, con bé đã phạm sai lầm nên bị người lớn khiển trách.
4: Làm sao đây, phải làm sao đây? Chắc là tại chuyện đó mà con bé mới chạy tới đây. Trời ơi, con gái của tôi phải làm sao bây giờ? Trời ơi, xin lỗi, ý tôi muốn nói là con phu nhân, con gái phu nhân. Trời ơi, tôi không biết đâu, con ai cũng được, chuyện đó đâu có quan trọng. Tất cả là lỗi của tôi, nó đâu rồi?
1: Làm sao đây, Sua của tôi?

0: Trưởng phòng Kim, sao cô lại tới đây?
1: Còn tiểu thư Sua,
0: tâm trạng của tôi không được tốt lắm.
1: Xem ra thì trời ban cho tôi cơ hội cuối rồi, nên mới cho gặp tiểu thư ở đây.
0: Trưởng phòng thuê xe hồi nào vậy? Vậy làm ơn dừng ở gần khách sạn giùm tôi đi. Hôm nay cô lạ vậy, có chuyện gì sao? Đừng nói là lúc nãy cô định nhảy xuống sông đó nha.
1: Vậy còn tiểu thư thì sao?
0: À, cũng không phải là tôi chưa từng nghĩ tới.
1: Vậy chúng ta cùng chết đi. Không muốn sống thì chết thôi, đâu còn cách khác.
0: Dừng xe.
2: Yeah.

0: Mô đi rồi hả? Mô chết thì chết một mình đi. Mô tôi đã.
1: Mitsua.
0: Mô đã.
1: Mitsua. Cô nghe cho rõ những gì tôi nói đi. Tôi lúc nãy mới vừa có ý định giết bà của cô Nahikum đó, nhưng mà tôi không làm được. Lâu lắm rồi, từ khi tôi còn nhỏ, bà cô đem tôi về làm kẻ thế mạng thay mẹ cô nhận dần rủi, để cứu con gái thừa kế ốm yếu của bà ta. Tôi từng bị chôn sống vì lúc nào cũng gặp phải xui xẻo, mà khắp người tôi lúc nào cũng bị đau. Cho tới khi không cần tôi nữa thì họ quăng tôi ra đường.
0: Không thể nào.
1: Và Jerin cũng được đem về nhà theo kiểu đó, thế mạng cho cô. Chính tôi đã thuê người bắt cóc cô đó. Vì cô phải biến mất thì Jerin mới thế chỗ cô được chứ. Rồi Jerin bị bán cho tập đoàn Tây San vì lợi ích công ty. Đâu chỉ có vậy, mà bà của cô còn nhốt nó trong viện tâm thần. Vậy là hết hả? Nhìn đi. Lúc làm lễ thế mạng, tôi đã tỉnh dậy rồi bỏ chạy. Bà cô điên cuồng đuổi theo tôi làm tôi bị tai nạn xe hơi. Tôi bị tai nạn như kẻ gây nạn bỏ trốn. Còn bà cô thì quay đi. Dù bà ấy biết rõ là tôi sắp chết. May mắn lắm tôi mới sống sót, nhưng phải nằm liệt giường nhiều năm. Bà Nahikum là người như vậy đó.
0: Xin lỗi cô.
1: Khỏi đi, tôi không muốn nhận lời xin lỗi. Tôi không đời nào tha thứ cho bà của cô đâu. Nên cô cũng đừng tha thứ cho tôi. Đi đi.
0: Vậy trưởng phòng định đi đâu?
1: Đâu cũng được. Cô quan tâm làm gì? Tôi chính là kẻ chủ mưu năm xưa bắt cóc cô đó. Quên rồi hả? Đi đi.
0: Cô là mẹ của Jerin phải không?

0: Nè Minjerin, giờ mẹ cô không tỉnh táo đâu. Thì trưởng phòng Kim đó, ngoài người đó ra còn ai nữa? Hình như định tự tử. Gọi công ty thuê xe coi cô ấy đi đâu. Tôi nhắn biển số cho cô.
1: Công ty Trung Đa Quân phải không? Anh đã tìm được chiếc xe tôi vừa hỏi chưa vậy? Chiếc xe đó đang dừng ở bên bờ sông Hồng Trơn sao?

0: trưởng phòng kia.
1: Em ở đây đi, anh đi tìm cho nha. Trưởng phòng Kim ơi,
0: trưởng phòng Kim, trưởng phòng Kim, trưởng phòng Kim.

Đi ra, đi ra, buông ra, buông, buông ra, buông ra đi, buông ra, buông ra.

0: Sao vậy? Tại sao? Tại sao bà làm vậy trước mặt tôi? Nghĩa là bà vẫn còn muốn sống mà. Tôi biết bà còn muốn sống. Sao lại khiến tôi khổ sở như vậy hả? Dù trước đây bà đã làm những chuyện gì, đã bắt đầu như thế nào, cũng không có gì phải bỏ cuộc hết. Phải tự sát không thể nào được. Kẻ thế mạng à, số phận à, là gì so với cuộc sống này chứ hả? Bà làm được gì mà lại muốn tự tử chứ? Có thay đổi được gì đâu. Bà nói là bà muốn trả thù kia mà. Vậy thì phải làm cho tốt đi chứ. Phải làm cho người ta thấy bà có khả năng đó đi chứ. Tôi sẽ không chấp nhận bà làm mẹ của tôi đâu. À không, chính xác là tôi không bao giờ chấp nhận bà. Mặc dù tôi cũng là kẻ thế mạng nhưng mà tôi khác bà. Cứ chờ bà coi. Số phận bà đã an bài cho tôi, tôi sẽ vượt qua được nó, cho bà thấy tôi sống hạnh phúc như thế nào. Mở to mắt ra bà coi đi.
1: Cherina, Cherina, Cherina.

0: Nếu muốn khóc thì cứ khóc đi em. Đừng có cố kìm nén. Đừng có cố giả vờ không sao. Trước mặt anh em cứ khóc.
1: Trong cuộc họp hội đồng quản trị, ba định sẽ công bố là nhờ con mà chúng ta lấy được Ma Kỳ Pacific. Mà hơn nữa, về chuyện chủ tịch kế nhiệm, cái tên giám đốc quan đó đã bắt đầu có dấu hiệu hành động rồi. Nên mình phải ra tay trước để buộc hắn phải đầu hàng và biết rõ vị trí của hắn.
2: Nếu vậy thì trước khi cuộc họp hội đồng quản trị chính thức diễn ra, sao không tổ chức cuộc họp không có người bên giám đốc quan?
1: Thì đó cũng là một ý hay. Có thể mời cổ đông tới nhà để thêm dây thêm cánh cho cột.
2: Vậy thì để con liên lạc với họ luôn.
1: Chắc chắn lần này suôn sẻ thôi. Dạo này có gì đáng ngại hay không? Lần trước con nói như vậy nghĩa là sao? Không phải con nói vợ trước của con đã để lại cái gì đó à?
2: Dạ, nhưng con vẫn chưa tìm ra đó là gì. Chưa biết.
3: À, được rồi. À, nè, quất thôi. Nè, trời ơi. Cái gì? Trời ơi trời, nóng quá. Thiệt tình, cái thằng này mày không biết lịch sự gì hết hả? Không lẽ mày không có thói quen gõ cửa trước khi vô nhà người khác hay sao?
0: Lâu nay ông vẫn ở đây sao?
3: Nè, mày cố tình phải không? Mày cố tình chặn đường làm trò này trò kia, mục đích để đánh lạc hướng, để cho mụ trưởng phòng Kim đó trốn thoát chứ gì? Tại mày mà tao để sống mất con mụ đó đó. Mà nè, mày giúp con gái bà ta làm sao?
0: Không thành nói chuyện đâu. Mình chắc chắn để ở đây mà ta.
3: Nè, mày tìm cái gì đó? Nói nghe coi.
0: Món đồ vợ trước Moon Chae-sang để lại, chắc bất lợi cho Tae-san rồi.

0: À, vậy thì trễ hẹn mất thôi.
1: Nè, tao không biết là cái gì, nhưng mà cứ tới chỗ hẹn đi, tao ở đây mà.
0: Lỡ như có ai tới đây thì sao?
1: Bởi vậy tao mới nói tao không có ra ngoài đâu. Mày cứ đi lo chuyện của mày đi. Đi liền đi hả? Làm đàn ông phải biết giữ lời hứa chứ. Đi đi đi đi. Đi đi đi đi đi đi. Đi nè, đừng có lo, đừng có lo. Đi đi nha mày, đi đi. Trúng bánh rồi. Món đồ bất lợi cho tập đoàn Tê San hả? Món đồ mà vợ cũ của giám đốc Moon để lại chứ gì? Vậy nó giá trị tới mức nào đây
2: Vậy sao tối nay chúng ta không tiến hành luôn đi ba? Trừ người bên giám đốc Hoang ra, còn lại mời tới nhà mình hết. Sau khi công bố người kế vị thì họ sẽ nhất mực ủng hộ mình thôi.
1: Kêu cô giúp việc chuẩn bị một bữa tối thật hoành tráng để mời khách đi.
2: Dạ. Tôi nghe. Ông Joe Bidu sao? Chứng cứ hả? Vợ cũ của tôi để lại cái gì?

0: Ủa, chào cậu. Vô đi.
1: Mời.
2: Ông có chắc là ông nghe đúng không đó?
0: Nghe cái lỗ tai này của tôi chắc chắn đen, nghe rõ mồn một luôn á.
2: Sẽ ơn hiểu. Không lẽ nào
3: Moon Jae-sang nóng lòng chạy tới trực tiếp lật đật kiểm tra như vậy, có thể cho thấy anh ta cũng chưa tìm được chứng cứ đó.
4: Vậy thì chắc là nó ở nhà chủ tịch rồi.
5: Hôm nay phu nhân tới đây có chuyện gì vậy?
4: Tôi để quên đồ ở đây. Thím có thấy cuốn sổ tay của tôi đâu không vậy?
5: Ừ, tôi không có thấy, tôi dọn dẹp rồi mà.
4: À, vậy thì thím cứ làm việc đi ha, tôi tự tìm coi sao. À,
5: dạ vậy cũng được. Tôi đang ghi chép gì tiều trong nhà, phu nhân tìm đi nha.
4: Để ở đâu rồi ta?

0: ơi, sao rồi, không tìm thấy hả?
1: Chắc tôi để quên chỗ khác rồi. Nhưng mà thím à, thím cho tôi hỏi một chút được không? Vợ cũ của anh ấy, cô Seo Kyung Chu, con gái công ty giấy.
0: Ấy cô là phụ nhân thứ hai hả?
1: Trước khi mà cô ấy mất, thím có nhớ không? Hôm đó có gì bất thường hay không vậy thím?
0: Sao mà không nhớ? Hôm đó cô cãi nhau với chủ tịch mà. Tôi không rõ là chuyện gì, nhưng có nghe thấy là hét lớn tiếng với chủ tịch lắm. Trước giờ chưa từng thấy như vậy luôn.
1: Thật vậy à?
0: Đúng là dữ dội khủng khiếp. Tôi biết kiểu gì cũng xảy ra chuyện mà. Rồi y chang luôn. Nhưng mà ai biết được có tự sát đâu chứ. Mạng người mà sao dễ vậy. Trời ơi. Nó giống cái chiếc bình thường thôi. Vỏ ngoài màu đen, xung quanh viền vàng.
1: Ừ, mà thím nè. Cái này ở đâu ra vậy? Có phải là của Sơ Cung Chu không?
0: Dạ đúng rồi, của phụ nhân trước.

0: Thời gian trôi qua, sự thật sẽ chiến thắng. Nhưng quả báo ứng, nếu làm điều ác với người khác sẽ bị trừng phạt. Bạn sẽ tự mang tai họa tới cho chính bản thân mình. Thời gian trôi qua, sự thật sẽ chiến
1: phụ
0: thắng.
1: Phụ nhân ơi!
0: Nhưng quả báo ứng...
1: Ôi trời!
2: Này thím à, thím cho tôi cái này nha.

0: không có file ghi âm nào hết.
1: Thím ấy nói là hôm đó cô ấy cãi nhau với chủ tịch rất nhiều. Nếu cô ấy đem cái này vô trong phòng thì chắc chắn là cô ấy đã quyết tâm ghi âm lại rồi mới đúng chứ.
0: Nhưng mà cô ấy lại làm rơi nó trước cửa phòng, nên chắc là ý định đó không thành rồi.
1: Nhưng mà buổi hôm đó cô ấy đã quyết tâm đối đầu với lại chủ tịch, không có kê viết thì cô ấy còn cố làm loạn lên tới mức đó làm gì nữa hả? Có vẻ như cô ấy đã nắm được chứng cứ rồi thì cô ấy mới mạnh dạn làm như vậy chứ.

thưa chủ tịch, con để lại một món quà ở trong két sắt cho chủ tịch đó. Hy vọng chủ tịch thường xuyên xem để có cái nhìn thoáng hơn về thế giới này. Là những cuốn băng thiền, chắc chắn là một trong số đó.

0: Hôm nay tự dưng anh có linh cảm không tốt mấy. Dì Chơi Sang gọi mọi người tới lạ lắm.
1: Anh cứ yên tâm đi, tìm được cuốn băng đó em sẽ đi ra ngay mà.
0: Anh thấy bất an, hình như họ giăng bẫy chờ em đó.
1: Đã tới bước đường cùng rồi, có anh ở đây em còn sợ gì nữa. Em sẽ quay lại ngay.
2: Chúng ta còn có một vị khách trước khi hội đồng quản trị tới hả?
3: Dạ đúng vậy. Một người chẳng là gì nhưng lại là trở ngại lớn trên đường trở thành người kế nhiệm của con. Con sẽ giới thiệu cô ấy với hội đồng quản trị luôn.
2: Được, cứ như vậy đi.
3: Khoảng một lát nữa mọi người mới tới. Chúng ta lên lầu nói chuyện tiếp đi.
2: À, được, cũng được. Đi thôi. Nào, đi.
3: Con ngồi đây uống trà chờ một lát nha. Sợ là tôi với bà sẽ nói chuyện lâu đó.
1: Được rồi. Anh không cần phải lo đâu. Anh cứ nói chuyện với chủ tịch đi.
3: Cảm ơn cô đã hiểu cho tôi.

Lớp phu nhân bị kéo ra ngoài, cổ còn la hét với chủ tịch nữa mà. Vì mà nhân quả báo ứng, còn nói là chết cũng phải trả thù nữa.

0: Anh đang làm cái gì vậy?
1: Tôi cũng có cùng câu hỏi như cô.
0: Mau mở cửa ra đi.
1: Tại sao cô tới đây? Cô đang tìm cái gì?
0: Anh là người gọi tôi tới đây mà. Anh nói sẽ giới thiệu tôi với hội đồng quản trị. Anh sẽ cần chuyên gia giúp anh nếu tờ sang tiếp quản công ty chúng tôi. Không có ai thích hợp hơn tôi cả. Anh không nghĩ là chúng ta có thể thành một đội sao?
1: Một đội sao? Nghe cũng hay đó. Nhưng chuyện đó chỉ xảy ra nếu cô không có ý đồ gì khác. Cho nên tôi hỏi cô là đang tìm cái gì?
0: Tôi không tìm cái gì hết á.
1: Tôi không biết cô đang tìm kiếm cái gì hết. Nhưng nếu như cô muốn trở thành một đội với tôi thì ít nhất cô cũng phải thành thật. Các người nghĩ tôi là kẻ ngốc hay sao?
0: Rốt cuộc anh đang nói cái gì vậy? Hôm nay anh là người gọi tôi tới đây mà.
1: Cô không thể thành thật với tôi dù chỉ một lần hả? Min Jae-rin, tôi hỏi cô lần cuối cùng. Có khi nào cô đã từng thích tôi dù chỉ một lần hay chưa? Mau trả lời đi.

0: tôi thành thật hả? Người tôi yêu là anh Ân hết, yêu hơn cả bản thân mình nữa.
1: Cảm ơn vì cuối cùng cô cũng đã thành thật với tôi. Nếu thứ tôi không có được thì anh ta cũng không bao giờ có được đâu. Cô cứ ở đó tha hồ đợi anh ta tới đi.
0: Anh mở cửa ra. Mở cửa ra đi.

0: Em không gặp rắc rối chứ? Sao em còn chưa ra? Sao không trả lời anh vậy? Chê-rin à, nên Chê-rin.
1: Nè Chan Hyuk, người phụ nữ của anh bây giờ không thể nói chuyện với anh được nữa đâu. Các người sẽ chỉ kết thúc trong bi kịch thôi. Các người không bao giờ được kết thúc có hậu.
0: Nếu anh dám động tới một ngón tay của cô ấy, tôi thề là anh sẽ chết dưới tay tôi.
1: Tôi thách anh dám bước vào đây để đưa người phụ nữ của anh ra đó.
0: Tôi cảnh cáo anh, khôn hồn thì thả Chê-rin ra ngay lập tức.
1: Người có quyền mới có thể cảnh báo người khác, còn anh phải cầu xin người khác chứ. Không biết vị trí của mình sao?
0: Muốn chạy sang, muốn chạy sang.

0: Phu nhân ơi, cẩn thận, cẩn thận đó phu nhân.
1: Mẹ
0: trời, Dương chú à,
2: con đã đi đâu vậy hả? Mẹ lo cho con lắm đó.
1: Con nói ra ngoài hóng gió thôi mà.
0: Là mẹ con tới nhà tìm. Mẹ con lo lắng cho con lắm đó. Con mau đưa mẹ con vô nhà nghỉ ngơi đi. Mau vào trong đi ha. Mau đưa phu nhân vô nhà đi. Phu nhân ơi, bây giờ tôi xin phép đi nha.
1: Mẹ à,
0: sao lại gọi ta là mẹ chứ? Con mà gọi như vậy, mẹ của con sẽ đau lòng lắm đó.
1: Trong suốt 20 năm qua, con đã luôn được mẹ dành cho tất cả những yêu thương, còn nhiều hơn cả Cơm Chu và Đông Chu nữa. Con vẫn không chịu hiểu hay là chịu tha thứ cho mẹ. Nhưng khi mệt mỏi hay đau buồn, mẹ vẫn luôn là người đầu tiên con tìm tới. Cho nên con vẫn sẽ gọi mẹ là mẹ. Con làm đúng phải không mẹ?
0: Vậy chính miệng Cherin đã nói nó sẽ giúp công ty sao?
3: Dạ đúng là vậy, nhưng mà...
0: Nếu chính miệng Cherin đã nói ra rồi, nhất định nó sẽ làm thôi. Lần này chắc chắn Cherin cũng sẽ cứu được công ty. Chỉ có như vậy nó mới chuộc được tội lỗi mẹ nó gây ra thôi.
3: Nè con bé này, đi đâu bây giờ mới về vậy hả?
4: Mình đừng có vậy mà. Sua nó cần thời gian để kiểm điểm lại và suy ngẫm về chuyện đã làm.
1: Con xin lỗi cả nhà.
0: Đã gây ra chuyện lớn tới như vậy, nếu không biết lỗi thì không còn là con người nữa. Công ty chúng ta mất tới nơi rồi.
1: Vậy bà có phải là con người không? Bà thật sự không biết xấu hổ sao? Bà mang Cherin về để làm kẻ thế mạng cho con. Bà đã lừa dối mọi người là bà nhận nuôi cô ấy.
4: Con đang nói cái gì vậy? Cherin là kẻ thế mạng là sao?
1: Không chỉ có như vậy đâu. Cả trưởng phòng Kim, mẹ ruột của Cherin, bà cũng mang về thế mạng cho mẹ. Bà là người đã lừa dối một đứa trẻ mồ côi, nói bà sẽ là mẹ của nó. Khi trưởng phòng Kim phát hiện ra cô ấy là kẻ thế mạng cho mẹ, cô ấy đã bỏ trốn như là bị tai nạn, đến nỗi xém chết. Bà đã chứng kiến cô ấy như vậy nhưng lại ngoảnh mặt làm ngơ. Bà thật là nhẫn tâm.
4: Có thật vậy không mẹ? Cả Sunhae và Cherin mẹ mang về nhà với mục đích đó sao?
3: Mẹ vợ à, mẹ hãy nói cái gì đi chứ.
0: Sao? Ta làm vậy thì có gì là sai? Tụi nó sống ở đó khổ sở. Ta đã mang tụi nó về đây, tụi nó phải biết ơn ta mới đúng chứ. Nếu không nhờ ta thì làm sao chúng được sống trong một ngôi nhà như vậy?
4: Mẹ à,
0: nếu thấy oán hận ta tới vậy thì mấy đứa ra khỏi nhà luôn đi. Mấy đứa phải biết ơn vì ta đã cho mấy đứa cuộc sống xa hoa như vậy. Nếu mấy đứa muốn oán trách ta thì mấy đứa từ bỏ cuộc sống này đi. Ta đã làm gì sai ở đây kia chứ?

Kính chào quý vị và các bạn đến với tiểu mục lệnh truy nã. Thưa quý vị và các bạn, Phòng Cảnh sát Thi hành án hình sự và Hỗ trợ Tư pháp Công an tỉnh Bình Dương cũ, nay là thành phố Hồ Chí Minh, đã ra quyết định truy nã đối với hai đối tượng cùng về tội trộm cắp tài sản. Đối tượng Ngô Thị Kim Ngọc, sinh năm 1990, hộ khẩu thường trú tại tổ 11, khu phố 5, xã Trị An, tỉnh Đồng Nai. Và đối tượng Trần Thị Ngoan, sinh năm 1989, hộ khẩu thường trú tại khóm 7, xã Cái Đôi Vàm, tỉnh Cà Mau. Theo Điều 173 Bộ Luật Hình sự năm 2015, sửa đổi bổ sung năm 2017, người phạm tội trộm cắp tài sản có thể bị phạt cải tạo không giam giữ đến 3 năm, phạt tù từ 6 tháng đến 20 năm, phạt tiền từ 5 triệu đồng đến 50 triệu đồng tùy theo tính chất mức độ phạm tội. Bên cạnh đó, Phòng Cảnh sát Thi hành án Hình sự và Hỗ trợ Tư pháp Công an tỉnh Bình Dương cũ, nay là thành phố Hồ Chí Minh, còn ra quyết định truy nã đối với hai đối tượng cùng về tội đánh bạc. Đối tượng Nguyễn Thành Tư, sinh năm 1983, hộ khẩu thường trú tại ấp Bưng Lương, xã Tân Mỹ, thành phố Hồ Chí Minh. Và đối tượng Trần Văn Ngọc, sinh năm 1972, hộ khẩu thường trú tại ấp Xóm Gò, xã Long Phước, tỉnh Đồng Nai. Theo Điều 321 Bộ Luật Hình sự năm 2015, sửa đổi bổ sung năm 2017, người phạm tội đánh bạc có thể bị phạt cải tạo không giam giữ đến 3 năm hoặc phạt tù từ 6 tháng đến 7 năm, bị phạt tiền từ 10 triệu đồng đến 100 triệu đồng tùy theo tính chất mức độ phạm tội. Chúng tôi luôn sẵn sàng tiếp nhận mọi thông tin phát hiện hoặc có liên quan đến các đối tượng trên. Quý vị nếu có thông tin hãy báo ngay cho chúng tôi theo số máy đường dây nóng 0692251860 của Văn phòng Cơ quan Cảnh sát Điều tra Bộ Công an, địa chỉ thôn Phượng Mỹ, xã Tam Hưng, thành phố Hà Nội hoặc cơ quan công an nơi gần nhất. Quý vị sẽ được bảo mật thông tin cá nhân khi cung cấp thông tin đối tượng truy nã cho chúng tôi và sẽ có phần thưởng cho những thông tin có giá trị. Mọi hành động bao che, chứa chấp các đối tượng sẽ bị xử lý nghiêm theo quy định của pháp luật. Để đảm bảo an toàn, hết sức lưu ý quý vị tuyệt đối không nên có những hành động truy đuổi hay bắt giữ các đối tượng khi chưa có sự can thiệp của lực lượng công an. Lệnh truy nã do Truyền hình Công an Nhân dân và Văn phòng Cơ quan Cảnh sát Điều tra Bộ Công an phối hợp thực hiện.

Giữa vùng đất chiến khu xưa giàu truyền thống, có một nơi mà màu áo xanh hòa cùng sắc trắng blouse, nơi những người lính mang sứ mệnh của người thầy thuốc, tận tụy vì sức khỏe của đồng chí và nhân dân. Bệnh viện Công an tỉnh Tuyên Quang không chỉ là điểm tựa của những thiết bị y khoa hiện đại mà còn là bến đỗ của lòng nhân ái. Ở đó, mỗi bệnh nhân là một người thân và mỗi ca bệnh là một mệnh lệnh từ trái tim. Đằng sau quân hàm

0: nghiêm cẩn là những trái tim ấm nóng, đằng sau những trang thiết bị vô tri là những bàn tay đầy nhiệt huyết. Những trang nhật ký tại Bệnh viện Công an tỉnh Tuyên Quang được viết nên bởi sự tận tụy suốt bốn mùa, dù là những ngày đông giá rét hay cái nắng hanh hao của vùng cao. Với những người cao tuổi như ông Xuân, mỗi lần đi khám bệnh thường đi kèm với những lo âu, bỡ ngỡ. Nhưng ngay từ ngưỡng cửa này, sự hỗ trợ nhiệt tình, những lời hỏi han ân cần của các chiến sĩ áo trắng đã giúp họ chút bỏ được những áp lực tâm lý ban đầu.
1: Hàng tháng đến Bệnh viện Công an tỉnh Tuyên Quang để khám định kỳ để lấy thuốc. Vì tôi là tuổi già năm nay hơn 70 rồi. Nên tháng nào tôi cũng đến khám để lấy thuốc định kỳ của tuổi già. Thế bệnh của tôi thì nó bệnh tiểu đường gút, nói chung là mỡ máu nó vân vân, những bệnh tuổi già thì rất là nó chuyển hóa mà nó lão hóa rồi. Thế thì đến bệnh viện Công an tỉnh Tuyên Quang thì được sự từ y bác sĩ chăm sóc rất nhiệt tình và chỉ dẫn cho chúng tôi những người bệnh coi như là lấy thuốc để chữa bệnh cho tuổi già chúng tôi.
0: Sự ân cần ấy không chỉ là trách nhiệm nghề nghiệp mà còn là mệnh lệnh từ trái tim của những người chiến sĩ công an nhân dân. Mỗi lời hỏi han, mỗi cử chỉ hỗ trợ nhỏ bé đều chứa đựng một thông điệp lớn lao rằng bệnh viện không chỉ là nơi chữa trị những cơn đau mà còn là bến đỗ của sự sẻ chia và lòng tin cậy. Đó cũng là kết quả của một hành trình xây dựng văn hóa ứng xử, lấy sự hài lòng của người bệnh làm kim chỉ nam cho mọi hoạt động tại đây.
2: Về kỹ năng giao tiếp ứng xử đối với ngành y, đấy là một mảng rất là quan trọng, bởi vì khi người bệnh đến với chúng ta thì không ngoài những cái điều trị về thuốc men mà phải làm thế nào cho bệnh nhân phải thật sự yên tâm tin tưởng. Và đặc biệt chúng tôi lại mang trên mình hai màu áo, một màu áo trắng với một màu áo của lực lượng, thế nên là cũng muốn truyền tải những cái tình cảm của lực lượng đối với bệnh nhân khi đến với bệnh viện, để cho người bệnh cảm thấy rất là yên tâm, thoải mái và rất là tin tưởng vào đội ngũ của y bác sĩ công an nhân dân.
0: Cam kết ấy không chỉ nằm trên những văn bản chỉ đạo mà nó sống động qua từng kỷ niệm, từng sự gắn kết giữa người thầy thuốc và người bệnh trong những thời khắc khó khăn nhất.
3: Mỗi một người bệnh thì đều để lại một cái ấn tượng riêng cho chúng tôi, nhưng mà có những cái đặc biệt hơn. Vì cụ thể là một cái năm 2024 mà cái cơn bão Yagi đổ bộ vào tỉnh Tuyên Quang của chúng ta, thì chúng tôi cũng được vinh dự là tiếp đón một cụ ông 103 tuổi. Người này là người sống cô đơn. Chúng tôi cũng đã thăm khám, chỉ định xét nghiệm và tiến hành các bước thực hiện điều trị, thực hiện chăm sóc, tắm, rửa, gội đầu, tất cả mọi việc chúng tôi đã thực hiện một cách là chăm sóc toàn diện cho một người bệnh. Đấy, thì đồng thời những cái việc đó thì chúng tôi cũng báo cáo với lãnh đạo của bệnh viện để xuống là có những lời động viên thăm hỏi cụ. Đấy, thì tôi cũng thấy đây là một cái việc rất là thiết thực. Đây là một cái trách nhiệm lớn lao của riêng cá nhân và cũng là một cái quan tâm sát sao của lãnh đạo bệnh viện.
0: Sau những bước tiếp đón đầu tiên đầy ân cần, hành trình chăm sóc sức khỏe tại đây còn được tiếp nối bằng sự kết hợp hài hòa giữa y học hiện đại và những giá trị tinh hoa của y học cổ truyền. Trong không gian tĩnh lặng, những mũi kim châm cứu, những động tác xoa bóp bấm huyệt tỉ mỉ đã trở thành liệu pháp kỳ diệu, xoa dịu những cơn đau mãn tính và đánh thức nguồn năng lượng phục hồi cho các bệnh nhân lớn tuổi. Sự thấu cảm và kiên trì trong từng thao tác trị liệu đã giúp những người bệnh tìm lại niềm vui sức khỏe, khẳng định sự toàn diện trong công tác chăm sóc nhân dân của người thầy thuốc công an nhân dân.
4: Tôi bị tay bị tràn dịch ở cánh tay. Tôi điều trị ở đây được 10 ngày rồi.

0: Nói chung bác sĩ ở đây rất là tận tình chu đáo, đây rất là nhiệt tình, điều trị rất là tốt, tất cả mọi cái thứ ở đây tất cả đều sạch sẽ, ngăn nắp. Nói chung là chữa bệnh ở đây thì rất là tốt và có hiệu quả.
1: Nếu sự tận tâm là nền tảng thì khoa học công nghệ chính là đòn bẩy để Bệnh viện Công an tỉnh Tuyên Quang vươn mình mạnh mẽ. Xác định công nghệ là chìa khóa của y học hiện đại, Bệnh viện Công an tỉnh Tuyên Quang đã chú trọng đầu tư hệ thống trang thiết bị đồng bộ, tiên tiến. Việc làm chủ những trang thiết bị y tế hiện đại không chỉ là yêu cầu mà là nhiệm vụ tự thân để bảo vệ sự sống. Nhưng máy móc dù hiện đại đến đâu cũng chỉ là công cụ, nếu thiếu đi đôi bàn tay và trí tuệ của con người. Những buổi tập huấn, diễn tập kịch bản ứng phó y khoa được tổ chức thường xuyên nhằm tôi luyện cho đội ngũ y bác sĩ một tinh thần thép và sự tinh thông nghiệp vụ. Đây chính là bước chuẩn bị quan trọng để mỗi cán bộ chiến sĩ áo trắng luôn trong tư thế sẵn sàng cao nhất trước mọi thử thách.
2: Trong những năm qua thì bệnh viện cũng được sự quan tâm rất lớn của Cục Y tế, Bộ Công an cùng với Công an tỉnh, những trang thiết bị rất là hiện đại. Và cùng với cái sự quan tâm đó thì bệnh viện cũng nỗ lực phát huy hết tất cả những cái công năng của các trang thiết bị. Và nhờ vào cái sự liên tục đào tạo, chuyển giao các kỹ thuật nên là bệnh viện đã làm được rất là nhiều những cái kỹ thuật vượt tuyến bệnh viện. Bệnh viện Công an tỉnh luôn luôn được sự quan tâm của Đảng ủy, lãnh đạo Công an tỉnh về tất cả mọi mặt và đặc biệt là về công tác đào tạo để nâng cao trình độ chuyên môn cho cán bộ chiến sĩ, anh em trong bệnh viện. Vâng, và ngoài ra thì chúng tôi cũng được hỗ trợ rất là lớn về mặt chỉ đạo chuyên môn của Bệnh viện 198 và chỗ Cục Y tế. Nên năm qua thì chúng tôi cũng đã triển khai được rất là nhiều danh mục vượt tuyến.
1: Và chính từ những giờ phút rèn luyện ấy, bản lĩnh người thầy thuốc đã tỏa sáng khi đối mặt với những tình huống khẩn nguy. Trong không gian đặc biệt này, sự hỗ trợ của các thiết bị hiện đại kết hợp cùng kinh nghiệm dày dặn đã giúp các y bác sĩ giành giật từng nhịp đập, từng hơi thở cho bệnh nhân. Ở nơi mà thời gian được tính bằng giây, mỗi nỗ lực đều là một mệnh lệnh từ trái tim, tất cả vì sự sống của nhân dân.
3: Trong cái quá trình mà thực hiện cấp cứu cho người bệnh thì tất cả nhân viên của chúng tôi là phải đồng lòng, đoàn kết và phải nhanh nhẹn sử dụng tất cả những cái trình độ và cái phương tiện sẵn có của mình để đảm bảo là làm sao cho cái người bệnh được an toàn nhất và phục hồi được một cách nhanh nhất. Thì đấy mới là cấp cứu, thực hiện cấp cứu và điều trị cho một người bệnh mà người ta đủ sức khỏe, để đủ điều kiện để xuất viện ấy, thì chúng tôi cảm thấy vui lắm, rất là vui. Vui vì mình đã bỏ một cái công sức, cái trình độ và cái tâm huyết của nghề để làm sao để đưa những cái tiến bộ nhất để cho người bệnh, để người bệnh có thể là phục hồi một cách nhanh chóng nhất.
1: Tại đây, ngoài sứ mệnh cứu người, còn có một tình cảm đặc biệt mang tên tình đồng chí. Chăm sóc sức khỏe cho cán bộ chiến sĩ đang điều trị nội trú không chỉ là nhiệm vụ chuyên môn mà còn là sự sẻ chia giữa những người cùng chung sắc phục. Sự hồi phục của mỗi đồng chí chính là niềm vui của các y bác sĩ, bởi họ biết rằng chăm sóc tốt cho mỗi chiến sĩ là góp phần giữ gìn sức mạnh cho lực lượng công an Tuyên Quang trong cuộc đấu tranh giữ gìn bình yên cho nhân dân.
4: Khi em có tham gia hoạt động thể thao tại đơn vị thì có xảy ra một chút va chạm khiến chân em bị gãy. Và sau khi gãy thì mọi người trong đơn vị đã hỗ trợ và đưa em ra Bệnh viện Công an tỉnh một cách rất là nhanh chóng. Và sau quá trình khi được tiếp nhận ở bệnh viện thì sau quá trình thăm khám và chăm sóc của bệnh viện thì em cảm thấy là bệnh viện rất là quan tâm, chăm sóc và chu đáo. Em nhận ra được thái độ phục vụ rất là chuyên nghiệp và tận tình của bệnh viện mình. Sau khi phẫu thuật xong thì

0: bác sĩ thường hay chăm sóc và thay băng giúp em. Giúp em cảm thấy rất là yên tâm về quá trình điều trị bệnh tại đây ạ.
1: Không chỉ bó hẹp trong không gian của những phòng bệnh, sứ mệnh của người thầy thuốc áo xanh còn lan tỏa đến những nẻo đường xa xôi nhất của tỉnh nhà. Vượt qua những trở ngại về địa hình, những chuyến thăm khám lưu động đã mang thiết bị y tế hiện đại đến gần hơn với đồng bào các dân tộc thiểu số. Với bà con vùng cao, sự có mặt của các y bác sĩ công an không chỉ là thuốc men mà còn là niềm tin và sự ấm áp của tình quân dân cả nước.
2: Hơn 6 giờ thì tôi đến thì các y bác sĩ đã có mặt đầy để giúp để chuẩn bị được hết các cái bàn khám, được khám miễn phí. Vì mà sau khi khám đấy là các y bác sĩ rất là nhiệt tình, chu đáo, hướng dẫn tỉ mỉ, nhẹ nhàng. Chúng tôi rất hài lòng về cái buổi khám bệnh hôm nay. Và khi mà khám bệnh xong ấy, thì được các y bác sĩ đơn thuốc, các dược sĩ phát thuốc cho tôi đầy đủ.
1: Với các cán bộ chiến sĩ, khám bệnh không chỉ là kê đơn mà còn là cơ hội để được gần dân, hiểu dân và bảo vệ dân từ xa. Tại các buổi khám bệnh miễn phí, mỗi cán bộ y tế còn trở thành một tuyên truyền viên tích cực, xen giữa những câu chuyện thăm hỏi là những lời dặn dò tỉ mỉ về cách chăm sóc sức khỏe, phòng chống các dịch bệnh hay cảnh giác với những thủ đoạn lừa đảo, lợi dụng lòng tin đang len lỏi về vùng sâu.
3: Với nhiệm vụ chính là khám bệnh và chữa bệnh, thì chúng tôi cũng phối hợp với các đơn vị chức năng của công an tỉnh để tổ chức một cái hoạt động. Trước tiên là phải thăm khám và điều trị cho những cái người bệnh, những cái người mà nằm trong cái vùng kinh tế đặc biệt khó khăn đó. Và tiếp theo nữa thì cũng có cái sự lồng ghép trong các buổi tuyên truyền về đường lối chính sách của Đảng, pháp luật của nhà nước để cho bà con ở nơi đó hiểu biết thêm về những cái đường lối mới, chính sách mới của Đảng. Đấy, để người ta tin tưởng tuyệt đối vào sự lãnh đạo của Đảng. Đấy, thì người ta sẽ xây dựng một cái xã hội, xây dựng một thôn xóm tốt hơn, đảm bảo về an ninh chính trị.
1: Cùng với những hành trình mang niềm tin đến bản làng xa xôi, tinh thần sẻ chia ấy còn hiện hữu thường trực ngay tại khuôn viên bệnh viện thông qua mô hình tủ quần áo từ thiện. Đây là điểm hẹn của những tấm lòng vàng được xây dựng từ sự đóng góp tự nguyện của chính các cán bộ chiến sĩ và những người dân hào tâm.
4: Thì đến đây là một bệnh viện rất là bác sĩ rất là chăm sóc tận tình, chỗ nơi ăn chỗ ở rất là chu đáo. Thì đến đây là đến có quần áo của bệnh viện gọi là đỡ giúp lá lành đùm lá rách, thì tôi cũng đến đây là bác sĩ với lại bệnh viện cũng cho tôi tấm áo tấm quần, thì tôi là tỏ lòng là rất ơn cán bộ, cảm ơn bệnh viện, cảm ơn các bác sĩ thì đã giúp đỡ cho tôi được giờ đã được khỏe mạnh rồi, thì tôi xin tỏ lòng cảm ơn.
1: Mỗi bộ quần áo trao đi không chỉ là sự hỗ trợ về vật chất mà còn mang theo thông điệp về sự đoàn kết, gắn bó giữa lực lượng công an và nhân dân. Tại góc nhỏ đầy ắp nghĩa tình này, những câu chuyện đời thường trở thành sợi dây kết nối tự nhiên để các y bác sĩ thực hiện công tác dân vận.
5: Trong quá trình khám chữa bệnh tại Bệnh viện Công an tỉnh Tuyên Quang, thì chúng tôi thấy rất nhiều bệnh nhân nghèo đến khám bệnh không có quần áo ấm gì mặc, hoặc là những cái bệnh nhân họ đến điều trị nằm viện trong 5 đến 7 ngày nhưng mà chỉ có một bộ quần áo thôi. Thế nên là xuất phát từ thực tế đó thì Hội Phụ nữ Bệnh viện và cùng phối hợp với Đoàn Thanh niên đã tham mưu đề xuất lãnh đạo bệnh viện thành lập mô hình tủ quần áo từ thiện. Ban đầu do cán bộ chiến sĩ, nhân viên bệnh viện quyên góp trên tinh thần tự nguyện. Về sau này thì mô hình được nhân rộng hơn, thì ngay cả

0: cán bộ chiến sĩ bệnh viện cũng như là bệnh nhân đến khám bệnh thấy tủ quần áo từ thiện cũng đóng góp cho tủ quần áo từ thiện của bệnh viện.
1: Những thành tích của Bệnh viện Công an tỉnh Tuyên Quang không chỉ nằm trên những tấm bằng khen mà hiện hữu rõ nét qua sự làm chủ các kỹ thuật khó, các ca phẫu thuật phức tạp. Ánh đèn phòng mổ vẫn sáng xuyên đêm, nơi bản lĩnh và trí tuệ của người thầy thuốc được đặt dưới áp lực cao nhất để hồi sinh những hy vọng tưởng chừng đã tắt. Mỗi ca đại phẫu thành công, mỗi sự sống được hồi sinh chính là minh chứng đắt giá nhất cho năng lực làm chủ công nghệ và y đức của đội ngũ y bác sĩ nơi đây. Mang trên mình hai màu áo, nhưng chỉ chung một trái tim nồng ấm. Sắc xanh kỳ cương hòa quyện cùng sắc trắng y đức tạo nên bản lĩnh của người thầy thuốc chiến sĩ, vừa bảo vệ sự bình yên, vừa gìn giữ nguồn sống cho nhân dân. Dù ở vị trí nào, sứ mệnh vì nhân dân phục vụ vẫn luôn là kim chỉ nam, là lẽ sống cao đẹp xuyên suốt mọi hành trình công hiến. Và sau những giờ phút căng thẳng nơi phòng mổ, phần thưởng vô giá chính là lời cảm ơn mộc mạc của người bệnh. Đó là sợi dây tình cảm thiêng liêng gắn kết nhân dân với lực lượng chiến sĩ áo trắng trên mảnh đất Tuyên Quang.
2: Một con người hai nhiệm vụ thì phải nói rằng chúng tôi là rất là vinh dự và tự hào vì chúng tôi được cái nhiệm vụ phục vụ. Đấy thì lúc nào chúng tôi cũng sẵn sàng trong cái tình huống là sẽ nhận và hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm vụ và khi mà được giao. Khi một người bệnh mà được khỏi bệnh ra viện thì một cái nụ cười, một cái ánh mắt thiện cảm, đấy cũng là một cái niềm vui của chúng tôi. Đấy là một cái động lực để cho chúng tôi, cho toàn thể cán bộ chiến sĩ của Bệnh viện Công an tỉnh là có thêm cái động lực để cố gắng hơn trong quá trình thực hiện công tác là khám bệnh, chữa bệnh, là phục vụ cho cán bộ chiến sĩ công an và nhân dân nói chung.
1: Khi những cơn đau đã lùi xa, sự sống tiếp tục bắt đầu nảy mầm trong những nụ cười và sự thanh thản. Giữa vườn hoa hồng rực rỡ này, câu chuyện về tình người và y đức vẫn đang được viết tiếp mỗi ngày. Dưới bóng cờ vinh quang, những người thầy thuốc áo xanh vẫn lặng lẽ cống hiến, giữ gìn nhịp đập cho sự sống, giữ gìn niềm tin cho nhân dân. Hai màu áo, một lý tưởng vượt lên trên những gian nan và áp lực. Hạnh phúc lớn nhất của họ chính là nhìn thấy một quê hương khỏe mạnh, một mảnh đất chiến khu xưa mãi bình yên và phát triển.

có những sai lầm khiến một con người phải dừng lại. Đâu đó sau cánh cửa khép kín ấy là những tháng ngày đối diện với quá khứ, với chính mình. Nhưng không phải mọi bản án đều khép lại hy vọng. Ở nơi này, giữa nắng gió Hàm Tân vẫn có những mầm sống âm thầm nảy nở. Một hành trình lặng lẽ nhưng bền bỉ, cho một hành trình hồi sinh những con người từng lầm lỡ. Đã có bao phận đời lầm tìm lại khát vọng sống của đời mình, trở thành người có ích cho gia đình và xã hội. Trại giam Thủ Đức luôn vang danh đơn vị hai lần được trao tặng danh hiệu Anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân, để những con người đã cống hiến cả đời mình trên vùng đất ấy nhận được sự tin cậy

0: Những ngày đầu, nơi đây chỉ là đất hoang, rừng rậm, không điện, không nước, không đường. Những người lính trẻ vừa thực hiện nhiệm vụ giam giữ, vừa bắt đầu một hành trình khác, dựng xây một môi trường để con người có thể thay đổi. Từ gian khó, một nền móng đã được đặt xuống. Những chiến sĩ cảnh sát trại cải tạo Thủ Đức lúc này cũng hết sức đặc thù, đòi hỏi bản lĩnh chính trị vững vàng và khả năng lý luận, thuyết phục sắc bén.
1: Anh em đoàn kết thống nhất, có trách nhiệm trong công việc, dù khó khăn dù này bất kỳ còn việc gì đều là hoàn thành. Tôi cho rằng đây là một cái điều mà chúng tôi rất là hài lòng. Nghỉ hưu rồi, tôi ở gần đấy cũng thường xuyên là theo dõi nghe ngóng, và chúng tôi rất là tự hào về đơn vị trại giam Thủ Đức nói chung, và đặc biệt là tự hào về thế hệ trẻ các đồng chí
2: phát huy được cái tinh thần, cái trách nhiệm của cái cán bộ chiến sĩ để mà họ triển khai thực hiện. Bởi vì lãnh đạo là trên cái có thể là chỉ đạo đấy để triển khai thôi, chứ còn cái người thực hiện là cái đội ngũ cán bộ chiến sĩ.
0: Quản lý một con người đã khó, giữ được niềm tin của họ còn khó hơn. Những phạm nhân ở đây có người mang theo quá khứ nặng nề, có người từng chống đối, từng tuyệt vọng. Nhưng phía sau những hàng rào thép gai, những người lính trại giam hiểu rằng nếu chỉ có kỷ luật là chưa đủ. Bởi muốn thay đổi một con người, phải bắt đầu từ việc giúp họ tin rằng mình có thể thay đổi.
3: Bởi đây là một cái đơn vị lớn. Phải nói rằng lớn nhất, đơn vị có bề dày truyền thống lịch sử, đã hai lần được phong tặng danh hiệu anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân, và có rất nhiều cá nhân, các đồng chí giám thị là rất là thành đạt. Trong 3 năm nay, quân số phạm nhân của trại Thủ Đức là tăng gấp đôi Thủ Đức hồi trước nữa. Mặc dù là cán bộ thiếu, nhưng chúng tôi cũng đã dốc tâm dốc sức, đoàn kết thống nhất để hoàn thành xuất sắc mọi cái nhiệm vụ được giao, quản lý chặt chẽ phạm nhân và không để các cái tình huống đột xuất bất ngờ xảy ra, đảm bảo đầy đủ cái chế độ chính sách đối với phạm nhân, cũng như là có những cái biện pháp, những cái phương pháp giáo dục mới mẻ, sáng tạo để giúp phạm nhân an tâm cải tạo, chấp hành án và sớm trở về để đoàn tụ với gia đình và cộng đồng xã hội.
0: Có những khoảnh khắc làm thay đổi cả một cuộc đời. Một cái ôm sau nhiều năm xa cách, một ánh mắt vẫn còn chờ đợi. Không cần lời nói nhưng đủ để đánh thức những phần tốt đẹp còn sót lại trong mỗi con người. Khi một người biết rơi nước mắt vì gia đình là khi họ chưa đánh mất chính mình. Và đó chính là điểm bắt đầu của sự hồi sinh. Những lớp học xóa mù chữ, những giờ lao động, những buổi học nghề tưởng chừng đơn giản nhưng lại là những bước đầu tiên của sự hồi sinh. Có người lần đầu tiên biết đọc, biết viết. Có người lần đầu tiên hiểu được giá trị của lao động. Và cũng có người lần đầu tiên nhận ra mình vẫn còn cơ hội.
4: Đơn vị đã chủ động xin chủ trương đầu tư xây dựng sửa chữa lớn các cái công trình xây dựng cơ bản để phục vụ ăn ở sinh hoạt cho cán bộ chiến sĩ, phục vụ quản lý giam giữ, lao động học nghề và vui chơi giải trí cho phạm nhân.
0: Tập thể cán bộ quản giáo và cán bộ làm công tác giáo dục đã kiên nhẫn tìm hiểu và tháo gỡ những khó khăn vướng mắc, những tâm tư nguyện vọng để phạm nhân yên tâm tư tưởng chấp hành án. Có những trường hợp vì hoàn cảnh khó khăn nhiều năm liền chưa được gặp gia đình, không được nhìn thấy mặt cha mẹ, vợ con khiến họ đau đớn không yên. Trại đã cử cán bộ liên hệ tìm gặp, thuyết phục và tạo điều kiện đưa gia đình đến gặp gỡ, đoàn tụ cùng phạm nhân. Những cái bắt tay, cái ôm thật chặt đã lấy đi nước mắt của rất nhiều người và gieo cho phạm nhân một niềm tin vào ngày mai tươi sáng.
5: Tạo không khí thi đua sôi nổi, giúp các anh chị phạm nhân có điều kiện giao lưu, học hỏi, động viên trong sinh hoạt hàng ngày, nâng cao ý thức chấp hành nghiêm nội quy cơ sở giam giữ, tránh vi phạm. Đây là kết quả, là niềm hạnh phúc lớn đối với những người thầy đặc biệt, là sứ mệnh vinh quang của lực lượng cảnh sát trại giam trong hành trình cảm hóa giáo dục lại những người lầm lỡ, sớm đoàn tụ gia đình.

0: Một điểm nổi bật của trại giam Thủ Đức trong công tác cảm hóa những phận đời lầm lỗi trở về nẻo thiện là hàng năm hội nghị gia đình phạm nhân, hội nghị điển hình tái hòa nhập cộng đồng được trại đều đặn tổ chức. Sự phối hợp giữa trại giam và gia đình đã thực sự đem lại hiệu quả tích cực trong cảm hóa giáo dục phạm nhân, gieo niềm hy vọng cho các phạm nhân về một tương lai tươi sáng đang chờ họ bên ngoài song sắt trại giam. Thông qua hội nghị gia đình phạm nhân hàng năm là những buổi gặp gỡ xúc động đầy nước mắt, làm mềm hóa những tâm hồn đá sỏi đã chai sạn, thiếu thốn tình cảm nhiều năm. Gieo vào lòng họ những hy vọng về ngày đoàn tụ cùng người thân và gia đình đang còn chờ đón ở phía trước. Có những khoảnh khắc không cần lời nói nhưng đủ để thay đổi một cuộc đời. Sau nhiều năm xa cách, một ánh mắt của người thân vẫn còn chờ đợi. Những điều tưởng chừng nhỏ bé ấy lại có thể kéo một con người trở về từ bờ vực của sự chai sạn. Và khi còn biết rơi nước mắt là khi con người ấy vẫn còn khả năng hồi sinh.
1: Mình chọn lựa những đối tượng tích cực, những người mà gọi là có cái ý thức cầu tiến để chúng ta tác động đến tư tưởng họ, đến tình cảm họ. Và thông qua gia đình này, thông qua cái chính sách của chúng ta, trong cái giao tiếp ứng xử, trong cái đối nhân xử thế thì gây cho họ những ấn tượng tốt, chúng ta cảm hóa những đối tượng nữa đó để rồi họ có những vấn đề mà liên quan đến cái an ninh trật tự trong trại họ cung cấp cho ta.
2: Lúc bị bắt, nếu bị con bị tiếng Việt Nam thì sau bị bắt con lên tâm nói tiếng Việt Nam thì đã bị con biết tiếng Việt Nam. Mới bắt đầu học thì cán bộ quản giáo giúp David và chế David học tiếng Việt Nam để mình được nói chuyện với con. Thì sau đó David đã học và đã làm kỹ chế được cho bản thân tốt và sức khỏe tốt để mình được về với gia đình. Nói chung là lúc bị bắt David bức xúc, nhưng mà sau đó David biết vô tù không phải là hết, thì cán bộ quản giáo luôn luôn chờ David làm cái gì tốt.
0: Nhưng trở về chưa bao giờ là điều dễ dàng, định kiến ánh nhìn và cả nỗi mặc cảm. Thế nhưng vẫn có những con người đủ dũng cảm bước qua quá khứ để làm lại cuộc đời, và họ là minh chứng rõ ràng nhất cho giá trị của sự hồi sinh. Không phải mọi hành trình đều kết thúc sau song sắt. Mỗi năm có hàng nghìn phạm nhân được trở về, có người bắt đầu lại từ hai bàn tay trắng, có người đối diện với ánh nhìn nghi ngại của xã hội. Nhưng cũng chính họ là minh chứng rõ ràng nhất cho giá trị của sự hồi sinh, bởi khi có cơ hội, con người có thể thay đổi.
3: Dù là công việc có những lúc khó khăn, vất vả, nhất là những cái đoàn viên hội viên mà đã có gia đình, có con nhỏ, thì để thực hiện tốt cái nhiệm vụ chuyên môn yêu cầu rất cao, cũng rất nhiều cái thời điểm có rất nhiều cái áp lực. Tuy nhiên là với cái tinh thần xung kích của tuổi trẻ cũng như là được sự quan tâm của đảng ủy, lãnh đạo đơn vị, thì hầu hết đoàn viên hội viên an tâm tư tưởng cống hiến và thực hiện tốt các cái nhiệm vụ chuyên môn được giao, cũng như là thực hiện tốt các cái phong trào thi đua, các cái chương trình kế hoạch mà đoàn hội cấp trên cũng như là của ngành phát động.
0: Những năm gần đây, công tác quản lý cải tạo phạm nhân đứng trước nhiều thách thức mới, số lượng tăng, tính chất phức tạp hơn và cả những biến cố như đại dịch COVID-19. Nhưng trong mọi hoàn cảnh, một điều vẫn không thay đổi, đó là niềm tin vào khả năng hoàn lương của con người. Hồi sinh không phải là phép màu, đó là một hành trình cần thời gian, cần niềm tin và cần những con người sẵn sàng không từ bỏ. Ở trại giam Thủ Đức, hành trình ấy vẫn đang tiếp diễn mỗi ngày, nơi những con người từng lạc lối được trao cơ hội để trở về và làm lại cuộc đời. Đơn vị đã tổ chức quản lý, giáo dục và thực hiện đầy đủ mọi chế độ chính sách cho phạm nhân, chủ động đổi mới đa dạng nội dung, hình thức, biện pháp giáo dục phạm nhân. Xây dựng kế hoạch tổ chức các lớp học đầu vào, lớp đang chấp hành án, lớp tái hòa nhập cộng đồng, xóa mù chữ, phổ biến tuyên truyền thông tin về

0: thời sự, chính sách, pháp luật của nhà nước cho phạm nhân qua hệ thống phát thanh và truyền hình nội bộ tại các buồng giam. Đặc biệt, đã tổ chức thành công một số chương trình giáo dục theo mô hình mới, đậm tính nhân văn, tác động sâu sắc đến tâm tư, tình cảm của phạm nhân.
1: Cán bộ cũng hội tâm, có hết sức giúp đỡ David nhiều. Nói chung là cán bộ đây tốt cho David, đặc biệt là cho cuộc sống. Thì cái gì chính phủ phát là cho đầy đủ. Thì David nói chung là cảm ơn ban giám thị và cán bộ quản giáo và nhà nước Việt Nam. Nó tại vì mình có hy vọng là sau này David được về với gia đình. Thì David cảm ơn nhà nước Việt Nam, cảm ơn ban giám thị trại giam Thủ Đức.
0: Với tinh thần trách nhiệm cao, tư duy chủ động, không ngừng sáng tạo, học hỏi, khả năng nắm bắt và tiếp cận công nghệ, chuyển đổi số cùng với phương pháp quản lý điều hành mới, đội ngũ lãnh đạo chỉ huy và cán bộ chiến sĩ đơn vị đã nhanh chóng tiếp cận yêu cầu công tác, xác định rõ từng mục tiêu và nhiệm vụ cụ thể, sẵn sàng nhận và hoàn thành xuất sắc các nhiệm vụ được giao. Cũng trong khoảng thời gian đó, đã có hàng vạn lượt phạm nhân được trở về đoàn tụ với gia đình. Trong số họ, nhiều người đã thực sự rũ bỏ quá khứ lầm lỗi để lao động, sản xuất bằng con đường chân chính, gặt hái được thành công, làm nhiều việc có ích cho cộng đồng xã hội.
2: Phải phát huy cái tinh thần đoàn kết, thống nhất, không ngại khó, không ngại khổ, sẵn sàng nhận và hoàn thành mọi cái nhiệm vụ mà cấp trên đã tin tưởng giao phó. Các đồng chí cán bộ trẻ có cái cơ hội phấn đấu, phải phát huy cái vai trò của người đứng đầu, đó là các cái bí thư đảng bộ bộ phận, các cái bí thư chi bộ trực thuộc, đó là các đội trưởng, đó là các trưởng phân trại, là phải những người gương mẫu đi đầu và quản lý chặt chẽ cán bộ chiến sĩ.
0: Các phân trại với hàng nghìn đầu sách mà cán bộ chiến sĩ trại giam Thủ Đức kêu gọi tích góp gây dựng để nuôi dưỡng hạt giống tâm hồn cho các phạm nhân. Đó là thành quả từ chủ trương hết sức nhân văn của Bộ Công an. Song đồng thời cũng chứa đựng tâm huyết của những người lính đang nỗ lực nhen lên khát vọng hoàn lương trong mỗi phạm nhân nơi đây. Những người lính làm công tác quản lý giáo dục phạm nhân đã gieo xuống bao hạt giống của tinh thần trách nhiệm và lòng vị tha, để rồi những con người từng bị bóng tối bao phủ cuộc đời sẽ mạnh mẽ vươn lên, vượt qua tham vọng thấp hèn để trở lại con đường sáng. Dẫu còn nhiều chông gai, gian khó, nhưng những chiến sĩ lực lượng cảnh sát quản lý trại giam, cơ sở giáo dục bắt buộc, trường giáo dưỡng sẽ luôn vững bước đi, góp phần cùng lực lượng công an nhân dân xây dựng, bảo vệ Tổ quốc trong thời kỳ hội nhập và phát triển, sẵn sàng tiến vào kỷ nguyên mới, kỷ nguyên vươn mình của toàn dân tộc.
3: Các hoạt động giáo dục pháp luật, giáo dục đạo đức, lối sống được duy trì thường xuyên, đa dạng về hình thức, góp phần tạo chuyển biến tích cực trong nhận thức của phạm nhân. Trong thời gian tới, tôi tin tưởng rằng tập thể lãnh đạo và cán bộ trại giam Thủ Đức sẽ tiếp tục phát huy tốt truyền thống đoàn kết, thống nhất, khắc phục những khó khăn, chủ động, sáng tạo và quyết tâm hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao, xây dựng đơn vị phát triển, góp phần cùng lực lượng cảnh sát quản lý trại giam, cơ sở giáo dục bắt buộc, trường giáo dưỡng vững bước vào kỷ nguyên mới.
4: Có thể khẳng định lực lượng cảnh sát quản lý trại giam, cơ sở giáo dục bắt buộc, trường giáo dưỡng dù hoạt động rất là thầm lặng nhưng đã có nhiều cái đóng góp to lớn quan trọng vào sự nghiệp bảo vệ an ninh Tổ quốc, giữ vững cái an ninh trật tự và trật tự an toàn xã hội, góp phần thực hiện thắng lợi cái nhiệm vụ chính trị được giao và tô thắm thêm cái thành tích chiến công của lực lượng công an dân.
0: Thực tế luôn đặt ra những thử thách mới, số lượng phạm nhân tăng, tính chất tội phạm phức tạp hơn và cả những biến cố như đại dịch COVID-19. Nhưng trong mọi hoàn cảnh, trại giam Thủ Đức vẫn giữ vững an toàn và duy trì hành trình cảm hóa con người, bởi niềm tin chưa bao giờ thay đổi. Hồi sinh không phải là phép màu, đó là hành trình của niềm tin, của sự kiên nhẫn và của những con người. Ở nơi này, mỗi ngày trôi qua lại có thêm những mầm sống được đánh thức. Để rồi một ngày, họ có thể bước ra ngoài cánh cổng, không chỉ là người được tự do, mà là một con người thực sự được trở về.

0: Anh Roger à, anh Roger xem MV của anh Sam chưa vậy? Ui, thì ra anh đang xem. Bây giờ hơn 3 triệu lượt xem rồi đó.
1: Chết tiệt. Đào, ý tưởng giống như vậy á, Tommy không bao giờ nghĩ ra được đâu. Chắc chắn có người giúp. Ai làm MV này vậy?
0: Tôi biết nè, bên Gold Music họ có một người làm việc giống như bộ não của công ty vậy đó. Làm tất cả mọi thứ từ sản xuất âm nhạc đến ý tưởng sáng tạo. Tên là Acha đó.
1: Là ai?
0: Để tôi mở cho anh xem nha. Đây nè, là người này. Trời ơi, đẹp trai, cao to, đúng như cái tên Acha. Trời ơi, cái tên đó là con ngựa mạnh mẽ đó. Mình muốn có anh đây, thiệt luôn á. Trời ơi. Ui. Ý tôi là muốn anh ấy về đây làm việc thôi à.
2: Sự thành công của MV Gọi Đu Đủ làm cho WeRoy chú ý đến Acha, người đã lên ý tưởng của MV. Tập 15 bộ phim Bóng Mát Thành Thị, quý vị đón xem vào 12 giờ hôm nay.
3: Chuyện là như vậy. Gia đình tôi cũng thật sự rất khó khăn. Con của chúng tôi lại mắc bệnh tim bẩm sinh, đang chờ tiền làm phẫu thuật.
4: Vậy sao?
3: Nên tôi chỉ đưa anh chị được bao nhiêu thôi.
4: Cô coi nhìn cô cũng xinh đẹp như vậy, nhưng sao số phận trắc trở quá vậy? Cô về nhà nên quản thúc chồng mình cho chặt vô, đừng để anh ta ra ngoài kiếm chuyện nữa. Hôm nay người bị anh ta đánh là chồng của tôi. Vợ chồng tôi mềm lòng dễ nói chuyện. Cô thử ra ngoài đánh người khác coi họ sẽ làm gì với cô.
5: Đúng rồi.
4: Mấy đồng lẻ này có giải quyết nổi không?
5: Không thể nào rồi.
4: Chúng tôi cũng không tha thiết gì mấy đồng lẻ này. Không ai vô duyên vô cớ bị đánh mà không bực mình hết.
5: Phải đó.
4: Thôi được rồi, tôi thấy ngày nào cô cũng tới đây thăm hỏi chồng tôi đúng không? Thái độ nhận lỗi cũng rất thành thật, nên tôi nể mặt cô đó nha. Chúng tôi sẽ không kiện chồng cô.
2: Đàm Tĩnh vét những đồng tiền cuối cùng, năn nỉ người bị hại rút đơn kiện, giúp chồng thoát tội. Tập 4 bộ phim Đời Này Có Em, quý vị đón xem vào 13 giờ hôm nay.
6: Anh Song Jok, xin chào anh. Cô Metheny, chúng ta lại gặp nhau nữa rồi.
7: Xin chào anh Phong Sa Thôn. Mới sáng đã tới đây làm gì vậy?
6: Tôi nghe nói là khách sạn này có đồ ăn sáng rất là ngon, nên muốn tôi ăn thử thôi. Biết đâu có thể áp dụng cho khách sạn của tôi thì sao? Chắc cũng không có vấn đề gì chứ.
7: Anh cứ tự nhiên đi.
6: Cô Metheny cũng vậy sao? Cất công dậy sớm để tới đây ăn sáng có đúng không cô Metheny?
8: Cô Metheny là khách hàng thân thiết của khách sạn tôi.
7: Well.
8: Xin chào cậu Phong Sa Thon. Xin lỗi cậu vì Well tới trễ nha.
6: Không sao hết, Phong cũng vừa mới tới thôi.
2: Song Chốc và Metheny đi ăn trưa, tình cờ lại chạm mặt Well và Phong. Phong luôn tìm cách sỉ nhục Metheny mọi nơi anh ta gặp. Tập 5 bộ phim Cầu Vồng Trở Lại, quý vị đón xem vào 14 giờ hôm nay.

0: các em còn quá nhỏ để có thể tự bảo vệ mình, nhưng lại đang phải chịu những tổn thương lớn nhất từ chính người lớn. Bạo hành trẻ em không chỉ là những vết bầm tím trên cơ thể, đó còn là sự tổn thương tinh thần, nỗi sợ kéo dài và những ký ức có thể theo các em suốt cả cuộc đời, thậm chí là bị tước đoạt đi cả tương lai phía trước. Dù pháp luật đã có nhiều chế tài xử lý nghiêm, song thời gian qua, nhiều vụ việc bạo hành trẻ em vẫn liên tiếp xảy ra, gây bức xúc trong dư luận.
1: Thời gian qua, liên tiếp các vụ bạo hành trẻ em gây phẫn nộ dư luận. Có em bị đánh nhập viện với nhiều chấn thương, có trẻ bị hành hạ trong thời gian dài. Thậm chí có vụ việc nạn nhân đã tử vong trước khi được phát hiện. Điều đau lòng là phần lớn các vụ việc xảy ra bởi chính người thân, người có trách nhiệm chăm sóc trẻ. Liên quan đến vụ bé gái 4 tuổi tử vong xảy ra ngày 3 tháng 5 năm 2026 tại ngõ 31 Nguyễn Khả Trạc, phường Phú Diễn, Cơ quan Cảnh sát Điều tra Công an thành phố Hà Nội đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố một bị can về tội giết người. Theo điều tra, Nguyễn Minh Hiệp, sinh năm 2004, thường trú tại xã Thanh Lâm, tỉnh Ninh Bình, và Bàn Thị Tâm, sinh năm 2006, thường trú tại xã Bắc Quang, tỉnh Tuyên Quang, sinh sống với nhau như vợ chồng và thuê trọ tại ngõ 31 Nguyễn Khả Trạc, phường Phú Diễn, thành phố Hà Nội từ tháng 3 năm 2026 đến nay. Chiều ngày 3 tháng 5 năm 2026, Hiệp và Tâm đi chơi về thì thấy cháu Hát chuẩn bị lấy bánh kẹo ra ăn. Cho rằng cháu ăn vụng nên Tâm đã lấy dép đánh liên tiếp nhiều lần vào vùng đầu và mặt cháu. Đánh xong, Tâm bắt cháu Hát đứng góc nhà thì thấy cháu đi vệ sinh nên Tâm dùng tay đánh vào mặt rồi bảo cháu vào tắm. Khi thấy cháu Hát đang nghịch trong nhà vệ sinh, Hiệp chửi rồi tiếp tục có hành vi bạo hành với cháu Hát. Tâm thấy vậy nhưng không nói gì và đi ra ngoài. Một lúc sau, thấy cháu không gào khóc, dãy giụa nữa thì Hiệp đi ra ngoài. Sau đó, cháu Hát được đưa đi cấp cứu ở bệnh viện E và tử vong. Quá trình đấu tranh, Hiệp và Tâm còn khai nhận thường xuyên bạo hành, đánh đập cháu Hát, thậm chí bỏ đói nhiều ngày.
2: Trước không xảy ra sự việc thì khoảng 2 tuần đó tôi có nhiều lần trước tôi có đánh cầm roi, cầm chổi, cầm dép đánh cháu bé và đeo bắt cháu bé những đưa ra hình phạt như kiểu là đeo những can nước 5 lít ạ. Và sau đó mà cháu bé không nghe lời nên tôi có bảo cháu bé lúc cháu bé vào tắm thì tôi có xịt nước vào mồm ạ. Khi làm những sự việc như vậy với cháu bé thì tôi có nghĩ đến cái sự việc nó xảy ra như thế này ạ. Tôi nhận thức hành vi của tôi là sai trái với pháp luật và bạo hành trẻ em ạ.
1: Ngay sau khi nhận được thông tin, Giám đốc Công an thành phố đã chỉ đạo Phòng Cảnh sát Hình sự phối hợp với các đơn vị chức năng khẩn trương điều tra, làm rõ hành vi của các đối tượng. Căn cứ vào tài liệu điều tra, Cơ quan Cảnh sát Điều tra Công an thành phố Hà Nội đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can và bắt tạm giam Hiệp và Tâm về tội giết người.
3: Lần này tính chất cũng phức tạp bởi vì các đối tượng cũng đều là người ít tuổi, không có học hành tử tế. Mà đều là những người có hoàn cảnh gia đình là bố mẹ bỏ nhau, cho nên là các đối tượng cũng thiếu hiểu biết, thiếu nhận thức về hôn nhân, về gia đình. Cho nên là khi các mâu thuẫn xảy ra thì các đối tượng không có nhận thức gì về phương pháp quản lý con cái trong gia đình. Nên các đối tượng chỉ làm theo cảm tính và cảm xúc của bản thân. Nếu mà ví dụ các đối tượng mà bảo các đứa trẻ không nghe thì sẽ tự dùng các cái biện pháp mạnh tay, vũ lực để có thể làm cho các đứa bé sợ.
1: Tại thành phố Hồ Chí Minh, ngày 7 tháng 5 năm 2026, Cơ quan Cảnh sát Điều tra Công an thành phố đã ra lệnh giữ người trong trường hợp khẩn cấp đối với Bùi Trung Quốc, sinh năm 1992, hiện ngụ phường Dĩ An, để điều tra về hành vi hành hạ người khác. Trước đó, qua nắm tình hình trên không gian mạng, Công an phường Dĩ An phát hiện lan truyền đoạn clip ghi lại cảnh một bé trai bị người đàn ông dùng tay đánh nhiều lần vào vùng đầu, mặt tại một căn nhà trên địa bàn phường.

0: Chỉ vì những lỗi nhỏ, nhiều trẻ em đã trở thành nơi trút giận của người lớn. Điều khiến dư luận phẫn nộ không chỉ là hành vi tàn nhẫn của đối tượng trực tiếp gây án, mà còn là sự thờ ơ, vô cảm của chính người mẹ ruột. Sự im lặng ấy cũng là một dạng đồng lõa.
1: Đối với hành vi bạo hành trẻ em thì có các cái nhóm tội danh theo quy định pháp luật hình sự. Cụ thể có thể là theo quy định điều 140 là tội hành hạ người khác. Đối với cái trường hợp mà gây thương tích thì có thể là xử lý hình sự về hành vi là cố ý gây thương tích theo quy định tại điều 134. Thậm chí là đối với những cái trường hợp mà phức tạp hơn nữa, hậu quả pháp lý nặng nề hơn nữa, giống như cái trường hợp mà Nguyễn Minh Hiệp vừa rồi ở Hà Nội và Bùi Quốc Trung ở Dĩ An Bình Dương, thì đấy là có thể là xem xét các vấn đề có thể truy cứu trách nhiệm hình sự sau khi có kết quả của cơ quan điều tra về tội giết người theo tại điều 123 Bộ luật hình sự năm 2015 sửa đổi bổ sung năm 2017.
0: Có những hành vi được ngụy biện là dạy dỗ, thường cho roi cho vọt, nhưng thực tế đó là bạo hành. Không ít vụ việc chỉ được phát hiện khi trẻ nhập viện với nhiều thương tích hoặc khi những đoạn clip bạo hành lan truyền trên mạng xã hội. Thời gian qua, liên tiếp các vụ bạo hành trẻ em gây phẫn nộ dư luận. Có em bị đánh nhập viện với nhiều chấn thương, có trẻ bị hành hạ trong thời gian dài. Thậm chí có vụ việc nạn nhân đã tử vong trước khi được phát hiện. Điều đau lòng là phần lớn các vụ việc xảy ra bởi chính người thân, người có trách nhiệm chăm sóc trẻ.
2: Thường thì những cái vụ bạo lực trẻ em một cách tàn độc ở trong môi trường gia đình lại là xuất phát chủ yếu từ những gia đình mà có dấu hiệu bất ổn, những gia đình rạn vỡ. Ví dụ như là gia đình mà có bố mẹ, có mẹ kế, có cha dượng, hoặc là những gia đình mà bố hoặc mẹ là chung sống với người tình.
0: Hiện nay, các cơ quan chức năng đang tăng cường tiếp nhận tố giác, xử lý nghiêm các hành vi bạo hành trẻ em. Tại nước ta đã có Tổng đài Quốc gia bảo vệ trẻ em 111. Do vậy, cần tăng cường truyền thông để nâng cao nhận thức, ý thức trách nhiệm của cộng đồng, chính quyền cơ sở và các tổ chức xã hội trong việc phát hiện sớm dấu hiệu bạo hành trẻ em, cũng như lan tỏa số của Tổng đài 111 đến từng khu dân cư, khu công nghiệp, từng gia đình.
3: Vết thương do bị hành hạ, nó có thể lành lại cùng với thời gian. Những cái tổn thương của tâm hồn, nó có thể kéo dài mãi cuộc đời đứa trẻ. Và nó tác động đến cái quá trình hình thành nhân cách của đứa trẻ. Thế và cái hậu quả nữa đó là các con có thể mang theo những tâm lý như tôi vừa phân tích, nó là mất lòng tin vào cuộc sống, thậm chí tâm lý trả thù đời khi các con trưởng thành.
2: Đội ngũ những người là công tác bảo vệ trẻ em ấy, họ phải được đào tạo tập huấn rất là sâu về mặt chuyên môn, mà cụ thể ở đây là chuyên môn về công tác xã hội, trong đó có công tác xã hội bảo vệ trẻ em, công tác xã hội về phòng chống bạo lực gia đình. Những người này phải thực hiện cái nhiệm vụ là họ phải nắm được hộ gia đình, họ cùng với lại tổ trưởng tổ dân phố, cùng với các đoàn thể chính quyền ở địa phương như là hội phụ nữ, đoàn thanh niên, hội nông dân, thì họ phải nắm được hộ gia đình, họ phải biết được những cái hộ nào là có vấn đề, hộ nào là di cư, hộ nào là nhập cư, hộ nào là có những cái vấn đề về hôn nhân, hộ nào là có những cái vấn đề khuyết về cái kiến thức kỹ năng và đã có biểu hiện là trẻ em nó bị bạo lực.
4: Để bảo vệ trẻ nhỏ hiệu quả, điều quan trọng nhất vẫn là sự thay đổi trong nhận thức của người lớn. Không có bất kỳ lý do nào biện minh cho việc hành hạ trẻ em, và không một trẻ em nào đáng phải lớn lên trong sợ hãi. Một câu hỏi thăm, một cuộc gọi tố giác, một sự can thiệp kịp thời có thể cứu đứa trẻ khỏi những tổn thương kéo dài suốt cuộc đời. Bởi trẻ em không cần những lời xin lỗi sau bi kịch, điều các em cần là được bảo vệ ngay từ hôm nay.

0: Thưa quý vị, trong bối cảnh Hà Nội triển khai thí điểm vùng phát thải thấp từ ngày 1 tháng 7 năm 2026, thói quen di chuyển của người dân đang dần thay đổi với sự xuất hiện ngày càng phổ biến của xe điện, xe đạp công cộng và hạ tầng sạc.
1: Dù vẫn còn những băn khoăn ban đầu, quá trình chuyển đổi xanh đang cho thấy một lộ trình rõ ràng, từng bước thích ứng để hướng tới mục tiêu giao thông đô thị hiện đại và bền vững hơn.
2: Thời gian qua, thị trường và người dân không khỏi e ngại trước những thông tin về lộ trình thí điểm vùng phát thải thấp dự kiến thực hiện từ ngày 1 tháng 7 năm 2026. Song, băn khoăn cũng chỉ đến từ thói quen, cách di chuyển và tư duy phát triển đô thị. Việc lựa chọn xanh đang dần biến thách thức thành cơ hội. Sau thời gian chuyển đổi sang xe điện, anh Trọng cảm thấy rất hài lòng. Chi phí đi lại giảm đáng kể, tiền sạc điện thấp hơn nhiều so với tiền xăng trước đây. Không chỉ tiết kiệm hơn, việc vận hành êm ái, ít tiếng ồn cũng khiến những chuyến đi hàng ngày trở nên thoải mái hơn.
3: Trước đây khi mà mới đầu ấy thì có những cái trạm 30, trạm 60, nó chậm thôi. Nhưng mà bây giờ thì cái mạng lưới phủ sóng trạm sạc toàn trụ lớn thôi, toàn trụ 120,

0: nên là thời gian sạc rất là nhanh.
1: Còn với chị Trang, xe đạp công cộng là phương tiện di chuyển quãng đường cuối cùng khi đến trường. Chính sự kết nối ngày càng tốt của các loại hình công cộng giúp chị Trang đang dần thích ứng với lối sống xanh và các yêu cầu của vùng phát thải thấp.
2: Khá là tiện cho sinh viên, nhất là những người không có xe như tôi, thì tôi có thể thuê để đi.
1: Có thể thấy, thành phố đang thực hiện theo lộ trình từng bước, vừa làm vừa đánh giá để điều chỉnh phù hợp. Mục tiêu không phải cấm đoán đột ngột mà tạo thời gian để người dân, doanh nghiệp và hạ tầng dần thích ứng với quá trình chuyển đổi xanh. Các điểm sạc đã xuất hiện nhiều hơn ở bãi đỗ xe, trung tâm thương mại, chung cư hay khu văn phòng. Công nghệ sạc nhanh cũng cho phép người dùng tận dụng những khoảng nghỉ ngắn để nạp đủ năng lượng cho cả hành trình dài. Đây được xem là một trong những điều kiện quan trọng để từng bước tạo thuận lợi cho người dân khi xu hướng chuyển đổi sang phương tiện xanh sẽ ngày càng rõ nét trong thời gian tới.
3: Hiện tại thì chúng ta đã thấy rằng là cái công nghệ pin nó cũng đã thay đổi rất là nhanh và công nghệ sạc nó cũng đã thay đổi rất là nhanh. Những cái năm trước đây chúng ta thấy là cách đây khoảng 3 đến 4 năm thì những cái trạm sạc đầu tiên, những cái trụ sạc đầu tiên của chúng ta thì nó chỉ là những cái trụ sạc 30 kW thôi. Nhưng đến thời điểm hiện tại thì chúng ta đã có những cái trụ sạc mà lên tới 250 kW. Và với cái công nghệ sạc công suất cao như vậy và với cái công nghệ pin đã được cải tiến thì cái thời gian sạc cho các cái tài xế chỉ cần kéo dài từ 15 cho đến 30 phút là đã có thể tiếp tục những cái hành trình dài khoảng 200 đến 300 km rồi. Thì đây là một cái bước tiến rất là lớn và trong thời gian tới thì tôi tin rằng là cái công nghệ pin rồi công nghệ sạc nó sẽ tiếp tục cải thiện và cái việc sử dụng xe điện nó sẽ không còn thấy khó khăn trong cái vấn đề là tìm kiếm và chờ đợi sạc nữa.
1: Lựa chọn xanh có thể sẽ mang đến những thay đổi chưa từng có với giao thông Hà Nội. Sẽ có những bất tiện ban đầu, sẽ có những áp lực trong quá trình chuyển đổi. Song nếu được triển khai với lộ trình phù hợp, lấy người dân làm trung tâm và đầu tư đồng bộ về hạ tầng, đây có thể là cơ hội để Hà Nội bước gần hơn tới mục tiêu trở thành một đô thị xanh, văn minh và dễ thở hơn trong tương lai.

0: gắn bó với nghề phòng cháy chữa cháy ngay từ những ngày đầu gia nhập lực lượng công an nhân dân. Thiếu tướng Bùi Văn Ngân, nguyên cục trưởng Cục Cảnh sát phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ Bộ Công an chia sẻ, ông không thể nhớ hết được đã có bao nhiêu vụ cháy mà mình trực tiếp tham gia chữa cháy, từ chữa cháy máy bay, cháy kho hóa chất cho đến cháy khu dân cư do máy bay Mỹ bắn phá. Tuy nhiên, có một vụ cháy vô cùng đặc biệt về quy mô, diện tích cháy, về thời gian chữa cháy và đặc biệt về tính chất, mức độ nguy hiểm đối với các chiến sĩ cảnh sát phòng cháy chữa cháy khi đương đầu với giặc lửa đã khiến ông không bao giờ quên.
1: Mở phòng danh thì xảy ra cháy ngày 3 tháng 3 năm 1985. Thế và mỏ này thì Uông Bí, Quảng Ninh. Thế điểm cháy xuất phát là ở cái vỉa số 7. Chứ lượng của mỏ là khoảng 5 triệu tấn. Thế than chủ yếu ở đây là cái than loại than anthracite, là cái loại than có một cái nhiệt độ rất cao để phục vụ cho cái công nghiệp luyện kim. Khi xảy ra cháy thì cái lực lượng phòng cháy chữa cháy của tại mỏ, cấp cứu mỏ, rồi lực lượng phòng cháy chữa cháy của công an Quảng Ninh đã xử lý, đã đến hiện trường để xử lý. Nhưng mà do cái thiếu cái lực lượng và phương tiện và cái khả năng thì cũng chưa thể đáp ứng được. Cho nên có cái đề nghị với Cục Cảnh sát phòng cháy chữa cháy để có huy động lực lượng và phương tiện và các cái đơn vị khác để chi viện cho cái trận chữa cháy này.
0: Với quy mô như vậy, thử thách nguy hiểm nhất mà lực lượng phòng cháy chữa cháy khi đó phải đối mặt chính là lượng oxit carbon khổng lồ.

0: tỏa ra khi than bị đốt cháy, ước tính có nồng độ cao gấp hơn 300 lần bình thường trong điều kiện hầm lò kín, đòi hỏi phải có phương án thông gió hiệu quả để bảo đảm an toàn cho cán bộ chữa cháy. Ngoài ra, điều kiện chữa cháy dưới mặt đất trong những hầm lò dốc, hẹp cùng nguy cơ sập hầm lò cũng là những yếu tố khiến việc triển khai lực lượng càng trở nên phức tạp.
1: Khi đó thì cháy đã lớn rồi và trong một cái hầm lò sâu khoảng gần 700 mét. Thế cái lực lượng không đủ cho nên là không thể xử lý cái đám cháy này và cháy vẫn cứ tiếp tục. Thế khi mà địa phương có đề nghị với Cục Cảnh sát Phòng cháy cháy thì chúng tôi xuống đó ngay, và cái vấn đề đầu tiên là phải tổ chức trinh sát để nắm cái tình hình về đám cháy. Thì qua cái nắm tình hình về đám cháy thì chúng tôi thấy như thế này, tức là đấy, cháy trong cái điều kiện nó phức tạp lại như thế, cái đặc biệt là cái vấn đề khói và khí độc tỏa ra trong cái hầm lò, thế và nguồn nước tại chỗ thì không có, cái đường từ cửa lò vào đến điểm cháy thì rất xa. Thế cho nên là cái lúc đầu là phải tổ chức trinh sát nắm tình hình về các cái đường lò mà có thể xuống được cái điểm cháy. Thế và tất cả những cái khả năng và cái điều kiện về thông gió, về cứu nạn trong cái trường hợp mà có thể là xảy ra thì phải có các cái phương án để xử lý. Tóm lại là khi mà chúng tôi xuống thì vấn đề đầu tiên là phải tổ chức trinh sát để nắm tình hình. Thì khi nắm tình hình rồi thì mới bàn tới các cái phương án để mà xử lý.
0: Sau khi có kết quả trinh sát bao gồm tình hình nguồn nước, thông gió, các yếu tố kỹ thuật, hậu cần, thông tin liên lạc, ban chỉ huy đã được thành lập gồm có đại diện các chuyên gia của Cục Cảnh sát Phòng cháy chữa cháy, chuyên gia của khu mỏ và của các đơn vị được huy động đến. Khi đó, ban chỉ huy đã đưa ra hai phương án chữa cháy. Phương án thứ nhất là đánh sập hầm lò, xây tường bao, chặn nguồn cung cấp không khí để đám cháy tự tắt. Phương án thứ hai là cử cán bộ chiến sĩ trực tiếp vào điểm cháy để xử lý.
1: Dựa trên một cái căn cứ phân tích về kết quả trinh sát, tức là chúng tôi nghiên cứu như thế này, là đối với cái chữa cháy than ấy thì nó là chất rắn. Thế và khi phun nước vào thì nó sẽ tắt. Đấy là một cái nguyên tắc như thế, cái cơ sở như thế. Cái thứ hai nữa là chúng tôi thấy là cái giải quyết vấn đề an toàn thì cái khói khí độc ấy thì chúng tôi quan sát là nó chỉ bay lơ lửng ở trên phía trần của hầm lò thôi, tức là chiếm nó khoảng 1/3 đường kính của hầm lò ở phía trên. Thế như thế là cán bộ chiến sĩ là có thể là đi cúi khom người xuống và vẫn có thể vào được. Đấy. Cái vấn đề thứ ba là để giải quyết được cái này về cái cung cấp nước thì dựa vào là một số cái cửa lò ấy, thì cái đường lò nó dốc xuống, thế và có thể là đứng ở trên là thả nước xuống theo cái đường vòi xuống. Thế và đối với đường hầm lò ngang đấy, thì với một cái khoảng cách là gần 700 mét đó thì xe đỗ ở cửa hầm và có thể phun nước. Thì các xe khác thì có tiếp nước cho những xe phun nước này thì có thể triển khai vào đó. Thứ vấn đề nữa là đảm bảo an toàn thì đã phối hợp với cái mỏ, các chuyên gia của mỏ đó, để có một cái phương án thông gió, đóng chỗ nào, mở chỗ nào để cái luồng gió phục vụ cho cái cán bộ chiến sĩ vào chữa cháy. Thế và một loạt các cái điều kiện khác thì chúng tôi phân tích thấy rằng là có thể là bằng một cái phương án là phun trực tiếp vào thì chữa cháy nó sẽ rất nhanh.
0: Sau quá trình cân nhắc, ban chỉ huy quyết định chọn phương án thứ hai là trực tiếp phun nước vào mặt cháy, từ đó đưa ra định hướng và lập tức triển khai chữa cháy đến tất cả các bộ phận liên quan.
1: Khi mà đã quyết định cái phương án đúng đắn rồi và triển khai đồng bộ tất cả các cái biện pháp rồi thì chúng tôi thấy là tin tưởng rằng là cái việc là cháy sẽ dập tắt, và chỉ trong một vài tiếng đầu thì chúng tôi đã có cái đánh giá là cái đường hướng đi như thế là đúng và dứt khoát là sẽ dập tắt được cái đám cháy này. Thế nhưng mà do cái nó ngún sâu ở trong than rồi thì cái thời gian về cái than đá nó là chất rắn, cho nên nó không ngấm nước, không như

0: những các cái chất cháy mềm khác, nó không ngấm nước, cho nên cái việc phun nước vào đó tuy rằng là có phun ngầm vào được vào trong, thế nhưng mà vẫn cái thời gian nó cũng không phải là ngay một chốc một lát mà có thể dập tắt được cả một cái bề mặt than cháy ngún sâu như thế. Thế thì với một cái bố trí lực lượng phương tiện với một cái phương án như thế và tất cả đi vào buồng máy thì cứ như thế làm, và đến sau đúng là 10 ngày, tức là cháy thì mùng 3 tháng 3 và đến 5 giờ sáng ngày 13 tháng 3 năm 1900 thì đám cháy đã được dập tắt hoàn toàn.
1: Chữa cháy mỏ than Vàng Danh là chiến công có ý nghĩa hết sức đặc biệt, bởi vào thời điểm những năm 80, mỏ than Vàng Danh với trữ lượng gần 5 triệu tấn là nguồn tài nguyên khổng lồ, có giá trị chiến lược đối với việc phát triển đất nước, nhất là trong bối cảnh tình hình kinh tế nước ta còn đang gặp nhiều khó khăn. Bên cạnh đó, với một vụ cháy có quy mô lớn như vậy, nhưng toàn bộ lực lượng tham gia chữa cháy đều được đảm bảo an toàn về tính mạng, sức khỏe, cũng là một thành tích đáng tự hào của các đơn vị tham gia chữa cháy nói riêng và lực lượng cảnh sát phòng cháy chữa cháy nói chung.
0: Cái điều mà tâm huyết nhất của chúng tôi ấy là tức là phải biến cái kiến thức của các cái chuyên gia phòng cháy chữa cháy để cho người dân rồi các cán bộ công nhân viên chức rồi các cấp các ngành để cũng nắm được cái kiến thức về phòng cháy cháy để mọi người phải thực hiện. Thì có nghĩa là cái công tác phòng cháy cháy này là của toàn dân, cũng như trong cái luật phòng cháy cháy đã quy định. Thế cho nên là không chỉ cái lực lượng phòng cháy cảnh sát phòng cháy cháy mà phải là làm sao để cho toàn dân cùng tham gia vào cái hoạt động phòng cháy chữa cháy. Có như thế thì mới đem lại hiệu quả.

Hồ Chí Minh, người là ước mơ của các dân tộc, bởi dường như ở người không phân biệt giữa phương Đông và phương Tây, giữa nguyên thủ quốc gia và nhân dân lao động, mà ở người chỉ có khát vọng cho các dân tộc được tự do, bình đẳng, bác ái, ngăn chặn xung đột chiến tranh, mang độc lập tự do cho thế giới hòa bình.

Trong điếu văn lễ truy điệu Chủ tịch Hồ Chí Minh, Ban chấp hành Trung ương Đảng ta viết có đoạn: Hồ Chủ tịch đã cống hiến trọn đời mình cho sự nghiệp cách mạng của nhân dân ta và nhân dân thế giới. Người anh hùng giải phóng dân tộc vĩ đại và chính người đã làm rạng rỡ nhân dân ta và non sông đất nước ta. Tổ chức Giáo dục Khoa học và Văn hóa Liên Hợp Quốc tại Paris trong phiên họp lần thứ 24 năm 1987 đã ra nghị quyết về kỷ niệm 100 năm ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh, anh hùng giải phóng dân tộc, danh nhân văn hóa thế giới, đã nêu rõ: Chủ tịch Hồ Chí Minh, một biểu tượng xuất sắc về quyết tâm của cả một dân tộc, đã cống hiến trọn đời mình cho sự nghiệp giải phóng dân tộc của nhân dân Việt Nam, góp phần vào cuộc đấu tranh chung của các dân tộc vì hòa bình, độc lập, dân chủ và tiến bộ xã hội. Từ khi rời bến Nhà Rồng, mang thân phận người dân mất nước, đến khi tìm được đường lối đúng đắn, cứu nước gắn liền với cứu dân, giải phóng dân tộc gắn với hòa bình, tự do, ấm no, hạnh phúc cho toàn dân, Nguyễn Ái Quốc đã tiếp xúc với nhiều thành phần trong xã hội, nhiều tầng văn hóa khác nhau trên thế giới để tìm ra chân lý mà cứu dân, cứu nước.

0: Khi gặp người, nhà báo Osip Mandelstam đã viết: Từ Nguyễn Ái Quốc tỏa ra một nền văn hóa, không phải là một nền văn hóa của phương Đông, cũng không phải của Âu Châu. Có lẽ đó là nền văn hóa của tương lai. Qua cử chỉ cao thượng, tiếng nói trầm ấm của Nguyễn Ái Quốc, tôi thấy được ngày mai, được viễn cảnh trời yên biển lặng của tình hữu ái toàn thế giới, bao la như đại dương. Văn hóa quân sự trong chỉ đạo giải phóng dân tộc và bảo vệ đất nước của Chủ tịch Hồ Chí Minh được kế thừa và kết tinh bởi lòng yêu chuộng hòa bình của các vị anh hùng dân tộc từ quốc tổ Hùng Vương. Văn hóa ấy đã góp phần hun đúc nên nhân cách Hồ Chí Minh, bậc vĩ nhân, anh hùng giải phóng dân tộc, danh nhân văn hóa thế giới. Trong cuốn sách Vừa đi đường vừa kể chuyện đã kể rằng, khi còn hoạt động ở Paris năm 1923, bác nhận được thư của Thượng thư Bộ thuộc địa Pháp mời tới gặp. Sau khi đe dọa rồi ôn tồn trước thái độ của Nguyễn Ái Quốc, quan Thượng thư nói: Tôi thích các thanh niên có chí khí như ông. Có chí khí là tốt, nhưng phải thức thời mới ngoan. Khi nào ông cần gì, tôi luôn sẵn sàng giúp đỡ. Bác bình thản đáp: Cảm ơn ngài. Cái mà tôi cần nhất trên đời là đồng bào tôi được tự do, tổ quốc tôi được độc lập. Kính ngài ở lại, tôi xin phép về. Với ý chí nước Việt Nam phải được độc lập, tự do đã thể hiện ở khí phách hiên ngang của Nguyễn Ái Quốc trước Thượng thư Bộ thuộc địa Pháp ngay trong lòng mẫu quốc. Sau 30 năm bôn ba hải ngoại đi tìm chân lý độc lập tự do, bác đã về đến Cao Bằng để trực tiếp chỉ đạo kháng chiến. Với tâm tưởng người vẫn nung nấu, đây suối Lenin, kia núi Mác, hai tay gây dựng một sơn hà. Tháng 5 năm 1941, tại lán Khuổi Nậm đã diễn ra Hội nghị Trung ương 8 quyết định thành lập Việt Nam Độc lập Đồng minh, gọi tắt là Việt Minh. Hang Cốc Bó, nơi người ra chỉ thị thành lập đội Việt Nam tuyên truyền giải phóng quân. Trong chỉ thị, bác nêu rõ phương châm: chính trị trọng hơn quân sự. Đây là quan điểm hết sức quan trọng trong việc xây dựng lực lượng vũ trang là người trước, súng sau. Năm 1945, khi biết tin phát xít Đức đầu hàng Hồng quân Liên Xô, rồi Nhật đảo chính Pháp, biết thời cơ đến, mặc dù trên giường bệnh trong lán Nà Nưa, bác đã căn dặn Võ Nguyên Giáp: dù phải đốt cháy cả dãy Trường Sơn, cũng phải kiên quyết giành cho được độc lập. Thời cơ đến, dưới sự chỉ đạo của bác, nhân dân ta đã nhất tề đứng lên tổng khởi nghĩa, đập tan xiềng xích của thực dân đế quốc, giành chính quyền, lập nên nước Việt Nam Dân Chủ Cộng Hòa đầu tiên ở Đông Nam Á.
1: Hỡi đồng bào cả nước, tất cả mọi người đều sinh ra có quyền bình đẳng, tạo hóa cho họ những quyền không ai có thể xâm phạm được. Trong những quyền ấy có quyền được sống, quyền tự do và quyền mưu cầu hạnh phúc.
0: Sự thật, nước Việt Nam đã trở thành một nước tự do, độc lập, đưa thân phận người dân nô lệ mất nước lên địa vị làm chủ tổ quốc mình. Đón nhận cuộc sống mới, cựu Hoàng Bảo Đại xúc động nói: làm dân một nước độc lập còn hơn làm vua một nước nô lệ. Như vậy, thời cơ trong nghệ thuật quân sự, biết địch, biết ta, sau này còn được thể hiện ở nhiều trận thắng khác. Điển hình trong số đó là chiến dịch Hồ Chí Minh lịch sử. Bộ Chính trị dự kiến giải phóng miền Nam trong 2 năm, nhưng Quân ủy Trung ương chớp lấy thời cơ. Vì vậy, Đại tướng Võ Nguyên Giáp gửi bức điện hỏa tốc tới mặt trận, phải tranh thủ từng giờ, từng phút, xốc tới giải phóng miền Nam. Chỉ có 2 tháng, ta đã toàn thắng, non sông thu về một mối, độc lập tự do đến với dân tộc Việt Nam, chấm dứt 117 năm xâm lược của thực dân Pháp và đế quốc Mỹ. Mục tiêu của Hồ Chí Minh là độc lập, tự do, hòa bình, là hạnh phúc toàn dân. Vì thế, khi Pháp gây hấn trở lại Việt Nam, Bác đã lên đường sang Pháp đàm phán và dự hội nghị Fontainebleau. Hội nghị Fontainebleau mỗi ngày càng gay gắt và đi vào bế tắc. Trong một cố gắng cuối cùng, ngày 14 tháng 9 năm 46, Bác ký một thỏa thuận tạm thời với đại diện chính phủ Pháp, chịu nhiều nhân nhượng từ phía ta để cứu vãn hòa bình. Nhân nhượng đó cũng không tránh khỏi chiến tranh. Chưa đầy một ngày, ta nhận được liên tiếp 3 tối hậu thư của Pháp đòi chính phủ ta đình chỉ mọi hoạt động, chuẩn bị chiến tranh. Trong tình thế ngàn cân treo sợi tóc, Bác Hồ đành phải chấp nhận cuộc chiến tranh ngoài ý muốn và lãnh đạo toàn dân bảo vệ quyền tự do độc lập.
2: Bác Hồ chúng ta là con người của những quyết định lịch sử, trong những bước ngoặt lịch sử. Sau khi ở Pháp về đó, thì Bác trên trường chinh chúng tôi trong thường vụ đều thấy là ta đã nhân nhượng đến cái giới hạn cuối cùng, cho nên khả năng hòa bình còn rất mong manh. Ngày 5 tháng 11 thì Bác là viết những công việc cần thiết lúc bây giờ, và ít lâu sau thì có cuộc hội nghị Vạn Phúc quyết định toàn quốc kháng chiến.
3: Hỡi đồng bào toàn quốc, chúng ta muốn hòa bình, chúng ta đã nhân nhượng, nhưng chúng ta càng nhân nhượng, thực dân Pháp càng lấn tới, vì chúng quyết tâm cướp nước ta một lần nữa. Không, chúng ta thà hy sinh tất cả, chứ nhất định không chịu mất nước, nhất định không chịu làm nô lệ. Hỡi đồng bào, chúng ta phải đứng lên.
0: Lời kêu gọi của Bác như một lời hịch của non sông đất nước, có sức hiệu triệu mọi tầng lớp nhân dân, không phân biệt già, trẻ, trai, gái, đứng lên chống Pháp, cứu Tổ quốc, làm nên chiến thắng Điện Biên lừng lẫy năm châu, chấn động địa cầu. 20 năm sau, trong cuộc kháng chiến chống Mỹ cứu nước, vẫn lời văn sắc bén có sức động viên toàn quân, toàn dân chống giặc ngoại xâm. Bác Hồ đã ra lời kêu gọi toàn quốc chống Mỹ cứu nước, khẳng định chí khí của dân tộc Việt Nam.
4: Chiến tranh có thể kéo dài 5 năm, 10 năm, 20 năm hoặc lâu hơn nữa. Hà Nội, Hải Phòng và một số thành phố, xí nghiệp có thể bị tàn phá. Song nhân dân Việt Nam quyết không sợ. Không có gì quý hơn độc lập tự do.

0: Thực hiện lời hiệu triệu của Người, chúng ta đã thắng trận Điện Biên Phủ trên không, buộc đế quốc Mỹ phải ký Hiệp định Paris và rút quân về nước. Cũng 9 năm sau, đồng bào Nam Bắc được sum họp một nhà, đất nước hoàn toàn độc lập tự do.
1: Có thể nói là hai cái lời kêu gọi của Chủ tịch Hồ Chí Minh tháng 12 năm 1946 và tháng 7 năm 1966, mặc dù cách nhau gần 20 năm, nhưng đều thể hiện một tư tưởng nhất quán. Tư tưởng đó là thể hiện cái văn hóa quân sự của dân tộc ta trong lĩnh vực quân sự, trong lĩnh vực chiến tranh. Hai lời kêu gọi của Bác đó chính sự kế thừa cái truyền thống văn hóa quân sự của dân tộc, từ Lý Thường Kiệt đến Nguyễn Trãi đến Lê Lợi đến Quang Trung, và đặc biệt trong thời đại mới, đứng trước những thế lực đế quốc xâm lược hùng mạnh là Pháp và Mỹ, thì Hồ Chí Minh đã đại diện cho cả dân tộc Việt Nam, cho quân và dân Việt Nam, để khẳng định cái ý chí chống xâm lược, để giữ gìn độc lập tự do của Tổ quốc. Cái nhất quán ở đây nó thể hiện mấy vấn đề. Một là khẳng định cái tính chính nghĩa trong kháng chiến chống xâm lược của nhân dân Việt Nam. Như Nguyễn Trãi đã từng nói, lấy đại nghĩa mà thắng hung tàn, lấy chí nhân mà thay cường bạo. Vấn đề thứ hai là khẳng định chúng ta chiến đấu để giành độc lập tự do cho dân tộc ta và đem lại hòa bình cho nhân loại trên toàn thế giới, chứ không phải với mục đích chúng ta là gây chiến. Và cũng chính vì những lý do đó dẫn đến một vấn đề thứ ba, là đó là cuộc chiến tranh của toàn dân, phát huy cái truyền thống toàn dân đánh giặc trong thời đại mới. Và trong thời kỳ hiện nay, rõ ràng là những tư tưởng về toàn dân đánh giặc vẫn là một cái giá trị bền vững trong cái tư tưởng nhân văn quân sự Hồ Chí Minh.
0: Độc lập, tự do là một tài sản quý báu, không thể cầu xin mà có được. Vì chủ nghĩa thực dân, tự bản thân nó đã là một hành động bạo lực của kẻ mạnh đối với kẻ yếu. Cho nên, muốn có độc lập tự do thì phải đứng lên, dùng bạo lực cách mạng, chống lại bạo lực phản cách mạng. Là đất nước yêu chuộng hòa bình, nhưng buộc chúng ta phải thực hiện chiến tranh là một việc bất đắc dĩ. Các triều đại Lý, Trần, Lê cũng đã nhìn thấy sức mạnh của dân để chống ngoại xâm. Kế thừa truyền thống đó, Chủ tịch Hồ Chí Minh sớm nhận thấy sức mạnh cứu nước phải là sức mạnh của toàn dân, sức mạnh của cả dân tộc. Bác khẳng định, dân là gốc của nước. Có dân là có tất cả. Và chủ trương thực hiện, đoàn kết, đại đoàn kết, thành công, đại thành công. Khi đất nước bị xâm lăng, tư tưởng đại đoàn kết toàn dân của Bác càng được phát huy cao độ.

0: Trong thư gửi luật sư Nguyễn Hữu Thọ, Chủ tịch Mặt trận Dân tộc Giải phóng miền Nam Việt Nam, nhân dịp mặt trận công bố bản cương lĩnh chính trị, Bác Hồ viết:
1: Đoàn kết là sức mạnh vô địch của chúng ta. Bản cương lĩnh chính trị của mặt trận là ngọn cờ đại đoàn kết toàn thể nhân dân miền Nam để cùng nhau chống Mỹ cứu nước đến thắng lợi cuối cùng.
0: Tinh thần đại đoàn kết của Bác đã thu hút mọi tầng lớp nhân dân đứng lên đấu tranh, không phân biệt đảng phái, tôn giáo, đều tham gia chống Mỹ cứu nước. Ở miền Bắc, khắp nơi, từ miền núi tới miền xuôi, từ nông thôn đến thành thị, tất thảy đều tay cày, tay súng, tay búa, tay súng, nỗ lực làm việc bằng hai để góp sức người, sức của cho miền Nam ruột thịt. Trong lúc động viên toàn dân kiên quyết chống ngoại xâm, Bác lên án Tổng thống Mỹ Johnson.
2: Này Tổng thống Johnson, người hãy công khai trả lời trước nhân dân Mỹ.

0: và nhân dân thế giới. Câu hỏi này, ai đã phá hoại hiệp nghị Geneva? Là hiệp nghị bảo đảm chủ quyền độc lập, thống nhất và toàn vẹn lãnh thổ của nước Việt Nam. Phải chăng quân đội Việt Nam sang xâm lược nước Hoa Kỳ và giết hại người Hoa Kỳ, hay là chính phủ Mỹ đã đem quân đội Hoa Kỳ đến xâm lược Việt Nam và giết hại người Việt Nam? Mỹ phải chấm dứt chiến tranh xâm lược Việt Nam, phải rút hết quân đội Mỹ và chư hầu ra khỏi Việt Nam, thì hòa bình sẽ trở lại ngay lập tức.
1: Khéo léo hài hòa trên các mặt trận chính trị, ngoại giao, kết hợp với sức mạnh của thời đại để đạt được mục tiêu. Không có gì quý hơn độc lập tự do. Bác còn gửi thư ra mặt trận, đến từng trận địa, động viên, khen ngợi bộ đội, chắc tay súng để thực hiện lời người. Hễ còn một tên xâm lược trên đất nước ta, thì ta còn phải tiếp tục chiến đấu, quét sạch nó đi. Tinh thần kiên quyết tiến công của bác được thể hiện trong việc xây dựng lực lượng vũ trang theo yêu cầu nhiệm vụ, phát triển số lượng và chất lượng ở cả ba thứ quân. Riêng bộ đội chủ lực từ 34 chiến sĩ đã lên hàng trăm vạn người trong kháng chiến chống Mỹ. Sức mạnh thời đại còn được bắt nguồn từ tinh thần con lạc cháu hồng. Năm 1946, với tư cách là thượng khách của nước Pháp, bằng tài năng và tình cảm rộng lớn của mình, Bác Hồ đã cảm hóa nhiều trí thức Việt Kiều về nước phục vụ cách mạng, tiêu biểu như Trần Đại Nghĩa, Lê Văn Thiêm, Lê Tâm, v.v. Trong nước, người còn viết thư gửi Linh Mục Lê Hữu Từ và các hòa thượng kêu gọi sự đoàn kết lương giáo trong mặt trận Việt Minh. Trong thư, người khẳng định:
2: dù công giáo hay không công giáo, Phật giáo hay không Phật giáo, đều phải đấu tranh cho nền độc lập nước nhà.
1: Khi Tổ quốc bị xâm lăng, ngọn cờ đại đoàn kết của Bác có sức thuyết phục mọi người ở bất kỳ tôn giáo, đảng phái, chủ nghĩa nào đều theo quan điểm của người.
2: Tôi tin rằng nếu gặp nhau, chắc chắn Chúa Giê-xu, Đức Phật, các Mác sẽ là những người bạn của nhau. Bởi vì các vị ấy đều có chung mục đích là giải phóng loài người.
1: Thực tiễn trong hai cuộc kháng chiến, rất nhiều thanh niên, trí thức ở nhiều đảng phái, tôn giáo khác nhau đã nghe theo tiếng gọi Bác Hồ lên đường bảo vệ nước nhà. Trở về từ Hà Nội, cựu Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ McNamara mới ngộ ra rằng khi gặp tướng Giáp, tôi mới biết thêm và rõ nét rằng nước Mỹ, quân đội Mỹ đã lao vào cuộc chiến tranh vô nghĩa trước một dân tộc, một quân đội luôn có một niềm tin, một khát vọng chiến thắng và tinh thần chiến đấu vô song cho độc lập tự do. Người lãnh đạo là Chủ tịch Hồ Chí Minh luôn được nhân dân và quân đội tin yêu quý trọng. Tư tưởng nhân văn của Chủ tịch Hồ Chí Minh luôn được xác định. Chúng ta chỉ tiến hành chiến tranh khi không còn con đường nào khác, không còn bất cứ tia hy vọng nào để cứu vãn hòa bình. Người khẳng định đối với quân đội ta, việc dụng binh là việc nhân nghĩa để cứu dân, cứu nước. Quan điểm đó xuất phát từ lòng quý trọng con người, tiết kiệm xương máu của bộ đội và nhân dân trong chiến tranh. Khi biết tin con trai bác sĩ Vũ Đình Tụng hy sinh, Bác viết thư chia buồn tới gia đình.
2: Tôi biết rằng con trai bác sĩ đã anh dũng hy sinh vì Tổ quốc. Bác sĩ biết đấy, tôi không có gia đình và không có con. Nhưng gia đình của tôi là Việt Nam, con cái tôi là các thanh niên Việt Nam. Mỗi khi một thanh niên hy sinh, thì tôi thấy như mình mất đi một phần cơ thể.
1: Người coi nỗi đau của các bà mẹ mất con bởi chiến tranh là nỗi đau chung của tình mẫu tử, cùng mang nặng đẻ đau, cùng mong con khôn lớn nên người, có ích cho xã hội.

0: Tính nhân văn của Bác rộng lớn, bao la, không phân biệt người xâm lược, màu da hay quốc tịch, bởi Bác đều coi họ là con người. Họ có tổ quốc, có cha mẹ, có anh em, bạn bè. Vì thế, đừng để họ phải chết vô ích. Trong thư trả lời Tổng thống Mỹ Richard Nixon, Bác Hồ viết:
1: Chiến tranh kéo dài làm cho nước Mỹ ngày càng hao người tốn của. Tôi vô cùng công phẫn trước những tổn thất và tàn phá do quân Mỹ gây ra cho nhân dân và đất nước chúng tôi. Tôi cũng rất xúc động thấy ngày càng có nhiều thanh niên Mỹ chết vô ích ở Việt Nam vì chính sách của nhà cầm quyền Mỹ.
0: Trong chiến tranh, cả hai phía đều phải đổ máu, hy sinh. Ai chết cũng vậy, người đều đau thương. Nhưng đó chính là tội ác của những kẻ chủ mưu gây ra cuộc chiến tranh phi nghĩa. Trong bức thư Chủ tịch Hồ Chí Minh gửi nhân dân Pháp trước ngày toàn quốc kháng chiến, có đoạn:
1: Đối với tôi, sinh mệnh của một người Pháp hay sinh mệnh của một người Việt Nam đều đáng quý như nhau.
0: Bác cho rằng máu nào cũng là máu, người nào cũng là người. Những dòng máu đó thì phải được bảo vệ. Bởi vậy, ngay trong tư tưởng và hành động, không ở đâu, chưa khi nào Chủ tịch Hồ Chí Minh chủ trương giết sạch để trả thù thực dân đế quốc, mà chỉ tỏ rõ quyết tâm đánh cho Mỹ cút, đánh cho Ngụy nhào.
2: Hồ Chủ tịch là một nhà văn hóa, là một vị anh hùng dân tộc, nhưng đồng thời là danh nhân văn hóa của thế giới. Là vị anh hùng dân tộc, tức là suốt đời chiến đấu để được giành lấy độc lập, tự do, cái quý nhất của các con người. Đồng thời mà thực hiện cái lý tưởng của mình lại là nhà văn hóa. Cho nên là mối quan hệ giữa văn hóa và quân sự là nó nổi bật lên trong cái tư tưởng của Hồ Chí Minh. Nhưng mà sở dĩ chúng ta chiến thắng là Nguyễn Trãi cho mình có đại cáo là nói rằng chúng ta lấy đại nghĩa mà thắng hung tàn, lấy trí nhân mà thắng kẻ bạo. Hồ Chí Minh trong thời gian chống Mỹ là nói rằng là chúng ta lấy văn minh mà chống lại dã man. Bởi vì xâm lược người khác, tàn phá đất nước người khác, cái đó là rất dã man, cái đó không phải thuộc về thuộc tính của con người. Nhưng mà yêu thương là lẫn nhau để mà bảo vệ để đồng bào của mình, bảo vệ tổ quốc của mình, đồng thời để xây dựng hòa bình và hữu nghị cho nhân loại. Đó là cái lý tưởng cao đẹp trong cuộc sống Hồ Chí Minh.
0: Đối với tù binh, hàng binh, Bác Hồ đã tạo sức thuyết phục, cảm hóa, làm thức tỉnh lương tri, quy tụ nhiều người lầm lỗi trở về với cách mạng, ủng hộ cuộc đấu tranh chính nghĩa của nhân dân ta.
1: Phải làm cho thế giới biết rằng chúng ta là quang minh chính đại. Chúng ta chỉ đòi quyền tự do, độc lập, chứ chúng ta không vì tư thù, tư oán. Làm cho thế giới biết rằng chúng ta là một dân tộc văn minh hơn bọn đi giết người cướp nước.
0: Ngay sau chiến dịch biên giới, Chủ tịch Hồ Chí Minh đã hóa trang thành ông già đến thăm tù binh, ký quyết định ân xá, thả hai sĩ quan chỉ huy binh đoàn Le Page và Sóc Tông cùng hàng trăm tù binh Pháp trở về tổ quốc. Trước chiến dịch Điện Biên Phủ, Chủ tịch Hồ Chí Minh ký quyết định thả 200 tù binh người Bắc Phi. Trong thư gửi những tù binh này có đoạn người viết:
1: Tôi biết rằng đó không phải là lỗi của các bạn. Các bạn đều là những nạn nhân buộc phải cầm súng chiến đấu cho thực dân Pháp.
0: Lòng khoan dung của Chủ tịch Hồ Chí Minh trong việc xác định đúng kẻ thù, đối đãi tử tế với tù, hàng binh và người lầm lỡ đã làm giảm nhiều tổn thất đáng kể trong các cuộc chiến tranh. Thực hiện tư tưởng của người, tù binh và hàng binh Mỹ đều được đối xử nhân đạo, giúp đỡ họ tìm hiểu văn hóa giữ nước của dân tộc Việt Nam mà nhận ra những việc làm phi nghĩa.

0: Giữa những ngày khói lửa chiến tranh, nhiều tù binh phi công Mỹ trong trại giam Hinton, Hà Nội đã gửi bản kiến nghị tới Quốc hội Mỹ đòi chấm dứt chiến tranh xâm lược ở Việt Nam. Nhiều tù binh có tình cảm tốt đẹp với nhân dân ta và chính họ sau này đã bắt nhịp cầu nối lại tình đoàn kết giữa hai dân tộc như Thượng nghị sĩ John McCain và Đại sứ Mỹ đầu tiên ở Việt Nam Peterson. Truyền thống đại nghĩa và nhân văn gắn liền với quyết tâm bảo vệ Tổ quốc, thể hiện qua các cuộc kháng chiến chống ngoại xâm là thông điệp mà nhân dân ta gửi tới nhân dân yêu chuộng hòa bình trên toàn thế giới. Không phải đến hôm nay, Việt Nam mới sẵn sàng làm bạn với thế giới. Giờ đây, tư tưởng Hồ Chí Minh mà chúng ta đang thực hiện là chặng đường tiếp nối của người trong quá trình giữ nước. Tư tưởng tình hữu ái toàn thế giới của Nguyễn Ái Quốc được Mandelstam cảm nhận từ năm 1923 luôn là định hướng hành động của Chủ tịch Hồ Chí Minh. Ngay cả khi thời điểm cam go nhất, người nói:
1: mỗi thắng lợi của nhân dân thế giới cũng là một thắng lợi của nhân dân Việt Nam. Và mỗi thắng lợi của nhân dân Việt Nam cũng là thắng lợi của nhân dân thế giới.

0: Chủ tịch Hồ Chí Minh coi chiến tranh giải phóng dân tộc Việt Nam phải nằm trong sự nghiệp giải phóng nhân dân bị áp bức trên toàn thế giới. Tại chiến khu Việt Bắc, khi trả lời hãng thông tấn Antas, Chủ tịch Hồ Chí Minh đã khẳng định:
1: Việt Nam luôn là bạn của nhân dân yêu chuộng hòa bình thế giới và các nước trong khu vực, và toàn châu Á phải đoàn kết lại để xây dựng hòa bình, tình hữu nghị, chống chiến tranh trên toàn thế giới.
0: Những ngày trước cách mạng tháng 8, trên chiến khu Việt Bắc, lãnh tụ Nguyễn Ái Quốc đã ân cần tiếp đãi những sĩ quan quân đội Mỹ đầu tiên đến với Việt Nam. Bằng tầm nhìn chiến lược, người muốn đặt mối bang giao với chính phủ và nhân dân Mỹ cùng đứng về phe đồng minh chống phát xít, Bác đã chỉ thị thành lập đại đội Việt Mỹ do đồng chí Đàm Quang Trung làm đại đội trưởng, thiếu tá Thomas làm tham mưu trưởng. Tháng 8 năm 1945, Hồ Chủ tịch viết thư gửi Trung úy Sarlafen và ông Tam trong cơ quan phục vụ chiến lược của Mỹ. Trong thư có đoạn:
1: Chiến tranh đã kết thúc, mọi thứ đều thay đổi, nhưng tình bạn của chúng ta vẫn thế, không bao giờ thay đổi. Tôi lấy làm tiếc về những người bạn Mỹ đã rời chúng tôi quá nhanh. Tôi trông chờ ngày hạnh phúc được gặp các ông và những người bạn Mỹ của chúng ta ở Đông Dương hay trên đất Mỹ. Chúng ta sẽ trông chờ ngày đó.
0: Trong dịp này, người cũng gửi thông điệp đến chính phủ Pháp nêu đề nghị 5 điểm, trong đó điểm 4 là chính phủ Pháp hưởng quyền ưu đãi trong kỹ nghệ và thương mại Việt Nam. Điểm 5 là người Pháp có thể làm cố vấn ngoại giao. Vậy là ngay trong những ngày chuẩn bị cho cuộc tổng khởi nghĩa giành chính quyền, người đã nghĩ tới mối bang giao với chính phủ Pháp, Mỹ và các quốc gia trong khu vực cũng như trên thế giới.
2: Ho Chi Minh spent 30 years traveling the world. He knew many languages. He talked with many different
3: people. Ho Chí Minh là người Việt Nam, nhưng lại mang tư tưởng quốc tế, bởi ông đã đi khắp thế giới suốt 30 năm, biết nhiều thứ tiếng, nên tiếp xúc với nhiều tầng lớp khác nhau và đứng lên đòi quyền sống cho người dân nô lệ ở các nước thuộc địa tại chính quốc. Tư tưởng Hồ Chí Minh không phải chỉ giải phóng cho Việt Nam, Đông Dương mà còn trên khắp thế giới. Trong đó, các nước ở châu Phi cũng thành công như ở Việt Nam. Tôi thấy trên thế giới có Hồ Chí Minh là người kiên trì giành độc lập, tự do cho Việt Nam qua hai cuộc chiến tranh. Theo tôi, ông ấy luôn vun đắp cho hòa bình và đẩy lùi chiến tranh.

0: Hồ Chí Minh đã khởi xướng phong trào cách mạng thế giới, giành chính quyền, nhất là các nước thuộc địa, và ai cũng nhớ ơn và quý trọng ông ấy.
1: Đất nước độc lập tự do đang trên đà hội nhập quốc tế và phát triển theo tư tưởng của Chủ tịch Hồ Chí Minh. Việt Nam luôn là bạn của nhân dân yêu chuộng hòa bình thế giới. Các hiệp ước, hiệp định, nghị định mà Việt Nam ký kết với các quốc gia và các tổ chức quốc tế nhằm phát triển kinh tế, gìn giữ môi trường hòa bình trên tinh thần tôn trọng và bình đẳng lẫn nhau. Là một quốc gia biển, chúng ta chưa quên rằng nhiều cuộc xâm lăng được tiến hành từ phía biển. Dẫu Biển Đông có khi còn dậy sóng, nhưng văn hóa của dân tộc Việt Nam mà Chủ tịch Hồ Chí Minh vun đắp trên tinh thần yêu chuộng hòa bình được các thế hệ tiếp bước sẽ mang lại trời yên biển lặng. Dân tộc Việt Nam trải qua hàng ngàn năm dựng nước, từng kinh qua nỗi thống trị của phong kiến, đế quốc, nên rất quý trọng giá trị của hòa bình, độc lập, tự do. Tự hào về Chủ tịch Hồ Chí Minh đã để lại cho chúng ta và các thế hệ mai sau một di sản đồ sộ, đó là tư tưởng Hồ Chí Minh, thời đại Hồ Chí Minh và tấm gương đạo đức phong cách Hồ Chí Minh. Tiếp nhận di sản đó, lớp lớp chúng con nguyện tiếp bước theo Người đến hạnh phúc văn minh và hòa bình mãi mãi. Hà Nội được UNESCO vinh danh là thành phố vì hòa bình. Trái tim của đất nước Việt Nam, Hồ Chí Minh đang giang tay chào đón những bạn bè yêu chuộng hòa bình đến với Việt Nam, đến với tư tưởng nhân văn, tình hữu ái toàn thế giới của Chủ tịch Hồ Chí Minh đã giải phóng con người. Ngưỡng mộ Người, nhà thơ Ewan Macon viết: Hồ Chí Minh, hạnh phúc nở muôn hoa, thế giới quanh Người không dứt ngợi ca. Far away, across the ocean.

tưởng và hình ảnh của anh hùng giải phóng dân tộc, danh nhân văn hóa thế giới Hồ Chí Minh, không chỉ dành riêng cho dân tộc Việt Nam, mà đã trở thành tài sản chung của nhân dân yêu chuộng hòa bình trên toàn thế giới.

với sự tham gia của các diễn viên Chung Hán Lương trong vai Nhiếp Vũ Thịnh, Lý Tiểu Nhiễm trong vai Đàm Tĩnh, Vương Dương trong vai Thịnh Phương Đình, Điền Lôi Hy trong vai Thư Cầm, Trương Thần Quang trong vai Nhiếp Đông Viễn, Vương Kiêu trong vai Tôn Chí Quân, Tần Minh Duyệt trong vai Chủ Vũ Linh, Cổ Bân trong vai Lương Nguyên An, Phạm Thi Nhiên trong vai Đàm Tĩnh lúc nhỏ, Chiến Vũ trong vai Nhiếp Vũ Thịnh lúc nhỏ, Mễ Khả trong vai Bình Bình, cùng một số diễn viên khác.

Có đôi lần tôi từng nghĩ đến cái chết, nhưng tôi không thể chết. Tôi phải cố gắng sống để ở cạnh con tôi cho đến khi thằng bé trưởng thành. Tôi còn phải gặp anh ấy thêm một lần nữa.

0: tôi nghe người ta nói, người mà mình muốn gặp lúc lâm chung chính là người mà mình khó buông bỏ nhất trong cuộc đời này. Thì ra tôi sống cả đời này, người khiến tôi lưu luyến nhất chính là anh.
1: Cảm ơn nha.

0: Cảm ơn. Tôi gửi cô.
1: Ừ.
2: Nói đi. Khi nào? Địa điểm ở đâu?
0: 10 giờ sáng mai. Gặp ở quán cà phê đối diện bệnh viện của anh được không?

Khi đối diện với tôi, khuôn mặt anh không một chút cảm xúc. Nếu nói trước kia còn chút căm hận, thì giờ đến cả căm hận cũng không còn. Tôi hiểu. Tôi hiểu mọi chuyện giữa tôi và người đàn ông này giờ đây đã kết thúc.

0: Giờ cha xin tuyên bố hai cô đã chính thức trở thành vợ chồng. Hai người có thể hôn nhau.
1: Tôi thật sự ngưỡng mộ họ quá. Họ chẳng cần gì hết. Họ chỉ cần hai người thật lòng yêu nhau sẽ được ở bên nhau.
2: Đàm Tĩnh à, chúng ta kết hôn đi. Anh đã quyết định rồi. Cả đời này của anh không lấy ai ngoài em. Em có bằng lòng lấy anh không? Anh xin lỗi, bây giờ anh chưa thể cho em bộ váy cưới và nhẫn cưới đẹp nhất, nhưng mà anh đảm bảo là sau này anh sẽ bù đắp cho em.
1: Em không cần những thứ đó. Em chỉ cần anh là đủ. Vào kỳ nghỉ hè của năm 2, tôi đã sang Bỉ tìm Nhiếp Vũ Thịnh. Chúng tôi đã kết hôn ở đó. Ở đây chúng tôi cũng không có nhẫn, không có hoa, cũng không có lời chúc phúc của mọi người.
2: Bà xã, tuy bây giờ anh nợ em một chiếc nhẫn, nhưng mà tương lai nhất định sẽ cho em một chiếc thật là đẹp.
1: Nhưng đối với tôi mà nói,
0: bây
1: những
0: giờ
1: thứ đó đều không quan trọng.
0: Chính thức là
1: lúc
0: vợ
1: đó
0: chồng.
1: Tôi nghĩ chỉ cần đời này có anh là tôi đã có cả thế giới. Tôi thật quá ngây thơ.

0: tới rồi hả? Ra liền ra liền, sao lại quên mang chìa khóa nữa vậy? Thật đúng là bác là bác Nhiếp phải không? Con mời bác vào nhà.
1: Cô là?
0: À, con là bạn học của Nhiếp Vũ Thịnh, tên của con là Thư Cầm.
1: Rất là có mắt nhìn đó.
0: Dạ.
1: Xinh lắm, rất xinh.
0: Bác quá khen.
1: Ý chà, con đang hầm thịt bò hả?
0: Dạ, là bò hầm khoai tây.
1: Ây chà, bác cũng thích món này lắm đó nghe.
0: Thật sao? Vậy thì tốt quá rồi. Này để con giúp bác. Con hầm gần chín rồi, để con múc cho bác một chén nha. Bác ăn thử ha.
1: Được thôi, được thôi.
0: Bác ngồi đi, ngồi đi.
1: Ý chà, Vũ Thịnh nhà bác cũng thích ăn món này lắm, cháu cũng biết phải không?
0: Dạ đúng đó bác, hồi còn du học bên Mỹ, ngày nào tụi con cũng ăn cơm chung với nhau. Anh ấy thích ăn món gì con đều biết hết. Hồi đó ngày nào anh ấy cũng dùi mình trong thư viện, không bao giờ thấy mặt mũi. Nhưng chỉ cần con nói hôm nay em làm món bò hầm khoai tây là lập tức thấy mặt anh ấy liền. Con mời bác nếm thử.
1: Ây chà. Chà, nhìn lớp dáng mỡ nè. Thư Cầm mà con lựa miếng thịt bò này quả thật rất ngon.
0: Có ngon không bác?
1: Rất ngon, rất ngon, ngon.
0: Bán là ngon là tốt rồi.
1: Người ta thường nói muốn giữ chân một người đàn ông thì phải giữ được dạ dày của ta trước. Con đã giữ được rồi.
0: Ê, anh về rồi sao?
1: Nè, nè, nè, nè, qua đây, qua đây, qua đây.
2: Ba. Sao ba lại tới đây?
1: Ba ngửi thấy mùi bò hầm nên tới. Ngọn núi con không thèm tìm ba thì để ngọn núi ba này đi tìm con vậy nè. Thiệt tình, ngồi xuống, ngồi xuống. Mùi vị này đúng mùi vị mà con thích đó nghe.
0: Nè bác sĩ Nhiếp, anh làm gì mà em gọi cho anh gần nửa ngày trời anh không bắt máy? Tối mai công ty em có tổ chức tiệc cuối năm, anh không có việc gì thì đi giữ với em.
2: Ngày mai hình như là anh có việc.
0: Anh bận sao?
1: Có việc gì chứ hả? Con gái người ta nhiệt tình mời con còn từ chối nữa. Thư Cầm là đang nể mặt con đó mà con lại ở đây làm giá nữa. Sao con lại không đi?
0: Phải đó.
2: Nếu ba muốn nể mặt cô ấy thì ba đi đi.
1: Nếu ba mà trẻ ra 30 tuổi là ba đã đi rồi ha. Đừng có lúc nào cũng nghĩ mình là người cô độc có được hay không hả? Đôi khi con phải hòa đồng với mọi người chứ.
0: Bác Nhiếp à, hai người cứ nói chuyện đi, con về trước nha.
1: Thôi con.

0: Được rồi, con chịu khó một chút nha. Được rồi đó.
1: Mẹ ơi.
0: Được rồi, con ngủ đi. Có mẹ ở đây, đừng sợ. Con nhắm mắt lại đi. Con ngoan nha. Ngủ ngoan nha con.
2: Cái này cho tôi xuống dậy đi.
3: Dạ. Có bớt không?
2: Bán tôi cái này đi. Về, nhìn ngon quá.
3: Cái này.
0: Vẫn còn nóng đó. Con đừng uống liền, để nguội hãy uống. Nè.
1: Mẹ ơi. Sao hôm nay mình không uống sữa đậu nành nữa?
0: Máy làm sữa đậu nành hư rồi. Lát nữa con qua bên nhà bà Dương, nói bà Dương rót cho con một ly. Cứ suốt ngày chỉ biết báo hư, nếu biết trước thì mẹ đã đổi từ sớm.
1: Mẹ ơi, chất lượng của con cũng không tốt, có phải con cũng nên bị đem đi đổi không?
0: Ai nói chất lượng của con không tốt? Con là món quà tuyệt nhất ông trời ban cho mẹ đó. Ngoan. Nóng quá.
1: Mẹ ơi. Để con thổi cho mẹ.

Ở đây có tổng cộng là 29.641 tệ. Trừ đi chuyện phí tôi trả giúp cho cô hôm qua, tôi chỉ có thể đưa cô 30.000 thôi.

0: Ghim kẹo đâu?
1: Tôi bán rồi. Trên ghim cài áo có kim cương, cũng được ít tiền. Tiền tôi đã xài hết rồi.
0: Bán thật à?

Cô không đếm à? Hôm qua cô đòi tôi 50.000 tệ mà. Dù sao thì số tiền này dùng để mua tiền đồ của tôi thì quá nhiều, nhưng mua lòng tự tôn cô thì quá ít. Khoan đã.

0: Anh nghĩ làm như vậy em vui thật sao? Em đã nói là không lấy rồi, sao vẫn mua tai nghe mắc tiền như vậy?
1: Tại vì anh thấy bây giờ mọi người đều dùng tai nghe không dây, anh muốn em cũng được giống như mọi người.
0: Phải, đúng là điều kiện nhà em không tốt bằng anh. Cái em xài cũng là tai nghe đời cũ, nhưng anh làm như vậy, em cảm thấy anh đang bố thí cho em đó.
1: Đàm tĩnh à, tại sao chúng ta cứ suốt ngày cãi nhau về chuyện tiền bạc? Nhiều khi anh thật sự thấy ấy nấy, nhạy cảm về lòng tự tôn của em đã lên tới mức bệnh hoạn rồi. Nhiều khi em còn thắc mắc liệu em có thích anh thật lòng không, còn anh thì ngược lại, khi đã thích một người thì không để ý mấy chuyện đó.
0: Sao anh lại nghĩ là em không thật lòng thích anh chứ? Nếu như em nhận tiền của anh thì chúng ta không còn bình đẳng nữa. Hai người đã không bình đẳng thì làm sao yêu nhau được? Em không muốn giữa chúng ta có sự hiện diện của vật chất.
1: Anh xin lỗi. Anh xin lỗi.

0: Anh Châu à, học lực của anh là trung cấp khóa học công nghệ đúng không?
1: À, đúng. À, nhưng mà sau đó thì tôi đã học đại học tại chức, vậy nên học lực tương đương khoa chính quy.
0: Vậy nên chuyên ngành của anh không phải là tiếng Anh. Công việc của anh trước đây là ở nhà hàng Hưng Long.
1: Nhà hàng.
0: Vậy có nghĩa là công việc hàng ngày của anh không có sử dụng tiếng Anh.
1: Không có. Nhưng mà tôi tin, nếu tổng công ty đã đề bạt tôi vào vị trí này, tôi nhất định sẽ cố gắng nâng cao trình độ tiếng Anh thật tốt để đạt tới tiêu chuẩn của lãnh đạo.
0: Nếu tương lai anh đến tổng công ty làm việc, thì đối với việc đạt được KPI, anh có ý tưởng gì mới không?
1: Chỉ cần là chỉ thị của tổng công ty, thì chú Triệu Bân tôi khẳng định sẽ hoàn thành nhiệm vụ.
0: Được, vậy cuộc phỏng vấn hôm nay của anh kết thúc ở đây thôi. Anh về đợi thông báo nha. Cảm
1: được,
0: ơn.
1: Được, được. Cảm ơn sếp Thư, cảm ơn sự đánh giá của cô.
2: Sao quý công ty không làm theo quy hoạch của ngày trước đi? Sao thử còn chưa thử? Nói đổi là đổi chứ.
3: Nội dung bản thuyết trình của anh vừa nhìn là biết không đạt. Tại sao công ty phải lãng phí thời gian và sức lực của bản thân?
2: Tên họ Thịnh kia, đừng hiếp người quá đáng như vậy nghe.
0: Có chuyện gì vậy?
3: Tôi hiếp người quá đáng sao? Các bộ phận trong công ty được thống nhất, còn các anh thì không phải đã được thăng chức rồi sao?
2: Thăng chức hả? Đây rõ ràng là vô căn cứ mà. Thật ra công ty muốn giáng cấp chúng tôi thì có. Tôi nói cho anh biết nghe, mọi người đều muốn ngồi chung trên một chiếc thuyền, đừng hòng ai lừa ai. Nếu anh còn quá đáng nữa thì chúng tôi sẽ xin nghỉ việc hết á. Bỏ tôi ra đi.
4: Thôi.
2: Tôi cho anh biết chuyện hôm nay vẫn chưa xong đâu. Anh cứ chờ đó. Nè anh chờ đó.
4: Bình tĩnh đi.
2: Bỏ tôi ra đi.
4: Được rồi, bình tĩnh đi mà. Làm việc đi.
3: Nếu như không có chuyện gì quan trọng, bây giờ tôi không có tâm trí để xử lý.
0: Tôi đến để nói với anh, giám đốc trực ban kia thực sự không hợp lý. Tố chất của anh ta có vấn đề.
3: Sự việc vừa rồi cô đã nhìn thấy hết. Hoàn cảnh hiện giờ của tôi phải gọi là bao vây tứ phía. Ở công ty này tôi không thể dùng bất kỳ người nào, bởi vì tôi không tin tưởng ai. Cho nên tôi thà bồi dưỡng một người mới, cho dù người đó không biết gì về công việc này, ít nhất có thể một lòng một dạ làm việc cho tôi. Lúc nãy cô nói tố chất của anh ấy không hợp lý đúng không? Vậy không phải rất vừa vặn sao? Sở trường của cô là gì? Là đào tạo người mới.
0: Giờ tôi đi xử lý.
5: Vicky à, giờ tôi sẽ làm thủ tục nhậm chức cho vị giám đốc trực ban đó nha.
0: Hãy đợi thêm đã, đừng có gấp. Chào anh Phùng, anh đỡ chưa? Tôi đã nộp hết viện phí cho anh rồi. Đây là biên lai. Số tiền này anh giao lại cho chị Phùng để chị ấy mua chút đồ bổ cho anh. Nếu như sau này có chuyện gì thì nói cho tôi biết.
1: Thật ra tôi chỉ đùa với Tôn Chí Quân thôi. Ngày trước ở công trường mọi người đều nói anh ấy như vậy. Ai biết anh ấy sẽ tức giận. Anh ấy cũng quá đáng thiệt. Cô nói coi, sao có thể ra tay đánh người được chứ?
0: Đúng vậy đó. Anh ấy uống rượu xong thì tính cách không được tốt. Đánh người thì không đúng. Như vậy đi, anh lưu số điện thoại của tôi. Có cần gì thì anh gọi cho tôi ha.
1: Được.
0: Đây, số này nè. Đúng rồi đó.
1: Tôi hiểu ý của cô. Cô không muốn tôi nói cho Tôn Chí Quân biết. Thật ra ngày trước chúng tôi là đồng nghiệp, quan hệ cũng ổn. Ai biết là anh ấy hay đánh người chứ. Cô nhìn tôi đi.
3: Đúng vậy, đánh người là không đúng. Nhưng anh ấy cũng đã bị giam rồi. Người nhà anh ấy cũng đã đền bù xin lỗi, lại còn thành ý như vậy. Anh bỏ qua đi.
0: Đúng vậy đó, người nhà anh ấy đã có thành ý xin lỗi rồi. Đừng làm khó họ nữa.
3: Đúng vậy.
5: Liên quan gì đến mấy người?
0: Chào chị Phùng. Tôi đã nộp đủ tiền viện phí rồi đó.
5: Sao lại tự hạ thấp mình như vậy? Vợ người ta chỉ có nói vài lời ngon ngọt, anh liền nghe theo răm rắp. Anh trả lời đi.
1: Gì chứ?
5: Chắc là Tôn Chí Quân đánh anh còn nhẹ ha. Tôi nói cô biết, hễ chút là động tay động chân, không nói đạo lý. Thật ra chồng của tôi chỉ nói chồng của cô là, chẳng lẽ không đúng sao? Thật ra ở công trường có ai mà không biết, đây cũng không phải là bí mật gì. Bản thân có vấn đề còn sợ người khác nói sao?
0: Chồng của tôi đánh người là không đúng, nhưng mọi người lấy chuyện người ta ra nói để làm trò cười cho thiên hạ thì đó không còn là vấn đề nữa.
5: Cô còn đứng đây cãi lý, anh thấy chưa? Chồng thì đánh người, vợ thì chạy tới bệnh viện bắt nạt người khác. Hiện giờ 50.000 tệ không đủ, còn phải trả chúng tôi 30.000 tệ phí tổn thất tinh thần.
0: Chị Phùng à, hôm nay tôi đến đây là muốn chúng ta bình tĩnh ngồi nói chuyện. Nếu chị còn tiếp tục vô cớ như vậy thì chẳng lấy được một đồng nào đâu. Chị nghĩ cho kỹ đi. Tôi đã để lại số điện thoại cho anh Phùng rồi. Chị cứ bàn cho kỹ rồi gọi cho tôi.
5: Có phải cô ta vừa quý hiếp em không?
1: Hình như là vậy á.
5: Cô đợi đó, cô thử thứ chúng tôi một xu đi, coi tôi có bỏ qua không. Sau này nếu cô ta tới mà anh còn dám nói chuyện với cô ta nữa thì hai chúng ta ly hôn.
1: Cô ấy còn tới thì anh mặc kệ cô ấy thôi.
5: Dám tới tận nơi bắt nạt người khác.
1: Đúng vậy.
6: Xin chào, tổng cộng 24 tệ. Cà phê của cô.
7: Cảm ơn. Cảm ơn.
0: Cô là... Được,
1: à, cái này gói mang về giùm đi.
7: Nè, cảm ơn, cảm ơn.
6: Cô ăn
8: cảm ơn. Về cái này, tôi gói mang về nha.
1: Đợi chút. Không phải xin nghỉ nửa ngày thôi sao? Sao bây giờ mới tới hả?
0: Giám đốc, bên phía bệnh viện nói tình hình con tôi có chút chuyện, cho nên tôi mới đến trễ. Tôi...
1: Cô có việc cũng không thể ảnh hưởng tới công việc được. Không phải tôi đã cho cô nghỉ rồi sao? Cô xem, tháng này cô đã trễ 3 lần rồi. Theo quy định của công ty trừ tất cả tiền thưởng của tháng này. Còn nữa, hôm qua xin nghỉ, có việc riêng cũng trừ tiền lương của hôm qua. Ngày mai đi làm liền 2 ca, không có vấn đề chứ?
5: Trời ơi, giám đốc à, anh còn chưa tới tổng bộ sao đã bắt đầu trở mặt rồi? Chị tỉnh.
1: Dương Vũ Linh, cô im miệng đi. Chỗ nào cũng có cô là người nói nhiều nhất đó. Không muốn làm nữa có phải không?
0: Giám đốc, xin lỗi, đều là lỗi của tôi. Tôi có thể làm liền 2 ca, không có vấn đề. Anh xem, trong tiệm đông khách tôi còn phải thay đồ phục vụ nữa. Xin lỗi nha.
5: Tôi đi làm việc.
1: Chút nữa sẽ xử tới cô đó.
0: Dạ.
1: Đàm tĩnh. Cô nói tên tài khoản và mật khẩu email của cô đi.
0: Để làm gì vậy giám đốc?
1: Thì để tôi coi tổng bộ có phản hồi thư vào email của cô hay không, để tôi còn tiện theo dõi. Hả? Nè. Tôi nói cô nghe. Cô đó trước giờ làm việc đều cẩn thận, khiêm tốn. Cô khác với Dương Vũ Linh. Vậy nên cô phải tiếp tục duy trì. Đừng có gây phiền phức không cần thiết cho bản thân mình. Cô hiểu chưa?
0: Email này tôi đã viết tên và mật khẩu rồi đó.
1: Ừ.
0: Vậy tôi đi thay đồ nha.
1: Được.

0: Chị tỉnh à?
1: Hả?
0: Thu dọn xong rồi hả?
1: Ờ.
0: Đi.
1: Ờ, đúng rồi. Chị nhờ em một chuyện.
0: Ờ.
1: Ngày mai chị làm 2 ca, em đem số tiền này gửi vào thẻ giùm chị nha.
0: Nhiều vậy sao? Ở đâu mà chị có?
1: Ờ, là...
0: Đây là phí phẫu thuật cho Bình Bình sao?
1: Ờ, đây là của một người bạn cho chị mượn.
0: Ừ. Được, ngày mai em gửi cho chị. Đừng nghĩ những chuyện này nữa. Tối nay em với Lương Nguyên An mời chị ăn cơm.
1: Ờ, ăn cơm cũng được, nhưng chị phải nói trước là chúng ta phải chia đều. Hai em đừng trả hoài như vậy.
0: Tối nay chị phải để cho hai đứa em mời chị.
1: Tại sao vậy chứ?
0: Chị đoán đi.
1: Hai em đã ký kết hôn rồi hả?
0: Trời ơi, chị không thể nghĩ theo cách bình thường được hả?
1: Suy nghĩ theo cách bình thường.
0: Đúng vậy.
1: Sinh nhật chị.
0: Đúng đó. Sao chị lại không nhớ sinh nhật của mình chứ? Đợi một chút nha, em thay quần áo đã.
1: Ờ.
2: Tân tân tân tân.
1: Wow.
2: Chính tay em làm cho chị đó.
1: Đẹp quá.
0: Nè, còn có của em nữa.
1: Cảm ơn.
0: Sinh nhật vui vẻ.
1: Cảm ơn nha. Nè, Bình Bình, mở ra giùm mẹ đi.
3: Đây là cái gì?
1: Hả? Wow, là một cái kẹp tốt chị luôn muốn.
0: Đúng.
1: Cảm ơn em nha.
0: Em đã thấy chị để nó mấy ngày rồi mà lại không dám mua.
1: Cái này con không dùng được đâu. Cái này để

0: Nếu như ngày hôm đó tâm trạng của anh tốt, anh sẽ không thèm để ý tới ai. Nhưng hôm nay anh trực tiếp bắt chuyện với sếp của em, chứng tỏ ngày hôm nay tâm trạng của anh rất xấu.
1: Anh đâu phải là kẻ biến thái. Tâm trạng của anh không tốt nên mới đi xã giao. Đây không phải là chị chạy dây cho em sao? Em nên cảm ơn anh đi.
0: Vậy có cần đưa uống vài ly chúc mừng sinh nhật của anh không?
1: Anh không đón sinh nhật.
0: Em biết anh cùng ngày sinh với người bạn gái cũ. Từ khi chia tay, anh không còn muốn đón sinh nhật của mình nữa. Em cố tình sát muối vào vết thương mà anh cũng không giận sao?
1: Hôm nay phải tiếp nhận 2 ca phẫu thuật. Anh thật sự rất là mệt. Ngày mai anh còn trực ca tối nữa.
0: Vậy thì anh uống với em một chút thôi. Em uống, anh nhìn.
1: Anh vẫn nên đưa em về thẳng nhà, đừng gây chuyện nữa. Uống đủ rồi.
0: Em không muốn về nhà. Một mình ở trong căn nhà lớn như vậy quá yên tĩnh rồi. Cảm giác bản thân giống như quá phụ vậy. Gần đây em cứ nghĩ vì một đoạn tình cảm mà mình lãng phí hết thanh xuân trong cuộc sống. Có phải là hơi quá đáng không? Anh nói xem, hai chúng ta cứ vùi đầu vào công việc đến nỗi bận tối tăm mặt mũi, nhưng cuối cùng chúng ta nhận lại chính là sự trống rỗng trong tâm hồn. Hai tâm hồn đều trống rỗng, không phải sao?

0: Dạ, mì của quý khách đây rồi. Dạ, cảm ơn.
1: Phục vụ à?
0: Dạ. Ờ, anh cần gì?
2: Vũ Thịnh.
0: Dạ.
2: Lại đây.
0: Quản lý.
2: Đây là tiền công tuần này của cậu.
0: Dạ, cảm ơn quản lý.
2: Làm cho tốt nha.
0: Tôi về làm việc trước ha.
3: Làm tốt nha cậu nhóc.
0: Dạ, cảm ơn. Cảm ơn ông chủ.
2: Chào mừng quý khách. Mời vào trong xem.

0: Bà chủ ơi, cái này bao nhiêu tiền vậy?
1: Cái này hả? Đưa tôi coi. Ờ, cái này 2.300.
0: Ờ. Ừ, tôi chỉ có tiền lẻ thôi được hay không?
1: Được chứ, được chứ.
0: Cô đếm lại đi.
1: Được. Đủ rồi, tôi gói cho cậu nha.
0: Ừ, dạ được, cảm ơn.

0: thấy vui.
1: Mình cũng thấy vui, bởi vì mẹ vui, cây nến biết hát thiệt là hay. Cha tăng nhỏ chú luôn cho con ngồi lên cũng rất vui nữa. Đáng tiếc là ba không có ở đây. Mẹ ơi, ba đâu?
0: Ba con tăng ca rồi.
1: Tăng ca? Mẹ ơi, sao ba cứ tăng ca hoài vậy? Có phải vì ba kiếm tiền để trị bệnh cho con không? Nên ngày nào ba cũng tăng ca hết. Cho nên đợi con khỏi bệnh rồi con phải mau lớn để kiếm thiệt là nhiều tiền. Con nhất định không để mẹ với ba phải đi làm nữa, vậy mới có thời gian ở bên con.
0: Được, vậy Bình Bình mau chóng lớn lên nha. Được rồi, để bánh kem lên bàn đi.

0: Mẹ ơi, hôm nay là sinh nhật mẹ. Mẹ có
1: Ừ.
0: vui không?
1: Vui chứ con. Chỉ cần Bình Bình ở bên cạnh mẹ, ngày nào mẹ cũng

0: Mẹ ơi,
1: Ừ.
0: con thấy chị Mai Mai ăn kem nên rất muốn ăn. Nhưng mà Dương nói con không thể ăn kem, ăn rồi sẽ không được khỏe. Cho nên bà Dương đặc biệt lấy chuối cho con ăn.
1: Chuối cũng ngon mà con, lại nhiều dinh
0: Hả?
1: dưỡng nữa. Đợi Bình Bình làm xong phẫu thuật, có thể cùng chị Mai Mai ăn kem rồi, ha.
0: Mẹ, mẹ lại bắt đầu làm bả đậu rồi. Có phải là bà sắp về rồi không?
1: Đúng vậy. Bây giờ ba con đang tăng ca. Sau khi tăng ca bà sẽ về chơi với con, ha. Bả đậu mẹ làm ngon không con? Ừ. Cho một ít hành, thêm một chút tiêu và xào lên, ngon lắm.
0: Lúc ba uống rượu thích ăn bả đậu xào nhất.
1: Được. Quy tắc cũ. Đợi hạt đậu nảy mầm, ba sẽ về thăm con. Ừ. Được rồi, con tự chơi một lát nha.

0: Tôi rất mong chờ.
1: Mong chờ điều gì?
0: Đến giờ trợ lý mới của tôi vẫn chưa nhậm chức. Chứng tỏ là cô đang bồi dưỡng người đó đúng không?
1: Sách Thịnh à, có câu này tôi không biết có nên nói hay không nữa.
2: Cái tình đáng ghét đi. Mà bỏ ra.
0: Bình tĩnh đi.
2: Bỏ ra đi.
1: Anh làm cái gì vậy?
2: Cái đồ họ Thương kia, cô tránh ra đi. Trước kia cô cặp kè với lão già kia, còn giờ có lẽ cặp kè với phó tổng giám đốc mới từ nước ngoài về. Cô cho rằng tương lai mình sẽ có kết cục tốt đẹp hay sao? Tương lai cô đã hết rồi.
1: Trời ơi, sao vậy? Anh Triệu à, anh đừng quá kích động. Tôi biết là anh rất ấm ức, rất tức giận. Bao nhiêu năm qua anh đã vì công ty làm không biết bao nhiêu việc bọn họ không biết, nhưng mà tôi biết rất rõ. Hiện giờ đang là thời khắc quan trọng của công ty, trên dưới nhân viên đều đang nhìn chúng ta. Việc gì được xử lý công bằng chứ? Dựa vào lương tâm mà nói, điều kiện mà công ty dành cho anh đã được coi là hậu hĩnh lắm rồi. Cả ngành này có ai mà được như anh chứ?
2: Tôi đã làm việc cho công ty này bao nhiêu năm rồi, công ty cho tôi ít vậy, muốn tống cổ tôi đi rồi sao?
0: Sếp Triệu à, điều kiện cụ thể chúng tôi sẽ nói rõ hơn. Mong anh đừng làm loạn nữa.

0: Một chuyên án đấu tranh với tội phạm lừa đảo xuyên biên giới lớn nhất từ trước đến nay. Không còn là những vụ việc đơn lẻ. Một mạng lưới vô hình giăng bẫy khắp cả nước. Không dấu vân tay, không nhân chứng. Dấu vết duy nhất là những dòng dữ liệu lạnh lùng. Công an tỉnh Tuyên Quang và cuộc đột kích tại chảo lửa Bà Vẹt. Triệt xóa cỗ máy lừa đảo tinh vi với hàng nghìn nạn nhân và hơn 500 tỷ đồng bị chiếm đoạt.
1: Qua đấu tranh khai thác cho thấy số đối tượng này xem việc vi phạm pháp luật, xem hành vi vi phạm pháp luật hình sự là một hành vi thông thường, thậm chí là một nghề, cho nên tính chất hết sức nguy hiểm.
2: Qua đánh giá thì thấy rằng là đây là cái tổ chức tội phạm lừa đảo chiếm đoạt tài sản có tổ chức với quy mô rất là chặt chẽ và các đối tượng hoạt động thì ở nước ngoài.
3: Có những bị hại sang chấn về tâm lý sau khi bị lừa mất cái khoản tiền rất lớn, có những cái khoản tiền là gần như là tích góp cả cuộc đời.
0: Những mắt xích chủ chốt của tổ chức tội phạm xuyên quốc gia vốn mang vẻ mặt lì lợm khi mới bị bắt, giờ đây dần khuất phục trước những chứng cứ đanh thép của các điều tra viên. Lời khai của các đối tượng đã phơi bày một sự thật tàn nhẫn. Đằng sau những cuộc gọi điện thoại, những lời tư vấn hỗ trợ thủ tục hành chính tận tình, thực chất là một công xưởng tội ác khép kín. Ở đó, lòng tin của con người bị đem ra định giá và nỗi đau của các nạn nhân được tính bằng những con số hoa hồng. Chúng vận hành một dây chuyền lừa đảo bằng sự lạnh lùng, xem việc chiếm đoạt những đồng tiền tích cóp cả đời của người dân chỉ là một chỉ tiêu doanh số.
4: Tôi xem bắt đầu xem cam là từ tháng 6 năm 2024. Qua đó là làm công ty tại khu đặc khu tâm Thái Tử. Qua đó tôi làm thấy hình thức là gọi điện về Việt Nam để lừa đảo chiếm đoạt tài sản qua không gian mạng. Là trước tôi làm là bên thuế. Trong quá trình làm việc ở đó thì tôi được phụ trách làm ở tuyến 3, tuyến hậu đài.
5: Công việc tôi là cụ thể là làm báo đơn lên nhóm của các chủ Trung Quốc. Báo đơn là như thế nào, ví dụ như là thì tôi nhận được thông tin là Trần Quang Hiếu lấy là tài khoản ngân hàng MB có 10 triệu thì tôi báo lên group là lên nhóm báo đơn cho các chủ biết là Trần Văn Hiếu tài khoản MB có 10 triệu đồng. Và hàng ngày thì nhắc nhở anh em dậy làm đúng giờ.
6: Đầu tháng 6 năm 2025 tôi được đưa sang Campuchia qua đường tiểu ngạch, sau đó được đưa vào khu đặc khu Titan. Tại đây thì tôi được chủ giao cho công việc đó là mở các tài khoản ngân hàng với dưới tên cá nhân của tôi, sau đó thì thực hiện nhận tiền và chuyển tiền của các nhóm đối tượng lừa đảo nhằm mục đích thì để gây khó khăn cho cơ quan điều tra và rửa tiền nguồn tiền đó.
0: Hơn 500 tỷ đồng và gần 5.000 nạn nhân. Những con số ấy chính là chìa khóa mở màn cho cuộc đấu trí xuyên biên giới đầy kịch tính của Công an tỉnh Tuyên Quang. Đó là một hành trình nghẹt thở, đi ngược từ những manh mối số mơ hồ trên không gian ảo, xuyên qua làn danh biên giới, dẫn đến cuộc đột kích bất ngờ vào sao huyệt lừa đảo tại Campuchia.
1: Qua công tác nghiệp vụ cơ bản, Công an tỉnh Tuyên Quang phát hiện một số đồng bào nhân dân trên địa bàn phát hiện sau khi có đối tượng lừa đảo giả danh là nhân viên bưu điện, giả danh là nhân viên thuế, giả danh là nhân viên hải quan, thậm chí là giả danh là nhân viên công an, nhân viên tòa án, viện kiểm sát gọi điện và đề nghị họ cung cấp thông tin về tài khoản, thông tin về số điện thoại do họ đang có liên quan đến những vụ việc cần phải giải quyết về thủ tục hành chính.
0: Chỉ một cuộc gọi, chỉ một cú chạm và toàn bộ tài sản tích cóp cả đời biến mất. Ban đầu, đó chỉ là những vụ việc riêng lẻ. Một người bị lừa, rồi thêm một người nữa. Chỉ trong thời gian ngắn, Công an tỉnh Tuyên Quang liên tiếp nhận được nhiều đơn trình báo với cùng một nội dung. Các nạn nhân ở nhiều địa phương khác nhau, không quen biết nhau, nhưng lại rơi vào cùng một kịch bản.
2: Các đối tượng thì tập trung vào cái thủ đoạn là giả danh các lực lượng chức năng để hướng dẫn, tư vấn cho người dân làm các cái định danh trên phần mềm VNID, sau đó thì chiếm đoạt tài sản. Các đối tượng thì có cái sự phân công, phân cấp rất chặt chẽ, làm ảnh hưởng đến cái uy tín của lực lượng chức năng, làm suy giảm cái lòng tin của người dân đối với các cái lực lượng chức năng cũng như là thi hành các cái chủ trương chính sách của nhà nước.
7: Anh đang công tác ở đơn vị nào đây?
8: Thì tôi đang giới thiệu tôi ở công an phường Mỹ Xuân đây.
7: Anh họ tên là gì?
8: Tôi là Trung tá Trần Công Đức.
7: Chức vụ gì anh?
8: Tôi là cán bộ công an phường, tôi đã giới thiệu anh từ đầu đây. Mà bây giờ anh làm theo hướng dẫn tôi đi.
7: Tôi phải biết anh là ai thì tôi mới nói chuyện và thực hiện các bước thao tác tiếp theo được chứ. Bởi vì cái này liên quan đến thông tin cá nhân của tôi.
0: Các đối tượng giả danh công an, nhân viên điện lực, gọi điện hướng dẫn cập nhật thông tin và gửi các đường link chứa mã độc. Chỉ cần truy cập, điện thoại lập tức bị chiếm quyền kiểm soát, tài khoản ngân hàng bị xâm nhập và tiền trong tài khoản nhanh chóng bị chiếm đoạt. Từ những dữ liệu ban đầu, các trinh sát tiến hành rà soát hệ thống lại toàn bộ các số điện thoại liên quan. Những cuộc gọi tưởng chừng rời rạc dần kết nối lại, hình thành một mạng lưới phức tạp, có tổ chức, hoạt động với kịch bản chặt chẽ. Không còn là vụ việc đơn lẻ. Đây là dấu hiệu của một đường dây tội phạm sử dụng công nghệ cao, hoạt động trên phạm vi rộng, thậm chí có yếu tố xuyên quốc gia.
1: Từ cái bức xúc của nhân dân và có đơn gửi cơ quan điều tra thì chúng tôi đã xác lập chuyên án và tổ chức công tác truy xét, truy tìm. Và theo đó thì lần ra một đường dây rất là lớn. Nhóm tội phạm này có nguồn gốc hoạt động từ địa bàn Campuchia, căn cứ vào số IP của số máy chủ từ địa bàn của Campuchia thì chúng tôi đã xác lập chuyên án, phối hợp với Cục Cảnh sát Hình sự, phối hợp với cơ quan đại diện của Bộ Công an tại địa bàn Campuchia để mà triển khai các mặt công tác.
0: Giai đoạn trinh sát dựng bản đồ tội phạm được xác định là khâu then chốt và cũng là khắc nghiệt nhất của toàn bộ chuyên án. Đối tượng không lộ diện ngoài đời thực. Mọi dấu vết chỉ tồn tại dưới dạng dữ liệu số, liên tục bị xóa, che giấu hoặc dịch chuyển qua nhiều lớp trung gian. Trước thách thức đó, các mũi trinh sát được triển khai đồng thời theo nhiều hướng. Một mũi trên không gian ảo, lần theo những dấu vết kỹ thuật số để khoanh vùng điểm phát tán. Mũi khác tập trung bóc tách dòng tiền, theo dõi từng giao dịch nhỏ nhất để lần ra chuỗi luân chuyển phức tạp giữa các tài khoản ảo và ví điện tử. Một mũi trinh sát âm thầm thu thập thông tin, dựng lên cấu trúc tổ chức, vai trò từng mắt xích.
3: Từ những cái mà tài khoản của các đối tượng luân chuyển dòng tiền thì chúng tôi xác định là qua truy vết thì cái số lượng tiền là luân chuyển là rất lớn trong một thời gian ngắn và cái dòng tiền này luân chuyển liên tục. Cho nên chúng tôi đánh giá xác định là đây là các đối tượng lừa đảo và cái quy mô của tổ chức này là rất lớn với sự tham gia của nhiều đối tượng và nhiều bị hại đã trở thành nạn nhân của các đối tượng này.
0: Qua quá trình sàng lọc và loại trừ, các dữ liệu dần hội tụ chỉ ra điểm phát tín hiệu tập trung tại thành phố Ba Vẹt, tỉnh Svayriang, Vương quốc Campuchia. Không dừng lại ở đó, trinh sát tiếp tục khoanh vùng, xác định những khu vực có dấu hiệu hoạt động bất thường, đặc biệt là các đặc khu Kim Sa 1, Kim Sa 3, Titan, Tam Thái Tử với mô hình quản lý khép kín. Tại đây, hệ thống máy chủ, thiết bị và con người vận hành như một dây chuyền ngầm, tạo thành trung tâm điều phối các hoạt động lừa đảo xuyên quốc gia. Khi xác định toàn bộ đầu não đường dây nằm ngoài lãnh thổ, ban chuyên án buộc phải chuyển sang giai đoạn thâm nhập tổ chức tội phạm dưới sự hỗ trợ của nước bạn trong khuôn khổ cơ chế hợp tác quốc tế phòng chống tội phạm xuyên quốc gia. Một bước đi mang tính quyết định. Sự phối hợp được triển khai đa tầng giữa Bộ Công an Việt Nam, Cục Cảnh sát Hình sự, cơ quan đại diện tại Campuchia, Công an tỉnh Tây Ninh và Cảnh sát Hoàng gia Campuchia. Đây không chỉ là phối hợp thông tin mà còn là thống nhất phương án tác chiến, đảm bảo đúng quy định pháp luật mỗi nước.
1: Việc cử một tổ trinh sát trực tiếp sang phối hợp với các lực lượng triển khai công tác tại địa bàn Campuchia thì chúng tôi cũng báo cáo và được sự hỗ trợ giúp đỡ rất lớn của các cục nghiệp vụ của Bộ Công an, cũng như đã sự phối hợp rất là chặt chẽ của Công an tỉnh Tây Ninh. Bản thân tôi là giám đốc cũng đã trao đổi trực tiếp với đồng chí giám đốc Công an tỉnh Tây Ninh để phối hợp hành động, theo đó đưa cả một lực lượng sang để phối hợp với các đơn vị bạn của bên Campuchia. Lúc đầu thì công tác có nhiều khó khăn. Tuy nhiên thì dưới sự phối hợp chặt chẽ của các đơn vị nghiệp vụ của Bộ Công an cũng như sự chuyển hướng từ các cục nghiệp vụ, các đơn vị nghiệp vụ của địa bàn Campuchia thì có những chuyển biến và chúng ta xác định đúng điểm các đối tượng.
0: Trọng tâm được đặt vào việc cử các tổ trinh sát trực tiếp sang nước bạn Campuchia, bí mật bám địa bàn, xác định chính xác các khu vực nghi vấn như Tam Thái Tử, Titan, Kim Sa 1, Kim Sa 3, thành phố Bà Vẹn. Tại đây, trinh sát phải âm thầm theo dõi quy luật sinh hoạt, giờ giấc hoạt động, cách thức vận hành và đặc biệt là hệ thống canh gác khép kín của các ổ nhóm. Mọi thông tin thu thập được đều phải tuyệt đối chính xác, bởi chỉ cần một sơ suất nhỏ làm lộ kế hoạch, toàn bộ đối tượng có thể lập tức di chuyển sang khu vực khác, xóa sạch dấu vết, khiến quá trình điều tra phải bắt đầu lại từ đầu.
2: Quá trình nắm được thông tin và tiến hành các biện pháp trinh sát để theo dõi các hoạt động của đối tượng, thì đối với các đối tượng là hoạt động rất chặt chẽ trong các khu vực rất khép kín, có người canh gác rất cẩn mật. Khi có động thì các đối tượng sẵn sàng là di chuyển các cái đối tượng cũng như là phương tiện đi sang nơi khác để trốn tránh. Được sự hướng dẫn của cái cơ quan đại diện của Bộ Công an tại Campuchia để hướng dẫn các biện pháp trinh sát, nắm được các cái hoạt động của con người cụ thể cũng như là phương thức hoạt động cụ thể.
0: Quá trình tiếp cận khu vực đặc khu tại thành phố Ba Vẹt, tỉnh Svay Riêng, Campuchia diễn ra trong điều kiện phức tạp với nhiều rủi ro. Việc di chuyển và tiếp cận mục tiêu luôn tiềm ẩn nguy cơ bị phát hiện, thậm chí đe dọa đến tính mạng lực lượng phá án. Các đường dây lừa đảo tổ chức theo mô hình khép kín, phân tầng, có cảnh giới và sử dụng công nghệ để che giấu hoạt động. Điều đó khiến việc thu thập thông tin gặp nhiều trở ngại, đòi hỏi quá trình bám địa bàn phải được duy trì liên tục. Đây là quá trình nghiệp vụ kéo dài với yêu cầu cao về tính chính xác và khả năng giữ bí mật trong suốt quá trình triển khai.
9: Yêu cầu đặt ra trong công tác chỉ đạo điều tra phá án là phải có sự chỉ đạo tập trung, thống nhất của ban chuyên án, áp dụng đồng bộ các biện pháp nghiệp vụ trong hoạt động trinh sát, điều tra, thu thập tài liệu chứng cứ. Phải lựa chọn điều tra viên, trinh sát viên tham gia đấu tranh chuyên án, đảm bảo giỏi về chuyên môn nghiệp vụ, có kiến thức sâu về lĩnh vực công nghệ thông tin và nắm vững về pháp luật. Công tác thu thập, phân tích, đánh giá tài liệu chứng cứ phải được tiến hành cách khẩn trương, chặt chẽ, chính xác, khách quan, toàn diện và bảo mật thông tin. Trong trường hợp này thì toàn bộ số đối tượng đều hoạt động ở nước ngoài. Nếu thông tin bị lộ lọt thì các đối tượng sẽ nhanh chóng tẩu tán, tiêu hủy tài liệu chứng cứ và xóa dấu vết, bỏ trốn, gây khó khăn cho công tác đấu tranh.
0: Ban chuyên án từng bước dựng lại cấu trúc tổ chức của đường dây. Bức tranh dần hiện rõ với mô hình vận hành theo 3 tầng chặt chẽ. Tuyến 1 đảm nhiệm việc gọi điện tiếp cận nạn nhân theo kịch bản có sẵn. Tuyến 2 là lực lượng thao túng, dẫn dụ, khai thác thông tin, tạo dựng niềm tin và điều khiển hành vi của bị hại. Tuyến 3, hậu đài, giữ vai trò then chốt, trực tiếp chiếm quyền kiểm soát thiết bị, tài khoản và thực hiện các giao dịch chuyển tiền. Không chỉ phân vai rõ ràng, tổ chức này còn vận hành theo cơ chế như một doanh nghiệp. Có quản lý, có chấm công, giao chỉ tiêu, đánh giá hiệu suất từng cá nhân. Từ đó cho thấy mức độ chuyên nghiệp và tính kỷ luật cao trong hoạt động phạm tội.
10: Báo cáo đồng chí là về cái phân ra các tuyến mà đến nay thì đã đấu khớp các dữ liệu. Thì đơn vị cũng đã phân công ra các tổ công tác tương ứng của 8 tổ. Thì mỗi một tổ sẽ đảm nhiệm với một nhóm của các đối tượng từ thông từ tuyến 1, tuyến 2, tuyến 3.
0: Kết quả của giai đoạn này là một sơ đồ hoàn chỉnh về tổ chức được dựng lên, xác định rõ địa điểm hoạt động, vai trò của từng mắt xích và quy luật vận hành của toàn bộ đường dây.
3: Đánh giá về quy mô và tính chất của tổ chức tội phạm này là rất lớn và là đặc biệt nghiêm trọng, nằm ngoài lãnh thổ Việt Nam. Cho nên là cái việc yếu tố đầu tiên trong công tác lãnh đạo chỉ huy yêu cầu đặt ra đó là phải đảm bảo bí mật tuyệt đối an toàn, thu thập các thông tin, tài liệu trong đường dây tội phạm liên quan đến các đối tượng.
11: Các đối tượng không sử dụng cái tên thật của mình. Trong quá trình phân công nhiệm vụ thì các đối tượng cũng sử dụng tên của mã nhân viên để xác định từng đối tượng khác nhau. Cho nên là trong cái quá trình đấu tranh cũng như là khi mà đã phát hiện và đưa các đối tượng về để làm việc thì Cái ban đầu chỉ biết là cái mã số nhân viên của từng đối tượng.
0: Qua phân tích, cơ quan điều tra nhận diện một đặc điểm nổi bật là tổng lượng tiền giao dịch mỗi ngày lên tới con số rất lớn, có ngày lên đến gần 100 tỷ đồng. Điều đó cho thấy quy mô tổ chức lừa đảo này là không hề nhỏ. Đặc biệt, dấu hiệu tách biệt giữa khâu lừa đảo và khâu xử lý tiền cho thấy sự tồn tại của một nhóm chuyên trách nhiệm vụ rửa tiền. Nhóm này hoạt động độc lập, có quy trình riêng, đảm nhiệm việc hợp thức hóa dòng tiền nhằm tránh sự phát hiện của cơ quan chức năng.
12: Các thành viên trong nhóm rửa tiền đấy thì đối tượng này cũng có nhiệm vụ như các tuyến khác, đó là hàng ngày điểm danh này, phân công này, và tất cả cái dòng tiền của bị hại chiếm đoạt được sẽ lại chuyển cho một nhóm khác, gọi chúng tôi gọi là nhóm rửa tiền, ở một đặc khu gọi là khu Tin An. Thì các đối tượng chuyên mở tài khoản ngân hàng, chỉ nhận một tài khoản ngân hàng khi tiếp nhận số tiền khoản bị hại của bị hại chuyển đến, thì các đối tượng gọi là vai trò tuyến tài khoản tuyến F1, khi nhận cái thì trong vòng 1 đến 2 phút phải chuyển ngay số tiền đấy cho các đối tượng nhận tuyến 2, đó là vai trò F2, để mua tiền ảo USDT trong một ngày.
3: Từ những cái tính chất và cái hậu quả mà do các đối tượng này gây ra thì không cho phép ban chuyên án có thể triển khai cái phương án gọi là đánh nhanh được, mà tất cả các hoạt động đều phải được tiến hành chắc chắn, thận trọng, từ tỉ mỉ, từ các cái khâu trinh sát dựng lên đường dây tổ chức tội phạm đến việc triển khai phương án bắt giữ các đối tượng và xử lý các hình sự của các đối tượng đều được ban chuyên án thống nhất là phải chọn phương án là đánh chắc, và tất cả các hoạt động điều tra trinh sát đều phải đặt dưới sự chỉ đạo tuyệt đối của đồng chí trưởng ban chuyên án.
0: Phương án tác chiến trong chuyên án này được xây dựng trên nguyên tắc hợp tác chặt chẽ giữa lực lượng hai quốc gia, tận dụng tối đa thế mạnh của từng bên. Lực lượng phía Việt Nam giữ vai trò trung tâm trong việc thu thập, phân tích thông tin, dựng sơ đồ tổ chức và xác định chính xác vị trí, quy luật hoạt động của các đối tượng. Trên cơ sở đó, phía Việt Nam đảm nhiệm công tác chỉ huy, điều phối và đề xuất phương án tổng thể.
2: Ban chuyên án đã họp và đánh giá đối với chuyên án này thì phải đánh thật chắc. Đấy, với cái phải có sự phối hợp, hiệp đồng tác chiến giữa các lực lượng, giữa lực lượng của công an địa phương, Bộ Công an cũng như là công an của phía Campuchia, đánh bất ngờ để tránh cái việc là các đối tượng có cái thời gian để tẩu tán những cái công cụ phương tiện gây án cũng như là di chuyển các con người sang các khu vực khác.
0: Trong khi đó, lực lượng phía Campuchia với lợi thế về thẩm quyền pháp lý và địa bàn trực tiếp triển khai kiểm tra, bắt giữ các đối tượng tại hiện trường. Sự phân công này không chỉ đảm bảo đúng quy định pháp luật quốc tế mà còn giúp quá trình tác chiến diễn ra linh hoạt, hiệu quả. Mọi kế hoạch đều được thống nhất trước, từ thời điểm hành động đến phương án xử lý tình huống phát sinh. Đây là mô hình phối hợp điển hình trong đấu tranh tội phạm xuyên quốc gia, thể hiện sự tin cậy và đồng bộ cao giữa các lực lượng thực thi pháp luật.
9: Do đặc điểm các nhóm đối tượng hoạt động ở các khu vực khác nhau, số lượng đối tượng đông, được tổ chức chặt chẽ, canh phòng nghiêm ngặt, hoạt động tại nhiều khu vực nằm ngoài lãnh thổ Việt Nam, nên việc phối hợp, hiệp đồng giữa các lực lượng phải đảm bảo được các yếu tố chặt chẽ, bí mật, thần tốc, bất ngờ. Nếu quá trình phối hợp không đảm bảo được một trong các yếu tố trên, thì đường dây tội phạm này sẽ có đủ thời gian để di chuyển toàn bộ nhân viên và phương tiện, máy móc sang các địa điểm khác, gây khó khăn cho công tác đấu tranh, bắt giữ của lực lượng chức năng.
0: Thời điểm phá án được ban chuyên án lựa chọn mang tính quyết định, thể hiện rõ sự tính toán chiến lược và độ chín của toàn bộ quá trình điều tra. Cận Tết Nguyên đán, các đối tượng có xu hướng xáo trộn nhân sự, tạo ra những khe hở nhất định. Đồng thời, phía Campuchia đang gia tăng các chiến dịch truy quét tội phạm công nghệ cao, tạo áp lực lớn khiến các ổ nhóm không còn giữ được trạng thái ổn định như trước. Quan trọng hơn cả, toàn bộ đường dây lừa đảo đã được ban chuyên án dựng lên một cách hoàn chỉnh. Đây chính là thời điểm hội tụ đầy đủ yếu tố thành công.
3: Ban chuyên án sẽ tổ chức lực lượng ở vòng ngoài và có nhiệm vụ là cung cấp toàn bộ các cái thông tin liên quan đến các đối tượng cũng như là vị trí hoạt động của đối tượng cho cảnh sát Hoàng gia Campuchia. Và trong quá trình phối hợp bắt giữ thì đây là những cái tổ chức tội phạm rất là nguy hiểm, có những đối tượng cầm đầu có thể là sử dụng vũ khí nóng để chống cự lại các cái đơn vị đấu tranh triệt xóa của phía Việt Nam và phía Campuchia.
2: Khi triển khai sang nước bạn Thì cái nhất là trong quá trình họp bàn cũng như là tính toán với anh em rất là lo lắng cái việc là vừa phải đảm bảo về đúng quy trình thủ tục về tố tụng của, theo pháp luật của Việt Nam. Thứ nhất là vừa đảm bảo về các cái công ước, hiệp ước cũng như công tác đối ngoại với nước bạn đảm bảo được đúng quy định pháp luật của nước bạn. Thì đây là một cái vấn đề đặt ra rất lớn đối với trong ban chuyên án. Thì tuy nhiên thì sau khi mà triển khai thì được phía của các bạn thì ủng hộ rất là nhiệt tình.
0: Ngày 12 tháng 1 năm 2026, toàn bộ lực lượng tham gia triển khai đồng loạt bao vây nhiều lớp tại 3 khu vực trọng điểm gồm Tam Thái Tử, Titan và Kim Sa Ba. Khi lệnh triển khai được phát ra, các mũi đồng loạt hành động tạo thế áp đảo tuyệt đối, khiến toàn bộ hệ thống không kịp phản ứng hay phối hợp đối phó.
2: Sau khi mà thông tin sang phía bạn và được bạn phản hồi về việc là phía công an Campuchia cũng sẽ tiến hành kiểm tra tổng rà soát với các khu vực, thì giữa Việt Nam và Campuchia đã có sự phối hợp đồng loạt tiến hành kiểm tra tất cả các khu từ Tam Thái Tử, khu Titan, các cái khu đặc khu tại nước bạn đồng loạt kiểm tra, cho nên là các đối tượng cũng là bị bất ngờ, nên là chưa kịp tẩu tán các cái công cụ phương tiện để gây án cũng như là chưa kịp tẩu di chuyển các con người sang các khu vực khác.
0: Gần như toàn bộ các mắt xích chủ chốt của đường dây, từ đối tượng cầm đầu, quản lý điều hành cho đến các tuyến thực hành trực tiếp tham gia lừa đảo đã bị bắt giữ. Việc triệt phá không dừng lại ở con người mà còn đánh thẳng vào hạ tầng sống của tổ chức khi thu giữ đồng loạt hệ thống máy móc, thiết bị vận hành, dữ liệu điện tử và các tài khoản liên quan. Đây là yếu tố then chốt khiến đường dây không còn khả năng phục hồi hay tái cấu trúc. Khi tội ác được hợp thức hóa bằng quy trình công sở, thì sự nguy hiểm nhất của tổ chức này không chỉ nằm ở công nghệ, mà ở cách chúng thiết lập một hệ sinh thái tội phạm chuyên nghiệp với sự tê liệt lương tâm. Sống trong một môi trường mà tất cả mọi người xung quanh đều thực hiện hành vi lừa đảo và coi đó là cách để kiếm tiền, ranh giới giữa đúng và sai đã bị xóa nhòa. Việc gọi 300 cuộc điện thoại mỗi ngày được chúng xem như chỉ tiêu KPI.
6: Nhóm của tôi thì gồm 7 người, tổ trưởng là anh Phạm Thế Bảo. Công việc hàng ngày của tôi thì bắt đầu từ 7 giờ rưỡi sáng đến 9 giờ tối. Trong quá trình làm việc thì không được phép ra ngoài, chịu sự quản lý trong giờ làm việc là của anh Phạm Thế Bảo. Chúng tôi có một nhóm là nhóm đó ở trên Telegram. Thì nhóm đó do người chủ Trung Quốc và người phiên dịch viên mở. Trong đó có tôi, anh Phạm Thái Bảo, Phan Văn Mạnh và người chủ Trung Quốc.

0: Quốc. Hàng ngày thì chúng tôi nhận thông tin trên đấy, trên trên nhóm đó và chờ tiền chuyển vào tài khoản của mình, sau đó thì chuyển vào tài khoản chỉ định của chủ Trung Quốc yêu cầu. Thì trong thời gian khi tiền vào tài khoản của mình thì từ 1 đến 2 phút thì phải chuyển vào tài khoản của chủ chỉ định.
1: Sự phân vai để né tránh trách nhiệm bằng cách chia làm tuyến 1, tuyến 2, tuyến 3 và nhóm rửa tiền. Mỗi đối tượng chỉ thực hiện một công đoạn. Điều này giúp chúng tự huyễn hoặc rằng bản thân chỉ gọi điện chào mời, không trực tiếp lấy tiền, từ đó giảm bớt cảm giác tội lỗi cá nhân.
2: Tổ 36 thì cái đối tượng Phạm Thanh Duy là đối tượng có vai trò được người chủ nước ngoài giao trách nhiệm quản lý chung của ba tuyến, tuyến 1, tuyến 2, tuyến 3. Thì đây

0: làm sao mà chiếm đoạt tài khoản của đối tượng và bị hại nhanh nhất.
1: Tôi được trả lương với mức lương là 1.000 đến 1.200 đô mỗi tháng, được trả bằng tiền mặt. Tôi phối hợp với thứ hai để dẫn dụ nạn nhân cài đặt cái đường link độc hại để hack điện thoại, rồi sau đó giờ sang xâm chiếm vô ngân hàng, chuyển tiền từ ngân hàng nạn nhân sang tài khoản rửa tiền của công ty. Tiếng một là tiếng gọi điện dẫn dụ nạn nhân rồi đẩy khách lên cho tiếng hai, sau đó tiếng hai lấy thông tin cụ thể của một của tiếng một gửi lên, sau đó dẫn dụ nạn nhân cài đặt link độc hại hoặc là nếu điện thoại iPhone thì sử dụng quét mã. Tổng số nạn nhân lừa thì tôi không nhớ rõ, còn mỗi ngày thì số tiền lừa được thì chị sẽ chuyển sang tại một số tài khoản rửa tiền mà bên công ty rửa tiền ta cung cấp.
2: Các đối tượng lừa đảo coi nạn nhân chỉ là những data dữ liệu trên màn hình. Một cái click chuột của kẻ lừa đảo chỉ mất vài giây, nhưng nó có thể xóa sổ 30 năm lao động khổ cực của một người nông dân. Việc chúng sử dụng mã số nhân viên thay cho tên thật, thi đua giành doanh thu trên mồ hôi nước mắt của đồng bào mình cho thấy sự băng hoại nhân tính đến tột cùng. Đây là một hình thái lừa đảo ký sinh xã hội tàn nhẫn nhất trong thời đại số.
3: Sau khi mà qua và thực hiện làm việc ở bên Campuchia thì tôi thấy cái hành vi của tôi là vi phạm pháp luật, do mình cũng là ham việc nhẹ lương cao. Các bạn trẻ cứ cố gắng, đừng có vì mà việc nhẹ lương cao mà mình tham tiền mà để mình ra nước ngoài để mình làm những công việc mà để vi phạm pháp luật, ảnh hưởng đến nhiều gia đình, xã hội.
4: Tôi thấy vì đó là sai và tôi chịu trách nhiệm trước pháp luật. Trước đó thì kiểu như là thứ nhất là mình cũng biết rồi, nhưng mà không có đường nào mà mình có thể mà quay lại được, chỉ có là mình trốn, nhưng mà trốn thì sẽ trốn không được. Báo đại sứ quán, nhưng mà cũng nhiều trường hợp mà công ty có người báo đại sứ quán thì họ răn đe trước cả toàn thể công ty luôn. Nhân viên báo công an là họ đưa nhân viên nó đi khu khác, đi bán đi khu khác, nên là nhân viên trong đó họ rất là sợ.
2: Ở một góc nhìn đối lập, càng thấy sự tàn nhẫn của các tổ chức lừa đảo. Trong khi các đối tượng hân hoan kiểm đếm doanh thu hàng ngày, thì ở phía bên kia đầu dây là những bi kịch thảm khốc. Nó tước đoạt hy vọng sống của các nạn nhân. Những đồng tiền tích cóp cả đời của nạn nhân thường là tiền dưỡng già, tiền chữa bệnh hoặc tiền vay mượn để lo cho con cái. Khi mất đi, họ không chỉ mất tài sản mà còn mất đi chỗ dựa sinh tồn cuối cùng của mình.
5: Những cái hệ lụy sâu xa bên cạnh cái việc mất tài sản đó là ảnh hưởng nghiêm trọng đến cái tâm lý của bị hại, hậu quả về gây mất niềm tin trong xã hội, gây ảnh hưởng đến việc triển khai các cái chính sách liên quan đến triển khai các cái chủ trương trên môi trường mạng, các cái thủ tục về công nghệ số.
6: Yếu tố thành công chúng tôi cho rằng một là có lực lượng đi sâu vào trong chuyên án. Thứ hai là đảm bảo yêu cầu bí mật. Thứ ba là từng bước thu thập các thông tin, thu thập về đầu mối, thu thập về con người, thu thập về quá trình hoạt động của các đối tượng từ địa bàn bên ngoài, cũng như sự di biến động các đối tượng trong chuyên án này. Từ kết quả đấu tranh chuyên án cũng như kết quả phá án cho đến nay, qua quan sát trong thời gian 3 tháng trở lại đây, tình hình tội phạm trên không gian mạng, đặc biệt là tội phạm lừa đảo chiếm đoạt tiền trên không gian mạng có giảm rõ rệt. Như vậy thì kết quả công tác đấu tranh của chúng ta đã đạt những kết quả tích cực và nhân dân hết sức ủng hộ, hết sức đánh giá rất cao cái kết quả công tác đấu tranh.
2: Thành công của chuyên án đã làm suy giảm tội phạm lừa đảo trên không gian mạng, đặc biệt là các ổ nhóm hoạt động xuyên quốc gia. Đồng thời, kết quả này khẳng định năng lực trinh sát công nghệ cao ngày càng tinh nhuệ của lực lượng công an nhân dân Việt Nam, cũng như khả năng tổ chức tác chiến bài bản, hiệu quả trong môi trường phi truyền thống. Không chỉ là một chiến công về mặt nghiệp vụ, mà đây còn là hành động thực thi công lý, bảo vệ những giá trị đạo đức cơ bản nhất đang bị những tổ chức lừa đảo này xâm phạm. Quan trọng hơn, đây còn là sự khẳng định về hiệu quả của cơ chế hợp tác quốc tế khi sự phối hợp giữa Công an Việt Nam và Cảnh sát Hoàng gia Campuchia đã tạo nên sức mạnh tổng hợp

Chào mừng quý vị đã đến với chương trình Việt Nam quê hương tôi. Và trong chương trình ngày hôm nay, chúng ta sẽ cùng nhau khám phá những kiệt tác của thiên nhiên, những cây hoa bonsai được tạo ra từ chính đôi bàn tay khéo léo và tài hoa của các nghệ nhân. Và đặc biệt, đây chắc hẳn sẽ là một hành trình đầy cảm hứng, khám phá thế giới của những cây hoa bonsai, nơi mà những cành cây, những bông hoa đều mang dấu ấn của sự tỉ mỉ, tinh tế, kiên nhẫn và đam mê.

Trong thế giới của nghệ thuật tạo hình, có một loại hình nghệ thuật sống, nơi vẻ đẹp được nuôi dưỡng từng ngày. Đó là nghệ thuật bonsai hoa hồng, sự kết hợp giữa thiên nhiên và bàn tay khéo léo của con người. Mỗi cây hoa không chỉ là một thực thể sống, mà còn là một tác phẩm nghệ thuật mang dấu ấn cá nhân của người nghệ sĩ.

0: Bonsai hoa hồng là sự giao thoa giữa kỹ thuật làm vườn và nghệ thuật tạo hình. Từ một cây hoa bình thường, qua quá trình chăm sóc và uốn nắn, người nghệ nhân có thể tạo nên những dáng thế độc đáo, từ mềm mại, uyển chuyển đến mạnh mẽ, vững chãi.
1: Cây đang làm đây là cây hoa hồng bonsai. Và nó là một trong những cái giống bông nhỏ nhất, hay thường gọi tên là Ziotomi. Tên thường gọi là cơ ân nữ, còn mình search được cái tên tuổi của nguồn gốc xuất xứ của nó, là tên của em nó là Ziotomi, nguồn gốc xuất xứ từ Nhật Bản.
2: Em thấy là rất là nhiều cây đẹp, vậy thì anh có thể chia sẻ cho em biết được là cái quá trình mà mình tạo nên một cái cây bonsai nó như thế nào không ạ?
1: Từ khi bắt đầu anh biết đến hoa hồng bonsai này, anh đã cảm thấy rất là đam mê và tìm hiểu nó, tính cho đến thời điểm hiện nay là khi mình biết đến nó là hơn 5 năm rồi. Và sau đó là mình tìm hiểu và để đi vào sản xuất ra được nó theo cái quy trình tiêu chuẩn, nó theo như kiểu gọi là cái ba lem quốc tế, tất cả từ phôi nguyên liệu cho tới cả mẫu hoa này là mình phải nhập này, sản xuất kỹ thuật này mình cũng phải tìm hiểu theo cái kỹ thuật chuyên môn của các nước phát triển như Trung Quốc hay là của Nhật đấy. Thì cây đến nay là cây như này được hơn 5 năm rồi.
0: Để tạo nên một cây hoa hồng bonsai đạt chuẩn, khâu lựa chọn phôi cây đóng vai trò đặc biệt quan trọng. Mỗi loại phôi mang trong mình những đặc tính riêng, quyết định đến dáng, thế và vẻ đẹp tổng thể của tác phẩm. Vì vậy, người nghệ nhân thường lựa chọn những giống hoa hồng có kích thước nhỏ, với nguồn nguyên liệu đồng bộ, được tuyển chọn kỹ lưỡng, đôi khi là giống nhập khẩu. Chính từ nền tảng ấy, qua bàn tay khéo léo và óc thẩm mỹ, những cây hoa hồng bonsai mới dần hình thành theo ý tưởng và dấu ấn riêng của người tạo tác.
2: Quá trình mà kỳ công nhất trong xuyên suốt tất cả những cái lúc mà mình trồng cây này là quá trình nào ạ anh?
1: Hoa hồng bonsai này là một trong những cái giống hoa hồng đòi hỏi yêu cầu kỹ thuật sản xuất và tâm huyết và thời gian để mà thành phẩm được một cây này là cao nhất trong các dòng hoa hồng phong cách chơi hoa hồng, đòi hỏi yêu cầu cao nhất. Hạt giống của cây hoa hồng phôi bonsai này là cũng không phải là ai cũng làm được, là cần phải kỹ thuật. Nó kỹ thuật này là kỹ thuật của bên nước bạn. Khi mình đã nhập giống thì bên nước bạn sẽ bàn giao cái kỹ thuật. Sau khi có con giống rồi là mình phải đào tạo cái nguyên liệu, là cái phần thân bệ này là phải phù hợp với cả người tiêu dùng, thời gian rất là dài. Xong đến khi mà thành phần thân bệ mà có nguyên liệu để mình đặt những cái màu hoa mình yêu thích lên như thế này ấy, là lại cần đến cái chuyên môn của làng nghề hoa mê linh, là kỹ thuật ghép cây để làm nên những cái tán tròn như thế này và bông lá đẹp như thế này, là tất cả là nhờ vào cái truyền thống của quê hương, của gia đình, người thân.
0: Để tạo nên một cây hoa hồng bonsai đẹp, bên cạnh việc lựa chọn nguyên liệu, tình yêu và niềm đam mê của người nghệ nhân dành cho hoa cũng giữ vai trò không thể thiếu. Mỗi tác phẩm bonsai hoa hồng là kết quả của một hành trình dài, từ khi hình thành cho đến lúc định hình được dáng thế như mong muốn, thường kéo dài ít nhất 2 năm. Thời gian không chỉ nuôi dưỡng sự phát triển của cây mà còn bồi đắp nên vẻ đẹp riêng biệt. Những cây có tuổi đời càng cao càng toát lên nét cổ thụ, từng đường nét trở nên sâu sắc và có hồn hơn. Thông thường, khi đạt từ 4 đến 5 năm tuổi, cây đã bước vào giai đoạn trưởng thành, tương đối hoàn thiện về hình thức và đáp ứng được nhu cầu thưởng thức, sưu tầm của người chơi hoa.
2: Theo như anh chia sẻ thì là anh đã dành rất là nhiều tâm huyết cũng như là đam mê của mình vào chiếc cây bonsai này. Vậy thì điều gì khiến cho anh dành trọn những cái tâm huyết đấy vào cái cây này vậy?
1: Cái điều mà khiến cho mình đam mê với nó là khi mình đã nỗ lực và cố gắng tâm huyết vất vả để làm ra được một cái thành phẩm như thế này và đưa đến tay người tiêu dùng thì mọi người rất là cảm kích này, và dành cho mình rất là nhiều những cái cảm xúc và những cái ưu ái và đánh giá rất là cao sản phẩm của mình, và mọi người rất là đón nhận một cách hồ hởi, thì lại càng khiến cho mình lại càng cảm thấy vui và nỗ lực nhiều hơn để làm ra những cây hoa và càng ngày càng đẹp hơn nhé.
0: Đến với làng hoa Mê Linh, Hà Nội, du khách có thể bắt gặp vô vàn loài hoa độc đáo, đa dạng cho mọi lựa chọn. Không chỉ là nơi hội tụ của màu sắc, nơi đây còn là không gian sáng tạo của những nghệ nhân. Mỗi người một phong cách, một lối thể hiện riêng. Chính sự khác biệt ấy đã góp phần tạo nên những tác phẩm nghệ thuật độc đáo, mang đậm dấu ấn cá nhân và làm nên nét đặc trưng riêng của làng hoa.
3: Bản thân tôi thì cũng có rất tâm huyết về cái cây hoa hồng này. Từ trước nay thì những cái cây hoa hồng thì mọi người chỉ trồng vào đất là bình thường, bán nên nó không có cái giá trị lắm. Thì những cái quan điểm tôi và ý tưởng tôi thì lại tôi những mua những cái cục đá, những cái phiến đá làm sao để nó đẹp, mình về mình trang trí, bổ sung những cái cây hồng vào, thêm vào để tăng cái giá trị kinh tế gia đình cả mình lên thêm, thì nó có cái cây thì hoa để mà vào những cái phiến đá như này thì mình lại phải là đòi hỏi cái kỹ thuật và cái khâu chọn giống rồi cái khâu phối hoa để làm sao để cho lên cái một cái tác phẩm của mình làm sao nó đẹp nhất. Trên cây hoa này thì là tôi chọn cái màu hoa midi đen thì nó sẽ khỏe và bền hoa, hoa quanh năm nó lại có cái hương thơm. Thêm là tôi thì tôi rất thích về cái cây hoa như thế này. Còn trên đây thì là nó cũng là một cây bonsai nhưng mà nó là cây phấn hồng, nó cũng hoa quanh năm. Thì cái ưu điểm của nó thì là nó rất khỏe, nó chịu được tất cả những cái thời tiết, về cái môi trường khí hậu của miền Bắc. Thế đâm là phải chọn những cái giống nào nó khỏe thì mình làm lên, thì về những người tiêu dùng chơi thì người ta nó mới chăm sóc được, nó mới đạt được cái chất lượng bông hoa và cái hoa nó mới thành công được, mới đẹp được.
0: Làng hoa Mê Linh luôn giữ cho mình vẻ đẹp bình yên, rực rỡ và đầy sức sống. Nơi đây, mỗi khu vườn không chỉ là nơi ươm trồng hoa mà còn là không gian của sự sáng tạo và đam mê. Từ đôi bàn tay khéo léo và tâm huyết của người nghệ nhân,

cây hoa bonsai được nâng niu, tạo tác để trở thành những tác phẩm nghệ thuật sống, mang dáng hình độc đáo, tinh tế và giàu cảm xúc. Chính những giá trị ấy đã làm nên nét riêng, nét độc đáo của làng hoa Mê Linh.

0: Xin kính chào và mời quý vị và các bạn theo dõi bản tin nhật ký an ninh của truyền hình Công an nhân dân. Bản tin cuối ngày 15 tháng 5 sẽ có những nội dung đáng chú ý sau đây. Ngày hôm nay, Đảng ủy Công an Trung ương, Bộ Công an đã có buổi làm việc với Ban Thường vụ Tỉnh ủy Thanh Hóa. Hoàn tất những khâu cuối cùng sẵn sàng cho Ngày hội Báo chí Truyền thông Công an nhân dân hướng về cơ sở với chủ đề Vì bình yên bản làng. Mỹ bác bỏ đề xuất hòa bình 14 điểm của Iran, đồng thời nhắc lại lập trường của Washington, đặc biệt là về vấn đề hạt nhân. Sau đây là nội dung chi tiết. Thưa quý vị, vào chiều nay tại Hà Nội, Đại tướng Lương Tam Quang, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Đảng ủy Công an Trung ương, Bộ trưởng Bộ Công an đã chủ trì buổi làm việc giữa Đảng ủy Công an Trung ương, Bộ Công an và Ban Thường vụ Tỉnh ủy Thanh Hóa. Tham dự buổi làm việc còn có các đồng chí Ủy viên Trung ương Đảng, Thứ trưởng Bộ Công an, Thượng tướng Lê Quốc Hùng, Thượng tướng Lê Văn Tuyến, Thượng tướng Nguyễn Văn Long, Trung tướng Đặng Hồng Đức cùng các đồng chí trong Đảng ủy Công an Trung ương. Đại diện lãnh đạo các đơn vị nghiệp vụ Bộ Công an, về phía Tỉnh ủy Thanh Hóa có đồng chí Lê Đức Thái, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy Thanh Hóa và các đồng chí trong Ban Thường vụ Tỉnh ủy, đại diện lãnh đạo các sở ngành của tỉnh. Phát biểu tại buổi làm việc, đại diện Ủy ban nhân dân tỉnh Thanh Hóa nêu rõ, thời gian qua, được sự quan tâm lãnh đạo chỉ đạo của Trung ương Đảng, Quốc hội, Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ cùng sự phối hợp hỗ trợ của Bộ Công an và các ban bộ ngành trung ương, Đảng bộ, chính quyền, quân và dân các dân tộc tỉnh Thanh Hóa đã đoàn kết, nỗ lực cố gắng khắc phục khó khăn, vượt qua thách thức và đã đạt được nhiều kết quả quan trọng, đặc biệt lĩnh vực quốc phòng an ninh, trật tự an toàn xã hội được bảo đảm. Các lực lượng vũ trang thường xuyên bám sát địa bàn, nắm chắc tình hình, xử lý kịp thời các vấn đề phát sinh, không để xảy ra các vụ việc phức tạp. Lực lượng công an tỉnh đã phát huy vai trò nòng cốt, chủ động tham mưu cho tỉnh ủy, hội đồng nhân dân, ủy ban nhân dân tỉnh, lãnh đạo, chỉ đạo công tác bảo đảm an ninh trật tự và phát triển kinh tế xã hội. Đánh giá cao những kết quả đảng bộ, chính quyền, nhân dân Thanh Hóa đạt được trong thời gian qua, Bộ trưởng Lương Tam Quang khẳng định, kinh tế phát triển nhanh hơn, cuộc sống người dân được cải thiện rõ rệt, tình hình tội phạm, đấu tranh phòng chống tội phạm có kết quả, được nhân dân cấp ủy chính quyền Thanh Hóa ủng hộ. Đó là những kết quả rất đáng ghi nhận. Nhấn mạnh một số nhiệm vụ trọng tâm trong thời gian tới, đồng chí Bộ trưởng đề nghị Tỉnh ủy Thanh Hóa tiếp tục lãnh đạo, chỉ đạo, triển khai các nhiệm vụ cụ thể về bảo vệ an ninh quốc gia theo nghị quyết Đại hội 14 của Đảng, với phương châm lấy phát triển để ổn định để phát triển nhanh và bền vững, đồng thời gắn kết chặt chẽ, hài hòa giữa phát triển kinh tế, văn hóa, xã hội, môi trường với củng cố quốc phòng an ninh. Về đảm bảo an ninh trật tự và đấu tranh phòng chống tội phạm, Bộ trưởng Lương Tam Quang yêu cầu lực lượng công an tỉnh Thanh Hóa phải chủ động nắm chắc tình hình, không để bị động bất ngờ trong mọi tình huống. Trong đó, đặc biệt chú ý các vấn đề liên quan đến an ninh nông thôn, an ninh tôn giáo và các loại tội phạm mới, tội phạm công nghệ cao. Bên cạnh đó, công tác xây dựng đảng, xây dựng lực lượng cũng cần được chú trọng. Bộ trưởng Lương Tam Quang cũng mong muốn Tỉnh ủy Thanh Hóa tiếp tục quan tâm xây dựng lực lượng công an tỉnh, cách mạng, chính quy, tinh nhuệ hiện đại, sớm hoàn thành xây dựng trụ sở công an tỉnh và công an cấp xã, trước mắt ưu tiên các địa bàn trọng điểm, vùng sâu, vùng xa.
1: Chiều nay tại Hà Nội, Trung tâm Phát thanh Truyền hình Quân đội đã tổ chức lễ đón nhận huân chương bảo vệ Tổ quốc hạng 3 và kỷ niệm 15 năm ngày truyền thống. Dự buổi lễ có Đại tướng

0: Nguyễn Trọng Nghĩa, Ủy viên Bộ Chính trị, Ủy viên Thường vụ Quân ủy Trung ương, Chủ nhiệm Tổng cục Chính trị Quân đội Nhân dân Việt Nam.
1: Sau 15 năm xây dựng và phát triển, Trung tâm Phát thanh Truyền hình Quân đội đã không ngừng lớn mạnh, giữ vững vai trò là cơ quan báo chí truyền thông chủ lực của quân đội, tuyên truyền sâu sắc đường lối, chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật của nhà nước, nhiệm vụ quân sự, quốc phòng, phản ánh sinh động đời sống, hoạt động của bộ đội và lan tỏa hình ảnh cao đẹp bộ đội Cụ Hồ trong thời kỳ mới. Với những thành tích xuất sắc trong suốt chặng đường xây dựng và phát triển, Trung tâm Phát thanh Truyền hình Quân đội đã vinh dự được trao tặng Huân chương Bảo vệ Tổ quốc hạng 3. Đây là dấu mốc quan trọng, khẳng định những đóng góp của đơn vị đối với sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới. Trong bối cảnh chuyển đổi số và sự phát triển mạnh mẽ của công nghệ truyền thông hiện đại, Đại tướng Nguyễn Trọng Nghĩa yêu cầu Trung tâm cần tiếp tục đổi mới, toàn diện nội dung, hình thức thể hiện, đẩy mạnh ứng dụng trí tuệ nhân tạo, dữ liệu lớn và công nghệ số vào sản xuất chương trình, xây dựng đội ngũ nhà báo, chiến sĩ, bản lĩnh, chuyên nghiệp, làm chủ công nghệ hiện đại.
0: Vào tối qua tại quảng trường Trung tâm Chính trị Hành chính thành phố Hải Phòng, Công an thành phố Hải Phòng đã tổ chức gala Tổ quốc bình yên, Hải Phòng rực sáng. Đồng chí Thượng tướng Lê Quốc Hùng, Ủy viên Trung ương Đảng, Thứ trưởng Bộ Công an dự và phát biểu chỉ đạo.
2: Chương trình được dàn dựng công phu với sự kết hợp giữa nghệ thuật sân khấu, phóng sự, giao lưu và trình diễn công nghệ hiện đại, qua đó tái hiện truyền thống vẻ vang của vùng đất cửa biển và lực lượng công an Hải Phòng trong sự nghiệp bảo vệ an ninh trật tự. Tại gala, Công an thành phố Hải Phòng cũng phát động hưởng ứng cuộc thi sáng tạo video Tổ quốc bình yên do Bộ Công an phối hợp với Bộ Giáo dục và Đào tạo tổ chức. Phát biểu tại chương trình, Thứ trưởng Lê Quốc Hùng chúc mừng Công an thành phố Hải Phòng vinh dự đón nhận danh hiệu Anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân, đồng thời mong muốn Công an thành phố Hải Phòng tiếp tục phát huy truyền thống đoàn kết, bản lĩnh, mưu trí, giữ vững vai trò nòng cốt trong bảo đảm an ninh trật tự, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới. Đồng chí Thứ trưởng nhấn mạnh, cuộc thi sáng tạo video clip Tổ quốc bình yên là sáng kiến có ý nghĩa thiết thực, cụ thể hóa chỉ đạo của đồng chí Tổng Bí thư Chủ tịch nước Tô Lâm tại hội nghị toàn quốc tổng kết công tác tuyên giáo dân vận của Đảng năm 2025. Thứ trưởng Lê Quốc Hùng kỳ vọng thông qua cuộc thi, mỗi cán bộ chiến sĩ, mỗi đoàn viên thanh niên, học sinh sinh viên và người dân sẽ trở thành đại sứ truyền thông tích cực trên không gian mạng, góp phần lan tỏa thông tin tích cực, xây dựng niềm tin xã hội, ý thức chấp hành pháp luật và tinh thần trách nhiệm trong bảo vệ an ninh Tổ quốc.
0: Sáng nay tại Hà Nội, Thượng tướng Tiến sĩ Lê Quốc Hùng, Ủy viên Trung ương Đảng, Thứ trưởng Bộ Công an cùng đoàn công tác của Bộ Công an đã đến thăm và làm việc với Trường Cao đẳng Cảnh sát Nhân dân 1.
2: Từ đầu năm học 2025-2026, Trường Cao đẳng Cảnh sát Nhân dân 1 đã triển khai nghiêm túc hiệu quả các chỉ thị nghị quyết của Bộ Công an đến toàn trường. Nhà trường chủ động cập nhật tư duy mới về bảo vệ an ninh trật tự vào giáo trình, gắn liền với thực tiễn của công an cấp cơ sở. Đặc biệt, đây là trường đầu tiên đổi mới kiểm tra bằng cách giải quyết tình huống thực tế, giúp học viên vững lý thuyết, giỏi thực hành. Ngoài ra, hệ thống thao trường, phòng học chuyên ngành cũng được đầu tư hiện đại để nâng cao chất lượng đào tạo. Phát biểu tại buổi làm việc, Thứ trưởng Lê Quốc Hùng biểu dương những nỗ lực và thành tích xuất sắc của Trường Cao đẳng Cảnh sát Nhân dân 1 thời gian qua để thực hiện hiệu quả các nghị quyết của Đảng, đặc biệt là nghị quyết số 71 của Bộ Chính trị về đột phá trong giáo dục đào tạo. Thứ trưởng Lê Quốc Hùng yêu cầu nhà trường cụ thể hóa chỉ đạo của đồng chí Bộ trưởng Lương Tam Quang tại lễ kỷ niệm 60 năm ngày thành lập trường vào đề án về chiến lược phát triển Trường Cao đẳng Cảnh sát Nhân dân 1 đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045, trong đó mục tiêu cốt lõi là đưa nhà trường đạt chuẩn quốc gia vào năm 2030 và lọt vào top 20% cơ sở đào tạo tương đương các nước phát triển tại châu Á. Thứ trưởng nhấn mạnh, phương châm đào tạo phải chuyển dịch mạnh mẽ sang học đi đôi với hành, huấn luyện theo tình huống thực tiễn để thạo việc thay vì chỉ lấy chứng chỉ. Đồng thời, nhà trường cần chủ động tăng cường hợp tác quốc tế và đẩy mạnh phong trào học tiếng Anh thông qua mô hình bình dân học vụ số cho học viên.
0: Cũng trong sáng nay, tại Học viện Cảnh sát Nhân dân, Thượng tướng Tiến sĩ Lê Văn Tuyến, Ủy viên Trung ương Đảng, Thứ trưởng Bộ Công an, Phó Chủ tịch Thường trực Hội đồng Lý luận Bộ Công an và Giáo sư Tiến sĩ Lê Văn Lợi, Ủy viên Trung ương Đảng, Chủ tịch Viện Hàn lâm Khoa học Xã hội Việt Nam, Phó Chủ tịch Hội đồng Lý luận Trung ương, đồng chủ trì điều hành Hội thảo Khoa học cấp quốc gia, phong trào thi đua ba nhất, động lực cốt lõi xây dựng lực lượng công an nhân dân cách mạng, chính quy, tinh nhuệ, hiện đại.
3: Hội thảo có ý nghĩa đặc biệt quan trọng nhằm tiếp tục làm sâu sắc hơn cơ sở lý luận và thực tiễn của phong trào thi đua yêu nước trong công an nhân dân, đồng thời khẳng định giá trị, sức lan tỏa và vai trò động lực của phong trào thi đua Ba Nhất trong thực hiện thắng lợi nhiệm vụ bảo vệ an ninh quốc gia, bảo đảm trật tự an toàn xã hội trong giai đoạn mới nói chung và xây dựng lực lượng công an nhân dân

0: cách mạng, chính quy, tinh nhuệ, hiện đại nói riêng. Nhiều ý kiến tham luận sâu sắc, giá trị đã góp phần bổ sung luận cứ khoa học, thực tiễn để tiếp tục phát huy hiệu quả phong trào thi đua ba nhất, làm sáng tỏ hơn nữa nội hàm các tiêu chí kỷ luật nhất, trung thành nhất, gần dân nhất và thống nhất nhận thức trong toàn lực lượng công an nhân dân về những nội dung cơ bản của phong trào thi đua ba nhất, làm rõ động lực cốt lõi trong xây dựng lực lượng công an nhân dân cách mạng, chính quy, tinh nhuệ, hiện đại. Phát biểu tổng kết hội thảo, Thứ trưởng Lê Văn Tuyến khẳng định vị trí, vai trò, tầm quan trọng của phong trào thi đua ba nhất trong việc thực hiện nhiệm vụ chính trị của lực lượng công an nhân dân, đồng thời nhấn mạnh tiếp tục quán triệt sâu sắc các nội dung, ý nghĩa, yêu cầu của phong trào thi đua ba nhất nhằm tạo chuyển biến mạnh mẽ về ý thức, trách nhiệm của cán bộ chiến sĩ với tinh thần gần dân, sát dân, vì nhân dân phục vụ, sẵn sàng nhận và hoàn thành nhiệm vụ được giao. Đồng chí Thứ trưởng đề nghị công an các đơn vị địa phương cụ thể hóa bộ tiêu chí phong trào thi đua ba nhất phù hợp với chức năng, nhiệm vụ của từng đơn vị, bảo đảm rõ người, rõ việc, rõ trách nhiệm, rõ tiến độ, rõ kết quả, gắn việc thực hiện phong trào thi đua ba nhất với học tập và thực hiện 6 điều Bác Hồ dạy công an nhân dân, các phong trào cuộc vận động khác của công an các đơn vị địa phương, phát huy mạnh mẽ vai trò nêu gương của cán bộ lãnh đạo chỉ huy các cấp của công an các đơn vị địa phương trong thực hiện phong trào thi đua.
1: Tại điểm tiếp công dân của Bộ Công an vào sáng nay, Thượng tướng Nguyễn Văn Long, Ủy viên Trung ương Đảng, Thứ trưởng Bộ Công an đã chủ trì tiếp công dân định kỳ tháng 5 năm 2026.
2: Tại buổi tiếp, Thứ trưởng Nguyễn Văn Long đã lắng nghe ý kiến công dân trình bày những nội dung đơn thư khiếu nại, tố cáo, phản ánh liên quan đến trách nhiệm giải quyết của lực lượng công an nhân dân về những vấn đề vướng mắc tại các địa phương giải quyết còn chưa thỏa đáng. Đồng chí Thứ trưởng đã xem xét từng đơn thư, tiếp nhận đơn và trả lời những vấn đề có liên quan đến trách nhiệm của Bộ Công an. Chia sẻ với những khó khăn, vướng mắc của người dân, đồng ý tiếp nhận đơn và giải thích các vấn đề liên quan. Đồng thời, Thứ trưởng Nguyễn Văn Long giao Thanh tra Bộ Công an có văn bản truyền đạt ý kiến chỉ đạo của lãnh đạo Bộ, yêu cầu công an các đơn vị địa phương có thẩm quyền giải quyết và có văn bản trả lời công dân theo đúng quy định của pháp luật, đảm bảo quyền và lợi ích hợp pháp của các công dân.
1: Chiều nay tại Hà Nội, Thượng tướng Nguyễn Văn Long, Ủy viên Trung ương Đảng, Thứ trưởng Bộ Công an đã chủ trì hội thảo khoa học cấp quốc gia xây dựng xã hội trật tự kỷ cương an toàn lành mạnh, văn minh, hài hòa, phát triển.
3: Tại hội thảo, các chuyên gia, nhà khoa học đánh giá đề án được thực hiện công phu, chất lượng khoa học. Các đại biểu đã tập trung thảo luận, đóng góp nhiều ý kiến tâm huyết, trách nhiệm, từ đó làm rõ hơn cơ sở pháp lý, quan điểm về đề án, về mục tiêu xây dựng xã hội trật tự kỷ cương, an toàn, lành mạnh, văn minh, hài hòa và phát triển. Mối quan hệ giữa trật tự kỷ cương với an toàn, lành mạnh, văn minh, hài hòa và phát triển. Đây là nền tảng để xác định các nhiệm vụ và giải pháp trọng tâm trong giai đoạn tới. Các đại biểu góp ý thêm về cơ sở chính trị, cơ sở pháp lý và cơ sở thực tiễn để hoàn thiện nội dung của đề án. Đánh giá sâu sắc hơn những vấn đề thực tiễn đang đặt ra hiện nay, nhất là các vấn đề phát sinh từ chuyển đổi số, đô thị hóa, di cư, phân hóa xã hội, tội phạm, tệ nạn xã hội, vi phạm pháp luật, an ninh phi truyền thống. Phát biểu kết luận, Thượng tướng Nguyễn Văn Long nhấn mạnh, hội thảo là diễn đàn khoa học có ý nghĩa đặc biệt quan trọng nhằm tiếp tục bổ sung cơ sở chính trị, pháp lý và thực tiễn, phục vụ hoàn thiện đề án trình Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa 14, ban hành nghị quyết về xây dựng xã hội trật tự, kỷ cương, an toàn, lành mạnh, văn minh, hài hòa, phát triển. Các đại biểu cũng đã đề xuất nhiều nhóm nhiệm vụ giải pháp có giá trị tham khảo trực tiếp cho việc hoàn thiện dự thảo đề án và dự thảo nghị quyết, đồng thời góp ý trực tiếp vào bố cục, kết cấu, cách diễn đạt, phạm vi điều chỉnh, quan điểm chỉ đạo, mục tiêu, nhiệm vụ giải pháp, tổ chức thực hiện của dự thảo đề án và dự thảo nghị quyết để bảo đảm tính khoa học, thực tiễn và khả thi.
1: Sáng nay tại Thành phố Hồ Chí Minh, Bộ Công an tổ chức hội nghị công tác công an bảo đảm an ninh trật tự trong giải phóng mặt bằng, phục vụ phát triển kinh tế xã hội, góp phần thực hiện thắng lợi mục tiêu tăng trưởng hai con số. Hội nghị do đồng chí Thượng tướng Phạm Thế Tùng, Ủy viên Trung ương Đảng, Thứ trưởng Bộ Công an chủ trì. Tham dự hội nghị có lãnh đạo Ủy ban nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh, lãnh đạo các cục nghiệp vụ Bộ Công an, Ban giám đốc Công an 34 tỉnh thành phố.
4: Thảo luận tại hội nghị, các đại biểu đã tập trung phân tích, đánh giá thực chất tình hình an ninh trật tự liên quan công tác giải phóng mặt bằng, nhất là tại các dự án trọng điểm, dự án có phát sinh khiếu kiện phức tạp, chỉ ra những điểm nghẽn cốt lõi trong tổ chức thực hiện, nhận diện các yếu tố, nguy cơ có thể phát sinh về an ninh trật tự trong bối cảnh triển khai các chủ trương, chính sách mới. Thẳng thắn nhìn nhận những tồn tại, hạn chế của công tác bảo đảm an ninh trật tự, quá trình giải phóng mặt bằng thời gian qua và rút ra những bài học kinh nghiệm, thống nhất giải pháp có tính khả thi, sát thực tiễn nhằm nâng cao hiệu quả công tác công an, bảo đảm an ninh trật tự trong giải phóng mặt bằng thời gian tới. Phát biểu chỉ đạo tại hội nghị, Thứ trưởng Phạm Thế Tùng ghi nhận biểu

0: dương những kết quả công tác công an bảo đảm an ninh trật tự trong giải phóng mặt bằng, triển khai các công trình, dự án trọng điểm trên cả nước thời gian qua, khẳng định công tác công an bảo đảm an ninh trật tự trong giải phóng mặt bằng giữ vai trò, vị trí quan trọng là một trong những yếu tố tiên quyết, quyết định thắng lợi trong công tác giải phóng mặt bằng phục vụ phát triển kinh tế xã hội, góp phần thực hiện thắng lợi mục tiêu tăng trưởng hai con số. Đồng chí Thứ trưởng nhấn mạnh thời gian tới, lực lượng công an nhân dân cần thống nhất cao nhận thức, phương pháp, cách triển khai thực hiện, đặc biệt là tư duy trong công tác bảo đảm an ninh trật tự trong giải phóng mặt bằng, hoàn thành nhanh công tác giải phóng mặt bằng, bảo đảm hài hòa lợi ích nhà nước, doanh nghiệp và người dân, lấy lợi ích nhân dân làm trung tâm thông qua chính sách bồi thường thỏa đáng, minh bạch, bảo đảm an ninh trật tự, không để phát sinh phức tạp, không để khiếu kiện kéo dài, không để các thế lực thù địch và các phần tử phản động chống đối lợi dụng kích động chống phá, tập trung triển khai các mặt công tác trọng tâm theo chức năng, nhiệm vụ của từng hệ lực lượng, nắm chắc tình hình, diễn biến triển khai các dự án, kịp thời phát hiện, tham mưu xử lý những vướng mắc, bất cập trong quy định, chính sách, tạo sự đồng thuận cao trong quá trình thực hiện dự án, kiên quyết xử lý nghiêm theo quy định pháp luật các trường hợp lợi dụng khiếu kiện để kích động tập trung đông người, gây rối an ninh trật tự, hoạt động chống đảng, nhà nước, đồng thời tăng cường phối hợp, hiệp đồng chặt chẽ giữa công an các đơn vị địa phương, giữa lực lượng công an và các cơ quan, ban, ngành, chính quyền địa phương, xây dựng, triển khai hiệu quả phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc, bảo đảm huy động cả hệ thống chính trị vào cuộc trong công tác bảo đảm an ninh trật tự, quá trình giải phóng mặt bằng, phục vụ phát triển kinh tế xã hội, góp phần thực hiện thắng lợi mục tiêu tăng trưởng hai con số.
1: Vào chiều cùng ngày tại hội trường Công an Thành phố Hồ Chí Minh, Bộ Công an tổ chức hội nghị về công tác người nước ngoài tại Việt Nam. Đồng chí Thượng tướng Phạm Thế Tùng, Ủy viên Trung ương Đảng, Thứ trưởng Bộ Công an chủ trì hội nghị. Tham dự hội nghị có lãnh đạo Cục Quản lý xuất nhập cảnh, Bộ Công an, Văn phòng Bộ Công an, đại diện các cục nghiệp vụ, công an 34 tỉnh thành phố.
2: Phát biểu khai mạc hội nghị, Thứ trưởng Phạm Thế Tùng cho biết, việc Việt Nam triển khai các chính sách xuất nhập cảnh theo hướng ngày càng tạo điều kiện thuận lợi hơn cho người nước ngoài, đồng thời đẩy mạnh các hoạt động giao lưu, quảng bá du lịch, xúc tiến thương mại, thu hút đầu tư, nâng cao vị thế, hình ảnh quốc gia, dẫn đến số lượng người nước ngoài nhập cảnh Việt Nam tiếp tục gia tăng với xu hướng năm sau cao hơn năm trước. Từ ngày 1 tháng 1 năm 2026 đến nay, đã có trên 9 triệu lượt người nước ngoài nhập cảnh, tăng 22,5% so với cùng kỳ năm 2025. Tại hội nghị, các đại biểu đã tập trung trao đổi, thảo luận nhiều nội dung liên quan công tác người nước ngoài, đánh giá những kết quả đạt được, nhận diện khó khăn, vướng mắc phát sinh trong thực tiễn, đồng thời đề xuất các giải pháp nâng cao hiệu quả công tác quản lý người nước ngoài. Phát biểu kết luận hội nghị, Thứ trưởng Phạm Thế Tùng ghi nhận, biểu dương những kết quả, nỗ lực của công an các đơn vị địa phương trong công tác người nước ngoài thời gian qua, đồng thời yêu cầu công an các đơn vị địa phương tiếp tục nâng cao hiệu quả công tác, đẩy mạnh chuyển đổi số, tăng cường phối hợp giữa các lực lượng, góp phần phục vụ hiệu quả nhiệm vụ phát triển kinh tế xã hội và bảo đảm an ninh trật tự. Đồng chí Thứ trưởng nhấn mạnh, yêu cầu tiếp tục phát huy hiệu quả công tác người nước ngoài xuyên suốt từ cấp bộ đến cơ sở, trong đó tăng cường vai trò của công an cấp xã, phù hợp với chủ trương đẩy mạnh phân công, phân cấp và yêu cầu thực tiễn.
1: Tại Hà Nội vào sáng nay, Thượng tướng Nguyễn Ngọc Lâm, Ủy viên Trung ương Đảng, Thứ trưởng Bộ Công an đã hội đàm với Tư lệnh Cơ quan Phòng cháy chữa cháy Quốc gia Hàn Quốc Kim Seong-ryong.
3: Chào mừng Tư lệnh và đoàn đại biểu cấp cao Cơ quan Phòng cháy chữa cháy Quốc gia Hàn Quốc sang thăm và làm việc tại Việt Nam, Thứ trưởng Nguyễn Ngọc Lâm bày tỏ tin tưởng chuyến thăm sẽ góp phần thúc đẩy quan hệ hợp tác giữa Bộ Công an Việt Nam và Cơ quan Phòng cháy chữa cháy Quốc gia Hàn Quốc ngày càng đi vào chiều sâu, hiệu quả và thiết thực, đóng góp tích cực vào quan hệ đối tác chiến lược toàn diện giữa hai nước. Tại hội đàm, hai bên đã đánh giá cao những kết quả hợp tác giữa các cơ quan thực thi pháp luật hai nước thời gian qua, đồng thời khẳng định còn nhiều tiềm năng mở rộng hợp tác trong lĩnh vực phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ. Trên tinh thần đó, hai bên ký kết bản ghi nhớ giữa Bộ Công an Việt Nam và Cơ quan Phòng cháy chữa cháy Quốc gia Đại Hàn Dân Quốc tạo khuôn khổ thúc đẩy hợp tác trong nhiều lĩnh vực như hoàn thiện hệ thống pháp luật và nâng cao hiệu quả quản lý nhà nước về phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ, nâng cao năng lực ứng phó khẩn cấp, chia sẻ kinh nghiệm quản lý vận hành trung tâm chỉ huy và trung tâm huấn luyện. Đáng chú ý, hợp tác giữa hai bên cũng sẽ mở rộng sang lĩnh vực khoa học công nghệ, phát triển ngành công nghiệp phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ, hỗ trợ các hoạt động chữa cháy, cứu hộ và hỗ trợ nhân đạo. Theo đánh giá của hai bên, việc ký kết bản ghi nhớ hợp tác giữa hai cơ quan là dấu mốc quan trọng, mở ra giai đoạn hợp tác mới trong lĩnh vực phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ, góp phần nâng cao hiệu quả bảo đảm an toàn cho người dân và phục vụ phát triển bền vững của mỗi quốc gia.
1: Thưa quý vị, chỉ còn một ngày nữa, Ngày hội Báo chí Truyền thông Công an Nhân dân hướng về cơ sở với chủ đề Vì bình yên bản làng sẽ chính

0: Chính thức diễn ra tại bản Chiêng Đi 2, xã Vân Hồ, tỉnh Sơn La. Đến thời điểm này, các khâu chuẩn bị cuối cùng đã cơ bản hoàn tất, sẵn sàng cho ngày hội lớn, quy tụ đông đảo người dân, du khách và các lực lượng tham gia.
1: Bản Chiêng Đi 2, xã Vân Hồ, nơi sẽ diễn ra sự kiện ngày hội vì bình yên bản làng như đang khoác lên mình diện mạo mới. Khu vực sân khấu trung tâm, nơi diễn ra chương trình nghệ thuật và giao lưu, đã hoàn thiện hệ thống âm thanh ánh sáng, màn hình trình chiếu và các điều kiện kỹ thuật phục vụ truyền hình trực tiếp. Các lực lượng chức năng, đơn vị phối hợp đang rà soát những công đoạn cuối cùng để đảm bảo chương trình diễn ra an toàn, thuận lợi và đúng kế hoạch.
2: Hiện tại thì công tác tập luyện đang tiến hành đến những bước cuối cùng, đang hoàn thiện là ghép sân khấu để chuẩn bị có những cái chương trình tốt nhất. Về mặt sân khấu thì hiện nay ở mặt bằng sân khấu đã thể hoàn thiện để cho các bạn tập luyện rồi. Và còn lại những hạng mục như là màn LED hay là ánh sáng thì chúng tôi cũng đã hoàn thiện nốt để làm sao để có những cái thước phim hay, những cái ánh sáng đẹp lung linh để gửi đến bà con. Và đặc biệt nhất là về khâu an toàn là luôn luôn chúng tôi sẽ đặt tiến yêu cầu là phải đảm bảo an toàn 100%.
1: Không gian chợ phiên vùng cao cũng đã được hoàn thiện với những gian hàng mang đậm bản sắc văn hóa Tây Bắc. Tại đây, bà con địa phương sẽ giới thiệu các sản phẩm nông sản, nghề thủ công truyền thống và những nét đẹp văn hóa đặc trưng của đồng bào các dân tộc vùng cao Sơn La. Song song với đó, các khu trưng bày của lực lượng công an nhân dân, báo chí, xuất bản, điện ảnh và khu trải nghiệm nghề báo cũng đã sẵn sàng đón người dân và du khách tham quan trải nghiệm. Đây được kỳ vọng sẽ là điểm nhấn đặc biệt, góp phần đưa hoạt động truyền thông đến gần hơn với đồng bào vùng cao.
3: Lực lượng công an xã cũng chủ động phối hợp với Cục Truyền thông Công an Nhân dân và các ban ngành đoàn thể, ban quản lý các bản, thực hiện các nhiệm vụ mà được phân công trong công tác chuẩn bị. Và đặc biệt nữa là lực lượng công an xã cũng đã chủ động thực hiện các công tác truyền thông như là đăng tải trên fanpage của công an xã, trên các trang mạng xã hội như Zalo, Facebook để quần chúng nhân dân nắm về cái địa điểm, thời gian diễn ra ngày hội để quần chúng nhân dân tham gia đông đảo.
4: Cho đến ngày nay, thời điểm này thì chúng tôi cơ bản đã hoàn tất công tác chuẩn bị những cái phần của địa phương chúng tôi đã huy động để sửa chữa lại cái khu chợ phiên để sẵn sàng đi vào hoạt động trong ngày khai mạc. Đồng thời chúng tôi cũng huy động bà con nhân dân tham gia các hoạt động như là văn hóa, văn nghệ, thể thao để phục vụ cho ngày hội. Và các lực lượng của công an xã thì cũng đã cùng nhau phối hợp để đảm bảo về an ninh trật tự cũng như là vấn đề giao thông, phân luồng khi mà ngày hội diễn ra. Các cái điều kiện cơ bản đã sẵn sàng để cho ngày khai mạc.
1: Công tác đảm bảo an ninh an toàn cũng đã được triển khai đồng bộ. Lực lượng công an tỉnh Sơn La phối hợp cùng công an cơ sở xây dựng các phương án phân luồng giao thông, phòng cháy chữa cháy, đảm bảo an ninh trật tự trước và trong thời gian diễn ra chương trình.
5: Xác định rõ cái tầm quan trọng của chương trình, công an Sơn La cũng đã chủ động xây dựng kế hoạch phối hợp chặt chẽ với các đơn vị chức năng, rồi là ban tổ chức và lực lượng liên quan để triển khai đồng bộ các phương án bảo đảm an ninh trật tự, an toàn tuyệt đối cho toàn bộ quá trình diễn ra lớp tập huấn. Trong đó chúng tôi tập trung làm tốt công tác nắm tình hình, rà soát địa bàn, bảo đảm an ninh chính trị nội bộ, an toàn thông tin, an toàn giao thông, phòng cháy, chữa cháy và chủ động phòng ngừa, xử lý các tình huống phát sinh ngay từ sớm, từ xa.
1: Với sự chuẩn bị khẩn trương, đồng bộ và trách nhiệm của các lực lượng cùng chính quyền địa phương, mọi điều kiện cho ngày hội vì bình yên bản làng đã sẵn sàng. Một ngày hội giàu ý nghĩa đang chờ đón người dân và du khách đến với vùng cao Tây Bắc, nơi hội tụ của văn hóa, truyền thông và tinh thần đoàn kết vì bình yên bản làng.
0: Trong phần tiếp theo của bản tin, ít nhất 9 nhân viên an ninh đã thiệt mạng trong vụ tấn công bằng xe chở thuốc nổ nhằm vào một căn cứ quân sự ở Tây Bắc Pakistan. Mỹ bác bỏ đề xuất hòa bình 14 điểm của Iran, đồng thời nhắc lại lập trường của Washington, đặc biệt về vấn đề hạt nhân.

Tin quốc tế, ít nhất 9 nhân viên an ninh đã thiệt mạng và 21 người bị thương trong vụ tấn công bằng xe chở thuốc nổ nhằm vào một căn cứ quân sự ở tỉnh Khyber Pakhtunkhwa.

0: phía tây bắc Pakistan. Giới chức địa phương xác nhận vụ tấn công xảy ra vào khoảng 20 giờ ngày 14 tháng 5 theo giờ địa phương tại trụ sở lực lượng hướng đạo sinh thuộc miền núi huyện miền núi Bazawar. Theo thông tin ban đầu, chiếc xe gài chất nổ đã tiếp cận cổng chính của khu phức hợp và đã được kích nổ ngay sau khi bị lực lượng an ninh chặn lại để kiểm tra. Cú nổ lớn đã phá hủy hoàn toàn cổng chính và làm sập các bức tường xung quanh. Ngay sau tiếng nổ, một nhóm phiến quân có trang bị vũ khí hạng nặng đã nã súng vào bên trong tòa nhà. Nhà chức trách cho biết một số phần tử khủng bố cũng đã bị tiêu diệt trong cuộc đấu súng và số lượng thương vong của phiến quân đang tiếp tục được xác minh. Hiện chưa có tổ chức nào thừa nhận tiến hành vụ tấn công trên. Nhật báo Tehran Times của Iran số ra ngày hôm nay cho biết Mỹ đã bác bỏ đề xuất hòa bình 14 điểm của Iran, đồng thời nhắc lại lập trường của Washington, đặc biệt là về vấn đề hạt nhân. Theo nguồn tin trên, thì Iran đã đề xuất tiến trình đàm phán hai giai đoạn, trong đó giai đoạn đầu nhằm mục đích chấm dứt xung đột trên mọi mặt trận và nếu các điều kiện của Iran được đáp ứng, giai đoạn đàm phán thứ hai liên quan đến vấn đề hạt nhân sẽ bắt đầu. Trước đó, hồi đầu tháng này, Iran đã đưa ra đề xuất 14 điểm kêu gọi chấm dứt vĩnh viễn các hành động thù địch và rút toàn bộ quân đội Mỹ khỏi khu vực. Kế hoạch này được trao đổi qua bên trung gian là Pakistan nhằm đáp lại đề xuất 9 điểm của Mỹ trước đó. Trong khi kế hoạch của Mỹ kêu gọi một lệnh ngừng bắn kéo dài 2 tháng, Iran yêu cầu thời hạn 30 ngày để giải quyết các vấn đề then chốt, cho rằng các cuộc đàm phán cần tập trung vào việc chấm dứt xung đột, chứ không phải một thỏa thuận ngừng bắn tạm thời. Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu vừa qua cho biết Israel hiện kiểm soát 60% dải Gaza.
1: Hơn 6 tháng sau thỏa thuận ngừng bắn hồi tháng 10, hơn 2 triệu người dân Gaza hiện đang chen chúc trong chưa đến một nửa dải đất dài 25 dặm dọc bờ biển Địa Trung Hải bị bao quanh bởi khu vực do Israel kiểm soát. Thủ tướng Israel không đưa ra dấu hiệu rõ ràng nào cho thấy Israel có kế hoạch rút khỏi Gaza. Ông cũng cho biết cuộc đối đầu giữa Israel và Iran vẫn đang tiếp diễn. Israel đang tiến gần đến cuộc bầu cử mới và chính phủ cứng rắn của nước này đang rất muốn củng cố sự ủng hộ từ tầng lớp cử tri tôn giáo. Các cuộc tuần hành thường dẫn đến những cuộc đối đầu bạo lực giữa những người theo chủ nghĩa dân tộc cực đoan và cư dân Palestine.
0: Chính phủ mới ở Hungary do tân thủ tướng Peter Magyar lãnh đạo vừa có động thái phản đối Liên bang Nga về các cuộc tấn công Ukraine, báo hiệu sự rời xa đường lối thân điện Kremlin dưới thời thủ tướng Orbán. Trong một phát biểu, thì tân thủ tướng Hungary đã lên án mạnh mẽ các cuộc tấn công gần đây của Liên bang Nga vào Transcarpathia của Ukraine, đồng thời triệu tập đại sứ Liên bang Nga tại Hungary vì vấn đề này. Giới quan sát cho rằng, động thái phản đối của chính phủ Hungary đánh dấu sự thay đổi rõ rệt so với chính sách đối ngoại trước đây dưới thời cựu thủ tướng Viktor Orbán, người đã duy trì quan hệ gần gũi với Moscow trong suốt cuộc xung đột quy mô lớn giữa Liên bang Nga và Ukraine. Tuy nhiên, Hungary cũng phải đối mặt với một bài toán cân bằng rất nhạy cảm hiện nay, đó là sự phụ thuộc nặng nề vào nguồn cung năng lượng từ Liên bang Nga. Phần cuối của bản tin là dự báo thời tiết cho 3 ngày tới.

0: người dân, một số đối tượng thì lợi dụng cái địa hình là đồi núi rồi giáp ranh giữa Crong Búc và các cái huyện lân cận để trồng trái phép cần sa nhằm thu lợi.
1: Hòng trốn tránh sự kiểm tra, kiểm soát của lực lượng chức năng, bọn tội phạm thường vận chuyển ma túy từ Campuchia và huyện Crong Búc rồi đi sâu vào nội địa Việt Nam bằng đường tiểu ngạch giáp biên giới, nằm sâu trong các cánh rừng già. Nắm bắt được phương thức hoạt động của bọn tội phạm, các chiến sĩ đội cảnh sát điều tra tội phạm về kinh tế, ma túy, môi trường, công an huyện Crong Búc, tỉnh Đắk Lắk thường xuyên mật phục tại các địa bàn trọng điểm, lối mòn trong rừng để đón lõng, tóm gọn các đối tượng buôn bán, vận chuyển ma túy trái phép qua đường biên giới vào Việt Nam. Crong Búc tuy không có đường biên giới giáp với Campuchia, nhưng lại là huyện có đường huyết mạch để vận chuyển ma túy cần sa về thành phố Buôn Mê Thuột, rồi từ đó vận chuyển về thành phố Hồ Chí Minh hay các thành phố du lịch lớn như Nha Trang hay Quy Nhơn. Crong Búc có tỷ lệ người nghiện ma túy rất cao và số người tham gia vào những đường dây buôn bán và vận chuyển ma túy cũng lớn do lợi nhuận cao từ buôn bán ma túy. Cộng thêm nhận thức pháp luật của người dân nhiều xã biên giới còn hạn chế nên hàng năm một lượng lớn ma túy vẫn thẩm lậu vào Việt Nam. Năm 2021, đội cảnh sát điều tra tội phạm về kinh tế, ma túy, công an huyện Crong Búc nhận được nhiều nguồn tin đáng tin cậy của quần chúng nhân dân phản ánh về một số đối tượng nghi vấn thường xuyên qua lại khu vực biên giới Việt Nam, Campuchia. Sử dụng các biện pháp nghiệp vụ, trinh sát nắm bắt, rà soát từng đối tượng lạ có hoạt động bất minh, thường xuyên di chuyển qua lại trên các địa bàn của tỉnh, từ tỉnh này sang tỉnh kia. Các trinh sát cũng phải thường xuyên có mặt tại bến xe để nắm bắt tình hình. Thông thường, khoang chứa đồ của các chuyến xe khách lên tỉnh luôn được bọn tội phạm tận dụng để vận chuyển ma túy. Không ít lần, công an huyện Crong Búc bắt quả tang các đối tượng vận chuyển cần sa nhỏ lẻ trên các chuyến xe khách đi tiêu thụ tại địa bàn khác. Lực lượng chức năng nhận định, trên địa bàn huyện phải có những nơi trồng, chế biến cần sa để cung cấp cho các đối tượng vận chuyển về các thành phố lớn tiêu thụ. Từ nhận định trên, lãnh đạo công an huyện Crong Búc đã tung quân xác minh mối quan hệ, lịch trình đi lại của hầu hết các đối tượng tình nghi. Là một trong những đầu mối giao thông quan trọng trong khu vực, nên tình hình an ninh trật tự ở huyện Crong Búc tương đối phức tạp, nhất là tội phạm liên quan đến tệ nạn ma túy. Theo số liệu thống kê của Công an huyện Crong Búc, toàn huyện có 96 người nghiện ma túy có hồ sơ quản lý, 17 trường hợp bị lập hồ sơ đề nghị áp dụng biện pháp giáo dục tại xã, 11 trường hợp đề nghị áp dụng biện pháp đưa vào cơ sở điều trị cai nghiện bắt buộc, 6 trường hợp đã đưa vào cơ sở điều trị cai nghiện bắt buộc. Tình hình tội phạm và tệ nạn ma túy diễn biến phức tạp, tập trung chủ yếu ở các địa bàn vùng đồng bào dân tộc thiểu số như các xã Cư Pô và Cư Né.
0: Thực hiện chỉ đạo của giám đốc về cái tháng cao điểm phòng chống ma túy, cũng như là cái quyết tâm của công an huyện về xử lý và phòng ngừa cũng như là giải quyết triệt để các vụ việc trồng trái phép cây cần sa trên địa bàn huyện. Thì công an huyện cũng đã chỉ đạo cho cán bộ chiến sĩ, đặc biệt là đội kinh tế ma túy cùng với xã tổ chức rà soát nắm tình hình và chủ động xử lý phát hiện, cũng như là phát động phong trào toàn trợ toàn dân bảo vệ Tổ quốc để mà người dân tích cực tố giác để bài trừ cái tệ nạn này trên địa bàn huyện.
1: Nhận trách nhiệm của lãnh đạo công an tỉnh giao phó, với quyết tâm phá án, bóc gỡ đường dây buôn bán ma túy, các trinh sát đội cảnh sát điều tra tội phạm về kinh tế ma túy công an huyện Crong Búc ngày đêm bám địa bàn, bám đối tượng, bởi các anh biết tác hại của ma túy là vô cùng lớn, bao nhiêu gia đình đang hạnh phúc phải tan vỡ. Một khi các con nghiện khiến con người ta chán nản với cuộc đời, mất ý chí trong cuộc sống, không làm ăn mà chỉ tính đến việc kiếm tiền thỏa mãn cơn nghiện, rồi cứ thế trượt dài. Khi đã tiêu tan hết gia sản sẽ tính đến thực hiện các hành vi trộm cắp, cướp giật để kiếm tiền mua ma túy, cần sa. Để bóc gỡ một đường dây buôn bán trái phép chất ma túy không hề dễ dàng, bởi các đối tượng trong đường dây đều là những kẻ có kinh nghiệm đối phó với lực lượng công an. Hòng trốn tránh sự kiểm tra, kiểm soát của lực lượng chức năng, bọn tội phạm thường vận chuyển cần sa từ Campuchia vào tỉnh Đắk Lắk, rồi đi sâu vào nội địa Việt Nam bằng đường tiểu ngạch giáp biên giới, nằm sâu trong các cánh rừng già. Nắm bắt được phương thức hoạt động của bọn tội phạm, các chiến sĩ đội cảnh sát điều tra tội phạm về kinh tế, ma túy, công an huyện Crong Búc thường tổ chức mật phục tại các địa bàn trọng điểm, lối mòn trong rừng để đón lõng, tóm gọn các đối tượng buôn bán, vận chuyển ma túy trái phép qua biên giới vào Việt Nam.

0: Biết khung hình phạt dành cho tội buôn bán, vận chuyển ma túy cần sa rất nặng, nên bọn tội phạm rất manh động, sẵn sàng dùng vũ khí nóng để chống trả lại lực lượng chức năng khi bị phục kích. Tuy nhiên, với sự mưu trí, dũng cảm, các chiến sĩ công an huyện Krông Búc đã khống chế, bắt giữ nhiều đối tượng, triệt phá nhiều vụ trồng, vận chuyển buôn bán cần sa nhỏ lẻ. Krông Búc là một huyện giáp danh, có nhiều tuyến đường nối với vùng biên giới giáp với Campuchia. Những năm gần đây, Đắk Lắk cũng nổi lên như một địa bàn có diện tích trồng cần sa trái phép lớn, tỷ lệ người nghiện cao và số người tham gia vào những đường dây buôn bán và vận chuyển ma túy cần sa cũng lớn. Do lợi nhuận cao từ buôn bán ma túy, cộng thêm nhận thức pháp luật của người dân nhiều xã biên giới còn hạn chế, nên hàng năm một lượng lớn ma túy vẫn thẩm lậu vào Việt Nam. Bên cạnh đó, hầu hết cư dân biên giới hai nước Việt Nam và Campuchia có mối quan hệ thân tộc lâu đời. Đây cũng là yếu tố để các đối tượng lợi dụng sự bao che, giúp đỡ khi lực lượng công an truy lùng. Những năm gần đây, lực lượng chức năng liên tục bắt giữ những đối tượng và tang vật trong các vụ án buôn bán, sử dụng ma túy, cần sa. Tuy nhiên, hầu hết vẫn chỉ là những vụ nhỏ lẻ, kẻ đứng đầu vẫn chưa hề hé lộ. Một câu hỏi luôn được các chiến sĩ đội cảnh sát điều tra tội phạm về kinh tế, ma túy đặt ra. Ai, đối tượng nào cầm đầu? Chúng sử dụng cách thức nào để che giấu hoạt động trao đổi, mua bán ma túy với số lượng lớn? Dùng phương tiện nào để vận chuyển ma túy về xuôi để tiêu thụ? Từ nhận định trên, lãnh đạo công an huyện Krông Búc đã tung quân xác minh mối quan hệ, lịch trình đi lại của hầu hết các đối tượng tình nghi. Sau một thời gian nắm bắt, công an huyện Krông Búc thấy nổi lên một nhóm đối tượng lạ mặt, thường xuyên đi sâu vào những cánh rừng già, sát biên giới với nước bạn. Những người này thường đi khỏi địa bàn vài ngày mới xuất hiện trở lại.
1: Qua quá trình theo dõi, bám sát địa bàn và cái quá trình theo dõi quản lý đối tượng á, thì phát hiện tại địa bàn Buôn Ma Cấp sẽ xin huyện Krông Búc có một số đối tượng có cái biểu hiện nghi vấn về thực hiện hành vi trồng và mua bán trái phép cần sa.
0: Một câu hỏi được đặt ra, những người đàn ông lạ mặt này là ai? Có liên quan gì đến lượng lớn cần sa được lưu thông trên địa bàn huyện Krông Búc cũng như tỉnh Đắk Lắk trong thời gian vừa qua? Hay đây cũng chỉ là một người dân bình thường với hoạt động sản xuất nông nghiệp trên các nương rẫy sâu trong những cánh rừng hoang vắng? Những người như thế không thiếu ở vùng giáp danh như Krông Búc.
2: Khi có cái thông tin liên quan đến cái việc trồng trái phép cần sa tại cái xã Sinh trên địa huyện, thì công an huyện, lãnh đạo công an huyện cũng đã báo cáo đồng chí giám đốc công an tỉnh, đồng chí thủ trưởng cơ quan sát điều tra công an tỉnh để xin ý kiến chỉ đạo, cũng là quyết tâm quyết liệt để mà triển khai các biện pháp nghiệp vụ để nhằm là triệt phá, quyết tâm và là phải bắt giữ cũng như triệt phá cái đường dây mà cung cấp hạt giống, thu mua, vận chuyển cũng như là kiếm lời liên quan đến cái việc trái phép trồng trái phép cần sa trên địa bàn, nhằm là triệt phá toàn bộ đường dây này.
0: Bằng các biện pháp nghiệp vụ, danh tính của những bóng đen thường đi sớm về muộn ở những địa bàn hoang vắng được xác định. Đó là Trần Hữu Phước, sinh năm 1979, Nguyễn Hữu Chỉnh, sinh năm 1987 và Nguyễn Đặng Quang Vinh, sinh năm 1994, cùng trú tại xã Hòa Thuận, thành phố Buôn Mê Thuột. Khi đã xác định được mục tiêu, những trinh sát có nhiều kinh nghiệm nhất trong việc nắm địa bàn, nắm đối tượng được lãnh đạo công an huyện Krông Búc triệu tập để cùng phân tích, phán đoán và suy luận. Ban chuyên án giao cho các mũi trinh sát trực tiếp theo dõi các đối tượng 24/24 giờ để nắm bắt rõ lịch trình cũng như các mối quan hệ bất minh của các đối tượng này.
1: Trinh sát báo cáo cái tình hình lên lãnh đạo đội cảnh sát kinh tế ma túy, thì bản thân tôi với chức năng là đội trưởng đã chỉ đạo trinh sát theo dõi sát cái địa bàn và khu vực trồng cây cần sa, theo dõi sát đối tượng, và bản thân tôi trực tiếp báo cáo lãnh đạo công an huyện, xin ý kiến lãnh đạo công an huyện về xây dựng kế hoạch phân công lực lượng cụ thể.
0: Trên cơ sở những chứng cứ trinh sát cung cấp, ban chuyên án yêu cầu phải làm rõ thêm những thông tin, những quy luật hoạt động, địa bàn các đối tượng hay lui tới, những ai thường xuyên liên lạc với những đối tượng này. Ban chuyên án cũng yêu cầu làm rõ liệu có sự tiếp tay của các chủ đất các đối tượng này thuê để trồng cần sa quy mô lớn. Trinh sát xác định Trần Hữu Phước chính là một mắt xích quan trọng trong đường dây trồng, buôn bán cần sa trên địa bàn huyện. Tuy nhiên, hành động của Phước rất kín kẽ, là người quan hệ và giao du rộng rãi, nên hắn dễ dàng quen biết với các thanh niên, người dân tộc thiểu số, chuyên xuyên rừng qua Campuchia săn bắn lấy củi. Phước đã biến những đường mòn thành con đường tơ lụa để vận chuyển cần sa vào nội địa tiêu thụ. Xác định được mối liên kết và đối tượng cầm đầu, sự manh động của nhóm tội phạm, công an huyện Krông Búc đã lên chuyên án, sẵn sàng răng lưới tóm gọn ổ nhóm tội phạm này. Đây là một chuyên án đặc biệt quan trọng, càng phá án muộn thì càng ảnh hưởng đến đời sống nhân dân. Các trinh sát đeo bám Phước cũng báo về, thời gian gần đây, đối tượng này thường xuyên sử dụng dịch vụ của bưu điện để chuyển tiền vào thành phố Hồ Chí Minh. Ngay sau khi chuyển tiền, Phước thường gọi điện cho một số máy nhất định có thuê bao trong địa

0: trái phép hàng xa đó là có cái tính chất phức tạp và có cái tính toán kỹ lưỡng, đồng thời là cũng có cái sự tổ chức phân công lực lượng trong cái việc này. Đấy, khi trồng thì đối tượng nào là đối tượng giao hạt, đối tượng nào là đối tượng trực tiếp hướng dẫn trồng và chăm sóc, và đối tượng nào đứng ra thu hoạch và bao tiêu sản phẩm cho các đối tượng đó.
1: Xác định được mối liên kết và đối tượng cầm đầu, sự manh động của nhóm tội phạm, ban chuyên án đã lên kế hoạch sẵn sàng giăng lưới tóm gọn những con cáo già này. Các trinh sát và điều tra viên có nghề nhất được tung vào nhiệm vụ, mọi tình huống đều được lên phương án kỹ càng. Với phương châm đã đánh là phải chắc thắng, nhưng cũng phải đảm bảo yêu cầu về nghiệp vụ, pháp luật, đặc biệt là phải bảo toàn được lực lượng.
2: Đi vòng cái hướng chỗ này, đi phía sau đi vòng lên.
0: Bản thân tôi trực tiếp xây dựng kế hoạch, báo cáo lãnh đạo, phân công lực lượng đội cảnh sát kinh tế ma túy phối hợp cùng các lực lượng chức năng của công an huyện và công an xã tiến hành phân ra hai tổ. Nhất một tổ trinh sát với các đồng chí có điều kiện, có kinh nghiệm thì bám sát cái khu vực trồng cần sa, theo dõi nắm bắt cái mọi di biến động của đối tượng trên có mặt trên địa bàn huyện á, trên địa bàn chỗ khu vực Bắc á, và một tổ là tiến hành họp vào bắt quả tang.
3: Nhà của đối tượng Di thì cái khu vực mà đường chính vào nhà là cách khoảng cỡ 200 m, là có rất nhiều hộ dân kinh doanh ngoài mặt đường chính. Rồi anh em của đối tượng Duy là nhà ở xung quanh, nên là cái việc trinh sát nó cũng gặp nhiều khó khăn. Nó ảnh hưởng sợ lộ lọt thông tin. Ví dụ như là mình vào mà mình người lạ mà vào thì sẽ anh em hoặc là người ta sẽ báo cho Duy để Duy nhổ bỏ, tiêu hủy cái cần sa. Khi vào thì xác định được tình hình như vậy thì chúng tôi phải trinh sát là đi đường vòng, là cách nhà đối tượng khoảng 500 m, đi từ dưới suối đi lên.
1: Ngày 27 tháng 5 năm 2022, thông tin báo về đối tượng Phước đã xuất hiện tại khu vực có nương rẫy nghi trồng cần sa số lượng lớn. Ngay lập tức, phương án đánh bắt được ban chuyên án đưa ra phân tích, cân nhắc. Cuối cùng, phương án đánh bắt đối tượng Trần Hữu Phước ngay tại khu vực rẫy cần sa được chọn, bởi phương án này không gây xáo trộn cuộc sống của người dân và giảm thiểu thương vong cho lực lượng công an. Các mũi trinh sát do công an huyện Krông Búc chủ trì phối hợp cùng các đơn vị chức năng của tỉnh Đắk Lắk triển khai lực lượng mật phục. Sau nhiều giờ đồng hồ chờ đợi, các lực lượng công an tỉnh Đắk Lắk đã phát hiện một nhóm đối tượng xuất hiện ở địa bàn mà các trinh sát đã lựa chọn. Với khung hình phạt cho tội trồng và buôn bán ma túy cần sa rất nặng, nên có thể các đối tượng sẽ mang theo vũ khí nóng và chống trả quyết liệt khi bị bắt giữ. Vì vậy, chỉ một sơ suất nhỏ của lực lượng chức năng cũng có thể gây ra hậu quả khôn lường. Tận dụng khoảng thời gian các đối tượng không đề phòng, các chiến sĩ cảnh sát công an huyện Krông Búc ập vào khống chế, bắt giữ đối tượng.

0: lên.
1: Tôi được phân công là vào cổng chính của nhà đối tượng. Khi vào cổng chính của nhà đối tượng thì tôi đi vào khu vườn trồng hoa cần sa của đối tượng Duy. Thì khi đi vào thì đối tượng Quốc là đối tượng cung cấp hạt giống, chỉ cách chăm sóc, quy trình trồng và bao tiêu thu mua hoa cần sa cho đối tượng Duy. Khi vào tới nơi thì đối tượng Quốc nghe chó sủa, đối tượng Quốc chạy ra ngay chỗ cái cổng cửa vào, cái cửa vào vườn hoa cần sa. Thì tôi đã bắt đối tượng Quốc, sau đó là cùng các đồng chí là vào vườn hoa cần sa là bắt đối tượng Duy đang ngồi cắt tỉa thu hoạch hoa cần sa.
2: Tại hiện trường á thì chúng tôi là khám nghiệm hiện trường, phát hiện tại cái rẫy của ông Duy thuộc buôn cấp xã Xin có trồng trên 1.600 cây cần sa trái phép và thu giữ 3,6 kg

0: gần gần tra đang trong quá trình phơi khô. Tiến hành mở rộng quá trình khám nghiệm trường thì cái giáp ranh bên cạnh cái rễ nhà ông Duy á thì có con rễ ông Duy là tên Quý cũng trồng trái phép 300 cây cần sa. Thì cái quá trình sau này chúng tôi phát hiện là làm việc các đối tượng thì các đối tượng cũng có khai nhận là tại địa bàn xã Nam huyện A Leo khu vực rễ của ông Sáu có trồng trái phép số cây cần sa, thì chúng tôi cũng đã tiến hành bắt quả tang và phối hợp công an huyện A Leo bàn giao toàn bộ cái số tang vật.
1: Tại cơ quan điều tra, các đối tượng khai nhận Trần Hữu Phước mua hạt giống cây cần sa để giao cho người khác trồng, sau đó thu mua lại hoa cây cần sa bán. Đầu năm 2022, Phước mua được hạt giống cây cần sa và giao cho Nguyễn Văn Quốc tìm người có nhu cầu trồng. Quốc đã trao đổi, thỏa thuận với Phan Văn Quý, Nguyễn Thanh Duy về việc trồng cây cần sa và hứa sẽ bao tiêu sản phẩm. Hai đối tượng này đồng ý nhận hạt giống cây cần sa từ Quốc để trồng trong vườn nhà mình tại Buôn Ea Khắp. Trong quá trình trồng, Quốc hướng dẫn cách chăm sóc, thu hoạch và khi có sản phẩm thì báo lại cho Phước để tìm người cần mua. Phước tiến hành thỏa thuận bán cây cần sa cho Trình, sau đó Trình thuê Bình đi lấy cần sa về. Cần sa với những tác hại ghê gớm đang đe dọa sự bình yên của các gia đình, gây thiệt hại lớn về kinh tế, đồng thời là mầm mống của nhiều tệ nạn trong xã hội. Đấu tranh loại bỏ tệ nạn này là nhiệm vụ đã được Đảng và Nhà nước hết sức quan tâm từ nhiều năm nay. Với vai trò chủ công, cuộc chiến chống ma túy của lực lượng công an nói chung và công an huyện Cờ Rông Búc nói riêng vẫn còn đang tiếp diễn. Đòi hỏi mỗi cán bộ chiến sĩ lực lượng cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy phải tăng cường đấu tranh mạnh mẽ với các phương thức, thủ đoạn ngày càng tinh vi của các đường dây, tổ chức tội phạm mua bán, vận chuyển trái phép chất ma túy, vượt qua mọi gian khó, góp phần đem lại cuộc sống bình yên và hạnh phúc cho nhân dân.
2: Được sự quan tâm lãnh đạo chỉ đạo của Ban giám đốc Công an tỉnh, rồi cái sự phối hợp của các phòng nghiệp vụ của Công an tỉnh, đặc biệt là sự tích cực trong công tác đấu tranh phòng chống tội phạm của lãnh đạo công an huyện, trong đó có sự quan tâm lãnh đạo chỉ đạo của thường trực của Ban thường vụ huyện ủy, của ban dân huyện và sự tham mưu rất là tích cực và rất là quyết tâm của công an huyện đã phá được cái chuyên án này, và qua cái nội dung phá được cái chuyên án đã góp phần cho cái công tác đấu tranh phòng chống tội phạm ở trên địa bàn huyện Cờ Rông Búc nói chung, trong đó có việc là trồng trái phép cái cây cần sa để góp phần giữ vững cái an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội, đem lại hạnh phúc, bình an cho nhân dân ở trên địa bàn huyện. Có thể nói là với cái chuyên án này thì công an huyện đã góp phần rất là tích cực vào công tác đấu tranh phòng chống tội phạm ở trên địa bàn huyện, trong đó nòng cốt đã tham mưu cho cấp ủy chính quyền để cùng phối hợp với các cơ quan ban ngành để trên cơ sở đó công an đã tham mưu để có cái sự lãnh đạo chỉ đạo và tiếp tục trong thời gian tới sẽ tổ chức các hoạt động tuyên truyền với nhiều hình thức sâu rộng đến các cái tầng lớp nhân dân ở trên địa bàn huyện, đặc biệt là chú trọng vào vùng đồng bào dân tộc thiểu số để bà con nhân dân nâng cao được cái nhận thức về tác hại của việc trồng trái phép cây cần sa trên địa bàn huyện.
1: Điều 247 Bộ luật hình sự năm 2015 sửa đổi bổ sung năm 2017 quy định tội trồng cây thuốc phiện, cây coca, cây cần sa hoặc các loại cây khác có chứa chất ma túy cụ thể như sau: người nào trồng cây thuốc phiện, cây coca, cây cần sa hoặc các loại cây khác có chứa chất ma túy do chính phủ quy định thuộc một trong các trường hợp sau đây thì bị phạt tù từ 6 tháng đến 3 năm, đã được giáo dục 2 lần và đã được tạo điều kiện ổn định cuộc sống, đã bị xử phạt vi phạm hành chính về hành vi này hoặc đã bị kết án về tội này, chưa được xóa án tích mà còn vi phạm, với số lượng từ 500 cây đến dưới 3.000 cây. Phạm tội thuộc một trong các trường hợp sau đây thì bị phạt tù từ 3 năm đến 7 năm. Có tổ chức, với số lượng 3.000 cây trở lên, tái phạm nguy hiểm. Người phạm tội còn có thể bị phạt tiền từ 5 triệu đồng đến 50 triệu đồng. Người nào phạm tội thuộc khoản một điều này nhưng đã tự nguyện phá bỏ, giao nộp cho cơ quan chức năng có thẩm quyền trước khi thu hoạch thì có thể được miễn trách nhiệm hình sự.
3: Thưa quý vị và các đồng chí, trong một thời gian ngắn, một lượng lớn cần sa lên tới 1.600 cây đã bị bắt giữ. Chuyên án cũng thể hiện những phán đoán chuẩn xác, sự kết hợp nhịp nhàng giữa lực lượng chức năng trong công tác đấu tranh với loại tội phạm nguy hiểm này. Thời gian tới, Công an tỉnh Đắk Lắk sẽ kết hợp với các lực lượng chức năng trên địa bàn tiếp tục truy xét để bắt những tên tội phạm

buôn bán cần sa phải chịu sự trừng phạt của pháp luật, trả lại vẻ bình yên cho những bản làng miền biên giới Tây Nguyên xa xôi của Tổ quốc. Và đến đây, chương trình Hành Trình Phá Án cũng xin được tạm dừng. Kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại trong các chương trình tiếp theo.

Thiên tai đang diễn biến ngày càng cực đoan và khó lường. Mỗi năm, bão lũ, sạt lở và hạn hán gây ra nhiều thiệt hại về người và tài sản. Chủ động phòng ngừa là cách hiệu quả nhất để giảm thiểu rủi ro thiên tai.

Hưởng ứng Ngày Truyền thống Phòng chống thiên tai Việt Nam năm 2026, phòng chống thiên tai là trách nhiệm của toàn xã hội.

Sắp đến giờ cử hành lễ chào cờ, đề nghị đồng bào trên khu vực quảng trường ngừng mọi hoạt động, đứng tại chỗ hướng về phía cột cờ để nghi lễ được thực hiện trang trọng

0: Lên trời. Quay. Nương. Từ trên xuống dưới, từ phải qua trái. Điểm số.
1: 1 2 3 4 5 6 7 hết. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 hết.
0: Nương. Thành đội hình. Trừ 1 nhân 2. Đi đều. Bước. Võ tổng hợp 20 năm động tác. Chuyển. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 22, 23.

Thưa quý vị, trong bối cảnh đất nước hội nhập và phát triển ngày càng sâu rộng, các luận điệu xuyên tạc không ngừng gia tăng, các hoạt động chống phá, phủ nhận thành quả cách mạng, hạ thấp uy tín của Đảng và Nhà nước Việt Nam. Trong đó nổi lên một số đối tượng, ban đầu là những công dân Việt Nam bình thường, nhưng rồi bị mê muội trước quyền lợi vị kỷ và sự lôi kéo của kẻ xấu đã sa ngã, trượt dài trên con đường tội lỗi, móc nối, bám gót các tổ chức phản động làm hại quê hương đất nước dân tộc. Những kẻ đó, dù dưới hình thức tinh vi hay trắng trợn, đều mang chung một âm mưu thâm độc, làm lung lay niềm tin của nhân dân, gây chia rẽ nội bộ và cuối cùng là lái con thuyền cách mạng Việt Nam chệch khỏi quỹ đạo xã hội chủ nghĩa. Sau mỗi sự kiện chính trị quan trọng của đất nước, các tổ chức phản động như Việt Tân, Đài Á Châu Tự Do, Tiếng Dân News, Chân Trời Mới Media, các cá nhân như Nguyễn Văn Đài, Lê Trung Khoa, Huệ Như gia tăng các hoạt động chống phá với mức độ và thủ đoạn ngày càng tinh vi, xảo quyệt. Lấy danh nghĩa chống tham nhũng, dân chủ, nhân quyền, chúng ra sức kêu gào trên mạng xã hội nhằm lôi kéo các phần tử bất mãn, kích động tụ tập, gây rối. Chúng đưa ra những ví dụ tiêu cực, đơn lẻ, rồi suy diễn, thổi phồng thành bằng chứng, quy chụp là bản chất của chế độ nhằm chia rẽ nội bộ đất nước, kích động các quan điểm cực đoan, đối lập. Các luận điệu xuyên tạc còn tán phát cái gọi là tuyên ngôn và lời kêu gọi với nội dung xuyên tạc trắng trợn tình hình tự do, dân chủ, nhân quyền ở Việt Nam, tự nhận là đại diện cho người dân Việt Nam và kêu gọi người dân trong và ngoài nước đấu tranh nhằm hướng đến tự do, dân chủ và văn minh. Chúng vu cáo rằng chế độ chính trị ở Việt Nam sản sinh ra một tầng lớp đặc quyền đặc lợi, rằng mọi tiếng nói phản biện đều bị đàn áp và bỏ tù. Đạo đức xã hội bị băng hoại, pháp luật không còn là công lý. Đặc biệt, thời gian này, các đối tượng Lê Trung Khoa, Nguyễn Văn Đài, Huệ Như triệt để lợi dụng các nền tảng mạng xã hội, nhất là trí tuệ nhân tạo, tạo ra các nội dung giả mạo bằng AI, bịa đặt, xuyên tạc đời tư và đạo đức của các đồng chí lãnh đạo Đảng, Nhà nước nhằm hạ thấp uy tín.

0: của Đảng. Các thông tin sai sự thật được phát tán với tốc độ nhanh, phạm vi rộng nhằm gia tăng hoạt động chống phá, gây nhiễu loạn thông tin và ít nhiều tác động tiêu cực đến nhận thức xã hội.
1: Các thế lực thù địch nó lợi dụng vào những cái sơ hở, thiếu sót của chúng ta, lợi dụng vào những cái khó khăn, hạn chế của chúng ta và đặc biệt là lợi dụng những cái gọi là những cái khuyết điểm tạm thời của chúng ta, cho nên là tập trung khai thác, xuyên tạc bóp méo để mà tìm cách chống phá lại cách mạng, thì đó là những cái điểm mà chúng ta thấy rất là rõ.
0: Ngoài ra, dưới danh nghĩa xã hội dân sự độc lập được các quốc gia phương Tây công nhận, các đối tượng chống phá cổ suý việc hình thành các tổ chức, nhóm hoạt động ngoài sự quản lý của nhà nước và sự lãnh đạo của Đảng, coi đó là điều kiện tất yếu của dân chủ, nhằm từng bước tạo dựng lực lượng chính trị đối lập, hình thành các trung tâm quyền lực mềm nhằm gây sức ép, gây nhiễu loạn đời sống chính trị xã hội, công kích vai trò lãnh đạo của Đảng. Thực chất, đây là thủ đoạn quen thuộc nhằm gây hoài nghi, hoang mang trong xã hội, làm suy giảm niềm tin của nhân dân đối với sự lãnh đạo của Đảng và hiệu lực quản lý của nhà nước, phủ nhận con đường đi lên chủ nghĩa xã hội ở Việt Nam. Các đối tượng Lê Trung Khoa và Nguyễn Văn Đài là những cái tên gần đây thường xuyên xuất hiện trên một số trang mạng, kênh truyền thông ở nước ngoài với các bài viết bình luận xuyên tạc trắng trợn tình hình chính trị xã hội Việt Nam, cổ suý cho các quan điểm sai trái dưới chiêu bài tự do, dân chủ, nhân quyền. Lê Trung Khoa ở Đức, với danh nghĩa nhà báo độc lập, đã xây dựng một hệ thống các trang mạng, kênh truyền thông để phát tán thông tin sai lệch, bóp méo sự thật về chủ trương đường lối của Đảng và chính sách pháp luật của nhà nước. Hoạt động của Khoa không mang tính xây dựng mà có chủ đích tuyên truyền, gieo rắc sự hoài nghi, gây hoang mang trong dư luận, đặc biệt là với cộng đồng người Việt ở cả trong và ngoài nước. Nguyễn Văn Đài sinh sống tại Đức, từng là luật sư, đã lợi dụng kiến thức pháp lý và danh nghĩa bảo vệ nhân quyền để truyền bá tư tưởng đa nguyên đa đảng, phủ nhận vai trò lãnh đạo của Đảng Cộng sản Việt Nam. Sau khi chấp hành án phạt tù, Đài tiếp tục tham gia thành lập và điều hành các tổ chức bất hợp pháp như Hội Anh Em Dân Chủ, dưới vỏ bọc xã hội dân sự, nhằm tập hợp lực lượng, liên kết với các tổ chức phản động nước ngoài và huấn luyện bất tuân dân sự. Đài còn tích cực liên hệ, nhận hỗ trợ từ nước ngoài và gửi các báo cáo sai sự thật về tình hình nhân quyền Việt Nam để gây sức ép chính trị. Các đối tượng này không chỉ dừng lại ở việc phát tán thông tin sai lệch mà còn cấu kết với nhau, tạo thành một mạng lưới có hệ thống để chống phá Đảng, Nhà nước Việt Nam. Họ cố tình làm ngơ trước những nỗ lực phát triển, thành tựu của đất nước, chỉ tập trung khai thác những khó khăn tiêu cực nhằm hướng lái dư luận theo hướng sai trái. Việc đánh đồng phản biện xã hội với đối lập chính trị, áp đặt mô hình chính trị phương Tây một cách cực đoan là những thủ đoạn quen thuộc của chúng.
2: Kiếm tiền từ cái chiêu bài dân chủ nhân quyền nó có thật. Là những cái tổ chức chống cộng mà được gọi là liệt vào hàng khủng bố như Việt Tân chẳng hạn, họ có một cái bộ máy nhân sự tổ chức để tham gia vào chuyện đó. Và có, họ tham gia nhân sự ảnh hưởng lên cả những cái đài giống như AFA, VOA, BBC, họ đều có nhân sự của họ. Thì cái bánh đó họ sẽ chia nhau ra.
0: Trong cái gọi là báo chí độc lập, phản biện xã hội, đấu tranh cho dân chủ nhân quyền ấy, sự thật không phải là mục tiêu, mà thực chất là các đối tượng ngụy tạo sự thật, bóp méo, xuyên tạc trắng trợn nhằm câu view, câu like, trục lợi bất chính. Theo cơ quan chức năng, Lê Trung Khoa đã trục lợi số tiền rất lớn từ lượng truy cập, lượt xem của người dùng, 90% đến từ Việt Nam. Đây là nguồn tiền tài trợ cho hoạt động chống phá, thúc đẩy đối tượng gia tăng sản xuất nội dung xuyên tạc bịa đặt nhằm thu hút lượt xem, sự theo dõi của dư luận. Bên cạnh phát tán thông tin xuyên tạc bịa đặt, Khoa còn đưa ra lời kêu gọi quyên góp ủng hộ tài chính qua tài khoản, ví điện tử dưới danh nghĩa đấu tranh nhưng thực chất là để trục lợi cá nhân. Mục tiêu cuối cùng là hạ uy tín tổ chức, gây hoang mang dư luận và kiếm lợi bất chính. Thủ đoạn của Lê Trung Khoa là cắt ghép, giật tít gây sốc để thu hút dư luận. Gần đây, đối tượng sử dụng công nghệ AI deepfake để giả mạo âm thanh hình ảnh của lãnh đạo Đảng, Nhà nước để thu hút sự quan tâm của dư luận. Qua đó đánh vào tâm lý bức xúc và thương cảm, giả danh người đấu tranh hay nạn nhân để tạo uy tín. Bản án mà Tòa án Nhân dân thành phố Hà Nội tuyên xử Lê Trung Khoa, Nguyễn Văn Đài và đồng bọn vào ngày 31 tháng 12 năm 2025 về hành vi làm, tàng trữ, phát tán hoặc tuyên truyền thông tin tài liệu nhằm chống nhà nước là một lời khẳng định rõ ràng về sự nghiêm minh của pháp luật Việt Nam. Mọi hành vi lợi dụng quyền tự do ngôn luận, tự do báo chí để chống phá nhà nước, gây phương hại đến lợi ích quốc gia, dân tộc đều phải chịu trách nhiệm trước pháp luật. Danh dự chính trị, tự do cá nhân và khả năng trở về tổ quốc là những cái giá phải trả cho hành vi phản bội đó.
3: Nhiều lúc tôi lấy tin sai tôi

0: viết nó bị hoàn toàn sai sự thật. Nó sẽ câu view rất là mạnh, và đương nhiên câu view là sẽ kèm theo đó là tiền YouTube, tiền Facebook sẽ trở về để cho thời báo. Làm điều đó suốt để kiếm tiền thì tôi sẽ trượt dài cái vấn đề đó nữa. Cho nên tôi nghĩ là tôi phải dừng lại và quay trở về để đối diện với pháp luật Việt Nam, sẵn sàng chịu mọi hình phạt và mong đảng và nhà nước khoan hồng.
1: Mới đây, ngày 28 tháng 4 năm 2026, Tòa án Nhân dân tỉnh Đắk Lắk mở phiên tòa xét xử vắng mặt bị can Nguyễn Đình Thắng, sinh năm 1958, nơi cư trú cuối cùng trước khi xuất cảnh tại thành phố Hồ Chí Minh, hiện đang sinh sống tại Hoa Kỳ, về tội khủng bố. Theo cáo trạng, Nguyễn Đình Thắng là chủ tịch kiêm tổng giám đốc tổ chức Ủy ban Cứu trợ Người Vượt Biển BPSOS, có trụ sở tại Mỹ và văn phòng tại Thái Lan. Đồng thời, bị cáo được xác định là người chỉ đạo thành lập, quản lý và điều hành tổ chức Người Thượng Vì Công Lý MSFG tại Thái Lan. Bộ Công an xác định BPSOS là tổ chức liên quan đến khủng bố, MSFG là tổ chức khủng bố. Thông qua các tổ chức này, Nguyễn Đình Thắng đã chỉ đạo xúi dục, lôi kéo, giúp sức Y Quynh Buôn Đắp, chỉ đạo các đối tượng trong nước thực hiện hành vi khủng bố giết người vào ngày 11 tháng 6 năm 2023 tại xã Ea Cơ Tua, Ea Tiêu thuộc huyện Chư Quynh trước đây, tỉnh Đắk Lắk, gây hậu quả đặc biệt nghiêm trọng, xâm hại đến trật tự an toàn công cộng tại Việt Nam. Trước đó, Cơ quan An ninh Điều tra Công an tỉnh Đắk Lắk đã phát lệnh truy nã đối tượng này vào tháng 3 năm 2026 sau khi xác định vai trò của đối tượng trong vụ án. Sau khi đánh giá tính chất, mức độ hành vi phạm tội của bị cáo, hội đồng xét xử đã tuyên phạt Nguyễn Đình Thắng 11 năm tù. Bản án thể hiện sự nghiêm minh của pháp luật, việc xét xử là đúng người, đúng tội. Quá trình điều tra truy tố xét xử, các cơ quan tiến hành tố tụng đã thực hiện đúng quy định của pháp luật. Nguyễn Đình Thắng, vốn sử dụng vỏ bọc là tổ chức phi chính phủ hoạt động trong lĩnh vực nhân đạo và cứu trợ người tị nạn để xin kinh phí từ cộng đồng, sau đó sử dụng nguồn tiền này để tập hợp lực lượng và thực hiện các hoạt động xâm phạm an ninh quốc gia. Đối tượng thường xuyên lợi dụng các diễn đàn quốc tế để xuyên tạc tình hình trong nước, đánh bóng tên tuổi cho tổ chức và đề xuất các biện pháp trừng phạt nhằm phá hoại quan hệ ngoại giao giữa Việt Nam và các nước. Cùng với đó, BPSOS cấu kết chặt chẽ với tổ chức phản động khủng bố Việt Tân, Hội Anh Em Dân Chủ, cung cấp tài chính cho số đối tượng tù tha, số bất mãn, chống đối chính trị cực đoan để thực hiện các hoạt động chống phá trong nước, móc nối với số chống đối cực đoan trong nước để đưa ra nước ngoài, hoặc lợi dụng mạng xã hội để lôi kéo, đào tạo online nhằm mục đích huấn luyện cho các đối tượng thu thập, cung cấp thông tin, hình ảnh, xuyên tạc, vu cáo tình hình nhân quyền Việt Nam và vận động người Việt Nam ở nước ngoài, nghị sĩ Mỹ thiếu thiện chí, tổ chức điều trần, hội luận vu cáo Việt Nam vi phạm dân chủ nhân quyền, từ đó tạo cớ để vận động chính giới Mỹ và các nước phương Tây gây sức ép, can thiệp vào công việc nội bộ của nước ta. Suốt thời gian qua, nhóm đối tượng Nguyễn Đình Thắng, Lê Trung Khoa và Nguyễn Văn Đài thường xuyên tương tác, móc nối, phối hợp với nhau trong việc sử dụng các nền tảng truyền thông mạng xã hội để đăng tải thông tin tài liệu xuyên tạc, chống phá tình hình nhân quyền tôn giáo và bôi nhọ lãnh đạo đảng, nhà nước Việt Nam.
2: Người dân Việt Nam không chấp nhận những cảnh mà những kẻ lợi dụng quyền tự do ngôn luận kích động để gây sự phân hóa. Nếu mà chúng ta để cho họ bịa ra miết thì họ sẽ cứ tiếp tục như vậy. Do vậy, tôi ủng hộ hoàn toàn quyết định của nhà nước truy tố những người này, truy tố và làm đến nơi đến chốn.
1: Các bản án đã tuyên đối với Lê Trung Khoa, Nguyễn Văn Đài, Nguyễn Đình Thắng cùng các đồng phạm, khẳng định rõ nguyên tắc thượng tôn pháp luật của nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa Việt Nam. Mọi hành vi xâm phạm an ninh quốc gia, phá hoại sự ổn định của xã hội, dù được thực hiện ở đâu, bằng phương thức nào, đều phải bị xử lý nghiêm minh, đúng pháp luật. Đây cũng là thông điệp rõ ràng rằng nhà nước Việt Nam kiên quyết bảo vệ an ninh quốc gia, trật tự an toàn xã hội, đồng thời cũng khẳng định sự nhân văn và nhất quán của pháp luật khi luôn phân hóa trách nhiệm, xử lý đúng người, đúng tội, đúng mức độ vi phạm. Những ai cố tình có các hoạt động chống phá, trong đó có lợi dụng không gian mạng để chống phá, gây bất ổn xã hội đều phải trả giá, bất kể họ đang ở trong hay ngoài lãnh thổ Việt Nam. Đó là lời cảnh tỉnh rõ ràng đối với bất kỳ ai còn nuôi ảo tưởng rằng có thể đứng ngoài vòng pháp luật để chống phá nhà nước Việt Nam. Việc khởi tố, truy tố và xét xử ba đối tượng trên không phải là phản ứng nhất thời, càng không phải là sự trấn áp tự do ngôn luận như một số luận điệu xuyên tạc. Đó là kết quả của quá trình điều tra, thu thập chứng cứ công phu, tuân thủ chặt chẽ các quy định tố tụng, bảo đảm quyền bào chữa của bị cáo theo đúng pháp luật. Trên thực tế, pháp luật Việt Nam cũng như pháp luật của mọi quốc gia có chủ quyền, không cấm công dân bày tỏ chính kiến, góp ý, phản biện chính sách trên tinh thần xây dựng. Nhưng tự do ngôn luận không đồng nghĩa

0: với quyền xuyên tạc, bịa đặt, xúc phạm, kích động thù địch hay kêu gọi can thiệp từ bên ngoài vào công việc nội bộ. Khi tự do bị lợi dụng để xâm hại lợi ích quốc gia, gây bất ổn xã hội, thì việc xử lý nghiêm minh là yêu cầu tất yếu để bảo vệ trật tự pháp lý và lợi ích chung của cộng đồng.
1: Sai lầm khi nghe những cái lời Nguyễn Đình Thắng hứa hẹn và những cái sự chỉ đạo của Nguyễn Đình Thắng trong cái vụ khủng bố.
0: Cần khẳng định rõ rằng không có quốc gia nào phát triển mà không tồn tại khó khăn thách thức. Việt Nam cũng không phải ngoại lệ. Tuy nhiên, sự khác biệt căn bản nằm ở chỗ Đảng và Nhà nước Việt Nam luôn thẳng thắn nhìn nhận hạn chế, kiên quyết đấu tranh phòng chống tham nhũng tiêu cực, đồng thời không ngừng hoàn thiện thể chế, nâng cao hiệu lực hiệu quả quản lý xã hội. Trái lại, những kẻ phản động lại cố tình làm ngơ trước những nỗ lực đó, chỉ tập trung khai thác mặt tiêu cực khó khăn nhằm hướng lái dư luận, tạo ra quan điểm sai trái, gây hoang mang trong dư luận xã hội. Một thủ đoạn khác là đánh đồng phản biện xã hội với đối lập chính trị, từ đó cổ suý cho tư tưởng đa nguyên đa đảng một cách cực đoan. Các đối tượng này thường áp đặt mô hình chính trị phương Tây như một khuôn mẫu duy nhất, coi đó là thước đo tuyệt đối để phán xét Việt Nam. Cách lập luận này hoàn toàn thiếu cơ sở khoa học và thực tiễn. Thực tế lịch sử đã chứng minh con đường Việt Nam đang đi là hoàn toàn đúng đắn, đã mang lại ổn định chính trị, phát triển kinh tế, nâng cao đời sống nhân dân và vị thế ngày càng cao trên trường quốc tế. Đáng chú ý, các bài viết của chúng thường sử dụng ngôn ngữ mang tính kích động, quy chụp, cố tình tạo ra sự đối lập giả tạo giữa nhà nước và nhân dân. Họ né tránh thực tế rằng đại đa số người Việt Nam đang được hưởng thành quả của hòa bình, ổn định và phát triển, đang trực tiếp tham gia vào quá trình xây dựng, giám sát và hoàn thiện bộ máy nhà nước thông qua nhiều kênh hợp pháp. Việc thổi phồng mâu thuẫn, gieo rắc tư tưởng đối kháng chỉ nhằm phục vụ mục đích cá nhân, không xuất phát từ lợi ích chung của đất nước.
2: Có thể gọi đây là cái thành phần là lưu manh nhưng mà giả danh trí thức và đội lốt trong vai trò là một luật sư, để từ đó là có cái sự chống phá, viết bài tố cáo xuyên tạc đường lối của Đảng, chính sách của nhà nước chúng ta. Và cao hơn nữa là các đối tượng này ấy, là đã có những cái hành động để chống lại Đảng, Nhà nước và nhân dân Việt Nam.
0: Phản biện xã hội chân chính luôn được Đảng và Nhà nước Việt Nam tôn trọng, khuyến khích. Tuy nhiên, phản biện phải đi liền với xây dựng, xuất phát từ lợi ích quốc gia dân tộc, dựa trên sự thật và tinh thần trách nhiệm. Những luận điệu phủ định, bóp méo bản chất vấn đề, phục vụ động cơ cá nhân hay lợi ích bên ngoài không thể và không bao giờ được coi là phản biện tiến bộ. Việc lợi dụng các vấn đề dân chủ, nhân quyền để xuyên tạc, chống phá Việt Nam không phải là hiện tượng mới. Điều nguy hiểm là những luận điệu này nếu không được nhận diện và phản bác kịp thời có thể gây nhiễu loạn thông tin, tác động tiêu cực đến nhận thức của một bộ phận người dân, nhất là giới trẻ. Trong giai đoạn hiện nay, khi Việt Nam tiếp tục khẳng định vai trò vị thế trên trường quốc tế, mỗi cán bộ, đảng viên và người dân cần tỉnh táo, nâng cao sức đề kháng trước thông tin xấu độc, đồng thời chủ động lan tỏa những giá trị tích cực, những thành tựu phát triển của đất nước. Sự thật, lý lẽ và thực tiễn sinh động của Việt Nam chính là câu trả lời thuyết phục nhất để bác bỏ những luận điệu sai trái, thù địch của những kẻ như Nguyễn Văn Đài và Lê Trung Khoa. Thực tiễn hơn 95 năm lãnh đạo cách mạng Việt Nam đã chứng minh mọi thắng lợi của dân tộc ta đều gắn liền với vai trò lãnh đạo của Đảng Cộng sản Việt Nam. Đó là những thành tựu to lớn, có ý nghĩa lịch sử trong phát triển kinh tế, bảo đảm an sinh xã hội, nâng cao đời sống nhân dân, giữ vững độc lập, chủ quyền và vị thế quốc tế của đất nước. Sau gần 40 năm đổi mới, Việt Nam đã vươn lên thành một điểm sáng tăng trưởng trong khu vực và trên thế giới với nhiều thành tựu đáng tự hào. Từ một nền kinh tế nghèo nàn, lạc hậu, trình độ thấp, bị bao vây, cấm vận, quy mô GDP năm 2025 của nước ta đạt trên 500 tỷ đô la Mỹ, tăng 5 bậc, vươn lên vị trí thứ 32 thế giới. GDP bình quân đầu người đạt khoảng 5.026 đô la Mỹ, gấp 1,4 lần năm 2020, đưa Việt Nam vào nhóm nước có thu nhập trung bình cao, vượt mục tiêu đề ra. Việc tham gia các thỏa thuận hợp tác liên kết kinh tế quốc tế đa tầng nấc, nhất là 17 hiệp định thương mại tự do FTA, đã gắn kết Việt Nam với hơn 60 nền kinh tế chủ chốt, tham gia sâu hơn vào các chuỗi sản xuất cung ứng toàn cầu, đưa Việt Nam lọt vào nhóm 20 nước có quy mô thương mại lớn nhất thế giới, nằm trong nhóm 20 nền kinh tế thu hút nhiều vốn đầu tư nước ngoài nhất thế giới từ năm 2019 đến nay, và là một trong 10 quốc gia có lượng kiều hối lớn nhất thế giới. Đời sống nhân dân được nâng cao rõ rệt với tỷ lệ hộ nghèo đa chiều giảm còn dưới 2%, hệ thống giáo dục, y tế phát triển, tuổi thọ bình quân tăng lên 75 tuổi. Đây là những con số biết nói, là minh chứng thuyết phục nhất, bác bỏ mọi luận điệu xuyên tạc của các thế lực thù địch chống phá Đảng, Nhà nước ta,

0: cũng là minh chứng cho sự phát triển bền vững và việc cải thiện đời sống người dân cũng như nhận được sự đánh giá tích cực của cộng đồng quốc tế.
1: Người ở xa quê đó, sau khi họ về thăm đất nước, họ về thăm gia đình, thăm quê hương, thăm đất nước, họ nói lên cái cảm tưởng của họ, họ tai nghe, mắt thấy tất cả. Họ không ngờ rằng đất nước Việt Nam lại phát triển nhanh như thế, đồng bào chúng ta, đất nước chúng ta có cơ đồ như thế này và đời sống của nhân dân được nâng cao như thế này. Thì đó chính là cái sự phản bác mà là hiệu quả nhất.
0: Theo đánh giá của Liên Hợp Quốc, trình độ phát triển của mỗi quốc gia được phản ánh qua chỉ số phát triển con người HDI với 3 yếu tố: sức khỏe, giáo dục và mức sống. Nhiều năm qua, chỉ số HDI của Việt Nam liên tục tăng và thuộc nhóm trung bình cao. Báo cáo Hạnh phúc Thế giới năm 2025 cũng ghi nhận Việt Nam xếp thứ 2 tại Đông Nam Á chỉ sau Singapore và đứng thứ 46 thế giới. Khi không thể phủ nhận những thành quả ấy, một số đối tượng chống đối chỉ còn cách bóp méo sự thật, tung ra những nhận định phiến diện nhằm hạ thấp hình ảnh đất nước và gieo rắc tâm lý hoài nghi trong xã hội. Nhưng mọi sự xuyên tạc cuối cùng cũng không thể che lấp được thực tế. Những lời ca tụng lố bịch dành cho các đối tượng vi phạm pháp luật không chỉ cho thấy sự đồng lõa về tư tưởng mà còn phơi bày rõ bản chất của những kẻ nhân danh đấu tranh dân chủ để chống phá quê hương đất nước. Và chính điều đó khiến những luận điệu chống phá sớm muộn cũng chỉ trở thành thứ âm thanh lạc lõng giữa một xã hội đang phát triển, tiến bộ và ngày càng vững tin vào con đường mà dân tộc mình đã lựa chọn. Thưa quý vị, mang nặng tư tưởng thù hận, định kiến hẹp hòi, đố kỵ, bè lũ phản động chống phá cách mạng vẫn lưu cữu, nhãn quan lệch lạc trước toàn bộ các sự kiện chính trị, kinh tế, văn hóa xã hội của Việt Nam. Với chúng, những điều tốt đẹp, nhân văn, thành tựu phát triển nào cũng là giả tạo, mị dân, đấu đá nội bộ. Còn những kẻ có hành vi vi phạm pháp luật, chống phá đảng, nhà nước lại được tâng bốc, tô vẽ thành anh hùng, người đấu tranh cho công lý, dân chủ, nhân quyền. Thế nên chẳng có gì lạ khi những người hùng trong mắt chúng đều đang phải trả giá trong các trại cải tạo.

Xã Tân Vĩnh Lộc, thành phố Hồ Chí Minh được sáp nhập từ xã Vĩnh Lộc B, một phần xã Phạm Văn Hai, huyện Bình Chánh cũ và một phần phường Tân Tạo, quận Bình Tân cũ với diện tích hơn 34 km2. Sau khi ổn định bộ máy tổ chức, xã Tân Vĩnh Lộc đã có những bước chuyển mình rõ rệt, đặc biệt trong công tác đảm bảo an ninh chính trị, giữ gìn trật tự an toàn xã hội. Công an xã đã giữ vững kỷ cương, bám sát địa bàn, gần dân, sát dân, từng bước xây dựng lực lượng công an cơ sở chính quy, tinh nhuệ, hiện đại, sẵn sàng đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới.

0: Những ngày này, không khí làm việc tại Công an xã Tân Vĩnh Lộc vẫn khẩn trương sôi động bởi tập thể cán bộ chiến sĩ nơi đây vẫn đang căng mình cho nhiệm vụ giữ gìn an ninh trật tự, thực hiện cao điểm tấn công trấn áp tội phạm.
1: Thực hiện theo kế hoạch cao điểm tấn công trấn áp tội phạm của Công an thành phố, Công an xã Tân Vĩnh Lộc cũng đã xây dựng kế hoạch và phân công cụ thể các cái chỉ tiêu theo chức năng nhiệm vụ của từng tổ công tác. Thì về cái tội phạm mà trước Tết thì công an cũng xác định như là cái tội phạm về thứ nhất là pháo, cái thứ hai là cái hàng gian, hàng giả dịp Tết. Đó, rồi cái tội phạm trong dịp Tết thì nó có cái tội phạm trộm cắp tài sản. Ngoài ra là trên cái lĩnh vực mà hình sự thì cái việc là tổ chức đánh bạc đó, trong dịp Tết cũng là cho các cái cũng triển khai trong tổ phòng chống tội phạm cảnh sát khu vực là quán xuyến gọi hỏi răn đe các cái đối tượng.

0: có cái tiền án tiền sự, là cam kết là không thực hiện và bám sát địa bàn, kịp thời phát hiện và xử lý.
1: Dịp trước, trong và sau Tết, Công an xã Tân Vĩnh Lộc tập trung tăng cường công tác nắm tình hình hoạt động của các hệ loại đối tượng, tội phạm ma túy, tàng trữ, vận chuyển, mua bán trái phép pháo nổ. Tổng rà soát các đối tượng, tụ điểm có dấu hiệu hoạt động tệ nạn xã hội và tội phạm để có giải pháp phòng ngừa, quản lý, đấu tranh và xử lý nghiêm theo quy định của pháp luật. Bên cạnh đó, đẩy mạnh công tác tuần tra đảm bảo trật tự an toàn giao thông trên địa bàn xã, nhắc nhở xử phạt hành chính những người vi phạm, tăng cường công tác tuyên truyền, phối hợp kiểm tra phòng chống cháy nổ tại các cơ sở, địa điểm kinh doanh, các cơ sở lưu trú có nguy cơ cháy nổ.
2: Công an xã Tân Vĩnh Lộc nói chung thì đã thực hiện nhiều biện pháp như là tăng cường công tác tuyên truyền, kể cả trên giấy tờ và các tờ bướm, tổ chức triển khai phát thư ngõ đến tất cả các hộ dân trên gia đình để tăng cường công tác tuyên truyền về tội phạm trộm cắp tài sản. Bên cạnh đó là tổ phòng chống tội phạm thực hiện chủ trì công tác tuần tra, kiểm soát, mật phục và luân phiên trong các khung giờ trong ngày để tích cực để làm tốt cái công việc của bản thân và giúp góp phần nâng cao công tác đấu tranh phòng chống tội phạm.
1: 11 rưỡi trưa khi sắp tới giờ nghỉ, có tin báo cháy ở khu vực cánh đồng thuộc ấp 71. Tổ công tác công an xã Tân Vĩnh Lộc lập tức lên đường tiếp cận và chữa cháy. Đám cháy do người dân đốt rác vô tình gây ra, tưởng chừng không nguy hiểm, song nếu không xử lý kịp thời, rất dễ cháy lan, cháy lớn, gây hậu quả khó lường.
3: Là địa bàn rộng thì đó cũng là một cái yếu tố khó khăn trong cái công tác mà xử lý tình huống ban đầu, nhất là đối với các vụ cháy ở trên địa bàn. Nếu đòi hỏi là chúng ta cần phải có một cái lực lượng phản ứng nhanh, thì từ đó tôi cũng có đề xuất ban chỉ huy là thành lập lực lượng chữa cháy tại cơ sở. Thành phần cốt phần thành chính ở đây là lực lượng cảnh sát khu vực cùng với lực lượng an ninh cơ sở được đào tạo bài bản chuyên nghiệp từ các đội dân phòng chữa cháy trước đây. Khi mà ngay từ đầu nhận được tin báo cháy từ quần chúng nhân dân thì chúng tôi đã thực hiện triển khai ngay cái việc mà xuất xe chữa cháy cũng như là các thiết bị, trang thiết bị chữa cháy, cứu nạn cứu hộ ban đầu. Từ ngày 1 tháng 7 2025 tới nay thì cái mô hình chữa cháy cơ sở của chúng tôi thì cũng đã xử lý được ban đầu được là khoảng 10 vụ cháy, đảm bảo không thiệt hại về người, tính mạng và tài sản của nhân dân.
1: Nhờ làm tốt công tác phòng ngừa, nắm tình hình địa bàn, nắm đối tượng, tình hình an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn xã Tân Vĩnh Lộc trước, trong và sau Tết Nguyên đán vừa qua được giữ vững ổn định, không xảy ra tình huống đột xuất bất ngờ. Nhiều vụ việc được giải quyết nhanh chóng, được nhân dân ghi nhận, đánh giá cao. Điển hình như vụ việc ngày 10 tháng 12 năm 2025, Công an xã tiếp nhận trình báo của anh Đào Hữu Tùng về việc con gái anh 5 tuổi bị hai phụ nữ đi xe đạp điện áp sát, giật mất đôi bông tai bằng vàng 18K khi đang chơi trước nhà hàng xóm tại ấp 56. Số tài sản tuy nhỏ nhưng tính chất manh động của đối tượng gây lo lắng cho người dân, ảnh hưởng đến tình hình an ninh trật tự địa phương. Công an xã đã phối hợp phòng cảnh sát hình sự công an thành phố triển khai lực lượng truy xét. Bằng các biện pháp nghiệp vụ và rà soát khu vực nghi vấn, đến ngày 11 tháng 12 năm 2025, lực lượng công an đã phát hiện Lê Thị Bích Trâm sinh năm 1988 và con gái Lê Ngọc Bảo Anh sinh năm 2016 tại một phòng trọ ở ấp 68 xã Tân Vĩnh Lộc và mời về làm việc. Tại cơ quan công an, Trâm đã thừa nhận hành vi phạm tội của mình.
0: Cũng xác định được cái thời gian là Tết, thì lực lượng vũ trang chúng tôi cũng đã xác định và ban chỉ huy cũng đã quán triệt trong cán bộ chiến sĩ. Cái này là Tết là cán bộ chiến sĩ thực hiện nghiêm cái lịch trực Tết do là công an thành phố triển khai. Bên cạnh đó là cũng động viên cán bộ chiến sĩ là trong đó những cái ngày mà vui xuân hay công tác bảo vệ, bước vào công tác bảo vệ Tết thì cũng phải chăm lo cho gia đình, rồi sức khỏe cho bản thân, và kịp thời là báo cáo cho ban chỉ huy những cái trường hợp như là cán bộ chiến sĩ mình có cái hoàn cảnh khó khăn, neo đơn hay là cái nhà xa thì sắp xếp cái lịch trực cho nó hợp lý.
2: Thân tôi thì công tác trên lực lượng công an xã và đã được 10 năm nay rồi. Tuy nhiên là được sự động viên của gia đình và thấu hiểu của gia đình nên vẫn an tâm công tác, và cũng như là sự động viên của các ban chỉ huy, các quỹ ban chỉ huy công an xã giúp đỡ và chỉ dẫn cho tôi để giữ vững cái tinh thần.

0: nhiệt huyết của mình để hoàn thành nhiệm vụ được giao.
1: Ở Công an xã Tân Vĩnh Lộc, tập thể đơn vị từ lãnh đạo chỉ huy cho đến cán bộ chiến sĩ luôn đề cao tinh thần sáng tạo, dám nghĩ, dám làm, lấy sự bình yên và hạnh phúc của nhân dân là mục tiêu phấn đấu cao nhất. Tinh thần ấy được thể hiện qua việc thực hiện nhiều đề án lớn của lực lượng công an, trong đó phải kể đến đề án 06 với việc cấp giấy tờ tùy thân cho những nhân khẩu đặc biệt. Thực hiện chỉ đạo của Công an thành phố Hồ Chí Minh, Công an xã đã rà soát toàn diện các trường hợp nhân khẩu đặc biệt, người vô gia cư, người không có giấy tờ tùy thân để lập hồ sơ định danh số. Lực lượng cảnh sát khu vực đi từng ngõ, gõ từng nhà, nỗ lực giải quyết từng trường hợp khó khăn về giấy tờ. Bên cạnh đó, Công an xã đã tổ chức cấp căn cước công dân lưu động tại chỗ cho người già yếu, người khuyết tật, người mắc bệnh hiểm nghèo không thể đi lại. Việc thực hiện đề án 06 với nhân khẩu đặc biệt tại đây đã giúp đổi đời cho nhiều người, chuyển từ vô danh thành có danh tính trên hệ thống dữ liệu toàn quốc.
2: Nhớ tới hình ảnh của một người cô đã già rồi. Cô Mai đó là một cái người mà rất là hay bán vé số ở trên cái địa bàn này. Đó là một là trường hợp là nhân khẩu đặc biệt trên địa bàn xã, là một cái người mà gần như người ta không có giấy tờ gì cả.
3: Cô giúp cho tờ giấy số đi cô chú ơi.
2: Khi mà triển khai cái thực hiện đề án 06, Công an thành phố Hồ Chí Minh rất là quan tâm đến cái việc mà đối với những nhân khẩu đặc biệt. Chúng tôi đã có một cái việc làm hết sức là ý nghĩa, đó là làm những cái đề xuất để cho cô được cấp căn cước công dân. Và lúc mà cô cầm cái giấy tờ tùy thân của mình được lực lượng công an cấp cầm lên tay, cô rất là vui và thậm chí cô đã khóc. Lúc ấy tôi đã chứng kiến cái khoảnh khắc như vậy. Không chỉ tôi, những cái người đồng chí đồng đội của tôi cũng cảm thấy là mình làm một cái việc mà tuy nó không có gì lớn lao nhưng mà nó thật sự có ý nghĩa to lớn.
1: Những ngày này, lực lượng công an cả nước đang nỗ lực thi đua thực hiện phong trào ba nhất. Với Công an xã Tân Vĩnh Lộc, phong trào đã nhanh chóng được cụ thể hóa bằng những kế hoạch, giải pháp sát thực tiễn địa bàn, phù hợp với yêu cầu nhiệm vụ bảo đảm an ninh trật tự ở cơ sở. Ngay từ đầu, Đảng bộ Công an xã đã xác định việc thực hiện ba nhất không chỉ dừng lại ở đăng ký thi đua hay cam kết hình thức, mà phải trở thành động lực thúc đẩy từng cán bộ chiến sĩ, tự rèn luyện, tự soi, tự sửa trong công tác và sinh hoạt hàng ngày. Mỗi nội dung kỷ luật, trung thành, gần dân đều được lượng hóa bằng các tiêu chí cụ thể gắn với kết quả thực hiện nhiệm vụ chuyên môn. Trong thực tiễn, tinh thần kỷ luật nhất được thể hiện rõ qua việc Công an xã chủ động nắm chắc tình hình, xử lý kịp thời các vụ việc ngay từ khi mới manh nha, không để phát sinh điểm nóng phức tạp về an ninh trật tự. Năm 2025, trên địa bàn xã không xảy ra tình huống bị động bất ngờ, không hình thành tụ điểm phức tạp kéo dài, góp phần giữ vững ổn định địa bàn trong bối cảnh tình hình chung còn nhiều diễn biến khó lường. Chính từ sự nghiêm túc trong chấp hành kỷ luật kỷ cương, Công an xã Tân Vĩnh Lộc đã tạo dựng được hình ảnh đơn vị chính quy, trách nhiệm, làm việc có nguyên tắc, nhưng vẫn linh hoạt, gần gũi, được cấp ủy chính quyền và nhân dân tin tưởng, đánh giá cao.
4: Hôm nay tôi đến đây để làm cái xác nhận hành kiểm để làm hồ sơ xin việc. Thì dạo gần đây thì tôi thấy những cái thủ tục hành chính thì đã được cải thiện rất là nhiều, có những sự thay đổi rất là tích cực. Thì làm những cái thủ tục sẽ rõ ràng hơn, sẽ dễ dàng cho người dân có thể làm hơn. Và khi đến đây thì cũng được các anh công an hay là ở Ủy ban nhân dân xã cũng như vậy, thì cũng được hướng dẫn rất là tận tình và chu đáo.
1: Nếu kỷ luật nhất là nền tảng, trung thành nhất là cốt lõi, thì gần dân nhất chính là thước đo phản ánh rõ nét nhất hiệu quả công tác của Công an xã Tân Vĩnh Lộc. Với phương châm dân là gốc, mọi hoạt động đảm bảo an ninh trật tự đều hướng tới mục tiêu cuối cùng là mang lại sự bình yên, hài lòng cho nhân dân. Một trong những điểm nhấn nổi bật trong thực hiện nội dung gần dân nhất là mô hình tổ công tác 3 trong 1, lắng nghe, tuyên truyền, hỗ trợ người dân. Đây không chỉ là mô hình vận động quần chúng đơn thuần, mà còn là cách làm mới, thể hiện rõ tinh thần đổi mới tư duy công tác dân vận của lực lượng công an cơ sở.
5: Thì có một số cái hoạt động liên quan đến người dân của mình ấy, có dấu hiệu liên quan đến ma túy thì công an xã có viết ra tuyên truyền cho chị, mong là xung quanh mình mà mình có phát hiện nghi vấn đối tượng nào thì báo cho công an xã để xử lý.
6: Đó thì lực lượng cảnh sát khu vực đã tăng cường bám sát tình hình tại địa bàn cơ sở, vận động mọi nguồn lực như là lực anh cơ sở, rồi các ban ngành đoàn thể ấp ở đây, những người

0: có tiếng nói trong quần chúng nhân dân để mà nắm bắt thông tin kịp thời, từ đó xử lý những cái tin ban đầu là chính xác, tạo niềm tin trong nhân dân, không để người dân mất niềm tin vào lực lượng công an cũng như là chính quyền địa phương sau khi thực hiện sáp nhập chính quyền địa phương hai cấp. Thì đó cũng là một cái điểm nổi bật mà công an xã Tân Vĩnh Lộc đã thực hiện vừa qua.
1: Thông qua việc thực hiện mô hình, cán bộ chiến sĩ công an xã cùng các ban ngành đoàn thể đã đi từng ngõ, gõ từng nhà, trực tiếp gặp gỡ, lắng nghe tâm tư nguyện vọng, phản ánh của người dân. Những vấn đề bức xúc, mâu thuẫn nhỏ trong cộng đồng được tiếp nhận, giải quyết kịp thời ngay từ cơ sở, không để kéo dài, phát sinh phức tạp. Song song đó, công tác tuyên truyền pháp luật, phòng chống tội phạm, phòng cháy chữa cháy, hướng dẫn sử dụng các tiện ích an ninh như VNEID, HEP 114, SOS được triển khai linh hoạt, dễ hiểu, phù hợp với từng nhóm đối tượng.
2: Thường là mấy anh công an và trật tự khu vực hay thường xuyên kiểm tra và cũng nhắc nhở lòng đường lề đường cho bà con lối xóm dọn dẹp vô quy định của pháp luật.
1: Làm việc trong môi trường muôn hình vạn trạng, từ giải quyết mâu thuẫn nội bộ trong nhân dân tới những tin báo tội phạm hoặc đơn giản là các thủ tục hành chính, lực lượng công an cơ sở nói chung và công an xã Tân Vĩnh Lộc nói riêng xác định luôn trong tâm thế sẵn sàng giải quyết mọi nhu cầu chính đáng của người dân liên quan đến an ninh trật tự. Do đó, lãnh đạo chỉ huy ở đây luôn khuyến khích quán triệt cán bộ chiến sĩ phải có tinh thần cầu tiến, không ngừng học hỏi, nâng cao trình độ và những hiểu biết cơ bản trong nhiều lĩnh vực. Đặc biệt, công an xã Tân Vĩnh Lộc luôn tiên phong chủ động trong các hoạt động xã hội vì cộng đồng, tích cực hỗ trợ các hộ khó khăn, gia đình chính sách, người già neo đơn, qua đó lan tỏa hình ảnh người chiến sĩ công an gần dân, vì nhân dân phục vụ. Thực tiễn triển khai phong trào thi đua ba nhất tại công an xã Tân Vĩnh Lộc cho thấy, khi cán bộ chiến sĩ thực sự gần dân, hiểu dân và hành động vì lợi ích của nhân dân, thì nhân dân sẽ trở thành tai mắt, là điểm tựa vững chắc cho lực lượng công an trong công tác đảm bảo an ninh trật tự. Nhiều thông tin có giá trị về an ninh trật tự được người dân chủ động cung cấp. Nhiều vụ việc phức tạp được giải quyết ổn thỏa ngay từ cơ sở. Tình làng, nghĩa xóm được củng cố. Niềm tin của nhân dân đối với lực lượng công an ngày càng được nâng cao.
3: Ban chỉ huy chúng tôi cũng quán triệt trong cán bộ chiến sĩ. Thì bây giờ là đã bỏ cấp huyện. Chúng ta là cái cơ sở. Không ai ngoài chúng ta là giải quyết những công việc trực tiếp cho dân. Đó nên là các đồng chí cảnh sát khu vực là phối hợp với an ninh cơ sở là cũng phải là tăng cường bám sát dân, không để cái người dân trong cái tiếp xúc và giải quyết công việc, không để người dân có thể là bức xúc hay là trễ một số công việc nó người dân liên quan phản ánh về an ninh trật tự cũng như là những cái thủ tục nó liên quan đến công an giải quyết là phải đảm bảo kịp thời. Thì trong thời gian qua thì về công an xã thì cũng chưa cái ghi nhận những cái bức xúc hay phản ánh người dân liên quan đến cán bộ chiến sĩ.
1: Là địa bàn rộng, mật độ dân cư đông đúc, Tân Vĩnh Lộc cũng là một trong những xã có lực lượng an ninh cơ sở nhiều nhất trên địa bàn toàn thành phố. Nhờ làm tốt công tác phối hợp, thời gian qua, lực lượng an ninh cơ sở trên địa bàn xã đã đồng hành tích cực, góp phần quan trọng trong hỗ trợ công an xã xây dựng thế trận an ninh nhân dân, nắm tình hình địa bàn cơ sở, tuyên truyền, phổ biến chính sách, pháp luật về an ninh trật tự.
4: Giờ thì ngoài cái lịch phân công của ban chỉ huy xã thì công an khu vực như hỗ trợ như đi đến từng hộ dân kiểm tra lại nhân khẩu thực tế, rồi phát tờ bướm tuyên truyền như phòng chống tội phạm, rồi thu nộp vũ khí với và cái không đốt pháo, buôn bán pháo lậu cuối năm. Đã chấp nhận vô đây thì phải có đam mê về cái hỗ trợ địa phương để trấn áp cái tình hình phạm pháp trật tự trên địa bàn.
5: Anh em đã phối hợp với cảnh sát khu vực với các cấp trên để kịp thời để trấn áp tội phạm hoặc là đi rà soát địa bàn tuần tra ban đêm để nắm bắt tình hình, kịp thời hỗ trợ cho bà con hoặc là trấn áp những tội phạm để tránh xảy ra những vụ việc không mong muốn.
1: Năm 2025, Công an xã Tân Vĩnh Lộc vinh dự được Bộ Công an tặng cờ đơn vị dẫn đầu phong trào thi đua vì an ninh Tổ quốc. Với nền tảng những kết quả đã đạt được cùng tinh thần đoàn kết, kỷ cương, trách nhiệm và gần dân, Công an xã Tân Vĩnh Lộc đã và đang góp phần giữ vững bình yên địa bàn, phục vụ hiệu quả sự nghiệp phát triển kinh tế xã hội của địa phương, xứng đáng với niềm tin yêu của cấp ủy, chính quyền và nhân dân.

Ở nơi giao hòa giữa núi, rừng và biển cả này, có một lò luyện thép đặc biệt của lực lượng cảnh sát đặc nhiệm Việt Nam. Nơi ấy, mỗi ngày trôi qua là một cuộc thử thách giới hạn, là hành trình rèn ý chí và bản lĩnh cho những chiến binh tinh nhuệ nhất của lực lượng công an.

Đó là Trung tâm Huấn luyện Quốc gia về phòng chống khủng bố, Bộ Tư lệnh Cảnh sát Cơ động, Bộ Công an, nơi đào tạo huấn luyện những con người sẵn sàng đối mặt với hiểm nguy để bảo vệ bình yên Tổ quốc.

0: Ở đây không có khái niệm đủ mạnh. Mỗi chiến sĩ phải vượt qua giới hạn của bản thân, cả thể lực, trí lực và tinh thần. Mỗi ngày, bất kể nắng cháy, mưa dầm hay cái lạnh cắt da, những chiến sĩ ở đây vẫn miệt mài trên thao trường. Họ học cách chiến đấu, học cách leo tường, vượt hố, đu dây, bắn tỉa, hành quân qua đầm lầy, ngụy trang phục kích dưới nước. Đến đánh gần trong điều kiện hẹp và cả cách sinh tồn trong những điều kiện khắc nghiệt nhất. Tất cả đều hướng tới một mục tiêu duy nhất, sẵn sàng ứng phó với mọi tình huống khủng bố, bạo loạn, phá hoại có thể xảy ra. Là đơn vị đầu tiên của Bộ Công an được giao nhiệm vụ rất vinh dự nhưng cũng không kém phần nặng nề. Đó là tổ chức huấn luyện, bồi dưỡng về công tác phòng chống khủng bố, sẵn sàng ứng phó giải quyết các tình huống khủng bố, phá hoại, bạo loạn vũ trang, đối tượng hình sự đặc biệt nguy hiểm, tham gia cứu nạn, cứu hộ các tình huống cấp bách. Với sứ mệnh và nhiệm vụ đặc biệt như vậy, nên địa điểm của Trung tâm Huấn luyện Quốc gia về phòng chống khủng bố được lãnh đạo Bộ Công an nghiên cứu, lựa chọn kỹ lưỡng và quyết định đặt tại vùng rừng núi Quảng Yên, tỉnh Quảng Ninh. Cả một vùng địa hình phức hợp, rộng hơn 500 hectare với rừng, núi, sông, biển, bãi sình lầy. Có thể nói, đây chính là mô phỏng hoàn hảo của một thế giới chiến đấu thực sự. Giữa làn súng đạn, bom nổ, học viên phải vượt địa hình, bơi qua sình lầy, ẩn mình giữa lá cây, hóa trang, di chuyển bí mật, phối hợp nhịp nhàng. Họ học cách không chỉ thắng đối phương mà còn thắng chính nỗi sợ, mệt mỏi, lạnh giá trong mình.
1: Yêu cầu trong công tác huấn luyện của chúng tôi đòi hỏi rất là cao, đặc biệt là trong công tác huấn luyện vũ trang. Và chúng tôi xác định thao trường là chiến trường, vì vậy chúng tôi luôn lấy cái tình huống thực tế để làm sao rèn luyện cho cán bộ chiến sĩ có cái tính kỷ luật, cái ý chí, cái bản lĩnh, đặc biệt là cái sự nhanh nhẹn trong tác chiến. Vì mỗi một cái nhiệm vụ nó có một cái tính chất khác nhau, cái đối tượng đấu tranh khác nhau và cái đối tượng đấu tranh đặc biệt nguy hiểm. Cho nên khi đối mặt với lại những cái đối tượng này, thì nếu chiến sĩ, cán bộ chiến sĩ mà không tinh thông về cái kỹ chiến thuật tác chiến, không tinh thông về cái kỹ năng trong bắn súng, kỹ năng trong tác chiến và đặc biệt là không có sức khỏe, không có thể lực thì không thể hoàn thành được nhiệm vụ.
0: Theo Đại tá Triệu Văn Minh, ở đây không có khung cảnh huấn luyện nhẹ nhàng. Mỗi bước chân là một thử thách, đòi hỏi mỗi chiến sĩ phải vượt qua giới hạn của bản thân. Địa hình sình lầy, bùn rút chân, rừng che khuất tầm nhìn. Nhưng chỉ khi đã vượt qua chính mình mới được phép tiến lên. Ngày nào không đổ mồ hôi ở đây, ngày đó sẽ thua ở trận chiến.
1: Huấn luyện chống khủng bố và những cái đối tượng này rất là nguy hiểm. Vì vậy mà để mà vượt qua được những cái bài tập, để mà vượt qua được những nội dung tập luyện đấy, thì không chỉ là cái ý chí mà lại còn đó là cả một cái nền tảng thể lực. Và nữa là cái kỹ năng về sử dụng vũ khí, sử dụng công cụ trợ và thiết bị khoa học kỹ thuật nghiệp vụ. Đó, hai nữa là cái rèn luyện ở đây chúng tôi đòi hỏi đó là cái tính kỷ luật rất cao. Mỗi một nội dung huấn luyện, mỗi một bài tập huấn luyện thì không có lơ là và xác định đó là một cái thực chiến thì mới vượt qua được.

0: Nhiều những cái nội dung chương trình huấn luyện rất là đặc biệt và nâng cao. Do vậy thì đối với cái bản lĩnh của cán bộ chiến sĩ thì chúng tôi đã phải rèn giũa hàng ngày, đặc biệt là đối với các cái nội dung mà mang tính cụ thể thì chúng tôi cũng tổ chức quán triệt và sẽ động viên cán bộ chiến sĩ để bất cứ cái nhiệm vụ nào mà chúng tôi đưa ra huấn luyện thì mọi cán bộ chiến sĩ đều phải hoàn thành mục tiêu là 100%.
1: Ở nơi khắc nghiệt ấy, nơi từng mét đất, từng con dốc, từng vũng bùn đều thấm đẫm mồ hôi, máu và cả niềm kiêu hãnh của những người thầy không cầm phấn trắng, bảng đen mà tay họ chai sạn vì cầm súng, dây leo, vì những ngày tháng miệt mài bên những chiến sĩ của mình. Và cũng không phải ai cũng đủ sức làm người thầy ở nơi này, bởi ở đây họ không đứng trên bục giảng mà đứng giữa khói súng, bụi đất và hơi lửa cùng các chiến sĩ vượt qua từng bài huấn luyện khắc nghiệt. Mỗi động tác, mỗi cú ngã, mỗi lần chỉnh súng, người thầy đều đi cùng, không bằng lời nói mà thị phạm bằng hành động. Họ chỉ dạy cho chiến sĩ kỹ thuật tác chiến, dạy cách giữ hơi thở khi bị bao vây, cách phá vòng vây trong đêm ẩm ướt, cách phối hợp mũi tấn công trong tình huống có nhiều đối tượng và địa hình phức tạp. Đến cả việc treo gạch lên súng, một bài tập tưởng vô nghĩa, lại là luyện khả năng tĩnh lặng, tập trung tuyệt đối khi bị nhiễu bởi tiếng ồn, ánh lửa, khói bom. Mỗi bài tập, mỗi thao tác của người thầy mang trên mình màu áo và sứ mệnh đặc biệt ấy là kết tinh của kinh nghiệm trận mạc, là sự chuyển giao từ chiến trường vào thao trường, nơi người lính học cách phản ứng nhanh trong hiểm nguy, làm chủ bản thân trong tình huống khẩn cấp và rèn thần kinh thép giữa tiếng súng và khói lửa.
2: Bản thân tôi đã từng công tác ở đội đặc nhiệm, thì quá trình luyện tập cũng như đã thực hiện nhiệm vụ. Bây giờ trên cương vị là một cán bộ huấn luyện thì bản thân cũng rất vinh dự được chia sẻ các kinh nghiệm của bản thân cũng như là các bài tập đã được các nước bạn trao đổi cũng như đã hướng dẫn. Thì những bài tập cũng như là những thực tế đã từng trải qua cũng áp dụng và cũng trao đổi với học viên để qua đó có thể sáng tạo ra những bài tập mới cũng như là những kỹ thuật, những động tác mà nó sát với thực tế cũng như yêu cầu nhiệm vụ hiện nay.
3: Trong quá trình làm nhiệm vụ cũng như là học tập ở thao trường, dù nó rất là mệt, rất là khổ nhưng mà qua rèn luyện thì dần hòa nhập và thích nghi hơn ạ.
4: Ở đây chúng tôi vì là có hai cái chức năng. Cái chức năng đó là chức năng tổ chức huấn luyện và chức năng chiến đấu. Tức là mỗi một cán bộ huấn luyện ở đây là đều là một chiến đấu viên, đều là một người nếu khi có yêu cầu nhiệm vụ đều phải ra quân thực hiện nhiệm vụ. Vì vậy mà để huấn luyện được chiến sĩ thì trước hết người cán bộ huấn luyện phải là chiến sĩ mà là phải chiến sĩ thực sự giỏi.
1: Đây là thao trường huấn luyện kỹ chiến thuật theo một tình huống giả định phục kích, truy bắt đối tượng trong nhà cao tầng trên địa bàn rừng núi. Bài huấn luyện phục vụ mục tiêu tác chiến tổng hợp, phù hợp với địa hình địa lý đặc thù của Việt Nam. Bài tập này không phải để biểu diễn mà mang hơi thở của chiến trường thật. Mọi động tác được tính toán tỉ mỉ, mọi pha xử lý đều chính xác tuyệt đối. Và để có được vài phút thao diễn hoàn hảo ấy là hàng nghìn giờ mồ hôi và kỷ luật. Bởi bất cứ lúc nào, họ cũng có thể trở thành mũi xung kích trong các tình huống thật. Từ những vụ khủng bố ở Đắk Lắk đến các chuyên án bắt giữ tội phạm nguy hiểm, sự bình tĩnh, chính xác và kỷ luật được hình thành từ chính thao trường khắc nghiệt này. Bên cạnh những giờ huấn luyện căng thẳng là những buổi chia sẻ kinh nghiệm, truyền đạt kiến thức nghiệp vụ, xây dựng bản lĩnh tâm lý, giúp học viên vững vàng trong mọi tình huống thực tế. Ở đó, người thầy không chỉ dạy cách bắn, cách đánh, mà dạy cách nghĩ, cách giữ bình tĩnh, cách nhìn toàn cục trong mọi tình huống và cùng phân tích từng phương án tác chiến, vẽ lại đường di chuyển, hướng tấn công, góc bắn. Chính vì thế, mỗi ví dụ không chỉ đến từ giáo trình mà từ chính hơi thở của thực tiễn chiến đấu, từ sự từng trải và kết tinh của cả một đời trận mạc của những người lính bước ra từ lửa đạn.
5: Đối với nội dung võ thuật thì chúng tôi hướng dẫn và huấn luyện học viên các nội dung triệt phá những đối tượng một cách nhanh nhất, và hiệu quả nhất. Đối với nội dung huấn luyện thể lực thì chúng tôi huấn luyện trên mọi địa hình, đầm lầy, sông nước, và đặc biệt là nội dung đầm lầy chúng tôi sẽ huấn luyện cho cán bộ chiến sĩ không kể những ngày hè nắng nóng và những ngày mùa đông lạnh giá. Chúng tôi đều huấn luyện để học viên cán bộ chiến sĩ sẽ nắm được các nội dung liên quan đến thể lực và kỹ chiến thuật để sau này ra quân thực hiện nhiệm vụ hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ được khi cấp trên giao.
1: Mỗi giọt mồ hôi rơi xuống hôm nay là nền móng cho những chiến công ngày mai. Những người thầy ấy không tìm kiếm danh hiệu, không xuất hiện trước ống kính, nhưng dấu ấn của họ nằm trong từng chiến sĩ trẻ, những con người mang trong mình bản lĩnh thép, ý chí kiên định và khát vọng bảo vệ Tổ quốc.

0: Anh Roger à, anh Roger xem MV của anh Sam chưa vậy? Ui, thì ra anh đang xem. Bây giờ hơn 3 triệu lượt xem rồi đó.
1: Chết tiệt. Đào, ý tưởng giống như vậy á, Tommy không bao giờ nghĩ ra được đâu. Chắc chắn có người giúp. Ai làm MV này vậy?
0: Tôi biết nè, bên Gold Music họ có một người làm việc giống như bộ não của công ty vậy đó. Làm tất cả mọi thứ từ sản xuất âm nhạc đến ý tưởng sáng tạo. Tên là Acha đó.
1: Là ai?
0: Để tôi mở cho anh xem nha. Đây nè, là người này. Trời ơi, đẹp trai, cao to, đúng như cái tên Acha. Trời ơi, cái tên đó là con ngựa mạnh mẽ đó. Mình muốn có anh đây, kinh thiệt luôn á. Trời ơi. Ui. Ý tôi là muốn anh ấy về đây làm việc thôi à.
2: Sự thành công của MV Gọi Đu Đủ làm cho WeRoy chú ý đến Acha, người đã lên ý tưởng của MV. Tập 15 bộ phim Bóng Mát Thành Thị, quý vị đón xem vào 12 giờ hôm nay.
3: Chuyện là như vậy. Gia đình tôi cũng thật sự rất khó khăn. Con của chúng tôi lại mắc bệnh tim bẩm sinh, đang chờ tiền làm phẫu thuật.
4: Vậy sao?
3: Nên tôi chỉ đưa anh chị được bao nhiêu thôi.
4: Cô coi nhìn cô cũng xinh đẹp như vậy, nhưng sao số phận trắc trở quá vậy? Cô về nhà nên quản thúc chồng mình cho chặt vô, đừng để anh ta ra ngoài kiếm chuyện nữa. Hôm nay người bị anh ta đánh là chồng của tôi. Vợ chồng tôi mềm lòng dễ nói chuyện. Cô thử ra ngoài đánh người khác coi họ sẽ làm gì với cô.
5: Đúng rồi.
4: Mấy đồng lẻ này có giải quyết nổi không?
5: Không thể nào rồi.
4: Chúng tôi cũng không tha thiết gì mấy đồng lẻ này. Không ai vô duyên vô cớ bị đánh mà không bực mình hết.
5: Phải đó.
4: Thôi được rồi, tôi thấy ngày nào cô cũng tới đây thăm hỏi chồng tôi đúng không? Thái độ nhận lỗi cũng rất thành thật, nên tôi nể mặt cô đó nha. Chúng tôi sẽ không kiện chồng cô.
2: Đàm Tĩnh vét những đồng tiền cuối cùng, năn nỉ người bị hại rút đơn kiện, giúp chồng thoát tội. Tập 4 bộ phim Đời Này Có Em, quý vị đón xem vào 13 giờ hôm nay.
6: Anh Song Jok, xin chào anh. Cô Metini, chúng ta lại gặp nhau nữa rồi.
7: Xin chào anh Phong Sa Thôn. Mới sáng đã tới đây làm gì vậy?
6: Tôi nghe nói là khách sạn này có đồ ăn sáng rất là ngon, nên muốn tôi ăn thử thôi. Biết đâu có thể áp dụng cho khách sạn của tôi thì sao? Chắc cũng không có vấn đề gì chứ.
7: Anh cứ tự nhiên đi.
6: Cô Metini cũng vậy sao? Cất công dậy sớm để tới đây ăn sáng có đúng không cô Metini?
8: Cô Metini là khách hàng thân thiết của khách sạn tôi.
7: Well.
8: Xin chào cậu Phong Sa Thon. Xin lỗi cậu vì Well tới trễ nha.
6: Không sao hết, Phong cũng vừa mới tới thôi.
2: Song Chốc và Metini đi ăn trưa, tình cờ lại chạm mặt Well và Phong. Phong luôn tìm cách sỉ nhục Metini mọi nơi anh ta gặp. Tập 5 bộ phim

Om Namah Shivaya, chào bạn thân mến, Nguyễn Hiếu rất vui gặp bạn ở trong chương trình Yoga và Phong cách của đài truyền hình ANTV. Bạn thân mến, một đôi vai mềm mại và cánh tay thon thẳng để diện những bộ đồ mình yêu thích là niềm mơ ước của rất nhiều chị em đúng không nào? Tuy nhiên thì với các bạn mà có cái vai u thịt bắp thì sẽ làm cho chúng ta bị thiếu đi sự tự tin. Và trong bài tập ngày hôm nay thì Nguyễn Hiếu sẽ hướng dẫn bạn những động tác để giúp chúng ta có được một cái đôi vai thật mềm, thật đẹp và một cánh tay thon thẳng bạn nhé. Nào, chúng ta sẽ cùng bắt đầu với Nguyễn Hiếu. Trước khi bước vào bài tập thì mời bạn điều chỉnh tư thế ngồi. Kim cương giống như Nguyễn Hiếu đang ngồi này. Nguyễn Hiếu xoay ngang lại cho các bạn dễ nhìn nhé. Đây, được chưa nào? Giữ cho cái lưng của bạn thật thẳng. Thế, sau đó chúng ta sẽ hít thở, điều hòa hơi thở vài nhịp nào. Hai tay của bạn để nhẹ nhàng ở trên đùi của mình. Thả lỏng vai này, thả lỏng khuôn mặt và thả lỏng đôi lông mày. Nhẹ nhàng nhắm mắt lại, hít vào một hơi thật sâu, đẩy bụng căng phồng lên và thở ra, xẹp bụng lại, siết chặt bụng xuống. Hít sâu, bụng phình căng lên, căng tròn bụng lên và thở ra, siết chặt bụng lại, siết sâu bụng xuống. Hít vào, phình căng bụng lên nào và thở ra, xẹp bụng lại. Bốn, hít vào thật sâu, bụng phồng căng lên và thở ra, siết chặt bụng xuống. Nhịp cuối cùng, hít vào, đẩy bụng căng phồng lên và thở ra, siết chặt bụng lại. Từ từ bạn mở mắt ra nào. Đúng rồi, bây giờ chúng ta giữ nguyên tư thế ngồi nhé. Chúng ta thực hành động tác xoay vai để cho chúng ta được mềm cái đôi vai và lộ được cái xương quai xanh, là giúp cho chúng ta diện những cái bộ đồ hay là những cái đầm maxi sẽ rất là xinh đẹp đấy. Rồi, hai tay của bạn để nhẹ ở trên phần đùi của mình, sát về phía bên trong. Từ từ hít vào, bạn xoay này, quay này từ trước ra sau này. Thế, một, hai, ba, bốn, năm. Rồi, bây giờ chúng ta xoay ngược lại. Năm, bốn, ba, hai và một. Rồi, duỗi thẳng cái cổ, kéo giãn cái vai của bạn xuống. Đó, sẽ thấy cảm giác như cái vai của mình nó thon hơn rất là nhanh đúng không nào? Hít thở đều nha. Năm, bốn, kéo vai xuống, vươn cổ lên. 3, 2, 1. Rất tốt rồi. Tư thế tiếp theo, bạn thả lỏng vai nào. Từ từ hít vào, bạn đưa hai tay về phía trước này, cong lưng của bạn ra sau. Hai tay vươn ngang với vai. Rồi bây giờ vươn hai tay lên, đẩy căng lồng ngực, vươn hai tay, xoay tay của bạn ra sau. Sau đó đan tay lại nhé. Đan tay lại, đẩy căng ngực lên. Đó, nâng cằm. Vừa làm cho mặt cổ của bạn cũng đẹp này, tay vai đẹp hơn này. Rồi hít vào, chúng ta lại thoát tay này, quay tay vươn trở lại vị trí ban đầu, thở ra ngang với vai. Hai, hít vào, vươn tay lên, duỗi thẳng lưng, rồi đưa tay ra sau, đan tay lại, đẩy căng ngực, duỗi thẳng căng cánh tay, nâng cằm lên. Từ từ hít vào, vươn tay lên, nâng thẳng lưng, thở ra, tay về phía ban đầu, hít sâu. Nhịp cuối cùng vươn tay lên, rồi vòng tay ra sau, đan tay lại, đẩy căng ngực và nhịp cuối giữ ở đây, hít thở đều, hít vào và thở ra. 5, 4, 3, 2, 1. Từ từ hít sâu, vươn tay lên, thẳng lưng và thở ra, cong gù lưng, kéo như ai đang kéo tay bạn về phía trước, siết chặt bụng lại, mắt nhìn rốn. Rồi bây giờ hít vào, đưa cơ thể về vị trí ban đầu, thả lỏng cho tay vai, điều hòa hơi thở nào. Hít sâu và thở chậm, hít vào,
thở ra. Rất tốt. Nhẹ nhàng bạn mở mắt ra, rồi chúng ta ngồi xuống nhé. Bạn khoanh hai chân lại. Khoanh hai chân lại. Mình yêu xoay lại cái lưng để cho các bạn nhìn thấy tư thế chắp tay phía sau lưng, giúp cho vai của bạn rất là thon đẹp và tay cũng đẹp nữa. Hai tay để trên đầu gối này. Rồi bây giờ hít vào, dang hai tay sang ngang, ngang vai, đưa tay ra sau. Từ từ bạn chắp tay lại, chắp tay lại. Và đẩy cái ngực về phía trước, khuỷu tay kéo ra sau. Được chưa nào? Chúng ta có thể kéo qua kéo lại. 1 này, 2, 3, 4 và 5. Rất tốt, giữ ở nhịp cuối cùng. 5, 4, hít thở đều nha bạn. 3, 2 và 1. Từ từ hít vào. Bây giờ bạn thoát tay này, nâng vươn tay lên, ngang vai, thở ra, hạ tay xuống, thả lỏng. Rồi chúng ta tiếp tục một lần nữa này. Hít vào thật sâu, hít bằng mũi này, dang hai tay sang ngang vai của bạn, nhẹ nhàng vòng tay của bạn ra sau. Sau đó chắp tay lại. Thế, đẩy ngực về trước, khuỷu tay kéo ra sau. 1, 2, 3, 4, 5. Kéo căng tay ra sau và giữ ở đây, hít thở đều. Lần cuối chúng ta sẽ giữ lâu hơn một chút, chừng 30 giây nhé. Hít vào và thở ra. Hít sâu và thở chậm. Từ từ hít vào. Đưa hai tay ra ngang. Thở ra, hạ tay xuống. Thả lỏng cho tay vai nào bạn. Thả lỏng cho cái cổ tay của bạn đi. Thả lỏng cho cổ tay. Thế, thả lỏng cho vai của bạn. Hít thở đều. Rất là dễ chịu đúng không nào? Rồi bây giờ chúng ta thư giãn kết thúc bài tập nhé. Hít vào. Bạn vươn tay lên, nâng cằm, nhướn mặt nhìn lên. Thở ra, gập dài người về phía trước, đẩy mông ra sau. Vươn dài cơ thể về phía trước, kéo giãn thật dài. Hạ khuỷu tay xuống, hạ trán xuống. Giữ ở đây, điều hòa hơi thở, hít vào. Thở ra. Hít sâu. Thở chậm, thả lỏng tay vai của bạn đi. Thả lỏng từng đốt sống nào. Cảm nhận từng đốt sống đang được giãn duỗi thật dài ra. Và cảm nhận nguồn năng lượng đang đi qua từng bộ phận trên cơ thể của bạn. Hít vào và thở ra. Rồi bây giờ nhấc đầu lên. Bạn cuộn lưng, kéo cơ thể lên, nâng cơ thể thẳng lên, đưa cơ thể trở về vị trí ban đầu. Chúc mừng bạn đã hoàn thành xong bài tập ngày hôm nay rồi. Bạn cảm thấy thế nào? Tập xong là đã thấy vai của chúng ta mềm mại và nhẹ nhàng, thon gọn hơn rất nhiều rồi đúng không? Bạn hãy luyện tập lại thêm một lần nữa để gia tăng sự mềm mại và quyến rũ hơn cho đôi vai và cánh tay của bạn nhé. Nguyễn Hiếu sẽ gặp lại bạn vào bài tập tiếp theo trong chương trình Yoga và Phong Cách của đài truyền hình ANTV. Nguyễn Hiếu chúc bạn một ngày mới thật vui vẻ và hạnh phúc ngọt ngào. Om Namah Shivaya.

0: Những sợi mì có màu vàng óng bắt mắt được giới thiệu là loại mì tươi chỉ sử dụng trong thời gian ngắn. Thế nhưng trên thực tế, chúng lại có thể để nhiều ngày mà không hề hư hỏng hay biến chất. Và để tạo ra điều đó, chủ cơ sở đã sử dụng hàn the cùng với natri silicat, hay còn gọi là thủy tinh lỏng, những hóa chất bị cấm sử dụng trong chế biến thực phẩm, nhằm tạo độ dai, giúp sợi mì bóng đẹp và kéo dài thời gian bảo quản. Hàng chục ký mì được chế biến ngay trên nền nhà ẩm thấp, cạnh những xô hóa chất không nhãn mác. Toàn bộ quá trình sản xuất diễn ra thủ công, không hề có bất kỳ quy trình đảm bảo vệ sinh an toàn thực phẩm nào. Đáng lo ngại hơn, mỗi ngày vẫn có một lượng lớn mì từ cơ sở này được đưa đi tiêu thụ tại các chợ dân sinh và quán ăn bình dân. Người tiêu dùng hoàn toàn không thể nhận ra bằng mắt thường rằng những sợi mì dai ngon ấy lại đang tiềm ẩn nguy cơ ảnh hưởng nghiêm trọng đến sức khỏe.
1: Các đối tượng khai là các cái mục đích nhằm pha trộn cái này, thứ nhất để tạo cho cái sợi mì nó có độ dai, độ dẻo và không bị gãy, cũng như là kéo dài cái thời gian sử dụng của cái sợi mì này, thay vì là như trước đây là thời gian sử dụng theo quy định là khoảng 8 tiếng. Tuy nhiên là khi sử dụng cái chất này có thể kéo dài được từ 1 đến 2, 3 ngày và tạo cái độ dai, độ giòn, không bị giòn của sản phẩm. Về quy mô sản xuất của hộ kinh doanh này thì hộ kinh doanh này sản xuất trung bình một ngày được khoảng từ 500 đến 1 tấn mì tùy theo thời gian để cung ứng ra thị trường. Mì sợi này sau khi các đối tượng đã hoàn chỉnh cái việc sản xuất thì các đối tượng đưa vào những cái túi ni lông không có nhãn hiệu, không có về thời gian bảo quản, không cũng như là không rõ nơi sản xuất và hạn sử dụng, để từ đó phân phối ra thị trường ở các khu vực như chợ đầu mối Hóc Môn, chợ Nhị Thiên Đường.
2: Đây là hành vi vi phạm nghiêm trọng luật an toàn thực phẩm, tiềm ẩn nguy cơ ảnh hưởng đến sức khỏe của cộng đồng. Bởi vì cả hàn the và natri silicat đều không nằm trong danh mục phụ gia được phép sử dụng cho mì tươi theo thông tư 24 của Bộ Y tế về quản lý phụ gia thực phẩm. Về hàn the thì đây là một cái chất độc có tính chất tích lũy sinh học và nó có cái ái lực rất mạnh với các mô trong cơ thể. Hàn the giống như một cái vị khách không mời mà cơ thể chúng ta khó có thể đuổi đi hoàn toàn. Vì khi đã đi vào đường tiêu hóa thì nó không đào thải hết ngay mà âm thầm trú ngụ tại gan thận, đặc biệt là xương. Khi chúng ta ăn mì chứa hàn the liên tục, lượng tồn dư này sẽ cộng dồn vào thời gian và gây ngộ độc mãn tính, làm suy giảm chức năng thận và ảnh hưởng trực tiếp đến cái sự phát triển đối với trẻ nhỏ. Còn đối với natri silicat hay là còn gọi thủy tinh lỏng đấy, thì là một cái hóa chất có tính kiềm rất mạnh và thường được dùng trong công nghiệp như là sản xuất xi măng này, chất tẩy rửa. Và khi tồn dư trong thực phẩm thì nó vào cơ thể thì nó gây kích ứng mạnh niêm mạc đường tiêu hóa và làm ảnh hưởng đến cái môi trường tiêu hóa.

0: từ đó thì cản trở cái quá trình tiêu hóa tự nhiên và có nguy cơ gây viêm loét niêm mạc thực quản dạ dày nếu ở cái nồng độ cao.
1: Thực tế, các chủ cơ sở đều biết rõ việc sử dụng các chất cấm trong sản xuất thực phẩm là hành vi vi phạm pháp luật và có thể gây ảnh hưởng nghiêm trọng đến sức khỏe người tiêu dùng. Thế nhưng khi được hỏi, hầu hết đều đưa ra những lý do riêng để biện minh cho hành vi của mình.
2: Nghe nói là cái hàng the là nó không cho sử dụng mà mình, tại mình làm nó bị gãi quá, khách hàng nó bán vốn quá nên mà bán không được nên sử dụng một chút xíu.
1: Một chút mà chủ cơ sở nhắc đến lại chính là những thùng hóa chất được chất thành từng tầng ngay bên trong khu vực sản xuất như thế này. Những can dung dịch không nhãn mác, không nguồn gốc xuất xứ được sử dụng hàng ngày để trộn trực tiếp vào thực phẩm chuẩn bị đưa ra thị trường. Thế nhưng chỉ cần một chút hóa chất ấy thôi cũng đủ khiến người sử dụng đối mặt với nguy cơ ngộ độc cấp tính, gây ảnh hưởng đến hệ tiêu hóa, gan thận và thần kinh. Điều đáng lo ngại nhất là việc nhận biết những sợi mì bị tẩm hóa chất bằng mắt thường gần như rất khó, bởi bề ngoài của chúng vẫn có màu sắc bắt mắt, sợi mì dai ngon và không có dấu hiệu bất thường. Chính sự khó nhận biết ấy đã khiến nhiều người tiêu dùng vô tình sử dụng thực phẩm chứa hóa chất độc hại mỗi ngày mà không hề hay biết.
0: Khi nghi ngờ đã ăn phải thực phẩm có chứa các hóa chất này thì người dân thực hiện các bước hỗ trợ cho cơ thể như sau ạ. Thứ nhất là thúc đẩy đào thải tự nhiên. Khi chúng ta hãy uống đủ nước để tăng cường cái khả năng lọc và đào thải qua thận. Và cái sự hỗ trợ đào thải này thì giúp cho những lọc cái độc tố mà chưa kịp tích tụ. Tiếp theo là chúng ta hãy lắng nghe cơ thể. Khi mà có những cái biểu hiện nhẹ như là đầy bụng, lợm giọng thì chúng ta nên ăn những cái đồ ăn loãng dễ tiêu và có thể bổ sung những lợi khuẩn như là sữa chua để phục hồi cái hệ vi sinh đường ruột. Với triệu chứng cấp tính như đau bụng dữ dội này, rồi nôn mửa liên tục ấy, thì chúng ta cần đến ngay cơ sở y tế gần nhất để được khám. Và một cái quan trọng nữa là chúng ta tuyệt đối không tự ý dùng các loại thuốc cầm tiêu chảy ngay lập tức. Vì cái phản xạ tiêu chảy của đối với cơ thể thì đôi khi cũng là một cái cách tự nhiên để tống cái độc tố ra ngoài. Nếu việc chúng ta dùng thuốc sai cách thì sẽ vô tình giữ lại cái chất độc ở lại trong cơ thể lâu hơn. Và nữa là cái nhóm đối tượng nhạy cảm như là trẻ em, người già hoặc là những người mà có cái chuyển hóa kém ấy, thì chúng ta cũng cần phải được đi thăm khám bác sĩ sớm nhất.
1: Trước thực trạng đó, các chuyên gia khuyến cáo người tiêu dùng cần nâng cao cảnh giác, lựa chọn thực phẩm có nguồn gốc rõ ràng và không nên quá tin vào vẻ ngoài bắt mắt của sản phẩm. Mỗi người hãy trở thành những người tiêu dùng thông thái, kiên quyết nói không với thực phẩm bẩn, góp phần bảo vệ sức khỏe bản thân, gia đình và cộng đồng.
0: Để bảo vệ sức khỏe cho gia đình và bản thân thì tôi cũng khuyến nghị người tiêu dùng nên thực hiện những cái nguyên tắc như là ba nhìn một làm. Thứ nhất là nhìn về cảm quan. Mì tươi an toàn thì thường có màu trắng ngà hoặc vàng nhạt tự nhiên của trứng hoặc là sợi, rồi sợi mì mềm có độ đàn hồi vừa phải. Ngược lại ấy, mà mì có chứa hóa chất thì thường dai cứng một cách cơ học và sợi mì thì bóng loáng bất thường và không có mùi thơm đặc trưng của bột mì. Nhìn thứ hai là chúng ta nhìn về thời gian bảo quản. Nếu như mì tươi chuẩn dinh dưỡng thì thường có độ ẩm cao, dễ bị chua ở nhiệt độ thường và chỉ sau vài đến 3 tiếng thì có thể bị chua. Thế đối với những cái loại mì mà để cả ngày ở cái nhiệt độ thường mà không hỏng thì chắc chắn là có cái dấu hiệu bất thường. Cái nhìn thứ ba là nhìn về nguồn gốc. Chúng ta nên ưu tiên những cái sản phẩm có thông tin truy xuất nguồn gốc rõ ràng. Và một cái làm nữa là làm sạch trước khi nấu. Thì chúng ta nên tạo một cái thói quen là trụng mì qua nước sôi và đổ bỏ cái nước đầu tiên đi. Thì cái việc làm này sẽ giúp loại bỏ đáng kể những cái lượng bụi bẩn cũng như là dầu mỡ bám ở ngoài. Và đặc biệt là nó giúp hòa tan một số những cái thành phần hóa chất tồn dư ở trên cái bề mặt sợi mì nếu có. Và cuối cùng thì chúng ta nên ưu tiên chọn những thực phẩm có giá trị dinh dưỡng và độ an toàn thay vì chúng ta chú trọng vào những cái cảm giác ngon miệng hoặc là đối với các sản phẩm mà có phụ gia mang lại.

0: Em ấy bỏ rơi con nhưng con vẫn lo lắng cho em ấy, tới mức ba mẹ con phải đưa con đi bệnh viện và qua đời vì con.
1: Phá cả đừng có nghĩ như vậy, đó là tai nạn mà.
0: Tại sao người phải chết đi, không phải là con chứ?
2: Phá.
3: Mục đích mà con quay về đây là để tìm hiểu sự thật. Người nào không làm gì thì không cần phải sợ, nhưng nếu ai từng làm gì thì phải chịu trách nhiệm.
4: Nhưng Phong cũng phải nhớ là những người này không hề bình thường.
3: Đừng có chủ quan, mà việc quan trọng nhất là đừng để cho bất kỳ ai biết được Phong từng là ai.
5: Chúng ta từng quen biết nhau phải không?
3: Hôm qua mẹ của cô bị bệnh, nằm ở một bệnh viện rất đắt tiền. Bộ không đủ tiền sao, nên mới để cho con gái của mình tới khách sạn ngủ với trai kiếm tiền.
5: Tôi đây cũng muốn biết là nụ hôn của anh trai với nụ hôn của em trai thì có ai sẽ khiến tôi say đắm hơn? Tại sao mặt mũi của con Be lại giống tay như vậy? Hay là họ hàng của cô có dây mơ rễ má gì mấy người nước ngoài?
6: Các cậu biết trước đây chị Me từng làm gì không?
7: Hả? Làm gì vậy?
6: Trước đây đã từng làm ca sĩ hát ở quán rượu đó.
7: Ông trời thiệt hả? Hèn gì chị Me giống con Lai.
6: Mặt của chị Me và em gái không giống nhau chút nào hết đó.
5: Chị em có mặt mũi không giống nhau là lạ lắm hay sao?
7: Còn hơn với bà sẽ chăm sóc mẹ và em thật tốt cho ba.
8: Bà yêu con gái.
7: Con cũng yêu ba nhiều lắm.
5: Hắn hẹn mẹ tối nay có phải không? Vì mẹ gọi nói với ban trên, tối nay mẹ có việc, xong việc mẹ sẽ qua.
6: Và em muốn nói là nếu chị không chịu nổi thì cứ dừng lại.
5: Chị không sao đâu Trang.

Ở nước ta, hàng triệu cơ quan, đơn vị và hộ gia đình sử dụng ga. Nếu không có kiến thức an toàn trong sử dụng ga, có thể gây cháy nổ nghiêm trọng. Khi phát hiện có mùi ga, phải báo cho mọi người di chuyển ra nơi an toàn hoặc cùng tham gia xử lý. Tuyệt đối không bật lửa hoặc làm phát sinh nguồn lửa, nguồn nhiệt. Không bật, tắt thiết bị điện. Không sử dụng điện thoại, không đi giày, guốc, có đế kim loại trên nền gạch. Khóa van, nguồn cung cấp ga. Mở cửa ra vào, cửa sổ để thông gió khu vực có mùi ga. Báo nhà cung cấp ga hoặc cơ quan cảnh sát phòng cháy chữa cháy số máy 114.

0: được phát sóng trực tiếp vào lúc 6 giờ 25 phút sáng hàng ngày trên truyền hình Công an Nhân dân.
1: Thưa quý vị, chăm lo đời sống cho người có công với cách mạng không chỉ là trách nhiệm mà còn là nghĩa tình, đạo lý thiêng liêng của dân tộc Việt Nam. Và trong bối cảnh đời sống kinh tế xã hội có nhiều thay đổi, việc dự kiến điều chỉnh tăng mức trợ cấp ưu đãi cho người có công đang nhận được sự quan tâm lớn của dư luận.
0: Vâng, đây được xem là bước đi thiết thực nhằm đảm bảo tốt hơn an sinh xã hội, góp phần cải thiện đời sống vật chất, tinh thần cho các gia đình chính sách, đồng thời tiếp tục khẳng định sự tri ân sâu sắc của Đảng, Nhà nước và toàn xã hội đối với những hy sinh cống hiến to lớn của các thế hệ đi trước vì độc lập tự do của Tổ quốc. Và nội dung này sẽ được chúng tôi chuyển đến quý vị ở phần sau của chương trình. Còn bây giờ mời quý vị đến với những tin tức an ninh trật tự trong nước đáng chú ý. Thưa quý vị, vào chiều ngày 15 tháng 5, Bộ Công an phối hợp với các đơn vị liên quan tổ chức bốc thăm vị trí căn hộ dự án xây dựng nhà ở cho lực lượng vũ trang Công an Nhân dân tại phường Thanh Liệt, thành phố Hà Nội. Với sự quan tâm chỉ đạo sát sao của Đảng ủy Công an Trung ương, lãnh đạo Bộ Công an và sự đồng hành của Thành ủy, Hội đồng Nhân dân, Ủy ban Nhân dân thành phố Hà Nội, dự án nhà ở cho lực lượng vũ trang Công an Nhân dân tại phường Thanh Liệt, thành phố Hà Nội được triển khai có ý nghĩa thiết thực, góp phần giải quyết nhu cầu nhà ở cho cán bộ chiến sĩ công an trên địa bàn. Thời gian qua, các đơn vị có liên quan đã phối hợp chặt chẽ, tập trung mọi nguồn lực, tạo điều kiện thuận lợi để dự án triển khai hiệu quả theo đúng tiến độ kế hoạch đề ra. Quá trình tổ chức bốc thăm được tổ chức chặt chẽ, bảo đảm nguyên tắc công khai, minh bạch, đúng đối tượng. Kết quả bốc thăm đã xác định vị trí các căn hộ ứng với từng đối tượng, được thông báo công khai và sẵn sàng thủ tục cho các bước tiếp theo. Bộ Công an sẽ tiếp tục tổ chức bốc thăm vị trí căn hộ đối với các dự án khác trên địa bàn, sớm giải quyết nhu cầu cấp thiết về nhà ở, giúp các cán bộ chiến sĩ yên tâm công tác, hoàn thành mọi nhiệm vụ được giao.
1: Nằm trong chuỗi hoạt động kỷ niệm 80 năm ngày truyền thống lực lượng quản lý trang bị và kho vận Công an Nhân dân, ngày 11 tháng 7 năm 1946, 11 tháng 7 năm 2026. Vào ngày 15 tháng 5, đoàn đại biểu Cục Trang bị và Kho vận Bộ Công an đã tổ chức về nguồn sinh hoạt chính trị tại Nghệ An.
2: Tại khu di tích lịch sử quốc gia đặc biệt Kim Liên, trong không khí trang nghiêm và xúc động, đoàn đại biểu thành kính dâng hoa, dâng hương tưởng niệm, bày tỏ lòng biết ơn vô hạn và kính trọng sâu sắc đối với Chủ tịch Hồ Chí Minh. Thực hiện 6 điều Bác Hồ dạy Công an Nhân dân, trong những năm qua, Cục Trang bị và Kho vận hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ tham mưu, thống nhất quản lý nhà nước về trang bị kho vận trong Công an Nhân dân, chủ động đảm bảo tăng cường tiềm lực trang bị kho vận, đáp ứng yêu cầu công tác chiến đấu và xây dựng lực lượng Công an Nhân dân trong tình hình mới. Tiếp đó, đoàn đại biểu đã đến dâng hương tại đền Trung Sơn, đền thờ gia tiên Chủ tịch Hồ Chí Minh, tri ân đấng sinh thành, anh chị em ruột, những người thân trong gia tộc của người. Tại nhà tưởng niệm đồng chí Trần Quốc Hoàn, nguyên Ủy viên Bộ Chính trị, nguyên Bộ trưởng Bộ Công an, đoàn đại biểu thành kính dâng hương, bày tỏ tấm lòng thành kính và biết ơn trước công lao to lớn của đồng chí đối với sự nghiệp cách mạng của Đảng, dân tộc nói chung và xây dựng lực lượng Công an Nhân dân, cũng như đối với quê hương Nghệ An nói riêng.
0: Giữa sắc màu văn hóa vùng cao biên giới, những trò chơi dân gian đang được đánh thức trong môi trường học đường bằng cách làm mới mẻ, gần gũi và giàu sức lan tỏa. Góp phần làm nên điều này là vai trò của Công an tỉnh Lai Châu trong việc tổ chức hoạt động tham quan trải nghiệm, đánh giá sản phẩm mẫu cuộc thi thiết kế hạng mục trò chơi dân gian dành cho các trường phổ thông dân tộc nội trú, tiểu học và trung học cơ sở các xã biên giới trên địa bàn tỉnh.
2: 12 trò chơi dân gian mang đậm bản sắc văn hóa các dân tộc Tây Bắc được tái hiện sinh động như ném còn, múa sạp, ném pao, kéo co, đánh củ hay đi cà kheo. Mỗi mô hình không chỉ được đầu tư về hình thức mà còn chứa đựng chiều sâu văn hóa, phản ánh đời sống sinh hoạt và tinh thần cộng đồng của đồng bào các dân tộc vùng cao. Từ màu sắc, chất liệu đến cách bố trí không gian đều được nghiên cứu phù hợp với môi trường học đường, giúp học sinh dễ tiếp cận, dễ trải nghiệm và thêm yêu văn hóa dân tộc mình.
3: Là một người nhạc sĩ thì Văn nghĩ rằng đó là cái nguồn cảm hứng nhiều nhất cho Văn, đó là làm sao để các con đi học ngoài cái việc học văn hóa ra thì các con còn hiểu được những cái trò chơi dân gian của chính đồng bào mình, dân tộc mình. Vì vậy mà Văn đã góp thêm những cái ý tưởng cũng như là đã tạo ra sưu tầm những trò chơi phù hợp với cái lứa tuổi học đường của các con.
2: Giữa không gian rộn ràng của các trò chơi dân gian, em Giàng Thu Thảo hào hứng hòa mình cùng các bạn trong từng hoạt động trải nghiệm. Với em, đây không chỉ là những giờ phút vui chơi bổ ích mà còn là cơ hội để hiểu hơn và thêm tự hào về nét đẹp văn hóa truyền thống của dân tộc mình.
4: Con cảm thấy con thích tính lịch sự này, kiểu các kiểu trò chơi này, và con hiểu được hơn là rằng văn hóa dân tộc mình rất là đẹp đẽ này, và con càng khám phá được nhiều hơn về văn hóa dân tộc mình. Con cảm thấy văn hóa dân tộc mình rất là vui và thú vị ạ.
2: Sự hào hứng, chủ động tham gia của học sinh chính là điều ý nghĩa nhất mà chương trình mang lại. Những trải nghiệm thực tế hôm nay không chỉ giúp các em rèn luyện kỹ năng, tăng tinh thần đoàn kết, mà còn góp phần nuôi dưỡng tình yêu văn hóa dân tộc ngay trong môi trường học đường.
5: Công an tỉnh Lai Châu đã mang đến những cái giá trị truyền thống vào trong các trường học và mang lại những cái ý nghĩa tinh thần cho các em học sinh trong các nhà trường.
2: Không dừng lại ở hoạt động trải nghiệm, mô hình trò chơi dân gian trong trường học vùng biên đang được kỳ vọng trở thành không gian giáo dục giàu bản sắc văn hóa cho học sinh vùng cao trong thời gian tới. Qua đó góp phần nâng cao đời sống tinh thần, tăng cường sự gắn kết cộng đồng, bồi đắp tình yêu quê hương và ý thức giữ gìn truyền thống dân tộc trong thế hệ trẻ.
6: Nơi đây không chỉ là môi trường học tập mà là giáo dục, rèn luyện nhân cách, đặc biệt là những cái trò chơi dân gian giúp các em gần gũi hơn với những cái cuộc sống hàng ngày. Và đặc biệt là chúng tôi xác định là xây trường không phải chỉ đủ mà phải có hồn, có cốt, đặc biệt là những cái trò chơi dân gian mang lại những cho các em những cái niềm tự tin dân tộc, và đặc biệt là nuôi dạy những cái khao khát, những hoài bão phát triển của chính các em ở những môi trường đó.
2: Từ kết quả cuộc thi thiết kế hạng mục trò chơi dân gian dành cho các trường phổ thông dân tộc bán trú, tiểu học và trung học cơ sở các xã biên giới, nhiều ý tưởng đã được Công an tỉnh Lai Châu cụ thể hóa thành sản phẩm mẫu để đánh giá thực tiễn. Việc lấy ý kiến trực tiếp từ học sinh, giáo viên và chuyên gia là cơ sở quan trọng để tiếp tục hoàn thiện thiết kế, bảo đảm hiệu quả trước khi triển khai đồng bộ. Giờ đây, những giá trị truyền thống không chỉ được gìn giữ mà còn tiếp tục lan tỏa trong thế hệ trẻ hôm nay.
1: Trong khuôn khổ ngày hội vì bình yên bản làng, chương trình chiếu phim ngoài trời do Truyền hình Công an Nhân dân tổ chức đã thu hút đông đảo người dân và du khách tới theo dõi. Bộ phim điện ảnh Tử chiến trên không không chỉ mang đến những thước phim hấp dẫn mà còn góp phần lan tỏa hình ảnh người chiến sĩ Công an Nhân dân vì bình yên cuộc sống.
2: Khi màn đêm buông xuống, khu vực quảng trường trung tâm ngày hội trở nên đông vui hơn bao giờ hết. Từ sớm, nhiều gia đình, bà con các bản làng đã cùng nhau mang ghế, trải bạt, ngồi kín khu vực sân khấu để chờ xem phim. Với nhiều người dân vùng cao, đây là lần đầu tiên được trải nghiệm không gian chiếu phim ngoài trời quy mô lớn ngay tại địa phương mình.
7: Bác thì chỉ là được xem phim này là để đầu tiên lại đình thác hai tổ công an nhân dân là trong để chiếu để cho cùng với cho là bà con cho nó hiểu biết là đi như là làng am là đi đường này kia là cho mà bảo vệ bản thân mình.
2: Bộ phim Tử chiến trên không với nhiều tình tiết kịch tính, giàu cảm xúc đã nhanh chóng thu hút sự chú ý của người xem. Những hình ảnh về tinh thần quả cảm, sự hy sinh và trách nhiệm của lực lượng công an nhân dân trong bảo vệ bình yên cuộc sống đã để lại nhiều cảm xúc trong lòng bà con vùng cao. Bộ phim đã mang đến những phút giây giải trí ý nghĩa, giúp người dân hiểu thêm về công việc, sự hy sinh thầm lặng của những chiến sĩ công an trên mặt trận bảo vệ an ninh trật tự.
8: Phim hay với cả có cảm giác là được xem chúng mọi người để vui hơn. Em có muốn được xem phim mà chiếu trực tiếp để cho mọi người dân bản là cùng nhau xem, nó cảm giác vui hơn với cả là thích xem hơn.
9: Tôi chưa bao giờ được xem phim chiếu rạp lần đầu tiên. Thấy phim Công an Nhân dân này làm rất hay, nói chung thế rất hài lòng ạ.
10: Có lẽ không riêng Tử chiến trên không, về sau này những tác phẩm điện ảnh của công an chúng tôi sẽ phổ cập rất nhiều đến bà con. Bởi chỗ là cái thụ hưởng văn hóa là một nhu cầu tất yếu, và nhất là những bà con ở vùng sâu, vùng xa thì chưa có điều kiện nhiều để thụ hưởng. Cái việc chiếu phim thì chúng tôi cũng mong rằng nó tạo thành một cái nếp, nề nếp và một cái sinh hoạt văn hóa thường xuyên hơn, và cũng quảng bá được văn hóa của lực lượng công an cũng như là tăng cường thêm

0: sự trau dồi về mặt văn hóa đối với cộng đồng chung. Trong thời gian tới thì Điện ảnh Công an Nhân dân cũng như Cục Truyền thông Công an Nhân dân sẽ quảng bá tất cả các tác phẩm của mình tới công chúng trong diện rộng hơn. Đặc biệt là cái sự kiện này, chúng tôi sau sự kiện tại Sơn La thì chúng tôi có những sự kiện tại miền Tây Nguyên và Tây Nam Bộ để có cái sự lan tỏa đầy đủ hơn đối với cả các đồng bào mà ở khu vực vùng sâu vùng xa.
1: Những ánh mắt chăm chú theo dõi suốt buổi chiếu phim đã cho thấy sự đón nhận nồng nhiệt của người dân dành cho chương trình đặc biệt này. Thông qua hoạt động chiếu phim phục vụ bà con tại Ngày hội vì bình yên bản làng, Truyền hình Công an Nhân dân mong muốn mang điện ảnh đến gần hơn với đồng bào vùng cao, có phần lan tỏa hình ảnh đẹp của người chiến sĩ Công an Nhân dân trong lòng nhân dân nơi biên cương Tây Bắc.
2: Chuyển sang phần tin quốc tế, hàng nghìn người theo chủ nghĩa dân tộc Israel hô vang khẩu hiệu chống người Ả Rập và tràn qua khu phố Hồi giáo ở Jerusalem trong cuộc tuần hành gây căng thẳng giữa lúc xung đột Israel-Palestine chưa hạ nhiệt. Sự kiện năm nay tiếp tục cho thấy xu hướng cực đoan gia tăng trong cuộc tuần hành ngày Jerusalem. Đây là hoạt động được chính quyền Israel bảo trợ. Những người theo chủ nghĩa dân tộc cực hữu Israel đã hô vang các khẩu hiệu như cái chết cho người Ả Rập, hãy để các ngôi làng của các người bốc cháy và Gaza là nghĩa địa. Phần lớn người Palestine đã đóng cửa hàng và rời khu vực trước khi đoàn người tiến vào. Tuy nhiên, một số nhóm thanh niên Do Thái cực hữu vẫn xảy ra xô xát với cư dân Palestine còn ở lại. Sự kiện diễn ra trong bối cảnh căng thẳng giữa Israel và Palestine tiếp tục leo thang sau nhiều tháng xung đột ở Gaza, khiến Jerusalem trở thành một trong những điểm nóng nhạy cảm nhất tại Trung Đông hiện nay.
3: Văn phòng điều phối các vấn đề nhân đạo của Liên Hợp Quốc OCHA dẫn số liệu của chính quyền Liban cho hay một loạt vụ tấn công bằng thiết bị bay không người lái nhằm vào ô tô ở khu vực Jiez, cách thủ đô Beirut khoảng 20 km về phía nam, đã khiến ít nhất 8 người thiệt mạng, trong đó có 2 trẻ em. Kể từ khi xung đột leo thang vào ngày 2 tháng 3, ít nhất 2.896 người ở Liban đã thiệt mạng, trong đó có 200 trẻ em và hơn 8.000 người bị thương. Số người phải rời bỏ nhà cửa cũng tiếp tục tăng do tình hình an ninh xấu đi. Gần 130.000 người đang trú ẩn tại 632 khu tạm trú tập thể. Theo OCHA, lệnh di rời mới cũng đã được ban hành đối với 8 làng ở miền nam Liban và tỉnh PK. Trong khi đó, thì ngày 15 tháng 5, người phát ngôn Bộ Ngoại giao Trung Quốc Mao Ninh cho biết nước này sẽ tiếp tục hợp tác với cộng đồng quốc tế để thúc đẩy các cuộc đàm phán hòa bình, đồng thời đóng vai trò xây dựng trong việc đạt được hòa bình lâu dài ở Trung Đông.
2: Ngoại trưởng Iran Abbas Araghchi cho biết ông đã nhận được các thông điệp từ Mỹ, đồng thời đánh giá cao bất kỳ quốc gia nào có khả năng giúp đỡ, đặc biệt là Trung Quốc. Kênh CNA của Singapore và hãng tin AFP của Pháp cho biết vào hôm 15 tháng 5, Ngoại trưởng Iran Abbas Araghchi tiết lộ ông đã nhận được các thông điệp từ Mỹ cho thấy Washington sẵn sàng tiếp tục các cuộc đàm phán. Người đứng đầu ngành ngoại giao Iran đồng thời để ngỏ khả năng tiếp nhận mọi sự hỗ trợ, bao gồm cả từ Trung Quốc. Phát biểu của Ngoại trưởng Iran Araghchi được đưa ra một ngày sau khi Tổng thống Mỹ Donald Trump cho biết Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình đã đề nghị Bắc Kinh hỗ trợ mở lại eo biển Hormuz. Đồng thời, nhà lãnh đạo Trung Quốc cũng cam kết sẽ không gửi thiết bị quân sự hỗ trợ Iran trong cuộc chiến với Mỹ và Israel.
3: Tối ngày 15 tháng 5, theo giờ Việt Nam, một trận động đất có độ lớn ước tính 6,3 đã làm rung chuyển vùng biển Thái Bình Dương ở ngoài khơi tỉnh Miyagi thuộc Đông Bắc Nhật Bản. Theo cơ quan khí tượng Nhật Bản JMA, động đất có độ sâu chấn tiêu khoảng 50 km tại một số khu vực thuộc tỉnh Miyagi. Cường độ động đất được ghi nhận ở mức 5 trên thang 7 cấp của Nhật Bản. Tỉnh Iote ghi nhận rung chấn ở mức 4. Công ty đường sắt Đông Nhật Bản đã tạm dừng dịch vụ tàu cao tốc trên tuyến Tohoku Shinkansen, đoạn nối giữa Tokyo và tỉnh Aomori. Đơn vị vận hành nhà máy điện hạt nhân Fukushima Daiichi cho biết chưa ghi nhận bất kỳ dấu hiệu bất thường nào tại cơ sở này. Tháng trước, khu vực phía Bắc Nhật Bản cũng đã xảy ra trận động đất có độ lớn 7,7 làm kích hoạt cảnh báo sóng thần.
2: Sau 2 ngày làm việc, cuộc họp ngoại trưởng các nước BRICS tại New Delhi, Ấn Độ đã bế mạc mà không thể đạt được sự đồng thuận về ngôn ngữ ngoại giao cho cuộc xung đột đang diễn ra tại Trung Đông. buộc Ấn Độ phải đưa ra tuyên bố chủ tịch thay vì tuyên bố chung nhằm tìm cách cân bằng giữa các lập trường khác nhau của Iran và các tiểu vương quốc Ả Rập Thống Nhất. Tuyên bố chủ tịch gồm 63 điểm cho biết các nước BRICS nhấn mạnh nhu cầu cấp bách phải cải tổ Liên Hợp Quốc, đặc biệt là Hội đồng Bảo an, theo hướng dân chủ hơn, đại diện hơn và hiệu quả hơn, nhằm phản ánh tương quan quyền lực hiện nay của thế giới. Trung Quốc và Nga tiếp tục bày tỏ ủng hộ nguyện vọng của Brazil và Ấn Độ trở thành thành viên thường trực Hội đồng Bảo an. Ngoài ra, tuyên bố nhấn mạnh một số nội dung như vai trò trung tâm của chủ nghĩa đa phương và luật pháp quốc tế, xu hướng gia tăng thuế quan và các rào cản thương mại toàn cầu, hay những diễn biến leo thang tại khu vực Trung Đông, trong đó có cuộc xung đột tại Gaza. Tuyên bố chủ tịch cũng đề cập một loạt các vấn đề như thúc đẩy thanh toán xuyên biên giới, mở rộng hợp tác tài chính, khuyến khích mở rộng tài trợ bằng nội tệ và tăng cường khả năng chống chịu của hệ thống tài chính toàn cầu.
3: Trong phần tiếp theo của chương trình, dự kiến tăng trợ cấp ưu đãi cho người có công, bảo đảm tốt hơn an sinh và nghĩa tình tri ân.
2: Hà Nội từng bước di rời các bến xe trong khu vực vành đai 3 hướng tới giảm ùn tắc và xây sân bay thứ 2.

0: Thưa quý vị, sau lần điều chỉnh mạnh nhất vào năm 2024 với mức tăng hơn 35%, vừa qua Bộ Nội vụ tiếp tục đề xuất tăng mức chuẩn trợ cấp ưu đãi người có công từ 2.789.000 đồng lên 3.012.000 đồng, tương đương khoảng 8% từ ngày 1 tháng 7 tới. Trong bối cảnh ngân sách còn nhiều áp lực, đề xuất này cho thấy sự quan tâm ưu tiên dành cho chính sách đền ơn đáp nghĩa. Tuy nhiên thì nhiều ý kiến cho rằng mức tăng hiện vẫn chưa theo kịp chi phí sinh hoạt và nhu cầu chăm sóc ngày càng lớn của người có công, nhất là với những người cao tuổi, sức khỏe giảm sút. Vậy cần phải nhìn nhận vấn đề này ra sao?
1: Và chính sách người có công thời gian tới cần điều chỉnh theo hướng nào để vừa đảm bảo an sinh vừa phù hợp với thực tiễn? Đây sẽ là nội dung được bàn luận trong tiểu mục vấn đề chính sách sáng ngày hôm nay cùng với những phân tích của ông Nguyễn Duy Kiên, nguyên Phó Cục trưởng Cục Người có công, Bộ Lao động Thương binh và Xã hội, nay là Bộ Nội vụ. Xin mời quý vị cùng theo dõi.
2: Trước tiên xin cảm ơn ông Nguyễn Duy Kiên đã nhận lời mời tham gia trả lời phỏng vấn của truyền hình Công an Nhân dân. Vâng, thưa ông, thì vừa qua Bộ Nội vụ cũng có đưa ra đề xuất đó là tăng trợ cấp ưu đãi cho người có công lên 3 triệu đồng một tháng. Ông cũng có đánh giá gì về cái đề xuất này ạ?
3: Tôi nghĩ là nó cũng hợp lý. Bởi vì thường ấy là cái chu trình mà điều chỉnh trợ cấp ấy, nó thường từ 1 đến 2 năm. Đấy. Còn trong ta xét trong một cái khoảng dài, ví dụ như là 10 năm trở lại đây, từ 2017, thì ta thấy là từ 2017, 2018, 2019 là chúng ta đều điều chỉnh mỗi năm một lần. Từ 2020 đến 2022 là do trong 3 năm đó là do Covid, do dịch nên trợ cấp có điều chỉnh. Nhưng sau đó đến năm 2023, 2024 là liên tục điều chỉnh mỗi năm một lần. Tức là tóm lại là nó xuyên suốt là mỗi năm một lần. Nhưng bây giờ thì lại quay lại giống trước kia là 2 năm một lần, thậm chí 3 năm một lần.
2: Nhiều ý kiến cho rằng cái việc mà tăng 8% là thấp so với tốc độ tăng chi phí hiện nay. Quan điểm của ông về vấn đề này như thế nào?
3: Thấp hay cao thì chúng ta xét về tổng thể thì nó lại là một bài toán khác. Còn nếu mà xét về cắt lát ấy, thì đúng là thấp thật. Bởi vì như thế này, 2017, 2018, 2019, trong 3 năm đó là chúng ta tăng mỗi năm bình quân là 7%. Còn đến năm, như tôi đã nói là cái năm 2020, 2022 là không tăng. Bởi vì làm sao? Bởi vì có dịch. Nhưng sau đó đến năm 2023 thì để bù vào cái đấy, tăng một phát lên 26%. Không tăng 26% là 2023 tăng 26% đấy. Đại khái là cũng xem nếu mà chia cho 3 năm thì nó cũng sẽ rơi cao hơn đấy. Nó có rơi khoảng 9% một năm. Đấy là đến 2024 là bước dựng đứng lên nữa. Tăng 35,7%. Đấy, dựng đứng lên. Đứng lên thì nếu ta xét là nếu xét góc độ mà so với 2024 thì đúng là thụt lùi. Chỉ có 8% mà 8% chia 2 năm tức là bình quân mỗi năm có 4%. Nhưng mà nếu ta xét tổng theo từng giai đoạn một thì nó lại không phải như vậy. Đấy, trong 3 năm, coi như là 4 năm đi, từ 2017 đến 2019 và đến 2023 thì chúng ta tăng tổng cộng như thế là bao nhiêu phần trăm? 21%, 37-21 đúng không ạ? Cộng với lại 26% nữa là chúng ta cũng chỉ có 40-mấy% thôi. Nhưng mà đến nay thì nếu xét từ góc độ 2024 giờ 35,7% cộng với 8% nữa thì cũng là xem giai đoạn đó. Đấy, thì tôi nghĩ rằng là chi trước là khỏi chi sau, vậy thôi. Nó là như vậy. Nhưng mà nếu mà chúng ta so lấy cái mốc dựng đứng là từ 2023, 2024, thì đúng là mức này thấp rồi.
2: Hiện nay chính sách trợ cấp cho người có công được điều chỉnh theo chu kỳ từ 1 đến 2 năm một lần. Theo ông thì cơ chế điều chỉnh này liệu có còn phù hợp hay không? Có cần điều chỉnh gì thêm cho linh hoạt?
3: Như chính sách chúng tôi hay nói là chính sách nó phụ thuộc vào ngân sách. Tất nhiên là ai cũng muốn là năm nào cũng được điều chỉnh. Nó chẳng qua đó chúng ta gọi là tăng thì không phải, mà nó là theo cái bù giá thôi. Thì bù giá kịp thời thì càng tốt, nhưng nó cũng phụ thuộc vào điều kiện ngân sách. Nếu chính

0: tôi ý, thì nó cũng là vấn đề mà cũng là tiền nó chỉ có vậy, mà ưu tiên chi nguồn nào đấy thì cái đấy nó là quan trọng. Vì như khi trước chúng tôi làm cái chính sách mà gọi là cải cách tiền lương ấy, nó rất rõ vấn đề này, tức là đầu tư cho con người ấy, nó cũng là đầu tư cho sản xuất, đầu tư cho xã hội, chứ nó không phải là chỉ có những máy móc rồi những công trình nọ công trình kia nó mới là đầu tư cho xã hội đâu đấy, mà là đầu tư cho con người cũng là mấy khi cho bộ đội công an rồi là các công nhân viên chức rồi những người lao động ấy, người ta yên tâm với cái cuộc sống của mình thì tự nhiên là cái động lực phấn đấu của ta nó sẽ cao lên, chứ không phải là làm qua quýt qua giờ rồi đối phó đó kia. Thì tôi nghĩ là có những cái mà nó rất là công việc nó đi liền với lại tiền lương, nó có cái tiền lương nó xứng đáng hoặc là có cái đãi ngộ nó xứng đáng hơn.
1: Một lần nữa xin cảm ơn ông với những chia sẻ vừa rồi.
2: Tiếp theo chương trình mời quý vị đến với những chính sách mới đáng chú ý.
3: Hà Nội vừa phê duyệt quy hoạch tổng thể thủ đô tầm nhìn 100 năm, đặt mục tiêu trở thành trung tâm giáo dục hàng đầu cả nước và có uy tín quốc tế. Thành phố sẽ từng bước di rời các trường đại học, cơ sở giáo dục nghề nghiệp ra khỏi khu vực nội đô lịch sử để hình thành các đô thị đại học hiện đại, đồng bộ hạ tầng. Quỹ đất sau di rời sẽ ưu tiên cho trường phổ thông, công trình công cộng và không gian xanh. Đồng thời, Hà Nội đẩy mạnh giáo dục chất lượng cao, STEM, chuyển đổi số, hợp tác quốc tế và thu hẹp khoảng cách giáo dục giữa nội thành và ngoại thành. Theo quy hoạch mới, Hà Nội cũng sẽ từng bước di rời các bến xe lớn trong khu vực vành đai 3 như Mỹ Đình, Giáp Bát, Gia Lâm và Nước Ngầm để giảm áp lực giao thông nội đô. Thành phố cũng dự kiến xây dựng sân bay thứ hai phía Nam với công suất 30 đến 50 triệu hành khách mỗi năm cùng hệ thống trung chuyển đa phương thức kết nối hàng không, metro và logistics. Quy hoạch mới định hướng phát triển giao thông đa tầng gồm đường trên cao, hầm chui và lần đầu nghiên cứu hầm vượt sông kết hợp đường bộ đường sắt. Hà Nội đồng thời sẽ hoàn thiện các tuyến vành đai, mở rộng các trục hướng tâm và xây dựng 9 trục động lực quy mô lớn nhằm tăng kết nối liên vùng trong tương lai. Ủy ban nhân dân phường Hoàn Kiếm, thành phố Hà Nội đề xuất mở rộng phạm vi hạn chế ô tô trên 16 chỗ trong giờ cao điểm trên toàn bộ khu vực trung tâm phường. Phạm vi áp dụng được xác định từ các tuyến Trảng Thi, Phùng Hưng, Hàng Đậu, Trần Nhật Duật, Trần Quang Khải, Tràng Tiền và Hàng Khay trở vào trong. Theo đề xuất, xe trên 16 chỗ sẽ bị hạn chế từ 6 đến 9 giờ sáng và 16 giờ đến 19 giờ 30 phút hàng ngày. Thành phố dự kiến bố trí 4 điểm trung chuyển tại Bà Triệu, Trần Nhật Duật, Trần Quang Khải và Trần Khánh Dư để phục vụ khách du lịch. Đại diện phường Hoàn Kiếm cho biết việc mở rộng hạn chế nhằm giảm ùn tắc, hạn chế dừng đỗ sai quy định, cải thiện mỹ quan đô thị và bảo đảm không gian du lịch khu vực phố cổ Hồ Hoàn Kiếm.
4: Tiếp sau đây xin mời quý vị và các bạn cùng điểm qua một số nội dung đáng chú ý được đăng tải trên các số báo ra trong sáng ngày hôm nay. Thưa quý vị, theo báo Tiền Phong, Phó Thủ tướng Phạm Thị Thanh Trà đã yêu cầu rà soát kỹ việc sắp xếp tổ chức bộ máy, tinh giản biên chế, sắp xếp đơn vị sự nghiệp công lập và đánh giá thực chất hiệu quả vận hành sau sắp xếp. Tại cuộc họp xây dựng đề án sơ kết một năm vận hành bộ máy của hệ thống chính trị và chính quyền địa phương hai cấp, Phó Thủ tướng cho biết nhiều bộ ngành đã tích cực triển khai sắp xếp đơn vị sự nghiệp công lập. Song, một số lĩnh vực như giáo dục và đào tạo vẫn còn chậm. Lãnh đạo chính phủ yêu cầu việc sơ kết phản ánh đúng thực trạng, làm rõ kết quả sắp xếp tổ chức bộ máy, đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức, đồng thời đánh giá việc giải quyết chế độ cho cán bộ dôi dư và hiệu quả vận hành của mô hình chính quyền địa phương hai cấp sau một năm triển khai. Báo Công an Nhân dân dẫn chỉ đạo của Thứ trưởng Phạm Thế Tùng, Bộ Công an, tại hội nghị về công tác giải phóng mặt bằng, nhấn mạnh việc triển khai phải lấy lợi ích của nhân dân làm trung tâm, góp phần bảo đảm an ninh trật tự và phục vụ phát triển kinh tế xã hội. Thứ trưởng Phạm Thế Tùng nhấn mạnh cần giữ vững an ninh trật tự, không để phát sinh điểm nóng, khiếu kiện kéo dài hay bị các đối tượng chống đối lợi dụng kích động gây rối, đồng thời tăng cường phối hợp giữa lực lượng công an với các cấp ngành địa phương để tạo đồng thuận xã hội, góp phần thực hiện mục tiêu tăng trưởng hai con số. Theo Thứ trưởng Phạm Thế Tùng, lực lượng công an nhân dân cần chủ động nắm chắc tình hình, theo dõi sát quá trình triển khai các dự án, kịp thời tham mưu tháo gỡ những khó khăn bất cập trong cơ chế chính sách nhằm tạo sự đồng thuận xã hội.

0: Báo Đại Đoàn Kết cho biết Bộ Giáo dục và Đào tạo đang có đề xuất miễn phí sách giáo khoa cho toàn bộ học sinh phổ thông từ năm học 2029-2030 với kinh phí dự kiến hơn 4.000 tỷ đồng. Điểm đáng chú ý là sách giáo khoa sẽ được triển khai theo mô hình thư viện dùng chung, học sinh mượn sử dụng rồi hoàn trả để tái dùng cho các khóa sau. Các chuyên gia đánh giá đây là hướng đi tiết kiệm, nhân văn nhưng cần có cơ chế quản lý đồng bộ, hạn chế thay đổi sách liên tục để tránh lãng phí ngân sách và nâng cao hiệu quả sử dụng. Bài báo cũng dẫn thực tế tại Hòa Vang, Đà Nẵng, nơi đã triển khai mô hình tủ sách giáo khoa dùng chung, huy động hàng chục nghìn cuốn sách phục vụ miễn phí cho học sinh, cho thấy khả năng nhân rộng trên toàn quốc nếu có sự phối hợp hiệu quả giữa nhà nước và cộng đồng. Phần cuối sẽ là những thông tin về dự báo thời tiết.
1: Kính chào quý vị và các bạn. Nắng nóng giảm nhẹ tại Bắc Bộ, Cao Nguyên Trung Bộ và Nam Bộ. Bắc và Trung Trung Bộ duy trì nắng nóng diện rộng sẽ là nội dung chính trong bản tin thời tiết ngày hôm nay. Trong hôm nay, khu vực Bắc Bộ trời nhiều mây hơn, nắng nóng có xu hướng giảm bớt, chỉ còn xảy ra tại khu vực Trung Du, vùng Đồng Bằng và Tây Bắc. Ngưỡng nhiệt cũng giảm còn khoảng 35 đến 36 độ. Các nơi khác của miền Bắc nhiệt độ trong khoảng 32 đến 34 độ. Trong chiều và tối nay, Bắc Bộ có khả năng xuất hiện những cơn mưa rào và dông dưới dạng mưa nhiệt. Trong mưa dông đề phòng với tố lốc, mưa đá và gió giật mạnh. Đối với miền Trung, vùng áp thấp phía Tây sẽ gây ra nắng nóng diện rộng cho khu vực Bắc và Trung Trung Bộ, nhưng cường độ thì sẽ bớt gay gắt hơn. Nhiệt độ cao nhất ở các khu vực này dao động trong khoảng là 35 cho đến 37 độ. Khu vực từ Khánh Hòa vào tới vùng phía Đông của tỉnh Lâm Đồng, nhiệt độ 33 đến 35 độ. Chiều và tối nay, miền Trung cục bộ cũng sẽ có mưa dông. Trong mưa dông đề phòng nguy cơ xảy ra tố lốc, mưa đá và gió giật mạnh. Ở phía Nam, gió mùa Tây Nam đang có xu hướng hoạt động trở lại, hôm nay trời nắng nhưng cường độ nắng tiếp tục giảm. Đến chiều và tối tại khu vực phía Nam của Cao Nguyên Trung Bộ và Nam Bộ có mưa rào và dông, cục bộ có nơi sẽ có mưa vừa, mưa to và dông mạnh. Nhiệt độ cao nhất tại khu vực Nam Bộ là 32 đến 35 độ, đối với khu vực Cao Nguyên Trung Bộ là từ 31 cho đến 34 độ, có nơi là trên 34 độ. Trên biển, đặc khu Hoàng Sa có mưa rào và dông, gió Nam ở mức là cấp 4, trong mưa dông đề phòng lốc xoáy và gió giật mạnh. Đặc khu Trường Sa có mưa rào và dông ở phía Nam, gió Tây Nam ở mức là cấp 3, cấp 4. Nhiệt độ hai đặc khu Hoàng Sa và Trường Sa là 26 đến 33 độ và 27 đến 34 độ. Khu vực Hà Nội mây thay đổi, ngày trời oi ả, nắng nóng, chiều tối có mưa rào và dông. Trong cơn dông đề phòng có lốc sét, mưa đá và gió giật mạnh. Nhiệt độ cao nhất dao động từ 33 đến 36 độ.
2: Những thông tin dự báo thời tiết vừa rồi cũng đã khép lại chương trình An ninh ngày mới sáng ngày hôm nay.
0: Cảm ơn quý vị khán giả đã dành thời gian quan tâm theo dõi. Xin kính chào và hẹn gặp lại.

Thiên tai đang diễn biến ngày càng cực đoan và khó lường. Mỗi năm, bão lũ, sạt lở và hạn hán gây ra nhiều thiệt hại về người và tài sản. Chủ động phòng ngừa là cách hiệu quả nhất để giảm thiểu rủi ro thiên tai.

0: Hưởng ứng Ngày Truyền thống Phòng chống thiên tai Việt Nam năm 2026, phòng chống thiên tai là trách nhiệm của toàn xã hội.
1: Với những lời mời gọi có cánh về việc nhẹ lương cao, miễn phí nhà ở đi lại, hàng trăm nghìn người đã trở thành nạn nhân của nạn mua bán người và cưỡng bức lao động. Họ bị ép buộc tham gia vào đường dây lừa đảo trực tuyến đang lan rộng khắp Đông Nam Á.
2: Chúng đối xử với chúng tôi như nô lệ. Chúng có quyền kiểm soát mọi thứ. Nếu không lừa đảo được

0: người khác, chúng tôi sẽ bị đánh đến bị thương, hoặc tệ hơn nữa là chết.
1: Nếu chúng tôi không thực sự làm việc, bọn tội phạm sẽ bắt chúng tôi hành nghề mại dâm trên tầng 2. Mọi thứ kinh hoàng đến nỗi, một cô gái đã nhảy từ mái nhà xuống. Có những thi thể bị thiêu rụi để phi tang bằng chứng. Có một số loại ma túy ở đó, giống như chúng tôi bị lạm dụng vậy. Bạn phải nói là hạnh phúc khi được ở đó, bạn muốn ở đó.
2: Mắc bẫy tội phạm lừa đảo, một chiến dịch mới được khởi xướng bởi Cơ quan Phòng chống ma túy và tội phạm của Liên Hợp Quốc UNODC. Nhằm vạch trần cái giá phải trả đằng sau những lời mời gọi việc nhẹ lương cao.

0: phát hiện dấu hiệu lừa đảo, hãy gọi 111, Tổng đài quốc gia về phòng chống mua bán người.
1: Có những hành trình không đong đếm bằng dặm dài địa lý, mà bằng sự can đảm.
2: Tệ nạn xã hội ấy thì cũng không ai biết trước được. Bạn bè rồi là lôi cuốn xong là vì lý do đi chơi bạn bè rủ rê thế hướng vào mua bán trái phép chất ma túy.
3: Động viên thì mình vẫn động viên, xong là mình vẫn ấy bảo ban nhau, nhưng mà cũng may mắn là anh ấy cũng về cũng kiểu biết là mình ấy rồi thì làm lại từ đầu ấy, cảm thấy là anh ấy bây giờ có chí là cứ tự làm là mình cũng vui rồi.
1: Trở về từ bóng tối, người đàn ông ấy nhận được không chỉ tình yêu thương của gia đình mà còn có sự đồng hành hỗ trợ của chính quyền địa phương. Và điểm tựa đầu tiên là những chiếc bóng áo xanh của lực lượng cảnh sát thi hành án hình sự và hỗ trợ tư pháp. Đón xem phía sau bản án, phát sóng 15 giờ 15 phút Chủ nhật ngày 17 tháng 5 trên INTV.

Đạo diễn Hoắc Chí Khải, Tạ Ích Văn, với sự tham gia của một số diễn viên chính: Lý Phi Nhi trong vai Lâm Phượng Nhi, Trình Hiểu Đông trong vai Trường Canh, Tống Minh Vũ trong vai Cảnh Vinh, Tần Tử Việt trong vai Tuyết Nhi, Trương Nghiêu trong vai Yên Nhi, Vương Tinh trong vai Vân Thường, Ân Tâm trong vai Mai Phi, Văn Giang trong vai Lưu Mặc, Điền Lý trong vai Chu Thích Minh, cùng một số diễn viên khác.

0: Bộ phim Long Phượng Quán Truyền Kỳ, tập 24.
1: Nói đi, túi tinh hương đó người giấu ở đâu?
2: Tiên chức trước giờ chưa từng thấy qua loại thuốc này.
1: Ngươi còn dám giảo biện sao?